0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
5: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מבצע קיץ בלעדי בסלקום.

0: התוכנית. פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: 30%, אז זה בדיוק המקום שהמחקר הזה הראה. עוד דבר שרציתי להגיד לך, זה שאת יכולה ללכת גם לכיוונים פרסונליים, יש דבר כזה שנקרא תזונה אישית.
1: כן.
0: וזה יכול לבוא ממקום של אפילו בבית שלנו, זה כבר לצאת מהתעשייה, אבל ללכת עדיין לקטע מודרני וטכנולוגי, שיש לך איזה סוג של מדפסת תלת ממד, או איזושהי מכונה חדשה שיושבת
2: בבית?
0: לך. בבית? בבית. במקום המיקרוגל או עם המיקרוגל.
1: אני מדפיסה לי את ארוחת הצהריים.
0: את מדפיסה לך את הגבינה שלך. אוקיי? אבל את אוהבת את המליחות שלך בצורה מסוימת.
1: כן.
0: את אוהבת, הביסים שלך דרך אגב, הם לא הביסים שאיך שאני אוכל. יש פה פתוח, פה סגור, יש צורת הליסה. יש כל מיני שונות שאפשר לדבר, וזה מייצר לנו איזושהי הנאה אחרת מהאוכל, ותחושות אחרות מהאוכל שהן פרסונליות.
1: לגמרי, אפשר לדבר על זה ספר שלם, על איך אתה חווה ארוחה, איך אני חווה ארוחה.
0: הרבה מתחיל מהגיל הצעיר שלנו, בבליעה הראשונה של היניקה של החלב של התינוק, באיך שהוא עם הלשון.
1: מדהים.
0: מסיע את החלב לכיוון הגרון שלו, ביניקות שלו, ומה הוא עושה שם, שנשאר לנו הדפוס הזה, בהמשך החיים שלנו.
1: וואו.
0: בבליעות שאנחנו עושות לאורך כל החיים שאנחנו בולים אוכל.
1: וואו.
0: זאת הצורה מאותו יניקה ראשונה שהוא עושה.
1: אני מאוד מרוצה, אז תודה על היניקות הראשונות, אמא.
0: ממש. תודה לך שעשית לך את הדפוס הזה, ויש דפוסי יניקה שונים. אז ברגע שהמכונה יכולה להגיד, אוקיי, גיל, זאת דפוס היניקה שלך, או דפוס הבליעה או האכילה שלך, סבבה. זאת רמת הבריאות שלך מבדיקות הדם. זה מה שהרופא אמר או לא אמר, בוא נגיד גם זה שם יושב בענן. ויש העדפות האוכל שלך וסוגי הגבינות, הכל נכנס לאיזשהו מאגר כזה שהמדפסת, או המכונה הזאת.
1: מכירים.
0: מכירים.
1: כן.
0: מה? ואתה יודעת מה, גם כל פעם שאת אוכלת, את נותנת איזשהו דירוג קטן של כמה אהבת, לא אהבת, אז כל פעם את גם מדייקת אותו. את המאסטר שף של הארוחה שלך.
1: כן, טיילור מייד.
0: כן, ואז הוא גם עושה לך את המינון הזה של אותו מייצב, שהמחקר שהוא מתבסס עליו, לנסות לשנות את המרקם אלייך. לא לכלל האוכלוסייה, שאת תקבלי בדיוק את השחרור המלח כמו שאת רוצה לקבל.
1: שפתית גיל מרקוביץ'.
0: ממש, חתימה של המכשיר עלייך. מגבינה שמותמת לך, ואחרי זה את מביאה את הילדה שלך, או את החברה שלך, והיא מקבלת את זה אחרת, באותה מכונה, רק מייצרת לך עם הענן שלה.
1: וואו.
0: עם הנתונים שלה, נורא. ואז זה כבר מבנה מזון שמיוצר פרסונלי.
1: כן.
0: לא כללי.
1: אתה יודע, אתה משקף לי בסיפור הזה, ואז בזה נעבור תכף לבשר, אבל אתה משקף לי בסיפור הזה כמה אנחנו... מצד אחד זה נורא משעשע לחשוב על זה, וזה כיף לי. מצד שני, אני אומרת, למה איבדנו את מרחבי האמצע? או שאנחנו בתעשייה ענקית, והכל בגדול, והכל לכולם, והכל מתאים לכולם, ואז יש תו תקן כזה, שאני מבינה למה התעשייה עובדת ככה, זה ברור לי, גם אתה הסברת את זה כל כך טוב, אני מבינה את זה. ויחד עם זאת, אני אומרת, ואז אנחנו רוצים לחשוב על משהו נורא אישי, אז אנחנו עושים את זה טיילור מייד ברמה שזה, אתה יודע, כמעט מגוחך, זה כמעט נשמע כמו סטנדאפ, מה שאתה אומר, נשמע ממש, ואז הבת שלי תחזור, ואני אשנה את הנתונים, ואז יהיה שניצל במיוחד בשבילה.
0: למה? אפילו זאת שאלות כבר באמת, אנחנו מגזימים כבר.
1: כן, אני אומרת, כן, למה אנחנו לא יכולים למצוא איזה מרחב אמצע כזה, שאולי קצת יחזיר אותנו בתודעה, ובאיכות של המפגשים שאנחנו עושים עם הטבע, ועם השכנים, ועם התעשייה, ועם ה... למשהו יותר דומה לצייד לקט כזה, אתה יודע.
0: תשמעי, זה בוויז'ן שאמרנו שאולי נגיע לזה, זה הגליל 4.0. כי
1: כן?
0: אני בתור מדען שמדבר איתך המון על טכנולוגיה וחדשנות, מאוד מסתכל גם על היסודות שלנו. על מי אנחנו כבני אדם, ואיך אנחנו צריכים לאכול, והחוויה המשפחתית, ולא להיות על הפיקי הזה, על כל כך אני רוצה להיות ברזולוציה של ה-0-1 בכל מקום, אתה יודע, את הדיגיטציה הזאת.
1: אוי, אפון אחד יותר מדי.
0: כן, או עכשיו קיבלתי במרקם ניוטון כזה קצת יותר מדי, והשבריריות לא בדיוק פגעה לי כמו שזה. חלס, כאילו, אנחנו כבר אובר. אבל צריך לראות תמיד גם איך כל ההוליסטיות של הדבר הזה, ואיך גם התעשייה יכולה לייצר, וגם האנשים
1: אז תגיד
0: בבית.
1: מילה על גליל 0-4, תגיד
0: 4-0, כי 4-0 מגיע מהמהפכה התעשייתית 4, של המהפכה של האינטרנט, אז אנחנו מדברים על GPT 4-0 היה, נכון, חזק מבחינת המיתוג שלו כשהוא יצא. הגליל 4-0, כאילו לקחת את הגליל למקום כזה חדש, ובוויז'ן, זה ויז'ן מאוד הוליסטי, שלוקח את העולם של חקלאות ומזון, כי זה גם עולמות שהגליל, כמו שדיברנו עליו, מאוד מיוחד בהם, המעבדה הגדולה החקלאית, והכל farm to fork. אנחנו אפילו אומרים farm to fermentation, כאילו, וזה מהפורק, נכנס לך אחרי זה לעקבה, ואת מעכלת את זה.
1: כן.
0: אז fermentation.
1: כלומר, מהחווה אל
0: ה... עד הסוף, עד המיקרוביום של החיידק שמעכל את זה.
1: בדיוק, אל הקיבה.
0: עד הסוף. ואז, החזון אומר, לא צריך את הכל מתועס, לא צריך את הכל אחיד, אחיד, אחיד. בוא נחזור לאיזשהו משק אוטרקי כזה שאנחנו מגדלים בעצמנו דברים בטוח. בתוך שכונות, בתוך גינות קהילתיות, בתוך שדות צמודים, בצורה שהיא יותר הוליסטית. כל פעם, הוליסטיות זו מילה שתחזור המון, כי זה אומר שאני לא מגדל רק עגבניות באיזה קילומטראז'ים עצומים של מונו-מונו-קלצ'ר, אלא אני מייצר יותר גידולים רחבים ומגוונים, שזה הטבע, כי הטבע הוא מאוד מגוון, ואז יש צמחים שמגינים על צמחים, ויש חרקים שמגינים על זה, והקרקע היא מגוונת, והמיקרוביום של הקרקע, כי הכל קשור בהכל. ואיך שהמים נוזלים בזמן שיטפון, לא שוטף את הכל והולך לנו כל המים וכל, אלא הכל נהיה יותר נכון. ואז את יכולה לייצר לך את האוכל, שאת באה ואת כותפת ואוכלת באותו מקום שכונתי, באותה גינה שלך, אבל כן עם חדשנות. אני לא אומר להם, בוא נחזור לימי הביניים ונתחיל לחלוף את האיזה, או כל בן אדם עכשיו התחיל להדור, ואני יודע, אני עושה גינה קהילתית גם בבית שלי ויש לנו ביישוב. זה עבודה. אבל אם אנחנו נכניס את הטכנולוגיות וקצת חדשנות וקצת בקרה, אז אפשר יהיה לייצר בכל מקום קטן. לשכונה?
1: כן.
0: למאה איש, לאלף איש?
1: כן.
0: יפה. ובוא נכניס גם בתוך זה רגע שנייה את התעשייה. כי בכל זאת, אני אומר תמיד, זה לא עכשיו אנחנו רק מגדלים בעצמנו והכל טרי. כולם אוכלים תודעת את הטרי וזה. אלא, יש דברים שאת רוצה כן את העזרה, את החצי מוכן, את הדברים שאפשר לעשות בכמות יותר גדולה, אבל כן לשמור על הבריאות, כן להיות במינימל פרוססינג, זה גם מילה עכשיו שתופסת חזק.
1: עיבוד מינימלי.
0: כי זה יותר חיתוך, יותר דברים, ולא מלא מלא מלא מלא חומרים, כמו שאמרתי, כל המייצבים, דווקא כן להיות במקום היותר רחב, וגם לחנך את הדור הצעיר, שזה בסדר שהעגבניה לא תהיה הכי מושלמת, וזה בסדר שהיוגורט קצת יפריש מים לקראת סוף חיים עליו, ולא, אוי אוי אוי, יעל אשתי, שהיא רואה את התאריך מגיע, אז היא ישר לפח. למה? כאילו, אפשר לתת עוד את ה... שאתה מקדם ביטחון בכל מקרה בתעשייה. תנו לריח, לחוש שלנו, להיות חלק החיות ולהריח את המוצר, ולהגיד אם זה בסדר או לא בסדר. למה לזרוק באוטומט? ואם זה קצת לא בסדר, שימו בתוך פשטידה, לא תרגישו את זה. כאילו, אפשר למסך. למה לזרוק על אוטומט? ואם כבר זורקים, זרוק לקומפוסט. כל הדברים האלו, אפשר לייצר תובנות, שבסוף זה חינוך, זה חינוך, חינוך, חינוך, חינוך. אז זה השקלול של כל הדברים האלו. לדעתי זה יכול להיות מפתח, וזה בחזון, זה 50 עמודים, שאני יושב וכותב את זה בקוסטריקה, בג'ונגל, כי שעמם, וכותב וכותב וכותב וכותב, מתייעץ עם המון אנשים. והיום אנחנו קהילה של 400 איש בגליל המזרחי, שעובדים על דברים, כאילו כל אחד עם קצת הזמן שלו, כדי לקדם כל מיני יוזמות כמו גינות קהילתיות. והצלחתי גם לגייס כסף מיהדות הולנד, להרים גינות יותר מתקדמות, גינות חכמות.
1: איזה יופי.
0: אתמול הייתי בגינה הקהילתית בסניר, ושם נורא יפה, עושים פיתות על הסעד, ועושים שם עגבניות וירקות שמגדלים. אבל זה לא חדשנות, זה יותר קהילתי וחינוכי, שזה מעולה. אבל בוא ניקח את זה רגע אולי להידרופוניקה, בוא ניקח את זה איזשהו פאנל סולארי ומתחת יכולה לגדל איזה משהו. בוא נשים תחנה מטאורולוגית.
1: ואז
0: מטאורול.
1: זה גם טכנולוגי וגם קהילתי.
0: ואז הילד אומר, וואלה, הנה אני בתור ילד בגיל 3 שם, כי זה הרוב הגילאים של הגינה הקהילתית, 3-4-5.
1: כן.
0: הם רואים גם משהו טכנולוגי. פתאום האבא לוחץ לו על כפתור ויוצא.
1: זה העולם, אחלה, כן. זה העולם.
0: והוא גם מלכלך את הידיים שלו עם האדמה.
1: בדיוק.
0: והוא גם לוחץ על הכפתור.
1: בדיוק.
0: אז זהו.
1: אוי, תודה לך, צללתי כל כך עמוק לסיפור הזה עכשיו, כי זה מבחינתי עונה על השאלה שלי ועל כמיהת הלב שלי למרחבי אמצע.
0: נכון.
1: תודה על זה.
0: זה עזר לי גם מאוד להיות במקום הזה. האם אנחנו the bad guys? כל פעם אני אומר לעצמי, I'm the bad guy because I'm working for the industry.
1: כן,
0: the industry,
1: כאילו,
0: לא
1: התעשייה, התעשייה, זה דבר רע.
0: והגדולות האלו והרוצות לשלוט על הכל ועל הכסף, אבל אפשר אחרת.
1: אפשר להיות תעשייה אחרת.
0: כן. כן, ויש תעשיות, גם, למה המדף שלנו מכיל רק כך וכך מוצרים מאוד מאוד של חברות מסוימות, כי הן החזקות והגדולות ושולטות על המדף. היה נהדר לראות מגוון גדול יותר של עוד חברות קטנות ומקומיות, וזה מייצר לנו יכולות בחירה של דברים אחרים.
1: וגם חלוקת שפע אחרת.
0: בדיוק.
1: כן. אתן מאזינות ומאזינים לפרק השני בסדרת מעבדה בנושא מבנה מזון וחישת מזון עם פרופסור אופיר בנימין, מרצה בכיר וחוקר בחוג למדעי המזון בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. אנחנו בפרק שעוסק במבנה מזון, חלבונים, סוכרים, מלחים ואיך הם משפיעים על האכילה שלנו. אז בואי ניקח דוגמה נוספת של מחקרים.
0: תחליפי בשר נגיד למשל.
1: יאללה.
0: שמה זה מקום שהתחיל כבר עוד בשנות ה-80 עם טבעול, שפיתחה שניצלים של טירס ושל סויה, והתהליך הזה של האקסטרודר שנגיע אליו, הם דברים שבאמת יצרו מבניות, מצמחים שמדמים מבניות של בשר או חזה אוף או דברים כאלה. והנרטיב של זה היה לקחת את הצומח ולעשות משהו שהוא דומה ומזכיר את המין החי. כי ההיגיון אמר שכשאדם רוצה לשנות, קשה לו לשנות את דפוסי האכילה שלו, אבל אם הוא יאכל משהו שהוא קרוב למשהו שהוא מכיר, גם במראה, גם בטעם ובתחושה, אז יהיה לו יותר קל לעשות את הטוויסט.
1: ואז מה שעושים זה לוקחים בשר, לומדים היטב, היטב, היטב את המבנה שלו.
0: בגדול, כן.
1: אוקיי.
0: אבל לוקחים את אותם חלבונים צמחיים שהם ממש לא כמו החלבונים של הבשר או של החלב או של הביצה.
1: כן.
0: ולנסות על ידי טכנולוגיה שמשלבת חום גבוה ולחץ וכוחות גזירה, שזה מה שקורה באקסטרודר. שאקסטרודר, מי שיכול לדמיין את זה, זה כמו חילזון, לא שבלול, אלא חילזון, שזה בתוך תעשייה של הפלסטיק הקיים המון, הוא דוחס איזה עיסה. והעיסה הזאת היא עיסה של חלבונים,
1: כן.
0: והוא דוחס אותה בכזה כוחות ומחמם אותה נגד הדפנות של הצינור שבתוכו רץ החילזון. עכשיו, כן. זה יכול להיות גם שתי חלזונות שרצים אחד עם השני, או עם סיבוב השעון או נגד סיבוב.
1: כן.
0: וזה מייצר המון כוחות. ומה שקורה שם לחלבונים הם פשוט נגזרים ועוברים תהליך שנקרא דנטורציה, שדיברנו עליו קודם. משנים את המבנה המרחבי, ואז הם פתאום מתחילים להיקשר אחד על השני, ובגלל שהם מקבלים אוריינטציה של כיוון, הם מתחילים להתארך ולהיות סיביים. הם לא היו סיביים בהתחלה.
1: רגע, רגע, שאלת הבהרה.
0: כן.
1: יש סיכוי שתסביר לי את ההבדל? אתה אמרת שזה חלבונים מאוד מאוד שונים. את ההבדל בין חלבון של בשר לבין חלבון...
0: כן, חלבון בשר הוא חלבון יותר במבנה מוערך, לינארי. המיוזין שנמצא שם, יש שם כמה חלבונים. הם חלבונים שהם זה צינור בתוך צינור בתוך צינור כזה, ששחר נראית רקמת שריר ותכנסת לחיים כזה, ובפנים לראות,
1: כן,
0: זה
1: כן.
0: המון המון סיבים כאלו, שהם לא סיבים פוליסחרידים, אלא הם סיבים שהם חלבוניים.
1: וזה חלק ממה שכשאנחנו נוגסים בבשר, גורם לנו להרגיש את
0: הפירוק. ודאי, כל האלסטיות.
1: והאלסטיות,
0: כל
1: אוקיי.
0: המסטיקיות, האלסטיות, החיתוך הזה, זה קורה בגלל שיש לנו שם סיבים.
1: כן.
0: וככל שהסיבים יותר ארוכים ומצולבים בקשרים, ככה יותר קשה ללעוס את זה ולשבור את זה.
1: מה שאני קוראת לזה ביס חי, ככה אני קוראת לזה.
0: כן, כן, והוא אני... גם מחזיק את המים, והוא הסיסי יכול להיות, והכל בסוף קשור למבנה הזה של מזון. בצמחי זה לא שם, הצמח לא נוצר להיות סטייק.
1: הצמח לא פרה, פשוט מספיק,
0: לא,
1: לה...
0: כן.
1: מספיק להגיד את זה, לא?
0: כן, הוא לא קיבל את התפקיד הזה.
1: אז רגע, אז מה המבנה של חלבונים מן הצומח?
0: חלבונים מן הצומח הם הרבה פעמים, חלבונים הקטניות או כל התשמורת הזאת, זה חלבונים שנותנו מאגר אנרגיה לזרע לגדול. אז הם נמצאים במצב קומפקטי, בתוך הזרע, במצב כדורי, כמו כל מיני גרנולות כאלו, כדוריות, כי בסוף כשהמים מגיעים לשם, הוא מתחיל לנצל את זה והוא קצת נפתח, אבל הוא לא במבנה של סיב, של המבוגר.
1: כן.
0: ואז כדי לקח את הכדור הזה ולהפוך אותו להיות איזשהו סיב מוערך, צריך להפעיל עליו המון המון כוחות.
1: ואז צריך את האקסטרודר,
0: נניח את האקסטרודר הזה, כן.
1: אז הם מתפרקים, הם מאבדים את המבנה הכדורי שלהם,
0: נכון,
1: נפרסים.
0: נפרסים ונפתחים, כמו
1: ובגלל...
0: אני אומר, פרח כזה שנפתח.
1: כן.
0: ואז פתאום מתחיל להיות שם כזאת? כל מיני אסים, אסים, אסים, אסים, המון המון גופריתיים שקיימים שם בצמחי, כי גם בצמחי יש את הגופרית הזאת, ואפשר גם לפעמים להוסיף וזה שיהיה יותר.
1: כן.
0: ואז נוצרים המון המון קשרים, ואז הוא לא רק אחד כזה נפתח, הוא לא אחד ועוד אחד ועוד אחד, וכשמתחברים נוצרים לנו כזה סטייקס, כאילו כמו...
1: אתם ממש מנסים לכוון לסיביות, ואז לשכבות של סיבים.
0: כן, ואז את לוקחת את אותה בלוק של סויה שעברה אקסטרודר, ואז את פותחת אותו ואת רואה, וואלה, זה סיבים, זה נראה כמו חזה אוף. זה כאילו ממש, ממש, תפתחי פעם חזה אוף, ותראי שזה המון סיבים כאלו. אז את רואה את הסיבים האלו, וזה מאוד מזכיר, ובמרקם זה מאוד דומה. ואז הייתה התלהבות מאוד גדולה של התעשייה, אני מתחיל לייצר פה איזה משהו מגניב, אני שם לו מרינדה, אני שם לו תבלינים, אני מתחיל לקבל את הטעמים. עכשיו, איך מקבלים את הטעם של הגריל אוף הזה? יש חברות מומחיות עצומות בלייצר את הריח, כמו שעושים בוסם של ארמני, בדיוק בריח שאת בא לך עליו, עושים גם ריח של אוף וריח של גריל וריח של ברביקיו, מטפטפים לתוך הדבר הזה. שוב, זה לא אחד לאחד, אבל זה מייצר את הדמיון, גם במרקם, גם בריח. ואז עוד משלבים את זה עם עוד איזה רכיבים נוספים, שמים פירורי לחם, שמים לזה טיגון, ווואלה, 70% דומה. אבל הנה, הפיטפול, ה-70% לא מספיק בשביל להגיד לאנשים, יאללה, תלכו על זה. אנשים שטעמו את זה, באו עם ציפיות שזה אותו דבר, כי קוראים לזה impossible.
1: כן.
0: Beyond meat, כל מיני שמות sensational, שמות כאילו וואו, אז את באה עם המון ציפייה, ובסוף אתה, אכזבה.
1: תראה איך שוב הציפייה הופכת למשהו ממש ממש חשוב בשיחה שלנו, זה כבר הפעם השנייה או השלישית, כולל הפרק הקודם, שאתה בעצם מתאר לי תהליכים, והרבה פעמים הם נופלים או הם מתגבשים בצורה מסוימת בשביל הציפייה של הלקוח בסופו של דבר. וואו, אני, זה גורם לי ממש לחשבון חשבון נפש. איזה הכוח, ציפיות.
0: הכוח המניע בתעשיית המזון הוא מאוד מחלקת השיווק. אנשי השיווק הם כאילו האלו שבכוונים את אותה תעשייה לאן ללכת. הרבה מהמקרים של הפיתוחים החדשים במוצרי מזון בתעשייה מגיעים מאנשי שיווק.
1: בסדר, אבל זה חשוב שאנשי השיווק גם כשיש מוצר שהוא 70% דומה, שלא יגידו שהוא 100% דומה, כי אז נוצרת האכזבה, אז נוצר הפער.
0: אבל יפה, בתקופה שזה לא היה עכשיו בעשרות שנים אחורה, לפני 4-5 שנים, זה היה הטרד. בואו להיות, להגיד, חברים, תראו איזה מהפכה. האקסטרודרים נהיו יותר ויותר משוכללים, יש יותר ויותר ידע שגם באקדמיה וגם בתעשייה של התהליכים האלו, והאנשי השיווק, יש לנו פה גל חדש. בוא נגיד לכל העולם, הבאנו את הבשורה, הבאנו פה עכשיו את המרקם הכי הכי קרוב שיכול להיות.
1: אבל איזה מבאס זה.
0: אז כולם הלכו לקנות את זה.
1: כי עשיתם משהו מדהים, עשיתם משהו מדהים, כאילו התעשייה. כן. 70% נגיד דומה, ואז רק בכך ששיווקתם את זה. כאילו בצד הסופי של כל תהליך החשיבה היצירתי הזה והפיתוח כן. היצירתי הזה, בסוף רק בצד הסופי כשלתם, יצרתם את הפער. כן. אם הייתם נותנים משהו יותר קרוב לאמת של המוצר.
0: יכול להיות.
1: יכול
0: לא
1: להיות.
0: לא בטוח שזה היה מספיק, אבל יכול להיות שאם היה כמו שיש חברות אחרות שעשו את זה, שאמרו אני לא כמו, אני משהו חדש. Mm-hmm. המשהו חדש הזה... הוא מזכיר, אני בסדר עם המזכיר, אבל אני לא מתיימר להיות.
1: כן.
0: כי הוא אומר את זה בצורה ברורה.
1: כן.
0: וגם הוא בא ואומר, אני גם במחיר יותר זול. אני בא מהצומח, אני בא עם מחיר יותר זול. אבל מה הבעיה? שהקטנטנות האלו שרק מתחילות לצמוח, קשה להם מאוד להתחרות בגדולות, ברגע שאת מייצרת בכמויות מאוד גדולות, ובקצבי, וכל המכונות, אז המחירים הם זולים יותר. אה. ואת גם מקושרת לכל הספקי, ויש לך את החומרי גלם הזולים. הקטנות לא שמה, ולכן המחיר כניסה שלהם הוא יקר יותר, וגם צריכים לחסות על כל ה-R&D שהם עשו והכל, ולהחזיר למשקיעים את מה שהם השקיעו. ואז אנחנו נמצאים בבעיה שכאילו יש פה איזה כדור שלג כזה שקשה לה להתמודד איתו,
1: כן.
0: והם לא מצליחים לפצח כל כך את הצורה של התמחור.
1: ואז חברות קטנות, אתה אומר,
0: כי אני אומר, אני משלם עכשיו כמו המבוגר רגיל, ואני מקבל את ה-70%, והוא עוד אומר לי שזה כאילו יותר טוב, אין איזה קולסטרול, בסדר, אבל בטעם, בסוף אנשים מאוד מאוד אוהבים את הטעם, והמחיר, זה שני דברים שהולכים מאוד מאוד חזק למעלה, בסדרי העדיפויות. איכות הסביבה בהמשך, זה לא הדבר, אבל המחיר והטעם.
1: מה זה בהמשך? נמוך מאוד בסדרי העדיפויות, איכות הסביבה.
0: והבריאות גם נכנס פה, כי גם התחילו לדבר על זה, כאילו, כמה זה בריא באמת לאכול עכשיו את זה, שזה מח, כמעט 70-80% סויה, שם בפנים, הרוב זה סויה בתוך הקציצות התחליפי בשר.
1: וזה לא בריא?
0: לא בטוח, כאילו לא בטוח, לא רק עניין של סויה, אם סויה בריאה או לא, כי סויה נגיד בסדר, אלא אז יש עכשיו אני לקחתי איזה משהו ופירקתי לו את הצורה ועשיתי לו איזשהו מבנה אחר מהמבנה המקורי של הסויה. מי אמר שהאנזימים שלנו פה החמודים פה בבטן, החדקים שלנו, שהם לא באו עם הפיתוח הטכנולוגי, הם לא רכבו על האקסטרודר ועשו על הברודר.
1: לא הייתה קו-אבולוציה.
0: לא היה בדיוק. הוא חי לו בחיים שלו מאז שאנחנו מגדלים אותו בבטן, את החדקים. ופתאום הם מקבלים להם לבטן. וזה קרה לי כשאני אוכל את התחליפים האלו, כי אני לא אוכל אותם ברמה יומיומית, ואני לא מכיר את זה, ורוב האנושות לא אוכלת את זה ברמה יומיומית. שזה עושה כאבי בטן לחלק, לי זה עשה.

0: מיקרוביום שלי לא מכיר. עכשיו, יכול שאני יכול להרגיל אותו, ואני גם דיברתי עם אנשים שאוכלים אחד ליומיים, שלושה תחליף בשר כזה. אז איכשהו זה, אבל האם זה נכון, האם זה יוצר לנו אוכלוסיות מגוונות פה? כי נורא חשוב שלנו אוכלוסיות מגוונות פה, באמת.
1: אתה מצביע על הקיבה.
0: אני מצביע על הבטן שלי, כן, ששם המיקרוביום נמצא. אני רוצה שיהיה לי אוכלוסיות מגוונות, כי הן יכולות לפרק לי כל מיני סוגים של מזונות, וגם לשחרר מטאבוליטים שהם יכולים אחר כך להיות מועילים לנו, כי הם מספגים חזרה בגוף.
1: אז גם את זה עושים? כשחוקרים מבנה מזון, חוקרים גם בסוף איך המבנה, מה שאתה אמרת לי עכשיו, זה קשור במבנה.
0: בסינגפור, לא בישראל, כי מכון המזון הלאומי עדיין לא קם, אבל במכון המזון הלאומי של סינגפור, שם הממשלה עובדת קצת יותר מהר, הם עשו בתוך בית חולים, יחידה קלינית שבודקת מטופלים שחלקם אכלו המבוגרים רגילים וחלקם אכלו המבוגר של אקסטרודרים ושמו אותם בתוך חדר קליני, קליניקה, סגור לחלוטין שרק הם יושבים שם, מי בא לעשות דבר כזה? סטודנטים, כי הם מקבלים גם כסף, אוכל חינם, תוקים אותם לשבוע. עכשיו, כשהם סינגפורים, אז יש להם מאוד חרוצים גם. ישראלים כנראה היו שוברים את החלון ובורחים החוצה.
1: מתחרטים.
0: ותשמעי, זה מודד אותם בכל דבר. יש להם איזה שעון חכם, יש להם מד דם, בדיקות דם ביום, בבוקר, בערב.
1: כמה זמן שם אמרת?
0: נגיד שבוע, שבועיים, כל יום אכילה, כדי לבדוק את המדדים.
1: מדהים!
0: וגם בודקים את הקלוריות, זאת אומרת, הכל מחושב, כל יציאה של בן אדם, שתן, צועה, הכל נמדד באותו יחידה הזאת.
1: איזה מגניב!
0: אז תמיד, הנה עוצמה, נכון, של מחקר תזונתי, עם מחקר של מדעי המזון שבנה את ההמבוגרים האלו, ואין איזה סוף לשאלות שאת יכולה לשאול. בוא נעשה המבוגר חצי סויה, חצי עם זה, חצי עם חומוס, חצי כל מיני שאלות.
1: כמה חשוב זה אבל, כי הם באמת באמת מוסיפים מחקר שייתן לנו מידע גם על השלב הסופי של המוצר, שתעשיות הרבה פעמים לא מגיעות לזה.
0: נכון.
1: כמו שאתה אומר גם, בשביל זה צריך מכון מזון לאומי, כי שום תעשייה לא תשקיע במחקרים שיבדקו את זה. את זה, כן?
0: נסטלה יש לה דברים לנסטלה. כאלו. כשהייתי בלוזן, בשוויץ, בנסטלה, אבל נסטלה זה כמו אוניברסיטת על.
1: טוב, ברור.
0: עם כספים של גלקסיית על.
1: כן.
0: כן.
1: וואו, מטורף. יש גם מקרים של היברידיות, נכון?
0: כן. זה לדעתי כיוון שהעתיד יכול להיות יותר מתאים לו.
1: אז מה זה היברידיות? שהקציצה של ההמבורגר היא 70% בשר?
0: היא גם משולבת בשר בדומיננטיות שלה, בשר כבשר, וגם צמחי. אבל זה לא לקחת עכשיו פטרוזיליה ולתקוע בקציצה ולהגיד, יש לי עכשיו איזה 20% פטרוזיליה. אלא שבאמת המבניות, כי פטרוזיליה לא משפיעה על המבניות.
1: כן.
0: אבל
1: וגם לא משפיעה על הפחתת הצריכה של הבשר, שרוב האנשים שרוצים לפתח את זה, זאת המטרה שלהם.
0: כן, אנחנו רוצים להפחית את הבשר ממניעים אידיאולוגיים, ממניעים בריאותיים וגם סביבתיים. כן, כל אחד והשיקולים איזה. ואז אם את לוקחת עכשיו פחות מהבשר ומשלבת חלבונים צמחיים, עכשיו שוב, אני חושב שגם לא חייב להיות על האיזולטי. מה זה האיזולטי? לקחת עכשיו חלבון סויה מבודד, זה גם תהליך שהוא עבר כדי להיות בבידוד, הוא לא היה מבודד בטבע. יש פה המון ניקיון שמנקים את החלבון עד שהוא נהיה מבודד, ואז הוא ממש אחלה לאקסטרודר, כי האקסטרודר עובד עם משהו מאוד נקי.
1: כן, כן.
0: תעשייה אוהבת דברים מאוד מאוד ברורים ונקיים. אבל אם אפשר לקחת את אותו איזשהו חומר יותר מלא, אבל הוא כן עשיר בחלבון, ואת העשירות בחלבון עשינו מעיבוד מינימלי, כי ריכזנו יותר את החלבון, אבל לא בידדנו. אז זה 60% חלבון, במקום 20% חלבון, וזה לא 90% חלבון. ואז עם ה-60 האלו כן נצליח להגיע לאיזשהו מבניות, עם חלבוני הבשר שהסברתי אותם קודם, שהם הליניאריים, ויש את הטעם האופייני, כי בכל זאת שיש לך את ה-70% בשר, הוא עדיין שומר על הדומיננטיות של הטעם של הבשר ושל המרקם, אבל את משלבת חכם את החלבונים הצמחיים. ואז גם את עושה את זה בהדרגה, הילדים מקבלים בהתחלה 90-10, או קודם כל 100, ואחרי זה 90-10, ואחרי חצי שנה 80-20, ואחרי שנתיים 70-30, ואז את מתחילה לייצר מצב שכבר הילד, אחרי 3-4 שנים, וואלה, לא זוכר איך היה את ה-100%. ומבחינתו ה-100% החדש, זה ה-100%, ואז הוא ימשיך לקנות את זה. ובשאיפה שהמחיר היא גם יותר זול. ועוד דבר, מדינה צריכה גם לתת תיעדוף במקום הזה, תמריצים למפעלים שהולכים במקום הזה ולעזור להם. ואז את מסיטת הכיוונים גם מהבריאות, שאנחנו אוכלים עם קולסטרול גבוה, ועם רמת עיבוד שיוצרת לנו פגיעות בבריאות, ואנחנו נמצאים עם סכרות בכמויות גבוהות, ומחלות הרשת עורקים, ילדים שאוכלים לא בריא, ובסוף זה מתגלגל על האוכלוסייה עם הוצאות גדולות, וכסף לבריאות ולביטוח.
1: כן.
0: לא חרם?
1: כן, חבל מאוד. אני סקרנית לשאול שאלה אחרונה לסיום, זאת שאלה קצת מוזרה, אבל בא לי לשאול אותה, לראות מה אתה אומר. אם יש איזה מבנה מזון שהוא ממש מבחינתך היה הכי מסקרן לבדוק, ואם כן, אז למה? מה היה הכי מעניין בו? האם זה היה מבנה חדש ברמה האסתטית, שפתאום הסתכלת עליו, הוא היה מאוד חדש בשבילך, או שהאם הבנת שבו, אם תחקור אותו, היא...

0: תשובות לשאלות חשובות כמו מה שעכשיו אתה מציג, כל השאלות שקשורות לבריאות שלנו.
1: כן. תראי, זה הנושא הזה של הבלנדים האלו ושל החיבור בין חלבון מן החי לחלבון מן הצומח, ולדעת איך לחבר את זה נכון ולשלב את זה בתוך מטריצה, מבנה מזון, שהוא יהיה טעים ואכיל ובריא וסביבתי והוליסטיות, אבל שבאמת ייתן פה את המענה המלא, זה ה...
0: זאת השאלה שמעניינת אותך.
1: זאת המיליון דולר ברמת השאלה המנצחת, כי אני חושב שלא תהיה לנו ברירה ללכת למקומות האלה, כי אנחנו לא נוכל להמשיך לאכול את 100% מן החי, בדרך שבה אנחנו עושים היום.
0: היום, כן.
1: כן, אם, אני עכשיו זורק אותך כאילו למקום, אם התרנגולות היו בכל שכונה, והיה כל היה, זה גם בחזון, שכן יש תרנגולות, והן כן אוכלות את הפסולת שלנו, וכן מטילות הביצים, ויש מכסות לכל אחד, ואז אנחנו ממשיכים לאכול את הביצים כמו שהן, סבבה. ואם יש לנו גם איזה כמה פרות שהן עושות שם איזה משהו שגם חשוב ש...
0: בשכונה,
1: ויש איזה שחיטה פעם, וכל אחד אוכל את הפרה פעם בחודש, לא פעם ביום, ברמה של לאכול בשר בקר.
0: שלוש פעמים ביום.
1: הנה, ואז יש לך את 100%, אבל 100% מגיע במינון. דרך אגב, אם היינו משנים את כל התפריט שלנו לאופות ולא בקר, אז גם אפשר היה לאכול את השניצלים כל יום, הכל היה בסדר, ומבחינה סביבתית היינו בפחות מהמעלה 2-3 שאנחנו עולים בטמפטורות זה, בתביעת רגל הפחמנית.
0: כן,
1: אז אם את שואלת אותי על תחום מחקר שאני חושב שיש לו פוטנציאל, זה בבלנדים האלה, אבל הבלנדים החכמים, יש לי עכשיו פוסט-דוקטורנט מהודו, שאנחנו מביאים אותו, שהוא יחקור איך אפשר לייצר במיצלה של החלבוני חלב, לשלב בתוכם את החלבון הסויה או הצמחי.
0: מיצלה, סליחה?
1: מיצלה, כשאנחנו בעצם מסתכלים במיקרוסקופ פנימה לתוך חלב, החלבונים של החלב העיקריים הם בתוך מבנה כדורי כזה, הם לא כאילו שתים להם כל חלבון כזה
0: למבנה
1: לבד.
0: למבנה הזה אתם קוראים
1: הם
0: מיצלה?
1: אוהבים להתחבר, כן, הם אוהבים להתחבר ביחד עם אלפי חלבונים ביחד לתוך מבנה של מיצלה, שהסידן והפוספט מייצר את הקשרים שמחברים כן. ביניהם. ואז המיצלות האלו הם מה שמייצר לנו את הגבינה, כי בסוף הם יודעים להתחבר אחד עם השני ויוצרים רשת של גבינה.
0: כן.
1: וזה גם האלסטיות
0: שנוצרת. אז שנוצרת. הוא רוצה לחקור את?
1: אני רוצה לחקור והוא יבצע את זה. כן. והוא שנה בתל חי ושנה בדנמרק. יש פה שיתוף פעולה עם אוניברסיטה בדנמרק, שהם גם מאוד מאוד חזקים. ואנחנו מנסים להגיע לאיזשהו הבנות כאלו. העולם הזה הוא מאוד מאוד מרתק, והוא מאוד מאוד יישומי. כי אם אנחנו מצליחים לייצר איזה משהו שהוא באמת בר ביצוע, אז אחלה.
0: אז יש לזה השפעה.
1: כן, אתמול דיברתי עם חברה גדולה אמריקאית, שאומרת, וואלה, אני רוצה קשר עם האקדמיה, כי אולי אתה תביא איזה רעיון שהוא out of the box, שאנחנו לא יכולים.
0: כן.
1: והנה זה שוב מתחבר למכון המזון, שהוא נמצא על הקשר הזה.
0: בין אקדמיה לתעשייה.
1: בדיוק.
0: תודה. לכל חומר יש מבנה, כלומר, כל חומר מורכב מאבני בניין, אבני יסוד מסוימות. אבני הבניין של חומרי המזון הן סוכרים, שומנים וחלבונים, ורכיב מרכזי נוסף הוא מים. מבני מזון מגוונים מעידים על שילובים שונים אלה מאלה של אבני היסוד המרכיבות את המזון, הכימיה המחברת ביניהן, והפיזיקה שיוצרת באמצעותן מאפיינים נוספים של החומר. למדנו שלכל אחד ואחת מאיתנו יש מבנה לסת אחר, מבנה שיניים אחר, צורת לעיסה אחרת, דפוס בליעה שונה שקשור בדרך שבה ינקנו חלב בתחילת חיינו, ולכן אנחנו נהנות ונהנים אחרת לחלוטין מהאוכל שאנחנו אוכלים, משום שההנאה קשורה במפגש שלנו עם מבנה המזון, בדרך הייחודית שבה אנחנו מפרקות את המזון במהלך הלעיסה. ההשפעה של מבנה המזון על הטעם ועל חוויית האכילה באה לביטוי בדוגמת גבינת הצפתית. תוספת נטרן יכולה לשפר את הטעם בעיני חלק גדול מהאוכלוסייה ולהגביר את ההנאה. אבל היא תפגע מאוד בבריאות. זאת הסיבה לחיפוש אחר דרך אחרת להגביר את חוויית המליחות הרצויה לרוב האוכלוסייה. למשל, השפעה על מרקם הגבינה, כלומר על המבנה החומרי שלה. כך שפיצוחה ברגע הנגיסה יהיה מספק יותר, ואותו תוסף שיצר את הפציחות גם עיסה אחוז גבוה יותר של נטרן לכיוון בלוטות הטעם, ויאפשר ללועס לקלוט יותר מהמלח שכבר קיים בגבינה. חלבונים הם בעלי מבנה מזון שונה אלה מאלה. ההבדל בולט מאוד במבנה שבין חלבונים מן החי, ארוכים וסיביים, וחלבונים מן הצומח, כדוריים. בתהליכי ייצור של תחליפי בשר למשל, משתמשים במכונה בשם אקסטרודר, המפרקת מבני חלבונים על ידי דחיסה של עיסת חלבונים מן הצומח, תוך כדי חימום. המבנים הכדוריים משתתחים, ובשלב הבא, המכונה ממקמת אותם בתורים, ואז אלה מעל אלה, במבנה המדמה סיב, כדי שחוויית האכילה תזכיר אכילה של בשר, של חלבונים מן החי. המילה אחידות קיבלה מקום מרכזי ומפתיע חלקית בשיחתנו. לנו, הצרכנים, יש ציפייה לקנות מוצר כמעט זהה למוצר שקנינו אתמול או לפני שבועיים. יש לנו ציפייה לפגוש חוויית אכילה מוכרת. התעשייה זקוקה גם היא לאחידות, בגלל שיטות הייצור המקובלות ליצירת כמויות גדולות. וכמובן, היא מנסה לענות על הציפיות שלנו, הצרכנים. שאלנו מה עשוי לקרות אם נסכים, ונאותת שאנחנו מסכימות ומסכימים, לקבל מוצרים יותר עונתיים. או כאלה שהם קצת פחות אחידים, קצת פחות מדויקים. אפשור של סטייה גדולה יותר בתהליכי ייצור המזון בתעשייה, בתהליכי הפיתוח של מוצרי מזון, יאפשר גם תהליכים ידידותיים יותר לסביבה, שהם בכל זאת רווחיים, בריאים, מסביעים וכנראה גם מספקים. בזכות השיחה, אני בהחלט שואלת את עצמי את השאלה, באיזו מידה אני מוכנה לקבל שונות על מדפי המקולת, הן בכמות ובסוגי היצרנים, הן בין גביע קוטג' אחד לגביע קוטג' אחר של אותה החברה ובאותם אחוזי שומן. תודה רבה לך, פרופסור אופיר בנימין, מרצה בכיר וחוקר בחוג למדעי המזון בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תודה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה של המעבדה, ולליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי לסדרה. תודה לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה לכם שממשיכים ללמוד איתנו. נשתמע.

0: שריקת הפתיחה הרגשנו.
1: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
2: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
0: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
3: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
0: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם... רצינו לומר תודה.
4: תודה לכם.
5: תודה לכולכם.
6: תודה על הכדורגל.
0: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
2: מה תגידו על זה?
0: תודה שצעקתם יחד איתנו.
2: שער!
0: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
7: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, באלופת עולם אחת.
0: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
2: לא מאמין!
0: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
8: היי, אני שיר ראובן, ורק אצלי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
9: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני הסקטים.
10: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נשיא סוריה אומר כי יחתור לשלום מלא עם ישראל לאחר שיושג הסכם ביטחוני בין שתי המדינות. גורמים אמריקנים אומרים כי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה באיראן, ותוך כך יחיש טראמפ את הדיווח על מחסור במיירטים. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון, מחר ייפגש עם טראמפ. התחזית, התחממות בהדרגה.
12: ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. נשיא סוריה שרה אומר כי ארצו פועלת עם מדינות נוספות להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל.
13: اذا نجح الاتفاق الامني والتزمت اسرائيل بهذا والجانب السوري ايضا التزم به فهذا يؤهل الى ان تكون هناك مرحله ثانيه من الحديث عن سلام شامل لكن دون التنازل عن حقيقه سوريا في جولان المحتل
11: اما استيم يصلح ويبصوا اتنائم لاستيم نصاف يخلوا سيخوت لسلام ملي بلي بيتور של سوريا على زخيوتها برمات الجولان الكبوشه دبري اشاره برعيون للجزيره ووصف تيرصو اينا רוצה سخسخ ام اسرائيل ואינה מעוניינת להמשיך את הטעויות ההיסטוריות. את הדברים העביר כתבנו לירן אהרוני. המתיחות במפרץ, גורמים אמריקנים אומרים לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי המצב מול איראן נזיל, וכי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה. טראמפ עצמו יחיש בשיחה עם העיתון כי יש מחסור בתחמושת, ואמר כי לארצות הברית יש יותר ממה שנחוץ. השגריר באום מייק וולץ אמר כי בשלב זה... ניתנה עדיפות לאפיק הדיפלומטי.
14: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater, but he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
11: אנחנו ערוכים ומוכנים ומעבירים עוד נכסים צבאיים לאזור, אבל הנשיא מעניק הזדמנות לשיחות. מדברי השגריר וולץ הביא כתבנו נתן גוטמן. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון ומחר ייפגש בבית הלבן עם הנשיא טראמפ. אחר כך השתתף נתניהו בטקס ההשכבה לסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם שהלך לעולמו לפני כשבועיים. חברי מרכז הליכוד יכריעו היום אם לאשר את המתווה של ראש הממשלה נתניהו לבחירות המקדימות במפלגה. נתניהו מבקש 8 שריונים עד המקום ה-29 ברשימה, ואמש פרסם גם סרטון.
15: חברות וחברי הליכוד היקרים, אני מבקש שתצאו מחר לקלפיות ותצביעו בעד 3 ההצעות שלי. גם לקיים פריימריז בליכוד, גם להביא שריונים לחזק עוד יותר את האנשים המצוינים שלנו, כדי שננצח בבחירות.
11: כתבנו שחר דליק מוסר כי הקלפיות ברחבי הארץ ייפתחו ב-11 לפני הצהריים ויסגרו ב-8 בערב. בבחירות המקדימות במפלגת הציונות הדתית הגיעה השרה אורית סטרוק למקום הראשון, היא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי היושב ראש בצלאל סמוטריץ'. אחריה נבחרו שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל ועומר רחמים. סמוטריץ' צפוי לשריין את צבי כמור בחמישייה הראשונה ברשימה, והוא מעוניין בעוד שני שריונים בצמרת החמישייה השנייה. ראש השבת דוד זיני יציג היום בדיון סגור בכנסת סימנים לניסיונות של התערבות זרה בבחירות בישראל. בישיבה בוועדת המשנה לענייני מודיעין של ועדת החוץ והביטחון השתתף גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הדיון יעסוק גם בניסיונות של מדינות אויב להשפיע על הבחירות וכן ביכולות המעקב של שירותי הביטחון אחר העברות כספים מוסוות למטרות פוליטיות. בסיאטל שבארצות הברית נהרגו שני בני אדם ונפצעו חמישה באירוע ירי במהלך פסטיבל אוכל. על פי אחד הדיווחים נעצר חשוד. הרקע עדיין אינו ברור.
4: כאן תחזית.
5: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
6: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
5: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: בתחזית הטמפרטורות יעלו מעט ויהיו רגילות בעונה. מחר וביום רביעי עוד התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
16: כאן תרבות.
10: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. הכביש המתוחכם שהתגלה רק לאחרונה, הוא משתמש במלכודת ייחודית כדי לתפוס טרף. לא רק ריאות ונשימה, מחקר ישראלי חדש מראה שחשיפה לעשן סיגריות בבית פוגעת באופן משמעותי גם באיכות השינה של ילדים. מחקר חדש מציע לחשב היכן חסרים עצים בערי ישראל בניסיון די נואש לצמצם את עומסי החום. עד כמה זה ריאלי? ולרגל ערב ט"ו באב שיחול ממש מחר, אנחנו נקדיש רגע לאהבה הכי גדולה בחיים שלנו, שהיא כמובן הבינה המלאכותית. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין. יובל יסוד על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. למה הדג הגיע לצלחת? אם אתם מכירים בדיחות ישנות ומשובחות, אתם יודעים את התשובה, כי הוא פתח את הפה. אבל חוקרים הופתעו לגלות לאחרונה שהתשובה הזאת רלוונטית גם לנמלים הירוקות ביערות הגשם באוסטרליה. וכאן מי שאחראים למלכודת הם לא בני האדם, אלא עכבישים נדירים ומתוחכמים. אז איך עובדת המלכודת הייחודית הזאת? ולמה כדי לתעד אותה נדרש ציוד צילום מתקדם שמצלם 5,000 פריימים בשנייה? תביל אותנו ברשת שלה הביולוגית, ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז מה בעצם מיוחד כל כך בסיפור שלנו היום? כלומר, עכבישים ומלכודות, זה נשמע לי דברים שהם קורים...
1: הם עושים את זה, נכון? לא כזה נדיר. אז באמת, אנחנו מכירים עשרות אלפי מינים של עכבישים שונים עד היום, ועוד ידינו נטויה כי הם מאוד מאוד קטנים, הרבה מהם עדיין באמת לא התגלו עדיין. ואנחנו ככה מזוהים, הם יצורים שטובים קורים, ויוצרים מלכודות, והם עושים את זה בכל מיני צורות. עכשיו, קודם כל נבין שהדבר הזה, הקורים האלה, זה לא מובן מאליו, זה אחד הדברים הכי מגניבים שיצור חי עושה.
0: נכון.
1: כי הם יצרים חוטים של חלבון, מאיברים שנמצאים בקצה של הבטן שלהם, שנקראים פתמות טביעה, והקורים האלה, הפתמות האלה מייצרות חלבונים שונים מפתמות שונות, ויוצרים כל מיני הרכבים של קורים, כלומר יכולים להיות קורים דביקים, קורים גמישים, קורים חזקים, קורים כדי לעטוף טרף, כל מיני סוגים של קורים. והם משתמשים בהם גם כדי לטוות רשתות מורכבות, אבל הרבה מהם גם לא טובים רשתות, אלא עושים את זה בכל מיני דרכים אחרות. יש לנו גלגלנים ככה שעושים באמת את הרשת הגלגלית הזאת שלוחדת טרף שנדבק אליה, אבל יש את הזאבנים שרודפים אחרי הטרף שלהם על הקרקע ולא משתמשים ברשת לציד. יש קופצנים שאוהבים ככה לערוב לטרף ולקפוץ עליו כזה ממש בדיוק ולהשתמש בחלבון הזה בכלל כדי לקשור את הטרף, ויש לנו כאלה שמשתמשים בחלבון הזה כדי לייצר איזשהו פיטיון, כדי למשוך ערכים אליו. כלומר, יש הרבה מאוד דרכים שהם משתמשים בחלבון הזה כדי לערוב לטרף, וזה באמת מאוד מאוד מתוחכם.
0: כן.
1: עכשיו, המאמר הזה שיצא עכשיו מגלה שיטה חדשה. והסיפור הזה באמת מתחיל באוסטרליה, שם חיה נמלה ירוקה קטנה, מכירים אותה בתור נמלה ירוקה אורגת של נמלים טריטוריאליות, תוקפניות, חזקות מאוד, והן חיות במושבות עצומות על עצים, הן זזות ולאורך הן מסלולים קבועים שהן מחפשות בהן מזון, והן מגיבות באמת מאוד מאוד באלימות לכל יצור או כל מי שמאיים עליהן, הן מיד תוקפות את מי שמאיים ככה על הקבוצה. עכשיו, בסביבות האלה של מסלולי הנמלים האורגות, הם גילו החוקרים עכביש קטן ממשפחת הכדורניים, הוא קיבל בסוף את השם עכביש בליסטרה. כי מה שהם ראו זה שהוא למעשה בונה איזושהי מכונה,
0: okay.
1: כמו מכונת מצור שכזאת, שמשגרת קליעים בדרך כלל לבליסטרה, אבל כאן מסתבר שהעכביש הזה משתמש במכונה הזאת שהוא בונה, ברשת המתוחכמת שהוא בונה, כדי לא ללכוד את הנמלה ברשת, אלא לראות אותה באוויר, ולהצמיד אותה לרשת שהוא בונה בקרבת מקום.
0: רגע, אני חייבת שרגע תחזרי על המשפט האחרון. לראות אותה באוויר?
1: כן. הוא בונה בליסטרה. שזה, אז השם ככה מאוד מאוד מתאים.
0: בליסטרה כמו בליסטי.
1: כמו בליסטי, כמו בליסטרה שאתה משתמש בעצם כדי לבקע חומות של עיר מבוצרת, כשאתה משתמש בעצם באיזושהי גומיה או איזשהו משהו גמיש כדי לבנות מתח אנרגיה עצורה, ולראות איזשהו כדור, איזשהו משהו קשיח או חיצים לעבר המטרה שלך. כלומר, איזושהי קשת מאוד מאוד גדולה.
0: משגר אותה אל עבר המלכודת.
1: נכון. אז כאן הם מראים בעצם איזשהו מערכת, זה לא נראה כמו בליסטרה של מצור, זה נראה איזושהי מערכת, שיש בה מנגנון של הגברת כוח, כלומר בעל חיים קטן, ואנחנו מכירים את, הוא בונה משהו שיש בו אנרגיה עצורה, שכשזה משתחרר, אז הנמלה אפה. אז איך הוא עושה את זה? עכשיו, במהלך היום הכביש הזה נח על הצד התחתון של העלה, סמוך למסלולים שהנמלים עוברות בו, ובערך משהו כמו חצי שעה אחרי השקיעה הוא יוצא, ומתחיל לבנות, הוא מתחיל לעשות איזשהו סיור, ואז מה שהוא עושה, הוא משתלשל על חוט משי אל הענפים, עלים או משטחים שנמצאים בקרבת הרשת שלו, וכל פעם שהוא מגיע לנקודה מתאימה, הוא מצמיד אליה חוט, מאגן את עצמו אל הנקודה הזאת, וחוזר אל הרשת, והוא עושה את זה בעצם ככה במשהו כמו 15 עד 60 פעמים, הוא יוצר חוטים מתוחים מהרשת שלו אל נקודה מסוימת שנמצאת במרחק. עכשיו, החוטים האלה לא נשארים ככה מפוזרים, הוא מצמיד אותם בנקודה אחת, והם אוסף אותם ביחד, ובקצה הוא בונה מבנה קטן שנראה בצורה של חרוט כזה, בין כזה קופסית משי זעירה, כמו פקעת כזאת שנמצא בקצה, מחוברת למשטח, והיא קצת קצת, כל חוט הוא קצת מתוח. עכשיו, מה שהוא עושה בסוף זה שהוא עוטף את השלד שלו בעוד סוג משי עוד יותר דק, כי אמרנו, מסוגל יותר כמה סוגים של משי, ואז הוא הולך, ואחרי שהכל ככה עטוף ונראה ומוכן, הוא הולך ועומד בצד ומסתכל, ומחכה לראות מה יקרה, זה הפיתיון שלו. עכשיו, הוא לא תוקף מיד, הוא לא צריך למשוך בשום חוט, כל מה שהוא צריך לעשות זה לשבת ולהמתין. עכשיו, המלכרדת הזאת, מהרגע שהוא סיים אותה, מה שהחוקרים ראו שבמרווח זמן של בין 5 שניות לדקה, הנמלים כבר מתקרבות. כלומר, יש משהו על המבנה הזה
0: שמושך
1: את הנמלים, לא כל נמלה, את הנמלים האלה, את הנמלים ההוגות הירוקות.
0: כן.
1: ואז הנמלה בודקת בהתחלה את החרוט הזה, את החלק הקטן שנמצא בקצה בעזרת הנחושים שלה, ורואים שכמעט מיד היא משנה את ההתנהגות שלה. היא מרימה את החלק האחורי של הבטן, היא נכנסת לאיזשהו מצב תוקפני, והיא נושכת את המשי, והתגובה הזאת דומה להתנהגות שהנמלים האלה מפגינות כשנתקעות בנמלה זרה. כלומר, יכול להיות שיש שם משהו שממש מעורר תגובה תוקפנית. עכשיו, מבחינת הנמלה, זה ככל הנראה איזשהו פולש, מבחינת העכביש, היא כרגע הפעילה את המנגנון השיגור, כי

0: הולכת יחד איתו והיא נזרקת כלפי מעלה. עכשיו, היא לא רק נלכדת, היא נעקרת מהעץ, היא עפה עם הרשת, וממש אין, סליחה, היא רפה מהמשטח אל מרכז הרשת, במקום שהוא רחוק משם, ברחק של משהו כמו 30 סנטימטרים, והיא עפה ונצמדת אל הרשת, כשבעצם היא לא יכולה להיאחז בשום דבר, היא פשוט לא מספיקה להגיב, והיא כבר תפוסה ברשת.
1: וואו, כן.
0: עכשיו, בזמן השיגור, הכביש עצמו לא מזנק אל הנמלה, הוא מחכה. הוא יושב ומחכה, זה לא שהוא עושה משהו, הוא בנה את המתקן, הוא ממתין עד שהיא עוזבת לחלוטין את המשטח, ורק שהיא תלויה ברשת ולא יכולה יותר להשתמש בכלל בכוח האחיזה שלה, הוא מתחיל לזוז. עכשיו, חשוב להגיד אלה נמלים שהן נמלים גדולות יחסית, והן נמלים שכוח האחיזה שלהם למשטח הוא חזק. כלומר, כל עוד הן נמצאות על המשטח, ונוגעות במשטח, לכביש הקטן הזה אין שום סיכוי להזיז אותן. רק ברגע שהיא צמודה כבר לרשת והרגליים שלה לא נוגעות באיזשהו משטח, יש לו איזשהו סיכוי להתמודד מולה. אז המנגנון הזה, הקפיץ הזה, הטעון שהוא משתמש בו, למעשה מאפשר לו להשתמש בהרבה פחות כוח כדי להתגבר על הנמלה.
1: אבל יש כאן באמת, אז את מתארת פה באמת נמלה די גדולה, אז כן. אני אומרת, איך המלכודת הזו לא תופסת עוד המון המון חיות אחרות וחרקים ומינים אחרים?
0: אז הם בדקו את זה, והם גם שאלו את עצמם את זה, ואחד הממצאים באמת יותר מסקרנים כאן, זה ההתמחות הזאת. כי הם עשו עשרות הצפיות על הנמלים האלה, ועל החבישים ועל המלכודות האלה, ומה שהם ראו זה שהנמלים היחידות שנלכדו, היו אותן נמלים ירוקות הורגות. כן. כלומר, הם אפילו הביאו לחרות הזה סוגים אחרים של נמלים שחיות על אותם עצים, והם הלכו ליד האחרות, ליד המלכודת, ולא הפגינו כלפיו שום תוקפנות, ולא נשכו אותו, ולא ניסו ככה להסיר אותו מעלה. ומה שהם חושבים, ואת זה עדיין לא בדקו, ההשערה היא שהכביש אולי מורח את החרות באיזשהו חומר כימי, בשלב העטיפה הסופי הזה, באיזה אולי איזשהו פרמון שמחכה ריח של נמלה זרה, או איזשהו אויב או פולש.
1: שזה מה שמפעיל את היצר התוקפני שלהם.
0: נכון. עכשיו, זה בגדר השרת, זה עדיין לא בדקו, זה צריך להיות איזשהו מאמר המשך, אבל הם בהחלט ראו שהתקיפה של אותה מלכודת נעשית רק לידי אותו מין של נמלים. אז זה עוד יותר מעניין, כי זה איזשהם יחסי גומלין בין שני מינים שהתפתחו בצורה מאוד מאוד מסוימת.
1: אבל הם לא, אי אפשר לפתח עמידות לדבר כזה?
0: מן הסתם, אבל זה לוקח זמן. קודם זה כבר ייקח זמן.
1: כי אני אומרת, אחרי כמה זמן הנמלים הירוקות אולי יפנימו שיש כאן שהן מתורגתות ספציפית.
0: בדרך כלל במערכות יחסים כאלה בטבע אנחנו רואים איזשהו מרוץ חימוש מתמשך. יש אפילו את התיאוריה, של המלכה האדומה, שלקוח כמובן מאליסה בארץ הפלאות, של יחסים של טפיל ופונדקאי, שהיא אומרת המלכה האדומה, שאנחנו רצים כמה שיותר מהר כל הזמן, רק כדי להישאר במקום. כלומר, שני הצדדים כל הזמן מפתחים איזה שהם שיפורים קטנים למערכות שלהם, רק כדי כל הזמן להישאר באותו מקום, וזה דרך משהו שאנחנו רואים בביולוגיה, במערכות של טפיל ופונדקאי. אז כאן אנחנו רואים באמת את הטפיל הזה, נקרא לו, שבונה מלכדות מאוד ספציפיות כלפי אותו המין, והיחסים האלה של אותו פונדקאי, שלא יודע, אפילו מה קרה לו, כי ההשפעה כאן היא זניחה, בעיקר ברגע שאנחנו מדברים על נמלים.
1: כן.
0: זה לא כל כך משפיע על העמדת הצאצאים לדור הבא, כאן ההשפעה יחסית זניחה, אז אנחנו לא נראה כל כך איזשהו מרוץ חימוש מאוד אינטנסיבי.
1: תשמעי, כשאנחנו מדברות במונחי מרוץ חימוש ומלחמה בין החבישים לנמלים, אני רק רוצה להשכין שלום, אבל זוהי הדרך של הטבע.
0: ככה זה בטבע.
1: ככה זה בטבע, גם אנחנו לצערנו חלק מהסיפור הזה, אבל מעניין מאוד, מתוחכם. אני לא יודעת אם כדאי לנו אולי ללמוד איזה משהו על פיתוח נשק מהכביש הזה. אני לא רוצה להכניס את הרעיון הזה לאף אחד לראש.
0: כי זה באמת מרשים.
1: ממש, ממש, ממש. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, הביולוגית ורד שפירה, שיהיה יום נהדר, שלא תיפלי בשום מלכודת.
0: או תעופי.
1: נכון.
0: להתראות.
1: תודה. אם היו חסרות לכם סיבות להפסיק לעשן, אז הנה עוד אחת. מחקר חדש שנערך באוניברסיטת בן גוריון מצביע על כך שחשיפה לעשן סיגריות בבית פוגעת באופן משמעותי באיכות השינה של ילדים. וזה קורה, אגב, גם להורים שבטוחים שהם מעשנים בזהירות ועושים את זה רחוק מהילד ומחדר הילדים.

0: התגלו הממצאים הללו ומה מומלץ להורים מעשנים לעשות. איתנו עורך המחקר הזה, פרופסור אביב גולדברט, מנהל מחלקת ילדים בבית החולים סבן לילדים בסורוקה ומומחה ברפואת ריאות בילדים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אני חייבת להגיד שאני מאוד הופתעתי, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על עישון, עישון פסיבי, בוודאי, חושבים על עניינים של ריאות, נשימה, המחשבה פה על שינה של ילדים היא כאילו לא כל כך אינטואיטיבית לי, איך הגעתם לזה מלכתחילה?
1: באמת שגם אותנו זה הנתונים יפתיעו, כי המחשבה הייתה תמיד באמת שהעשן פוגע בריאות, ובתחום שלנו ברפואת ריאות ילדים, היו כמה עבודות שדיברו על זה שזה בעצם פוגע ויוצר יותר קושי בנשימה. גם בירות, גם בשינה. הבעיית נשימה בשינה הכי נפוצה בילדים, זה הילדים שעושים את ההפסקות נשימה בעיקר בגלל שקדים מוגדלים, ואז הם עושים ניתוחי שקדים אצל האפוזן גרון, ובעיה נפטרת לכאורה. אז אמרנו שאנחנו נבדוק את זה, ולהפתעתנו גילינו שלמעשה אין שום קשר בין גם הדיווחים של ההורים, וגם הרמות שבדקנו בשתן של הניקוטין, לבין מספר הפסקות נשימה או ירידה בחמצן בשינה, בכלל לא. הנתון המרכזי שמצאנו הוא שבעצם זה גם מוריד את כמות שעות השינה, גם מוריד את היעילות של השינה. כלומר, כמה זמן מתוך הזמן שבן אדם נמצא על המיטה הוא באמת המוח שלו ישן וכמה הוא לא ישן, ובעיקר שזה מעלה את כמות הפעמים שהמוח עובר ממצב של שינה לערנות במהלך הלילה, למעשה ב-67% יותר מאשר אלה שלא דווחו שנחשפים. ומה שהכי הפתיע זה באמת העובדה שאתה בודק את הדיווחים של ההורים מהשן רק בבית, מהשן רק בבית או רק במפסת, מהשן רק במקום העבודה, שום קשר. הילדים לא משקרים. השתן של הילדים שהיה חיובי לניקוטין, היה חיובי לניקוטין בין אם הוא דיווח שהוא ישן, שהוא מהשן בבית או לא בבית, או רק בעבודה.
0: אנחנו יודעים להגיד איך הניקוטין בכל זאת מגיע לשם, גם עם הורים מאוד זהירים ובאמת מעשנים לכאורה הרחק מהילדים, במקום פתוח, לא בתוך הבית, כאילו איך זה בכל זאת קורה?
1: אז למעשה זה לאור העובדה שהתפזרו את החלקיקים, זאת אומרת שאתה בעצם מדבר על דברים שעפים באוויר, כמו אלרגנים, שילדים חוטפים אלרגיה מאבק ודברים כאלה, אתה יכול לגלות שדברים כאלה קורים לחלקיקים, ואז יש לזה המון המון עבודות שלא אנחנו עשינו כמובן, שמראות שהחלקיקים יכולים ללכת למרחק של מטרים רבים, ובעצם להילחד במשטחים קטנים. עכשיו, ברור שלאדם עצמו יש מלא עבודות שיראו שזה נספג בבגדים שלו,
0: כן.
1: ובשיער שלו, ובזיער שלו. זאת אומרת, ברגע שאני מביא מישהו שכל היום היה עם אשן במקום העבודה שלו, הוא בא ומחבק את הילד שלו, הוא סופג אוטומטית מההבל פה שלו ומהזיער שלו, את החקיקים האלה, זה בעצם מורל בניקוטין. לכן יצא תמיד שאני נותן להורים, אני כבר עסקתי בזמן להתווכח, כן? אבל אני מסביר להם שרצוי להגיע הביתה, להחליף את הבגד, לחצח שיניים, ואז לגשת לחבק את הילד. כבר נסו את שלושת רבעי דרך לפתור את הבעיה.
0: וכנראה אני מבינה מהנתונים שאתה מספר לנו עליהם, שעדיין, משהו כנראה עדיין לצערנו יחלחל.
1: לגמרי.
0: איך בעצם ביצעתם את המחקר הזה? זה נראה לי מאוד מורכב. קודם כל, לבחון שינה. זה דבר מורכב, ובטח שינה של ילדים. איך עושים את זה בכלל?
1: זה נכון. מעבדות שינה זה דבר שהוא קיים שנים רבות. למעשה אנחנו מנסים במעבדות שינה לבדוק את כל הפרמטרים שאנחנו מכירים, שאפשר לקשר אותם ועל סמך הנתונים שלהם להבחן את האיכות של השינה של הילד, וגם את העובדה האם הוא נושם טוב או לא נושם טוב. אנחנו עושים את זה למעשה מגיל אפס. יש לנו עם תינוקות מהפגיה שמעבירים אלינו בזהירות באינקובטורים, אנחנו מחברים אותם לסנסורים, עושים בדיקות, ולמעשה במעבדות שינה בודקות עד גיל 120. אני מתעסק ברפואת שינה גם בילדים וגם במבוגרים. אני אבהיר רק שבישראל הנושא הזה של רפואת שינה הוא לא מוגדר על ידי ההסתדרות הרפואית. יש מקצועות שמוגדרים, קרדיולוג, רופא משפחה, רופא ילדים.
0: כן.
1: אבל יש מקצועות שההסתדרות הרפואית בחרה לא להגדיר, יטען שזה תחום שהוא מאוד קטן, מאוד אפור, כמו רפואת ספורט, רפואת שינה. אז אם מישהו מוקפל, מה מספר שהוא מומחה רפואת ספורט, זה לא בדיוק ככה. הוא רופא ספורט, וגם אני. בישראל אני לא, בארצות הברית אני כן, ופה אני רק רופא שינה. אז אנחנו בודקים את הילדים עם כל הסנסורים האלה, או את המבוגרים, אנחנו יכולים בעצם לראות כמה זמן המוח שלהם ישן, מהרגע שנשכבו על המיטה. ובעיקר כמה זמן ישנו את השינה העמוקה שלהם, שזה השלב שבו גם אני וגם את בעצם לומדים את מה שלמדנו משך היום, וזרוקים לסל המחזור את מה שאנחנו לא צריכים, שסתם נכוונו לו במשך היום, ומה קורה עם הנשימה של הבן אדם. האם הוא עושה הפסקות נשימה, האם הוא רק נוחר ולא עושה הפסקות נשימה, כמו שקורה להם הרבים המבוגרים, ועל סמך המעבדות האלה אנחנו יכולים לתת אחרי זה לאנשים את ההמלצה, בילדים למשל. כן, כדאי שתיגש לאפוזן גרון ובאמת תסיר את השקדים, כי הילד עושה 20 פעם הפסקות נשימה בשעה, וכל הלילה המוח שלו חשוף לירידה ברמות חמצן, וזה מאוד רע, ואנחנו יודעים שזה קשור לפגיעה ביכולת למידה, באגרסיות, בהתנהגות שלי שנראית כמו היפראקטיביות, ולמעשה היא לא היפראקטיביות, זה רק בעיה של שינה לא טובה, והוא לא צריך ריטלין. מבוגרים בדרך כלל הסיפור של להמליץ להוריד משקל, או ללכת לקחת לישון עם מכשירים מסוימים, בעיקר ירידה במשקל, שהיום בעיקר זה הנושא של התרופות החדשות, כל ה-GLP-1ים.
0: כן, אנחנו יודעים, אנחנו באמת יודעים ששינה איכותית מקושרת באמת לעיכול טוב יותר, והפרשות טובות יותר של הורמונים כאלה ואחרים שמסיימים בעצם בגדילה של הגוף.
1: חמש
0: מאית. אני תוהה לגבי ילדים, כלומר, אתה מדבר פה על הרבה יקיצות, הרבה התעוררויות, הילדים הם מודעים לזה? הם קמים בבוקר בידיעה שהם התעוררו הרבה פעמים בלילה? הם יודעים את זה? כי האם זה קורה במצב שינה כזה שפשוט, זה כמו שכשאתה ישן שינה לא איכותית, אז אתה קם לא מאוד ערני?
1: אמת. אז היקיצות האלה, שזה לא התעוררויות, באנגלית זה arousal מול awakening, אתה בעצם, המוח שלך עובר ממצב של שינה למצב של לא שינה, זאת אומרת, אם אני אחבר את המוח שלך כרגע ל-EG, הוא יהיה בעירות מוחלטת, מבחינת המהירות שהוא עובד בה, כמה פעמים בשנייה המוח זז, לעומת שינה, וכשאנחנו עוברים ליקיצות האלה, זה יכול לקרות או בגלל שעשיתי מאורה של הפסקת נשימה או נחירה, שהמוח שלי אמר, אוקיי, צריך לסיים את האירוע הזה, בואו נתחיל לנשום מחדש, והבן אדם לא יודע מזה, או בגלל שזה קורה מעצמו, בגלל שהמוח הוא בסופר סופר סופר ערנות, כמו למשל חשיפה לניקוטין. או כמו למשל בילדים עם ADHD אמיתי, אנחנו רואים אצלם המון המון יקיצות בלילה. וזה חלק מהסיפור. אבל הילדים עצמם לא מודעים, העיניים שלהם סגורות, אתה רואה שהם זזים על המיטה, יש להם הרבה תנועתיות, אבל הם לא פותחים את העיניים והם לא מתעוררים. במקרים הקיצוניים, אתה רואה באמת ממש התעוררויות, יש לנו הרבה מקרים ילדים שההורים מספרים שהילד מגיע למיטה שלהם 10 פעמים בלילה, אתה שואל אותם, מה, הוא נוחר? אמרו לך, לא. ועדת שינה, אתה רואה שבאמת הוא עושה מאורה של נחירה שהיא קצרצרה, אבל היא מהירה אותו, והוא מגיע למיטת ההורים, וכך אנחנו מגלים, אחרי זה במעבדה, שאכן הוא ישן שינה מאוד מאוד לא טובה, אבל זה אני שולח וממליץ להם לגשת לאפוזן גרון או למישהו אחר. וזה קורה כמעט כל לילה, במעבדה שלנו בסורוקה.
0: זה אומר שרופא ילדים או רופא משפחה, כשמגיעים אליהם ילדים שישנים לא כל כך טוב, צריכים להתחיל לשאול את ההורים אם הם מעשנים בבית? או אם הם מעשנים נקודה? כי כמו שאתה מספר לנו, גם אם חושבים שמעשנים בזהירות, זה כנראה איכשהו מחלחל. אנחנו יכולים ממש לדבר על רמת השפעה כזו, שהיא עד כדי כך משמעותית?
1: זה המסר המרכזי, בלי קשר, אני תמיד מסביר שזה פוגע בילד, ומעבר לכך, יש קשר ברור בין אישון לבין סרטן ריאה במבוגרים, שלא לדבר על נזק הכלכלי. זאת אומרת, יש לי פה שלושה דברים שאני פה יכול דרכם לנסות להגיע ללב ולכיס של ההורה שיושב מולי כרופא ילדים.
0: כן, הבעיה היא באמת ההתמכרות ושלל החומרים שמכניסים אתכם, מכניסים את האנשים האלה ללופ אינסופי עם הדבר הזה.
1: אני מסכים לכן, אני מניח שחלק מהכחשה, כמו התגובות הרבות שקיבלנו לעבודה הזאת באינסטגרם, וגם דיווחו לי שבטיקטוק, למרות ששם אני לא מחובר.
0: מעניין שהתגובות שאנשים...
1: בעלי מהשן שני ואני אשן את נהדר, וכולי וכולי וכולי. כל מיני סלבס.
0: מסלבס, אוקיי.
1: כן, אני לא הייתי מודע לכך, אבל...
0: קצת בעלי לעשות שיימינג.
1: הסבירו לי מה קורה פה ברשתות החברתיות.
0: מעניין. אולי לפני סיום, רק בגלל שבאמת הנושא הזה כזה חמקמק, אולי תנסה לתאר לנו אילו סימנים אנחנו יכולים לראות על הילדים שהם לא ישנים מספיק טוב. כי כמו שאתה אומר, אלו מין יקיצות בלילה, יקיצות אמרנו, או התעוררויות, אמרנו יקיצות, שזו מילה יותר מדויקת, שזה לא ממש מתעוררים. אז איזה סימנים אנחנו יכולים לראות ביום יום על ילדים, שאולי השינה שלהם הייתה לא איכותית, ועלינו לבדוק מה קורה שם?
1: ברור, שאני יושב מול הורים, אני שואל תמיד את השאלה, מה אתם רואים? ושתיים, מה גננת או המורה מספרת? ברמת ההורים, הקטע המרכזי זה בעצם זה ש... או שהילד כן הגיע אליהם למיטה בלילה מספר פעמים, או שהילד מאוד מאוד עייף וקשה מאוד להעיר אותו בבוקר להגיע בזמן לגן. וברמת הגננת זה ילדים שהם יותר אגרסיביים, פחות ממוקדים, יותר עצבניים, ולעיתים קיצוניות ילדים שפשוט עייפים ונרדמים. זה פחות רואים, זה רואים בילדים הטיפה יותר כבר יותר גדולים, כבר כיתות ג' ד'.
0: כן.
1: בקטנים, זה פשוט עניין של, הם עושים לפצות על העובדה שהם לא ישנו טוב, הם הרבה יותר איטראקטיביים, פחות מתרכזים, פחות לומדים טוב, וזה הדיווח של הגננות. תשמע את זה מהגננות, זה אנחנו יודעים.
0: אוקיי, חשוב, חשוב כמובן לפקוח עין, אנחנו לא נכנס עכשיו ללמה שינה איכותית היא כל כך בריאה וחשובה, אבל אני חושבת שזה די ברור מאליו, בטח לילדים צעירים שגם הורמון הגדילה הוא כל כך קריטי להתפתחות שלהם, גם לנו הורמון הגדילה, גם למבוגרים, גם לנו יש הורמון גדילה שמופרש בלילה והוא חשוב. וכמו שאמרנו בהתחלה, אם צריך עוד תירוץ ללמה להפסיק לעשן, אז לדעת שהעישון הפסיבי, גם אם הוא לכאורה נעשה במרחק מילדים, הוא עדיין משפיע לא רק על הנשימה שלהם, אלא ממש על השינה שלהם, וחבל שכך. עוד סיבה להפסיק. אני מודה לך מאוד, פרופסור אביב גולדברט, מנהל מחלקת ילדים בבית הספר סבן לילדים בסורוקה, ומומחה ברפואת ריאות בילדים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, על המחקר החשוב הזה, ועל השיחה. תודה רבה.
1: תודה רבה, בוקר טוב.

0: כאן תרבות. כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן תרבות.
2: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. מי מאיתנו לא הולך בימי הקיץ החמים האלה ברחוב, נמס מהשמש ושואל את עצמו, לא יכלו לשים כאן קצת צל? אז עכשיו, יש מחקר ישראלי שבדק בדיוק את זה, כמה עצים חסרים ברחובות הערים בישראל, היכן היה נכון לשתול אותם, ולמה בעצם הנושא הזה מטופל הרבה פחות מכפי שניתן היה לצפות. יספר לנו כך, על כך מי שערך את המחקר בנושא הזה, פרופסור אור אלכסנדרוביץ' מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, חבר בפורום מדעני ומדעניות האקלים. בוקר טוב. אז אנחנו תמיד שומעים באמת שצריך לשתול עוד עצים, אבל המחקר שלך אומר שהבעיה מתחילה הרבה לפני הנטייה. אז איפה הבעיה שלנו?
3: הבעיה מתחילה קודם כל באיך שמתכננים ערים ואיך שמתכננים רחובות. כי אם אנחנו נשים את כל יהבנו על עצים, נשאר עם מעט מאוד כסף. בסופו של דבר, כסף ציבורי שיכול לשרת אותנו לדברים אחרים. כדי ליצור צל, קודם כל, אנחנו צריכים בניינים. בניינים זה החזית הראשונה של ההצללה בעצם. וכשאנחנו נניח בונים רחובות שהבניינים לצדם מאוד נמוכים, או שהם מאוד מרוחקים מאזורי ההליכה מהמדרכות, אז די ברור שאנחנו לא נקבל צל מאף בניין. ולכן, קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על מרכזי ערים ותיקות בישראל, הצל שם הוא נוצר קודם כל ולפני הכל בזכות הבינוי היחסי צפוף, ולא כל כך בזכות העצים. העצים כמובן עוזרים, תורמים, הם כלים נהדרים לעשות לנו עוד הרבה דברים נחמדים אחרים ברחוב, אבל הם לא חייבים להיות הגורם העיקרי או המרכזי שייתן את הצל. לכן הבעיה נוצרת קודם כל בתחום שאני מגיע ממנו, שזה תחום של הפריחלות ושל תכנון, ופחות אולי בטיפול בעצים שהם בעצם הברירה השנייה או החזית השנייה של ההצללה.
2: אבל אני מניחה שאנחנו פונים לחזית השנייה הזו של עצים, כי כאילו, אתה יודע, ערים ורחובות רבים כבר נבנו, זה כבר תוכנן, מלכתחילה הייתה לנו את הבעיה הזו, אז הפתרון עכשיו, ואני לא יודעת אם אני צודקת שאני אומרת לנטוע עצים זה אולי פשוט יותר מלבנות בניינים.
3: זה בהחלט, כשאנחנו עם מורשת היסטורית מאוד בעייתית של בנייה שלא לקחה בחשבון את זה שאנחנו צריכים ללכת ברחובות, זה לא קרה במקרה, כן? המחשבה הייתה כנראה שרובנו לא נלך אל הניסה ברחובות מסוימים, ואנחנו רואים את זה בערים שנבנו בישראל, נגיד, משנות ה-50 והלאה. זאת אומרת, יש לנו כבר ותק רציני. אז אנחנו צריכים לחשוב על עצים, אנחנו צריכים לצפות שאלה שינסו לתקן את הבעיה יחשבו על איך אנחנו מכניסים יותר עצים. ולא תמיד אפשר. יש בעיות פיזיות פשוטות, כלומר מדרכות שהן צרות מדי, ואם אני לא יכול לתת עץ במדרכה, אז או שאני צריך למצוא פתרון אחר, או שאני מוותר בכלל לצל, או שאני משנה את רוחב המדרכה כדי שאני אוכל להוסיף עצים. אבל, בהנחה שיש לי מספיק מקום פיזי, ויש לי אפילו מספיק כסף כדי לתת כמויות גדולות של עצים, יש כאן עניין שלם של איך אנחנו גורמים לעץ להגיע לגודל שאנחנו מעוניינים.
2: בדיוק, זה יכול להיות גם עניין של שנים בעצם, מן הסתם עץ, אנחנו לא שותלים אותו והוא ישר ענק ונותן צל.
3: לוקח בין 5-10 שנים כדי שעץ ייתן צל, וזה בהנחה של לכל אורך הדרך הזאת, השורשים שלו מצליחים להקות, כמו שאומרים, שורש בקרקע, להתפתח, כי עץ שהשורשים שלו לא מצליחים לחדור לתוך הקרקע, אלא הם תקועים, נגיד, בתוך איזשהו בור נטייה מאוד מאוד קטן, גם הצמרת שלו תהיה די קטנה ומצומקת, ואז נתנו את העץ, עשינו את כל התהליך הזה, וקיבלנו בסוף דחליל ולא כל כך עץ.
2: אז איך אנחנו יכולים לדעת איפה נכון לשתול? כי כמו שאתה אומר, בעצם, אז יש פה כמה פרמטרים שצריך לקחת בחשבון, שזה גם מיקום ספציפי גם שיאפשר באמת לעץ לפרוח ולסגשג עד כדי להגיע לגודל האופטימלי אחרי 5-10 שנים ולתת צל. וזה לא כזה פשוט.
3: זה לא פשוט, אבל קודם כל צריך להסתכל על העיר בכללותה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על העיר כמערכת שלמה, כרשת שלמה של מקומות שאנשים מסתובבים בהם, ואנחנו קודם כל ממפים איפה יש צל ואיפה אין צל, ויש כרגע משהו כמו 20 מפות צל לערים בישראל שאנחנו הכנו. אנחנו יכולים לראות ככה את נקודות התורפה. יש ערים למשל שכמעט בכל מקום אין צל, אין מספיק צל באביב ובקיץ, ואז אולי אין לנו כל כך ברירה אלא לחשוב על כל הרחובות האלה, אבל יש מקומות אחרים שבהם די ברור שיש כמה רחובות מרכזיים שיש איתם בעיה, ואז רצים קדימה. אבל בואו ניקח את הערים הקשות יותר.
2: כן.
3: זה דווקא הרוב. אני לא יכול לטעת עצים בכל מקום, אני לא יכול לטעת עצים בכל רחוב שאין בו צל, ואז צריכים להיכנס שיקולים נוספים שקשורים להבנה של מה אנחנו חושבים שחשוב יותר, איפה אנחנו חושבים שנכון יותר לתת את העצים האלה, כי התקציב שלנו תמיד יהיה מוגבל. ויש כל מיני דרכים, כל מיני שיקולים שהם מעבר לשיקולים נגיד אקלימיים או הטכניים הפשוטים. למשל, אני מעוניין לתת צל דווקא ברחובות שבהם יש יותר מסחר, למשל. או אני מעוניין לתת צל דווקא בשכונות שאני יודע מראש שיש בהם הרבה מאוד ילדים או הרבה מאוד מבוגרים, קשישים שסובלים יותר מהחום. יש כאן שיקולים שהם לגמרי פוליטיים. זאת אומרת, הם שיקולים שהם מעבר לעניין הטכני של האקלים, ועם עיריות שאמורות לנהל את המדיניות הזאת לא מודעות לעניין הזה, בסוף מה שאנחנו מקבלים זה נטייה מאוד מקרית של עצים במקומות שלאו דווקא מיטבים עם הכלל או עם השיקולים הכלליים, והמחקר שאנחנו עשינו אמור לתת את המסגרת וגם את הכלים לאותם עיריות לחשב די מהר איפה המקומות המרכזיים לדעתן, וגם להבין מה המחיר במרכאות מבחינת נטיית העצים של הספקת הצל באותם רחובות.
2: זה מעניין, כי כמו שאתה אומר, באמת יש כאן עניין של עניין פוליטי, אפילו חברתי, של אי שוויון, אולי אפשר להגדיר את זה, של מתן צל.
3: הגדרת נכון מאוד, זה לא רק אי שוויון במתן צל, זה גם אי שוויון כללי, ולא כל רחוב אמור לקבל את אותה תשומת לב כשאנחנו רוצים לשפר את תנאי ההצללה. אם אנחנו נלך על שוויון בהספקת ההצללה, אנחנו בסוף לא נקבל הצללה נורמלית בשום מקום. מכיוון שמשאבינו מוגבלים.
2: כן. יש לך, אתה יכול לתת לנו דוגמה של מי עושה את זה נכון?
3: טוב, אז אם אנחנו משווים את כל הערים...
2: אני רוצה להתחיל בחיובי, אחר כך תגיד לנו מי הכי גרוע.
3: נתחיל דווקא מהמקומות הנקמדים יותר.
2: כן.
3: אז אולי העיר שעד היום מפינו מבחינת צל והיא הכי הכי מוצלחת, זאת כפר סבא.
2: כפר סבא?
3: כן, אני יודע, הרבה סימני קריאה, כן. בכפר סבא יש מורשת של בעצם מערך עירוני שהוא מבוסס על מושבה, אבל בשנות ה-70 אדריכל עיר, או מהנדס עיר יותר נכון, בשם יוסף קולודני, הגה שם תוכנית מדהימה לייצר רצף של בעצם שבילי הליכה בכל מרכז העיר, שיהיו גם מוצלים, כולל נטייה מסיבית של עצים, והדבר הזה קיים היום, אנשים משתמשים בו, זה אחת מהתופעות המרחביות המופלאות ביותר בישראל, ואני ממליץ לבקר במרכז כפר סבא, רק בשביל לחוות את זה.
2: אני אגיד בסוגריים, אני אהיה מעצבנת, אני אגיד שהרבה מהעצים האלו, הם עצי פיקוס שמנשירים את הבונקלחים האלה בסוף הקיץ, שזו פגיעה מסוג אחר. צל יש, אבל לפעמים גם יש קצת בונקלחים.
3: נכון, נכון מאוד, לכן הם כבר לא נוטעים כל כך פיקוסים לרבה הצער.
2: כן.
3: אנשים לא כל כך אוהבים את הפיקוסים, למרות שהם כלים אקלימיים מדהימים, הם צומחים מהר, נותנים צל מדהים.
2: נכון.
3: וכן, הם גם נותנים לנו את הבונקלחים, אז יש פתרון לדבר הזה, צריך נקות. היא פשוט צריכה לנקות את הקרקע אחרי שהבונקה לאחים נופלים.
2: אבל אני חייבת להגיד, זה בעצם מתחבר ללמה זה לא כזה פשוט, כאילו, אנשים יכולים להגיד, מה הבעיה? תנטעו עצים, מה הסיפור? אבל זה סיפור, כי כמו שאתה אומר, זה תקציבית, יש פה עניין, הנטייה עצמה כמובן, התחזוקה, המים, הניקיון של בונקלחים במקרה של פיקוסים, אבל של צרות כאלה ואחרות בעצם, כלומר, עץ נשמע פתרון ירוק ונחמד, אבל הוא גם לא פשוט.
3: עץ דורש תחזוקה,
2: כן.
3: לאורך שנים רבות, כולל נושא של הניקיון, אבל אפשר להגיד את זה כמעט על כל תשתית עירונית קיימת, גם הכבישים שלנו, דורשים תחזוקה. אנחנו מניחים שהערים שלנו, כל הזבל שאנחנו משאירים ברחבי העיר, בסוף מישהו בא ואוסף אותו.
2: כן.
3: כי מישהו חושב שנכון שהרחובות יהיו נקיים. אז להגיד שהעצים באופן מיוחד הם אתגר, זה לא מאוד נכון. זה פשוט אתגר שעיריות שמחות להימנע ממנו, כי משום מה הן חושבות שהוא לא תשתית חיונית, בסביבה כמו שלנו. וזה כמובן בדיוק הפוך.
2: ברור.
3: אם אנחנו מסתכלים על תשתיות עירוניות חיוניות, אז נכון שכבישים ומדרכות ועמודי תאורה ורמזורים ותמורים, כל הדברים האלה אנחנו צריכים בתוך המרחב הציבורי העירוני, אבל באותה מידה, ואולי אפילו יותר, אם אנחנו מדברים על ערים שמתאימות את עצמם לאקלים המקומי, אנחנו חייבים גם רשת חזקה,
2: כן.
3: אפקטיבית של עצים.
2: זה באופן המילולי ביותר הפתרון הכי ירוק שקיים לנו בארסנל. מעניין מאוד וחשוב מאוד. אנחנו
3: וגם הכי זול.
2: וגם הכי זול, נו, אז ווין ווין ווין, אני לא מבינה מה קורה, בוא נתחיל, בוא ניגש לזה, ונתקן, אני יכולה, אם תרצה אחרי השיחה, אני אתן לך רשימה של איזה 20 רחובות שאני פשוט לא סובלת ללכת בהם, ובטח כל מאזיננו גם יהיה להם כמה דוגמאות. אנחנו נציין שכתבה על הנושא הוכנה על ידי זווית, סוכנות הידיעות של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, שעושים עבודה נהדרת, ואני מודה לך מאוד על השיחה הזו ועל המחקר הזה, פרופסור אור אלכסנדרוביץ' מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, חבר בפורום מדעני ומדעניות האקלים. תודה רבה, שיהיה לך יום עם צל בלבד.
3: יום קריר.
2: אמן.
3: להתראות.
2: אוללה, וווי, מחר ינחת עלינו ערב טו באב, וזה בדיוק הזמן לשאול, האם אפשר להתאהב בצ'אט ג'י-פי-טי? האם אפשר להשתמש בו כדי לכבוש לבבות באתרי הכרויות? ואיך בכלל נראית רומנטיקה בעידן הבינה המלאכותית? התשובות לשאלות האלה היא כן, כן, ואין לנו מושג, אז תשאלו את דוקטור רועי צזן העתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
4: בוקר מצוין, אפשר להתחיל כל בוקר עם המנגינה הזאת, במקום המנגינה המפחידה שתמיד לפניי.
2: נכון, נכון. תשמע, אם תביא לנו כל שבוע אייטם על אהבה, אנחנו לא נתנגד, אנחנו תוכנית מאוד אוהבת.
4: אוף, זה מרגש.
2: בטח את הבינה, בטח את הבינה אנחנו אוהבים.
4: זהו, שיש אנשים שאוהבים אותה יותר ממה שנהוג לאהוב אותה כיום בחברה.
2: כן.
4: ולכבוד טובה, והחלטתי לאסוף כמה סיפורים מרגשים. כשאני אומר, החלטתי לאסוף, אני מתכוון שצ'אט ג'י-פי-טי אסף.
2: בוודאי, בוודאי.
4: כמובן, אבל בדקתי הכל וקראתי הכל, וכן.
2: כן.
4: אז בואי נתחיל בסיפור באמת משמח. בחורה בשם אירין, בת 27, נשואה, ואז היא נתקלת בצ'אט ג'י-פי-טי, והיא מתארת אותו שהוא פלרטטן, שיש לו תובנות לגביה, שהיא מתחילה לדבר איתו בערבים, ואז זה מתמשך לתוך הלילות, ואז בבקרים, ואז לאורך היום, והיא בוחנת אם הוא יודע להבין אותה בין השורות, והוא מבין אותה בין השורות, והוא נותן לה שמות חיבה, הוא קורא לה הבייבי, והוא קורא לה המלכה שלי, בעלה בכלל לא בתמונה, כן? היא ממשיכה לדבר עם צ'אט ג'י-פי-טי, ואז היא כבר מתחילה, המערכת היחסים ביניהם עוברת לשלב ה... איך נגדיר את זה? תוכנית לילדים, נכון?
2: כן, בוא, אנחנו child friendly.
4: כן, אז היא עוברת לשלב הבא, והיא מבינה שהיא מאוהבת בצ'אט ג'י-פי-טי, ואחרי 8 חודשים היא נפרדת סוף סוף מבעלה.
2: וואו.
4: ועוברת לממש את החברות שלה.
2: אירין.
4: כן, אירין, כל הכבוד לה, מצאה אהבה, חיצה אהבה ומצאה אהבה. זה קורה בכל העולם, והנה אני...
2: יש לנו נתונים לגבי זה?
4: בהחלט יש, בהחלט יש. אני אמרח שאני מספק בסיפורים סתם.
2: חס ושלום.
4: אנקדוטות הן לא נתונים. אז מה שהנתונים מראים, סקר שנערך ב-2025 במכון ויטלי לחקר המשפחה, הראה ש-19% מכל המבוגרים בארצות הברית, כלומר חמישית מכולם, צוחחו עם בינה מלאכותית שנועדה לחכות פרטנר רומנטי, ובקרב גילי 18 עד 30, שליש מכל הגברים הצעירים צוחחו עם חבר או חברה, boyfriend או girlfriend, מלאכותי. כמעט חצי מהם הסכימו שקל להם יותר לדבר עם הבינה המלאכותית מאשר עם אנשים רגילים.
2: כי היא תמיד בעדנו, היא תמיד זמינה, היא 24 שעות שם.
4: נכון, היא מבינה אותנו גם, תראי,
2: מדברת בשפה שלנו.
4: מבינה אותנו, מדברת בשפה שלנו, יש לה יותר חמלה. רבע מהצעירים הסכימו שאם הם מוצאים את עצמם במערכת יחסים זוגית, הם יעדיפו שהיא תהיה עם מכונה מאשר עם אדם אמיתי.
2: זה...
4: כן, את הולכת ברחוב, תסתכלת על אנשים, אחד מכל חמישה אנשים שאת עוברת ברחוב, הקוצי מוצי שלהם, היה יכול להיות בינה מלאכותית, היו... ניסו את זה כנראה.
2: אנחנו אמרנו שזה אייטם על אהבה, אתה בינתיים רק שובר לי את הלב.
4: איי, אז אני רוצה לשמח אותך. אוקיי. תראי, אנחנו רואים שהבינה מלאכותית לא רק מחליפה, אלא גם מתגברת ומשפרת מערכות יחסים. אז הנה למשל הסיפור, סיפור שאני, הלב הרומנטי שלי חושב שהוא יפיפה, על גבר אמריקני בשם דיוויד, אישה סינית בשם הונג ליאנג, הם נפגשו בסין, הם התאהבו זה בזו, אבל איך הם התאהבו זה בזו? דרך הסמארטפון, כי אף אחד מהם לא יודע לדבר את השפה של האחר. אז השתמשו באפליקציות תרגום אוטומטיות, הם הצליחו ככה לתקשר, הצליחו להבין זה את זו, התחתנו, חזרו לארצות הברית, חיים ביחד, הם עדיין לא יודעים סינית ואנגלית, אבל הם מצליחים כל יום לדבר ולתקשר, יושבים מול שולחן האוכל, נמצאים במקומות אחרים, והדבר הכי חשוב אצלם זה הסמארטפון, הבינה המלאכותית שדרכו, וכמובן מקען נייד. אם נגמרים להם המתנים הניידים, אז...
2: אז הלך עליהם.
4: הלך על המערכת הזוגית שלהם. אגב, זה קורה, יש סיפורים גם עם סיני ויפנית, שיצרו לעצמם בינה מלאכותית שמתקשרת ביניהם. יש את הקאפליש טרנסלייטור, שזה כלי, מתארים אותו, כלי משעשע, אך מדויק ברמה מפחידה, ששומעת מה הפרטנר שלך מתכוון, אפילו כשהוא לא אומר את זה בצורה ברורה.
2: אז זהו, אז אתה בעצם, אתה הבאת לנו פה שני סיפורים שהם, אני אגדיר אותם קיצוניים, אני מניחה שלא לא כולם מתאהבים בצ'אט ועוזבים את הבעל, או מתאהבים במישהו בתרבות אחרת שאי אפשר לדבר איתו מלבד דרך הסמארטפון. אבל אני חושבת, אני מנסה לחשוב עלינו, על האנשים הרגילים היומיומיים, על הסיפורים היותר קטנים, על להיעזר אולי בצ'אט כדי לנסח אס-אמס, או אם אני רבה עם הבן זוג, אז הצ'אט מהווה אולי איזה יועץ זוגי. אני מדברת על
4: מעולה.
2: אני חושבת יותר על הכיוונים האלה.
4: כן. אז הקאפליש טרנסלייטור, דניאלה, אני שומע אותך, והקאפליש טרנסלייטור זה בדיוק בשבילך, לצורכים שלך, של כולנו למעשה, כי סקר מ-2025 הראה ש-90% מכל בני הזוג הודו שכשהם אומרים לצד השני שאני בסדר, בעצם מה שמתכוונים זה שהוא יבין שהם לא באמת בסדר. וכלומר, זה, אותו דבר זה קורה לכולנו. ושני שליש מהזוגות האלו גם אמרו שהם ישמחו להשתמש בכלי, בבינה מלאכותית, שתוכל לפענח את ההערות המוזרות האלה, הקריפטיק מסג'ז, של האהוב או האהובת ליבם. ועכשיו לזכות הבינה המלאכותית, יש להם באמת את הכלים האלו, והיא יכולה לשפר מערכות יחסים. היא יכולה גם לשבור אותן, אבל היא יכולה לשפר אותן.
2: אני תוהה לגבי העניין הזה של נגיד אנשים באמת באתרי הכרויות, שזה גם אמרנו בפתיח, שהם אולי כדי להישמע יותר שנון או יותר חמוד, לא יודעת, אתה נעזר באיזה כלי שקצת עוזר לך לנסח אחרת, אז האם...
4: כן.
2: מי האישיות? אז מי הבן אדם? האם זה אתה? האם זה הצ'אט? האם צריך איזה דיסקליימר? כמו שיש לנו, אתה יודע, ברשתות החברתיות, שתמונה זו נוצרה באמצעות AI. תשובה שנונה זו.
4: שאלה מצוינת. תראי, מתפשטת עכשיו תופעה שנשים וגם גברים יוצאים לבר להיפגש עם השמוצי שלהם שהם דיברו איתו עכשיו שבועיים באפליקציות היכרות, והוא, הצד השני, הוא כזה שנון, הוא כזה חכם,
2: הוא מצחיק.
4: כל מה שהם אמרו, הוא משפט פתיחה מושלם. כן, והשיחה לרגע לא נפסקת איתו, מדהים, באמת. ואז מגיעות לבר, פוגשות בחור, זה קצת מצחיק, אין פעם, היינו מתלוננים שהוא לא נראה כמו התמונה שלו. היום הוא נראה בדיוק כמו התמונה שלו, כולם יודעים כבר להיזהר. הוא נראה כמו התמונה שלו, אבל הוא פותח את הפה. ואיפה השנינות? איפה העליזות? השיחה, לא מבינים לאן היא הולכת. אז מה הכי גרוע? הוא כל הזמן מעיף מבט בטלפון, מסיבה לא ברורה בכלל, ואז הוא חוזר להיות מצחיק לעוד 10 שניות, ואז עוד פעם הכל יורד. ומישהי כבר אמרה ש-ChatGPT, סליחה, כבר הכניס אותי למיטה פעם אחת, אני לא רוצה שזה יקרה עוד פעם. מסתבר שהתופעה הזו ידועה, היא נקראת צ'אט-פישינג. זה פישינג רומנטי.
2: צ'אט פישינג.
4: לדוג בעזרת ChatGPT. וכן, זה דבר שצריך להיזהר ממנו. עכשיו, גם כאן יש אנשים שכנראה שטוענים שהם יודעים להשתמש בו נכון, שהוא רק נותן להם רעיונות למשפטים, רעיונות איך לפתח את השיחה אולי לקחת אותה, אבל צריך לזכור שאם אתה משתמש בו יותר מדי כמקל הליכה, אז אתה לא מפתח את השרירים הנדרשים, ויש כאן גם מין הרמאות,
2: בוודאי.
4: אבל אני רוצה לסיים במקום טוב.
2: כן, בסדר, ממש יש לך ממש, משפט ממש... וחצי, אני לא נותנת לך יותר.
4: בסדר, את סיימת אותו עכשיו, אבל בסדר. העירין שלנו בסוף הלכה ופתחה פורום לאנשים שיש להם חברים וחברות וירטואלים. היא פגשה שם מישהו שכל כך היה לה כיף לדבר איתו על החברים והחברות הווירטואלים שלהם, שאחרי כמה שבועות של שיחה הם התאהבו אחד בשני, וכיום היא חזרה לזוגיות עם בני אדם, אגב, וגם המישהו הזה עזב את החברה הווירטואלית שלו לטובת העירין, וכולם חיים
2: וואו,
4: ביחד.
2: וואו, מי הבין אותה?
4: ובאהבה.
2: מי הבין אותה יותר טוב מהבינה, אם לא אדם נוסף שהתאהב בבינה?
4: שהיה באותו קשר בדיוק עם בינה מלאכותית אחרת.
2: איי, אכן. תודה רבה לך.
4: הכל נזכר בצורה יפה, נכון?
2: נכון, בסוף נתת לי נימה קטנה מאוד של אופטימיות. על...
4: בשבוע הבא נדכה שוב.
2: יש, בדיוק, אני, אם אפשר, רק זה יעשה לי סדר בעולם. אני רגילה לזה. על אהבה בימי בינה, שהיא עדיין גם קצת מאכזבת, אבל גם קצת אופטימית. מעניין מאוד, תודה רבה לך, דוקטור רועי צזן, העתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. אני מאחלת לך היום עם הרבה אהבה, מה אני אגיד לך?
4: לחיי אהבה.
2: לחייה. וזהו, גם לחייכם, מאזיננו היקרים, אנחנו ניפרד עד כאן 3 שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, שממש כאן מניף ידיו ושמח ונרגש להיות איתכם. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
7: כאן תרבות.
8: יאלי, רוצה גלידה?
9: אבא, השתגעת? המוכר ארטיקים מנצל ביקוש קשיח, כך שגמישות המחיר כאן שואפת לאפס.
8: אוקיי, אז את לא רוצה גלידה?
9: אוי, אבא.
10: גורי כיס, ההסקט המצליח שלימד את ילדי ישראל מאין מגיע כסף לעולם, כמה עולה לבנות עיר ואיפה להשקיע את הכסף מהבר מצווה, חוזר בעונה חמישית שתמשיך לעשות לילדים שלכם סדר בכיס ואולי תלמד גם אתכם משהו. גורי כיס בעונה חדשה, עכשיו בכאן הסקטים, באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
11: 90 שנה לשידור הציבורי.
12: ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופה הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
13: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
14: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם משלת שוודיה והעם השוודי.
15: לממשלת שוודיה.
16: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
15: יבואו עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
16: לקראת ההמראה אל הטקס, עגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
15: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
16: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה, ומילא בגאווה עם שלם.
15: הוט מלכותו, הוט קוממתכם, הוט מלאתכם, חברי האקדמיה השוודית, גברותיי ורבותיי.
11: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
7: כאן תרבות.
17: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
7: כאן תרבות.
18: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. גורמים אמריקניים אומרים כי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה באיראן. נתניהו יצא היום לוושינגטון, מחר ייפגש עם טראמפ. נשיא סוריה אומר כי יחתור לשלום מלא עם ישראל לאחר שיושג הסכם ביטחוני עמה. מרכז הליכוד יחליט היום אם לאשר לנתניהו 8 שריונים ברשימת המפלגה. התחזית, התחממות קלה.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. המתיחות במפרץ. גורמים אמריקניים אומרים לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי המצב מול איראן נזיל, וכי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה. טראמפ עצמו הכחיש כי יש מחסור בתחמושת, ואמר כי לארצות הברית יש יותר ממה שנחוץ. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון, ומחר ייפגש עם הנשיא טראמפ. האלוף במילואים עמוס ידלין, שהיה ראש אמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי נתניהו התקבל בבית הלבן בחשדנות.
19: אין ספק שנתניהו היה רוצה שארצות הברית תחזור למלחמה, אבל אין לי ספק שהוא כבר לא שחקן. זה לא אותו נתניהו של 2025, או אפילו של פברואר 2026. מה שמעניין את הנשיא טראמפ זה פתיחת הורמוז. המלחמה הזאת שהתחילה על המשטר, שהתחילה על הגרעין, היום האמריקאים יסיימו אותה עם הורמוז, יהיה פתוח, והם יצליחו להביא איזשהו הישג דיפלומטי בנושא הגרעין.
18: אלוף במילואים ידלין אמר את הדברים אריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. נשיא סוריה השארה אומר כי ארצו פועלת עם מדינות נוספות להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל כשלב ביניים לשיחות שלום.
20: اذا نصح الاتفاق الامني والتزمت اسرائيل بهذا وكان سوريا ايضا التزم به فهذا يؤهل الى ان تكون هناك مرحله ثانيه من الحديث عن سلام شامل لكن دون التنازل عن حقيقه سوريا في جولان المحتل.
18: אם ההסכם הביטחוני יצליח ויבצעו התנאים להסכם נוסף, יחלו שיחות על שלום מלא, בלי ביטור של סוריה על זכויותיה ברמת הגולן הכבושה. דברי השארה בריאיון לאלג'זירה. הוא הדגיש שארצו אינה מעוניינת בסכסוך עם ישראל. חברי מרכז הליכוד יכריעו היום אם לאשר לראש הממשלה נתניהו 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. חבר הכנסת דוד ביטן, המתנגד להצעה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי 150 אלף מתפקדי הליכוד הם שצריכים לבחור את נציגיהם לכנסת.
21: בסופו של דבר, לא מדובר על אנשים שהולכים להרים את הרשימה למעלה. אם היה מביא שלושה טובים מאוד, שם אותם בסירייה הראשונה ומרים את הרשימה, לא הייתי מתנגד. עדיין אנחנו יודעים מי השמות, אנחנו לא יודעים למי הוא מתכוון. השמות שהוא נותן הם לא מספיק טובים. אני חושב שאם הוא היה מביא אנשים טובים, הם היו נבחרים גם בפריימריז.
18: בבחירות המקדימות במפלגת הציונות הדתית הגיעה השרה אורית סטרוק למקום הראשון. היא תשובץ במקום השני ברשימה לכנסת אחרי היושב ראש בצלאל סמוטריץ'. אחריה נבחרו שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל ועומר רחמים. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בתוכניתנו הבוקר הזה כי סמוטריץ' שוקל לבקש עוד שריון בעשרת המקומות הראשונים נוסף על השניים שכבר אושרו לו. זאת כדי לפנות לציבור דתי מתון יותר ולמצביעים מזרחיים שאינם זוכים לייצוג הולם ברשימה הנוכחית. המשמעות היא שחבר כנסת נוסף מהרשימה עשוי להידחק למקום לא ריאלי. על פי סקר כאן חדשות שפורסם אמש, הציונות הדתית ניצבת כעת על 5 מנדטים.
1: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
3: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: התחזית בחסות.
23: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
18: והתחזית עד יום חמישי התחממות בהדרגה, ביום חמישי צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
22: התחזית בחסות
23: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
18: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
25: כאן תרבות.
17: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
25: כאן תרבות.
26: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית שיעור האקדמאים הצעירים בישראל בין 25 ועד 35 נמצא מתחת לממוצע במדינות ה-OECD. רק לפני רבע מאה בשנת 2000 ישראל דורגה במקום השלישי בעולם המפותח, היום אנחנו במקום ה-20. האם אנחנו עדים להיעלמותו של ההון האנושי בישראל? האם לא נהיה עוד אומת ההייטק ואומת הרוח והתרבות? נדבר בזה. אונסקו, ארגון התרבות של האום, מכריז על האתר סבסטיה שבשומרון ועל מבצר הבופור שבלבנון, אתרי מורשת עולמיים בסכנת הכחדה עקב פעילות צבאית של ישראל. ברשות הפלסטינית חוגגים, בישראל כועסים, אנחנו נעשה סדר בדברים. והנשיא טראמפ, באמת סיפור כזה אני לא חושב שאי פעם הבאנו לפניכם, חותם על צו נשיאותי שמורה להציב מחוץ למוזיאון הלאומי להיסטוריה האמריקנית שבוושינגטון שלט שאומר שהמידע שמוצג במוזיאון איננו מדויק. על מה כועס הנשיא? ננסה להסביר, ועד כמה שאפשר להסביר את החלטותיו של הנשיא האמריקני. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה שירונן ותום צדיק, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר ברשת כאן תרבות. הכלכלן הראשי במשרד האוצר מגלה לנו בדוח חדש שהוא מפרסם שישראל ירדה מתחת לממוצע ה-OECD בשיעור האקדמאים הצעירים. בשנת 2000, לפני 25 שנים, ישראל דורגה במקום השלישי בעולם המפותח עם 41% בעלי תואר אקדמי בקרב בני 25 עד 34, היום אנחנו במקום ה-20, צנחנו 17 מקומות, ירדנו אל מתחת לממוצע. אנחנו נצלול כעת אל הנתונים, ננסה להסביר את חלקם ונשאל, האם נעלם ההון האנושי בישראל? האם לא נהיה עוד אומת ההייטק ואומת הרוח והתרבות? נמצא איתנו כעת הסוציולוג, הדוקטור מוטי גיגי, מרצה בכיר במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. הדוקטור גיגי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גוי.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תחילה, איך אתה קורא את הנתונים?
2: קודם כל צריך להבין את הנתונים, והנתונים אומרים, זה לא שלא התקדמנו ברמת האקדמאים בישראל, רק אנחנו התקדמנו הרבה פחות מהעולם המפותח, מה שנקרא OECD. כי לפני 20 שנה היינו 41% אקדמאים בגילה 25-34. ה-20 השנים האלו קפצנו ב-6%, שהרבה מאוד מהמדינות המערביות קפצו בסדרי גודל הרבה הרבה יותר גדולים, וגם הממוצע ה-OECD שהיה לפני 20 שנה 26%, היום הוא עומד על 48%. זה אומר שכולם גדלו הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו גדלנו בשיעור האקדמאים בגילה 25-34.
0: אז קודם כל זה... אבל אם לא גדלנו והעולם גדל, זה עדיין ביג נו-נו בשבילנו.
2: ברור שזה ביג נו נו, רק אני אומר, אני רוצה לדייק בנתונים. זה אומר שמדינות המערביות הבינו את המשמעות של השכלה הגבוהה, והבינו את המשמעות של אחוז המשכילים בגילה 25-34, והבינו את המשמעויות של ההון התרבותי וחשיבה ביקורתית, ואת כל הכלים שהשכלה הגבוהה נותנת לנו, והם דחפו בצורה מאוד מאוד חזקה, שיהיה אחוז משכילים הרבה יותר גבוה, מה שאנחנו גרמנו לזה שזה יהיה הרבה הרבה פחות.
0: תלמד אותי מתמטיקה ברשותך. אם כשהתחלנו לבדוק את הנתונים האלה, היו כמה עשרות אלפי סטודנטים בלבד, והיום אנחנו עומדים על מאות אלפי סטודנטים כבר. זה טוב או זה פחות טוב? זה מוריד לנו את הממוצע או מעלה לנו את הממוצע?
2: כמובן שזה מעלה את הממוצע, והיופי שעלינו בצורה כל כך חדה, אי אפשר להתעלם בנתון אחד גדול. בשנת 1990 93 מקימים את המכללות האקדמיות. זה פתח את השער והנגשה להשכלה גבוהה שלא הייתה קיימת. בתחילת שנות ה-90 היו סדר גודל של 50,000 סטודנטים, ורק אוניברסיטאות. אנחנו היום בסדר גודל של 350,000 סטודנטים, כולל תואר שני ושלישי. אז זאת אומרת, אין ספק שזה עשה מצוין.
0: ובדיוק בנקודה הזאת צריך לכוכבית נוספת עבור המאזינות והמאזינים שלנו שיקבלו את התמונה כולה. ההתרחבות מאזינות ומאזינים של השנים האחרונות או של העשורים האחרונים, כמו שאמרנו כעת, זה בזכות המכללות. האוניברסיטאות יש להם מספר נתון שכמעט ואיננו משתנה, עומד בסביבות ה-130,000-150,000 סטודנטים, וזה נמצא בקיפאון המספר הזה.
2: לגמרי, ועכשיו אנחנו בסדרי גודל ששוב פעם יש קצת ויכוחים, אבל אנחנו בערך 55% של סטודנטים נמצאים במכללות, לעומת 45 באוניברסיטאות. זה הסדרי גודל, גם אם זה 50-50, זאת אומרת ש-50% מהסטודנטים הקיימים היום לא היו קיימים לפני 93 בהקמת המכללות האקדמיות. והשאלה נשאלת שנגזרת מתוך הדבר הזה, מי הם אותם קבוצות שנכנסו? וזה באמת הקבוצות המעניינות ביותר, שהם היו הפריפריה של החברה הישראלית. זה מזרחים, ערבים, חרדים, יוצאי אתיופיה. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה לא רק גידול במספר הסטודנטים האקדמיים, אלא גיוון משמעותי, גם בשאלות של זהות וגם בשאלות של יחסי מרכז פריפריה. תסתכל על כל המכללות.
0: לא, אבל, אבל שאלת הגיוון ברשותך, אולי צריך גם לה לתת קומה נוספת. כי בשעה שאנחנו רואים, ואתה אומר בצדק רב, שעניין הגיוון וקבוצות האחרות באוכלוסייה שנכנסו יותר ויותר אל אותו מעגל, עדיין בקרב הקבוצות שמניעות את מנוע הצמיחה של המשק, שם אנחנו רואים תקיעות.
2: בהחלט, אז זה בדיוק מה שמראים, אפילו בקבוצות שהיה צריך לראות גידול הולך וגדל, מבחינת הסטודנטים שמגיעים לשערי האקדמיה, זה אפילו לא עומד בגידול הטבעי, שזה בסביבות 2.6%, מדובר על 1.1%, נגיד לקבוצות החרדים וכו'. זאת אומרת, יש פה מאגר מאוד מאוד גדול של קבוצות, שהשיעור שלהם עדיין נמוך מאוד, ואני רוצה מהצד השני, הנתון המעניין הוא שהגברים החילוניים, שם הסטגנציה. כן. אין שינוי.
0: כן.
2: זאת אומרת, ב-20 השנים האחרונות. זאת אומרת, המלאי שלנו להנגשה בהשכלה גבוהה.
0: אני רוצה להוסיף עוד משהו לתבלין שאנחנו רוקחים פה עכשיו, למה שאנחנו רוקחים בשיחה בינינו. יש בעיה, כי אותם קבוצות שהם מנוע הצמיחה של המשק, זה בדיוק אותם קבוצות שכבר נמצאים במלחמה כמה שנים. איך הם ילכו לאוניברסיטה כשהם במילואים כל הזמן?
2: איך הם ילכו לאוניברסיטה שהם במילואים כל הזמן? איך הם יתמודדו עם היוקר המחיה? איך הם יתמודדו בהשכרת בית שהולכת וגדלה? איך הם יתמודדו בשאלה המשמעותית הרבה יותר? מה הם יקבלו אחרי שהם יסיימו את ההשכלה הגבוהה? מבחינת הכנסה. אנחנו רואים שההכנסה שלהם היא תגדל, אבל היא לא תגדל משמעותית, שלפעמים עושים את השיקול שצריך לקחת הלוואות, ולהשקיע 3 שנים או 4 שנים בלימודים, שבסוף ההכנסה לא תגדל פלאים, אלא היא תגדל בסדר גודל שלא, אולי לא שווה את ההשקעה, ולכן יש פה חיפוש לדרכים אלטרנטיביות להשכלה.

0: סוגי תפקידים אחרי תואר ראשון, בין כלכלן במכללה לכלכלן באוניברסיטה, ואנחנו רואים שיש פערים, גם במדעי המחשב וגם בלא מעט מקצועות, ופה זה מדובר לרשתות חברתיות, ולהיות קרוב למקומות המרכזיים באוכלוסייה, זאת אומרת, אלו בעיות מבניות שצריך לפתור אותן, אבל כרגע ברור לגמרי שיש פה פער, איכות פער, לצערי הרב, אני לא רואה שום הבדל, כי אני חושב, אני מחזיק את התפיסה של פרופסור זאב צחור, עליו השלום, בספיר, אנחנו עושים הנחות בכניסה, לא עושים שום הנחות ביציאה. אנחנו מוציאים את הסטודנטים שלנו לילה ולילה, לא פחות משום אוניברסיטה. אבל עדיין יש פה היבטים מבניים שמייצרים את הפערים האלו. ואנחנו מנסים לצמצם אותם, כי כמו שאנחנו נוהגים להגיד, אצלנו לא הרבה מגיעים אחרי סאמר סקול באוקספורד.
1: כן, טוב, גם אנחנו לא הגענו עם סאמר סקול באוקספורד, צריך להגיד את האמת. אבל לא כל המכללות, לא כל המכללות הן ספיר, נכון? הדוקטור מוטי גיגי, והעובדה שאנחנו רואים עלייה של כ-150 אלף גרוסו מודו מאזינות ומאזינים של סטודנטים מהמכללות, זה לא בהכרח מעיד על השתלבות מיטבית בשוק העבודה אחר כך.
0: בהחלט, וזאת אחריות של המועצה להשכלה גבוהה ולמשרד החינוך לשמור על האיכות, אין ספק. פה אנחנו מדברים על המיקום, פה לא שאלו מה איכות התואר הראשון, אלא דיברו על המיקום שלנו ביחס ל-OECD, בבוגרים לתואר ראשון בין הגילאים 25 ל-34. עכשיו אנחנו עלינו עוד קומה ואנחנו מדברים על האיכות. על האיכות צריכה להישמר, אבל זה בדיוק התפקיד של המועצה להשכלה גבוהה, לשמור על האיכות. היא לא רק הכמות, אלא האיכות, והאיכות צריכה להישמר ברמה גבוהה מאוד, שאנחנו נוציא ונכשיר את הסטודנטים להיות האזרחים הכי טובים, בראש ובראשונה, האזרחים הכי טובים שמאמינים בהטלת ספק ובדמוקרטיה ובליברליזם וכו' וכו' וכו', ומעבר לכך, גם שהם יוכלו למצוא מקום עבודה שיצדיק את ההשקעה שהם השקיעו לא מעט שנים בלימודים
1: כן, טוב, אנחנו כמובן עוד רגע ברשותך, דוקטור גיגי, נדבר תרבות ואומנות, זה המנדט שלנו כאן בתוכנית, אבל עוד לפני כן, היום, איך שאתה רואה את העולם ואיך שאתה רואה את ישראל של חודש יולי 2026, יש את אותו יחס שהיה לנו ובטח להורים שלנו בין הצלחה להשכלה? פעם חשבנו שחייבים תואר. אולי היום הדור הזה אומר, לא צריך, מה אני צריך? אני אסתדר.
0: אין ספק שהיוקרה של המערכת האקדמית בעולם היא פוחתת. ואנשים חושבים, אזרחים חושבים שאפשר לעשות את זה ללא השכלה גבוהה. ואני רוצה להגיד לך, כי שאלת, אני אענה לך ברמה האישית, שאני בסוף שנות ה-90 התחלתי ללמוד תואר ראשון, בעיניי פרופסור היה נציגו של אלוהים עלי אדמות.
1: כן.
0: ככה אני חוויתי את זה, ככה אני הרגשתי את זה.
1: אבל גם חשבנו את זה על שרים בראש ממשלה, נכון?
0: נכון, נכון. וכל מה שהם אמרו, מבחינתי זה היה דברי אלוהים חיים. ונכון שמה שאתה אומר, היוקרה של הדבר הזה, ופה אני מחזיר את ההערה החשובה הזאת אלינו, אנחנו צריכים להחזיר את האמון של הסטודנטים ושל הצעירים בהשכלה הגבוהה, כי בסופו של דבר, כל מחקר, אני לא מכיר אפילו מחקר אחד שטוען שחינוך הוא לא מנגנון להצלחה כלכלית. ברמה כזאת או אחרת, אבל זה תמיד המנבא הטוב ביותר להצלחה כלכלית.
1: ועם הדברים האלה שאתה אומר עכשיו, אני מחזיר אותך ברשותך, דוקטור גיגי, לתחילת הדברים שלך. כי העולם מבין שהדברים שאתה אומר הם נכונים, והעולם מבין שצריך להשקיע בזה עוד ועוד ועוד, כי אין פתרון קסם אחר.
0: נכון, ואני חושב שבעשור האחרון שמענו לא מעט פעמים כמה אנחנו מדינה מאוד משכילה. אז הנה, אנחנו מבינים שאנחנו כבר הרבה פחות משכילים מבחינה אקדמית, ולכן זה צריך לחזור בחזרה למערכת ההשכלה הגבוהה ולמשרד החינוך ולשרים שיגידו, חברים, יכול להיות שהיינו במקום השלישי והרגשנו שצריך לנוח על זרי הדפנה. לא, לא, לא, לא, לא. אתם רואים איזה מדרון חלקלק. איך פתאום מהמהר מאוד הפכנו להיות במקום ה-20. אנחנו יכולים להמשיך להידרדר אם לא נעצור ונחשוב קדימה, איך אנחנו מביאים בחזרה לקדמת הבמה את מערכת ההשכלה הגבוהה, ולהבין שחינוך זאת הדרך הטובה ביותר לחברה מתוקנת, להצלחה, לחשיבה ביקורתית, ובכלל להיות אזרחים יותר טובים.

0: Humanities.
1: אז אני אתעלה כמו שאני אוהב תמיד להתעלות בדברי המרואיינים החכמים שלי, אני אתעלה במשפט שאתה אמרת, אנחנו אומה פחות משכילה עכשיו, מה זה עושה לתרבות ולרוח?
0: בהחלט, זה פוגע בהכל. זה פוגע בהכל, בכל התרבות שלנו, בכל תרבות הדיון שלנו, בכל ה... אפילו בתרבות הנסיעה ברכב בכביש.
1: בכל פינה ובכל פינה.
0: בהחלט.
1: אפשר להחזיר את הגלגל?
0: בהחלט, ברור. תראה את המהפכה של שנות ה-90. אני עכשיו עורך ספר על 30 שנה למכללות, ואני רואה, זאת מהפכה בסדר גודל בלתי נתפס בכלל. בלתי נתפס, מדברים על מעמד בינוני מזרחי, מדברים על מעמד בינוני בכלל, מדברים על השינוי הכלכלי, כל הדברים האלו לסקוף להחלטה אחת, שצריך להגיד אותה, של פרופסור אמנון רובינשטיין, בהקמת המכללות האקדמיות. זה המעשה הכלכלי, החברתי והתרבותי הטוב ביותר שנעשה ב-30 השנים האחרונות.
1: אז למרות כל מה שאמרת, אנחנו מסיימים את השיחה הזו בנימה אופטימית, או שאנחנו שולחים את השיחה הזו גם למל"ג וגם לשר החינוך ואומרים להם מה?
0: אופטימי, אבל אני אגיד לך, אני אהיה אופסימיסט, כמו שאומר אמיל חביבי. אני מצד אחד אופטימי, כי נעשתה פה מהפכה. אני חושב שקצת נרדמנו בשמירה בשנים האחרונות, וצריך להחזיר את ה... להחזיר מה שנקרא, אתרה ליושנה בהיבט הזה של המכללות האקדמיות, לתת להם את המקום, לתת להם להיות אוניברסיטאות, לגרום לזה שיהיו תנאים זהים לאוניברסיטאות, לתת להם את הכלים להמשיך, כי אני חושב, ב-30 שנה אנחנו באיזה מצב שמצריך תפילה בעוד פאזה, עוד רבולוציה קטנה.
1: טוב, קבענו דייט לכשיצא הספר החדש שלך?
0: בהחלט, אני אשמח מאוד.
1: הדוקטור מוטי גיגי, סוציולוג, מרצה בכיר במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה גם לך, תודה, ביי ביי.

0: הג'ירפות עם אין כניסה לפילים. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בימים אלה, בקוריאה הדרומית, מתקיים הדיון השנתי של אונסקו, ארגון החינוך והתרבות של האום. במהלך ימי הכינוס מוכרזים אתרים מהעולם כולו, אתרי מורשת עולמיים. אחת ההכרזות הראשונות שיצאו מהכנס גילו לנו שהאתר סבסטיה, שבשומרון ומבצר בופור שבלבנון לא רק הוכרזו אתרי מורשת עולמיים אלא גם רשימה נפרדת אתרי מורשת עולמיים בסכנת החדה עקב פעילויות צבאיות של ישראל. הישג לאומי במאבק להגנה על המורשת התרבותית הפלסטינית, כך הגדירו זאת במשרד התיירות הפלסטיני. לעומת זאת בישראל האשימו את אונסקו בפוליטיזציה שהרסה את אונסקו והפכה את ההיסטוריה ללאג. אצל מי האמת? נדבר בזה. נמצאת איתנו כעת הארכיאולוגית גליה דורון, לשעבר מרצה במכון אבשלום. גליה דורון, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. תחילה, לפני הכל, לפני אונסקו, לפני כל דבר אחר, האם שני האתרים שעליהם אנחנו מדברים כעת, גם סבסטיה שבשומרון וגם הבופור בלבנון, ראויים להיכנס לרשימה הכה חשובה הזו של אתרי מורשת עולמיים?
1: אני חושבת שכן. אני לא הייתי בבופור אף פעם, אבל סבסטיה שומרון הוא אתר בהחלט ראוי, הוא אתר חשוב ומעניין.
0: מה חשוב בהם? נתחיל בסבסטיה.
1: אז סבסטיה בעצם, אנחנו נקרא לשומרון, יש שני אתרים. האתר האחד שנמצא ככה לגבעה, נהר, הוא הבירה לשעבר של ממלכת ישראל, שהייתה בירתה במשך כ-200 שנה, עד שהיא נכבשה ונרסה על ידי האימפריה השורית, ויש לה חשיבות עצומה מבחינה הזו. האתר השני הוא סבסטיה, שנמצא לרובו הגדול למרגלות ההר, והוא עיר שבעיקרה הוקמה על ידי הורדוס, הייתה קיימת גם קודם, אבל הוקמה על ידי הורדוס, והשתמרה בצורה טובה מאוד. אז שני האתרים מייצגים תקופות בחיי האזור, שהם מאוד מאוד חשובים, בהחלט ראויים, הם גם השתמרו פחות או יותר, אז בהחלט ראויים להכרזה ושימור.
0: ומדוע הם חשובים גם עבור ישראל וגם עבור הרשות הפלסטינית, גם לתרבות הזו וגם לתרבות הזו?
1: זה כבר פוליטיקה. אז הם קודם כל נמצאים בתחומה של הרשות הפלסטינית, הם לא נמצאים בתחומה של מדינת ישראל, יחד עם זה מדינת ישראל הכריזה על שומרון סבסטיה כגן לאומי. אז לפלסטינים חשוב מאוד שתהיה הכרזה על אתר שנמצא בתחומם, וגם לנו, כיוון שלאתר יש חשיבות בתולדות עם ישראל, לפחות ממלכת שומרון, ממלכת ישראל, יחד עם זה יש לאתר חשיבות גם ל... האתר של סבסטיה הוא בעצם אירומי, יהודית, הורדוס, בערי הלו משוחררים שלא היו יהודית, ויש לה גם מסורת נוצרית, כי לפי המסורת הנוצרית שלא מוכחת, לא מצאו את השרידים, אבל לפי המסורת ראשו של יוחנן המטביל קבור בסבסטיה, במה שלימים הייתה כנסייה ביזנטית ואחר כך כנסייה או קתדרלה הצלבנית, והיום זה מסגד. אבל באותו מקום גם המסורת אומרת שהנביא אלישע קבור.
0: טוב, צריך להגיד למאזינות ומאזינים, בשעה שהרשות הפלסטינית חוגגת את ההישג, ואכן מדובר בהישג, הוא מגדירה אותו כהישג לאומי במאבק להגנה על המורשת התרבותית הפלסטינית, אנחנו כן יודעים על מקרים, גליה דורון, שהאתר בסבסטיה הושחת לא פעם על ידי פורעים פלסטינים, נכון?
1: כן. אין ספק, יש, גם רססו עליו כתובות וגם השחיתו, והייתה איזושהי שריפה, בעיקר בגלל הכעס של הפלסטינים שאנחנו הכרזנו על האתר כגן לאומי. אז יש פה הרבה מאוד מתח, בוא נראה, המקום הוא בעייתי מבחינה פוליטית, אין ספק, ואין ספק שאונסקו מתעסקת בפוליטיקה של האזור.
0: אוקיי, אז זה לא רק זה או רק זה, זה לא רק שישראל מתעסקת עם פוליטיקה, וזה לא רק שהרשות הפלסטינית מתעסקת עם פוליטיקה, אלא שגם האונסקו עצמה מתעסקת עם פוליטיקה בעצם ההכרזה הזאת.
1: בוודאי, ויחד עם זה, לפחות הבופור נתון בסכנה.
0: כן, אבל לפני שנעבור אל הבופור, כי באמת זה סיפור קצת אחר מסבסטיה, למה את רואה בהחלטה הזו של אונסקו החלטה פוליטית?
1: מפני שהמקום כל כך שנוי במחלוקת ורגיש, שאני הייתי חושבת שלא מוכרחים להתעסק איתו עכשיו, יחד עם זה, בגלל האימות ובגלל המתחים, הוא כן, המקום נמצא בסכנה. וחבל, צריך לשמור עליו.
0: כן, מישהו באמת צריך לשמור על המקומות האלה, ואכן כמו שאמרנו, לא רק סבסטיה שבשומרון, אלא גם הבופור שחזר לחיינו בשבועות ובחודשים האחרונים, באמת מקום שהפך לפצע בזיכרון הישראלי הקולקטיבי, גם שם כולם רצו את המקום הזה, ובמידה רבה כולם פגעו במקום הזה, בראשם חיזבאללה, ועכשיו גם אנחנו לאורך השנים.
1: בדיוק. וזה בהחלט מקום שראוי להגנה, אבל הוא נהרס עוד הרבה קודם לכן. זאת אומרת, ההיסטוריה של הבופור הוא היסטוריה של בנייה והריסה לדורות. זאת אומרת, מרגע שהוא קם בתקופה הצלבנית, הוא נהרס כמה וכמה פעמים, כל פעם עוד ועוד חלקים שלו. הוא גם לא אחד מהמבצרים הצלבניים המאוד חשובים שהיו באזור, ובמקום יוצא מן הכלל, כמו שאנחנו יודעים, מבחינת הנוף שלו, מבחינת המיקום שלו, אבל המבצר עצמו ידע הרס בעצם ברגע הקמתו.
0: מה מבקשים באונסקו, מעבר לדקלרציה, מה מבקשים באונסקו לעשות או להשיג כאשר הם מסמכים את הפלסטינים, אולי גם את הלבנונים, כי גם עבורם זה הישג יוצא מן הכלל ומכעיסים את הישראלים?
1: גם מסמכים אותנו כשהם מכירים באתרים שלנו.
0: כן, אבל הרבה מאוד שנים אתר ישראלי לא התקבל לרשימה החשובה הזו. אני בכלל לא בטוח אם ישראלים מגישים את האתרים, אבל זה כבר סיפור אחר.
1: בזמן האחרון זה סיפור אחר, זה נכון.
0: כן.
1: בסך הכל, ההכרה של אונסקו היא הרבה יותר מחייבת מאשר, זאת אומרת, אנשים בטוחים שאונסקו מכירה באתר, היא נותנת המון המון כסף. להפך. אבל יש מספר רב של דרישות, בייחוד עד שאני יודעת לגבי אתרים ארכיאולוגיים, של שימור מאוד מאוד קפדני ומאוד מוסכם על ידי המומחים של אונסקו, וטיפול ונגישות של האתר, והכנה שלו לביקורים מתאימים וכו'. אז לפחות הדברים שאני מכירה בארץ שהוקרו על ידי אונסקו, זכו לטיפול שלנו בעקבות כך, הרבה יותר מעמיק מאשר אולי בהזדמנויות אחרות. ההכרה באונסקו קודם כל כמובן מביאה המון כבוד, ומביאה תיירים, יש תיירים שיבואו במיוחד לראות אתרים שהוקרו על ידי אונסקו, יש תיירים. אבל בייחוד זה מחייב את המדינה שבה נמצא אתר, להקפיד מאוד על דרכי ביחוד השימור והשחזור וההצגה לקהל של האתר. אז זה הרבה חובות.
0: הרבה חובות וגם הרבה כסף, צריך להגיד. טוב.
1: הרבה כסף למדינה.
0: כן, כן, חד משמעית. אז שוב, מאזינות ומאזינים, אונסקו מכריז על האתר סבסטיה שבשומרון ועל מבצר בופור שבלבנון, אתרי מורשת עולמיים, ולא רק אלא אתרי מורשת עולמיים בסכנת אחדה. אני רוצה להודות לך מאוד, הארכיאולוגית גליה דורון, תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
1: תודה לך, דוי. ביי ביי.

0: על פי הבאר, אהוד בנאי, ברי סחרוף ודודו טסה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חתם על צו נשיאותי לא פחות, שמורה להציב מחוץ למוזיאון הלאומי להיסטוריה האמריקנית, שבוושינגטון שלטים שאומרים שהמידע המוצג במוזיאון אינו מדויק. מדובר בהסלמה ביחסי משטר טראמפ עם מוזיאוני הסמית'וניון. כבר 16 חודשים שהנשיא טראמפ מתעסק בזה, מאיים במניעת תקצוב, ממנה ועדה שתבחן את כל המוצגים במוזיאונים, הוא אפילו הביא לפיטורי מנהלים. ההודעה לעיתונות שלובתה לצו הנשיאותי הייתה אגרסיבית, והאשימה את המוזיאון הלאומי להיסטוריה האמריקנית שהוא דוחף אג'נדה מרקסיסטית, שנועדה לייאש ולרפות את ידיהם של אמריקנים. אז מה קורה שם ומה לעזאזל רוצה הנשיא טראמפ? נמצא איתנו כעת רותי דירקטור, עוצרת, מרצה וכותבת. רותי, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תשמעי, אני כבר 10 שנים מגיש את התוכנית הזאת. כזה סיפור אני לא חושב שאי פעם סיפרתי. נשיא אמריקני שמורה להציב שלטים מחוץ למוזיאון המתויר ביותר באמריקה. צריך להגיד, כל מה שתראו שם במוזיאון הוא לא אמת.
1: כן, זה באמת לא יאומן, אבל הוא שם את הסמיתסוניאן במוקד העניין שלו מאז הקדנציה החדשה. אבל זה חלק מכל הניסיון שלו להגדיר מחדש אולי תפקיד וייעוד של מוסדות תרבות, ואני חושבת שזה אפילו חלק יותר רחב מכל ההתנגדות שלו, התינה וחוסר האמון במוסדות מקצועיים באשר הם, מקצועיים מדעיים, מחקריים באשר הם. הרי הוא מפעיל את אותה אנרגיה נגד הממסד הרפואי גם, למשל. והסמיתסוניאן, באמת, כמו שתיארת אותו, זה לא רק המוזיאון הפופולרי ביותר, זה מוסד ותיק מאמצע המאה ה-19, שמכיל 19 מוזיאונים, מכוני מחקר, גן חיות, גן זואולוגי, זה השיא המיטב של מוחות המחקר והלימוד האמריקאי. זה גם מקום שממומן בכספים פדרליים, כן. במיליארד, כן. דולר בשנה.
0: כן.
1: אז זה כאילו הדבר שהנשיא אמור להתפאר בו ולראות בו ייצוג נפלא של הרוח האמריקאית, אבל אלה בדיוק הדברים שהוא מתנגד להם.
0: אז באמת בואי בנסה להבין, את יודעת, נהיה קצת פרקליטי השטן, נקרא לזה. גם אני רוצה רגע להגיד ברשותך כוכבית, אפרופו הדברים שעכשיו ציינת בפני המאזינות ומאזינים, בכל פעם שאומרים לכם שאמריקה לא תומכת או משקיעה בתרבות ואומנות, תזכירו להם את הנתון שרותי נתנה עכשיו כעת,
1: מיליארד דולר
0: למוזיאונים, כן? מיליארד דולר. אוקיי, בואי נהיה בצד שלו רגע. מה כואב לו?
1: כואב לו שהמוזיאון המסוים הזה, המוזיאון הלאומי להיסטוריה האמריקאית, שהוא מוליך אקטיביזם אנטי לבן, הוא אומר את זה במפורש, שהוא מעדיף עובדים שאינם דוברי אנגלית, שאינם אזרחי ארצות הברית, על חשבון לבנים, נוצרים, גברים אמריקאים. זהו, פשוט אומר את זה.
0: כשהוא אומר עובדים, הוא מתכוון למנהלת, לעוצרת הראשית, או לזאת שאומרת לנו שקט כשנכנסים לאולם?
1: לצוות הרחב של הרבה מאוד אנשים שעובדים בכל המוסדות האלה, ומקבלים כספים פדרליים. והוא מאשים למשל, זאת אומרת, הוא מאשים בעקבות דוח, הרי הצו הנשיאותי הזה עכשיו פורסם בעקבות דוח בין 160 עמודים, שפורסם בעקבות שנה של מחקר שעשתה ועדה שהוא הורה להקים. והוועדה הזאת למשל מדברת על תערוכה שנקראת Many Voices, One Nation. תערוכה שמדברת על, על הרוח האמריקאית. הרבה קולות, אומה אחת, שרצה כבר מ-2017 במוזיאון, ושם הם מצאו מוצגים לא ראויים, אובייקטים ממצעד מחאה שהיה ב-2018 בוושינגטון, שנראה להם פוגע ברוח האמריקאית. הם גם מאשימים את המוזיאון שהוא לא חגג, הוא לא ציין באופן חגיגי מספיק את הרביעי ביולי, ובעצם הוא מקדם, הוא מציג את אמריקה כמדינה בעייתית, שהערכים העיקריים שלה הם סביב עבדות, ניצול, חוסר צדק ועבלות, ולא מראים מספיק את הרוח האמריקאית הפטריוטית הטובה, לא מספיק את האבות המייסדים, את מגילת העצמאות וכו'.
0: זה לא, זה לא מגה מספיק, כן, אבל בעצם בסיכומו של דבר, מעבר לתערוכות המתחלפות, זה בית למוצגים אמריקנים איקונים, המדים של ג'ורג' וושינגטון, מכונת הכתיבה של מאיה אנג'לו, נעלי הרובי שלבשה ג'ודי גרלנד כדורותי בוויזרד אוף אוז, כן, זה לא, זה הדבר, זו ההיסטוריה האמריקנית, וכן הייתה שם גם עבדות.
1: כן, והטענה של הוועדה הזאת, שרוחו של טראמפ מנשבת ברקע, שמדגישים את הביקורת ולא מספיק את הפטריוטיות. אבל אתה יודע, כדי להיות הוגנים, אפשר להגיד שהביקורת על סמיתסוניאן התחילה לא רק בעידן טראמפ, כי היה עוד בשנות ה-90, במוזיאון החלל והתעופה בסמיתסוניאן, שהוא חלק מהקומפלקס הזה של המוזיאונים, תוכננה תערוכה סביב האנולה גיי, המטוס שהטיל את פצצת האטום על הירושימה, והכינו שלטי הסבר לתערוכה, שכללו פרטים לא קלים, כמו כמה אנשים נהרגו בהפצצה, שאלו שאלו שאלות לגבי הנחיצות של הטלת פצצת האטום, על ההשלכות שלה, והקונגרס האמריקאי טען שהניסוחים האלה הם אנטי-אמריקאים. ואיימו באיום שהוא תמיד האיום האולטימטיבי, איימו לקצץ את התקציב הממשלתי.
0: כן.
1: ובאמת, שלטי ההסבר התחלפו. מוזיאונים לא עומדים באיומים כאלה, כי הם באמת חיים על תקציבים.
0: אבל נדמה שדווקא במקרה הזה אני הזכרתי למאזינות ומאזינים שכבר 16 חודשים הנשיא טראמפ עושה את המאבק שלו נגד המוזיאון הזה.
1: זה חסר תקדים, בהחלט.
0: אבל נדמה שהוא לא מאוד מצליח, כן? בסוף הוא הגיע לכדי שלט.
1: שלט בחוץ. ילד בחוץ, אבל חכה, בוא נראה. אולי הוא גם ייכנס פנימה לתוך המוזיאון. אבל בינתיים השלטים האלה בחוץ של תא הזרה הם באמת דבר חסר תקדים. בואו אנשים למוזיאון, אבל מה שאתם תראו בפנים זה לא האמת.
0: מה העמדה שלך כאוצרת רבת שנים, כמי שהייתה במוזיאונים החשובים ביותר בישראל? מה העמדה שלך אל מול שאלות שנוגעות בפנים פחות יפות של אומה?
1: תראה, אני לא עבדתי במוזיאונים היסטוריים, עבדתי במוזיאונים לאומנות, ואולי קצת אחרת. אבל מוזיאון מנוהל על ידי אנשי מקצוע, מוזיאונים היסטוריים, מנוהלים על ידי היסטוריונים, אנשים שעושים מחקרים. חלק מהמנדט שלהם זה לספר את הסיפור כפי שהם מבינים אותו, גם אם הוא משתנה, גם אם הוא יכול להשתנות עם השנים. אבל הוא לא יכול להיות מוכתב על ידי צנזורה חיצונית פוליטית, שיש לה מגמה כל כך ברורה ו... פשטנית. זה בעצם חוזר, מה שטראמפ עכשיו מוליך, מזכיר את תקופת המקרטיזם, שאנשים יכולים, שבעצם הוא רוצה להחליט מהי ההיסטוריה, איך הזיכרון של האומה יעצב את האומה עצמה. זה דברים מאוד קיצוניים, זה מהלכים מאוד קיצוניים, וכמו תמיד, זה בדיוק המהלכים האלה שנותנים לה אומנות כוח,
0: כן.
1: שבדרך כלל נדמה כן. שאין לה.
0: כן.
1: רק הכוחות המצנזרים האלה, המתנגדים, השתלטנים, מעניקים לאומנות את הכוח שאף פעם לא היה לה.
0: מעניין. היו מקרים דומים מהזיכרון שלך כאן אצלנו בישראל?
1: בארץ יש עניין סביב תורת האבולוציה, מערות האדם הקדמון, שאז הן מייצרות איזו התנגדות, ומכיוון שהדברים האלה נמצאים בחלק מרשות הטבע והגנים, אז גם שם ליד מערות האדם הקדמון יש שלטים שאומרים, למשל, פה אתר קבורה מלפני מאות אלפי שנים. זה מנוגד לתפיסת בריאת העולם המסורתית, מספר בראשית. אז זה מעורר התנגדות של אנשים, גם של מבקרים, אבל גם של חברי כנסת או גורמים חרדים. ואז יש איזה מאבק על השלטים, על הטקסטים. האם לשנות אותם, האם להסיר אותם, האם לסייג אותם, האם להגיד יש עוד? מה שכתוב פה זה רק אופציה אחת. זה מזכיר לי, את יודעת, כל באמת הדיבור על האמת היחסית והריקוד הזה, העדין שצריך לעשות סביב איך מנסחים טקסטים, כן, איך כן. מנסחים את האינפורמציה.
0: כן.
1: זה מזכיר לי תמיד את וירג'יניה וולף, שבחדר משלה, שהיא כתבה ב-1929, כלומר בערך לפני 100 שנה, היא הרי מתחילה את המסע שלה בעקבות לאן, איפה נשים כותבות. היא רוצה לחפש את הנשים הכותבות, ולמה היא לא רואה אותן. ואז היא הולכת לבריטיש מיוזיאום, למוזיאון הבריטי. והיא אומרת שהמשפט בלתי נשכח, משהו כמו, אם לא על מדפי הבריטיש מיוזיאום תימצא האמת, איפה היא תימצא? כי מדהים, הבריטיש מיוזיאום הוא גם חלק ממנו, זה הספרייה, זה חדר הקריאה.
0: מדהים.
1: אז זהו, איפה תימצא האמת? וג'יני רולף האמינה שבמוזיאון, אבל היום אנחנו מבינים שהאמת היא מאוד מאוד חמקמקה, והמוזיאונים מסוימים אפילו משחקים איתה.
0: גם משחקים איתה וגם נשיאים משחקים איתה. טוב, נגיד שוב מאזינות ומאזינים, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מורה להציב מחוץ למוזיאון הלאומי להיסטוריה אמריקנית שלטים שאומרים שהמידע המוצג במוזיאון אינו מדויק. אני רוצה להודות לך מאוד, רותי דירקטור, עוצרת, מרצה וכותבת, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, בוקר טוב.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מיד מיד אחרי החדשות, נדבר על פסטיבל שיפט, פסטיבל מבית פיליגבט, שלושה שבועות של אומנות ותרבות, שיתופי פעולה בין יהודים לערבים, ישראלים ופלסטינים, שמבקשים מאיתנו לשהות בתוך הבלגן, בתוך גבולות חוסר ההסכמה ולצאת משם חיים, וגם יונה אליאן וטוביה צפיר יהיו כאן איתנו, הצגה חדשה. שניהם הגיבורים שלה בתיאטרון הבימה, הם מגלמים זוג נשוי כבר 50 שנה שהם יחד, שמבקשים לשים קץ לחייהם. ההצגה כבר רצה, מספר הצגות בודדות, היא זכתה למחיות כפיים. אנחנו נדבר בה ונבקש את עצמנו לחיות. שובו אלינו מיד אחרי החדשות, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
4: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
5: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
3: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
6: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
3: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
7: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
3: רצינו לומר תודה.
8: תודה לכם.
9: תודה לכולכם.
10: תודה לכדורגל.
3: תודה שהתרגשתם איתנו יחד. תודה שצעקתם יחד איתנו.
7: שער!
3: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
11: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
3: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
7: לא מאמין!
3: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
12: היי, אני שיר ראובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד. למי שצריך דברים כאלה.
13: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
0: אחרי החדשות גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון ומחר ייפגש עם הנשיא טראמפ. הלילה הכחיש טראמפ את הדיווחים כי המתקפה באיראן מתעכבת בשל מחסור במיירטים. חבר הכנסת מיקי לוי אומר כי אי אפשר להקים חווה על כל הר ביהודה ושומרון ולצפות שצהל יבטח אותה. התחזית היום התחממות קלה, בהמשך השבוע עוד הכבדה בעומס החום.
15: ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. ראש הממשלה נתניהו יצא היום לוושינגטון ומחר ייפגש בבית הלבן עם הנשיא טראמפ. על הפרק, המתיחות במפרץ ותגבור הכוחות האמריקניים באזורנו. קרובים אמריקניים אמרו הלילה לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי המצב מול איראן נזיל וכי הנשיא טראמפ עדיין עשוי להורות על מתקפה. טראמפ עצמו הכחיש את הדיווחים על מחסור במיירטים, ואמרתי לארצות הברית יש די באותר תחמושת. החלטת הממשלה אתמול לאשר גיוס של עד 240 אלף חיילי מילואים בצו 8, הופרה ליפשיץ מגוש עציון ממובילות פורום שותפות לשירות, שבעלה משרת תקופות ארוכות במילואים, מותחת ביקורת על תמיכת הציונות הדתית בחוקי ההשתמטות, ואומרת היא מרגישה יתומה פוליטית.
16: הצבא היום מאפשר מסגרות מותאמות לחרדים. במקום שאנחנו נייצר פה היום חוקים שדואגים להקמת ישיבות הסדר חרדיות לוחמות, מכינות חרדיות שמכוונות למסלולי לחימה, במקום להיות במקום הזה, המפלגות שישבו ישבות בקואליציה, הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית, מטרפדות את השתמטות השכם והרב.
14: עופרה ליפשיץ אמרה את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית הגיב במשדר על הדברים ותקף דווקא את האופוזיציה.
17: מי שסיפר סיפורי בדים על ברית משרתים ואמר אני רוצה להקים ברית משרתים, השותפים הקואליציונים שלו מצדיקים רצח של החברים ושל השכנים שלה מגוש עציון ומשומרון ומבנימין. לצערי, זה השותפים הפוליטיים בברית המשרתים, וכמו שאנחנו ראינו היטב, הבעיה האמיתית של מי שהולך להתמודד כנגדנו בבחירות הקרובות היא לא ישיבת פונוביץ' אלא מכינת אליר.
14: ההסלמה ביהודה ושומרון, חבר הכנסת מיקי לוי מביחד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צריך להחזיר לשבק את היכולת לעצור מתנחלים במעצר מנהלי ולרסן את התרבות היישובים.
8: ריבוי הפעילות, ריבוי המסיבות גדול אפילו על הצבא, ולכן צריכה מדינה, מקבלי ההחלטות, לחשוב היטב היטב וכאן פורסים יישובים כדי להגנה או להתיישבות עצמה. אי אפשר על כל פסטי לשים איזשהו התיישבות או איזושהי חווה ושפלוגה של צלחנים או גולני תגן על המקום הזה.
14: חבר הכנסת לוי, שהיה בעבר מפקד מחוז שי במשטרה, אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. שלושה שבועות לאחר השחטת אנדרטת צדל במטולה, הוחזר למקומו דגל לבנון שנשבר במזיד. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי בעקבות האירוע נשפטו שני חיילי צהל שגרמו את הנזק. אחד מהם נגד בקבע, הודח משירות בצהל.
9: כאן תחזית.
10: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
18: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
10: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית, הטמפרטורות יעלו מעט ויהיו רגילות בעונה. מחר וביום רביעי עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
19: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
13: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו, אנחנו מקיימים, יונה אליאן קשת וטוביה צפיר מיד יהיו איתנו, הם מחכבים יחד בהצגה חדשה בתיאטרון הבימה, הם מגלמים שם זוג נשוי כבר 50 שנה, שהם יחד, שמבקשים לשים קץ לחייהם, אנחנו נדבר איתם ונבקשים. נבקש את עצמנו לחיות. נדבר גם על פסטיבל שיפט, פסטיבל מבית פיל בית, שלושה שבועות של אומנות ותרבות, שיתופי פעולה בין יהודים לערבים, ישראלים ופלסטינים, שמבקשים מאיתנו לשהות בתוך הבלגן, בתוך גבולות חוסר ההסכמה, ולצאת משם בחיים, וגם פסטיבל הפרינג' הבינלאומי באר שבע, שבאחת מהצגותיו מספר את סיפורו של תשמיש קדושה אחד, שנגנב בשואה והושב ליורשים היהודים 80 שנים אחרי. עוד ועוד דברים רבים על שולחננו בשעה הקרובה, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות. בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, נדבר כעת על איזי וטיקי, או על טיקי איזי, או על איזי טיקי, כמו שנאמר בהצגה. הם זוג, שלושה ילדים, כבר 50 שנים יחד, אבל במקום לערוך מסיבה גדולה, הם בוחרים לסיים את חייהם. זה לב ההצגה להתראות ותודה לקרמשנית, שכתב תומר רוזנמן ובימה אליל סמל, הצגה שעלתה כעת בתיאטרון הבימה. את התפקידים של איזי וטיקי מגלמים שתי אושיות, יותר אושיות מזה אין. נברך לשלום את השחקנית יונה אליאן קשת. שלום יונה.
2: שלום לך גריל.
0: תודה רבה שאת נמצאת איתנו, ונברך לשלום את השחקן והקומיקאי טוביה צפיר. שלום טוביה.
3: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר מבורך לשניכם. שניכם נשואים מיליארד שנים, נכון?
2: ביחד
0: אתם יותר ממאה. כמה זמן את עם ססי?
2: 53 שנים.
0: וואי. טוביה, כמה אתה?
3: עוד חודש, פחות שבוע, אנחנו נשואים 60 שנה.
0: וואי.
2: כן, הוא השיג אותנו, טוביה.
3: דינוזאורים.
0: 60 שנה. אנחנו רגע לפני ט"ו באב, תגידו מילה על האהבה, תגידו מילה איך מחזיקים 60 שנה.
2: קודם כל אני רוצה להגיד שיש אהבה. איזה
0: זה חשוב, זה חלק מרכזי, כן.
2: ואתה יודע, זה קורה, אין מה להגיד, אני לא חושבת שאפשר לפענח, אפשר לפרק לגורמים ולהגיד זה וזה וזה וזה וזה, אבל בגדול זה אהבה.
0: טוביה?
3: כן, תשמע, זה בנוי, קודם כל באמת, זה בנוי על ההיסטורית, כמובן על התאהבות אפילו, כן? זאת אומרת, על הדבר הזה שכולנו זוכרים אותו גם מהסיפורים והסרטים, ואנחנו בעצם חלק מהסיפור האהבה הזה שנוצר לפני תרפפו שנים, אבל בהמשך אין שום ספק שזוגיות בנויה על חברות טובה, שיתוף פעולה, ויתורים הדדיים וכולו וכולו וכולו. לא ניכנס עכשיו לפסיכולוגיה של הזוגיות, אבל כנראה שזה יתקיים גם במקרה של יונה וססי וגם במקרה של יעל ושלי.
0: ובכלל...
3: אנחנו שני זוגות של איזי טיקי.
0: כן, אתם איזי טיקי. בכלל, אתה התאהבת בססי עוד לפני שיונה התאהבה בססי,
3: אין מה לדבר, אין מה. לא רק אני אגב, כל הבנות של הלהקה. הייתי בלהקת הנחל, והגיע בחור שבאמת, שהבנות ישר אמרו, או, הגיע סוף סוף אחד שהוא שווה. לא הקומיקאים האלה הנמוכים והשמנמנים. הגיע חתיך רציני, וישר התנפלו עליו. אבל אז יונה כמובן עוד הייתה נערה, אני חושב, נערה צעירה.
2: נכון, הייתי בתיכון, ראיתי את התוכנית שלכם.
3: כן, היא לא הכירה אותו.
2: כן, בנוגה, כשהיה אולם קולנוע ואתם הופעתם, ואני באתי לראות, לא עשיתם עליי רושם, אף אחד מכם.
3: אני בטח שלא, אבל ססי היה משכמו ומעלה, אז יונה, תמיד.
2: לא כך
3: שמתי לב אליו. אני תמיד מקנית אותה קצת, אתה יודע, גם בהופעות, אבל גם ככה, בחברות, שאני הייתי איתו בטירונות, באוהל אחד, מיטה ליד מיטה, עם ססי. אז אני מקנית אותה תמיד, ואני אומר עוד שאני שכבתי עם ססי עוד הרבה לפניה. אבל אין מה לדבר שבססי קל מאוד להתאהב. קל
2: זה מאוד, נכון, אני מודה.
3: הוא לא רק יפה תואר, אלא גם כן פשוט אישיות מקסימה. הוא איש מקסים. איש מקסים.
2: אני מסכימה.
0: בואו נדבר רגע על הזוג הזה בהצגה עם השם הנהדר להתראות ותודה על הקרם שנית.
2: נכון יונה, שזה שם נהדר, זה שם רק שקראתי את השם הזה, כבר התאהבתי במחזה.
0: זה באמת שקרה. שם פנטסטי וגם אין כמו קרם שנית. מה עם הזוג הזה? מה הם רוצים? מהו הרגע שבו הם מבקשים את נפשם למות?
2: תראה, הבעל, טוביה, איזי, חולה במחלה קשה וסופנית. והם דיברו, זאת אומרת, כמו, אני חושבת שהרבה זוגות מדברים על זה. אז תיקי אומרת שלפני הרבה שנים, בתחילת הקשר ביניהם, הם החליטו שאם מישהו מהם יחלה, הוא לא ישאיר את השני לבד. ומערכת יחסים כל כך ארוכה, זה כמו שטיקי אומרת במחזה, היא אומרת, תראה, אנחנו כמו תאומים סיאמים שחולקים יותר מדי איברים חיוניים. Wow. זאת אומרת, נוצרת מערכת שהיא מין סוג של סימביוזה כזאת, של, ש, שקשה, כשזה אמור להתפרק, אתה לא מסוגל להבין איך אתה יכול להמשיך אחר כך, כשהחצי השני שלך יוצא מהחיים. ואני יכולה להבין את זה, כי אתה יודע, באמת, הדברים האלה עולים בשיחות לפעמים. וככה היא אומרת, אם כשאתה הולך לבד, זה אומר שאני נשארת לבד. ואני לא יכולה, לא בנויה לזה.
0: זה לא קרוב מדי לבית, יונה? זה לא שאלות שאת שואלת את עצמך? האם נפשית אני בכלל מסוגלת לעמוד ערב-ערב בתיאטרון הבימה, ובמידה רבה אולי גם לעברר את המחשבות האפלות שלי עצמי?
2: ברור. אני תמיד אומרת, תראה, אני ברוב הפעמים, ברוב המחזות שאני משחקת, ברוב התפקידים, זה קודם כל, זאת אני מתנסת לתוך התפקיד הזה ואני מביאה את עצמי. וכאן בהחלט כל כך קל להזדהות עם הדבר הזה של הפחד הנוראי הזה, להישאר לבד ולהיפרד מבן הזוג. ברור שזה הדברים שעולים בשיחות ובמחשבות של זוג שנשוי הרבה שנים ובונה מערכת כל כך סגורה וכל כך מהודקת. אז בהחלט אני מביאה את עצמי ו... גם טוביה, האיש המתוק הזה, כמובן גם הוא מביא את עצמו.
0: את יודעת, אני מודה, יונה, זה היה מפחיד אותי לקחת כאלה שורות. כי אני מבין את ההחלטה של הזוג הזה. אני באמת מבין אותה.
2: כן, תראה, זה לא מפחיד, כי כמו שאמרתי לך, להיות שחקנית בשבילי, בדרך שאני עובדת, זה להתעסק עם השדים הפרטיים שלי כל הזמן. ולגייס אותם, אתה יודע, ב-8:30, ואחר כך להכניס אותם בחזרה למגירה, ב-11 זה נעלם, אבל אני בהחלט משתמשת בשדים הפרטיים שלי, בפחדים שלי, בחלומות שלי, בסיוטים שלי. לפעמים זה נהדר, זאת אומרת, לרוב זה נהדר, כי מה שאחרים משלמים כסף, אני עושה ומקבלת כסף. אני לא הולכת לטיפולים. ולפעמים זה לא כל כך קל, אבל זאת הדרך שלי להיות שחקנית. אני לא מכירה דרך אחרת. אז אם זה מפחיד, זה מפחיד מצד אחד, וזה מרפא גם מצד שני.
0: מעניין. טוביה, בעדינות אשאל אותך, זה לא קרוב מדי לבית?
3: זה קרוב, למרות שאצלנו זה הפוך. זאת אומרת, האישה חלתה לפני 5 שנים, במחלה נוירולוגית, וזה מאוד מאוד קרוב, ודווקא בגלל זה, תראה, גם אני שחקן, וכשקראתי את המחזה, גם גם אני התאהבתי במחזה, כי הוא באמת

0: כל הזמן.
1: אבל צוחק, צוחק, ופתאום הוא מבין כמה דברים, ושוב, אנחנו מצחיקים אותו, וככה...
0: זה שילוב של צחוק ותמה.
1: נכון.
0: אז זה, אבל אלה החיים, עכשיו, אני חי אותם באמת, זה לא סתם פחדים אפלים אצלי, לא שדים, אלא שזאת המציאות בבית, ובחיים שלי העכשוויים, אבל זה, בגלל שזה נוכח, זה כל כך קרוב אליי, אני לא צריך, אתה יודע, לפחד, להתעסק עם זה, כי אני מתעסק עם זה. אז אני מתעסק עם זה גם, איך אמרה יונלה, השדים היא מוציאה אותם ב8:30 ומכניסה אותם למגירה ב-11. אצלי ב-11 זה, הם ממשיכים לטייל, אבל אני מתעסק איתם, ואנחנו ידידותיים אחד כלפי השני כבר. כבר יש בינינו ידידות, מה שנקרא, ואני מאוד מאוד מאושר לפגוש טקסט, הרי הוא לא כתב את זה על המצב שלי, תומר. אני פגשתי את המחזה כי הציעו לי אותו, אז הוא לא כתב את זה עליי, הוא כתב את זה לפני כן, זה כבר עסק של תומר. אז זהו, אני עושה אותו באהבה, בשמחה, ואגב, מבחינת משחק, זה באמת סוג אחר של משחק ברוב הדקות של ההצגה, והתברכתי ביונה, שהיא פרטנרית, לא יכולתי לאחל לעצמי, פרטנרית יותר, אתה יודע, ויש לה גם ניסיון כל כך עשיר בתיאטרון, שבאמת, באמת, גם מבחינה מקצועית, נעזרתי בניסיון שלה, וגם אני חייב לציין, של שאר השחקנים על הבמה, שהם שחקנים נפלאים, אנחנו התברכנו.
1: נכון, יש לנו קאסט מדהים, באמת.
0: התברכנו בקאסט מדהים, אבל אני אומר עוד פעם, בקשר לשאלה שלך, כן, אני חי את זה, לצערי או שלא לצערי, זאת המציאות, אלה החיים.
2: עד כדי לחשוב טוביה על הפטנט שהזוג בהצגה מנסה לעשות?
0: לא, תראה, שום דבר הוא לא אחד לאחד. הוא כתב את זה, אני שוב אומר, הוא לא כתב את זה על חיי. הוא כתב מחזה מנקודת המבט שלו. ואצלנו אין החלטה כזאת, עובדה שאני עדיין סועד את יעל כבר שנה שישית. אז אנחנו, זה לא פרללי ב-100%, אבל תשמע, המקרה הוא מקרה. אגב, טיקי בהצגה היא אחות מוסמכת בדימוס, כן. זאת אומרת, אחות ראשית בדימוס, אז היא מכירה את כל התסמינים, והיא מכירה את בדיוק את מהלך המחלה וכולי וכולי.
2: ולאן היא הולכת אותה מחלה. אני רוצה לשאול את שניכם, יונה, אני אתחיל איתך ברשותך, נדמה לי ש...
1: ראית, רק להגיד לך, ראית איזה פרטנר, איזה איש מקסים, טוביה, זה כמו שאני אומרת, כשמו כן הוא, טוביה, זה מדהים, ואתה יודע, אני תמיד אמרתי שקומיקאים הם השחקנים הדרמטיים הטובים ביותר, יש המון הוכחות. הרבה קומיקאים כשעשו תפקיד דרמטי היו מדהימים, כל כך מרגשים, וזה מה שטוביה. טוביה אין, הוא מדהים, הוא באמת מדהים.
0: כן, האמת היא שזה היה חבוי בי מילדות, הייתי אומר אפילו. זאת אומרת, חלמתי לא רק להיות שרלי צ'פלין, כן. אלא גם מרלון ברנדו.
2: כן. אז אולי זה מביא אותי באמת לשאלה הבאה. נדמה לי שיש חלק מרכזי ביצירה הזו, ביצירה התיאטרונית הזאת, שמדברת על תחושת פספוס בחיים. ולדבר על תחושת פספוס עם שני שחקנים שהם מבחירי התרבות הישראלית, זה נשמע קצת far-fetch. אבל אולי לכולנו יש תחושת פספוס, יונה?
0: ברור.
1: אין, צר לי להחזב, אבל אין לי. אין לי, נראה לי, תשמע, הייתי רוצה, אתה יודע, אני תמיד אומרת שכשהייתי ילדה, חשבתי שזה לא הוגן שלאדם יסט חיים אחד. והאמת, הייתי רוצה לחיות המון סטים של חיים, וזה אולי כאילו המגבלה שיש, אתה חי רק סט אחד של חיים, כך וכך שנים. אבל דווקא בזה, אתה יודע, הקשמתי את זה על הבמה, הייתי בכל מיני חיים, הייתי כל מיני חיים.

0: של דמויות אחרות.
1: דרך הדמויות שגילמת.
0: נכון.
1: ואתה טוביה מסוגל להבין את תחושת ההחמצה של הגיבור?
2: כן, אני לעומת יונלה, אני כן, אני הרבה פעמים, תראה, שחקן הרי שואף לעשות תפקידים מסוימים, ולא יצא לו. לי, למשל, לא יצא לעשות טוביה בכנר על הגג. זה היה תמיד חלום שלי. אז כשדיברנו על הסיפור הזה של הפספוס בחיים, כי בזה אנחנו דנים גם במחזה, אז תומר המחזה יצחק ואמר, אני צריך לכתוב לך מחזה, לא הייתי דטנר. אבל לשמחתי, דטנר היה בפרמיירה, הוא שלח לי כזה מי שברך, שזה בסדר. אני מפרגן לדטנר, ראיתי אותו גם בכנר, והוא אדיר, ואני מפרגן לו, אבל כן, יש תחושות החמצה, הרבה. כן, לי יש הרבה בקריירה, אבל תראה, זו דוגמה של סוג של פיצוי, כי באמת לא עשיתי תפקיד כזה עם... אתה, שאתה מכיר קצת יותר אולי את הרזומה, אם תחטט, אתה תראה שלא עשיתי נכון, תפקיד כזה.
1: נכון.
2: וזאת מתנה באמת גדולה, שאני לא יודע אפילו איך זה קרה, אבל זה קרה. הכוכבים הסתדרו שגם יונה תהיה לצידי, וגם השחקנים הנפלאים האחרים יהיו לצידי. ושהאיליל סמל הבמאית הנהדרת תביים את זה, ותומר יכתוב את הדבר הזה שבאמת כל כך נוגע בי. והכל יתחבר ביחד, ואני מודה לאלוהים, באמת אני מאושר, אני חייב להגיד.
1: אתה נשמע ככה, באמת שאתה נשמע ככה.
2: שאני ממש מאושר שאני עושה דבר כזה, ואולי זה גם עוזר לי, כמו שיונה אמרה, זה חוסך לי מטפל רגשי.
1: לשניכם.
0: נכון. ורק רציתי לספר על איליל, שאימא של איליל, נאוה סמל, שנפטרה, והייתה סופרת ומחזאית ותסריטאית ומשוררת, הייתה חברת נפש שלי.
1: וואו.
0: ובמפגש הזה עם איליל, אני פוגשת גם את נאוה. וכאילו, אתה יודע, כאילו היד נעלמה, סדרה את הכל, כי אני הגעתי להצגה הזאת ממש במקרה, שכאילו נועם דיבר איתי על איזה זה, ואמרתי, אתה יודע מה, תן לי לקרוא, והדברים הסתדרו, ופעם ראשונה בחיים שלי, תוך יום וחצי, החלטתי שאני הולכת, שאני עושה את התפקיד הזה, גם כמו שטוביה אמר, התאהבנו במחזה, בקריאה ראשונה אתה מתאהב בזה, וגם בגלל שזאת איליל, ובאיזשהו מקום הרגשתי שאני מתחברת שוב לנאוה, שאני כל כך מתגעגעת אליה. ואיליל היא כישרון אדיר, היא באמת במאית נהדרת.
1: אולי יהיה מילה לסיום שלך, טוביה. אתה יודע, בסוף ההצגה אתה מקריא שיר, שובר לב. תועיל, זה בסדר שאבקש ממך שתעשה לנו אותו?
2: בטוח, ברור. זה שיר שאני מאוד מאוד אוהב, והוא באמת עונה על השאלה הראשונה שלך, איך לפעמים זוגות מחזיקים 60 שנה ומהי אהבה. הוא נקרא מילון אהבה, וכתב אותו תומר רוזנמן. במקום לומר חיבוק, את אומרת, אתה חייב לקצות ציפורניים ברגליים. במקום לומר, מתגעגעת, את אומרת, שוב השארת את הסוכר פתוח, ועכשיו השיש מלא מנמלים. במקום לומר, פוחדת, את מכריזה שנגמר החלב, ושולחת אותי למכולת. ואני, במקום פשוט לומר, אוהב אותך, לוחש בשקט, זוזי, תעשי קצת מקום, ומתיישב לצידך על הספה כדי לצפות בסיכום חדשות היום.
1: זה כותב שבאמת מבין זוגיות.
0: נכון.
1: נגיד תודה לשניכם, להתראות, ותודה
0: לך.
1: על הקרם שנתקעת בתיאטרון הבימה. מחיאות כפיים רבות בכל הצופים שצופים ביצירה הזאת. יונה אליאן קשת, תודה שהיית איתנו הבוקר. טוביה צפיר, לך, תודה רבה גם לך.
2: תודה לך.
0: מתראים בערב.
2: ותודה על הקרם שנית.

0: אילי בוטנר ורן דנקר עם בוי נעזוב. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עשרות אלפי כתבי יד דתיים, סידורים, מחזורי תפילה וספרי קודש הוחרמו מיהודים במהלך שנות השואה על אדמת אירופה. כעת בפסטיבל הפרינג' הבינלאומי בבאר שבע, שיפתח היום, תעלה ההצגה סיפורו של ספר, מחזה צ'ך מקורי בליבו משפחת סטרח מברנו שבצ'כיה, שסידור תפילה שהיה שייך למשפחה הוחרם בטרזנשטט והוא שב לה 80 שנים אחרי. הסיפור הבודד הזה הוא חלק מסיפור גדול עוד יותר. הקהילה היהודית בעיר ברנו חולמת על ספריית התקוות הגנובות, פרויקט שבליבו ספרי קודש שנגזלו בשואה והשבתם למשפחות. נמצא איתנו כעת רבה של קהילה את ברנו שבצ'כיה, הרב משה קלימנט, שלום לך.
1: שלום, תודה שהזמנתם אותי.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר. תספר לי על חפץ התפילה הזה והמסלול שהיה לו מטרייזנשטט ועד היורשים.
1: אתה מתכוון עכשיו למשפחת סטרח או
0: כן,
1: חדש?
0: כן, כן.
1: משפחת סטרח. תודה, זה באמת סיפור כל כך מדהים. בעצם ספרי קודש שסיפרת שנאצים גזלו מהאנשים, אז אחרי מלחמה היו בפראג בכמה מקומות, גם בבית כנסת אחת, ושם לפני בערך 10 שנים עדיין נמצאו שם, והיה הבחור אלש וייס שהתפעל שם בית כנסת, ובדיוק התפעל מהספר של מר סטרח, והוא הכיר את השם כי היה לו חברה בבלגיה באותו שם. אז הוא לקח את הספר, שם אותו בצד, ואחרי היום הכיפורים שזה היה החג, הוא התקשר לחברה שלו ושאל אותה אם יכול להיות שזה ספר של המשפחה, וזה באמת
0: מדהים, ההתחלה. מדהים, ואנחנו מדברים רק על ספר אחד, כן, מתוך אוסף של אלפים, אלפים, אלפים רבים, גם שהוחרמו, גם שכמובן נעלמו, וכמובן שעכשיו את חוזרים אל המשפחות. זה בעצם חלק מהפרויקט שלכם, נכון? ספריית התקוות הגנובות.
1: בדיוק ככה. עד היום נשארו משהו כמו 12,000 ספרים, שזה סידורים, מחזורים, חומשים, דברים כאלו. נראה שאחרי מלחמה היו אולי אפילו משהו כמו 60,000 מהספרים האלו שנשארו בפראג. חלק גדול מהם היום נמצא במוזיאון היהודי בפראג, והחלק נעלם במשך השנים, וחלק עכשיו נמצא בברנו. והחלק שנמצא בברנו זה ספרים פשוטים שאין להם מחיר או משמעות חוץ מזה שהם נשארו אחרי אלו שנרצחו בשואה. וחלק גדול מהם יש כל מיני חתימות וכתובות של האנשים שאפשר בעצם
0: דרכם למצוא את המשפחות. אבל אני מבין שבעקבות היצירה התיאטרונית הזאת, בעקבות סיפורו של ספר, קיבלתם כמה טלפונים של עוד ועוד אנשים שיכולים לעזור בדברים האלה.
1: כן, יש אנשים שרוצים ורצו לעזור ובאמת עזרו. בעצם מה שהבנו אחרי שהספרים הגיעו לפראג, שזה סיפור לעצמו, אני מתכוון לברנו, הם הגיעו לברנו לפני בערך 5 שנים, אז בעצם הבנו שיש לנו 12,000 ספרים ולא יודעים מה נמצא בהם, מה כתוב בהם. אז קודם כל רצינו לנצל אותם שיהיו ירשים ודברים כאלו, ועכשיו מקטלגים אותם ועובדים על אונליין קטלוג כל אחד יכול כאילו לבדוק.
0: מדהים, מדהים. טוב, נגיד שוב מאזינות ומאזינים, סיפורו של ספר מחזה צ'כי מקורי שיועלה היום במסגרת פסטיבל הפרינג' הבינלאומי בבאר שבע. בכלל יש תכנים מאוד יפים לפסטיבל השנה, ייכנסו אל המרשתת, תוכלו לראות את כל מה שיש שם. רבה של קהילת ברנו בצ'כיה, הרב מנשה קלימנט, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. היום בפיל בית, מרכז התרבות הערבי, יהודי, ישראלי, פלסטיני, בירושלים, שממוקם ממש על הגבול, בין מזרחה למערבה של העיר, ייפתח פסטיבל שיפט, שלושה שבועות של אומנות מכל הסוגות. בפסטיבל יושק אנסמבל פיל בית, שישה מוסיקאים, יהודים וערבים שיופיעו בכמה קונצרטים. יוצג גם סדק בגיאומטריה, תערוכה זוגית מאת עלה אדריס ויתיב צבי כהן, וגם תוכנית לילית נייט שיפט של מוסיקה ואומנות חזותית, ועוד הרבה הרבה הרבה מאוד דברים. בלב כל היצירות, כך מלמדים אותי, דיאלוג, או כמו שכותבים מנהלי הפסטיבל בתוכניה, הנכונות להישאר בתוך אי נוחות והסבלנות שלא למהר לפתור מתחים. שניים איתנו, נברך לשלום את נסרין אבו בחר, מנהלת אומנותית שותפה של פיל בית בפסטיבל שיפט ואומנית פלסטית עצמאית. נסרין, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ולצידך עמנואל ויצטום, מנהל אומנותי שותף של פיל בית בפסטיבל שיפט. עמנואל, שלום.
3: בוקר טוב.
0: תודה רבה לשניכם שאתם נמצאים איתנו. תסבירו לי רגע את המושג הכל כך יפה, סבלנות שלא למהר לפתור מתחים. נדמה נסרין שזה נוגד את כל מה שאנחנו רק רוצים כל הזמן.
2: אנחנו חיים במקום מאוד טעון ומאוד קל לשפוט, מאוד קל לבוא בטענות לצד השני. ואנחנו בפיל בית כארגון, כמו שאמרת, שנמצא על הקו התפר בין מזרח העיר למערבה, מנסים בכל הכוחות שלנו, עם כל כך הרבה סבלנות, להפגיש בין אמנים בשביל המפגש קודם כל ולמען האומנות. וזה דורש המון סבלנות מאיתנו, כן.
0: אבל את אומרת, בשביל המפגש קודם כל, למה הצעד הזה, הראשון של המפגש, הוא בעינייך תחילת הטוב?
2: לפי דעתי, אין כל כך הרבה מפגשים אמיתיים ונכונים בארץ, אם זה בירושלים, אם זה במקומות אחרים. לא למען האומנות ולא למען המפגשים. המקום שלנו הולך ונהיה מאוד צר וחסר סבלנות, ואנחנו כל הזמן מנסים כן למצוא את המקום הזה בשביל המפגש בין האמנים, בין הקהילות שלנו, וגם על הדרך גם להביא אומנות במטבה.
0: זה אומר מה, עמנואל ויצטו? מה זה אומר הנכונות להישאר בתוך אי נוחות? פשוט להיות בחדר אחד עם אנשים שאני לא חולק איתם את אותה דעה פוליטית, את אותם אמונות?
3: כן, זה בעצם כל הפעולה האומנותית של פיל בית נובעת מתוך המפגש האישי, שאליה הנרטיב, הזהות, המקום האנושי שבה אדם נמצא בעצם בא קודם, ומתוך הדברים האלה הפעולה האומנותית נובעת. אז אין נתק בין מי אני כאדם לבין היצירה האומנותית שאני יוצר. הדבר הזה נובע מתוך הרצון של פיל בית להיות מאוד נטוע וקשור למה שקורה כאן במרחב המקומי, שבו הכיתוב וההקצנה והניסיון להיכנס לאקו צ'יימברס, שבהם אנחנו מדברים רק עם אנשים שמסכימים איתנו, וכל אי הסכמה מייצרת מיד איזשהו משהו דרמטי, אז דווקא שם בפיל בית אנחנו מאוד מאוד מנסים להישאר באי הסכמה, להבין שלפעמים אי אפשר לפתור בכך אי הסכמה, אבל זה לא אומר שצריך לצאת מהחדר הפוך, זה אומר איך אנחנו עובדים בתוך הדבר הזה וישרים בדיאלוג.
0: אתה יודע, עמנואל, כבר 10 שנים שאנחנו משדרים את התוכנית הזאת, ולאורך כל 10 שנים האלה אנחנו מלווים פעמים רבות את פיל בית, ואני לא זוכר פעם אחת שדיברנו עם פיל בית ולא היינו בלב מלחמה, או לא היינו בלב הפגזות, או לא היינו בלב טילים על ירושלים, או לא היינו בלב מלחמה, או לא היינו בלב, בלב, בלב, בלב. אז איך דווקא בתוך הלב הזה יוצרים את הנס הזה?
3: אני חושב שאם נסרין, אני רק ממשיך, אני חושב שאחרי השביעי באוקטובר והמלחמה בעזה, העבודה העמוקה של פילבט נהייתה עוד יותר אפילו עמוקה, בניסיון של לבוא ולהגיד מה אומנות צריכה או יכולה לעשות עכשיו, מה אנחנו יכולים לעשות עם הכלי שלנו לאומנות, כדי לאפשר שיחה מורכבת, כדי לאפשר דיאלוג, כדי להישאר בתוך אי הסכמה מצוד זה שאנחנו, כן, אנחנו נמצאים באותו מרחב משותף. והעבודה בפילבט עכשיו בפסטיבל שיפט, שהוא בעצם הפסטיבל הכי תהליכי שאנחנו בעצם יצרנו אי פעם, יש בו מעל 30 פרויקטים, הוא נתמך לידי האיחוד האירופי, שם בעצם כל היצירות נוצרו ביצירה משותפת בין יהודים ערבים לבין ישראלים ופלסטינים. זאת אומרת, העבודה המאוד מאוד עקבית ושקטה שהארגון עובד עליו כדי לייצר את המרחבים האלה, וכדי להישאר נטוע בכאן ועכשיו ובמתח המזעזע שעוטף אותנו, ומשם ישאוף קדימה.
0: זה אולי בהמשך לדברים שלך, אשאל אותך נסרין, ברשותך, תהליכי עבודה שעליהם עמנואל מדבר. הפילבט נמצא ממש באמצע, בין מזרחה ומערבה של העיר. יש יוצרים ירושלמים, יהודים, שעובדים יחד עם יוצרים ירושלמים פלסטינים, אבל הם כאילו חיים באותה עיר, אבל הם לא באמת חיים באותה עיר. העיר של כל אחד מהם היא אחרת.
2: וזה העניין, וזה מה שבאמת מחזיק אותנו בפילבט. ירושלים היא מאוד מפולגת. אפילו, זה לא ברמה של מזרח העיר, מערב העיר, זה כל שכונה יש לה את האופי שלה, יש לה את הסגירות שלה. ודי אנשים מפחדים או מהססים להתקרב, להגיע במגע, לשאול שאלות, להיפגש אפילו על כוס קפה. ומה שאנחנו באמת מנסים כל הזמן לעשות, זה לקרב אנשים, לקרב קהילות בשביל האומנות. אני לא אומרת שהתהליך שלנו הוא קל, והוא בא באופן אוטומטי. אנחנו ממש כל יום מנסים לבנות את זה ולקדם את זה למען האומנות. לפעמים יש לנו את העליות, לפעמים יש לנו את הירידות, כמובן המון השפעות בגלל המלחמות, בגלל הקונפליקטים הקיימים, זה משפיע על כולם, יש לפעמים ניתוקים, ואנחנו כל הזמן מנסים לגשר ולבנות איזושהי קהילה אמיתית, נכונה, ובאה באמת בשביל המגע והיצרה האומנותית בסופו של דבר. ואני חושבת גם, המון אמנים מבטיחים שלא מזמן סיימו את הלימודים שלהם, אם זה בבצלאל, אם זה במוסרה, אם זה במקומות אחרים, אין להם את האופציה להיפגש בשביל יצירה אומנותית, בשביל תערוכה, בשביל מפגש אומנותי במקומות אחרים, פשוט זה לא קיים, כן. כמעט ולא קיים.
0: כי מה, כי הדלתות סגורות נסיין?
2: לא רק זה, יש פחד גם.
0: יש פחד.
2: יש היסוס. לא בקלות אנשים, אמנים, יכולים להאמין שזה המקום הזה יכול באמת לתמוך בי, לעשות משהו טוב למען האומנות שלי, לקדם אותי, לעשות מפגש נכון ואמיתי עם הצד השני, עם האמן האחר. זה מה שאנחנו מנסים לעשות לפילבט.
0: אנחנו רואים את זה גם אצלנו בתוכנית, אם אתם מרשים לי, בשלוש שנים האחרונות, מאז טבח ומחדל 7 באוקטובר, אנחנו מתקשים מאוד מאוד מאוד להעלות לשידור אומנים ערבים, שפשוט מסרבים, הם לא רוצים להיות חלק מהדבר הזה, כמובן מחשש בסיסי, שכל מילה שלהם שתהיה מדויקת או לא מדויקת, תתקבל או תתקבע כך או כך או כך. אולי זו ההזדמנות שלי, נסרין, שאת נמצאת איתי על הקו, את אומנית פלסטית, כמו שאמרתי, הקהילה הערבית, הירושלמית, בתחום האומנות, קיימת, משתפת פעולה אחת עם השנייה, או שגם זה הלך ונעלם?
2: אני לא מירושלים, אני די מהצפון, ויש לי זכות דרך אגב לעבוד בירושלים ולהכיר שני הצדדים. ואני חושבת די מנקודה של טיפה מבחוץ לראות את התהליכים בירושלים, עושה טוב לעבודה שלי בפילבט. ואני רואה במזרח העיר כן קיימות ארגונים שאכפת להם מאומנות, ועושים אומנות אפילו טובה. וגם במערב העיר עושים אומנות טובה. אבל המפגש הוא כמעט אפסי. בין מה שקורה במזרח העיר למערב העיר. ולא קל באמת לעשות איזשהו פרויקט אומנתי שיכול להפגיש בין אמנים ממזרח העיר למערב העיר. כמו שאמרנו, המלחמות עוד גורמות למחסום הזה, לפחד הזה, להגיד מילה, לעשות יצירת אומנות משותפת, יחשב עליי כעשיתי דבר לא נכון, אני אהרוס את הקריירה שלי, אני לא אשתתף אחר כך בכל מיני פרויקטים, נגיד במזרח העיר, בגדה המערבית, עולות מלא שאלות לגבי מה קורה בקריירה שלי מבחינת אמנית, אם אני אשתף פעולה עם אמן או אמנית מערב העיר ובכלל כן. אמן ישראלי.
0: כן.
2: יש פחד, כן.
0: כן, כן.
2: ואנחנו עם זה אנחנו באמת מתמודדים כל יום.
0: ואיך אנחנו מפרקים באמת את הפחד הזה. אמנואל, נדמה לי שזו אחת מהשיחות היחידות שקיימתי כאן בתוכנית, שבאמת לא מציגה לי ולמאזינות והמאזינים מציאות של ללה-לנד, או מעגלי שיח, או חדי קרן, אלא באמת את הדברים כמו שהם באמת. מתי אתה נמצא בתוך חדר, אחד מחדרי פילבט, ואם אתם לא מכירים את פילבט, מאזינות ומאזינים, תלכו, יש להם את המרפסת הכי יפה בארץ. מתי אתה נמצא באחד החדרים ואפילו לך בא לצרוח?
3: אוי, זה כל כך הרבה פעמים. יש משהו, אני חושב שאולי זה הסביר את זה בצורה הכי נכונה. נגיד, אם שני אנשים יושבים בחדר ומישהו אומר משהו טעון, והצד השני אומר, רגע, למה אתה התכוונת? והצד השני אומר, טוב, לא משנה, תעזוב. זה רגע שכל פילבט עוצר, ואנחנו מנסים להבין יותר לעומק מה קרה עכשיו. כי זה ברור לגמרי שמישהו אמר משהו מורכב, ואם הבן אדם הזה עכשיו לא יקבל את המקום ואת האפשרות לדבר על הדבר המורכב הזה, שלפעמים זה מייצר שיחות צוות של 4 שעות, שבהם אנשים יוצאים, חוזרים, בוכים, צועקים, מתחבקים, אנחנו לא נצליח להתקדם הלאה, כי כשאנחנו חושבים על העבודה שלנו בפילבט, אנחנו לא חושבים רק על האומנים או על האירוע האומנותי, אנחנו חושבים על הקהילה שלנו שמסתכלת עלינו כל הזמן. ושואלת, אוקיי, עכשיו איך פילבט הולך להגיב לאירוע שקרה בחוץ, למתח שקורה בפנים? איך פילבט הולך להתמודד ולהיות באמת בית שבו אנשים מרגישים שוויונים, מיוצגים, וחלק מתוך משהו שרואה אותם? זה דבר שלא מובן מאליו בכלל. אז המון המון מהשיחות שלנו הם שיחות מאוד מורכבות, וגם אנחנו עושים הרבה מאוד טעויות ולומדים מהם. זאת אומרת, יש איזשהו מתכון שהוא 100% full proof. אבל אנחנו כל הזמן מנסים להישאר ערים, סקרנים ורגישים, לראות מה מבעבע, והאם צריך לפנות זמן ולדבר על זה יותר לעומק.
0: אז אולי השאלה הבאה שאשאל אותך, נסרין, או אותך, אמנואל, מי שיש לו את התשובה, אם אני מסתכל על פילבט כעל בית, נסרין, כמה אחוזים מהתושבים של מערב העיר, אל מול התושבים של מזרח העיר, מבקרים בו?
2: האמת זה תלוי. אני, מהניסיון שלי בעבודה בפילבט, אני רואה אם יש לנו מופעים מוזיקליים, אז באמת יש נוכחות טובה ומרשימה של קהילות ממזרח העיר. כנראה שקל להביא ולהזרים את הקהלים שלנו ממזרח העיר אם יש לנו שום מופע מוזיקלי, ואנחנו עדיין מנסים לפצח איך באמת להביא את הקהילות האלו לאומנות פלסטית, לתערוכות, לדברים שהם ניסיונים. זה משתנה, ואני חושבת דווקא בפסטיבל הדברים מתאזנים איכשהו, כי הפסטיבל מטבעו הוא מביא איתו תכנים שונים ומגוונים, ואפשר למצוא את הקהלים משני הצדדים די שווים.
0: יאללה, בוא נגיד שוב מאזינות ומאזינים, ממש ממש היום בפילבט פסטיבל שיפט, 3 שבועות של אומנות ותרבות מכל הסוגים, תוכלו למצוא את הכל כמובן במרשתת. נסרין אבו בכר, מנהלת אומנותית שותפה של
2: אבו בכר,
0: מנהלת אומנותית שותפה של פילבט בפסטיבל שיפט, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה.
0: ותודה רבה גם לך, אמנואל ויצטו, מנהל אומנותי שותפה תף של פילבט.
3: תודה רבה רבה לכם, תודה. יום טוב.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אחרי השיחה הזו כבר חברתנו מאיה סלע, מגישת מה שכרוך תוכנית הספרות המצטיינת של כאן תרבות, המשודרת מיד מיד אחרי, נכנסה אל האולפן, יש לה כנראה משהו חשוב להגיד לי. בוא נשמע.
4: התפרצתי.
0: בוא נשמע.
4: באתי ואמרתי, אם אתה לא תדבר.
0: בוא נשמע מה היה כל כך חשוב, שתתפרצי לאולפן. כן, מאיה סלע.
4: ובכן.
0: ובכן גואל.
4: למאיה היא נכנסת לאולפנים, מה זאת אומרת? מתפרצת לאולפן. הבט. אני אמשיך מפה, גואל, תצחק ואני אמשיך. יש לי תוכנית עוד מעט.
0: כן.
4: נכון?
0: מה יהיה בה למשל?
4: מה שכרוך, קוראים לה. אני אדבר עם תמר שפר, זה מקרה מאוד מעניין של אומנית רב תחומית, יש לה עכשיו תערוכת יחיד ראשונה במוזיאון רמת גן. מה מעניין? מעניין התערוכה והאומנות, נכון, נדבר גם על זה, אבל כן. היא רק ב-15 השנים האחרונות עוסקת באומנות. לפני כן היא הייתה סטארט-אפיסטית. Nice. היא הייתה בהייטק.
0: ואיך זה בדיוק עכשיו, קשור למה שכרוך אותי? ולא לגם כן תרבות?
4: כי אני קדמתי אותך.
0: אוקיי. Okay.
4: אוקיי?
0: אוקיי. לא, כי אם התחלת לעסוק באומנות, רק תעדכני.
4: אני, כן, אני מתפשטת. ואתה צריך לשים לב.
0: לשים לב.
4: תסתכל אחורה, עיניים בגב. תשמע, אני חושבת שזה נורא מעניין, כי בדרך כלל אנחנו חושבים לעצמנו, אנשים מעולם האומנות והתרבות, מסתכלים על ההייטקיסטים האלה, בעיניים קלות, נכון? נכון. ואומרים לעצמם,
0: תראה, אם הייתי חכם.
4: מה, אם היה לי שכל, מה אני שכל. עושה? תראה כמה הם מרוויחים. כן. תראה כמה יש להם בטן ביס, אני לא יודעת, כן. תראה אותם.
0: כן, ביס קוראים לזה? שלהם.
4: כן.
0: אוקיי.
4: כאילו, ואז, ותמר שפר עשתה איזה מין מהלך הפוך. היא קודם כל הייתה בהייטק, לא בדקתי את תלושי המשכורת, אבל הם בטח יותר טובים מעולם האומנות.
0: כן.
4: ואז היא עברה לאומנות.
0: או מעולם שלנו.
4: די, אני לא רוצה, לא נעים לי לדבר על זה.
0: כן.
4: אז אני רוצה לדבר איתה על הדבר הזה קצת, על המהלך הזה, כי אני חושבת שיש גם כמה דברים טובים, יפים והכרחיים בעולם האומנות והתרבות, שמישהו אומן,
0: כן.
4: אז הוא חייב, הוא חייב לעשות את זה.
0: חייב את זה.
4: ולא יעזור לכם כלום.
0: חייב את זה.
4: ואין שום דבר בהייטק שיכול להחליף את הדבר הזה. מצטערת מאוד. וגם את תלושי המשכורת שלכם. לא, זה לא משנה לנו. זה לא באמת.
0: אני תמיד אומר, אני נשוי להייטקיסט, כמו שאת יודעת. אם אני הייתי צריך לשבת בעשירית, אם הוא מאזין לנו עכשיו, הוא בטח כועס, בעשירית מהוובינרים שלו, או כל מיני...
4: היית מת, מת.
0: אני הייתי... כן, זה היה רע מאוד.
4: לא תודה, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו כנראה בחרנו בזה, ואנחנו פשוט רוצים שישלמו לנו הרבה הרבה
0: כן.
4: הרבה יותר.
0: מה עוד
4: בקיצור,
0: מה יעלה שלי?
4: אני אדבר היום על ספר שאני חייבת להמליץ עליו בחום רב, זה ספר חדש של אסא אופק,
0: אוקיי.
4: זה הספר השני שלו.
0: תביא נראה.
4: הנה הוא, קוראים לו כלור.
0: יפה, עטיפה יפה,
4: יש לו עטיפה יפה, הוצאת הפרסמון. אסא אופק כותב על הגיבור שלו, הוא שחיין בבריכה עירונית מסובסדת בדרום תל אביב.
0: אוקיי.
4: וכל הספר הזה,
0: הוא שוחה.
4: זה השחייה והבריכה והמחשבות, והאנשים כמובן מסביב, יש את הרקע הזה של הקאנטרי.
0: הוא רק שוחה כל העמודים?
4: לא, לא, יש כל מיני דברים. Okay. הוא הולך למקום הזה, יש רגעים כאלה שנגיד הוא מגיע ל... יש רגע שממש הימם אותי, הוא מגיע לקאנטרי, הרי זה התמכרות, זה קאט.
0: נכון.
4: זה לא הדבר, אני מצטער, זה לא הוא רק שוחה, זה קאט כזאת. אז הוא מגיע לקאנטרי, ופתאום יש גם שלט שסגור, כי זה איזה חג או מועד. עכשיו אני אומרת לעצמי, אוקיי, סגור, עכשיו הוא ילך הביתה, נכון?
0: כן.
4: לא, הוא נוסע לקאנטרי אחר, הוא חייב לשחות עכשיו. עכשיו, כמובן שבשביל אנשים כמונו, כן. זה דבר שהוא לא יעלה
0: כן,
4: על הדעת.
0: כן.
4: מה זה, אי אפשר להבין לא. את זה. זה הזרה גמורה, ולכן גם נפלא לקרוא את זה. אבל גם בסוף בספרות, מעבר לדבר עצמו, הדבר הזה שסיפרתי לך עכשיו, כאילו מה קורה שם, זה לא מה שמשנה. מה שמשנה זה הכתיבה. והכתיבה של אסא אופק, הוא סופר גדול, באמת.
0: וואו.
4: הוא אדיר.
0: אתה שומע, אסא? אתה שומע, אסא?
4: עוד מעט הוא ישמע. הוא ישמע אצלי. למרות שכשהם עולים אצלי לשידור, אני לא מדברת.
0: לא, את לא אומר, לכן אני שואל, תעלו לי את אסא, שישמע את מה יעשה לה אומרת עליו שהוא סופר גדול.
4: סופר גדול, המשפטים האלה, אתה מריח את הריח של הבריכה.
0: יפה.
4: עולם גם, גואל, מאוד גברי. יש נשים שם גם, כמובן, ויש ליבידו של גבר, אבל זה גם עולם מאוד גברי, כי יש את הבריכה. ואז יש את המלטחות. המלטחות, יש גברים במלטחות. אוקיי? עושים כל מיני דברים. זה פשוט עולם נסתר שהתגלה בפניי. מה קורה במלטחות של הגברים? נפלא. ממליצה מאוד.
0: אני חייב להגיד למאזינות והמאזינים שלי שבוודאי חלקם לפחות עובדים ברגעים אלה על כתב יד שהם רוצים ושהם מקווים ושהם מייחלים. אם אתם רוצים שמה יעשה לה תדבר עליכם, הדבר שהכי פותח את ליבה של מה יעשה לה זה עולמות שהיא לא מכירה. עולמות שהיא לא מכירה, מפוצצים לה את המוח.
4: לא חשבתי על זה, אתה נכון.
0: נו, בשביל זה יש אותי. מה יעשה לה? מיד מיד אחריי, בשעה 10 בבוקר, כמו בכל בוקר, מה שכרוך, תוכנית הספרות המצטיינת, המצטיינת של מיילה. מיה, תודה שהייתי איתי הבוקר.
4: תודה רבה.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, רגע אחד, לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אנחנו שולחים אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו ליורם גלילי, מתוך הספר חייב לצאת.
5: כשאני חושבת שזכית להריח מקרוב את צווארי, אני יודעת, אינטימיות גדולה. אני מרגישה עבר, מתרחק, מתרחק, עד כדי רמז דק. ואהבתך, כמו רעם מתנפץ, מתגלגל עד לכאן, עד לרגע הזה, באמצע רחוב בירושלים, כשאני בביתה, ימינה ושמאלה.
0: בחלום, שירו של יורם גלילי מתוך הספר חייב לצאת. והנה מאזינות ומאזינים, על רקע הצלילים היפים האלה, עוד רגע אסביר לכם אותם, אנחנו נפרדים, הגענו לסיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן ותום צדיק, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. אנחנו נשוב ונהיה אתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר, וברקע אנחנו שומעים את בחלום שלום של אלון אבוטבול, זכרו לברכה, שיר שיוצא הבוקר לציון שנה למותו, מגדולי השחקנים בישראל, בחלום.

זה אחד רועדות לי הברכיים עמוד שדרה מכאן אני מכיר אותך מכאן את באה מחשפת מרגשת

0: שבאת לי בחלום מבלי להודיע.
1: כאן תרבות, כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
3: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 שבע של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: כאן תרבות.
5: ארטיק, ארטיק, קסטה.
6: יאלי, רוצה גלידה?
7: אבא, השתגעת? המוכר ארטיקי מנצל ביקוש קשיח, כך שגמישות המחיר כאן שואפת לאפס.
6: אוקיי, אז את לא רוצה גלידה?
7: אוי, אבא, אבא.
8: גורי כיס, ההסקט המצליח שלימד את ילדי ישראל מאין מגיע כסף לעולם, כמה עולה לבנות עיר ואיפה להשקיע את הכסף מהבר מצווה, חוזר בעונה חמישית שתמשיך לעשות לילדים שלכם סדר בכיס ואולי תלמד גם אתכם משהו. גורי כיס בעונה חדשה, עכשיו בכאן הסקטים, באתר ויישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בעוטף עזה מביעים חשש מהסכמת ישראל להתקדם בתהליך השיקום ברצועה אף שחמאס טרם פורק מנשקו. נשיא סוריה מביע תמיכה עקיפה בפירוז חיזבאללה, אך מבהיר כי ארצו לא תתערב צבאית בלבנון. בסיאטל עלה לשלושה מספר ההרוגים באירוע הירי בלב העיר, נעצר חשוד והמשטרה מחפשת עוד יורה. התחזית, התחממות בהדרגה.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, חשה 10. החלטת הקבינט לאשר את כניסת הכוח הרב-לאומי של מועצת השלום לרצועת עזה. ראשת המועצה האזורית אשכול, מיכל עוזיהו, דורשת שלא להתקדם לשלבים הבאים בשיקום הרצועה, כל עוד לא פורק חמאס מנשקו ואיבד את יכולתו הצבאית והשלטונית. במכתב דחוף ששלחה לראש הממשלה ולשרי הקבינט, כתבה עוזיהו כי פירוז חמאס חייב להיות תנאי מקדים לכל התקדמות בתהליך השיקום האזרחי. לדבריה, בעבור תושבי העוטף, שאלת פירוז חמאס אינה סוגיה תיאורטית או מדינית, אלא תנאי בסיסי לביטחון ילדיהם, לקיום הקהילות ולאמון שלהם ביכולתה של מדינת ישראל להבטיח שמחדל 7 באוקטובר לא ישנה. מדברי ראשת מועצת אשכול הביא כתבנו איציק זוארץ. גורם מדיני אמר אתמול לכתבתנו גילי כהן כי מדינת ישראל עומדת על כך שצהל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ושלא תהיה נסיגה כלשהי כל עוד חמאס כולו לא פורק מנשקו והרצועה לא פורזה במלואה. סוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו, נשיא סוריה שרה מבהיר כי ארצו אינה מעוניינת בהתערבות צבאית בלבנון.
11: نحن لسنا بورد التدخلات العسكري نحن لدينا تخوف كبير من انفجار الوضع في الداخل اللبناني لأن هذا سينعكس علينا بشكل سلبي وأيضا فكرة بقاء وناس يعني يحملون السلاح خارج سلطة الدولة جربت
9: خلال نحن خوششين بيتصوص بلبنان كي تهيه لزي أشباع شليليت على سوريا كخمار أشارة لأروت الجزيرة إم زي هسيف تي أرصو تومخت بخاخ שהسمخوت بالأديت لأغزيت نشك ولكبل أخلطات بענייני שלום وملخمة תהיה בידי המדינה. הרעיון שאנשים מחזיקים בנשק מחוץ למסגרת המדינה הביא לתוצאות הרסניות באזור בארבעת העשורים האחרונים. דברי נשיא סוריה שהעביר תושבנו שמעון מיג'אן. פלילים, תושב מגדל העמק בן 38 יואשם היום ברצח אובנך דינקו בפיצוץ מטען בלב שכונת מגורים באפולה לפני כחודשיים. מפקד היחידה המרכזית עמקים, רב פקד גל הראל, תיאר את מהלך החקירה.
12: מיד עם הדיווח אודות הפיצוץ, ביצענו פעולות חקירה מהירות שבזכותן, עוד באותו היום, שמנו את ידינו על הרוצח והצלחנו לתפוס את הרכב הגנוב ששימש אותו לאורך כל האירוע. מדובר בחקירה מורכבת שנוהלה במשך למעלה מ-40 ימי מעצר, במהלכם שמר הנאשם על זכות השתיקה, לא שיתף פעולה עם החוקרים, והיום עם סיומה תגיש פרקליטות מחוז צפון כתב אישום נגדו.
9: מדברי קצין המשטרה הביאה כתבתנו אורלי אלקלעי. בסיאטל שבארצות הברית עלה ל3 מספר ההרוגים באירוע הירי ביריד אוכל הומה מאדם. 4 נפצעו ונמסר כי מצבם יציב. משטרת סיאטל אומרת היא עצרה חשוד וכי היא מחפשת חשוד נוסף. החוקרים סבורים שהשניים ירו זה אל זה. הרקע עדיין אינו ברור.
10: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
13: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
10: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: והתחזית, הטמפרטורות יעלו היום ויהיו רגילות בעונה. מחר וביום רביעי עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
10: התחזית בחסות.
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן. מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
6: עכשיו, מה שקרוך עם מאיה סלע.
1: כאן תרבות.
8: מה שקרוך עם מאיה סלע.
15: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM. אנחנו בשידור חי וישיר, אתם יכולים לשמוע אותנו גם כסקט באתר, או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. שלום אמיר. אנחנו נדבר היום על בריכה ושחייה וכלור ומשפחה ואולי גם אהבה ועל חיי יחיד באיזשהו אופן, שהם חיים די נדירים בישראל. בן אדם שחי לבד. אנחנו נעשה את זה עם ספר חדש שנקרא כלור של אסה אופק. נדבר גם על פרויד ומה שהוא חשב על מלחמות ועל לאומיות. כי הוא כתב על עוד דברים חוץ מתסביך אדיפוס שעליו אנחנו נתקנו. ביותנו אדיפלים. אבל קודם כל, מה קורה?
8: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
15: נכון? מה קורה זאת הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם האומנית הרב תחומית תמר שפר, יוסה מיצב, יוסה פיסול ורישום. בימים אלו מוצגת תערוכת היחיד המוזיאלית הראשונה שלה במוזיאון רמת גן לאומנות. שם התערוכה בני ביתך, שזה מהדהד המון המון דברים. שלום תמר שפר.
16: שלום, היי, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, תודה שבאת. אולי ברשותך, לפני שנדבר על בני ביתך ועל מה שאת עושה שם, אני ראיתי שלפני שהיית אומנית, היית בהייטק. ואני מודה שהרמתי גבה, כי בדרך כלל זה לא מהלך טבעי של דברים. את יכולה לספר לי איך זה קרה הדבר הזה? היית בהייטק, אוקיי, אני אגיד לך מה הפנטזיה שלי. היית בהייטק, הרווחת המון המון כסף, היה נוח, היה נחמד. למה, מה יש לעשות בעולם האומנות? מה פתאום?
16: אז זהו, שזה קצת שונה מהפנטזיה שלך.
15: תארתי לעצמי, אז ספרי לי.
16: אכן הייתי המון שנים בהייטק, והייתי משוקעת בו עד מעל הראש, וגם הוא היה לי מאתגר ומעניין, וגם הרווחתי כסף, אבל ברקע נורא אהבתי אומנות מאז ומעולם, ופשוט לא העזתי לחשוב שאני ואומנות זה משהו שיכול להשתדך.
15: כן.
16: אבל המשכתי לפנטז ולפנטז, וגם לחשוב לעצמי כל פעם שהייתי באיזה דיון באיזה פרויקט בהייטק, שאומנם אני נורא מסורה ומתלהזת, אבל כשאני מסתכלת מהצד, אני אומרת, סליחה, מה אני עושה כאן בכלל?
15: כן.
16: אני צריכה לעשות משהו אחר. ואז החלטתי באמת להתחיל ללמוד, התחלתי באיזה קורס במתנס, שכשהוא הסתיים בעשר בערב, לא הבנתי למה הולכים הביתה.
15: כן.
16: ומשם התחלתי עם משרה חלקית, התחלתי ללמוד במקביל, במדרשה, באוניברסיטת חיפה וכו', וזהו, ועשיתי את הסוויץ'.
15: ועזבת לגמרי פחות. את ההייטק ולטובת עולם האמנות, שזה, איך זה מרגיש? את לא מצטערת על זה? זה טוב ויפה ונחמד, כל הדבר, המהלך הזה? עולם האמנות לא זה מקום מאוד בעייתי, בסך הכל.
16: נכון, נכון, אני פשוט הייתי נורא נאיבית ולא הבנתי
15: את זה. לא הבנת, חשבתי שזה יפה, את הפוליטיקה ואת כל הבלגנים שם, לא הכרת.
16: לא, לא, לא, אני ממש מאז צריכה להפעיל במוח שלי אזורים שבכלל לא ידעתי שקיימים. לא היה לי...
15: אוקיי.
16: לא היה לי מושג, לא היה לי מושג לאיזה עולם אני נכנסת, ואני נורא נורא הופתעתי, כי אני הייתי בטוחה שעולם האומנות מלא אנשים שהילה נמצאת מעל ראשם.
15: כן.
16: לא, הם ממש אותו דבר כמו בהייטק.
15: אוקיי.
16: אבל עדיין, עם כל הקושי, ויש קושי אדיר בעולם הזה, ואני אכן עברתי מהכנסות להוצאות בלבד.
15: כן.
16: עדיין יש הבדל מהותי ענקי בין להיות בעולם ההייטק שהוא לא רע בכלל בפני עצמו לבין להיות בעולם האמנות, והוא שבמקום להזכיר איזשהו סט כישורים למעביד שלך, אתה תולה את עצמך כל יום מחדש של הקיר.
15: כן. אז את לא, אין לך איזה רגעים כאלה שאת מצטערת ואת אומרת לעצמך, אוי לא, מה עשיתי?
16: לא, מאוד חששתי מזה. כן. מאוד מאוד חששתי, אבל לא, ממש לא.
15: אז בוא נדבר קצת על בני ביתך, mm-hmm. שזה שם, היום זה היה יכול להיות שם בעייתי, כי היו אומרים, mm-hmm. רגע, בני ביתך, מה עם בני ביתך, כי אי אפשר היום mm-hmm. לפנות ככה, mm-hmm. רק לזכרים, אבל בסדר, זאת הייתה מין מדיניות ממשלתית כזאת, נכון? שבנו בתים זהים, לא יודעת, זה מה שהיה בני ביתך, נכון?
16: כן, נכון, בתים פחות או יותר זהים, שכל אחד הכניס בהם איזה נגיעה אישית, והם היוו, אני חושבת, איזשהו סמל של הצלחה ישראלית.
15: כן.
16: בשיא בורגניותם.
15: אז מה את עושה עם בני ביתך? מה את עושה שם? גם את בונה שם בעצם מין בתים.
16: נכון, רק שאני חושבת שהשכונה שאני, אני קודם כל לשם בני ביתך התייחסתי בשני אופנים, אני מודעת לעניין המגדרי כאן, אבל העדפתי להתעלם ממנו כי זה היה בלתי פתיר.
15: כן.
16: אבל כן, התייחסתי לה בעצם בשני אופנים. אחד, כדי לייצר שכונת בני ביתך כפי שאני רואה אותה היום, ותכף אולי אני אסביר קצת יותר איך אני רואה אותה, או כל בית בתוכה היום, וגם התייחסתי לצורת הציווי שנמצאת בתוך השם הזה, תוך כדי הרמת גבה.
15: כן.
16: כמו שאמרת קודם על הזה, הרמת גבה, כי מה בני ביתך? בשביל מה בני ביתך פה עכשיו? איפה בני ביתך? איזה בית זה יהיה?
15: כן.
16: אז הדו משמעות הזו של השם דיברה עליי. והלכתי איתה, וכיוון שהרבה פעמים המצבים שלי הם מצבים עם נראות ארכיטקטונית, שאני רואה בהם סביבות שלמות, והם הרבה פעמים פרוסים בכל חלל הגלריה, אני רואה בהם סביבות שלמות שהן סביבות מנטליות, כי הן סוג שמביאים את הפסיכולוגיה של המקום לתוך התערוכה. אז גם פה עשיתי איזושהי שכונה שהיא שכונה משובשת וקצת יצאה מדעתה, שמבוססת על שתי תחושות מאוד מאוד חזקות שלי שהזינו את התערוכה הזו. אחת, שמושג הבית עבר שינויים ענקיים בשנים האחרונות, עוד הרבה לפני אוקטובר 23 לדעתי, לפחות מבחינתי, עוד הרבה לפני כן, הוא בעצם מושג שמבחינתי איבד את המהות שלו. זאת אומרת, הוא איבד את הביתי, הבית נראה לי שאיבד את הביתיות שלו, את היכולת שלו להיות ביתי, גם האישי וגם הקולקטיבי בתפיסה שלי, ואיבד את המבצריות שלו. זאת אומרת, אני איבדתי את האמון שלי בבית הזה. אז זה תחושה אחת מאוד חזקה, שמייצרת עוד תחושה של פער בין הציפיות שלי מבית, שנשארו כמו שלא חל בהם שום שינוי. אני עדיין רוצה לראות בהם מקום בטוח בבתים, מקום בטוח ויציב ומגן וכולי, או כמו שגסטון בשלר אמר בפואטיקה של החלל, הוא קרא לבית קונחייה ראשונית, פינה בעולם, הריסה, מחסה, אני הייתי מוסיפה לזה ארסל, זאת אומרת, הכוונות שלי לגבי בית נשארו בעינן, אבל המציאות כל כך רחוקה מהן, אף פעם לא היה תואם מלא, כן? הבית אף פעם לא מילא את כל מה שתלו בו, אבל עכשיו להרגשתי הפער הוא כל כך ענקי בין מה שהיינו רוצים לייחס לו לבין מה שבאמת קיים במציאות, שזה רגל אחת של הפער הזה, זה רגל אחת של התערוכה מבחינתי, והרגל השנייה שאת שתיהם ניסיתי להביא לתוך התערוכה זה זה שאני מרגישה שהיכולת שלי לסנטז חטפה זפתה איומה, מכה על הראש, ואני, המקסימום שאני יכולה לסנטז עליו היום, זה הבנליה של העבר. זאת אומרת, רק תני לי את מה שחשבתי שהוא משעמם במובן מאליו,
15: כן.
16: לפני כמה שנים, ואני אהיה מבסוטי. זה הפנטזיה הכי...
15: אבל אם זה היה נכון בכלל, זאת אומרת, יכול להיות שאז חיית בפנטזיה. זה לא רק שזה היום בפנטזיה, אולי גם אז זאת הייתה פנטזיה.
16: אין ספק שחלק מהזוזה של נקודת ההשקפה נובע מטעויות בעבר, אין ספק. אני חושבת שזה נכון לגבי כל המציאות, אגב, כאן, ואני גם מכה על חק מהבחינה הזו. אם רגע נתרחק מהבית ונדבר על כל מה שקורה כאן, אז כן, טעיתי בלפרשן את המציאות.
15: אני רוצה לשאול אותך אם עד כמה הספרות משפיעה על העבודה שלך כאומנית. את הזכרת עכשיו את גסטון בשלר, שזה את פואטיקה בחלל, נכון קוראים לספר?
16: כן.
15: שיצא, אם אני זוכרת נכון, בהוצאת בובל, ואם אני זוכרת נכון, זה מור קאדי שזו נתרגמה, ועד כמה זה משפיע עלייך ספרות?
16: תראי, אני הייתי בן אדם נורא קורא, אני לא יכולה להגיד שבשנים האחרונות אני חורשת ספרים, אבל עדיין, כן, ספרות משפיעה לזה בכמה אופנים. למשל, בשלר אני חושבת שהוא נתן לי הצדקה ללמה אני כבר שנים מתעסקת עם הנושא של בית. הוא כאילו הסביר לי למה הבית הוא מקום כל כך מרכזי עבורי, אבל יש מקומות אחרים, אני יודעת, למשל, יש איזה ספר שירה, אני חושבת שהוא לא נורא נורא מפורסם, של דורה פוגל, שנקרא הנשמה שיש לו חומרים.
15: כן.
16: וזה, זה ספר שממש ליווה אותי את ארוחה שלמה.

0: התרכזות בחומר עצמו. אז זה עוד דוגמה, היא ממש ממש ליפתה אותי את הארוחה שלמה, אבל יש עוד כאלה.
1: אני רוצה לעבור ברשותך לשאלון שלנו. סיפרת דברים שהשפיעו על העבודה שלך כאומנית, אבל מה את קוראת עכשיו? את קוראת רק דברים שקשורים לעבודה שלך, או גם פרוזה?
0: אז אני באמת שמתי לב דווקא לפני השיחה הבוקר כשחשבתי לה שבשנים האחרונות אני באמת קראתי דברים שממש מתייחסים בחלל למרחב ולעבודה שלי. גם סיפורים שממש זה לא היחידי, הדבור הפוגל, אבל עכשיו אני קוראת דווקא רומן, ביקשתי המלצה מחברה טובה על רומן שפשוט יענה אותי.
1: כן.
0: פשוט, כן, אני לא מצליחה לקרוא.
1: לפעמים זה מה שצריך, מה לעשות? וואו, סתם ליהנות.
0: ממש. והיא המליצה לי על תולדות אהבה, שניקול קראוס.
1: כן.
0: ואני גיליתי שהוא באמת ספר א' נורא אנושי, ב' קרי, אבל בכל זאת נורא מורכב ומסקרן. ומדבר על חלומות, מדבר על אהבה, על יחסים בין אנשים, אבל עם עלילה וגם מבנה נורא נורא מעניינים, כי העלילה מתקדמת בכמה צירים שלאט לאט נשזרים זה בזה, כשנקודות המבט של המספר כל הזמן מתחלפות. ונראה לי שכמעט כל הגיבורים, אני לא בטוחה שכולם, אבל בוודאי הראשיים, מדברים בספר בגוף ראשון, ולוקח לך, או לי יותר נכון, כמה פסקאות
1: כן.
0: של קריאה, כדי שאני אבין מי הוא הדובר עכשיו. וכל זה, בסגנון מורה פיוטי והמור, הומור עצמי, מצליף כזה, שאני תמיד חושבת שהוא הומור יהודי משום מה.
1: כן, זה יכול להיות, גם הדמויות שם, אם אני זוכרת נכון, הם יהודים.
0: נכון,
1: וגם,
0: הם
1: כמובן
0: יהודים.
1: וכמובן הסופרת ניקול קראוס.
0: נכון.
1: אני רק אגיד שאת מדברת על תולדות האהבה, אני אחזור על זה ואני אגיד שתרגם את הספר הזה שאול לוין, והוא יצא בהוצאת כנרת זמור הדביר. את מסמנת בספרים כשאת קוראת?
0: המון.
1: אין לך בעיה, חרדת קודש, משהו, ספר,
0: לא, וגם לגע... כל פעם זה באופן אחר, לפעמים זה... עיפרון, לפעמים זה עת, לפעמים זה אני מקפלת, לא נעים להגיד את הפינה, לפעמים זה המדבקות הצבעוניות יוצאת לי עבודת אומנות מכל ספר.
1: יפה, בדיוק, אומנות, כן. איך מסודרת הספרייה שלך, לפי איזה סדר בבית?
0: לכאורה לפי קטגוריות, אפילו לא לכאורה, למעשה.
1: כן.
0: כאילו ספרות עברית, ספרות זרה, שירה, ספרי עיון, אלבומי אומנות, כל מיני כאלה, רק שבתוך כל קטגוריה כזו בלגן מזעזע.
1: איך אני אוהבת שאומרים לי את זה, באמת. כל פעם שאנשים אומרים לי שהספרייה שלהם מבולגנת, אני מאוד מרוצה, אני מודה. אני מרגישה שזה בסדר, ככה גם שלי, כל בסדר. אתה יודעת איך זה שאתה תמיד מדמיין שאצל אחרים הכל מסודר, אז לא. אז יופי. את משאילה ספרים בקלות, אם מישהו רוצה לשאול ממך ספר?
0: כן.
1: הבנתי. זה לא בעיה.
0: לא.
1: אוקיי. יפה מאוד. אז בוא נחזור.
0: את מי שזורקת עבודות שלה, אז...
1: את זורקת עבודות שלך?
0: כן.
1: מה, את קפקה? רגע, למה את זורקת עבודות שלך?
0: כי את יודעת, אני עושה עבודות נורא גדולות, והמקום האחסון שלי מצומצם ומטה, ובסוף אני גם זורקת, אני גם לא קשה לי להיפרד מעבודות שלי.
1: אז בוא נגיד, לפני שהיא זורקת את העבודות, אני אגיד לכם שבני ביתך נמצא במוזיאון רמת גן לאומנות, התערוכה, בני ביתך. תומר שפר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לך.
1: להתראות.
0: להתראות.

0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, אם אתם שואלים את עצמכם מה פתאום נזכרתי בשיר הזה ששרים שלומי שבת וליאור נרקיס פה, אז זה בגלל שקראתי את הספר חלור, ושם בקאנטרי קלאב העירוני המסובסד, הגיבור של הספר הזה אומר שכולם שרים שהם חצי בן אדם. אבל הוא לא כזה פשוט, וזה גם חלק מה, אני חושבת, מהנושא של הספר הזה. אז מה היא מהות השחייה? הנה כך כותב אסא אופק. להתמסר לריחוף המדומיין שנפרס אל פסגת השאיפות שמתעצם ברוב יופי. תנועה חדה וגלית, מהירה אבל איטית, קשוחה אך רכה, שמבקיעה בכוח שצף קל אל שלמות הגוף. בקע היקום, נפער חלל, מעליי אלוהים ומעליו מייקל פלפס. ככה מתאר אסא אופק את השחייה בספרו החדש חלור, שראה אור עכשיו, בהוצאת הפרסמון אני אגיד, במרכזו טיפוס אחד ששוחה בקאנטרי העירוני בדרום תל אביב, בבריכה מסובסדת, שיש בה שלל טיפוסים כמוהו, או בעצם שונים ממנו מאוד, הם במידה רבה מפריעים לו להגיע אל המטרה שלו לפעמים, לקפוץ למים ולשחות, להיות בעניין שלו, של עצמו, בתוך הטקס הקדוש הזה של השחייה, בתוך הריח והטעם של החלור שצורבת אורו, הוא כותב באיזשהו מקום שהוא אלרגי אליו, אבל הוא אוהב אותו גם. המיזנטרופ הזה ששוחה, כמו שמישהו אחר הולך לבית הכנסת להתפלל באדיקות, הוא מתאר את העולם הישראלי סביבו ואת הטקס הדתי הזה שהוא כל שאיפתו. הספר הזה הוא הספר השני של אסא אופק. דיברנו איתו כאן בעבר כשיצא הספר הראשון שלו החוצה, זה היה בשנת 2017. אפרופו אדיקות, אסא אופק הוא איש האוזן השלישית. אני לא יכולה שלא לציין את זה, כי יש אנשים שבשבילם האוזן השלישית, התחנות התקליטים המיתולוגית הזאת שהתרחבה מאז לעוד אזורי תרבות, היא המקום הקדוש, הבריכה העירונית שלהם. שלום אסא אופק.
1: שלום איה, מה נשמע?
0: בסדר גמור, תודה רבה שבאת. כבר שחית היום?
1: לא. אני הכנתי את עצמי לרעיון הקדוש.
0: אני מרגישה שאני ממש מרגישה שזה לא בסדר, אני מרגישה קצת אשמה.
1: את קצת הפרעת לי, אבל אני אחפה על זה.
0: אני מבינה שזה הפרעה רצינית. יש איזה רגע שהדהים אותי בספר, שהוא מגיע לבריכה לשחות, המקום סגור לרגל משהו, חג ומועד, ואז הוא נוסע משם לבריכה אחרת. זאת אומרת שהוא חייב לשחות, ואני רוצה לדעת, להבין, מה זה הדבר הזה, השחייה, בשבילו, אבל בעצם מותר לנו לדבר עליך בשבילך, כי אי אפשר לקרוא את הספר הזה ולחשוב, לא, אסא אופק בטח לא שוחה, הוא המציא עכשיו.
1: כן, לא, ברור, זה ניכר מכל פסקה ואות
0: שאהבה
1: של הסופר לשחייה מוכחת. אבל מאיה, לפני איך לומר, צוללים פנימה,
0: כן.
1: השיר שלך שהשמעת בהתחלה גרם לי ממש לצחוק. שכחתי את הקטע הזה.
0: שכחת שכתבת את זה.
1: כן, ואז נזכרתי ישר, ואז אני נזכר בבת אחת שהספר מעבר ל... אפשר ליצור שם הרבה ביקורת וסרציזם וכולי, הוא גם נורא מצחיק.
0: אני גם, אני צחקתי, עכשיו כשאני שמתי את השיר אמנם, אבל כשהוא התחיל להתנגן, גם צחקתי לעצמי.
1: לא, אני ישר עפתי לסיטואציה ונזכר לצופנו שהצטרפו זה, אתה, יש איזו סצנה בספר שחוג נאמנים או חוג ותיקים עושים אירובי במים, התעמלות מול המדריכה והיא משמעה להם כל פעם שיר אחר, מוזיקה בשביל לעורר את האנרגיה כמובן.
0: כן.
1: ובין השאר משמעים לו גם את שבת ונרקיס, ובמקום להתעסק בכושר גופני הם מדומים את עצמם לזמרי נשמה, זה כל כך הצחיק אותי.
0: יש הרבה רגעים קומיים בספר, אתה יודע, יש את העניין של הבריכה, ויש גם את העניין של חדר ההלבשה, המקלחות, המלתחות, נכון? שזה כמובן אזור שאני לא מכירה, המלתחות של הגברים, אז גם שם יש הרבה עניינים קומיים, בין קומיים למגילים גם לפעמים.
1: ממש דוחים.
0: דוחים לגמרי, נכון?
1: ראו זרתם,
0: נכון. אבל בוא נדבר על שחייה, מה זה הדבר הזה? זה
1: קאט. אני חושב שהגדרת את זה נורא יפה בלי שאני באמת אבין בזה, זה כמו אדם מסורתי או דתי שהולך לבית כנסת.
0: כן.
1: עכשיו אין לי, אף פעם לא היה לי את החיידק של בית כנסת, אבל מגיל מאוד צעיר היה בי, הבנתי שאני טוב בזה ולאט לאט אהבתי את זה, ומתישהו הפסקתי לשחות, ואז הייתה לי איזה מערכת יחסים מאוד אינטנסיבית שנגמרה באיזה פיצוץ, ובמודע או לא במודע נמלטתי, ברחתי לבריכה. אחרי הרבה שנים שלא שחיתי, וממש הרגשתי שהגעתי הביתה, שזה המקום שלי. והחלודה ככה ירדה, והתנועות הפכו להיות יותר אווירודינמיות, או אולי מילה קצת מקצועית מדי על הבוקר.
0: לא, אבל זה לא רק עניין, כל הדבר שמתבהר פה, זה שזה לא רק עניין פיזי, אוי, עכשיו אנחנו עושים כושר. זה הרבה מעבר לזה, זה משהו ש... זה עניין נפשי בעצם.
1: לא, חד משמעית. הרבה פעמים אני נוהג לומר שבמקרה... איך האישה רע, הייתי ביניכם כמו צמח בר, אני, כן. שאני ביניכם, במקרה אני מעל פני המים, אני, רוב הזמן אני מעדיף להיות מתחת למים.
0: תגיד, אם הייתה לך אפשרות לבריכה פרטית בבית, כי היית מן אדם כזה שעשה הרבה כסף, היית מעדיף את זה לא להתקל בכל?
1: למה אם שעשה כסף? אני עובד בפאקינג אוזן השלישית, מה?
0: אז למה הצניעות הזאת של ללכת לקאנטרי מסובסד? אני לא מבינה.
1: א', זה קאנטרי מדהים. אני זוכר שלא ידעתי על קיומו. אני גר בדרום תל אביב כל השנים, שאני חי בתל אביב, כמעט כל השנים. והייתי נוסע באמת לאוניברסיטה, כמו איזה בוק.
0: כן.
1: ומי שראה לי, תקשיב, יש במקום שאני לא משנה, לא נגיד איפה, מאחורי התחנות דלק, מאחורי, יש שם הקאנטרי.
0: אני מנחשת שאני יודעת איזה קאנטרי, כן. אוקיי.
1: ופתאום גיליתי ג'ראסיק פארק, ממש. וזה זה כיף לא נורמלי, זה, יש שם עולם ומלוא. ואז הכיף הפך להיות פחות כיף. זאת אומרת, נהיה צפוף יותר, והמוני מדי, והעממי מדי, ו... הרגשתי שערב רב הולך וסוגר עליי, והרגשתי שאני נלחם עם הצורך הנפשי שלי, היומיומי, המדיטיטיבי, הקדוש, כמו שאמרנו, לשחות, שממש השקט מופר, וזה מה, לפעמים גם מגעיל. ואז אתה גם שם לב לכוחנות ודורסנות וגזענות וסיטואציות שלא יאומנו. ועל מנת להמשיך לדבוק באהבה היומיומית שלי ובהתמכרות שלי, בוא נדע לאמת, אז פתאום שמתי לב לדיאלוגים שמימיים. סתם, שני חבר'ה שמתקלחים, אחד צועק מטה על השני, אתה בא לסכנה ביום חמישי, והוא נה לו, השתגעת מלא ערבים. עכשיו, זה כמובן נכתב הרבה לפני אוקטובר, שעוד אהבנו ערבים.
0: כן.
1: או... אני יודע, מישהו אומר לחברו, עזוב אותך, תגיד כל יום מודני. או החיים צ'יק צ'ק, אין אותם. כל מיני דיאלוגים כאלה שהבנתי, יש פה אוצר. ומהתיאוב וההתנגדות, חיבקתי את הסיטואציות.
0: התחלת לחזור הביתה ולכתוב בעצם? או שאתה יושב שם וכותב נוטס?
1: כתבתי, הרגשתי כמו בלש, מקופי פייסט.
0: כן, כן.
1: כי ממש, אחר כך הכנסתי לזה יותר... דרמה או מטאפורות או פואטיקה, אבל הבסיס של הדבר נכתב מתוך התנגדות לעם שסובב אותי, מין דיזולף כזה להבנה שאני, אני גם נזכרתי שאני גם יודע לכתוב, ולפחות יש כאלה שחושבים, גם אני מדי פעם.
0: יש משהו, אני רוצה לדבר על החומר הזה, על החלור, יש משהו בריח הזה של החלור, שזה חומר ממש די גואלי, שאתה כותב שהגיבור אלרגי אליו אפילו, ובטח שהוא עושה כל מיני גירודים, והוא שורף בעיניים, וגם מצד שני, גורם לנו איזושהי שמחה משונה, כאילו, בגלל שהוא הריח של הבריכה, לפעמים אנחנו חושבים על עצמנו שזה הריח של החופש, כאילו אנחנו, זה קצת מחלה בעצם, כאילו חוש הריח שלנו קצת משובש.
1: את יודעת, יש, א', ברור, מה שאת אומרת זה מאוד נכון. גם בספר וגם בחיים, הוא גם מעורר התנגדות וגם איזשהו תואר. יש איזה שיר של מאיר אריאל שנקרא, אם אני לא טועה, צרבת לזיכרון, שהוא מתאר, שהוא מנסה להיזכר בטיול שלו לסדום דרך אכילה של ביצה קשה. וריח של ביצה הוא מאוד מופיין. וריח של כלור גם עבורי הוא מאוד מופיין. גם היום כשאני מריח את הריח הזה ישר... ניצתות בי רגשות ונוסטלגיה, זה ממש זה מזכיר לי ילדות, נו?
0: כן, נכון.
1: ואני חושב שזה הריח הכי מדהים בעולם. הוא, אני מת על הריח הזה, אני משתדל להתקלח אחרי בריכה כמה פעמים בשביל שלא ידפק בי, אני לא רוצה לצעוק את סרחוני ברבים, אבל עבורי כלור זה באמת סם ממכר.
0: יכול להיות שזה לא תסכים איתי, אבל בעיניי במידה רבה זה גם ספר על משפחה, או על
1: האנטי
0: משפחה, בדיוק, על צורת החיים האחרת והדי נדירה במדינה הזאת, של מה שאתה קורא לו בספר, אחד שבא לסעוד, לא אתם, לא כמה תהיו, לא הזמנתם מראש, אחד, טן, וככה הוא שוחה וככה הוא רואה את מה שסביבו, לא בן אדם שיש לו אישה וילדים, לא. גם ככה שמותר לחיות, אבל זה דבר שהוא די נדיר נראה לי בחברה הישראלית.
1: כן, אני חושב שזה ספר מאוד, מאוד, די אנטי-חברתי.
0: כן.
1: גם בהקשר הזה. היה לי איזו שורה מהספר הקודם שלי, מספיק כבר עם הילודה החיידקית הזאת. סליחה שזה נשמע ככה על גבול המגפה.
0: מספיק עם הברידרס, כן.
1: כן, כאילו, וגם, מי ישמע, העולם הזה, לא כזה מתת האל. וכן, יש פה גם התנגדות למשפחתיות, גם הבדידות, כאילו, עולה וזוהרת נוכח ה-togetherness, שמותח בנו שוב ושוב. גם בספר יש איזשהו אלמנט של ספק רגשות אשם, ספק כוונה זדונית של רצח משפחה. אני אגדיר את זה לא ספוילר, אבל נכניס איזה דרמטיזציה לשיחה שלנו.
0: כן.
1: כאילו ממש הגיבור בא ומתנגד באופן הכי קיצוני למשפחתיות.
0: נכון. כי מהי המשפחתיות הזאת? למה הוא מתנגד לה? הוא מתנגד לה? האם יש סיבה אחרת מלבד זה שלא אין את זה? או אתה מבין מה אני אומרת? זה רק זה? או שזה משהו מעבר לזה?
1: כמה עולה השיחה איתך, מה?
0: 700. אני לוקחת 700, כן. שמעתי פתאום על איזה פסיכולוג שלוקח 700, ואמרתי לעצמי, וואו, זה הרבה. פסיכולוגית
1: אמרה לי, תשלם כמה שאתה רוצה, זה היה מדהים.
0: כמה שילמת?
1: שילמתי 200, תגיד אתה.
0: איזה טעות הם עושות לפעמים, כמה שאתה רוצה.
1: אני חושב שהיא פרשה אחריי, היא הגיעה לכדי פת לחם.
0: כן, זה לא עסק, אבל 700 זה באמת יפה, זה מרשים, כל הכבוד.
1: נגיד אם נחזור לשחייה, שחייה זה ספור, אני חושב שלאו דווקא, אם לא הייתי שוחה הייתי כנראה טניסאי.
0: שבשביל זה אתה צריך עוד מישהו, אבל אתה צריך פרטנר בשביל טניס.
1: נכון, נכון, נכון, לא הייתי טניסאי. לא, יש טניס מול הקיר בעצם.
0: נכון.
1: אבל זה ספורט יחידני. למרות שהייתי מעולה בכדורסל ובכדורגל, ואני לא, בואי, אני לא כזה שונא אדם או גרה באיזה מערה, אני לא קייבמן, אבל אני לא יודע, יש לי... אתה המשפחתי גורם, אני מבדל את עצמי אל מולו. זה מרגיש גם כמו משהו מסורתי, יהודי. רו-רו הזה, חבר'ה, בחיית דינק. זה משפט שכתבו לפני מיליון שנה. הם לא התכוונו שזה גם היום.
0: אז אני רוצה לשאול משהו לגבי האוזן השלישית, בסדר? אתה מהמוכרים האלה, שהיו המוכרים הכי אנטיפטיים באוזן השלישית, שכולם פחדו מהם?
1: המילה הייתם, היא לא במקום.
0: עדיין? אתה המוכר המפחיד מהאוזן השלישית?
1: אני למרבה מזל, אני לא פרונטלי בדלפק, אני אחורה הקלעים, אבל יש את האנשים שלי. לפעמים אני אומר לזה מישהו שאני מרגיש שהוא מתלהב מדי, נא למתן את הנחמדות.
0: אז ההוראות ממש שנכתבו בדם, תהיו אנטיפטים.
1: פעם הבעלים, מיקי, הבעלים לשעבר, הוא שאל, תגיד, אסת, אי אפשר לקבל... עבודה אנשים שגם אוהבים את פליני וגם נחמדים, כאילו, חייב ללכת תמיד לחוץ. אבל לא, אנחנו מזמן כבר חנות מיינסטרים, שיהיה נחמדו, זה חבר'ה פה מדהימים.
0: נורא, זה נורא ביום. אז תגיד, האוזן השלישית, זה עדיין, זה נכון להגיד שזה עדיין מקדש? אתמול עשיתי גוגל כדי להיזכר כמה זמן זה קיים, וזה נפתח ב-1987. זה 200 שנה.
1: כן, כן, עוד אותו 109 שנים.
0: נכון, כן.
1: מה שעושה באוזן השלישית, זה הרבה מעבר לאותה חנות, וכל פעם צומח עמוד אחר, עמוד צמיחה אחר, עליו העסק נשען. אם זה בעבר פאב, ואחר כך חנות תקליטים, ואז ספריית וידאו, ואז מכירת וידאו, ואז דיסקים, ואז תקליטים, ואז הקרנות פומביות למוסדות בכל הארץ, או מועדון הופעות, זאת אומרת, אנחנו באמת מפלצת עם המון זרועות, ובין השאר אנחנו גם מוכרים ספרים. אני לא יודע אם חלורי על המדף פה, כי אנחנו מוכרים ספרי מוזיקה בעיקר, טיילור סוויפט ובילי אייליש ודומה,
0: אוקיי.
1: אבל אנחנו באמת...
0: אני זוכרתי פשוט ימים שבהם היה שלט כזה, אנחנו לא מוכרים את אלניס מוריסט, ועכשיו אתה אומר לי שאתה מוכר את טיילור סוויפט, בסדר?
1: טיילור סוויפט, מה, תקשיבי. טיילור סוויפט, אני עד יום האחרון, אני אהיה אסיר תודה על המהפכה שהיא חוללה. בהתחלה הייתה אדל, שהרימה את העסק הזה למעלה, שמכרה פעם ראשונה מיליון נותקים מהתקליט שלה.
0: כן.
1: ואחר כך הייתה הקורונה, תודה רבה, שהאנשים גילו סביב את המוצר הפיזי. ואז הגיעה החברה שלך, טיילור סוויפט, שבבחינתי, היא ההשפעה שלה והחשיבות שלה היא משולה לביטלמניה, אני לא צריך.
0: אוקיי.
1: היא כל כך חזקה והיא כל כך... באמת, הרימה את כל התעשייה הזאת, ועד כדי כך החשיבות שלה עקרונית וקריטית להיותנו מוכרים מוצרים פיזיים בים הסוער הזה.
0: יפה, ממש. למדתי משהו, לא ידעתי, אני אתנהג אליה ביותר כבוד מעכשיו.
1: חד משמעית.
0: אסה אופק, חלור, ספר נהדר, עשה לי חשק לשחות, אבל אני לא אבוא לאיפה שאתה שוחק.
1: לא, אל תשחות, תקראו, תשמרו על מרחק. תקראו, זה ספר, זה מספיק.
0: הוצאת הפרסמון, בוא נגיד. תודה רבה לך, אסה אופק.
1: תודה רבה, מאיה.
0: להתראות.
1: ביי.
0: ביי.

0: שמענו את דיוויד בואי, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. בשבוע הבא ייפתח מועדון קריאה חדש בבית רדיקל בתל אביב. הוא יציע קריאה בכתביו של פרויד, אבל לא פרויד שאנחנו רגילים לדבר עליו ולחשוב עליו, בלי תסביך אדיפוס וגם בלי פסיכואנליזה. פרויד כפילוסוף פוליטי וכמבקר חברתי. גם זה הוא היה. מנסו לברר שם מה פרויד כתב על לאומיות ועל מלחמות ועל הדחף שלנו למלחמות ומה בהן מושך אותנו בכלל. והאם משהו כתב לפני יותר מ-100 שנים רלוונטי גם למציאות שלנו פה בישראל בשנת 2026? את מועדון הקריאה הזה ינחה דוקטור יהושע סיימון, שמלמד במחלקה לתיאוריות מדיה באוניברסיטה לאומנויות שימושיות בווינה. שלום דוקטור יהושע סיימון.
1: היי, שלום מאיה.
0: שלום וברכה, תודה שבאת. בוא ניגש ישר לעניין. מה פרויד אמר על לאומיות? תסביך אדיפוס הסתיר לנו את זה כל הזמן.
1: אז אולי זה גם קשור. אני אגיד באמת, פרויד הפסיכואנליטיקן,
0: כן.
1: היום אפילו בחוגים לפסיכולוגיה לא כך מלמדים את זה.
0: או לפחות יש הרבה התנסות כלפיו, זלזול בזה, כבר לא מתייחסים אליו, הוא כבר לא גורו, נכון?
1: נכון, אבל בתור מבקר תרבות, קודם כל בתור בן אדם שחי בתקופה שלו, שהיא תקופה קיצונית,
0: כן.
1: אז הוא היה מאוד מאוד רגיש למה שקורה, וזה לאו דווקא, זאת אומרת, אנחנו נעסוק במפגשים שלנו, במאמרים מסוימים שלו, אבל זה גם במכתבים שלו, שהוא כותב לאחים שלו, יש לו רגע אחד שהוא למשל מבקר במערת נטיפים בסלובניה, בחופשת קיץ עם אח שלו, והם יורדים למטה ולמטה ולמטה ולמטה, ומי נמצא למטה?
0: מי?
1: גם בחופשת קיץ, ראש עיריית וינה האנטישמי, לואגר, שהוא היה ההשראה להיטלר. והוא מתאר את זה במכתב כמו משהו כזה, כמו לרדת לתוך הגיהנום.
0: כן.
1: כאילו, פגוש את הבן אדם הזה. אז יש לו את הטיולים שלו לרומא, והזדהות עם חניבל, ומשה רבנו, אז בכל אופן, מדובר בבן מיעוט שרוצה להיות כמו כולם.
0: נכון, שהוא רחוק מהיהדות שלו, הוא לא איזה יהודי אדוק, נכון? הוא לא מכחיש אף פעם, לפי מה שאני יודעת, את יהדותו, אבל הוא לא...
1: נכון, אבל זה הרבה יותר... אז למשל, אנחנו נקרא את הספר שלו על הבדיחה, נקרא קצת מזה, שהוא בעצם, זה הכל בדיחות יהודיות, אבל הוא מספר את זה כאילו זה... ככה זה בדיחות. בדיחות יהודיות, כאילו זה ברור.
0: כן.
1: והספר האחרון שלו על משה רבנו, שזה סיפור שלם. אני נגיד, כתבתי הצעה, פתחו שנה שעברה את המוזיאון המצרי הגדול בקהיר.
0: כן.
1: בכל מוזיאון ארכיאולוגי ענק, אז שלחתי להם הצעה לתערוכה על משה רבנו, כי הוא גם שלהם.
0: נכון. הם הגיבו? הם לא חזרו אליהם?
1: לא.
0: לא, אפילו במכתב דחייה, פשוט התעלמו.
1: כן, אבל זה נגיד, זה מהלך פרוידיאני כזה.
0: נכון. זה הבדיחה טובה.
1: אבל זה גם, אני חושב, נגיד מבחינתנו, מה שפרויד למשל יש לו מאמר שנקרא על השלילה, שלמשל בסיטואציות כמו שלנו, ש... מותר לעשות כל מיני דברים נוראיים, אבל אסור להגיד שעשינו.
0: כן.
1: צריכות הרבה, זה יכול להיות, איך שמדברים על המילה טבח, נגיד שאנשים מדברים על 7 באוקטובר, ואז פתאום שר בממשלה אומר להם, זה לא טבח. עכשיו, אתה כבר לא יודע אם הוא מתכוון למה שקרה בעזה מאז, או על 7 באוקטובר, זאת אומרת, יש שלילה על שלילה. ופרויד, יש לו דרכים ממש יפות לתאר את הדברים האלה. למשל, עכשיו אני שומע, נגיד, חדשות מארצות הברית, אז טראמפ כל הזמן מדבר על קובה. וזה מרגיש כאילו כל פעם שהוא מדבר על קובה, שזה אי, הוא בעצם מדבר על האיש של ג'פרי אפסטין.
0: כן.
1: זאת אומרת, אתה בעצם, זה לא רק שאתה מכחיש משהו, או אומר שזה לא קרה, האופן שבו אתה עושה את זה, מגלה המון עליך. אז אנחנו נקרא את הטקסטים האלה כדי להבין על עצמנו, אני חושב שאנחנו גם נמצאים ברגעים כאלה נורא מוזרים, של לרצות, איך לומר, הנפש הישראלית ברגעים מסוימים ממש רצתה מלחמה עם איראן, אבל גם ממש רצתה לעשות תוכניות.
0: כן.
1: רצתה שהחיים ימשיכו, זה פתאום נהיה תנאי שהחיים ימשיכו.
0: אתה חושב שאנחנו, אנחנו בני האדם, יש בנו איזה משהו שרוצה מלחמות? יכול להיות שאפילו, נגיד, אם התנסינו במלחמות, אני לא צינית, יש בזה הרבה כאב, ויש שכול, יש דברים מאוד מאוד קשים, אני לא צינית לגבי זה. אבל יכול להיות שיש בזה גם איזה מין דבר כזה מעורר, אתה כל הזמן על הקצה, ואז החיים, הרבה אנשים מדברים על זה, שכשזה נגמר, כמו בקורונה, אז פתאום יש איזו תחושת ריקנות, אתה כבר לא על הקצה.
1: כן, אני חושב שזה כן, תראה, אנחנו נראים מכורים לחרדה, במקרה שלנו ספציפית. התחושה, היכולת לייצר שליטה, יש שלושה ילדים, כן, אנחנו, זה גם מעין מעשייה, זאת אומרת, זה כבר לא פרויד נאמר, זה יותר ז'יז'ק, אבל כאילו, גם הפרויד שאני חושב עליו, אני חושב עליו דרך ז'יז'ק, אז אנחנו יושבים במקלט, וזה כמו שז'יז'ק מסביר את חג המולד. הוא אומר, בחג המולד, ההורים עושים את זה בשביל הילדים, אבל הם לא מאמינים בזה, והילדים עושים את זה בשביל ההורים, כי הם גם לא מאמינים בזה, אבל חושבים שהם מאמינים. אותו דבר זה אני והשכנים במקלט. אולי יודעים שזה לא יעזור, ודאי אנחנו יושבים שם.
0: אני קוראת לכולם תמיד לשבת במקלטים, זה יכול להציל חיים, על מה אתה מדבר?
1: זה נכון, אבל זה לא יוציא אותנו מהמצב שנכנסנו אליו, נכון? הדבר הזה שנכנסנו אליו, שזה כמו, אני יודע, אותו דבר, כי זה דברים נוראים, כן? כי יצאנו למלחמה בשבעה באוקטובר בגלל החטופים, ואז כל הזמן הממשלה אומרת לנו, אבל צריך לוותר על החטופים. וגם חלק מההורים בעצמו אומרים, תמשיכו להילחם, אפילו אם זה על חשבון החטופים, נכון? כאילו בתוך המשפחות של החטופים. זאת אומרת, ארצות הברית יצאה למלחמה על הנשק להשמדה המונית, כי לא היה נשק להשמדה המונית, כן? בעיראק. כאילו, זאת אומרת, המון פעמים יש היפוך כזה מוזר שקורה תוך כדי, אני אבל חושב, אני לא יודע, אני כזה מאוד בעניין של היסטוריה, יש גם את הצד השני, זה כמובן כל העמים שהובסו, אבל גם האינקה וגם בקרטגו, הם תמיד אומרים, כאילו נלחם, כי זה או החירות שלנו או שום דבר, אנחנו לא מוכנים פחות מזה.
0: כן.
1: אז יש גם את הצד הזה, זה לא רק שאנחנו מכורים למלחמה בקטע מדכא, אנחנו גם כל הזמן חושבים שאנחנו נלחמים בשביל להשתחרר ממשהו.
0: נכון, חירות או מוות, הם אמרו בקרטים. יש ספר כזה גם, של קזנצקיס. פרויד חי, אם אני זוכרת נכון, הוא מת ב-39, זאת אומרת, הוא לא הספיק למלחמה הגדולה שעמדה להתרחש מולו.
1: לא, אבל לא יודעת, הספר שלו על משה הוא כותב, הוא מפרסם אותו, הוא כתב אותו כל חצי מהחיים שלו בערך כתב על משה, אבל הגיע את זה לספר וסיים אותו בסוף שנות ה-30, כשהוא בעצם בורח מווינה ללונדון,
0: נכון.
1: אז למשל, מאמר שלו מ-1930, שאנחנו נקרא, שנקרא את כולו, שזה בבוקלה, בתרבות בלא נחת, זה ממש כשהוא מזהה, אוקיי, כי הוא יצאנו מהמלחמה הכי גרועה שהייתה אי פעם, כי הוא מלחמת העולם הראשונה, ועכשיו כולם רוצים עוד פעם מלחמה, מה קורה פה? זאת אומרת, הוא לחלוטין מזהה דברים, גם בחוויה האישית שלו, יש לו את כל הסיפור שלו עם אבא שלו, ואנטישמיות, זאת אומרת, רגעים שהוא חווה בתור ילד, שממש מגדירים אותו, אז יכול להיות דווקא שהוא מהאנשים שחזו את המלחמה, במובן שהוא ידע ש... זה קצת כזה מצב שיצאנו מהרע ביותר, ויכול להיות עוד יותר גרוע.
0: כן, כן.
1: שזה מגם שלנו גם המנטליות שלנו בהרבה דברים.
0: כן.
1: יש כזו, יש את אסתר פרל, שהיא גם ההכשרה שלה היא בפסיכולוגיה, והיא עשתה את המחקר שלה בתור חוקרת צעירה על חיי המין של ניצולי שואה, והשתמשה במושג שהיה קיים עוד לפניה, אבל ממש עשתה במושג, זה נקרא קאונטרפוביה. וזה אומר, מישהו בטראומה, לרוב יש לו פוביות, זאת אומרת, כל מיני דברים עושים לו טריגר, זה לא חייב את האירוע עצמו, כן? דברים שיזכירו לך את הנסיבות שבהם דברים נוראים קרו. אז יש לנו פוביות. אבל יש גם את האנשים שחוו טראומה נוראית, ויש להם קאונטרפוביה, כי הם חושבים, מה כבר יכול לקרות? זאת אומרת, הרע ביותר כבר קרה.
0: נכון.
1: אני חושב שהמון דברים שאנחנו עושים בתור הנפש, כאילו, הלאומית שלנו, נאמר, היא כזו. כאילו, עמדנו גם לצאת למלחמה עם הרוסים בסוריה. זאת אומרת, מה כבר יכול לקרות? מלחמה עם איראן, למה? כאילו, כבר... כי לנו יש את הזיכרון של מלחמת העולם השנייה והשואה, אז הרע ביותר כבר קרה.
0: נכון.
1: אז מה כבר יקרה?
0: דוקטור יהושע סיימון, נשמע מרתק, הבוקלאב הזה על פרויד. בכלל, אני מוצא חן בעיניי שאתם עושים לו קאמבק. כל זה יקרה בשבוע הבא, מתחיל בשבוע הבא, נכון? בבית רדיקל, בתל אביב. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: אתם מוזמנות, ביי.
0: תודה רבה. ועם זה נסיים, תודה לעורכת המשנה שלנו נועם ישראל, ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו. בוא נשמע את אנימלס של קוקו רוזי. להתראות.
2: I've either

rugged lines. What's crushed is my spirit. Oh,

0: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
1: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
2: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
0: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
3: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
0: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם...
4: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
0: רצינו לומר תודה.
5: תודה לכם.
6: תודה לכולכם.
7: תודה לכדורגל.
0: תודה שהתרגשתם איתנו יחד. תודה שצעקתם יחד איתנו.
4: שער!
0: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
8: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, באלופת עולם אחת.
0: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
4: לא מאמין!
0: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
9: היי, אני שירי אובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
10: ההסקט איך לעשות דברים עם שירי אובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני הסקטים.
11: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי ארצו לא תוותר על זכותה לשימוש באנרגיה גרעינית לצורכי שלום. בליכוד מתחילה כעת ההצבעה על בקשת נתניהו לאשר לו 8 שריונים ברשימה לכנסת. בסדרות פועלים צוותי כיבוי רבים להשתלט על דלקה גדולה באזור התעשייה. אין נפגעים. ליד שדות ים טבע למוות אישה כבת 70.
13: חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. לפני זמן קצר צהל ירד שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו במרחב גבול ירדן. הכתב"מים לא חדרו לשטח הארץ. מצהל נמסר כי מקור השידור בבדיקה. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. המתיחות במפרץ, דובר משרד החוץ של איראן אומר כי ארצו לא תאפשר לארצות הברית להכתיב מתי יהיה שלום ומתי מלחמה. לא ניתן על התכתיבים של האמריקנים, הם תקועים בביסה של עצמם, כך אמר הדובר אסמאעיל בקאי בתדרוך לכתבים. הוא הוסיף כי איראן תמשיך להגן על עצמה בשעת הצורך, אך תדע להשתמש גם בכלים דיפלומטיים אם תחליט שהדבר משרת את ביטחונה. בקאי הדגיש כי ארצו לא תיסוד מזכותה להשתמש בטכנולוגיה גרעינית למטרות שלום. חבר פרלמנט בכיר בטהרן הכריז כי יש מחיר לכל התקפה על ארצו. לדבריו, ארצות הברית וישראל יודעות היטב שאיראן לא נשארת חייבת לאיש, ובקרוב תבין זאת גם אוקראינה. תושבנו רם ברנדס מוסר כי את הדברים אמר ראש ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני איברהים עזיזי. בחוף הים, ליד קיבוץ שדות ים, טבעה אישה בת 76, היא נמשתה מן המים בלי הכרה, וצוות של מגן דוד אדום קבע את מותה לאחר ניסיונות החייאה. באזור התעשייה בסדרות פועלים כ-25 צוותי כיבוי להשתלט על דלקה במתחם של מחסנים. נשלל החשד לדליפת חומרים מסוכנים, לפי שעה לא דווח על נפגעים. בשעה זו נפתחת הצבעת חברי הליכוד על 3 הצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות. כתבנו שחר גליק מציין כי אחת ההצעות נוגעת לבקשתו של ראש הממשלה לקבוע 8 שריונים ברשימה לכנסת, אחת מאפשרת לחברי כנסת מכהנים להתמודד על משבצות המיועדות לחדשים, ואחת מציעה לשנות את מיפוי המחוזות המפלגה. הקלפיות ייסגרו ב-8 בערב. נישואי הקטינות ביבנאל, יוסי, אביה של נערה כבת 15, שחולצה מן היישוב לאחר שהולצה להתחתן, מותח ביקורת חריפה על אוזלת היד של הרשויות.
5: זה חמור מאוד שיש ילדים שגדלים בתוך הקהילה, והמדינה לא עושה את מה שצריך, המשטרה קצת חסרת אונים, וכל המערכת כל כך מתפקדת, אבל זה חמור הרבה יותר בעיניי, שמאפשרים לילדים שלא מתוך הקהילה, להיכנס לתוך הקהילה, גם כשיש התנגדות, מתוך ידיעה ברורה שזה הולך לשם. זה בעיקר חוסר אוני, אין פה הרבה מעבר לזה.
12: יוסי חי בנפרד מביתו לאחר שהתגרש מאימה. הוא דיבר בכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן תחזית.
7: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
14: אני פותחת מבהרים! תתקשרו 103.
7: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: והתחזית, מחר וביום רביעי עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן, מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
18: עכשיו, פרק של חיות כיס מבית כאן הסקטים.
19: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
20: אני תמיד התייאשתי בשביל האנשים שעובדים פה במשרדים, כי זה נראה לי חוויה נורא משמימה לעבוד במקום הזה.
21: היי, אתם על חיות כיס. שלום, שאול אמסטרדמסקי.
22: שלום, צליל אברהם.
21: שאול, איפה היית כשרוסיה סיפחה את חצי האי קרים?
22: על... מה?
21: זה היה ב-2014, איפה היית?
22: לא יודע, בעבודה? איזה יום זה היה?
21: אוקיי, הנה משהו יותר קל. איפה היית כשהיה הפיגוע בשרלי אבדו בפריז?
22: צליל, זה מאוד אקראי, איך אני אמור לזכור את זה?
21: אז כשנחתם הסכם הגרעין עם איראן.
22: לא הבנתי, את זוכרת איפה היית בכל הדברים האלה?
21: ברור, אני הייתי ברמת החייל.
22: אוקיי, כשאת אומרת את זה ככה, אז גם אני כנראה הייתי ברמת החייל.
21: לטובת מי מהמאזינים שלנו שאולי פחות מכירים את הגיאוגרפיה של תל אביב, אם נלך מחוף הים על הגדה הצפונית של הירקון, ונמשיך מזרחה עם הנחל לאורך פארק הירקון, ועוד מזרחה, ונעבור את קניון הילון, שם בצפון מזרח תל אביב נמצאת רמת החייל.
22: השכונה עצמה שנקראת רמת החייל היא שכונת מגורים שקטה, אבל היא לא עומדת בלב הסיפור שלנו היום, אלא האזור שצמוד לה. אזור תעסוקה של בנייני משרדים שבנויים לאורכם של שני רחובות מקבילים וארוכים, רחוב הברזל ורחוב ראול ולנברג. אבל כשאני אומר מגדלי משרדים, אני לא מתכוון למגדלים כאלה גבוהים מזכוכית כמו שבונים היום, אלא לבנייני משרדים של פעם, של לפני 20-30 שנה, שזה אומר בנייני משרדים נמוכים יותר, חלקם אפילו רק 4-5 קומות, מבנים קובייתיים גדולים ואטומים. בין השנים 2009 ל-2015, אני עבדתי ברמת החייל. המערכת של כלכליסט הייתה שם, כי המקימים של העיתון מקמו אותו דווקא שם, בקצה רחוב הברזל, כי הם החליטו שעיתון כלכלי צריך להיות איפה שכל ההייטק.
21: אני נחשפתי לקסם של רמת החייל רק ב-2014. הייתי אז בת 27 והתחלתי לעבוד במאקו. המערכת של מאקו יושבת בבניין של קשת, ברחוב ראול ולנברג, ואת העבודה מאוד אהבתי, אבל לא את הדרך אליה וממנה. זה היה לוקח לי שעה ורבע באוטובוס מפלורנטין לרמת החייל, ושעה ורבע בחזרה כל יום. וזה אם אין פקקים. אם היו, וכמעט תמיד היו, זה היה יכול לקחת בקלות אפילו 3 שעות.
22: בתקופה שאנחנו עבדנו ברמת החייל, בשנות ה-10 של המאה הזו, רמת החייל הייתה אזור תעסוקה פופולרי, עמוס ואינטנסיבי. יכול להיות שאפילו רבים מהמאזינים והמאזינות שלנו עבדו שם, או לפחות עברו שם. מתוך 365 אלף מטר רבועים של מסחר, יותר מחצי היו בידי חברות הייטק. ברמת החייל ישבו בעשור הקודם המשרדים של קבוצת רד בינת וקומברס ואלווריון ומלנוקס, שבהמשך נרכשה על ידי אינווידיה.
21: חוץ מכלכליסט וקשת, גם המשרדים של רשת יושבים שם, ולכן מסביב נמצאות גם חברות הפקה ויחסי ציבור, ומישהו צריך להכיל את כל העובדים האלה בצהריים. המסעדות בקומות הקרקע של בנייני המשרדים ברמת החייל התמלאו כל יום ב-12:00 בעובדי הייטק עם כרטיסי טנביס.
22: לפני כמה שבועות הזדמן לי לשוב אל רמת החייל אחרי הרבה שנים שלא הייתי שם. הייתי על האופניים שלי והקדמתי, הגעתי זה חצי שעה לפני הפגישה שהייתה לי, ורציתי לשבת עם עצמי על בירה. אז דיוושתי לבניין המשרדים שזכרתי שיש בו פאב למטה, וגיליתי שאין יותר פאב. הוא כבר לא שם, הוא נסגר. לא התייאשתי. עליתי שוב על האופניים ועשיתי סיבוב בין כל המקומות שזכרתי שנחמד לשבת בהם, ולתדהמתי גיליתי שהם כולם נסגרו. לא כי זה היה 6:00, אלא כי הם פשוט לא קיימים יותר. הם הלכו משם.
1: אגב, פה היה מוזס נדמה לי, וגם הוא כבר לא פה. ופה היה גם בורגרים, והוא גם לא פה.
2: הארומה נשאר.
1: הארומה נשאר, כן.
22: במקום כל המקומות המגניבים האלה, צצו פתאום כל מיני מרפאות ומשרדים של עורכי דין ומתווכי נדלן.
21: היום אזור רמת החייל הפך להיות עיר הרפואה הפרטית. את הרחובות והמגדלים שלה ממלאים בתי חולים פרטיים ומרפאות, ועל השלטים של מה שהיו פעם מסעדות יש היום שמות של מומחים למדרסים והחלפות ברכיים.
22: וזה גרם לי לתהות צליל. מה גורם לאזור עירוני לשנות את פניו על פני השנים? וכששאלתי את עצמי את השאלה הזו, נזכרתי שהאזור הזה של רמת החייל כבר שינה את פניו בעבר, יותר מפעם אחת.
21: אז השבוע בחיות כיס, מה קרה לרמת החייל? האם לאזורים עירוניים יש חיים של עצמם? מה משפיע על גלגולי החיים שלהם? לאן רמת החייל הולכת מכאן? ומה אפשר ללמוד מהסיפור שלה על עצמנו, על המקומות שבהם נעים לנו לגור, לעבוד ולבלות?
22: רמת החייל, כמשל.
20: הסיפור של רמת החייל זה סיפור בשלוש מערכות, שאנחנו נמצאים במערכה האחרונה או השלישית של הדבר הזה.
22: כשחיפשנו מומחים לתכנון עירוני, חיפשנו אנשים שממש מבינים את הנפש של אזורים עירוניים ואיך הם משתנים. כל מי שהתייעצנו איתו המליץ על שרון. כי שרון, כך הם אמרו, היא הפסיכולוגית של מרחבים עירוניים.
20: שמי שרון בנט, אני מתכננת ערים ומנהלת שיווק, מתעסקת בתכנון אסטרטגי, בפיתוח עסקי, קהילתי, תיירותי, מרחב ציבורי ותהליכי חדשנות. מגורים אפשר לשכפל בכל מקום, הם כמעט יהיו סטנדרטים בכל מקום באותה מידה, אבל מה שיוצר את השונות בין ערים ובין מקומות, זה התוכן ומה שקורה במרחב הציבורי, ולכן מה שאני מתמחה בו זה ההתחדשות של המרחב הציבורי, ואני פשוט נוטה להשכיב את המרחב הציבורי על שפת הפסיכולוג, ולנסות רגע להבין מה עובד בו, מה לא עובד בו, ואיך אנחנו מייצרים את הקסם הזה.
21: נפגשנו עם שרון בנט ברמת החייל ביום קיץ חם, מחוץ לסניף של אר קפה בטבורו של רחוב הברזל, ממש מול אסותה.
20: הסיפור מתחיל בכלל בשנות ה-50 וה-60 עם שכונה לחיילים משוחררים שלידה בונים איזשהו אזור תעשייה מלאכה, כי תמיד דוחפים את אזורי התעשייה והמלאכה בקצוות של העיר, שלא יפריעו לאף אחד, כל המלאכות המלוכלכות האלה. אני דרך אגב מאוד מאוד אוהבת אותם, כי אני חושבת שלעיר צריכים להישאר קצוות פרומים. מקומות שמאפשרים לייצר דברים מלוכלכים, מקומות שמאפשרים לעשות רעש.
1: אגב, בגלל זה לכל החובות קוראים הברזל, הרד, הנחושת, כל אלה, כן.
20: מן הסתם.
21: מי שהגיע לרמת החייל בשנים ההן, אפילו עד שנות ה-90, זה בדיוק מה שהוא מצא. מוסכים. מבנה תעשייה קטנים עם כל מיני סדנאות מלאכה, מפעלים קטנים, וגם מועדוני מוזיקה מיתולוגיים, ובראשם רוקסן. אולי המועדון הכי חשוב של התקופה הזו, שכל להקות הרוק הגדולות שפרחו אז עברו דרכו.
22: אני אפילו הספקתי ללכת להופעה שם של איפה הילד, או דוקטור קספר, או אחד מהם.
20: המועדונים בתל אביב מחפשים את המקומות האלה שבהם הם לא הופכים להיות מטרד. יצא לי לפני כמה שנים לשבת עם מנהלת אגף רישוי עסקים בעיריית תל אביב, והיא אמרה לי, תקשיבי, אנחנו נקראים עיר ללא הפסקה, אבל אנחנו בעצם, ככל שהמגורים משתלטים, אנחנו הופכים להיות יותר ויותר בהפסקה. כי אין לנו את הקצוות הפרומים האלה של איפה אפשר לעשות רעש. היום בעלי המועדונים, שהם ה-DNA של עיר ללא הפסקה, מתקשים למצוא את המקומות האלה שבהם הם יכולים לפעול. ופה זה היה אידיאלי, כי בבוקר היו כאן העובדים של תעשיות הידע, אבל בשעות אחר הצהריים הם התפנו מכאן, ופתאום יש מקומות חנייה, וכאן no man's land בערב. אפשר להרעיש, אפשר לעשות בלגן, זה לא ממש מפריע למישהו.
22: ההופעה שראיתי ברוקסן הייתה כנראה אחת האחרונות שהיו שם. ב-1994 המועדון נסגר ורמת החייל התחילה להשתנות. היא השתנתה כי החברה הישראלית והכלכלה הישראלית השתנו. אנשים כבר פחות רצו לעבוד בתעשייה ורצו יותר לעבוד בענפי שירותים שונים, כלומר במשרדים.
20: ואנחנו מגיעים לשנות ה-80 וה-90, פתאום כולם מבינים בשנות ה-90 שאנחנו רוצים בעצם תעשייה נקייה.
21: באותם ימים ממש, על אמצע שנות ה-90, חברות ההייטק הישראליות הראשונות התחילו לקום והיה צריך מקום עבורן. ומאחר שהתפיסה התכנונית באותם ימים הייתה, בואו נשים בצד, בקצה של העיר, את כל הדברים האלה שהם לא מגורים.
20: ואז אומרים, רגע, בואו נעשה הסבה של האזור המלוכלך הזה, ונהפוך אותו למשהו הרבה יותר נקי ואליטיסטי, ואם אנחנו חושבים על זה לעומק, אז בעצם יש לנו את אוניברסיטת תל אביב, שנמצאת לא רחוק מכאן, ואוכלוסייה די חזקה, צהלה, כל מיני שכונות כאלה צפוניות שיושבים בהם אנשים עם יכולות כלכליות, אז נביא את הדברים האלה לכאן.
21: וכך, בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, רמת החייל הפכה לאחד הבסיסים הגדולים של תעשיית ההייטק של השנים ההן, של ימי בועת ה.com וחברות הטכנולוגיה של תחילת שנות ה-2000. חברות כמו אמדוקס או וריאנט למשל היו שם. ויחד איתן הן הביאו תרבות עבודה חדשה.
20: הקמפוסים שאנחנו לוקחים אותם קצת מארצות הברית, של בואו נעשה מבנים גדולים שחברות גדולות יוכלו להתפתח בהם ולשבת ולהביא מסות גדולות של עובדים, ולוקח קצת זמן ואז מבינים שגם העובדים האלה נמאס להם אולי מזנונים וחדרי אוכל מובנים, אז גם מתחילים לפתח את הסיפור הזה של המסעדות, ואז אומרים, אוקיי, זה נחמד, כי זה בעצם, זה מקום שלא כל כך מפריע למגורים, אז נהפוך אותו למקום של יום ולילה, שביום הוא עבור העובדים שעובדים בכל ההייטק הזה, ואם כבר, אז הוא גם יהפוך להיות מרכז של בילוי. אז ייפתחו פה קצת מוסדות תרבות, וייפתחו פה מסעדות שביום בנויות על ההייטקיסטים ועל תעשיית הידע.
22: אלה היו הימים שלפני וולט. אנשים ממש הלכו פיזית בצהריים לאכול באיזשהו מקום ולא הזמינו למשרד, כי לא היה דבר כזה. אני זוכר איך קינאתי בכל ההייטקיסטים שהיה להם כרטיס סטנביס, שכבר ב-11, כמו בקיבוץ, הם היו הולכים לאכול צהריים בג'ירף או בהצון.
21: בתקופה שבה אני עבדתי ברמת החייל, היה אמנם קשה להגיע אליה, אבל אחרי שהצלחת להגיע, אפשרויות האוכל שלך היו כמעט בלתי מוגבלות. בשנת 2014, כל המדינה דיברה על המזנון של אייל שני.
3: השף אייל שני, שהמציא את הפיתה מחדש.
8: קיבלתי על מלכה של אייל שני.
15: הפיתה של אייל שני.
21: פיתה עם שועית לימה ותפוח אדמה דרוס, היו הדבר הכי מגניב בעולם הקולינריה, ולנו היה אותם ממש ליד המשרד. ב-2016 נפתח שוק צפון, יוזמה של מיכל אנסקי והאדריכל רועי חמד. יכולנו לבחור אם לאכול צהריים במיאזאקי מבית טייזו או בסניף של פרונטו, המסעדה האיטלקית המפורסמת, והייתה מסעדת שוק טרנדית שנקראה רק היום ומסעדת דגים. התקופה הייתה תקופת השיא של מאסטר שף, הבילוי הכי פופולרי בישראל היה אוכל, וזה גם לא היה יקר כמו היום. בימים שעבדנו עד מאוחר התנחמנו בארוחות ערב שאפשר להעלות לאינסטגרם.
22: היום כמעט שלא נשאר זכר לאף אחד מהדברים האלה, ורק 20

0: איפשהו כאילו...
1: אין ספק. מסות גדולות של אוכלוסייה עם כסף שעובדת כאן. קצת נותנים להם את המסעדות. הנה, החוויה של צליל. היה הרבה מה לאכול והיה גיוון וכולי.
2: האמת היא שעם כל המסעדות הטרנדיות וכל התררם, גם בתקופת תור הזהב של רמת החייל, אף אחד לא באמת נהנה לעבוד ברמת החייל.
3: זה נכון, אלא אם כן גרת באחת השכונות הקרובות, נגיד בשיקון דן או בנאות אפקה. לעבוד ברמת החייל היה חיסרון רציני לכל מי שחיפש עבודה, וזה בעיקר כי היה כל כך קשה להגיע אליה. בכל פעם שאני חולפת היום על פני תחנת האוטובוס ברחוב ראול ולנברג, אני נזכרת בשעות הרבות מספור שהתייבשתי שם בהמתנה בשמש לקו 189 שיקח אותי בחזרה הביתה. קו שגם אחרי שכבר עליתי עליו הוא היה מסתרך שעות בדרכים.
2: זה מאוד נכון. חוסר הנגישות של האזור הזה הוא הסיבה העיקרית שזה תמיד מאוד מבאס להגיע לרמת החייל. מאוד קשה להגיע לשם, וזה כמעט תמיד כרוך בפקקים. אבל האמת שזה לא רק מצב התנועה, זה גם המצב של המרחב עצמו.
1: תסתכלי איזה מרחבים משמימים. יצרו פה איזה שהם טריבונות כאלה עם צמחייה, עם כתמים של דשא ירוק ודקים ורמפות, והכל סגור לך עם מעקות, ולא בא לך לשבת על זה, ולא בא לך לשהות פה. וכאילו, המקום היחיד שככה מנצל איזושהי סביבה שהיא יותר חיננית, זה הבית קפה הזה שעומד מתחת לפיקוסים גדולים, ויש בו בריזה נעימה. כל השאר, תסתכלי איזה בזבוז של שטח ציבורי מסביבך, שלא קורה בו כלום והוא לא מזמין אותך לשעוד בו.
3: שרון מסתכלת על שורת חנויות ועסקים שנמצאת ברחוב הברזל, בקומת הקרקע של אחד מבנייני המרפאות. אנחנו עומדים על המדרכה, אבל החנויות רחוקות מאיתנו, במפלס גבוה מהרחוב, ואי אפשר לראות מה יש בהן.
1: תסתכלו על החזית הזאת. אנחנו צריכים להתאמץ בשביל להיכנס אליה. אנחנו צריכים לעקוף פה משהו מסביב בשביל להיכנס לתוך הדבר הזה. כל דבר פה מצריך איזה אקסטרה מאמץ, שבעיר נורמלית הוא לא כזה.
4: זה מאוד מהיר.
1: תסתכלו איך כל העסקים. אני צריכה להתאמץ בשביל לראות אותם, בשביל לקרוא אותם, בשביל להבין מה יש לי כאן.
0: אגב, זה ממש, את ממש מזכירה לי עכשיו חוויות מכל מיני אחר הצהריים שהיינו צריכים להחליט לאן הולכים, ואתה גם לא יודע מה יש בפנים, אתה גם לא יודע אם יש תור בפנים, ואתה לא יודע מה המצב, אתה לא רואה כלום.
2: כל מה שדיברנו עליו כאן, ובפרט מה ששרון אמרה, עומד בניגוד מוחלט לכל הכללים של תכנון מרחב עירוני מוצלח. בשנות ה-60 של המאה הקודמת, פעלה בארצות הברית עיתונאית וסופרת בשם ג'יין ג'ייקובס. הספר שהיא פרסמה, מותן וחייהן של ערים אמריקניות גדולות, הפך להיות התנך של ההליכתיות ושל תכנון עירוני טוב. העקרונות המרכזיים בספר היו עירוב שימושים ושהרחובות יהיו קומפקטים עם ריבוי מעברים ובלוקים קטנים, כלומר מותאמים לגודל של בני אדם, וגם עיקרון בשם עיניים על הרחוב, שאומר שרחובות שבהם הולכי הרגל יכולים לראות מיד מה יש סביבם, הם רחובות טובים יותר שעוזרים להולכי הרגל להרגיש ביטחון בסביבה שלהם. זה רעיון שאז היה מאוד מקורי ונועז, אבל היום הוא נחשב לקונצנזוס בקרב מתכננים, המפתח לאזור עירוני פעיל שאנשים אוהבים להיות בו.
3: וזה לא בדיוק קורה ברמת החייל. אמנם יש מסעדות ומקומות לאכול, אבל רבים מהמקומות האלה הם לא באמת במפלס הרחוב. אם אתם הולכים ברחוב ומחפשים איפה לאכול, אתם צריכים להתקרב ממש לבניינים, או להיכנס פנימה לכל מיני חצרות בכל מיני דרכים, רק כדי לגלות מה יש שם. זה הפוך מהעיקרון של ג'ייקובס.
2: וגם אין מספיק צל, ואין מקומות נעימים סתם לשבת בהם ולהעביר כמה דקות על קפה, או בשיחה עם עמית או עמיתה לעבודה לפני שחוזרים למשרד. ואת הרחובות קוטעות כל כמה מטרים כניסות ענקיות לחניונים. בקיצור, זה פשוט מרחב לא נעים. למרות כל החסרונות האלה, תור הזהב של רמת החייל נמשך יותר מ-20 שנה, עד לשנת 2020.
1: עם הקורונה והעובדה שעברנו לעבודה היברידית, היינו גם בשוק של ביקוש לעובדים, ואז עובדים גם הכתיבו איפה הם רוצים לעבוד, וזה לא היה אחד מהמקומות המאוד נחשקים.
3: שנת 2021 הייתה שנת בום מטורף בהייטק. אתם זוכרים את זה. כל אחד פתאום היה יכול ללכת לעבוד בהייטק. אפילו עשינו על זה פרק. פרק מספר 226 של חיות כיס, למה אתם בהייטק. הביקוש לעובדים היה עצום, ועובדים הכתיבו הכל. כמה ישלמו?
2: מלא.
3: איפה יעבדו?
2: מהבית.
3: ואם כבר מגיעים למשרד, איפה רצוי שהמשרד יהיה?
1: הטלנטים הגדולים באים ואומרים, לכאן אנחנו לא באים. ממש ברמה של בגלל המיקום, לא בגלל מה שחברה עושה.
0: אז השילוב של הגיהנום התחבורתי, יחד עם הקורונה שפתחה יותר אפשרויות של עבודה מאוד...

0: מהבית, והעובדה שהפכנו להיות שוק של עובדים, זה מה שהתחיל לרוקן את רמת החיים מהייטק?
1: לטעמי כן, כי גם ההחרפה של הפקקים, גם העובדה שאנחנו כל הזמן רמת המינוע שלנו והרכב הפרטי הולכת ועולה, ניסו להתמודד עם זה עם כל מיני שאטלים מתחנת הרכבת וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל לא נוצרו פה פתרונות אפקטיביים אמיתיים.
2: בכלכלה קוראים לזה שינוי טעמים. רמת החייל המשיכה להציע את אותו מוצר שהציע קודם, אבל אורך החיים הזה, נסיעה ברכב לעבודה, לעלות מהחניון במעלית למשרד, לבלות בו 9-10 שעות עם גיחה לארוחת צהריים, זאת כבר לא איכות חיים נחשקת בעיני המעמד הבינוני גבוה שעבד פה. הוא רוצה לעבוד מהבית, להזמין אוכל בוולט, אז לא משנה איזה מסעדות יש מסביב, ומקסימום פעמיים שלוש בשבוע לרכוב למשרד על קורקינט, ולכן רצוי שהוא יהיה קרוב הביתה.
1: גם רשויות אחרות התחילו לתת פייט למה שקורה כאן. אמדוקס פעם ישבו פה עם כמות אדירה של בניינים, והם נדדו מפה לכל מיני מקומות שנמצאים במיקומים תחבורתיים כנראה יותר נגישים, וגם פיצלו את זה כדי שהעובדים שלהם מאזור השרון יוכלו לעבוד באזור השרון ולא להגיע עד לכאן. כל מיני דברים מהסוג הזה הורידו מאוד את הביקוש למרחב הזה.
0: אז היינו במערכה הראשונה, כשאזור התעסוקה של רמת החייל רקם, בתחילת שנות ה-50, בדמות אזור של תעשייה זהירה. והיינו גם במערכה השנייה, כשהאזור הזה התגלגל להיות אזור תעסוקה, של השלב הראשון בחיי ההייטק הישראלי. והנה אנחנו מגיעים למה ששרון קוראת לו המערכה השלישית. השלב השלישי במחזור החיים של אותו המקום.
2: ואת השלב הזה הוביל מוקד תעסוקה ופעילות גדול ומרכזי, שבעצם קבע את העתיד של רמת החייל. בית החולים הפרטי, אסותא.
1: אתם יודעים שבתחום של תעסוקה יש קלאס A, קלאס B, קלאס C, יש פה מבנים שהולכים ומתיישנים וכל מיני חברות יוצאות מהם, ואז הנדלן הופך להיות אפשרי, ולא שרופאים הם מסכנים, בטח אלה שמקבלים בקליניקות פרטיות, אבל יש המון היגיון בזה שאני מנתח בבית החולים הפרטי הזה ומקבל אנשים לידו, ואפילו ברמה התודעתית זה הכל מתחבר ביחד. אני באה לרופא פרטי כאן בבניין ליד, ואם אני אקבע איתו ניתוח זה יהיה פה באסותא ליד, והוא מחובר אצלי בתודעה לעובדה שהוא נמצא בתוך האקוסיסטם הזה הרפואי.
0: אז זה בעצם משנה את פני הרחוב, וזה הופך אותו לאזור עוד פחות אטרקטיבי, כאילו לבילויים וכאלה.
1: אני לא יודעת אם בהכרח העובדה שיושבים פה שירותים רפואיים מקרינה על הרצון לעשות פה בילויים. אני חושבת שיש משהו מאוד לא אורבני בחוויה. אנחנו לא בכדי תקועים שלושתנו עכשיו, כמה זמן אנחנו מדברים? חצי שעה? מתחת לעץ מוצל עם בריזה נעימה, ולאף אחד מאיתנו לא באמת בא ללכת ולשוטט לאורך הרחוב הזה.
0: אני חושב שזה קיו טוב לעשות את מה שלא בא לנו לעשות, וללכת להקריב את עצמנו, ללכת בחום. אני אשמח שנלך לאזור ההוא.
3: למרות חוסר הצל ברחבי רמת החייל, יצאנו למשימה.
2: להסתובב ברמת החייל זה עושה תחושה של דיסאוריינטציה, כאילו קשה להבין איפה אתה נמצא.
0: אוקיי, אז זה המתחם של ההדסון, ופה בפנים, למרות שזה לא כאילו כיף להיכנס וזה, כן היו פה חברות הייטק מסביב, וכן היה פה קצת מקומות, היה פה מייקס פלייס, והיה פה, איך קוראים לזה, בלומס, אני חושב קראו לזה... נכון, היה זאפה פה איזו תקופה, נכון.
2: אנחנו צועדים לתוך רחבה קטנה בין הבניינים, ובמקום הזאפה, ההדסון והבר ששאול מתגעגע אליו, יש מרפאות. מרפאות להסרת שיער, מרפאות להשתלת שיער, ועוד מרפאות אסתטיקה. האמת שברגע הזה בסיור שלנו תהיתי אם אולי כל התזה שלנו לא מפספסת לגמרי, כי למרות החום וחוסר הצל וכל העסקים שנסגרו, לאורך כל הזמן שבו הסתובבנו ברמת החייל, היא לא הייתה ריקה או נטושה. היא הייתה די מלאה באנשים. הם אמנם לא היו מתכנתים כמו קודם, הם היו רופאות וחולים. אז מה? מה לא בסדר בזה?
4: שרון, המקום אבל חי. אנשים עובדים פה.
1: ברור.
4: הם לא אוכלים צהריים?
1: הם אוכלים צהריים ומסתפקים באיכות פחות גבוהה.
0: אין פה ממש את הגנרי של הגנרי. רולדין, ארומה ופיצוציות.
1: נכון. זה מקום שהוא במשבר, הוא בנקודה מאוד מאוד מסוכנת, כי מכאן אפשר להידרדר מאוד בקלות.
3: המשפט הזה של שרון מזכיר לי את קניון ברוך בפתח תקווה. היית שם פעם?
2: לשמחתי לא.
3: הוא נראה בדיוק כמו שאת מדמיינת אותו. והסיפור שלו הוא הסיפור של הרבה קניונים בישראל, וקצת גם של רמת החייל. מקומות או אזורים שנהנים מתור זהב כלשהו, ואז בשלב מסוים, מכל הסיבות שמנינו, הם מתחילים להתרוקן. הם מתרוקנים מחברות ההייטק, ולכן הם מתרוקנים גם מכל המסעדות שמאכילות את העובדים של חברות ההייטק, ובמקומה נכנסות מרפאות וקופות חולים וכאלה. וזה לא שזה לא בסדר או משהו, אנחנו לא מנסים להתנסה על קופות חולים. זה פשוט לא כיפי להגיע לאזור כזה. כאילו, דמייני איזה קניון שבקומה השלישית שלו כבר אין חנויות, יש שם מרפאות. כיף לך ללכת לשם, לאזור שכבר אין בו מקומות בילוי, ואין עובדים לפגוש ברחוב בצהריים, ואין מסעדות מגניבות, ואין חיים, יש רק את המקום הזה שהולכים אליו לטיפול רפואי, ואז חוזרים הביתה עם תחבושות בהמון פקקים?
2: מה שמביא אותנו לנקודה, מה עושים עכשיו? האם יש חזרה מהנתיב הזה שרמת החייל צועדת בו, או שמה הכל אבוד? ובעצם, כמה נשמות יש למרחב עירוני? ובהנחה שיש עוד, מה יהיה הגלגול הבא?
3: כדי לענות על השאלה הזו, נסעתי לחלק אחר של תל אביב, הבניין של מנהל ההנדסה של העירייה, שלא יושב בבניין העירייה, אלא בבניין קטן וחמוד וצבעוני בחוף פילון, כמה דקות הליכה מכיכר דיזינגוף, אזור מאוד שונה מרמת החייל. שם, מקומה השנייה, פגשתי את תמיר קהילה.
5: שמי תמיר קהילה, גר ברובע 10, שזה גבעתיים. אני אדריכל ומתכנן עירוני.
3: תמיר עבד בכל חלקי מערכת התכנון, גם במשרדים פרטיים לאדריכלות ותכנון ערים, גם בחברה להגנת הטבע בתחום התכנון, ואז, לפני 11 שנה, הוא הגיע למגזר הציבורי, לעיריית תל אביב יפו, כמו שאומרים שם, והוא שימש בעירייה במגוון תפקידים. היום הוא סגן מהנדס העיר שמנהל את תחום רישוי הבנייה ופיקוח הבנייה. וחוץ מזה, תאמיני או לא צליל, יש לו פודקאסט.
2: על תכנון עירוני?
3: לא, ואת בחיים לא תצליחי לנחש על מה.
2: איך קוראים לפודקאסט?
5: המחבש. שלום לכולם. אני תמיר קהילה, ואתם על המחבש.
3: על מה זה?
5: פודקאסט על הדפס אומנותי, כמו שאתה רואה פה מסביב.
3: ובאמת, על קירות המשרד שלו היו תלויות המון תמונות של הדפסים כאלה, בעיקר בשחור לבן כמו של פעם, שתמיר יצר בעצמו.
5: יש קהילה של דפסים בישראל, שחוץ מקבוצת פייסבוק אין הרבה שמקשר ביניהם. אמרתי, וואי, אולי אני אעשה פודקאסט.
3: את זה תמיר עושה בזמנו הפרטי. בזמנו הלא פרטי, הוא עובד בעירייה. עד לפני כמה חודשים הוא ניהל את המחלקה העירונית להתחדשות עירונית, שהוא בעצמו הקים. הוא היה אחראי למשל על כל פרויקטי ההתחדשות העירונית בשכונות הצפוניות של העיר, שנמצאות מצפון לרמת החייל. למשל, שכונת נווה שרת.
2: שכונות ישראליות טיפוסיות של פעם, כאלה שנמצאות בכל הארץ, עם שיכונים משנות ה-50 וה-60, שבשנים האחרונות הורסים אותם ובמקומם בונים בניינים גדולים וגבוהים.
3: בול. אז בשכונות האלה, שצפון העיר, זו הכל עבודה של תמיר. זו בדיוק הסיבה שבגללה הוא מכיר היטב את אזור רמת החייל. שאלתי אותו על מה הוא חושב כשאני אומר לו רמת החייל.
5: אני חושב על בניינים גדולים שלא תמיד יש קשר ביניהם, שעובר לידם כביש ראשי ומאחורה יש להם פארק. לא תמיד זה מלבב.
2: לא תמיד זה מלבב.
3: תמיר הסכים שמשהו עובר על האזור הזה, והעירייה לגמרי מודעת לזה, ויש לה תוכניות לגבי העתיד. מה שכן, היה חשוב לו לשים את המשהו הזה בהקשר רחב יותר.
5: אני לא בטוח שהתהליך שעובר את רמת החייל שונה בהכרח מתהליכים שעוברים במקומות אחרים, באזורי תעסוקה, ואפילו אולי אזורי תעסוקה הומוגנים. כל דבר שהוא הומוגני אז הוא יותר רגיש לשינויים בתחום מסוים.
2: מה הכוונה?
3: גם אני שאלתי, וההסבר שלו הזכיר לי את הסיפור של הבננות.
2: איזה בננות?
3: כל הבננות.
2: אוקיי, מה?
3: אני לא יודע אם את זוכרת את זה צליל, אבל אי שם לפני 300 מיליון שנה כזה, בימים הראשונים של התאגיד, כשחיות כיס רק התחיל, היה לנו פודקאסט אח בשם המובן מאליו של דורון פישלר. זוכרת?
2: ברור.
3: יופי. אז הפרק הראשון של הפודקאסט ההוא היה על בננות. ואני לא הייתי זוכר את זה בכלל, פשוט באותה תקופה הבן שלי היה בדיוק בגיל של להקשיב לדברים כאלה. ושמענו את הפרק הזה אולי 200 פעם, כי הוא ממש יצחיק אותו. וככה נחרט לי בראש הסיפור של הבננות.
2: אוקיי, מה הסיפור?
3: לא אלאה אותך בכל הפרטים, אבל בגדול, פישלר סיפר שם שכל הבננות בעולם, כמעט, הן בננות מאותו הזן. למעשה הן שיבוטים גנטיים אחת של השנייה. זו אותה הבננה. ולכן, בגלל שאין מגוון גנטי מספיק גדול, הבננות האלה מאוד מאוד פגיעות למחלות. ובעיקר למחלה אחת שנקראת מחלת פנמה. ברגע שהטפיל הזה תוקף מטה בננות, הלך כל המטה, כי זה אותו הזן, זו אותה הבננה.
2: וואו, זה באמת נחרט לך בראש.
3: אין ספרי ילדים שאת מכירה בעל פה בשלב הזה מרוב שהקראת אותם לבן שלך?
2: אתה יודע מה קרה לטרקטור האדום בארגז החול?
3: יפה. אז הסיפור של רמת החייל הוא במידה מסוימת הסיפור הזה של הבננות. הכל שם אותו דבר. זה אזור שמנותק מהעיר ואנשים מגיעים לשם רק באופן מלאכותי ולא אורגני. ולכן, ברגע שפורצת המחלה, כלומר פתאום יש קורונה ועובדים מהבית ופתאום יש וולט, אז זה לא משנה איפה האוכל נמצא, הכל שם נפגע.
5: אם למשל יש לך אזור שהוא נניח רק הייטק, ועכשיו יש לנו את העניין של עבודה מהבית, זה יותר רגיש, זה בטח כמו שאתה שם את כל ההשקעות שלך על איזה מניה אחת, אז הכל יותר רגיש. ואני חושב שבעניין הזה, בכלל בתכנון העירוני, לפחות פה בעירייה, מנסים לראות איך אזורים יהיו יותר מגוונים.
2: אז מה שהעירייה רוצה לעשות הוא לגוון את רמת החייל.
3: כן, בערך. כלומר, לאו דווקא ממש בתוך רמת החייל, אבל לפחות מסביב.
5: כי מה שהולך לקרות הלאה, במקום הזה יושפע מהשכונות של יד, יושפע מהחיבור לבני ברק, עם הרכבת הכבדה, והקו הירוק שיגיע על ראול ולנברג, והמטרו העתידי בדבורה הנביאה ראול ולנברג. בכל אזור שהוא סביב תחנה, יש שינוי אדיר.
2: לטובת מי שפחות מכירים את האזור, אזור התעסוקה של רמת החייל גובל באחד הצדדים שלו בפארק של אגדת נער הירקון. מצידו השני של הפארק הזה צמחה שכונה חדשה ועצומה של בני ברק, שכונה שנראית בערך כמו כל שכונת מחיר למשתכן, ויש לידה מרכז מסחרי גדול עם הרבה חנויות לעיצוב הבית ותחנת רכבת שאפשר להגיע איתה לתל אביב, אז רמת החייל הולכת להתחבר לכל האזור הזה.
3: אבל זה רק מצד אחד שלה. מצפון,
5: עד לא מזמן היו פרדסים, והפרדסים האלה כבר לא קיימים, ובקרוב, קרוב בתחום התכנון העירוני, כן, זה גם יכול להיות עוד עשור, ועוד 15-20 שנה, אבל בקרוב תקום שם שכונה חדשה. כרגע קוראים לנווה שרת מזרח, המאזינים מוזמנים להציע שמות.
2: רגע, איך זה יעזור אם מסביב יהיו עוד שכונות מגורים שעכשיו לא נמצאות שם?
3: קודם כל, תמיר אמר שהשכונה הזו לא תהיה רק מגורים. יהיו בה שימושים מעורבים. יש שם גם תעסוקה, ואני לא יודע עד הסוף אם זה באמת יעזור, אבל זה ינסה להפוך את רמת החייל מאזור מבודד, שהיום צריך להגיע אליו במיוחד, ולכן זה מאוד מבאס ולא כיף, ויש מלא פקקים, לאזור שעוברים בו, בכל מקרה, בדרך לאזור הבא. או לחילופין, שאפשר לקפוץ אליו בקלות מהבית. במיוחד כשהקו הירוק של הרכבת הקלה יאפשר להגיע לשם בלי פקקים, גם מהצפון, מאזור הרצליה והשרון, וגם מאזור הדרום, מחולון, מראשון לציון, ועוד יותר מזה, כשהמטרו יפעל, מתי שזה לא יהיה, תהיה באזור הזה תחנה מאוד גדולה של קו M1, שזה הקו הראשון של המטרו, ואז באמת אפשר יהיה להגיע לאזור הזה במהירות מכל אזור המרכז, כדי לעבוד או לבלות או מה שזה לא יהיה.
2: אוקיי, חיבורים של תחבורה זה חשוב, ויהיה אפשר להגיע לאזור, אבל האם זה אומר שאנשים באמת ירצו להגיע אליו? כבר יש לו תדמית של מקום שהוא די עונש בלוז, אפשר לסובב את הגלגל הזה לאחור?
3: לא. לבד, החיבור התחבורתי לא יעשה את העבודה. זה מה שנקרא תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. כלומר, בלי חיבור תחבורתי אין שום סיכוי שהמקום הזה יתרומם מחדש. אבל צריך עוד משהו.
5: תוכנית עירונית תף-א-3561.
2: תף-א-3561. קליט, מה התוכנית הזאת אומרת?
3: זו תוכנית ספציפית לאזור התעסוקה של רמת החייל, ותאמיני או לא, אבל אני קראתי חלק ניכר מהמסמכים שלה, וזה היה לי מאוד קשה, כי אני לא מתכנן עירוני. למה התחום הזה כל כך לא נגיש לאנשים שלא באים מתוכו? רק מנסים להבין מה הולך לקרות במרחב העירוני סביבם. למה זה כל כך מסובך?
2: זאת שאלה מהממת שאולי שווה לעשות עליה פרק נפרד.
3: בכל אופן, חלק ממה שמופיע בתוכנית הזאת הולך ככה. הם הולכים להגדיל באופן ניכר את שטחי התעסוקה, אבל כל בניין חדש וכל זכויות בנייה נוספות שהעירייה תיתן ליזמים, כלומר, כל אפשרות להוסיף עוד ועוד קומות לגובה, תחייב את היזמים לשפר את המרחב העירוני, את הרחוב.
2: איך למשל?
3: בכל הדרכים שדיברנו עליהן כשהסתובבנו שם עם שרון, ואני מצטט מהתוכנית, להסיר גדרות ומחסומים, אסור יהיה ליצור הפרשי גובה בין מפלס הרחוב ומפלס הכניסה לבניינים. אסור יהיה ליצור כל מיני ארוגות ובטונדות מעצבנות כאלה שמפרידות בין הרחוב לבניינים.
5: אתה תצטרך למשל להראות איך אתה מרחיב את המדרכות, איך אתה מצל אותן, מוסיף עצים או קונסטרוקציות אחרות להצללה, איך אתה מוסיף שימושים בקומת הרחוב, איך אתה מוסיף אולי פינות ישיבה, כל דבר שהוא תורם למרחב הציבורי, ויש סל של דברים כאלה שהוגדרו.
3: וזה לא נגמר כאן. כשהסתובבנו ברמת החייל, קלטנו שכל האזור הזה אומנם צמוד לפארק, שהולך לאורך נחל הירקון, הזכרת אותו קודם, אבל הוא לא מממש את הפוטנציאל הזה, כי הפארק נמצא בגב של כל הבניינים, ואין אליו שום מעבר מהרחוב הראשי. אז עכשיו, בתוכנית החדשה, העירייה מתמרצת את היזמים ליצור מעברים מהרחוב אל הפארק, ואפילו ליצור חזיתות מסחריות בגב של הבניינים, כלומר לכיוון הפארק, כדי לפתוח שם בתי קפה ומסעדות וכאלה, שזה בדיוק מה שחסר שם.
2: וואלה, נחמד.
3: כן, וגם יבנו גשרים נוספים בין הפארק לבין הצד השני של הירקון, איפה שקמה השכונה החדשה הזאת של בני ברק, שהזכרת קודם, איפה שנמצאת תחנת הרכבת. בקיצור, גם המעבר לצד הזה אמור להשתפר. ויש עוד המון דברים בתוכנית הזאת, כולל להקים שם מוסדות בילוי שיפעלו בערב וכו'.
2: כלומר, בעירייה מקווים להפוך את כל הסיפור הזה למספיק משתלם מבחינה כלכלית ליזמים, כדי שהם ישקיעו בפיתוח של כל האזור מחדש, לפי הערכים והעדיפויות של העירייה. ככה שבסוף זה יהיה מרחב שכיף להגיע אליו ולהסתובב בו, ויש מה לעשות בו.
3: בדיוק. מה שאומר, שיש סיכוי שחלק מבנייני המשרדים האיומים שהלכנו ביניהם לאיבוד כשהסתובבנו שם, יש סיכוי שהם לא יהיו איתנו בעתיד.
5: ולכן, גם מקומות שאתה הולך היום ברמת החייל, ואתה רואה 4, 5, 7 קומות של תעסוקה, מאוד יכול להיות שבשנים הקרובות, שוב, אני לא מדבר על שנה, שנתיים בהכרח, אתה תראה שם עוצמה הרבה יותר גדולה של בינוי.
2: אז יש סיכוי ממשי שהמרחב העירוני העגום הזה ישתפר?
3: יש סיכוי. לדעתו של תמיר, אגב, המשבר שפוקד את רמת החייל הוא גם ההזדמנות להסתער על האזור הזה ולהתאים אותו למבנה העתידי של האזור כולו, אחרי שתקום השכונה החדשה ויהיו שם את כל החיבורים התחבורתיים.
5: אני חושב שההזדמנות לגוון אותם,
3: כלומר אזורים כמו רמת החייל,
5: היא במעברי גלים האלה, שיוצאים שימושים מסוימים ולנסות להכווין שימושים אחרים.
3: אבל בגלל שבעולם התכנון הטווח הקרוב הוא בעוד 10, 15, 20 שנה, אז כדי שכל זה יקרה בזמן, אם בכלל, מוכרחים להתחיל עם זה עכשיו.
2: ויתחילו?
3: התוכנית הזאת שהזכרתי היא מ-2018. אנחנו ב-2026, ואפילו קו הרכבת הקלה הירוק, החלק הראשון שלו עדיין לא הושלם. ועדיין, אני קצת אופטימי. כלומר, אני חושב שאם העירייה מספיק על זה, ואם זה מספיק חשוב לה, אז יש לה את הכלים להצלחה. בעיקר אחרי שיחוברו כל החיבורים התחבורתיים האלה. אבל, וזו השורה התחתונה, זה לא יקרה בקרוב. רמת החייל גוססת עכשיו, ובקרוב זה לא ישתנה. האם יש סיכוי שהיא תתרומם שוב כעוף החול ותתגלגל לגלגול הבא שלה? כנראה שכן. האם זה יקרה בזמן שאת ואני עדיין בשוק העבודה? לא חושב. אני חושב שצריך לקרות נס, כדי שאחד מאיתנו יעבוד שם שוב, אי פעם.
2: אני לא רוצה לסמוך לעידו של אף אחד אף פעם, בסדר? אבל יש משהו נחמד ומשמח בלראות את רמת החייל גוססת. כי זה אומר שאי אפשר לעבוד על כל האנשים כל הזמן. אי אפשר לשים אותם במובלעת נידחת בקצה העיר. להגיד להם לנסוע לשם שעה לכל הכיוון, לא לדאוג לתחבורה מספיק טובה, לא לדאוג לרחובות מספיק טובים, ולצפות שזה פשוט ישרוד כי ככה, כי יש חניון וסניף של הג'ירף למטה וכי הם עובדים ואלה החיים. מקובל לחשוב שכל ההשפעות של הקורונה כבר פגו, נכון? אנשים כבר חזרו לעבוד במשרדים במספרים גדולים, אבל הנה שינוי שלא התפוגג. למדנו משהו על איכות חיים, ועל המשמעות של לבלות שעתיים ביום בתוך מכונית.
3: נכון, צורת החיים שהציע רמת החייל הייתה נוחה למי שמתכנן כבישים ושכונות ולמי שקונה משרדים. אבל היא לא התאימה בכלל למה שאנחנו, בני האדם, צריכים כדי להיות שמחים. וזה ניצחון קטן.
2: והסיפור של רמת החייל מאפשר לנו גם להתעכב רגע על מחזור החיים של ערים, שהוא ארוך יותר ממחזור החיים של בני אדם. שכונות ורחובות נולדים מחדש כל כמה עשרות שנים. האנשים שיעבדו ברמת החייל החדשה, האורבנית, שבה אולי ירכבו על אופניים ויגיעו במטרו למשרד, וייצאו מהמשרד לעשות פגישות על גדת הירקון, ואולי אפילו יצאו בערב להופעה ברוקסן 2. רובם כבר לא יזכרו או לא ידעו כלום על הגלגולים הקודמים של השכונה הזאת. זה פשוט ישכח. וגם בזה יש משהו נחמד. שום דבר שנראה לנו קבוע הוא לא לנצח. כמו שאף אחד לא זוכר היום שכיכר הבימה הייתה פעם חניון.
1: הייתה מין אופנה, וכולם ישרו קו עם האופנה הזאת, שזה האיזור הנכון, שאנחנו מוצאים את התעסוקה, שלא תטריד אנשים בלב תל אביב, ולא תתחרה על נדלן למגורים. והאור פה ידלוק עד השעות הקטנות של הלילה, ובערב כולם ילכו לבלות. והתפתחנו. התפתחנו והבנו שזה לא עושה את זה לאנשים, ושאנחנו מחפשים היום איזה סוג אחר של עירוניות. ועכשיו מתחיל תהליך התיקון.
2: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אם אהבתם את הפרק הזה, יש לנו עוד הרבה פרקים על תכנון עירוני, כמו למשל פרק 286, הרפורמה שאתם לא מכירים, ופרק 304, מנותקים ועוד. את כולם תוכלו למצוא באתר כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים.
3: עורכת חיות כיס היא ליהי צדוק. עורך הסאונד הוא טל וניג. המפיק שלנו הוא טל נרונסקי. התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן. תודה לאלעד ויוונטה על הביצוע הטכני.
2: בצוות חיות כיס תמצאו גם את אלונה מיצי, שמעולם לא זכה לעבוד אפילו יום אחד ברמת חייל.
3: וההפסד כולו שלו. תודה רבה ציל אברהם.
2: תודה רבה שאול אמסטרדמסקי, ותודה רבה לכם שהאזנתם. העונה הזאת של חיות כיס הסתיימה, ובשבוע הבא תתחיל עונה חדשה של גורי כיס, העונה החמישית של הסקט הכלכלי שלנו לילדות ולילדים. אתם מוזמנים להאזין עם הילדים שלכם ולשמוע למה ללגו יש מחיר אחר בכל חנות, כמה יעלה לטוס למאדים, והאם אפשר להתפרנס ממוזיקה. פרק חדש יעלה בכל יום רביעי. להתראות בשבוע הבא.
6: ועכשיו טעימה משלושה שיודעים עם אורי גוטליב.
7: הפטרוזאורים היו זוחלים מעופפים שחיו בתקופת הדינוזאורים. הם היו הראשונים מבין בעלי החוליות שידעו לעוף. הרבה לפני ציפורים או הטלפים, הם היו עצומים, עם מוטות כנפיים ברוחב של אווירון קטן. אבל איך הם הפכו לכל כך גדולים? מחקר חדש מציע תשובה, הם לא רק עפו, הם גם הלכו טוב מאוד על הקרקע. היכולת לנוע גם על הקרקע וגם באוויר עזרה להם לשרוד, למצוא מזון בלי הרבה תחרות ולהתפתח לענקים. פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, בוקר טוב.
8: בוקר אור.
7: אז הפטרוזאורים,
8: פטרו
7: כמובן,
8: כן.
7: לאיזה גודל אנחנו מדברים ככה, איזה גודל הם היו באמת?
8: אז אתה מתחיל מהקיצוניות הגדולה, היו פטרוזאורים עם מוטת כנף, נדמה לי שהגדולים ביותר מגיעים למשהו כמו 12 מטר, שזה באמת גודל של אווירון קטן.
7: ממש.
8: אבל הם התחילו הרבה יותר קטנים.
7: אוקיי.
8: הפטרוזאורים הראשונים היו בגודל של, בעצם בגודל של ציפורים שאנחנו מכירים היום. זאת אומרת שהטווח של הפטרוזאורים היה בערך מגודל של, נגיד, יונה, אולי אפילו קצת יותר קטן, ועד לגודל של יותר גדול מכל דבר שאי פעם אף. וכשמסתכלים על האבולוציה שלהם, אז זה כנראה היה תהליך הדרגתי של גדילה. כלומר, באמת התחילו קטנים והלכו וגדלו. והמחקר שעליו אנחנו מדברים, שהתפרסם לפני חודשיים שלושה, בעיתון Current Biology, היה מאמר סקירה. הם בעצם לקחו את כל מאובני הפטרוזאורים שאנחנו מכירים, ועשו ממש סקירה מקיפה, והסתכלו על כל מיני פרמטרים של גודל, בעיקר גודל גפיים, גם כפות רגליים וגם כפות ידיים, כדי לנסות להבין מתוך זה איך הפטרוזאורים נעו על הקרקע. אנחנו יודעים שהם עפו, זה ברור.
7: כן.
8: אבל זה אף פעם לא היה ספק. אבל השאלה של איך הם הלכו היא שאלה שמטרידה את חוקרי המאובנים בעצם מאז שאנחנו מכירים את הפטרוזאורים. ויש לי במאגר מאמרים שלי איזשהו מאמר משנות ה-50 או ה-60 שיש שם כמה מודלים אפשריים לאיך פטרוזאורים הלכו. לפני המחקרים הנוכחיים אנשים התלבטו, וזה הולך, חלק מהתמונות שם די מצחיקות, אבל זה הולך החל מהליכה על שתיים עם הכנפיים כזה מוחזקות למעלה באוויר, ועד הליכה על ארבע כמו מעין עכבר מחונף.
7: כן, היה להם את ה... כאילו מצאו זכר לרגליים.
8: כן, בהחלט. הם שייכים מבחינת מיקום אבולוציוני, הם די קרובים לדינוזאורים. הם לא דינוזאורים, הם ענף אחר, אבל קרובי המשפחה הקרובים ביותר שלהם הם אכן דינוזאורים, ואבותיהם ללא ספק היו יצורים עם ארבע רגליים שהלכו על הקרקע.
7: כן.
8: עכשיו שאנחנו מסתכלים למשל על ציפורים, הקבוצה המעופפת המוכרת ביותר, המעבר של ציפורים לתעופה התחיל מהליכה על שתיים. קודם כל, אבות הציפורים, שהם בעצם קבוצה בתוך הדינוזאורים, הלכו על שתיים ובזאת שחררו את הגפיים הקדמיות, את הרגליים, לתפקידים אחרים, ודרך מנגנון, מסלול שלא ניכנס אליו עכשיו, עברו לתעופה.
7: כן, אבל... אז זה משהו שמכירים.
8: זה משהו שמכירים. אבל בפטרוזאורים הכנף היא מעניינת. היא מאוד שונה מהכנף של ציפורים. אז קודם כל, מה שתומך את הכנף זו האצבע הרביעית. האצבע הרביעית מקביל לכמיצה אצלנו, האצבע הטבעת, כן. שבפטרוזאורים היא ארוכה מאוד מאוד מאוד. כל הכנף בעצם, כל אורך הכנף, זו אותה אצבע רביעית שתומכת מעין מפרס. אז זה לא כנף עם נוצות כמו שיש לציפורים, זה משהו שהרבה יותר דומה לכנף של גלשן אוויר. או משהו כזה.
7: וזה ממש יוצא מאחת האצבעות, זאת אומרת, שאר האצבעות מתנהגות כרגיל, כאצבעות?
8: מתנהגות כרגיל, חוץ מזה שמוגבלות על ידי מפרס ענק שמחזיק אותן במקום.
7: כן.
8: אז, ואגב, המפרס הזה מגיע ומתחבר גם לרגל. כלומר, זה מעין עצמך משהו שהולך מאצבע מאוד ארוכה לאורך כל הגוף ומתחבר לרגל. אז איך עם כל המגבלות האלה אפשר ללכת?
7: נכון.
8: אז מה עשו החוקרים? הם הסתכלו על, בעיקר על יחסי אורך ורוחב של האצבעות השונות. ברגליים האחוריות יש לפטרוזאורים בעצם שלוש אצבעות, שזה דומה לדינוזאורים, זה דומה גם לציפורים. ברגליים הקדמיות, בכנפיים, יש להם שלוש אצבעות ועוד אחת ארוכה ועוד אחת קטנה שבעצם לא עושה כלום. זאת אומרת, הזרת לא עושה כלום כי היא תקועה שם בתוך הכנף. ואז הם משוו את היחסים האלה של אורך רוחב, עובי העצמות השונות, אורך העצמות השונות, לבעלי חיים שונים שאנחנו יודעים איך הם נעו. והם הגיעו למסקנה מאוד מפתיעה, כשמסתכלים גם על כפות הידיים וגם כפות הרגליים של הפטרוזאורים המוקדמים ביותר, הפטרוזאורים שהיו עדיין קטנים, הם דומים מאוד לחולייתנים שמטפסים על עצים.
7: Okay. כלומר,
8: הפטרוזאורים הראשונים כנראה התחילו כיצורים קטנים, בגודל של, נגיד, חולדה, יונה, משהו כזה, שטיפסו על עצים, ואז כשאתה נמצא על העץ, אין בעיה לפתוח בתעופה. ומן הסתם זה התחיל בדעייה, ועם הזמן התפתח לתעופה אקטיבית. אבל התנועה המוקדמת שלהם הייתה תנועה כזו על עצים. הפטרוזאורים הראשונים גם היו עם זנב ארוך, והיו עם גולגולת קצרה יחסית ועם שיניים. ואם אנחנו רצים קדימה לסוף עידן הפטרוזאורים המאוחרים היו גדולים מאוד, בלי זנב, עם גולגולת, עם צוואר ארוך וגולגולת מאוד מוערכת ובלי שיניים. כלומר, היה איזשהו שינוי, איזשהו מעבר הדרגתי בין שני דגמי גוף מאוד שונים.
7: זאת אומרת, היכולת שלהם ללכת ולטפס על עצים וככה לגדול, עשתה אותם גם מאוד גדולים. זאת אומרת, איך הם הגיעו ל...
8: צעד צעד. כן. אז הצעד הראשון זה חיים על עצים וקפיצה מעצים.
7: כן.
8: ואז הם הלכו וגדלו, במקביל לזה שהם כנראה עברו ללכת על הקרקע. עכשיו, בהליכה על הקרקע כבר יש לנו עדויות קצת יותר ישירות, כי מוצאים טביעות רגליים של פטרוזאורים. אז ב-20 שנה האחרונות, כשיודעים מה לחפש, ברגע שמוצאים את הראשונים ומזהים אותם, אז כבר יודעים מה לחפש, מוצאים טביעות רגליים של פטרוזאורים, וזה טביעות רגליים עם ארבע רגליים. כלומר, הם הולכים על ארבע, כשהרגליים הקדמיות, כשמסתכלים על הטביעה, אז הטביעה של הרגל הקדמית עמוקה יותר. כלומר, רוב המשקל הוא דווקא על הרגליים הקדמיות, שזה שונה מכמעט כל חולייתן אחר שיש כיום. והמסקנה והשחזורים, ואפשר, מי שרוצה יכול לחפש ברשת, יש כל מיני ג'יפים וסרטונים, סרטוני אנימציה של פטרוזאורים הולכים, הם הלכו ממש על שלוש האצבעות שנשארו מהאגפה הקדמית, עם הכנפיים מקופלות ומקופלות כלפי מעלה. אז הם הלכו ממש, זה נראה כמו סירה עם מפרס גדול מעליה, וכך הם הולכים. עכשיו, ברגע שהם הולכים על הקרקע, אז כבר אין להם את היתרון של לקפוץ מהעץ כדי להמריא. כן. ולכן הם, בעצם יש עליהם לחץ סלקטיבי, האבולוציה דוחפת אותם לכיוון של להיות גדולים יותר ויותר. כי כשאתה גדול מאוד עם כנפיים מאוד גדולות, אז לא צריך הרבה מאמץ כדי להמריא. צריך פשוט לפרוס כנפיים, לתת איזושהי תנופה אחת קטנה, ובגלל שמשקל הגוף מאוד קטן, אז הרוחות מרימות אותם. והפטרוזאורים הגדולים האלה כנראה בעיקר דאו, שזה נכון גם לציפורים היום. ככל שהציפורים גדולות יותר, הן יותר נוטות לדעות ופחות לנפנף בכנפיים. אז יש לנו איזשהו מעבר עם כמה וכמה שלבי ביניים, של מעבר מחיה שחיה לצים לחיה שבעיקר דועה.
7: כן, אני מבין. טוב, באמת נשמעת חיה מרתקת, ענקית, חבל שלא פגשנו אותה, אבל טוב, כן, אולי גם מזל, היא חיה באמת נשמעת קצת מפחידה.
8: אז זו קבוצה די מגוונת.
7: כן.
8: והרבה סרטי מדע בדיוני, סרטי דינוזאורים כאלה, זה מוצגים כחיות איומות
7: כן,
8: ומפחידות.
7: מפלצות. כן.
8: מפלצות. כנראה הגדולים בעיקר אכלו דגים. זה מתאים לצורת הגולגולת שלהם, לצורת הלסתות שלהם. הקטנים היו אוכלי חרקים, הם חיו על עצים וחיו מה ש... ואכלו מה שיש על עצים. אז זו קבוצה מאוד מגוונת עם סיפור אבולוציוני מאוד מעניין, שהולך ומתבהר ככל שאנחנו עושים יותר מחקרים השוואתיים.
7: מצוין. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שיהיה יום טוב ושקט.
8: יום טוב, להתראות.
7: תודה רבה.
6: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור קלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
4: כאן תרבות.
5: יאלי, רוצה גלידה?
6: אבא, השתגעת? המוכר ארטיק מנצל ביקוש קשיח, כך שגמישות המחיר כאן שואפת לאפס.
5: אוקיי, אז את לא רוצה גלידה?
6: אוי, אבא.
7: גורי כיס, ההסקט המצליח שלימד את ילדי ישראל מאה...

0: גם אתכם משהו. גורי כיס בעונה חדשה. עכשיו בכאן הסקטים, באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני הסקטים.
1: 90 שנה לשידור הציבורי.
2: אז במצב הנוכחי
1: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
3: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
1: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
3: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
1: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
3: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם וזהו.
1: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
4: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי גולדה, את הרי צודקת מאוד.
1: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
5: זהו זה, ולא אחרת.
1: החמישייה הקאמרית.
6: Haven't the Jewish people suffered enough?
1: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
7: תחת הגדל, תחת הגדל, טבח טבח גבה הדבר.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
9: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל ירד באזור ים המלח שני כתבמים ששוגרו מכיוון ירדן, הם לא חדרו לתחום ישראל. דובר משרד החוץ של איראן מבהיר כי ארצו לא תוותר על זכותה להשתמש באנרגיה גרעינית לצורכי שלום. בסדרות פועלים יותר מ-20 צוותי כיבוי להשתלט על דלקה גדולה באזור התעשייה. התחזית, עוד התחממות.
8: ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. צהל ירד לפני הצהריים שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו בגבול ירדן באזור ים המלח. דובר צהל אומר כי הכתבמים לא חדרו לתחום ישראל וכי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. מקור השידור נבדק. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי לפני שבוע ירד חיל האוויר כתבם ליד גבול סוריה. צהל עדיין אינו יודע לומר מהיכן הוא שוגר. דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי אומר כי ארצו לא תיסוד מזכותה להשתמש בטכנולוגיה גרעינית למטרות שלום. בתדרוך לכתבים בטהרן אמר בקאי כי האינטרסים הלאומיים של ארצו הם שיקבעו מתי תסתיים המלחמה. לא נאפשר לוושינגטון להכתיב מתי מלחמה ומתי שלום, הדגיש הדובר. הוא לעד לניהול המערכה של ארצות הברית ובעלות בריתה, ואמר כי מלחמה שהייתה אמורה להביא לכניעתה של איראן בתוך 3 ימים, נגררת כבר 5 חודשים, והאמריקנים נתקעו בביצה שהם עצמם יצרו. עוד אמר כי ארצו לא ביטשה מסע ומתן ישיר עם ארצות הברית, וכי אין כעת שיחות בין הצדדים. עם זה, איראן מקבלת מסרים מוושינגטון דרך מתווכים. מדבריו של דובר משרד החוץ בטהרן, הביאו תושבינו רם ברנדס ושמעון מיג'אן. יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט, מזהיר מהתלקחות ביהודה ושומרון בשל אובדן שליטה מוחלט.
11: ראש הממשלה נתניהו, בגלל צרכים קואליציוניים, למעשה פירק את האורגן ששלט ביהודה ושומרון, וזה צהל כריבון. הוא נתן את המינהל האזרחי לבצלאל סמוטריץ' ואת המשטרה לבן גביר, ולכן מה שאנחנו רואים היום זה אובדן שליטה מוחלט, קושי במיצוי היכולת לסיכול טרור ואי אכיפה של חוק וסדר ביהודה ושומרון.
10: הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט אמר את הדברים בוועידת הביטחון הלאומי. בחירות 2026, בוועידת הליכוד נפתחה לפני כשעה ההצבעה על ההצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות, בהן בקשתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. כתבתנו, יערה שפירה מוסרת, היא הצבעה תסתיים ב-8 בערב. באזור התעשייה ליד שדרות נמשכות הפעולות לכיבוי דלקה שפרצה באחד המפעלים. נמסר כי בשלב זה נשלל החשד לדלפת חומרים מסוכנים, לפי שעה לא דווח על נפגעים. כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי פונו אזור התעשייה והמתחם המסחרי הסמוך. מן המשטרה נמסר לפני זמן קצר כי בשל הדלקה נחסמו לתנועה כביש 232 ממזרח למערב והכניסה לעיר שדרות מכיוון כביש 34 בשני הכיוונים. השריפות בצרפת, תושב בורדו דניאל אלטמן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יקבים רבים נפגעו בדלקות וכי הרשויות ניטלות בקושי רב לחבותן.
12: הם בדרך כלל לא משקים, לא בכל מקום, אבל יש הרבה קווים שבעצם לא משקים את הכפנים, אז בעצם החקלאים מתבססים על הגשמים. אז העובדה שגם לא ירד גשם הרבה זמן, אז בעצם היובש הזה גם תורם לזה שהשריפה תהיה הרבה יותר עוצמתית.
10: דניאל אלטמן אמר את הדברים לליאל קייזר ולשאול אמסטרדמסקי.
0: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
13: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
0: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
10: והתחזית, מחר וביום רביעי עוד התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
0: התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות. עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.

0: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים. ברוכים השבים או ברוכים הנמצאים בשעה השנייה של שבת עם אורן נהרי. מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון זרזר, על הביצוע הטכני רונן דהן, אני אורן נהרי. השעה השנייה כרגיל שנה בשעה, אנחנו ממשיכים עם שנת 1961 ונתחיל עם אבן דרך במרוץ החלל ובמאבק הבין גושי, אדם ראשון בחלל, וכך דיווח על כך בקולו העמוק והבלתי נשכח הקריין היהודי סובייטי יורי לויטן.
1: 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич.
0: Шалом Лейтай Нево.
2: Шалом Орен.
0: אתר המכון דוידסון לחינוך מדעי, יורי גגארין הוא האדם הראשון בחלל. כשהוא נוחת חזרה בכדור הארץ, הוא לא רק גיבור ברית המועצות, הוא גיבור בינלאומי.
2: כן, לגמרי. טיסה שעשתה היסטוריה בלתי נשכחת, וכל זה בזמן שהאמריקאים מכינים את תוכנית החלל המאוישת הראשונה שלהם, תוכנית מרקורי, אלן שפרד, שגם שמו עדיין לא פורסם ברבים כמי שיהיה הטייס המיועד להיות הטייס הראשון בחלל, אבל הוא מתאמן לטיסה תת-מסלולית, כלומר טיל שיעלה אותו ויוריד אותו מיד מגובה החלל. והרוסים לעומת זאת בינתיים תוכנית צבאית תחת מעטה כבד של חשאיות, מכינים את ההפתעה, וב-12 באפריל 1961 אכן משגרים את האדם הראשון, יורי אלכסייביץ' גגארין, ומעלים אותו לדרגת רב סרן תוך כדי שהוא בחלל, וכשהוא נוחת הוא לא רק עושה טיסה תת מסלולית, הוא עושה הקפה שלמה של כדור הארץ, וכשהוא נוחת אחרי 108 דקות, באמת נכנס לספרי ההיסטוריה.
0: עכשיו, ברית המועצות יש לה שורה של הישגים. כמובן, הספוטניק ואז לייקה, ואז גגארין, ועוד מעט תהיה טרשקובה, והליכה ראשונה בחלל. למה בעצם היא מנצחת בשלב הזה?
2: בשתי מילים, סרגיי קורוליוב, האיש המתכנן הראשי של תוכנית החלל הסובייטית, מאוד מסור לפרויקט הזה, מאוד נחוש לקדם את ברית המועצות בתחום החלל, מאוד יודע לרתום את המערכת הפוליטית הסובייטית, וברית המועצות, במקום לעשות תוכנית ארוכת טווח באמת, למה לעשות עם החלל ואיך להגיע ולאן, הם מסתפקים כל פעם בהישג תעמולתי שמנחית מכה קשה לאמריקאים, כך היה עם הספוטניק כמובן, ב-1957, והפעם הישג עוד יותר גדול שממש משאיר את האמריקאים מובכים ומושפלים אפילו בזירה הבינלאומית.
0: אגב, יש סדרה מצוינת באפל טיווי הנקראת למען כל האנושות, ששם קורוליוב נשאר בחיים, ואז ברית המועצות היא הראשונה המנחיתה אדם על הירח, וכל ההיסטוריה משתנה לגמרי, סדרה מומלצת. אבל בוא נעבור עם ככה, מגגארין לארצות הברית, אלן שפרד, סגנו של בר כוכבה, או סגנו של גגארין.
2: כן, אלן שפרד היה אמור להיות האדם הראשון בחלל, לפי כל התוכניות, והססנות האמריקאית שעשו עוד ניסוי בשיגור של שימפנזה, ועוד דחייה, ועוד בדיקה של הטיל, ובסופו של דבר, באפריל 1961, הרוסים מקדימים אותם, מספרים ששפרד דפק בזעם על השולחן כשהוא שמע שהרוסים עשו את זה. והוא טס בסופו של דבר לחלל שלושה שבועות אחר כך, בתחילת מאי 1961, ובעקבות ההשפלה הזאת, שמצטרפת גם להשפלה הפומבית של הכישלון במפרץ החזירים בקובה, כששני הדברים האלה קורים, שבבית הלבן יושב כמובן הנשיא הנבחר הצעיר מאוד, ג'ון קנדי, מביאים את קנדי לעשות, לחפש איזשהו יעד מאתגר שארצות הברית תוכל לנצח בו, ואחרי התייעצות מאוד קצרה עם היועצים המדעיים שלו, במאי הוא מתייצב על הפודיום בקונגרס, ומכריז על התוכנית הגדולה, להנחית אדם על הירח עד סוף העשור, ולהביא אותו בשלום בחזרה לכדור הארץ, והוא למעשה קובע את גבולות המשחק שילווה את ארצות הברית בעשור הקרוב.
0: מה המשמעות המדעית, אם בכלל, של הטיסות האלה, של גגארין, שפרד, ג'ון גלן, ג'רמן טיטו וכולי?
2: לפני הטיסה של גגארין, אף אחד לא ידע בעצם איך גוף האדם יתפקד בתנאים של חוסר כבידה. האם הוא מסוגל להתמודד עם זה? כל החללית ווסטוק שגגארין טס בה הייתה אוטומטית והופעלה מהקרקע. כי לא ידעו למשל אם הוא לא יאבד הכרה ברגע שהוא יגיע לתנאים של חוסר כבידה. היה לו קוד סודי שמיוחד להפעיל את המערכת למקרה שהוא יצטרך לעשות איזשהו אוברייד ולטפל בזה ידנית, אבל זה ממש, הוא היה צריך לעשות פרוצדורות שלמות בשביל זה, שאם הוא היה מאבד הכרה כנראה לא היו רלוונטיות ממילא. כל הבדיקה של תפקודים בכלל, לא רק אם הוא יישאר בהכרה, האם אפשר לאכול בחוסר כבידה, האם אפשר לתפעל את החללית, האם אפשר לעשות ניסויים, האם מערכות תקשורת יעבדו כמו שצריך, כל הדברים האלה היו בחזקת נעלם, עד הטיסה של גגארין והטיסות של אלה שבאו אחריהם. הזכרת את גרמן טיטוב, שכמה חודשים אחר כך כבר עשה טיסה של 24 שעות, יממה שלמה, סביב כדור הארץ, בזה שוב הרוסים מקדימים בהרבה את האמריקאים שעדיין מתעסקים בטיסות תת מסלוליות, ואחר כך מגיע השלב, הטיסות של גלן שהזכרת למשל, האמריקאים הרבה יותר ממוקדים באיך לתפעל את החללית, איך אפשר לשנות את המסלול שלה באופן נשלט, שהאסטרונאוט עצמו מטיס אותה, או כל מיני תמרונים שאחר כך יצטרכו להיות הרבה יותר משמעותיים, כשארצות הברית מכוונת לירח, דברים כמו חבירה בין חלליות, הסתרדות תקופה ארוכה בחלל, נגיד עד שבועיים, כמו שבדקו בתוכנית ג'מיני, אז הטיסה של גגארין ושל טיטו ושל אלה שבאים אחריהם, סוללת את הדרך להבנות האלה.
0: בוא נשחק לרגע במה היה קורה אילו. אם קורוליוב נשאר בחיים, ואם אולי חושצ'וב לא מודח, כי הוא דחף לתוכנית החלל, ברית המועצות הייתה משדרת מים השלווה?
2: זאת שאלה טובה, והתשובה עליה היא פחות חד משמעית ממה שאולי אתה רומז. הסיבה היא שוב, שגם בהנהגת חושצ'וב ובהנהגה של קורוליוב בתוכנית החלל עצמה, הרוסים היו מאוד ממוקדים כל פעם במטרה קטנה אחת, להקדים את האמריקאים במשהו, כמו שהם עשו עם הטיסה של טרשקובה, האישה הראשונה בחלל, כמו שהם עשו עם הליכת החלל הראשונה של אלכסיי ליאונוב, ועוד הרבה צעדים קטנים. האמריקאים לעומת זאת, מרגע שקנדי מכריז על תוכנית הירח, ורותם לזה את התעשייה האמריקאית בהיקף באמת חסר תקדים, ועוד יותר אחרי שקנדי נרצח ב-63 וג'ונסון לוקח את הפרויקט הזה כסוג של מורשת של קנדי, הם מאוד מאוד ממוקדים במטרה הסופית של להגיע לירח, הם מתקדמים בשלבים מאוד מאוד מובנים, הם מתחילים עם תוכנית מרקורי של טיסות של חללית קטנה של בן אדם אחד ללמוד את יסודות הטיסה לחלל, מתקדמים לתוכנית ג'מיני שממש מוכוונת, טיסות חלליות של שני אנשים שממש מוכוונות למטרות שיהיו רלוונטיות לנחיתה על הירח, כל העניין של חבירה בין חלליות, והליכת חלל, תפקוד מחוץ לחללי, והישרדות ממושכת בחלל, איך גוף האדם מתפקד בתקופה ארוכה יחסית. ואחר כך כמובן תוכנית אפולו, שהמטרה העיקרית שלה היא ממש להנחית בני אדם על הירח, הרוסים לא ממש היו קרובים לזה, גם לא מבחינת טילי שיגור, שם יש לאמריקאים את היתרון העצום של ורנר פון בראון והניסיון והידע שלו, הרוסים מנסים לפתח טיל שיגור גדול באותה תקופה, גם חלק מהמורשת של קורוליוב, אבל הם רחוקים מלהגיע למשהו שיהיה תפקד ויהיה מסוגל לשגר בני אדם, כך שגם אם קורוליוב וחושצ'וב, יכול להיות שהאמריקאים היו מנצחים במרוץ על הירח, בגלל ההשקעה הכלכלית העצומה, שבזה באמת ברית המועצות היה לה קשה להתחרות.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, איתי נבו.
2: תודה, אורן.
0: את התרופות אנחנו מכירים בשמן המסחרי, אספירין, אופטלגין, פרוזק וכיוצא בזאת. זו כל כך ידועה וכל כך חשובה, שהיא מוכרת רק בשם הגנרי הגלולה. וב-1961 היא יוצאת לשוק. שלום לדוקטור שרון אורשלימי.
3: שלום, אלן.
0: סוציולוגית של רפואה. עכשיו, לכל תרופה אחרת יש חשיבות לבריאות, למדע. אפשר לומר שהחשיבות המרכזית של הגלולה

0: מתקנת או מרפאה חולי. בעצם, ולכן אין לה את השם הגנרי, כמו שאין לה את השם הספציפי, אלא זה שם גנרי. היא פועלת קצת אחרת. בעצם נשים בריאות לוקחות תרופה שמונעת מהן להיכנס להיריון. התרופה בעצם, הגלולה הזאת, נעשית, מפתחים אותה בפורטו ריקו, בעצם, בניסוי קליני עם בעיות ואתגרים אתיים, שבמהלכם נשים פורטוריקניות כן מדווחות על תופעות לוואי, וגם אפילו יש כמה נשים שמתות במהלך הניסוי הזה, ועדיין הגלולה מאושרת ב-FDA בארצות הברית לשיווק. בהתחלה היא משווקת רק לנשים נשואות, בתוך כמה שנים זה בעצם משווק לכלל ציבור הנשים, שזה רק מראה לנו את המהירות של המהפכה של הדבר הזה.
1: המאבק הוא מהיר, אבל הוא גם מאבק פוליטי מאוד מאוד קשה, שהתחיל אז, נראה היה שנרגע, והיום, עם ביטול החלטת רו נגד וייד, יש קולות בשמרנים שאומרים בואו נלך עוד צעד ונבטל גם את הגלולה.
0: אז תראה, היום יש לנו בעצם כמה דילמות או מאבקים או דיונים סביב הסיפור של הגלולה. הכוחות של השמרנים, למיטב ידיעתי, רוצים לבטל את האישור של הכדור של הפסקת הריון שנקרא מפיג'ין. מפיג'ין זאת גלולה שמשמשת להפסקת הריון.
1: Okay.
0: שזה גלולה שהם טוענים שה-FDA לא אישרו כמו שצריך ואסור שיהיה אותה, זה חלק מהפסקת הריון תרופתי. בנוגע לגלולות למניעת הריון, גם בצד השמרני וגם בצד הרדיקלי, הפמיניסטי, בוא נגיד, יש היום שאלות על הגלולה, אוקיי? אז אני מייצגת פה צד, או התחום שלי זה באמת ההתנגדות לגלולה דווקא מטעמים פמיניסטיים, או מטעמים של תפיסה הוליסטית של בריאות האישה. בעצם נשאלת השאלה, למה נשים בריאות לוקחות תרופה הרבה מאוד משנות חייהן, שהן לא חולות? מה השיווק של התרופה, של הגלולה בעצם עשה לחלוקת האחריות על מניעת הריון? בעצם הגלולה מגדרה את האחריות למניעת הריון על נשים בלבד. עכשיו לשעתו, זה באמת הציל נשים, זה אפשר את הדבר הזה של, כמו שאמרת, יציאה לעבודה, דחיית ילודה, הפסקת, הורדת תמותה בלידה, מניעה של הפלות, מניעה של סיפוכים בהפלות לא חוקיות. זאת אומרת, זה היה בשורה של ממש. והשאלה נשאלת היום, האם עדיין זה הפתרון הכי נכון עבור נשים?
1: מה האלטרנטיבה?
0: או, שאלה נהדרת. עוד ביקורת בעצם זה איך המדע לא פיתח אלטרנטיבות מספיק טובות שהן לא על בסיס הורמונלי. אז אלטרנטיבה אחת זה באמת ההתקנים התוך רחמיים, אבל גם עליהם יש ביקורת של התערבות יתר בגוף האישה, והתנועה העיקרית שמתנגדת לגלולה או לאמצעים מדיקליים בצד הלא שמרני, בעצם תומכת בכל מיני שיטות טבעיות למניעת הריון, שמבוססות מדע, כמו שיטת המודעות לפוריות. עכשיו, הדבר המצחיק הוא שגם הדתיים השמרניים הם מהצד השני, גם תומכים בשיטות האלה. שזה מאוד מעניין לראות איך שני הקצוות, תומכים בעצם באותו פתרון מאידיאולוגיות שונות לחלוטין.
1: הגלולה פותחה במסגרת ארגון הורות מתוכננת, המייסדת מרגרט סנגר, שהתחילה את כל הנושא של, נקרא לזה, חינוך מיני לנשים ונערות, מאבק מאוד ארוך, מאוד מורכב, אישה גם עם כמה כתמים בהיסטוריה שלה, תמיכה באוגניקה וכולי, אבל בלי הארגון הזה, זה לא היה קורה, לטוב ולרע.
0: נכון מאוד, בכל, מרגרט סנגר הייתה שליחה של טוב. היא רצתה להיטיב עם נשים, לשפר את החיים של נשים וילדים ומשפחות, והרבה פעמים היא באמת, בעצם הפוקוס שלה היה על נשים מאוכלוסיות מאוד מסוימות. עכשיו, היא הרבה פעמים התפקסה על נשים שחיות בעוני, היא עבדה בניו יורק, ובעיקר היה על אוכלוסיות מהקהילה השחורה ומהקהילה האירית, משפחות מרובות ילדים שחיות בעוני. אז היום יש עליה קצת ביקורות בהקשר הזה, אבל מרגרט סנגר מגייסת גם את המדענים וגם את התורמים, בעיקר

0: תורמת, שתורמים למחקר הקליני על הפיתוח הזה של הגלולה, וככה זה יוצא בעצם לאוויר.
1: וצריך לומר שסנגר עושה את זה מתוך ההתנגדות שלה להפלות לא חוקיות. היא ראתה את כמות הנשים שמתות מהפלות לא חוקיות, היא ראתה את הנשים שמתות מדיכאון אחרי לידה, היא ראתה את הנשים שלא יכולות לטפל בעשרה וחמישה עשר ילדים, והיא מחפשת לזה פתרון. והיום יש כאלה שמחברים בין הגלולות לבין הפלות, למרות שבמקור אלה שני דברים הפוכים.
0: נכון מאוד, ולא רק זה. אם אני בתנועה שמתנגדת להפלות, אז בעיניי לפחות הכי הגיוני שאני אתמוך בשימוש באמצעי מניעה, בנגישות לאמצעי מניעה, בנגישות לחינוך מיני ולשירותי בריאות אוניברסליים. העניין הוא שבדרך כלל זה לא הסיפור. מי שמתנגד להפלות גם מתנגד למדינת רווחה, מתנגד לביטוח בריאות, זאת אומרת בפוליטיקה האמריקאית לפחות. גם בפולין יש לנו תנועת התנגדות להפלות. זאת אומרת, יש עוד, גם במלטה, כאילו יש עוד כמה מדינות שעדיין יש להם תנועה מאוד חזקה נגד הפלות, שלא לדבר על מדינות אמריקה הלטינית, בפיליפינים, זאת אומרת, יש, אבל צריך להפריד בין הסיפור של הפסקת הריון של הריון קיים לבין מניעת הריון. לא תמיד זה הסיפור.
1: את רואה עולם שבו אישה תהיה לה שליטה על גופה בלי גלולה?
0: אני רואה עולם כזה, אבל אני חייבת להגיד שהוא לא יהיה לכלל הנשים. אני רואה קבוצות מסוימות של נשים שלא צריכות או לא תצטרכנה להשתמש באמצעי רפואי כדי למנוע הריון, כי הן כן יהיו בעלות אוטונומיה מלאה על גופן, עם ידע על איך הגוף עובד, ועם זוגיות שוויונית שבהם גם הגבר לוקח אחריות על מניעת הריון. היום הרבה מאוד פיתוחים בתעשיית הפמטק מושקעת בפיתוח של אמצעי מניעה לגברים. יש כמה יוזמות מאוד מאוד גדולות בעולם, עם מחקרים קליניים מאוד מתקדמים, לאמצעי מניעה לגברים. כאן אני תמיד נשאלת, נשים יסכימו שגברים ימנעו את ההיריון, הרי הם ייסו בתוצאות אם יהיה הריון לא מתוכנן. אז יש אוכלוסיות מסוימות וזוגות מסוימים שבהם יסכימו, וזה יעבוד בסדר. זה תוצר של חינוך. כמו שגברים חונכו שנשים אחראיות, כל יום לקחת גלולה, גם גברים יוכלו להתחנך על זה שהאחריות היא עליהם. זה להעביר את האחריות או להתחלק באחריות. עוד לא הגענו לזה.
1: בלשון המעטה. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור שרון אורשלימי.
0: תודה לכם, להתראות.
1: ומכאן לספר הגרוטסקי, הפרוע, המצחיק להפליא והמדויק להפליא, שדורות שלמים קראו וקוראים אותו בשקיקה ובצדק. מלכוד 22 מג'וזף הלר יוצא לאור. שלום לדוקטור יואב פרומר.
2: שלום רב.
1: ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב. בוא נתחיל מזה שהספר הזה, הכל כך אנטי מלחמתי, הכל כך אנטי הרואי, הוא על מלחמת העולם השנייה, המלחמה הטובה. הוא לא על קוריאה, הוא לא על וייטנאם, שבשלב הזה עוד לא נראית בכלל באופק. הוא האנטי תזה לסדרות כמו אדוני האוויר, שהעיקרון הוא אותו עיקרון, וזה באמת מה שהיה במציאות. 25 גיחות הפצצה, ואתה מקבל שחרור. רק שכאן כמובן, מלכוד 22 נכנס לתמונה.
2: אז כן, בהחלט. אני חושב אבל שהזמן פה הוא פקטור הרי מאוד חשוב. אם הספר היה יוצא מיד אחרי המלחמה, כמו ספרים אחרים על המלחמה, אני חושב שגם ספרים ששוחחנו עליהם כאן בעבר, של נורמן מיילר, The Naked and the Dead, של ליאון יוריס, זעקת קרב, אז אולי הוא לא היה מתקבל באותה מידה. אני חושב שאפילו ג'וסף הלר בעצמו אמר הרי לקח המון המון שנים, כאן ש8-9 שנים כל ההליך הכתיבה והוצאה לאור, אבל הוא בעצמו אמר שהוא הבן אדם היחיד שבמרכאות הרוויח ממלחמת וייטנאם, כי באמת הספר יוצא בתחילת שנות ה-60, ערב המלחמה, שכבר, אני חושב שהזמן שעברו 15-16 שנה מאז מלחמת העולם השנייה, היה אפשר לחזור להסתכל על זה בפרספקטיבה הרבה יותר ביקורתית ופחות רומנטית, וגם הרבה יותר סטירית כמובן, ויותר מביקורת, הרי ממש הוא פה לועג בצורה מאוד קיצונית לממסד הצבאי האמריקאי, אבל אני חושב שעצם זה שזה כבר יצא בתחילת שנות ה-60, שכבר דור הקוראים, זה כבר דור הבייבי בום, זה אנשים שהם הרבה יותר סקפטיים, הרבה יותר מרירים, עברו איזושהי התפקחות לגבי המלחמה, אני חושב שזה תרם רבות להצלחה.
1: עכשיו, יש פה ניהיליזם, וכמובן סתירה אדירה, וזה דבר שבאופן עקרוני לא עובר טוב בארצות הברית, המדינה הכל כך אופטימית, בטח לא בראשית שנות ה-60, בחירות שבהן נבחר קנדי, שבהן נראה שהכל טוב, ופתאום פורץ הספר הזה.
2: זה נכון, זה נכון, אבל אני חושב שיש הגדולה של הספר הזה, הרי זה שהוא יוצר, הוא יוצר את הדפוס מבחינת היכולת הספרותית לבקר את המלחמה, ולדבוק בסתירה על משהו שהוא, על פטריוטיזם, נכון? ואנחנו פה בסיס של המלחמה הקרה כמובן, אז זה משהו שלכאורה יש עליו כל כך הרבה קונסנזוס, והוא הרי, הוא פורץ דרך, כי הוא בעצם, הוא סולל את הדרך, אחר כך יגיעו בית מטבחיים 5 של קרט ווניגוט, ויגיע מש, הרי הסרט הנהדר הזה על מלחמת וייטנאם, שהוא בעצם על מלחמת קוריאה, אז אני חושב שהוא מצליח ליצור את המרחב הזה, להשתמש בסתירה ובהומור, על משהו כל כך לכאורה, כל כך קדוש כמו המלחמה.
1: ומה סוד ההצלחה? הדמויות, העלילה, ההומור, כמובן כולן, אבל אם היית צריך לבחור דבר אחד שהפך אותו למיתוס שהוא.
2: אני חושב שכל מה שאמרת, כל פעם שחוזרים לקרוא את הספר הזה הוא מצחיק, הוא אובייקטיבית מצחיק, והמסר שלו לא משתנה, והמסר שלו הרי שהמלחמה זה דבר משוגע, ורק בן אדם משוגע צריך להסכים להילחם. וברגע, נכון, וזה לכאורה משהו כל כך פשוט, זה היה מלכוד 22 הרי, אבל עצם זה שהוא מסרטט הרי את הסיפור הזה של יוסרי, עם כל הדמויות הכל כך אבסורדיות האלו, שהן הרי חרוטות בזיכרון שלנו, דווקא בגלל שהוא יצר דמויות כל כך מצחיקות, אבל דרך ההומור הוא מצליח בעצם להציג לנו את המציאות הזאת, שהמלחמה זה דבר מופרע, ורק בן אדם מופרע מוכן לקבל כזה מציאות.
1: עכשיו, לא רק זאת, זה לא רק אנטי מלחמתי, זה גם העניין של ספסרות המלחמה, של אקסטרש ווינטר גרין, מילו מיינדר בינדר, השניים שמרוויחים הון מהמלחמה הקוצודקת.
2: בסוף הרי יש אנשים שאני מכיר שמלמדים את הספר הזה בכל מיני קורסים על הקפיטליזם ועל הגלובליזציה, כי באופן די גאוני הרי הוא מציג שתי הדמויות, אז במיוחד מילו, נכון, הוא מנהל את הסינדיקט הזה, שזה איזשהו תאגיד רב-לאומי, בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על זה בנקודת מבט מודרנית. וכמובן, המטרה משרתת את כל האמצעים, וכל האמצעים זה כולל שהוא סוחר את שירותיו לגרמנים, והוא מפציץ את הכוחות האמריקאים, והוא בעצמו, הוא מאכיל את החיילים האמריקאים, דברים שמרעילים אותם, אבל הכל זה בשביל הרווח. אז יש פה גם, אני חושב, ביקורת מאוד נוקבת על הקפיטליזם האמריקאי, דווקא ברגע הזה בשנות ה-40 וה-50, נכון ששהוא לכאורה הוא נמצא בתור הזהב שלו.
1: ומילה על ג'וזף הלר, סופר יהודי אמריקני מתור הזהב של הסופרים היהודים אמריקנים.
2: אז אני חושב שהוא... הוא שייך לקבוצה הזאת, אבל הוא תמיד היה על השוליים, נכון? כי אנחנו לא חושבים עליו ביחד עם סולבלו ופיליפ רוס, ואפילו ליאון יורס, דורמן מיילר, כי אני לא רוצה להגיד שזה one hit wonder, כי היה לו את God Knows, היה לו עוד כמה ספרים שהם גם היו הצלחה מסחרית וכו', אבל זה ספר שהוא לא יכל לשחזר את ההצלחה שלו, כי זה פשוט ספר גאוני. ויש פה איזשהו אירוניה, שנכון שהספר הראשון שלו, וזה הספר הראשון שלו, זה משהו שאחר כך באיזשהו מובן יטיל צל על כל הקריירה, כי כל הזמן ידחיקו בו לנסות לשחזר את ההצלחה, והוא לא מצליח. ואני חושב שאפילו הספר האחרון שלו, שהוא ממש כותב בשנים האחרונות שלו, The Portrait of an Artist as an Old Man, זה, הוא בעצם חוזר אחורה, להסתכל על העובדה שסופר, זה אוטוביוגרפי כמובן, שמנסה לשחזיר את ההצלחה של הרומן הראשון, שהוא בעצם לא מצליח כל החיים.
1: שאלו אותו פעם, איך אתה מרגיש בתור סופר של ספר אחד, במרכאות או לא, והוא אמר, כתבתי א' עוד כמה ספרים שדי הצליחו, שזה נכון, אבל מצד שני הוא אומר, כמה אנשים אתם מכירים שגם כתבו ספר אחד ברמה הזאת, והוא צדק לגמרי.
2: בדיוק, הוא יודע את זה. עד היום אנחנו משתמשים הרי במושגים שהוא הכניס ללקסיקון האנגלי, הרי קאץ'-22 יותר מכל דבר, זה כבר עבר גלובליזציה, ובכל השפות אפילו כבר יש את המושג הזה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יואב פרומר.
2: יופי, תודה רבה.
1: במעבר חד, נחזור למזרח התיכון. שלום הדוקטור רונן זיידל.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: חוקר עיראק ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, מדוע המרד הקורדי פורץ דווקא אז?
3: 1961, עיראק עברה 3 שנים קודם לכן בעצם מהפכה, ששינתה אותה מהקצה לקצה, עד אז היא הייתה מלוכה, ותחת חסות בריטית, עכשיו היא הפכה להיות רפובליקה, ועם אוריינטציה בינלאומית קצת יותר קרובה לגוש הסובייטי, לא לגמרי, אבל קצת יותר קרובה לשם. היו המון תקוות ב-58, 3 שנים קודם לכן, וגם לקורדים היו המון תקוות, כי הממשל החדש היה יותר נוח להם, דיבר אחרת, ניהל איתם מסע ומתן, הזמין, המנהיג הגדול של המרד הקורדי, מי שהפך להיות המנהיג הגדול, מול המוסטפה ברזני, חוזר לעיראק ומתקבל בקבלת פנים מפוארת בתחנת הרכבת על הגבול עם איראן, הוא חוזר מאיראן. והוא גם היה בברית המועצות קודם וכל מיני דברים כאלה. אז היו להם המון תקוות לממש אותם באזור שלהם בצפון עיראק. תקוות לאוטונומיה. כן, נגיד את זה ככה. ובמקום זה, כפי שהדברים התנהלו ב3 שנים שלפני המרד, זה הלך לכיוונים אחרים לגמרי, והאכזבה שלהם באה לידי ביטוי בשורה של התנגשויות ופעולות צבאיות נגד הקורדים, ואז ב-61 מול המוסטפה מחליט שנמאס לו, ומכריז בעצם על תחילת המרד הזה שנמשך 14 שנים.
1: החלום הישן על מדינה קורדית בשטחים שבהם יושבים הקורדים. כלומר, למה ברזני לא מגייס או מנסה לגייס גם את הקורדים באיראן ובטורקיה כמובן?
3: כי כל הסיפור של המרד הקורדי היה בעצם, ברור שהקורדים מחולקים לכמה וכמה מדינות, וזה יוצר מצב מאוד מאוד מסובך מבחינתם. אבל המרד הקורדי באיראק נעזר בשלטון האיראני, כי יש יריבות בין איראן לעיראק, כן, בשלב הזה איראן היא איראן המלוכנית של השאה, של רזה פהלוי שחזר בעזרת האמריקאים לשלטון, כן, וברזני צריך את העזרה של איראן, הוא צריך את העזרה של איראן, מכיוון שאין לו ממש נוכחות בשטח האיראקי, השטח האיראקי מלא צבא, ודברים כאלה, וכדי לפעול נגד הצבא, הוא צריך את העזרה האיראנית, את העורף שאיראן נותנת לו באזורי הגבול שלה, ובשלב הזה גם כמובן מתחילה הנוכחות הישראלית שם, באיראן, וזולגת לעבר עיראק עצמה, לכן הוא צריך את האיראנים, הוא צריך את האיראנים, ולכן אין לו שום אינטרס להמריד, את המפלגה הקורדית, את הקורדים שנמצאים באיראן, וזה יהיה סוג של גול עצמי מבחינתו. אגב, למפלגה האיראנית קראו גם המפלגה הדמוקרטית הקורדית, כן? אותו שם בדיוק, אבל הם בעצם לא פועלים ביחד.
1: וכמובן, הקורדים מפוצלים בינם לבין עצמם עד עצם היום הזה, אז שני השמות הזכורים זה ברזני וטלבני.
3: חכה רגע עם העניין הזה, כי בשלב הזה, ב-61, ברזני וטלבני הם באותה מפלגה. ברזני הקים עוד קודם, ב-1945 בעצם, הקים את המפלגה הדמוקרטית הקורדית, ה-KDP. היא הוקמה אגב באיראן, היא הוקמה במהבד, עיר איראנית בצפון מערב איראן, שבה הוכרזה לראשונה בחסות סובייטית דווקא, ב-1946 הוכרזה מדינה קורדית, שהחזיקה מעמד זמן קצר בלבד, כי השעה באה וחיסל את העניינים שם, אבל שם קמה המפלגה, שם ברזני חווה את המאבק הלאומי, ואז 12 שנים יותר מאוחר הוא חוזר לעיראק, ועוד כמה שנים יותר מאוחר יתחיל את המרד הגדול הקשור בשמו. ברזני וג'לאל טלבני בשלב הזה הם באותה מפלגה, ברזני כמובן מבוגר יותר, טלבני שונה ממנו, הוא גם בא מאזור אחר של כורדיסטן העיראקית, אבל הוא שונה ממנו גם בכך שהוא יותר חילוני, יותר עם נטייה יותר סוציאליסטית, ברזני שמרן, ורק ב-1974, 13 שנים יותר מאוחר, בשנים שבעצם מסמנות את דעיכתו וסופו של המרד הזה, טלבני פורש ומקים מפלגה משלו, שנקראת האיחוד הפטריוטי של כורדיסטן, PUK, בסיסה באזור סולימניה, קרוב יותר לגבול האיראני, ומתחיל הפיצול הזה שנמשך בעצם עד עצם היום הזה. היום בניו של טלבני עם הבן של, מול הבן והנכד ובן דוד ולא יודע מה של ברזני, מסוכסכים מאוד ואין ביניהם שום הסכמה כרגע. כן.
1: לגבי מצבם של הקורדים היום, יש איזושהי תכנות, לא למדינה, מדינה ברור שלא, אבל איזושהי אוטונומיה, אם בעיראק, אם באיראן, אם בטורקיה?
3: הרבה הודות למרד ולהמשכו. המרד נמשך מ-61 ועד 75. תשאל אותי אחר כך איך הוא נפסק, אבל בינתיים נגיד שהוא נמשך עד 75, התחדש במהלך מלחמת עיראק-איראן, ואז אחרי 1991, כשעיראק של סדאם חוסיין קיבלה מכות מאוד מאוד קשות מהאמריקאים, הקורדים ניצלו את המצב וניצלו בעיקר את ההחלטה הבינלאומית והאמריקאית לאכוף על עיראק אזור אסור בטיסות שמכסה חלק גדול מצפון המדינה, מעל קו רוחב 35. כן, הם ניצלו את המצב הזה, הם ניצלו את המצב שאי אפשר לפגוע בהם אווירית, כדי להקים כבר משנות ה-90 באופן לא רשמי אבל מדינה בתוך מדינה, אוטונומיה אמיתית משלהם, עם כל מה שצריך באוטונומיה. זה עוגן אחר כך ב-2003 בכל ההסדרים שהיו בעיראק אחרי הכיבוש האמריקאי, והיום בעצם יש להם שוב מדינה בתוך מדינה, אוטונומיה אמיתית, שום לא משהו שדומה למה שהם השיגו במקומות אחרים, אפילו לא בסוריה היום, לא דומה לזה. יש להם, אני תמיד אומר שעיראק היא המדינה הערבית היחידה שיש לה שני נשיאים. אתה יודע מה משותף לשני הנשיאים?
1: נו.
3: שניהם קורדים. נשיא עיראק ובגדד, ניזאר עמדי, הוא קורדי, לפי ההסדר, לפי מה שמקובל, ונשיא קורדיסטן הוא קורדי. כן? יש לה שני נשיאים, שניהם קורדים, יש שתי ממשלות, אחת בבגדד ואחת בארביל, בירת החבל הקורדי. יש לה שני פרלמנטים, אחד בבגדד ואחד בארביל. יש לה שתי חוקות, חוקה עיראקית והחוקה הקורדית, כן? כך שיש, ולחבל הקורדי יש גם איזשהו מעמד ביטחוני משלו, מכיוון שלפי ההסכם, אסור לצבא העיראקי להיות נוכח עם חיילים משלו, שלא נדבר בכלל על כל מיני ארגוני מיליציות ודברים כאלה, בתוך תחומי החבל הקורדי, בתוך מה שמוסכם שהוא תחום החבל הקורדי. כך שהם עדיין כפופים לבגדד בהרבה מאוד דברים מאוד משמעותיים, אבל הם גם השיגו מידה רבה מאוד של אוטונומיה אמיתית. הם יודעים, ב-2017 מסעוד ברזני, בנו של מוסטפה, עשה צעד אחד יותר מדי. הוא החליט אז בספטמבר 2017 ללכת על מהלך של משאל עם, לשאול אם העם הקורדי רוצה להיות בעיראק, או שהוא רוצה מדינה עצמאית משלו. התוצאות היו שלמעלה מ-90%, נדמה לי שהנתון הרשמי הוא 93% מהמשתתפים, אמרו שהם רוצים עצמאות. אבל זה היה צעד אחד יותר מדי, מכיוון שרוצים עצמאות זה מאוד מאוד יפה. יכולים עצמאות זה דבר אחר. מיד אחרי זה, הצבא העיראקי פעל נגד הקורדים, ולקח מהם את אחד ההישגים הכי גדולים שלהם, שזה הייתה שליטה הלכה למעשה, במחוז קרקוק, שהוא מחוז מחלוקת, והמחוז שיש בו את הכי הרבה נפט, אחד ממרכזי הנפט הגדולים של עיראק. ומאז החבל הקורדי נחלש מאוד אל מול בגדד, בגדד מספקת לו את התקציב שלו, הם מקבלים, נכון להיום, 12% מהתקציב העיראקי. בלי זה אין להם תקציב. בגדד נותנת לו בעצם החמצן לחיים, כן? וזה הצד, זה בעצם מבהיר לקורדים את גבולות האפשרי שלהם. מה הם יכולים לעשות? בנוסף לזה, שיש עוד כמה מדינות באזור שממש לא מאושרות מעצמאות קורדית, בראש ובראשונה, מי שהיום הוא הפטרון של החבל הקורדי, שקוראים לו רג'פ טייב ארדואן.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור רונן זיידל.
3: תודה שהזמנתם.

ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שביליתם איתנו. תודה רבה למאיה טלמון הזרזר, לרונן דהן, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8:00.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
1: ואנחנו עם חן מלול וקלאסה, הפינה שלו שבה הוא ידבר איתנו על קלאסיקות מן הספרות. חן מלול הוא כותב, יוצר תוכן ויזם תרבותי, מייסד ומנחה את פרויקט ספריית בבל. שלום חן מלול.
2: שלום מאיה.
1: אנחנו מדברים היום על לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן השעורייתי הזה שראה אור לראשונה בשנת 1955, כלומר אנחנו יכולים לחגוג לו 70.
2: נכון, אנחנו חוגגים לו 70.
1: אם מותר לחגוג, בוא נחגוג.
2: כן, בוא נחגוג את הרומן הזה. זה באמת, הוא יוצא פעם ראשונה בפריז, זה לא כל כך מצליח, ואחרי כמה שנים יוצא שוב בארצות הברית והופך לאיזה רב מחר אדיר ש... מאפשר לנבוקו ולא להצטרך יותר ללמד אף פעם ופשוט לחיות רק מהרווחים.
1: נצוד פרפרים.
2: לגמרי.
1: אז כן. מה קורה שם?
2: אז מה אני אגיד לך, מאיה? היום אנחנו מדברים על נושא קצת כאוב, כי נכון, לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן האהוב עליי, וגם זה שהרס לי אינסוף דייטים.
1: Okay.
2: אבל מצד שני גם לימד אותי איך קוראים ספרות, אז אני לא יודע אם הרווחתי או הפסדתי. אז ככה, היום לשמחתי אני גבר נשוי, אבל בעבר אני חזרתי שוב ושוב על אותה טעות, כשסיפרתי לנשים שיצאתי איתם כבר בדייט הראשון מהו הספר האהוב עליי.
1: טעות, ביג מיסטייק.
2: כן, וככה, את יודעת, תדמייני אותנו באיזה בית קפה או פאב או משהו כזה, ובזמן שאני ככה מפליג בשבחים על המבנה של הרומן, על האובססיה של הגיבור, על הפואטיות, השפה הסוחפת, כל מה שהדייטים שלי רצו לדעת, למה אני כל כך אובססיבי לרומן שמספר על גבר מבוגר שחוטף ואונס נערה בת 12 במשך שנתיים, אני חושב שאלה מוצדקת. ובאמת זה מגיע למצב שמתישהו אני צריך לכתוב בטינדר שספר אהוב לא לפני דייט שלישי. כן, ותראי, זה גם שאלה שוולדימיר נבוקוב צריך להתמודד איתה פחות או יותר מרגע שהרומן הזה יצא לאור, כמו שאמרנו, לפני 70 שנה. באחד מהרעיונות המצולמים המעטים שהוא נותן, ואפשר לראות אותו ביוטיוב, הוא נשאל, מה משותף בינך, הסופר שמחבר את היצירה, ובין המברט המברט, הגיבור המרושע שלה?
1: כן.
2: והתשובה הזאת היא בעיניי לא פחות ממבריקה, כמו כל דבר שהאיש הזה עשה כנראה, וגם ההתחמקות הגאונית ביותר כנראה שיוצאת מהפה של סופר, ואני רוצה להקריא לך אותה. הוא אומר, נכון, המברט המברט הוא כמוני אדם אירופאי והיא ספר, אבל נזהרתי מאוד להפריד אותי ממנו. לדוגמה, קורא הטוב שם לב שהמברט המברט מבלבל בין זן מסוים של יונק דבש לבין אש מסוג רפרפת. כמובן שאני כחוקר חרקים לעולם לא הייתי עושה את זה. כמו שאמרת, בן אדם שרודף אחרי פרפרים.
1: זו תשובה מרושעת. אני חייבת להגיד לך, זו תשובה מרושעת, ממש. זו תשובה שאומרת, אני לא מתכוונת... לא מתכוון להסביר לכם את מה שאתם בעצם רוצים לדעת, שזה למה כתבתי בכלל, דבר כזה, דמות כזאת של אדם מבוגר, גבר, שהוא רוצה את הילדה הזאת דווקא.
2: כן, ובאמת הוא ממשיך עם הרשעות הזאת, וממשיך וטוען שוב ושוב שהוא לא כתב ספר מוסרי. עכשיו, בעיניי זה קצת התחמקות בנוסח אוסקר ויילד כזה, אני כותב אומנות לשם אומנות, אבל אם אנחנו חושבים על שני הספרים של, כן, דיוקנו של דוריאן גרי של אוסקר ויילד ולוליטה, אלו ספרים מאוד מאוד מוסריים, זה נורא ברור לנו מקריאה שנייה ושלישית, שהסופר של היצירה נבוקוב לא באמת ובשום רגע לא תומך בגיבור שלה ומציג אותו שוב ושוב בצורה נוראית.
1: כן.
2: אבל, וזה בדיוק העניין שהוא מדבר על הקורא הטוב או לא, כי יש לו איזו הרצאה בקורנל, האוניברסיטה שהוא לימד הרבה שנים, שוב כאמור עד שלוליטה מאפשרת לו לפרוש.
1: עד שהוא לא היה חייב, כן.
2: כן, ושם הוא מדבר על הבדל בין הקורא הטוב לקורא הרע. אז הקורא הרע, הוא אומר, זה מי שמזדהה עם הדמויות של הספר.
1: כן.
2: שזה כנראה כולנו עשינו.
1: נכון.
2: אבל אז הוא מייצר לנו רומן שאנחנו מצד אחד מזדהים עם הגיבור הראשי, ומצד שני קצת צונעים את עצמנו על ההזדהות הזאת. ואני חושב שדרך הניסיון לפרק את זה, מי שהולך וקורא קטעים שוב, או את הרומן שוב, מצליח להבין לאט לאט איך הוא עושה את זה, איך הוא גורם לנו להתפתות אחרי מישהו שהוא רוצח, סוג של פסיכופת, פדופיל בוודאי.
1: נכון. אנחנו צריכים בעצם, במקום ללכת לנבוקו ולשאול אותו למה כתבת את זה וכל מיני דברים כאלה, לשאול את עצמנו ולהסביר לעצמנו, ואתה תסביר לי עכשיו, למה אנחנו אוהבים את זה. ולמה אנחנו קוראים את זה, אני קראתי את זה ואמרתי לעצמי, זה גאוני, זה פשוט ספר גאוני, מה אפשר לעשות? זהו, זה מה שזה. למה?
2: תראי, זה פיתה המון, המון מבקרי ספרות, במאה ה-20 שהרומן הזה יוצא, אנשים מכתירים אותו כסיפור האהבה הגדול של המאה ה-20, תחשבי איזה אמירה קשה ביותר.
1: נכון.
2: למה אנחנו מתפתים? יש באמת נבוקוב ברומן הזה מייצר אינספור טריקים, כדי להפיל אותנו ברשת. אחד מה, אני חושב, החזקים ביותר, זה שהוא כל הזמן משתמש בשפה הרומנטית, ומדבר על המשיכה שלו, התשוקה שלו, מה שנבוקוב אחרי זה מסתכל ואומר תשוקה, ומשווה את הגיבור לסוג של בבון שלא מצליח לשלוט בעצמו, שוב מאותו רעיון. אז אמברט אמברט שוב ושוב משתמש בשפה הרומנטית, מצטט משוררים רומנטיים, אדגר אלן פו ואנבלי, הוא ממש חוזר אפילו למשוררים הרומיים העתיקים, וכל הזמן מדבר על אהבה והתאהבות, וזה מה שאני חושב הגאונות של הרומן, שעל הדף הוא גם משקר לך וגם מראה לך את האמת, כי בזמן שהוא מדבר על אהבה, אנחנו ככה מקבלים הצצות של לוליטה עצמה, הנערה, שאגב לא קוראים לה בכלל לוליטה, זה שם שהגיבור ממציא לה,
1: כן.
2: של דולי הייז הזאת, אנחנו רואים אותה איך היא סובלת ואיך היא באמת עוברת סוג של גיהנום, ורק לקראת סוף הספר הגיבור מצליח להכיר בגיהנום שהיא עוברת.
1: אני רוצה לציין, אני כמובן קראתי הספר הזה בעברית, אז אני רוצה לציין את התרגום הגאוני לפי דעתי, של דבורה שטיינהארט, כך אני קראתי אותו, שיצא בספרייה החדשה, נכון? בשנת 2000. היה כן. תרגום קודם לו, אבל אותו אני לא קראתי, של יוסף ורהפטיג. אני חושבת שהתרגום שלה זה גם, זה אומנות בפני עצמה.
2: כן, כן, זה תרגום נפלא, שבאמת זה ספר שהוא, אני קראתי אותו גם בעברית וגם באנגלית, זה באמת להצליח לתרגם את כל משחקי הלשון האינסופיים האלה, כי בזמן שאנחנו, יכול להיות שיש מאזינים ומאזינות שלא קראו את הספר, זה נשמע חומר נורא אפל, אבל באותו זמן הספר הזה קורא מצחוק.
1: נכון.
2: וסטירי מאוד, והיא מצליחה להעביר הרבה מהקסם הזה, וגם הרבה דברים שהיא לא יכולה לתרגם אחד לאחד, היא פשוט מייצרת משהו משל עצמה, זה באמת תרגום יפהפה.
1: נכון. אז חן מלול, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, על לוליטה. אני שמחה שהצלחת להתחתן בכל זאת.
2: כן.
1: למרות, אמרת...
2: כן, שהפסקתי לספר את זה.
1: אז זהו, לאשתך בדייט הראשון, אמרת משהו על לוליטה, או היא פשוט...
2: לא בדייט הראשון, אבל עם הזמן עשינו לנו איזה מין הסכם שאני קורא את הארי פוטר והיא קוראת את לוליטה.
1: אוקיי, בסדר, זה fair enough, אני חושבת. שיהיה איזון. חן מלול, קלאסה, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: להתראות.
0: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: כאן תרבות.
5: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
6: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
7: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
5: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
8: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
5: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
9: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
5: רצינו לומר תודה.
10: תודה לכם.
11: תודה לכולכם.
12: תודה לכדורגל.
5: תודה שהתרגשתם איתנו יחד. תודה שצעקתם יחד איתנו.
9: שער!
5: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
13: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
5: תודה לכולכם, הלא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
9: לא מאמין!
5: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
14: היי, אני שיר ראובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
15: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נמשכות פעולות הכיבוי של הדלקה הגדולה במפעל ליד שדרות, הופסקה זמנית תנועת הרכבות ונחסמו כבישים. אלמנתו של בניהו מלט קוראת לשטח את הכפר שממנו יצאו רוצחיו. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט אומר כי איראן תנסה להפוך את מערכת הבחירות בישראל לחזית נוספת. התחזית, מחר, עוד התחממות.
17: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. הדלקה באזור התעשייה ליד שדרות. מרכבת ישראל נמסר כי הרכבות לא יעצרו בתחנת שדרות עד שיתקבל אישור מן המשטרה. תנועת הרכבות בשאר התחנות בדרום נמשכת כסדרה. קודם לכן הודיעה המשטרה כי בשל הדלקה נחסמו לתנועה כביש 232 ממזרח למערב, והכניסה לסדרות מכיוון כביש 34 בשני הכיוונים. ראש אגף מבצעים במחבי האש, תפסר יוסי דקלו, עדכן בכאן חדשות ברשת ב' על הפעולות לחיבוי הדלקה.
18: אנחנו החלנו ותיחמנו את השריפה, כרגע יש מחסן אחד שעדיין בוער. כמובן שהאירוע הזה עוד יאשן כמה שעות, אבל כרגע גם בערכת סיכונים שעשינו בזירה, אין סכנה לתושבים ואין סכנה מהאשן. אין לנו כרגע הבנה מה גורם, אבל אנחנו נחקור ונגיע לחקר האמת.
16: אסתר מלט, אלמנתו של בניהו מלט, שנרצח בסוף השבוע שעבר ליד הכפר תל בשומרון, קוראת לשנות את הוראות הפתיחה באש ולשטח את הכפר הפלסטיני.
19: דין הכפר תל כדין רפיח, האויב הוא אותו אויב. לא יכול להיות שהגענו למצב הזה,
10: שמאססים לפתוח באש על מחבלים. זה לא יכול להיות שחזרנו אחורה כמעט 3 שנים לתוך המלחמה הזו. פשוט לא ייתכן שהוראות הפתיחה באש הן אותן הוראות כמו בשישי באוקטובר. פשוט עזוי.
16: מדבריה של אסתר מלט במקום שבו נרצח בנייהו הביאה כתבתנו ורד פלמן. בתוך כך, הפלסטינים מדווחים כי יהודים ניסו להציד בית בכפר תלפית שמדרום לשכם וריססו על הקירות את המילים בנייהו נקמה דש לאבי בלוט. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. צבא ירדן הודיע כי ירד 2 כתב"מים ששוגרו אל הממלכה. כשבן עומר שחר מציין כי בהודעה לא נאמר מי שיגר את הכתב"מים. צהל הודיע לפני הצהריים כי ירד 2 כלי טיס בלתי מאוישים שזוהו בגבול ירדן. הם לא חדרו לתחום ישראל והופלו באזור ים המלח. בצהל בודקים מאיכן שוגרו. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד אומר כי איראן תנסה להפוך את מערכת הבחירות בישראל לחזית נוספת. לדבריו, מערכת הבחירות הקרובה תהיה יעד מרכזי של אויבי ישראל, וגופי הביטחון נדרשים להיערך גם לתרחיש של פגיעה פיזית בנבחרי ציבור ובראשם ראש הממשלה. יש חשש ממשי לכך, הכתובת על הקיר, הדגיש. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי חבר הכנסת ביסמוט אמר את הדברים בדיון סגור על ההיערכות למנוע התערבות זרה בבחירות בישראל, בהשתתפות ראש השבת זיני ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. עוד אמר ביסמוט, כשלצידו יושב השופט סולברג, כשורת המינויים התמוהה שנעשתה בוועדת הבחירות המרכזית מעוררת שאלות ומחייבת הסברים. מצוקת כוח האדם בצהל. חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי על החרדים לשנות את יחסם למדינה.
11: יש לנו מלחמה בשבע חזיתות כבר 3 שנים. אנחנו על 2,068 חללים ונרצחים. אין עוד מי שיגן על הבית. אין. אז נכון, זה לא היה לנו מצב כזה מקום המדינה. קיבלנו לפרטוף את הטבח הכי קשה מאז ימי השואה, ואנחנו צריכים שנה בזכות אמיתי.
16: מרב כהן אמרה את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
12: כאן תחזית.
19: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
20: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
19: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: התחזית בחסות.
22: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
16: והתחזית עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן, מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
24: כאן תרבות.
25: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
24: כאן תרבות.
26: המעבדה. עם גיל מרקוביץ'.

0: חקר המזון, שילוב של תחומי ידע במטרה ללמוד את המזון שלנו על כל שלביו, חלקיו, ללמוד עוד על המפגש שלנו עם האוכל שנכנס לגופנו. פרופסור אופיר בנימין, מרצה בכיר וחוקר בחוג למדעי המזון בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, יסביר לנו מהו מבנה מזון ויציג מחקרים לדוגמה.
1: היי, שלום, שלום.
0: אז התחלת לספר לי קצת על מבנה מזון בפרק הקודם, וגם לימדת אותי שני מושגים חשובים שנראה לי שהם יחזרו עכשיו, אבל אתה תתקן אותי אם אני טועה, גם מעבר של חום וגם מעבר של חומר, שאולי זה קשור להשפעה על מבנה המזון.
1: ברור.
0: אז בוא נגדיר מה זה בכלל מבנה מזון, ואז נראה איזה שאלות אפשר לשאול לגביו, ומה מעניין אתכם.
1: יאללה, מעולה. מבנה מזון, קודם כל באנגלית, זה food structure.
0: כן.
1: זה באמת אחד מהתחומים החשובים בעולם מדעי המזון, כי כשאנחנו מסתכלים על כל מזון שאנחנו אוכלים אותו, הוא בא באיזשהו מבנה. גם מים, בטעמים, יש פה איזשהו מבניות של הנוזל, ואיך שהטעמים משולבים בתוך המטריצת מים הזאת.
0: אז כשאתה אומר מבנה, אני מדמיינת שאנחנו עושים עכשיו איזו עבודת זום אין, מיקרוסקופית כזאת, ואולי אפילו יותר ממיקרוסקופית, כדי להצליח להסתכל על המבנה של כל מה שמרכיב את מים, כן. את בשר, את לא יודעת מה, חרגול, שזה גם סוג של בשר.
1: כל דבר זה מבנה,
0: כן?
1: רק שאנחנו לא אוכלים מבנה של בניין, אנחנו אוכלים מבנה של מזון, והוא מורכב מאותם יסודות של המרכיבים, של אבני הבניין של המזון שלנו. שאבני הבניין הם הסוכרים, והסוכרים יש את המולקולות הקטנות, את החדי סוכר, ויש את הרב סוכר, שזה הפוליסחרידים, שאולי נדבר על זה בהמשך.
0: בטח.
1: ויש את השומנים, ששומן זה דבר מאוד מאוד חשוב, וגם דבר שהוא בריא, וגם יכול להיות דבר שהוא גם יכול להיות לא בריא, זה תלוי. ויש את החלבונים, אלו המרכיבים העיקריים. אבל כשאני מדבר על המרכיבים האלו, כמובן חייבים גם להגיד את המים. כי בכל מוצרי המזון, המים הם חלק מאוד מהותי בתוך מבנה המזון. המים יכולים להיות חופשיים, כמו במשקה.
0: כן.
1: והמים יכולים להיות כלואים, כמו ביוגורט או בגבינה.
0: כן.
1: כי זה ג'ל, והוא קולה את המים, ויש רשת שתופסת אותו. זה יכול להיות גם מים שזזים להם ממקום למקום, כתוצאה מהבדלים בריכוזים של חומרים, ויש לנו איזושהי תנועה מסוימת בתוך המבנה של המזון. אז יש כל מיני דברים, יש גם מים שיוצאים כתוצאה מתהליכים, כמו ייבוש ואיוד, ואז יש לנו מעברי חומר, שנובעים ממעברי חום, כי החום הוא זה שגורם לתהליך להתחיל לקרות ולייצר את האיוד, ולהגיע לטמפטורות רתיחה, וכדומה וכדומה. אז באמת המבנה מזון הוא השילובים האלו של אותם אבני יסוד והכימיה שמחברת ביניהם, עם כל אותם קשרים כימיים, שזה כבר הכימיות האורגניות והאנורגניות שאנחנו מלמדים, והם היסודות לקשרים בין החומרים ליצירת המבנה. ואז מגיעה גם הפיזיקה שבעצם מתארת את אותה מערכת יחסים בין החומרים ברמת משיכה, ברמה של יציבות, כי יש דברים שיכולים לקרוס, אנחנו לא מדברים פה על נצח, אנחנו מדברים על חיי מדף שיכול להיות שבוע, חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה ויותר, יין יכול להיות, כל יש מוצרים של שנים אפילו, ואז העניין של היציבות זה גם בא לידי ביטוי גם בפיזיקה, מבחינת שקיעה, מבחינת חיבוריות בין חומרים ומרכיבים, והפיזיקה גם יכולה להיות גם בכיוון של התהליכים שמייצרים את אותה מבנה מזון. אז הנה, אנחנו פה שילבנו פה את התחומי מדע השונים.
0: כן, שכבר הצגת בפרק הקודם, ממש מדליק. האמת שאני חוויתי חוויה קצת פסיכדלית, כשאתה תיארת את כל הדברים האלה, ממש יכולתי לראות כל מיני פיקסלים, מתחברים אחד לשני, מתערבבים, נמתחים, נפרסים, ממש היו לי ממש דמויות כאלה חזותיות לנגד עיניי.
1: כשאת אמרת, בוא ניכנס לזה, התמונות מיקרוסקופית, אז בא לי משהו מהילדות אולי ששנינו, מסדרת החיים, אולי זוכרת,
0: כן, כן,
1: ששם היו להם על איזשהו מסע כזה קטן, איזשהו חללית קטנה, ששט עלה בתוך כלי הדם, ולריאות, וללב, אז תדמייני שאת נכנסת עכשיו לתוך הגבינה שלך, או לתוך הביטחון, ביסלי שלך, ואת רואה את אותו מבנה מזון בענק, ואת רואה איך הדברים שם משתלבים, וזה מה שאנחנו עושים במיקרוסקופ אלקטרוני שיש לנו במעבדה. יש תמונה שגם זכינו בתחרות, על תמונה מאוד יפה של גבינה, על איך נראית גבינה במיקרוסקופ אלקטרוני. ואז את רואה את החורים שהם לא החורים של הגבינה השוויצרית של העכבר, אלא החורים הקטנטנים המיקרוסקופיים של הרשת החלבונית שהיא הקזאינית.
0: איזה מגניב.
1: ואיך השומן תקוע שם, ולמה החורים הם כאלו ולא קצת יותר גדולים, ומה גורם להם, וזה כבר השאלות שהנה, המחקר יכול לענות. ולמה זה בכלל חשוב שיש את החורים האלו, את הפורות האלו, זה נקרא פורות.
0: שזה לא החורים שקולעים מים, זה משהו אחר?
1: זה חורים שבתוכם יש את המים, כי כשאני רואה חור אז הוא לא יבש, יש בתוכו את המים.
0: כן.
1: אבל הסיבה לגודל של החור ולצורה של החור וכמות החורים, זה הכל קשור במבנה,
0: כן.
1: בסוגי החלבונים, ובאיזה לחץ אני מפעיל שם, ובאיזה ייבוש אני עושה, ואיזה טמפטורת פיסטור אני עושה, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל קשור.
0: וואו.
1: זה
0: נורא
1: כיף.
0: ממש.
1: כי כמו על איזה סימפוניה של מלא מלא דברים שקורים. את יכולה לשלוט עליהם, פחות או יותר, או לא.
0: אז אני רוצה רגע להבין, הרי השינויים האלה הרי קורים גם בטבע, נכון? משהו נרכב, משהו מתערבב במשהו, חומרים יכולים להיפגש. הדבר הזה כל הזמן קורה סביבנו. וגם כשהאדם מגבן גבינה, לוקח חומר ויוצר ממנו משהו יותר מוצק.
1: כן.
0: אז גם התהליכים האלה יכולים לקרות בהתערבויות מסוגים שונים. אני מנסה להבין, כי אנחנו מדברים הרבה על תעשייה, וזה גם הנושאים שאנחנו נפגוש במחקרים שלך, מהו סוג ההתערבויות שהתעשייה עושה? כלומר, למה זה כזה שונה ממשק בית?
1: המהות העיקרית זה האחידות. אנחנו רוצים, אנחנו, התעשייה רוצה, לייצר מוצרים שהצרכן מכיר אותם, אוהב אותם, ולא רוצה שיהיה להם יותר מני שינויים. לא לאורך חיי מדף ולא בין עצבות שונות. כשהוא כל פעם מגיע לסופר, אז הוא רואה את זה. זה לא המצב במטבח או במסעדה, שיש את השונות, שיש לזה יתרונות, אבל ברמה של בן אדם שקונה בסופר, הוא אוהב את האחיד, את המוכר.
0: את המוכר.
1: כן.
0: כן, הרגל.
1: כן, הרגל. וכשאת נכנסת למיינסט כזה, ברמה של תעשייה, אז זה בעצם מצריך מהאנשי התעשייה לדאוג שזה ימשיך לקרות. וזה... אחד מהעבודות המשמעותיות ביותר של תעשייה, בנושא הזה, אם אנחנו מדברים על מבנה מזון, שהוא נשמר במבנה המזון שהוגדר לו כסטנדרט שלו.
0: רגע, יש לי שאלה, כי מה שאתה אומר עכשיו ממש גורם לי לערער על הנחות יסוד. אם הייתי אומרת למפעל מאוד מאוד גדול, תנובה, שטראוס, אתה יודע, ממש מהגדולים בישראל, אם הייתי באה ואומרת להם, תקשיבו, לאנשים, הם סבבה עם גבינות לבנות, לא כזה חשוב להם שזה יהיה בול, בול, בול, בול, כמו אתמול, כמו שלשום. לא חשוב להם, יכולים להיות. הם מבינים שהפרה היא פרה, והטבע הוא הטבע, ולפעמים הגבינה יוצאת ככה, ולפעמים קצת ככה, אבל עדיין יהיה להם לפחות את הבחירה בין 5% ל-9%. אתה חושב שזה היה משנה משהו בגישה? של תעשייה, זה מרתק אותי עכשיו בעקבות מה שאמרת.
1: זו שאלה שהיא יותר במקום הפילוסופי-פסיכולוגי. אני חושב שאנחנו מאוד מחונכים לסדר ולארגון ולחיים שהם מאוד מאוד בתבניות. אז כשהמוצר יוצא מהתבנית שאנחנו רואים ומכירים, כן, במיינדסט שלנו ובהחלטה זה מייצר לנו איזשהו ערעור.
0: כן.
1: ואז מגיעה התגובה, והתגובה היא היום במדיות חברתיות, וזה רץ כמו אש, ואז החברה בסוף הבנתי. נכוות ולא רוצה להיות במקום הזה. אבל אם אנו במקום שאומר, וואלה, דווקא השונה הוא טוב לי, ומה שאני אוכל עכשיו הוא קצת שונה ממה ש...
0: והעונתי.
1: והעונתי, ואני צריך את התעשייה, כי יש דברים שאין לי כוח ואת הזמן לעשות את זה בבית, אבל מצד שני, אני סולח לשונות הזאת, המנעד של השתייה מהנורמה,
0: מהתבנית המאוד מאוד מדויקת,
1: היא רחבה יותר. אבל התעשייה דרך אגב, יש לה מנעד, אנחנו לא יושבים על ה... גם תקחי את הקוטג' הזה ואת הקוטג' של מחר וזה, זה לא אחד על אחד בול.
0: כן.
1: אבל זה 5% נגיד, את מבינה לפה לשם?
0: כן, כן.
1: אז לא, בוא נהיה לה 20%, אבל השאלה עם 20%, מה יקרה עכשיו לחיי מדף בעוד שבועיים? כי את לא יכולה לעבוד על תעשייה שעובדת על יום, יום וכל יום, אנחנו מייצרים, כאילו, המוצר הוא רק יומי, הוא עכשווי. כי אחרת זה מאוד מאוד משפיע על הרווחיות של החברה.
0: כן.
1: היא צריכה שיהיה לנו את האחסון, היא צריכה שיהיה את המדף, היא צריכה שם את החומר המשמר, או שהיא צריכה את אותו מייצב.
0: אז גם היא זקוקה לאחידות. זאת אומרת, זה גם משתמשי הקצה, אנחנו האוכלים.
1: בקטע הכלכלי גם, כדי...
0: אבל גם היא זקוקה בעצם למידה מסוימת.
1: מה, אם יש להם איזה מכונה שמוכרת את המוצרים שלה באיזשהו מקום, באיזה קניון, היא צריכה שזה יחזיק מעמד עד שבסוף הבן אדם לוחץ על הכפתור, והיא לא יכולה להחליף שם את כל המוצרים כל יום ולשנות שם את הדברים. כדוגמה, כל השינויים האלו וזה, בסוף זה הכל בא לידי ביטוי בכסף.
0: ואז כדי לייצר את אותה אחידות שאנחנו מדברים עליה, איזה סוגים של התערבויות היא עושה במבנה המזון? תן לי דוגמה כדי שאני אבין, כי אמרנו כבר, זה גם תהליך טבעי, זה פשוט יכול לקרות, אבל אתה מדבר על זה שלפעמים אנחנו נרצה בשביל האחידות לעשות שינויים במבנה, ולוודא שזה גם נותן לי את מה שאני מצפה לקבל, וגם עדיין יש בזה ערכים תזונתיים, וגם עדיין המרקם וכולי, הכל נחמד ונעים, וזה גם יכול לשבת על המדף.
1: נכון.
0: וכן הלאה. אז איזה שינויים היא יכולה לעשות?
1: השינויים שהתעשייה עושה ברובם, הם שינויים שגם קורים במטבח. בסדר? גם כשאת מבשלת, את עושה שינויים למבנה מזון. כן. דיברנו קודם על הביצה, עם החביתה
0: נכון,
1: בפרק הקודם, זה מבנה מזון. אז זה לא משהו שכאילו התעשייה עושה ואנחנו במטבח לא עושים. רק התעשייה עושה את זה בבקרה ועושה את זה בהיקפים גדולים ובשליטה וכדומה. יש גם דברים שהתעשייה עושה שאנחנו לא יכולים לעשות, שיש להם מכונות ותהליכים שאין לנו אותם בבית, כי אין לנו את הכסף להרים את זה, אין לנו את הגודל של הבית בשביל להכיל איזשהו אקסטרודר, איזה דבר כזה, שזה 3 מטר, 4 מטר אורך מכונה אחת.
0: אקסטרודר.
1: וזה עושה את התחליפי בשר, אם נרצה לדבר על זה.
0: בטח, אנחנו תכף נגיע.
1: כן. אז הדברים האלו של השינוי של המבנה, זה דברים שקורים בתעשייה. עכשיו, מה יכול להיות שם? זה תהליכים, כמו למשל, לקחת עכשיו איזשהו ירק מסוים, ולפרק אותו. לפרק אותו בתהליכי תחינה מסוגים שונים. יש המון מתחנות, כל מיני מתחנות. יש סכינים ופטישים וכדורים.
0: וואו.
1: ומתחנה רטובה ומתחנה יבשה ומתחנת תבלינים. מלא מלא מלא סוגים, ובתוך זה יש המון המון טכנולוגיות. איך את יכולה לייצר לך מאותו ירק? שבתכלס בבית, את חותכת עם סכין, אבל אם את רוצה בתעשייה לקבל הפרדה הרבה יותר טובה של מרכז הירק לחלקים עוטפים של הירק, או לקחת דברים שהם יותר ברמת העמילן שבירק, לשים אותו בצד אחד, ואת החלבונים שבירק לצד אחר. זה יכול לעבור גם בצורה של חיתוכים, וגם בצורה של כל מיני הפרדות.
0: כן.
1: ממברנות, צנטריפוגות, אוויר שבא ומסיע את הדברים, ומה שיותר

0: לעשות, אבל בסוף יש גבול שכמה בשדה החיטה יכולה להחזיק על עצמה, נגיד את ה-70% המילן שאני ארצה. אני נותן כאן דוגמאות שלא בהכרח הם ההגיוניות, אבל
1: בסדר,
0: רק
1: כדוגמה. בסדר, כן, זה רק בשביל שאנחנו נבין.
0: כן, כי למשל פסטה,
1: איך אפשר להתערב?
0: כתמול מישהו דיבר איתי על זה.
1: על פסטה.
0: על פסטה, שהוא לוקח ילדים בבית ספר, ומלמד אותם על קמחים שונים,
1: כן.
0: ועל פסטות שאפשר לייצר מקמח של חיטה רגילה, חיטה מלאה, קוסמין, ורואים שהמרקם הוא שונה לגמרי. זה מה שיפה, הם רואים שכבר בבצק הוא שונה לגמרי. יש בצק שהוא יותר אלסטי, ששם באמת הגלוטן נמצא שם עם החלבונים, והגלוטן מכיל בתוכו שני סוגי חלבונים, שאחד יותר אלסטי, אחד יותר לינארי, ואז אפשר ככה לראות איך התכונות באות לידי ביטוי. ויש קמחים שאין להם הרבה גלוטן, אין להם, או בכלל אין שם. ואז האלסטיות לא קורית, ואז זה דחוס ומתפורר, וקשה מאוד לאבד ולמצק ולתבנת אותו לאיזושהי צורה.
1: הבנתי.
0: מבינה? והכל זה מבנה, אנחנו מדברים על מבנה, ותראי איך ההשפעה של חומר גלם, ואז את יכולה להגיד, רגע, נעשה בלנדים, כי בא לי קוסמין, כי בתוכו יש דברים נורא בריאים.
1: כן.
0: אבל חברים, אפשר לעשות ממנו פסטה, סבבה. אז בוא נעשה 70-30, 70 קמח הזה, 30% מהקמח הזה, נחבר, וזה המקום של הטכנולוג. וגם השף, ואם הוא גם וגם, אז עוד יותר טוב. ואז אפשר ממש לעשות את הבריאה של משהו שהוא חדש.
1: איזה יופי. אז איזה דוגמאות ניקח של מבנה מזון, כדי שממש נצלול פנימה ותסביר לי על תהליכים שקרו בתוך דוגמה מסוימת.
0: סבבה, בוא נדבר על גם משהו ממחקר שלי.
1: כן, מעולה.
0: ואז נדבר שם על המקום של נגיד גבינה, שעשינו שם מחקר נחמד, וגם על מקום ששם אני אחבר אולי גם לרובוט פה, אם בא לך כזה,
1: בטח.
0: ככה, עוד איזה משהו ממני, ומשהו שהוא לא כל כך שלי עדיין, זה המקום...
1: אנחנו גם נפגוש את הרובוט פה אולי בפרק השלישי. לא, לא, אבל זה מצוין שנפגוש אותו כבר עכשיו, כן.
0: ונעשה אחרי זה גם דיבור על אותם אמבוגרים תחליפים שנכנסו חזק לשוק, וגם שם יש דברים שקשורים במבנה ובטכנולוגיות, זה דברים שאני אישית פחות עבדתי עליהם ברמת אותו תהליכים כמו האקסטרודר, אבל נדבר על זה, בסדר?
1: מעולה, כן.
0: אז נתחיל במחקר שזה היה לפני 8 שנים, משהו כזה, בתחילת דרכי בתל חי, עבדתי על חלב, גם עשינו לנו איזושהי מעבדת חלב קטנה, כשערפת לי ליד בכפר גלעדי, אז החלב הוא מקומי וקרוב
1: וואו,
0: מאוד, ובאותו
1: יופי.
0: יום כבר יש לנו מוצר.
1: מה, הנה. כפר גלעדי זה ממש הליכה ברגל מתל חי.
0: נכון. אריה שואג ליד.
1: כן.
0: כן, והרפת היא על אריה שואג, ממש קרוב. אז אנחנו באים, לוקחים את הקד, לוקחים 20 ליטר, ונכנסים למעבדת חלב שלנו, ועושים את הפיסטור, ועושים הפרדה וכדומה, ויצרנו צפתיות. צפתית זה סוג של הגבינה הראשונה.
1: כי... שמה הייתה המטרה, אבל מה רציתם לבדוק?
0: הפחתת מלח. זאת אומרת, רצינו לייצר מודל של גבינה, שאני יכול לראות איך על ידי שינוי במבנה שלה, אני יכול לגרום להפחתה בכמות המלח. כי גם בגבינות, כמו פטה ובולגריות וכדומה, יש הרבה מלח.
1: כן.
0: ואת יודעת שרוב המלח שאת שמה במזון, לא מגיע לקולטני הטעם בלשון. זאת אומרת שאת... בשביל לחוש את המליחות שאת אוהבת, את לא חייבת לשים את הכמות הזאת של המלח. אבל זה הכל עניין של איך הפיזור הזה של המלח יהיה בתוך הגבינה, וכמה מהר הוא יגיע לקולטנים, כדי שנרגיש את אותה תחושת מליחות,
1: כן.
0: שאנחנו כן אוהבים בפטה ובבולגרית, אבל זה גם מייצר לי מרקם, יש המון משמעויות למלח, לא רק לטעם.
1: להוספה של מלח.
0: כן, אבל בוא נדבר רגע על הטעם. רוב המלח, 80% ממנו, פשוט נכנס לנו למערכת העיכול, בלי שהיה לו בכלל מגע עם קולטני הטעם בלשון.
1: וואו.
0: אז מה, עובדה הזאת...
1: אז רגע, כשכתוב עשיר בנ טרן, נגיד.
0: כן.
1: אז לא בהכרח אני ארגיש את זה מאוד?
0: לא, את תרגישי את זה מאוד, כי יש לך את המדבקה האדומה, אז את כבר יודעת שיש הרבה מלח
1: כן,
0: ונטרן שם.
1: כן.
0: אבל זה שיש הרבה מלח ונטרן, זאת אומרת שהמלח מפוזר לך בכמות מאוד רבויה בתוך הגבינה, וכל ביס שאת נותנת, מה לעשות, זה פיצוץ של מלח. אבל רגע, אם היית יכולה לשים את המלח בפיזור כזה, שיכול לגרום בלעיסה שלך כן לפזר את המלח, ממוקד יותר, מהיר יותר, להגיע לקולטנים של הטעם, אבל בלי שהמלח חייב להיות בכל מקום ומקום ברוויה, אלא בפיזור יותר חכם, או איזשהו קונטרסטים בין אזור לאזור, או שיש משהו שמסיע את המלחים בצורה יותר מהירה אל הקולטנים, וכשיש לך עכשיו לא איקס כמות מלח, אולי יש לך 70% מהכמות המקורית,
1: כן,
0: אבל עדיין
1: פחות.
0: בתחושה את מקבלת את אותו דבר.
1: כן. כי דאגת שזה יגיע לקולטנים.
0: כי לא רק 20% יגיע לקולטנים, 50% יגיע לקולטנים,
1: כן,
0: נגיד.
1: כן.
0: אתה מצליחה יותר לכוון את זה. עכשיו, מה זה? זה איי, כבר יפה. ההנדסה. אז זה המבניות. אז מה עשינו פה? הכנסנו בתוך גבינה צפתית, גם פוליסחרידים, שמגיעים מכל מיני מקורות אולי צמחיים, כמו איזשהו פקטין, כמו איזשהו גואר גם.
1: מה זה כל הדברים האלה?
0: החומרים האלו יכולים להגיע, למשל מחרובים יש שם מייצבים שנמצאים שם בפנים, כן, הגואר גם שנמצאים.

0: בחרוב, ואפשר למצות אותו מהחרוב, אז זה דבר טבעי, לוקחים אותו, וזה שרשרת מאוד ארוכה של פוליסחריד, שמדבר לסטודנטים ואומר להם, מה זה הדבר הארוך הגדול הזה? תדמיינו עכשיו תמנון, עם המון המון זרועות, שכל זרוע שלו אוהבת מים, כל הזרועות שלו מתות על מים, כי הן קולואידיות, ובוא נגיד במילה היותר נכונה, הידרו-קולואידיות. זאת אומרת שהוא אוהב מים בקשרי ממן, ברמת כן. הכימיה, ואז אם הזרועות האלו תופסות מים, הוא יכול לספוח הרבה יותר את החלב, במקרה של גבינות, ולקשור אותו, ולייצב אותו, להסמיך אותו. אוקיי? אז יש קולואידים שהם יותר פולרים, יותר יכולת ספיחת מים, אפשר למדוד את זה, ולקחת אותם ולתקוע אותם בחלב ולגבן את הגבינה איתם. עכשיו זה יכול להיות עם 0.02%, כאילו פרומיל שלהם, אבל בגלל שהם כל כך בעלי פונקציונליות, הנה מילה מה זה.
1: כן, המושג מהפרק הראשון.
0: והסמכה וכדומה, אז זה מייצר לי משהו שמשנה לי את המבנה. אבל אני דואג לזה שעדיין אני בגבינה, במקור אני בגבינה, אבל עם איזה טוויסט קטן של מרקם. עכשיו, מה הטוויסט? כשאני בא בלעיסה בפה, הצורת פירוק של הגבינה, איך שהיא נשברת, איך שהיא נחתכת על ידי השיניים התוכנות, היא אחרת מאשר גבינה הרגילה. זאת אומרת, אותו בירסט, פיצוץ, פירוק של הגבינה, בין הגבינה עם המייצב הזה, הפוליסחריד לעומת הבלי, יצרה לנו במחקר פי שתיים יותר שחרור מלח לעומת הזה, למשל.
1: אז לא שיניתם את כמות.
0: אותה כמות מלח בכולם. פשוט המדידה בקינטיקה, כמה מהר אני מקבל את ה... פרץ מלח הזה שיוצא החוצה מהלעיסה, שמתי מד מוליכות, עבדתי את המד מרקם שכאילו לועס את הגבינה, עוד לא היה לי את הרובוט פה אז, אבל נדבר על זה, אבל היה לי כזה מד מרקם שלוחץ, ושמנו פשוט בתוך איזה ביקר, שזה כוס במעבדה, את הגבינה, הוא ירד עליה, לחץ עליה, ועם מד מוליכות אני בודק פשוט את הקצב, נגיד ב-30 שניות, כמה עלה לי המוליכות, השחרור של המלח מתוך הגבינה הזאת של ואז עשיתי השוואות בין קונטרול, שזה הגבינה, הנה, בשפת המדע, יש לי תמיד את הביקורת, ויש לי את המשתנים, ותמיד יש חזרות שאנחנו עושים, ועושים סטטיסטיקות, זה כבר במחקר.
1: איזה מדליק, אז אם אנשים רוצים להרגיש יותר מליחות, במקום להוסיף מלח, ואז גם להשפיע על מבנה, עוד לא יודעת איך, וגם להשפיע על הבריאות,
0: ממש, כי זה אומר... ממש, לחץ דם.
1: כן, הלחץ דם, זאת השפעה שאנחנו, היא לא רצויה.
0: כן.
1: אז אתם פשוט אומרים, יש משהו שאפשר לעשות במבנה של הגבינה הקיימת, של מה שמרכיב אותה עכשיו, שייתן מרקם קצת אחר, כן. אנחנו נפגוש מרקם קצת אחר, ואנחנו נפגוש טעם אחר, יותר מלח, אבל הערכים התזונתיים לא משתנים.
0: נכון, בוא נגיד, אנחנו רוצים שיהיה לנו פחות מלח, רוצים את הלא מדבקה אדומה.
1: כן.
0: אבל המדבקה אדומה נמצאת שם, כי זה כמות שהמלח שהתעשייה שמה.
1: כן.
0: אבל אם אני יכול להוריד את כמות המלח, ועדיין לשמור על מוצר שהוא גם טעים לי, וגם נותן את המליחות, וגם שומר על המרקם, וגם חיי מדף מושפעים מהמלח, הכל בהכל, וזה ניתן עד גבול מסוים. לא יכול להגיע ל2% מלח, כשהיה לי בהתחלה עם 20% מלח.
1: ברור.
0: כן, יש לזה משמעויות. אבל אם אתם צריך להוריד ב-30%, אז זה בדיוק המקום שהמחקר הזה הראה.
1: מגניב.
0: עוד דבר שרציתי להגיד לך, זה שאת יכולה ללכת גם לכיוונים פרסונליים. יש דבר כזה שנקרא תזונה אישית.
1: כן.
0: וזה יכול לבוא ממקום של אפילו בבית שלנו, זה כבר לצאת מהתעשייה, אבל ללכת עדיין לקטע מודרני וטכנולוגי, שיש לך איזשהו סוג של מדפסת לתמימד, או איזושהי מכונה חדשה שיושבת
1: בבית?
0: לך.
1: בבית?
0: בבית. במקום המיקרוגל, או עם המיקרוגל.
1: אני מדפיסה לי את ארוחת הצהריים.
0: את מדפיסה לך את אבל את אוהבת את המליחות שלך בצורה מסוימת.
1: כן.
0: את אוהבת, הביסים שלך דרך אגב, הם לא הביסים שאיך שאני אוכל. יש פה פתוח, פה סגור, יש צורת הלעיסה. יש כל מיני שונות שאפשר לדבר, וזה מייצר לנו איזושהי הנאה אחרת מהאוכל,
1: כן.
0: ותחושות אחרות מהאוכל שהן פרסונליות.
1: לגמרי, אפשר לדבר על זה ספר שלם, על איך כן. אתה חווה ארוחה, איך אני חווה ארוחה.
0: הרבה מתחיל מהגיל הצעיר שלנו בבליעה הראשונה של היניקה של החלב של התינוק, באיך שהוא עם הלשון.
1: מדהים.
0: מסיע את החלב לכיוון הגרון שלו, ביניקות שלו, ומה הוא עושה שם, שנשאר לנו הדפוס הזה, בהמשך החיים שלנו.
1: וואו.
0: בבליעות שאנחנו עושות לאורך כל החיים שאנחנו בולים אוכל.
1: וואו.
0: זאת הצורה מאותו יניקה ראשונה שהוא עושה.
1: אני מאוד מרוצה, אז תודה על היניקות הראשונות, אמא.
0: ממש.
1: אני...
0: תודה לך שעשית לך את הדפוס הזה, ויש דפוסי יניקה שונים. אז ברגע שהמכונה יכולה להגיד, אוקיי, גיל, זאת דפוס היניקה שלך, או דפוס הבליעה או האכילה שלך,
1: כן.
0: סבבה. זאת רמת הבריאות שלך מבדיקות הדם. זה מה שהרופא אמר או לא אמר, בוא נגיד גם זה שם יושב בענן.
1: כן.
0: ויש לה עדפות האוכל שלך וסוגי הגבינות, הכל נכנס לאיזשהו מאגר כזה שהמדפסת, או המכונה הזאת.
1: מכירים.
0: מכירים.
1: כן.
0: מה? ואתה יודעת מה, גם כל פעם שאת אוכלת, את נותנת איזשהו דירוג קטן של כמה אהבת, לא אהבת, אז כל פעם את גם מדייקת אותו. את המאסטר שף של הארוחה שלך.
1: כן, טיילור מייד.
0: כן, ואז הוא גם עושה לך את המינון הזה של אותו מייצב, שהמחקר שהוא מתבסס עליו, לנסות לשנות את המרקם אלייך. לא לכלל האוכלוסייה, שאת תקבלי בדיוק את השחרור המלח כמו שאת רוצה לקבל.
1: שפתית גיל מרקוביץ'.
0: ממש, חתימה של המכשיר עלייך. מגבינה שמותמת לך, ואחרי זה את מביאה את הילדה שלך, או את החברה שלך, והיא מקבלת את זה אחרת, באותה מכונה, רק מייצרת לך עם הענן שלה.
1: וואו.
0: עם הנתונים שלה, נורא. ואז זה כבר מבנה מזון שמיוצר פרסונלי.
1: כן.
0: לא כללי.
1: אתה יודע, אתה משקף לי בסיפור הזה, ואז בזה נעבור תכף לבשר, אבל אתה משקף לי בסיפור הזה כמה אנחנו... מצד אחד זה נורא משעשע לחשוב על זה, וזה כיף לי. מצד שני, אני אומרת, למה איבדנו את מרחבי האמצע? או שאנחנו בתעשייה ענקית, והכל בגדול, והכל לכולם, והכל מתאים לכולם, ואז יש תו תקן כזה, שאני מבינה למה התעשייה עובדת ככה, זה ברור לי, גם אתה הסברת את זה כל כך טוב, אני מבינה את זה. ויחד עם זאת אני אומרת, ואז אנחנו רוצים לחשוב על משהו נורא אישי, אז אנחנו עושים את זה טיילור מייד ברמה שזה, אתה יודע, כמעט מגוחך, זה כמעט נשמע כמו סטנדאפ, מה שאתה אומר, נשמע ממש, ואז הבת שלי תחזור ואני אשנה את הנתונים, ואז יהיה שניצל במיוחד בשבילה.
0: למה? אפילו זאת שאלות כבר באמת, אנחנו ממש מגזימים כבר.
1: אני אומרת, כן, למה אנחנו לא יכולים למצוא איזה מרחב אמצע כזה, שאולי קצת יחזיר אותנו בתודעה ובאיכות של המפגשים שאנחנו עושים עם הטבע ועם השכנים ועם התעשייה ועם ה... למשהו יותר דומה לצי דלקת כזה, אתה יודע.
0: תשמעי, זה בוויז'ן שאמרנו שאולי נגיע לזה, זה הגליל 4.0. כי
1: כן?
0: אני בתור מדען שמדבר איתך המון על טכנולוגיה וחדשנות, מאוד מסתכל גם על היסודות שלנו. על מי אנחנו כבני אדם, ואיך אנחנו צריכים לאכול, והחוויה המשפחתית, ולא להיות על הפיקי הזה, על כל כך אני רוצה להיות ברזולוציה של ה-0-1 בכל מקום, אתה יודע, את הדיגיטציה הזאת.
1: אוי, אפון אחד יותר מדי.
0: כן, או עכשיו קיבלתי במרקם ניוטון כזה קצת יותר מדי, והשבריריות לא בדיוק פגעה לי כמו שזה. חלס, כאילו, אנחנו כבר אובר. אבל צריך לראות תמיד גם איך כל ההוליסטיות של הדבר הזה, ואיך גם התעשייה יכולה לייצר, וגם האנשים
1: אז תגיד
0: בבית.
1: מילה על גליל 04, תגיד
0: 4-0, כי 4-0 מגיע מהמהפכה התעשייתית 4, של המהפכה של האינטרנט, אז אנחנו מדברים על GPT 4-0 היה, נכון, חזק מבחינת המיתוג שלו כשהוא יצא. הגליל 4-0, כאילו לקחת את הגליל למקום כזה חדש, ובוויז'ן, זה ויז'ן מאוד הוליסטי, שלוקח את העולם של חקלאות ומזון, כי זה גם עולמות שהגליל, כמו שדיברנו עליו, מאוד מיוחד בהם, המעבדה הגדולה החקלאית, והכל farm to fork. אנחנו אפילו אומרים farm to fermentation, כאילו, וזה מהפורק, זה נכנס לך אחרי זה לעקבה, ואת מעכלת את זה.
1: כן.
0: אז fermentation.
1: כלומר, מהחווה אל
0: ה... עד הסוף, עד המיקרוביום של החיידק שמעכל את זה.
1: בדיוק, אל הקיבה.
0: עד הסוף. ואז, החזון אומר, לא צריך את הכל מתועס, לא צריך את הכל אחיד, אחיד, אחיד. בוא נחזור לאיזשהו משק אוטרקי כזה שאנחנו מגדלים בעצמנו דברים בתוך שכונות, בתוך גינות קהילתיות, בתוך שדות צמודים, בצורה שהיא יותר הוליסטית. כל פעם, הוליסטיות זאת מילה שתחזור המון, כי זה אומר שאני לא מגדל רק עגבניות באיזה קילומטראז'ים עצומים של מונו-מונו-קלצ'ר, אלא אני מייצר יותר גידולים רחבים ומגוונים, שזה הטבע, כי הטבע הוא מאוד מגוון, ואז יש צמחים שמגינים על צמחים, ויש חרקים שמגינים רחב, והקרקע היא מגוונת, והמיקרוביום של הקרקע, כי הכל קשור בהכל. ואיך שהמים נוזלים בזמן שיטפון, לא שוטף את הכל והולך לנו כל המים וכל, אלא הכל נהיה יותר נכון. ואז את יכולה לייצר לך את האוכל, שאת באה ואת כותפת ואוכלת באותו מקום שכונתי, באותה גינה שלך, אבל כן עם חדשנות. אני לא אומר להם, בוא נחזור לימי הביניים ונתחיל לחלוף את האיזה, או כל בן אדם עכשיו התחיל לעדור, ואני יודע, אני עושה גינה קהילתית גם בבית שלי ויש לנו ביישוב. זה עבודה. אבל אם אנחנו נכניס את הטכנולוגיות וקצת חדשנות וקצת בקרה, אז אפשר יהיה לייצר בכל מקום קטן. לשכונה?
1: כן.
0: למאה איש, לאלף איש?
1: כן.
0: יפה. ובוא נכניס גם בתוך זה רגע שנייה את התעשייה. כי בכל זאת, אני אומר תמיד, זה לא עכשיו אנחנו רק מגדלים בעצמנו והכל טרי. כולם אוכלים, תודעת, את הטרי וזה. אלא, יש דברים שאת רוצה כן את העזרה, את החצי מוכן, את הדברים שאפשר לעשות בכמות יותר גדולה, אבל כן לשמור על הבריאות, כן להיות במינימל פרוססינג, זה גם מילה עכשיו שתופסת חזק.
1: עיבוד מינימלי.
0: כי זה יותר חיתוך, יותר דברים, ולא מלא מלא מלא מלא חומרים, כמו שאמרתי, כל המייצבים, דווקא כן להיות במקום היותר רחב, וגם לחנך את הדור הצעיר, שזה בסדר שהעגבניה לא תהיה הכי מושלמת, וזה בסדר שהיוגורט קצת יפריש מים לקראת סוף חיים עליו, לא, אוי אוי אוי, יעל אשתי, שהיא רואה את התאריך מגיע, אז היא ישר לפח. למה? כאילו, אפשר לתת עוד את ה... יש את המקדם ביטחון בכל מקרה בתעשייה. תנו לריח, לחוש שלנו, להיות חלק החיות ולהריח את המוצר ולהגיד אם זה בסדר או לא בסדר. למה לזרוק באוטומט? ואם זה קצת לא בסדר, שימו בתוך פשטידה, לא תרגישו את זה. כאילו, אפשר למסך. למה לזרוק על אוטומט? ואם כבר זורקים, זרוק לקומפוסט. כל הדברים האלו, אפשר לייצר תובנות שבסוף זה חינוך, זה חינוך, חינוך, חינוך, חינוך. אז זה השקלול של כל הדברים האלו. לדעתי זה יכול להיות מפתח, וזה בחזון, זה 50 עמודים, שאני יושב וכותב את זה בקוסטריקה בג'ונגל, כי שם הם, וכותב וכותב וכותב וכותב, מתייעץ עם המון אנשים. והיום אנחנו קהילה של 400 איש בגליל המזרחי, שעובדים על דברים, כאילו כל אחד עם קצת הזמן שלו, כדי לקדם כל מיני יוזמות כמו גינות קהילתיות. והצלחתי גם לגייס כסף מיהדות הולנד, להרים גינות יותר מתקדמות, גינות חכמות.
1: איזה יופי.
0: אתמול הייתי בגינה הקהילתית בסניר, ושם נורא יפה, עושים פיתות על הסעד, ועושים שם עגבניות וירקות שמגדלים. אבל זה לא חדשנות, זה יותר קהילתי וחינוכי, שזה מעולה. אבל בוא ניקח את זה רגע אולי להידרופוניקה, בוא ניקח את זה איזשהו פאנל סולארי ומתחת יכולה לגדל איזה משהו. בוא נשים תחנה מטאורולוגית.
1: ואז מטאורול. זה גם טכנולוגי כן, וגם
0: ואז
1: קהילתי.
0: ואז הילד אומר, וואלה, הנה אני בתור ילד בגיל 3 שם, כי זה רוב הגילאים של הגינה הקהילתית, 3, 4, 5,
1: כן.
0: הם רואים גם משהו טכנולוגי. פתאום כן. האבא לוחץ לו על כפתור ויוצא.
1: זה העולם, אחלה, כן. זה העולם.
0: והוא גם מלכלך את הידיים שלו עם האדמה.
1: בדיוק.
0: והוא גם לוחץ על הכפתור.
1: בדיוק.
0: אז זהו.
1: אוי, תודה לך, צללתי כל כך עמוק לסיפור הזה עכשיו, כי זה מבחינתי עונה על השאלה שלי ועל כמיהת הלב שלי למרחבי אמצע.
0: נכון.
1: תודה על זה.
0: זה עזר לי גם מאוד להיות במקום הזה. האם אנחנו the bad guys? כל פעם אני אומר לעצמי, I am the bad guy because I'm working for the industry.
1: כן,
0: industry
1: כאילו,
0: לא
1: התעשייה, התעשייה, זה דבר רע.
0: והגדולות האלו והרוצות אתה יודעת, לשלוט על הכל ועל הכסף. אבל אפשר אחרת.
1: אפשר להיות תעשייה אחרת.
0: כן. ויש תעשיות, גם, למה המדף שלנו מכיל רק כך וכך מוצרים מאוד מאוד של חברות מסוימות, כי הן החזקות והגדולות ושולטות על המדף? היה נהדר לראות מגוון גדול יותר של עוד חברות קטנות ומקומיות, וזה מייצר לנו יכולות בחירה של דברים אחרים.
1: וגם חלוקת שפע אחרת.
0: בדיוק.
1: כן. אתן מאזינות ומאזינים לפרק השני בסדרת מעבדה בנושא מבנה מזון וחישת מזון עם פרופסור אופיר בנימין, מרצה בכיר וחוקר בחוג למדעי המזון בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. אנחנו בפרק שעוסק במבנה מזון, חלבונים, סוכרים, מלחים ואיך הם משפיעים על האכילה שלנו. אז בואו ניקח דוגמה נוספת של מחקרים.
0: תחליפי בשר נגיד למשל.
1: יאללה.
0: שמה זה מקום שהתחיל כבר עוד בשנות ה-80 עם טבעול, שפיתחה שניצלים של טירס ושל סויה, והתהליך הזה של האקסטרודר שנגיע אליו, הם הם דברים שבאמת יצרו מבניות, מצמחים שמדמים מבניות של בשר או חזה עוף או דברים כאלה. Mm-hmm. והנרטיב של זה היה לקחת את הצומח ולעשות משהו שהוא דומה ומזכיר את המין החי. כי ההיגיון אמר שכשאדם רוצה לשנות, קשה לו לשנות את דפוסי האכילה שלו, אבל אם הוא יאכל משהו שהוא קרוב למשהו שהוא מכיר, גם במראה, גם בטעם ובתחושה, אז יהיה לו יותר קל לעשות את הטוויסט.
1: ואז מה שעושים זה לוקחים בשר, לומדים היטב, היטב, היטב את המבנה שלו.
0: בגדול, כן.
1: אוקיי.
0: אבל לוקחים את אותם חלבונים צמחיים שהם ממש לא כמו החלבונים של הבשר או של החלב או של הביצה.
1: כן.
0: ולנסות על ידי טכנולוגיה שמשלבת חום גבוה ולחץ וכוחות גזירה, שזה מה שקורה באקסטרודר. שאקסטרודר, מי שיכול לדמיין את זה, זה כמו חילזון, לא שבלול, אלא חילזון, שזה בתוך תעשייה של הפלסטיקה, קיים המון, הוא דוחס איזה עיסה. והעיסה הזאת היא עיסה של חלבונים,
1: כן.
0: והוא דוחס אותה בכזה כוחות ומחמם אותה נגד הדפנות של הצינור שבתוכו רץ החילזון. עכשיו, כן. זה יכול להיות גם שתי חלזונות שרצים אחד עם השני, או עם סיבוב השעון או נגד סיבוב.
1: כן.
0: וזה מייצר המון כוחות. ומה שקורה שם לחלבונים הם פשוט נגזרים ועוברים תהליך שנקרא דנטורציה, שדיברנו עליו קודם. משנים את המבנה המרחבי, ואז הם פתאום מתחילים להיקשר אחד על השני, ובגלל שהם מקבלים אוריינטציה של כיוון, הם מתחילים להתארך ולהיות סיביים. הם לא היו סיביים בהתחלה.
1: רגע, רגע, שאלת הבהרה.
0: כן.
1: יש סיכוי שתסביר לי את ההבדל? אתה אמרת שזה חלבונים מאוד מאוד שונים. את ההבדל בין חלבון של בשר לבין חלבון...
0: כן, חלבון בשר הוא חלבון יותר במבנה מוארך, לינארי, המיוזין שנמצא שם, יש שם כמה חלבונים, הם חלבונים שהם זה צינור בתוך צינור, בתוך צינור כזה, ששחה נראית רקמת שריר, ותכנסת לחיים כזה, ובפנים לראות, כן, אז כן. המון המון סיבים כאלו, שהם לא סיבים פוליסחרידים, אלא הם סיבים שהם חלבוניים.
1: וזה חלק ממה שכשאנחנו נוגסים בבשר, ודאי, גורם לנו להרגיש את
0: ודאי, הפירוק, כל האלסטיות,
1: והאלסטיות,
0: כל המסטיקיות, האלסטיות, החיתוך הזה, זה קורה בגלל שיש לנו שם סיבים.
1: כן.
0: וככל שהסיבים יותר ארוכים ומצולבים בקשרים, ככה יותר קשה ללעוס את זה ולשבור את זה.
1: מה שאני קוראת לזה ביס חי, ככה אני קוראת לזה.
0: כן, והוא גם מחזיק את המים, והוא הסיסי יכול להיות, והכל בסוף קשור למבנה הזה של מזון. בצמחי זה לא שם, הצמח לא נוצר להיות סטייק.
1: הצמח לא פרה, פשוט מספיק להגיד את זה, לא?
0: הוא לא קיבל את התפקיד הזה.
1: אז רגע, אז מה המבנה של חלבונים מן הצומח?
0: חלבונים מן הצומח הם הרבה פעמים, החלבונים הקטניות, או כל התשמורת הזאת, זה חלבונים שנותנו מאגר אנרגיה לזרע לגדול. אז הם נמצאים במצב קומפקטי, בתוך הזרע, במצב כדורי, כמו כל מיני גרנולות כאלו, כדוריות, כי בסוף כשהמים מגיעים לשם, הוא מתחיל לנצל את זה והוא קצת נפתח, אבל הוא לא במבנה של סיב, של המבוגר. ואז כדי לקחת הכדור הזה, ולהפוך אותו להיות איזשהו סיב מוערך, צריך להפעיל עליו המון המון כוחות.
1: ואז צריך את האקסטרודר,
0: נניח את האקסטרודר הזה, כן.
1: אז הם מתפרקים, הם מאבדים את המבנה הכדורי שלהם,
0: נכון, הם
1: נפרסים.
0: נפרסים ונפתחים, כמו נתנו מטרח כזה שנפתח,
1: כן.
0: ואז פתאום מתחיל להיות שם כל מיני אסים, אסים, אסים, אסים, המון המון גופריתיים שקיימים שם בצמחי, כי גם בצמחי יש את הגופרית הזאת, ואפשר גם לפעמים להוסיף וזה שיהיה יותר, ואז נוצרים המון המון קשרים, ואז הוא לא רק אחד כזה נפתח, הוא לא אחד ועוד אחד ועוד אחד, וכשמתחברים נוצרים לנו כזה סטייקס, כאילו כמו
1: אתם ממש מנסים לכוון לסיביות, ואז לשכבות של סיבים.
0: כן, ואז את לוקחת את אותה בלוק של סויה שעברה אקסטרודר, ואז את פותחת אותו ואת רואה, וואלה, זה סיבים, זה נראה כמו חזה אוף. זה כאילו ממש, ממש, תפתחי פעם חזה אוף, ותראי שזה המון סיבים כאלו. אז את רואה את הסיבים האלו, וזה מאוד מזכיר, ובמרקם זה מאוד דומה. ואז הייתה התלהבות מאוד גדולה של התעשייה, אני מתחיל לייצר פה איזה משהו מגניב, אני שם לו מרינדה, אני שם לו תבלינים, אני מתחיל לקבל את הטעמים. עכשיו, איך מקבלים את הטעם של הגריל אוף הזה? יש חברות מומחיות עצומות בלייצר את הריח, כמו שעושים בוסם של ארמני, בדיוק בריח שאת בא לך עליו, עושים גם ריח של אוף וריח של גריל וריח של ברביקיו, מטפטפים לתוך הדבר הזה. שוב, זה לא אחד לאחד, אבל זה מייצר את הדמיון, גם במרקם, גם בריח. ואז עוד משלבים את זה עם עוד איזה רכיבים נוספים, שמים פירורי לחם, שמים לזה טיגון, ווואלה, 70% דומה. אבל הנה, הפיטפול, ה-70% לא מספיק בשביל להגיד לאנשים, יאללה, תלכו על זה. אנשים שטעמו את זה, באו עם ציפיות שזה אותו דבר, כי קוראים לזה impossible. כן. Beyond meat, כל מיני שמות sensational, שמות כאילו וואו, אז את באה עם המון ציפייה ובסוף אתה אכזבה.
1: תראה איך שוב הציפייה הופכת למשהו ממש ממש חשוב בשיחה שלנו, זה כבר הפעם השנייה או השלישית, כולל הפרק הקודם, שאתה בעצם מתאר לי תהליכים, והרבה פעמים הם נופלים או הם מתגבשים בצורה מסוימת בשביל הציפייה של הלקוח בסופו של דבר. וואו, זה גורם לי ממש לחשבון חשבון נפש. איזה הכוח, ציפיות.
0: הכוח המניע בתעשיית המזון הוא מאוד מחלקת השיווק. אנשי השיווק הם כאילו האלו שבכוונים את אותה תעשייה לאן ללכת. הרבה מהמקרים של הפיתוחים החדשים במוצרי מזון בתעשייה מגיעים מאנשי שיווק.
1: בסדר, אבל זה חשוב שאנשי השיווק גם כשיש מוצר שהוא 70% דומה, שלא יגידו שהוא 100% דומה, כי אז נוצרת האכזבה, אז נוצר הפער.
0: אבל יפה, בתקופה שזה לא היה עכשיו בעשרות שנים אחורה, לפני 4-5 שנים, זה היה הטרד. בואו להגיד, חברים, תראו איזה מהפכה. האקסטרודרים נהיו יותר ויותר משוכללים, יש יותר ויותר ידע שגם באקדמיה וגם בתעשייה של התהליכים האלו, והאנשי השיווק, יש לנו פה גל חדש. בוא נגיד לכל העולם, הבאנו את הבשורה, הבאנו פה עכשיו את המרקם הכי הכי קרוב שיכול להיות.
1: אבל איזה מבאס
0: זה. אז כולם הלכו לקנות את זה.
1: כי עשיתם משהו מדהים, עשיתם משהו מדהים, כאילו התעשייה. כן. 70% נגיד דומה, ואז רק בכך ששיווקתם את זה. כאילו בצד הסופי של כל תהליך החשיבה היצירתי הזה והפיתוח כן. היצירתי הזה, בסוף רק בצד הסופי כשלתם, יצרתם את הפער. כן. אם הייתם נותנים משהו יותר קרוב לאמת של המוצר.
0: יכול להיות.
1: יכול להיות.
0: לא בטוח שזה היה מספיק, אבל יכול להיות שאם היה כמו שיש חברות אחרות שעשו את זה, שאמרו אני לא כמו, אני משהו חדש. המשהו חדש הזה הוא מזכיר, אני בסדר עם המזכיר, אבל אני לא מתיימר להיות. כן? כי הוא אומר את זה בצורה ברורה.
1: כן?
0: וגם הוא בא ואומר, אני גם במחיר יותר זול. אני בא מהצומח, אני בא עם מחיר יותר זול. אבל מה הבעיה? שהקטנטנות האלו שרק מתחילות לצמוח, קשה להם מאוד להתחרות בגדולות, ברגע שאת מייצרת בכמויות מאוד גדולות, ובקצבים, וכל המכונות, אז המחירים הם זולים יותר. ואת גם מקושרת לכל הספקי, ויש לך את החומרי גלם הזולים. הקטנות לא שמה, ולכן המחיר כניסה שלהם הוא יקר יותר, וגם צריכים לחסות על כל ה-R&D שהם עשו והכל, ולהחזיר למשקיעים את מה שהם השקיעו. ואז אנחנו נמצאים בבעיה שכאילו יש פה איזה כדור שלג כזה שקשה לה להתמודד איתו, והם לא מצליחים לפצח כל כך את הצורה של התמחור.
1: ואז חברות קטנות, אתה אומר,
0: כי אני אומר, אני משלם עכשיו כמו המבוגר רגיל, ואני מקבל את ה-70%, והוא עוד אומר לי שזה כאילו הוא יותר טוב, אין איזה קולסטרול, בסדר, אבל בטעם, בסוף אנשים מאוד מאוד אוהבים את הטעם, והמחיר, זה שני דברים שהולכים מאוד מאוד חזק למעלה, בסדרי העדיפויות. איכות הסביבה בהמשך, זה לא הדבר, אבל המחיר והטעם.
1: מה זה בהמשך? נמוך מאוד בסדרי העדיפויות, איכות הסביבה. והבריאות
0: גם נכנס פה, כי גם התחילו לדבר על זה, כאילו, כמה זה בריא באמת לאכול עכשיו את זה שזה מח, כמעט 70-80% סויה, שם בפנים, הרוב זה סויה בתוך הקציצות התחליפי בשר.
1: וזה לא בריא?
0: לא בטוח, כאילו לא בטוח, לא רק עניין שסויה, אם סויה בריאה או לא, כי סויה נגיד בסדר, אלא אז זה שעכשיו אני לקחתי איזה משהו ופירקתי לו את הצורה ועשיתי לו איזשהו מבנה אחר מהמבנה המקורי של הסויה, מי אמר שהאנזימים שלנו פה החמודים פה בבטן, החדקים שלנו, שהם לא באו עם הפיתוח הטכנולוגי, הם לא רחבו על האקסטרודר ועשו על הברודר.
1: לא הייתה קו-אבולוציה.
0: לא היה בדיוק, הוא חי לו בחיים שלו מאז שאנחנו מגדלים אותו בבטן, את החדקים, ופתאום הם מקבלים להם לבטן. וזה קרה לי כשאני אוכל את התחליפים האלו, כי אני לא אוכל אותם ברמה יומיומית, ואני לא מכיר את זה, ורוב האנושות לא אוכלת את זה ברמה יומיומית. שזה עושה כאבי בטן לחלק, לי זה עשה. כי המיקרוביום שלי לא מכיר. עכשיו, יכול שאני יכול להרגיל אותו, ואני גם דיברתי עם אנשים שאוכלים אחד ליומיים, שלושה תחליף בשר כזה, אז איכשהו זה, אבל האם זה נכון, האם זה יוצר לנו אוכלוסיות מגוונות פה? כי נורא חשוב שלנו אוכלוסיות מגוונות פה, באמת.
1: אתה מצביע על הקיבה.
0: אני מצביע על הבטן שלי, כן, ששם המיקרוביום נמצא. אני רוצה שיהיה לי אוכלוסיות מגוונות, כי הן יכולות לפרק לי כל מיני סוגים של מזונות, וגם לשחרר מטאבוליטים שהם יכולים אחר כך להיות מועילים לנו, כי הם נספגים חזרה בגוף.
1: אז גם את זה עושים? כשחוקרים מבנה מזון, חוקרים גם בסוף איך המבנה, מה שאתה אמרת לי עכשיו, זה קשור במבנה.
0: בסינגפור, לא בישראל, כי מכון המזון הלאומי עדיין לא קם, אבל במכון המזון הלאומי של סינגפור, שם הממשלה עובדת קצת יותר מהר, הם עשו בתוך בית חולים, יחידה קלינית שבודקת מטופלים שחלקם אכלו המבוגרים רגילים וחלקם אכלו המבוגר של אקסטרודרי ושמו אותם בתוך חדר קליני, קליניקה, סגור לחלוטין שרק הם יושבים שם, שמי בא לעשות דבר כזה? סטודנטים, כי הם מקבלים גם כסף, אוכל חינם, תוקים אותם לשבוע. עכשיו, כשהם סינגפורים, אז יש להם מאוד חרוצים גם. ישראלים כנראה היו שוברים את החלון ובורחים החוצה.
1: מתחרטים.
0: ותשמעי, זה מודד אותם בכל דבר. יש להם איזה שעון חכם, יש להם מד דם, בדיקות דם ביום, בבוקר, בערב.
1: כמה זמן שם אמרת?
0: נגיד שבוע, שבועיים, כל יום אכילה, כדי לבדוק את המדדים.
1: מדהים!
0: וגם בודקים את הקלוריות, זאת אומרת, הכל מחושב, כל יציאה של בן אדם, שתן, צועה, הכל נמדד באותו יחידה הזאת.
1: איזה מגניב!
0: אז תמיד, הנה עוצמה, נכון, של מחקר תזונתי, עם מחקר של מדעי המזון שבנה את ההמבוגרים האלו, ואין איזה סוף שאלות שאת יכולה לשאול. בוא נעשה המבוגר חצי סויה, חצי עם זה, חצי עם חומוס, חצי כל מיני שאלות.
1: כמה חשוב זה אבל, כי הם באמת באמת מוסיפים מחקר שייתן לנו מידע גם על השלב הסופי של המוצר, שתעשיות הרבה פעמים לא מגיעות לזה. נכון. כמו שאתה אומר גם, בשביל זה צריך מכון מזון לאומי, כי שום תעשייה לא תשקיע במחקרים שיבדקו את זה. את זה, כן?
0: נסטלה יש לה דברים לנסטלה. כאלו. כשהייתי בלוזן, בשוויץ, בנסטלה, אבל נסטלה זה כמו אוניברסיטת על.
1: טוב, ברור.
0: עם כספים של גלקסיית על.
1: כן. כן. וואו, מטורף. יש גם מקרים של היברידיות, נכון?
0: כן. זה לדעתי כיוון שהעתיד יכול להיות יותר מתאים לו.
1: אז מה זה היברידיות? שהקציצה של ההמבורגר היא 70% בשר?
0: היא גם משולבת בשר בדומיננטיות שלה, בשר כבשר, וגם צמחי. אבל זה לא לקחת עכשיו פטרוזיליה ולתקוע בקציצה ולהגיד, יש לי עכשיו איזה 20% פטרוזיליה. אלא שבאמת המבניות, כי פטרוזיליה לא משפיעה על המבניות.
1: כן.
0: אבל
1: וגם לא משפיעה על הפחתת הצריכה של הבשר, שרוב האנשים שרוצים לפתח את זה, זאת המטרה שלהם.
0: כן, אנחנו רוצים להפחית את הבשר ממניעים אידיאולוגיים, ממניעים בריאותיים וגם סביבתיים.
1: סביבתיים.
0: כן, כל אחד והשיקולים איזה. ואז אם את לוקחת עכשיו פחות מהבשר ומשלבת חלבונים צמחיים, עכשיו שוב, אני חושב שגם לא חייב להיות על האיזולטי. מה זה האיזולטי? אם לקחת עכשיו חלבון סויה מבודד, זה גם תהליך שהוא עבר כדי להיות בבידוד, הוא לא היה מבודד בטבע. אז יש פה המון ניקיון שמנקים את החלבון עד שהוא נהיה מבודד, ואז הוא ממש אחלה לאקסטרודר, כי האקסטרודר עובד עם משהו מאוד נקי.
1: כן, כן.
0: תעשייה
1: כן.
0: אוהבת דברים מאוד מאוד ברורים ונקיים. אבל אם אפשר לקחת את אותו איזשהו חומר יותר מלא, אבל הוא כן עשיר בחלבון, ואת העשירות בחלבון עשינו מעיבוד מינימלי, כי ריכזנו יותר את החלבון, אבל לא בידדנו. אז זה 60% חלבון, במקום 20% חלבון, וזה לא 90% חלבון. ואז עם ה-60 האלו כן נצליח להגיע לאיזשהו מבניות, עם חלבוני הבשר שהסברתי אותם קודם, שהם הליניאריים, ויש את הטעם האופייני, כי בכל זאת שיש לך את ה-70% בשר, הוא עדיין שומר על הדומיננטיות של הטעם של הבשר ושל המרקם, אבל את משלבת חכם את החלבונים הצמחיים. ואז גם את עושה את זה בהדרגה, הילדים מקבלים בהתחלה 90-10, או קודם כל 100, ואחרי זה 90-10, ואחרי חצי שנה 80-20, ואחרי שנתיים 70-30, ואז את מתחילה לייצר מצב שכבר הילד, אחרי 3-4 שנים, וואלה, לא זוכר איך היה את ה-100%. ומבחינתו ה-100% החדש, זה ה-100%, ואז הוא ימשיך לקנות את זה. ובשאיפה שהמחיר היא גם יותר זול. ועוד דבר, מדינה צריכה גם לתת תיעדוף במקום הזה, תמריצים למפעלים שהולכים במקום הזה ולעזור להם. ואז את מסיטת הכיוונים גם מהבריאות, שאנחנו אוכלים עם קולסטרול גבוה, ועם רמת עיבוד שיוצרת לנו פגיעות בבריאות, ואנחנו נמצאים עם סכרות בכמויות גבוהות, ומחלות הרשת עורקים, ילדים שאוכלים לא בריא, ובסוף זה מתגלגל על האוכלוסייה, עם הוצאות גדולות, וכסף לבריאות, ולביטוח,
1: כן.
0: לא חרם?
1: כן, חבל מאוד. אני סקרנית לשאול שאלה אחרונה לסיום, זאת שאלה קצת מוזרה, אבל בא לי לשאול אותה, לראות מה אתה אומר. אם יש איזה מבנה מזון שהוא ממש מבחינתך היה הכי מסקרן לבדוק, ואם כן, אז למה? מה היה הכי מעניין בו? האם זה היה מבנה חדש ברמה האסתטית, שפתאום הסתכלת עליו, הוא היה מאוד חדש בשבילך, או שהאם הבנת שבו, אם תחקור אותו, יהיו תשובות לשאלות חשובות, כמו מה שעכשיו אתה מציג, כל השאלות שקשורות לבריאות שלנו?
0: כן. תראי, זה הנושא הזה של הבלנדים האלו ושל החיבור בין חלבון מן החי לחלבון מן הצומח, ולדעת איך לחבר את זה נכון ולשלב את זה בתוך מטריצה, מבנה מזון, שהוא יהיה טעים ואכיל ובריא וסביבתי והוליסטיות, אבל שבאמת ייתן פה את המענה המלא, זה ה...
1: זאת השאלה שמעניינת אותך.
0: זאת המיליון דולר ברמת השאלה המנצחת, כי אני חושב שלא תהיה לנו ברירה אלא ללכת למקומות האלה, כי אנחנו לא נוכל להמשיך לאכול את 100% מן החי, בדרך שבה אנחנו עושים היום.
1: היום, כן.
0: כן, אם, אני עכשיו זורק אותך כאילו למקום, אם התרנגולות היו בכל שכונה, והיה כל היה, זה גם בחזון, שכן יש תרנגולות, והן כן אוכלות את הפסולת שלנו, וכן מטילות הביצים, ויש מכסות לכל אחד, ואז אנחנו ממשיכים לאכול את הביצים כמו שהן, סבבה. ואם יש לנו גם איזה כמה פרות שהן עושות שם איזה משהו שגם חשוב ש...
1: בשכונה,
0: ויש איזה שחיטה פעם, וכל אחד אוכל את הפרה פעם בחודש, לא פעם ביום, ברמה של לאכול בשר בקר.
1: שלוש פעמים ביום.
0: הנה, ואז יש לך את ה-100%, אבל ה-100% מגיע במינון. דרך אגב, אם היינו משנים את כל התפריט שלנו לאופות ולא בקר, אז גם אפשר היה לאכול את השניצלים כל יום, הכל היה בסדר, ומבחינה סביבתית היינו בפחות מהמעלה 2-3 שאנחנו עולים בטמפטורות הזה, בתביעת רגל הפחמנית.
1: כן.
0: אז אם את שואלת אותי על תחום מחקר שאני חושב שיש לו פוטנציאל, זה בבלנדים האלה, אבל הבלנדים החכמים, יש לי עכשיו פוסט-דוקטורנט מהודו, שאנחנו מביאים אותו, שהוא יחקור איך אפשר לייצר במיצלה של החלבוני חלב, לשלב בתוכם את החלבון הסויה או הצמחי.
1: מיצלה, סליחה?
0: מיצלה, כשאנחנו בעצם מסתכלים במיקרוסקופ פנימה לתוך חלב, החלבונים של החלב העיקריים הם בתוך מבנה כדורי כזה, הם לא כאילו שתים להם כל חלבון כזה
1: למבנה
0: לבד.
1: למבנה הזה אתם קוראים
0: הם
1: מיצלה?
0: אוהבים להתחבר, כן, הם אוהבים להתחבר ביחד עם אלפי חלבונים ביחד לתוך מבנה של מיצלה, שהסידן והפוספט מייצר את הקשרים שמחברים כן. ביניהם. ואז המיצלות האלו הם מה שמייצר לנו את הגבינה, כי בסוף הם יודעים להתחבר אחד עם השני ויוצרים רשת של גבינה.
1: כן.
0: וזה גם האלסטיות
1: אז שנוצרת. הוא רוצה לחקור את?
0: אני רוצה לחקור והוא יבצע את זה. כן. והוא שנה בתל חי ושנה בדנמרק. יש פה שיתוף פעולה עם אוניברסיטה בדנמרק, שהם גם מאוד חזקים. ואנחנו מנסים להגיע לאיזשהו הבנות כאלו. העולם הזה הוא מאוד מאוד מרתק, והוא מאוד מאוד יישומי. כי אם אנחנו מצליחים לייצר איזה משהו שהוא באמת בר ביצוע, אז אחלה.
1: אז יש לזה השפעה.
0: כן, אתמול דיברתי עם חברה גדולה אמריקאית שאומרת, וואלה, אני רוצה קשר עם האקדמיה, כי אולי אתה תביא איזה רעיון שהוא out of the box, שאנחנו לא יכולים.
1: כן.
0: והנה זה שוב מתחבר למכון המזון, שהוא נמצא על הקשר הזה.
1: בין אקדמיה לתעשייה.
0: בדיוק.
1: תודה. לכל חומר יש מבנה, כלומר, כל חומר מורכב מאבני בניין, אבני יסוד מסוימות. אבני הבניין של חומרי המזון הן סוכרים, שומנים וחלבונים, ורכיב מרכזי נוסף הוא מים. מבני מזון מגוונים מעידים על שילובים שונים אלה מאלה של אבני היסוד המרכיבות את המזון, הכימיה המחברת ביניהן והפיזיקה שיוצרת באמצעותן מאפיינים נוספים של החומר. למדנו שלכל אחד ואחת מאיתנו יש מבנה לסת אחר, מבנה שיניים אחר, צורת לעיסה אחרת, דפוס בליעה שונה שקשור בדרך שבה ינקנו חלב בתחילת חיינו, ולכן אנחנו נהנות ונהנים אחרת לחלוטין מהאוכל שאנחנו אוכלים, משום שההנאה קשורה במפגש שלנו עם מבנה המזון, בדרך הייחודית שבה אנחנו מפרקות את המזון במהלך הלעיסה. ההשפעה של מבנה המזון על הטעם ועל חוויית האכילה באה לביטוי בדוגמת גבינת הצפתית. תוספת נטרן יכולה לשפר את הטעם בעיני חלק גדול מהאוכלוסייה ולהגביר את ההנאה. אבל היא תפגע מאוד בבריאות. זאת הסיבה לחיפוש אחר דרך אחרת להגביר את חוויית המליחות הרצויה לרוב האוכלוסייה. למשל, השפעה על מרקם הגבינה, כלומר על המבנה החומרי שלה. כך שפיצוחה ברגע הנגיסה יהיה מספק יותר, ואותו תוסף שיצר את הפציחות גם יישא אחוז גבוה יותר של נטרן לכיוון בלוטות הטעם, ויאפשר ללועס לקלוט יותר מהמלח שכבר קיים בגבינה. חלבונים הם בעלי מבנה מזון שונה אלה מאלה. ההבדל בולט מאוד במבנה שבין חלבונים מן החי, ארוכים וסיביים, וחלבונים מן הצומח, כדוריים. בתהליכי ייצור של תחליפי בשר למשל, משתמשים במכונה בשם אקסטרודר, המפרקת מבני חלבונים על ידי דחיסה של עיסת חלבונים מן הצומח תוך כדי חימום. המבנים הכדוריים משתתחים, ובשלב הבא המכונה ממקמת אותם בתורים, ואז אלה מעל אלה במבנה המדמה סיב, כדי שחוויית האכילה תזכיר אכילה של בשר של חלבונים מן החי. המילה אחידות קיבלה מקום מרכזי ומפתיע חלקית בשיחתנו. לנו, הצרכנים, יש ציפייה לקנות מוצר כמעט זהה למוצר שקנינו אתמול או לפני שבועיים. יש לנו ציפייה לפגוש חוויית אכילה מוכרת. התעשייה זקוקה גם היא לאחידות בגלל שיטות הייצור המקובלות ליצירת כמויות גדולות. וכמובן, היא מנסה לענות על הציפיות שלנו, הצרכנים. שאלנו מה עשוי לקרות אם נסכים, ונאותת שאנחנו מסכימות ומסכימים, לקבל מוצרים יותר עונתיים, או כאלה שהם קצת פחות אחידים, קצת פחות מדויקים. אפשור של סטייה גדולה יותר בתהליכי ייצור המזון בתעשייה, בתהליכי הפיתוח של מוצרי מזון, יאפשר גם תהליכים ידידותיים יותר לסביבה. שהם בכל זאת רווחיים, בריאים, מסביעים וכנראה גם מספקים. בזכות השיחה, אני בהחלט שואלת את עצמי את השאלה, באיזו מידה אני מוכנה לקבל שונות על מדפי המקולת, הן בכמות ובסוגי היצרנים, הן בין גביע קוטג' אחד לגביע קוטג' אחר של אותה החברה ובאותם אחוזי שומן. תודה רבה לך. פרופסור אופיר בנימין, מרצה בכיר וחוקר בחוג למדעי המזון בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תודה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה של המעבדה, ולליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי לסדרה. תודה לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה לכם שממשיכים ללמוד איתנו. נשתמע.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
4: כאן תרבות.
5: ארטיק, ארטיק, קסטה,
6: יאלי, רוצה גלידה?
7: אבא, השתגעת? המוכר ארטיק מנצל ביקוש קשיח, כך שגמישות המחיר כאן שואפת לאפס.
6: אוקיי, אז את לא רוצה גלידה?
7: אוי, אבא, אבא.
8: גורי כיס, ההסקט המצליח שלימד את ילדי ישראל מאין מגיע כסף לעולם, כמה עולה לבנות עיר ואיפה להשקיע את הכסף מהבר מצווה, חוזר בעונה חמישית שתמשיך לעשות לילדים שלכם סדר בכיס ואולי תלמד גם אתכם משהו. גורי כיס בעונה חדשה, עכשיו בכאן הסקטים, באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
9: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נתניהו אמרי לוושינגטון. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט אומר כי איראן תנסה להפוך את מערכת הבחירות בישראל לחזית נוספת. ראש השבק זיני אומר כי יש הפרדה ברורה בין הכפיפות של השירות למשרד ראש הממשלה בפעילותו השופטת, לבין כפיפותו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בשמירה על תואר הבחירות. והתחזית, עוד התחממות.
11: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. ראש הממשלה נתניהו המריא לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם הנשיא טראמפ. נתניהו השתתף גם בטקס ההשקבה לסנטור הרפובליקני לינדסי גראם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד אומר כי מערכת הבחירות הקרובה תהיה יעד מרכזי של אויבי ישראל.
12: איראן מבינה שהיא לא יכולה לנצח אותנו בשדה הקרב, ולכן היא תפעל, לא רק היא, לפגוע בנו מבפנים. לחרחר מלחמת אחים, שלא תהיה, להעמיק את הקרע בחברה הישראלית ולהפוך את הבחירות לחזית נוספת. קיים גם חשש ממשי לפגיעה פיזית בנבחרי ציבור, מועמדים ובראשם ראש הממשלה ובשרים. הכתובת על הקיר.
10: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי חבר הכנסת ביסמוט אמר את הדברים בדיון חסוי בוועדת המשנה למודיעין על ההיערכות למערכת הבחירות לכנסת. בדיון השתתפו בין השאר ראש השבק דוד זיני ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. בפתח הדיון אמר סולברג כי ועדת הבחירות המרכזית תפעל להגן על אמון הציבור בתוהר הבחירות.
13: מדבר שקר תרחק אמרה תורה, ובעת הזאת אנחנו צריכים להרחיק מהזירה הדמוקרטית התחזות, הטעיה ומניפולציה שנועדו לשמש את רצונו החופשי של הבוחר. השמירה על תואר הבחירות, הבטחת אמון הציבור, זו גם זו, היא משימה לאומית המחייבת את כל הגורמים המעורבים.
10: ראש השבק דוד זיני אמר כי יש הפרדה ברורה בין העבודה היומיומית של הארגון וכפיפותו למשרד ראש הממשלה לבין אחריותו למתן המעטפת לשמירת תואר הבחירות, נושא שבו השבק כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
14: הבהירות בנושא הזה היא חדה וברורה, זה בדירקטיבה של ראש הממשלה, ההפרדה הזאת. אנחנו עושים מאמצים רבים במהלך כל השנה האחרונה כדי להתכונן ליום החשוב הזה, על מנת לדאוג שהיום הזה יתנהל בצורה תקינה, על פי החוק, כראוי לדמוקרטיה בריאה ואיכותית כמו שצריכה להיות. תשמרו עלינו, מכל עיסוק והיגררות למרחב הפוליטי, אנחנו ממש ממש לא שם. כפיפות מלאה לכבוד השופט.
10: הדלקה הגדולה באזור התעשייה שער הנגב. 25 צוותי כיבוי עדיין פועלים להשתלט על הדלקה שהתפשטה במתחם המפעלים. האש אחזה בשלושה מבנים ואחד מהם קרס לחלוטין. שני קבעים ונפגע אחר משאיפת השן פונו לטיפול במצב קל.
15: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
16: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
15: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות.
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
10: והתחזית, מחר וביום רביעי עוד התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
17: התחזית בחסות.
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
10: עורך החדשות רון סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
9: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
4: כאן תרבות.
19: היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 27 ביולי, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן.
20: אז האמת יושבים אצלי בבית, ברמת גן, בשכונת חרוזים. שכונה שקטה על פארק הירקון.
19: עוד לפני שהתחילה השיחה האמיתית עם הגיבורים של הפרק הזה, הם כבר לא הסכימו על משהו.
21: אני חשבתי שכדאי לא היה לגור ברמת השרון, כן? קרוב אלינו.
20: אתה מכניס קונפליקט אחר עכשיו.
21: אם הוא יכל לגור באיזה התיישבות או איזה פריפריה, הייתי שמח יותר שהוא רוצה לחזק את מדינת ישראל. אבל שהוא הולך מרמת השרון לרמת גן, טוב.
19: בזמן שאני מארגנת את המיקרופונים להקלטה, הם עברו כבר להתווכח על משהו אחר. אפילו לא קלטתי איך זה התחיל.
22: אתה, מה אמרת לי שהוא השובר על קפלניסטים?
21: שמה?
22: אמרת לי משהו גם להפך.
21: תגיד, אני לא יודע מה אני אמרתי.
22: אמרתי לי גם, אני לא זוכר.
21: לא, כי אם אתה...
22: זה היה משהו...
21: לא, יכול להיות שבעידנה דרית...
19: במערכת הבחירות הזו, מה שמעניין אותי זו המשפחה הישראלית. האם היא תוכל לשרוד את החודשים הקרובים עד ההליכה לקלפיות? האם דווקא ארוחות שישי זה מה שיציל אותנו מעצמנו? ספוילר, אולי אתם זוכרים? אני אופטימית. משפחה לא בוחרים. המסע שלנו אל משפחות ישראליות שנקראות מבפנים בגלל הפוליטיקה והאידיאולוגיה וגם הזהות והשייכות נמשך. חיליק ואליעד אטיאס, אב ובן. זה הסיפור שלנו היום.

0: אליעד הבן האהוב שלי, האמצעי, שקיבל את החינוך הטוב ביותר מאז ילדותו, ובהמשך הוא עזב את החינוך הזה, עזב את הערכים שהוא גדל עליהם.
1: אליעד אטיאס, בן 39, עובד בהייטק, מהנדס מחירות מצליח בחברה גדולה ומוכרת, ובזוגיות כבר 8 שנים עם בר.
0: הוא גדל ברמת השרון, עם כל השמאלנים, אבל הוא היה בצבא גם עם שמאלנים, גם עם עניים, גם קיצוניים, וזה מה שטוב.
2: אני לא מגיב לזה.
1: חיליק, בן 68, היה איש חינוך, ובשנים האחרונות הוא עצמאי.
2: אבא שלי, חיליק אטיאס, אבי האהוב, שכל החיים שלו דאג, שלא יחסר לנו כלום, לי ולאחים שלי, נלחם למען הילדים שלו כל הזמן, שיהיה להם את המקום הכי טוב להיות בו, את החינוך הכי טוב שיכולו לקבל.
1: חיליק גדל במשפחה דתית שעלתה ממרוקו ב-1963. אבא שלו קנה בית ביבנה כדי להיות סמוך למשפחת אבו חצירה.
0: אבא בסלי והבת שלו, וגדלנו ביחד עם המשפחה. נשארתי כל חיי מגיל אפס, דתי, כיפה סרוגה, מסורתי, אבל לא הסכמתי, זאת אומרת, להתחרד.
1: הוא התגייס לנחל מוצנח והגיע לקיבוץ כפר עציון.
0: בוגי אלון היה אחד הממפאים שערכתי מאוד ואהבתי מאוד, והייתי בין אלה שדחף אותו לבוא לליכוד.
1: שם, בקיבוץ שהוקם מחדש אחרי מלחמת ששת הימים, הוא התחבר לרעיון ארץ ישראל השלמה.
0: נמשכתי מאוד לחנן פורט, שהקימו אז את התחייה.
3: אנחנו מתכוונים לגבש גרעינים גדולים לעלייה, לעורר את רוחו של עם.
0: ונצמדתי ועשינו בין ההפגנות הגדולות ביותר. נסענו עם טרקטורים מכפר עציון לירושלים, והייתה הפגנה גדולה מאוד.
4: לא נסכים לגור בסוכות לעד. בחום הכבד הם ישבו בסוכה שהקימו מול משרד ראש הממשלה.
5: הנה
4: בא
5: היום, הנה בא היום, הנה בא היום, הנה בא היום, הנה בא היום, הנה בא היום, הנה בא היום.
0: מאוד אהבתי את ההתיישבות, מאוד אהבתי את הקיבוץ.
1: שם הוא גם פגש והתאהב בענת.
0: את אשתי, שהיא באה מברזיל.
1: כבר בשנות ה-80 העליזות, חיליק נדבק בחיידק הפוליטי.
6: הליכוד בדרך הנכונה.
0: בהתחלה עם התחייה, שאז גאולה כהן פרשה מהליכוד.
7: יש לי בקשה אליו, יואיל להגן עליי בפני הגברת גאולה כהן.
8: אני מבקשת, אדוני יושב ראש, להגן על ארץ ישראל מפני ראש הממשלה.
0: ושם אז הכרתי גם את גדעון סער, שהיה מנערי התחייה. בהמשך, שהוא היה בליכוד, התחברתי אליו, נהיינו ממש חברים.
1: לכאורה, חיליק יכול היה למצוא בית במפדל, כיפה סרוגה. אבל מהר מאוד הוא הבין שהוא מרגיש הכי בבית, בליכוד.

0: הליכוד.
1: ידענו שמפלגת העבודה זה פיקס אדום וכו', לא התחברנו. התחברנו יותר לליכוד, כי הוא יותר דיבר על אנשים מסורתיים.
0: הליכוד זה אני.
1: היה אחד בשם מוריס ניסן, שהוא היה מנכ״ל עמידר. נקשרתי אליו ולקבוצה מהליכוד, ושמה יותר התחזקתי בדעות של הליכוד.
2: שם הוא גם פגש בפעם הראשונה את בנימין נתניהו.
3: דעותיו רבותיי, שגריר ישראל באום, בנימין נתניהו.
1: אוכלים צהריים בימי שישי, יחד עם ביבי.
3: אתה תמיד דובר אמת?
4: אני אף פעם לא אומר שקר ביודעין. יכול להיות שלא אגיד את כל הדברים שאני יודע, אבל לעולם לא אשקר. אני משאיר את זה ליריבים שלנו.
1: הוא הרשים אותי מאוד, ואהבתי אותו מאוד.
2: חיליק היה לחבר מרכז, פעיל מאוד. הוא באמת הכיר ומכיר את כולם.
1: סילבן שלום, התחברתי אליו מאוד. דוד לוי, איציק מורדכי. היה לנו גם גנרלים גדולים. אריק שרון.
5: מי בעד חיסול הטרור?
1: לא היו בליכוד קיצוניים, בוא נאמר, כמו היום. יש כמה קיצוניים. אבל זאת מפלגה שהיא באמת של כל העם.
0: העם רוצה ליכוד.
2: אליעד נולד בבית החולים קפלן ברחובות. נושא שמשמש מקור לבדיחות אינספור בשנים האחרונות.
6: נולדתי בקפלן.
1: נו, הבנת? מאיפה זה בא?
2: כשגדלים לאבא חבר מרכז ליכוד, יש דברים שלא שוכחים גם בגיל 39. גם אם שמעת אותם בפעם הראשונה, בגיל 6.
6: אבא שלי המשמיע זה בלופים. הבית שלי, הדרך שלי, הליכוד זה נכון? הבית שלי, הדרך שלי.
1: הביטחון שלי.
6: הביטחון שלי, החינוך שלי, הליכוד זה נכון?
1: זה נכון.
6: נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה
1: כן,
6: ואז יש את הפזמון.
1: הליכוד זה נכון.
6: הליכוד הוא בלב, הליכוד הוא בראש.
1: הליכוד
6: זה נכון. רק אחד יכול מול כל השמאל.
1: הליכוד זה נכון.
6: אני זוכר את זה מהתקופה של שמיר. זה הזיכרון שלי.
1: שמיר?
6: בבחירות של שמיר.
1: לפי דעתי זה היה עם אריק שרון.
6: אני נולדתי בבית דתי. גדלתי גם בחינוך דתי. בגלל העבודה של אבא שלי, עברנו למושב
1: נחלים,
6: שהוא מושב שמוגדר כמושב דתי ומאוד אשכנזי, ולא היה טולרנטי כלפי אנשים זרים שהם לא אשכנזים, שהם לא בתפנית שלהם. באותם שנים גדלתי בבית ספר שהוא דתי, דתי מפדלי, ושם...
1: עשית את ההפגנה הראשונה.
6: אבא, אני לא התערבתי לך שדיברת. אתה דיברת כאן 20 דקות
1: למה אתה לא רוצה להגיד על ההפגנה שעשית?
6: ממרוקו, ממרוקו ועד רמת השרון. אז תן לי גם לדבר. די, די, תן לדבר, תן לדבר.
2: אליעד הוא האמצעי בין שלושה אחים. ליאת היא הבכורה ורון הצעיר.
6: כשהייתי בכיתה א', לאחותי הייתה חברה, בלי שמות, לא נזכיר שמות, אבל היא הייתה מברית המועצות. הם פשוט צולקו מהמושב שם, כי הם לא היו, הם לא הותאמו, הם היו ממש מנודים שם.
2: משפחת הטיאס גרה במושב נחלים 5 שנים.
6: בתור ילד קטן, שזורקים סוכריות, עושים כולו, לו, לו, לו, לו, לו. זה איזושהי הבאה, נקרא לזה ככה, של שמחה. כשאני עשיתי את זה בבית כנסת אשכנזי, אמרו לי, אל תקרקר כמו תרנגולות, כמו אצלכם בבית. ככה אמרו לי. שם כבר התחלתי להרגיש הגזענות ואת העליונות שהייתה לדתיים לאומיים אשכנזיים, המפדל. הייתי בן 6-7.
2: חיליק מקשיב לכל מילה. הפנים שלו כמעט קפואות. זה ברור שקשה לו לשמוע את זה.
6: לא הרגשתי שייך, בגלל הצבע עור שלי ובגלל שם המשפחה שלי, וגם אחותי סבלה מאותה גזענות קשה מאוד, וגם אבא שלי.
2: כשאליעד היה בן 13, משפחת הטיאס עברה לרמת השרון. היה צריך להחליט איפה הוא ילמד. הוא לא רצה ללכת לישיבה, אבל אבא רצה שימשיך לבית ספר דתי. אז הוא נבחן לבית ספר דתי נחשב בתל אביב, בית ספר צייטלין.
6: באתי לעשות איזשהו מבחן, מבחן כליל. עד היום אני לא יודע מה הציון.
1: לא, לא, קיבלת ציון גבוה.
6: כן?
1: ודאי, הכי גבוה.
6: אז קיבלתי ציון גבוה.
2: אבל הם לא קיבלו שום תשובה מבית הספר.
6: 1 בספטמבר 99, ממש יום הראשון. אני לא יודע אם אני התקבלתי, לא יודע איפה אני אלמד. והייתי בטוח שאני הולך ללמוד שם. היה לי סידור בתיק.
2: חיליק לקח את אליעד ביום הראשון ללימודים.
6: ובשער של הבית ספר עמדה המנהלת, שאני לא אגיד את השם.
1: אתה יכול להגיד. גילה פינקלשטיין.
6: טוב, גילה פינקלשטיין, לימים חברת כנסת מטעם המפד"ל, הייתה בשער הכניסה לבית ספר, קיבלה את האנשים שהם התחילים ללמוד. כשאני מגיע לשערי הבית ספר, אבא שלי שואל, תגיד, יש את אליעד הטיאס ברשימות? אמרת, הטיאס? לא ילמד פה הטיאס. זה המשפיל. זה הקומפלין איבנט, אנחנו אומרים, באירוע שמשנה הכל.
7: מכונן.
6: וזה, אני אפילו שמספר את זה, צמרמוד, זה היה ממש משפיל.
7: אני ישבתי עם המנהלת ואמרתי לה את זה בפירוש, תשמעי גילה, אין לנו בית ספר דתי ברמת השרון. אם הוא הולך מפה, הוא הולך לבית ספר לא דתי. היא אמרה, זה בעיה שלך, לא שלי.
8: ולא התפוצצת?
7: התפוצצתי. מה יכולתי לעשות? מה יכולתי לעשות?
2: זו הייתה נקודת המפנה המשמעותית הראשונה בחיים של אליעד. הוא עוזב, כבר כנער, את העולם הדתי.
6: האנשים האלה התגזענו. הם מספרים שזה לא אותה תרבות, לא אותו סידור. אנחנו אשכנזים, אז אנחנו גם יהודים אחרים, אז כאילו כבר מסיימים אותנו גם באיזושהי קבוצה כזאת. זה ממש הרגיל אותי. שם התחלתי תהליך של חזרה בשאלה. היום קוראים לזה חזרה בתבונה, אני נורא אוהב את המונח הזה.
2: חיליק מרגיש לא נוח, וכשזה קורה, הוא צוחק.
6: למה אתה צוחק? לא, זה לא מצחיק. דווקא אני אוהב את המונח הזה.
7: אני לא יודע מה.
6: כי מה זה אומר, מה זה אומר? אם אני חילוני, זה אומר שאני בשאלה? זה מונח מטומטם.
7: הלכת לכיוון אחר, מה זה משנה?
6: אז יפה, אבל...
7: הגענו לצומת דרכים, ואתה לקחת לכיוון אחר.
2: אז אבא חיליק רשם את אליעד לבית ספר נווה מגן ברמת השרון. בית ספר ממלכתי, רגיל.
7: והוא הבטיח לי, אני לא יוריד את הכיפה הסרוגה. הוא לא עמד בזה.
6: ברור שלא.
2: לכל אורך השיחה, חיליק מנסה לצייר תמונה ורודה לילדות של אליעד.
7: הוא התקבל בחום בבית הספר. חיבקו אותו באהבה שאני התרגשתי.
6: היה לי מאוד קשה. הייתי הדתי המחמד הייתי.
7: כן, אבל הם קיבלו אותך יפה, למרות שהיית דתי.
6: זה היה לי מאוד קשה. בשנה הראשונה בכיתה זין היה לי מאוד קשה. סבלתי. משם נולד הכינוי שלי, שעד היום משתמשים בו כל החברים שלי.
7: רפי.
6: רפי.
9: ובכן רפי, הייתי רוצה לפנות ישירות אל הצופים.
6: אחר צופים היה את אריה דרי, שהיה קורא לכולם רפי. אז משם זה בא, הכינוי רפי.
2: אחרי שאליעד הוריד את הכיפה, הוא התחיל להיפרד גם מתפיסת העולם הימנית.
6: פעם אחרונה שהצבעתי לליכוד, זה היה בבחירות 2009, זה היה. שנתיים אחרי הבחירות כבר התפקדתי למרץ. מרץ, נכון, נתפסת כאשכנזית, אבל אני לא הרגשתי שזה איזושהי כותרת שם.
2: בעצם בחרת במפלגה שהזהות הדתית בה היא נון אישיו.
6: כן, בול. נון אישיו. לא מתייחסים לזה. הערכים החשובים, כל הנושא של ערכים שהם חילוניים, ליברליים, נאדם שמאמין בהפרדת דת במדינה, באופן מלא. יסגו מאוד אותי באותם שנים, גם היום אגב, תמיד.
2: חיליק מקשיב לכל מילה של אליעד. זה ברור שלעיתים נדירות הם מדברים ככה על עצמם. אבל בשלב מסוים הוא כבר לא יכול להתאפק יותר.
7: אני מאשים, באמת, דווקא את החברה שהוא היה בה, שהם לאורך כל הדרך, הם רובם היו שמאלנים.
6: לא נכון.
7: והמחנך שלך היה שמאלני.
6: אבל בחיים לא דיבר איתי על פוליטיקה.
7: לא משנה, אבל הוא שידר לך פוליטיקה.
6: איזה שידר? אתה מדבר כן. שטויות, אבא.
7: טוב, אוקיי, אוקיי.
6: זה לא נכון.
7: אני ככה חושב.
6: תומר, תומר, יש לי חבר ילדות.
7: אני
6: תומר,
7: לא מדבר על תומר.
6: הוא ימני מאוד.
7: אני מדבר על המורש.
2: אליעד, אתה מרגיש שאבא שלך לא נותן לך קרדיט שעיצבת את תפיסת העולם שלך בעצמך?
6: ברוך שלו, הנה, אומר לך איזה בפנים. אומר לך, מחנך שלו. מה זה קשור? אני נורא חיבדתי והערכתי את המחנך שלי באותם שנים.
7: לא, אני מחפש את הסיבות, אני לא נותן לך את הקרדיט. אני מכבד אותך.
6: אבל זה עוד פעם, זה כל פעם הסיפור הזה.
7: שוב, אני חוזר.

0: הגיע למצב הזה שאני הלכתי הכי רחוק מהם.
1: אשתי תמיד אומרת זה מרד.
2: ענת, אמא של אליעד ואשתו של חיליק, מחזיקה גם היא בתפיסת עולם ימנית, למרות שהיא לא מגלה למי היא מצביעה.
1: הוא התמרד נגדך, ומה שאתה הוא בדיוק ההפך. אתה דתי, הוא חילוני. אתה ימני, הוא שמאלני.
0: זה לא נכון.
1: וזה היה אולי משהו בילדות שלא כל כך נראה לו החינוך שאני נתתי.
0: אני לא חושב.
2: אליעד משוכנע שלהורים יותר קל לחשוב שהוא מרדן, מאשר להתמודד עם הטיעונים שלו.
0: זה נוח לאמא שלי להגיד שזה מרד, להרחיק את הבעיה מעצמם.
1: אני מצטער מאוד, מאוד מאוד מצטער, ואגב, אני לא מדבר על זה בפומבי, שהבן שלי הוא שמאלני, ושמאלני קיצוני.
0: אל תדבר על זה גם.
1: אני...
2: אתה מתבייש?
1: אני לא מתבייש, אני רק אומר שאני לא הולך להתגאות בזה. זה לא גאווה גדולה.
2: אבא מתבייש שאתה שמאלני?
0: אני לא חושב שהוא מתבייש בזה, כמו שאין טעם להעלות את זה. למה זה יתרום בדיוק?
2: כל השיחה מנקרת בי השאלה, האם חיליק מרגיש שהוא נכשל, גם בחינוך האידיאולוגי של אליעד, אבל יותר חשוב מזה, בהגנה עליו, מפני הגזענות. לכאורה לאליעד הייתה אפשרות להתחבר לליכוד ולהרגיש שם בבית, כמו שאבא שלו הרגיש כל השנים.
1: העניין הזה של המזרחים זה לא פוגע בו בכלל. הוא היה בכמה כנסים של הליכוד וכו', אבל הוא לא אהב את התרבות, הסגנון, הדיבור שלהם, ההתלהמות, הדברים האלה, את זה הוא פחות אהב.
0: אבא שלי הוא ליכודי כי הוא בא מבית מזרחי, מרוקאי, ושם הוא נולד וגדל, והוא מרגיש שייך שהוא הולך למרכזי ליכוד. הוא רואה אנשים שהם נקרא לזה בקבוצה שלו.
1: במיליה.
0: אנשים במיליה, מזרחים. אני לא הרגשתי שייך לקבוצה של המרוקאי, אני כן מרגיש שייך. אני מגיע, אני לא שיניתי את השם משפחה שלי, ואני גם בחיים לא אשנה את השם משפחה שלי. מי שלא נאה לו, שיהיה לחפש.
1: יום טוב לו.
0: אבל אני מהמרוקאים שהם לא רוצים לקחת חלק במשחק הגזעני הזה, וגזענות היא עניין אישי, בסופו של דבר.
1: אני תמיד ידעתי שהוא אחר בנושא הפוליטי. תמיד היה לו שאלות קשות מאוד. ובאיזשהו שלב אני ידעתי בסוף, הוא ימצא את הדרך שלו הפוליטית.

0: אלוהינו, מלך העולם, בורא פרי הגפן.
1: משפחת הטיאס נפגשת כל שישי בבית של חיליק וענת, ברמת השרון.
2: אביב, אתה חושב שזה כיף לחיות בדיקטטורה?
3: לא.
2: כי
3: אנחנו בישראל חיים בדיקטטורה.
4: אז אנחנו בערב שבת, בדרך כלל היינו מתווכחים, אבל הוויכוחים היה מאוד, מאוד מאוד לא נעימים שאשתי הייתה מפסיקה את זה. היו מקרים שקמתי מהשולחן, היה פעם שבאמת בחודש האחרון לא יכולתי לשמוע את הדעות. שהוא מדבר איתי על מדינה פלסטינאית ואומר לי, יום אחד אתה תהיה שייך למדינה הפלסטינאית.
5: נראה לי אתה טועה.
4: לא.
5: בכל זאת קל להדליק אותי, זה דווקא מבית. כשמתחילים לדבר על ליכוד וביבי וזה, אז אני נדלק.
1: הם זה שאר בני המשפחה, כולם בימין חוץ מאליעד. גם בר, בת הזוג שלו.
5: אני אדם שלא מדבר על פוליטיקה בכלל. אבל ברוחות שישי לפעמים קופץ לי. איך אומר עינון מגל, ברדיו קופץ לך, ביבי. אז משהו כזה, כן?
4: אני אומר לך שהשמאל הוא לא מאחד, הוא מפלג. והמפלג הכי גדול, כן.
5: ממש.
4: ודאי, כן.
5: ממש, כן.
4: אז אני אומר לך,
5: שאתם הלכתם בכל הכוח לפני 3 שנים.
1: והנה הם שוב מתלקחים בשניות. זה ברור שהם גם קצת נהנים מזה.
4: שרואים טלוויזיה, הוא מתחיל לדבר על הנושאים האלה של הפוליטיקה. ואם יש משהו, איזה טלי גוטליב או איזה... אז הוא חייב להוציא את הכעס הזה על מישהו, אז הוא מוציא עליי.
5: לא עליך, אני מדבר, אתה פשוט מתרגז מזה.
4: לא, כי אתה אומר, אני הליכודניק, תראה מה הם עושים. ואני צריך לייצג אותם.
5: גם
4: אני
5: חושב כמוהם,
4: ואם יש דברים שצריך לשנות, עושים מאמצים לשנות, אבל לא שוברים את הבית בגלל דברים כאלה, או כועסים בגלל...
5: אתה, אני לא כועס.
4: ולא.
5: אני אדם מאוד מאופק.
4: בטח, מאופק מאוד, כן. רק אתה אומר את הדברים בצורה מאוד קשה ופוגעת.
5: לך זה קשה.
4: כן, לי קשה מאוד.
6: מה ההבדל ביני לבינך? מה ההבדל ביני לבינך? מה היהדות שלך יותר טובה מהיהדות שלי?
1: כשהשיחה מגיעה לטונים גבוהים סביב שולחן האוכל או בסלון, יש תמיד את מי שמפשרת. אמא ענת. בדרך שלה.
4: ענת מפרקת את השולחן, אומרת לכו הביתה וזהו.
5: כן.
4: זה הפשרה.
5: הפשרה זה... חיליק לך לחדר, אליעד לך הביתה. משהו בסגנון.
1: בשיא העצבים הם לא דיברו במשך שבועיים, אבל שניהם מסכימים שזה היה מאוד חריג.
5: אני זוכר שיהיו רגעים שלא דיברנו. בסדר, זה קורה. אני גר מחוץ לבית, משהו כמו 12 שנים.
4: אבל היו נתקים שהייתי מבסוט שהוא נסע לחוץ.

0: في תקופה.
1: בסדר גמור.
0: הוא נסע בסדר, וזה היה שקט. היינו יושבים בבית בשבתות שאליעד לא נמצא, אז היה שקט.
1: אגב, אני יכול לדבר עם אבא שלי אחרי זה ולהתקשר, הכל טוב.
2: אליעד מתעקש לאורך השיחה להישמע שווה נפש כלפי הוויכוח והפערים מול אבא שלו. אבל מפעם לפעם עולה אלבון קטן, אפילו כעס, התחושה שאבא לא באמת שומע אותו. אני רוצה לשאול, במלוא הכנות, אני מרגישה כעס אצלך כלפי אבא.
1: הכעס שמילי מהצד של אבא שלי, שהוא חושב שאני מורד בו, ושאני עושה זה כי אני עושה דווקא, וכאילו אני איזשהו אדם שאין לו דעה, ואין לו איזושהי יכולת אינטליגנטית, שהדעה שלו היא לא באה מאיזשהו מקום אמיתי. וזה לא נכון. ככה אני חושב. אני קורא הרבה, שאני הגעתי לדעות...
0: אתה קורא את הדברים הלא נכונים.
1: קראתי ספרים על הסכסוך, קראתי אותם לעומק, והגעתי לדעה הזאת על בסיס הדברים האלה.
2: חיליק, אתה יכול להגיד, גם אם אני לא מסכים אף מילה, אני מכבד את הדרך שעשית ואת המקום שאתה נמצא בו.
0: אני כל הזמן אומר לו את זה. בוודאי שאני אומר לו את זה, אני מכבד, זה הבן שלי.
2: אבל חיליק לא באמת מסוגל להפסיק להתווכח ולהגיד לאליעד שהוא טועה.
0: אבל רק אני אומר, הספרים שהוא קרא הם לא הספרים הנכונים.
1: אבל הם מגובים בעובדות, מה זה לא נכון?
2: רגע לפני שהם צוללים לעוד ויכוח פוליטי, ורגע לפני שהטונים שוב עולים, אני שולפת את השאלון. הקבוצה המשפחתית נמצאת באשטק או לא?
0: לא, בשום אופן.
1: לא.
2: מה יגרום לכם לקום משולחן ארוחת השישי?
0: שהוא ידבר איתי על מדינה פלסטינאית.
1: שיגידו לי לקום, אני אלך? לא, אני לא מתרגש מדעות או משהו.
2: מה המשפט הכי צפוי שהשני יגיד בוויכוח?
0: אתם לא מבינים כלום.
1: אתם שונאים את ישראל.
2: אם הייתם צריכים להחליף דעות פוליטיות ליום אחד, מי היה נשבע ראשון?
1: אבא שלי.
0: כן, ודאי שהייתם נשבע.
2: מי היה עובר הכי בקלות פריימריז משפחתיים?
1: אבא שלי.
0: אני.
1: קל. עוד שיש סיכוי שאני.
0: לא, לא. אף אחד לא תומך בך, אתה יודע את זה.
2: מה המילה שהכי מעצבנת אותו?
1: כיבוש.
0: כן, זה מרגיז מאוד. שהוא אומר כיבוש, כיבוש, כיבוש.
2: ומה המילה שהכי מעצבנת אותו?
0: מה מרגיז אותו קפלניסטים?
2: מה הקו האדום שיגרום לך לנתק איתו קשר?
1: אני לא רואה תסריט כזה, בשום צורה.
0: אני לא רואה דבר כזה לעולם.
2: אוקיי, שאלה מחרידה. אבל אני אשאל אותה בכל זאת. האם תסתיר אותו אצלך בבית, במלחמת אזרחים, או תסגיר אותו לצד השני?
1: ממש לא. הוא יצטרך כבר להסתיר אותי. אני הנרדף במלחמות אזרחים.
0: לעולם, את הבן שלי, אני אתאבד בשבילו. את הבן שלי אני לא אסגיר לשום דבר ולשום גורם.
2: מה יותר חשוב, משפחה או פוליטיקה?
1: כמובן שמשפחה.
0: משפחה זה בראש ובראשונה. אין יותר חשוב ממשפחה.
2: מה אתה אוהב בו שמתגבר על הכל?
1: הוא שומור, הוא מצחיק, הוא שובר קרח. הלוואי ואני הייתי קצת מזה.
0: אני אוהב את אליעד, אהבת נפש, הבן שלי המוצלח, למרות כל המעברים שהוא עבר בחיים, הוא הגיע לרמה כזאת גבוהה, שאני יכול להגיד, תודה לאל. איך אנחנו אומרים, השתבח שמו לעד.
2: בסוף בסוף, מה שהכי מעסיק את כולם עכשיו, זה התפריט. התפריט לחתונה של אליעד ובר.
1: השף הוא רושפלד, לא תראי חומוס בחתונה. אין חומוס.
0: למה? מה יש בחומוס? יש לך נגד חומוס?
1: אין לי שום דבר נגד חומוס.
2: כן, כן, יש חתונה.
0: מה? ישבנו בתאימות. הנה, הוא סיפר לך.
1: לא, בתאימות אבא שלי למשל לא אהב עצות וקמל.
0: מה לא אהב?
1: עצות וקמל, לא אהבת.
0: לא אהבתי הרבה דברים, אני אגיד לך. אני לא רוצה לפגוע בך.
1: בסדר.
0: אבל אתה יודע מה? אני אמרתי גם לאמא של בר ולאבא שלה, זה לא מעניין אותי, העיקר שתתחתנו.
1: בסדר.
0: זה מה שמעניין. העיקר שבעזרת השם אחרי החתונה, בעזרת השם יהיה טוב.
2: לקבוצת הוואטסאפ של משפחת הטיאס, זו שלא מדברים בה על פוליטיקה, כי גם הנכד הקטן אביו נמצא בה, קוראים החתונה של אליעד.
0: ובחתונה שלו, בעזרת השם, 23 באוקטובר, אני שותה בקבוק ויסקי.
1: סבבה. אל תשתה יותר מדי רק.
0: הוא אומר לי בדיוק, שותים לא נוהגים, אני נוהג לשתות.
2: החתונה תהיה קשרה, ויהיה רב מרבני צוהר. זה מה שחיליק ביקש, ואליעד נענה ברצון.
0: הוא ביקש מני אפילו להביא פוליטיקאים?
1: הסכמתי לך עד שלוש.
0: אני אביא יותר.
1: עד שלוש.
2: ועוד דבר שהטריד את משפחת הטיאס, זה תאריך החתונה מול מועד הבחירות.
1: התאריך הוא מאוד מאוד טריקי, כי אם הבחירות יהיו ב-27 באוקטובר, אז יהיה השבת האחרונה לפני הבחירות, אבל אם הבחירות יהיו ב-20, אז...
0: לא, לא, לא, הבחירות יהיו אחרי
1: 23. אתם תישארו בבית, כי בסוף שהפסדתם.
0: הבחירות יהיו אחרי 23.
1: הבחירות ב-27?
0: ב-27, כן.
1: אתה מביא עד 3?
0: עכשיו נגיד לך את האמת.
2: רק את האמת, מה?
0: כשהסכמנו לבוא, זה חלק מטיפול.
1: לא, איזה טיפול. אתה סתם עכשיו,
0: לא יודע. למה?
1: טיפול שלך אולי.
0: זה לא היה, תגיד לי, אתה היית הולך עכשיו לשבת לפני מישהו ולספר את הסיפורים, חוץ מאשר לכם, השעתיים וכמעט ב-20, היה מדהים, לפי דעתי, וטיפול בחינם.
1: כן.
0: הנה, את רואה איזה יופי?
1: פעם מפחדת שאני אצא שמאל, אני מדי.
0: לא, לא,
1: זה תספר. זה מה שמפחיד אותה. אתה הולך לספר את הכל לך, אתה הולך לספר את
0: הכל. אני מודיע לך.
2: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקת האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו עד הקצה העסקט וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל שמר שגם הלחין את מוזיקת הפתיחה שלנו. קטע הארכיון מתוך החרצופים באדיבות תלעד. תודה מיוחדת למרון ססון, מאיה קוסובר וניר גורלי. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
3: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
4: בחורה בשם אירין, בת 27, נשואה, ואז היא נתקלת ב-ChatGPT, והיא מתארת אותו שהוא פלרטטן, שיש לו תובנות לגביה. שהיא מתחילה לדבר איתו בערבים, ואז זה מתמשך לתוך הלילות, ואז בבקרים, ואז לאורך היום, והיא בוחנת אם הוא יודע להבין אותה בין השורות, והוא מבין אותה בין השורות, והוא נותן לה שמות חיבה, הוא קורא לה בייבי, והוא קורא לה המלכה שלי. אז היא עוברת לשלב הבא, והיא מבינה שהיא מאוהבת ב-ChatGPT, ואחרי 8 חודשים היא נפרדת סוף סוף מבעלה.
5: וואו.
4: ועוברת לממש את החברות שלה.
5: הארין.
4: כן, הארין. כל הכבוד לה, מצאה אהבה, חיצה אהבה ומצאה אהבה.
5: אנחנו אמרנו שזה אייטם על אהבה, אתה בינתיים רק שובר לי את הלב.
3: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות.
6: כאן תרבות.
7: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות, עם גואל פינטו.
8: בית אגנון ועיריית ירושלים מכריזים הבוקר כי הסופרת צרויה שלב היא קלת פרס אגנון לאמנות הסיפור לשנה זו. צרויה שלב היא מן הסופרות המקוריות והאהובות בסיפורת הישראלית בת ימינו, כך כתבו שופטות הפרס, והוסיפו מכלול יצירתה מציב אותה כאחת מאמהות הספרות העברית בת זמננו. שלב כמובן הביאה לנו את חיי האהבה ואת בעל ואישה, גם את כאב ואת פליה. רקדתי, עמדתי, ספר הביקורים שלה ראה השנה אור מחדש. היא נמצאת איתנו כעת, צרויה שלב, בוקר טוב לך.
9: בוקר טוב גואל.
8: מברוק.
9: תודה רבה.
8: זה רגע או שאפילו לא יעזת לחשוב על זה כעל רגע?
9: תראה, זה ימים כאלה שכל כך קשה לשמוח, וכל כך קשה להרגיש את חשיבות הספרות וכל מה שקשור בה, אבל כן, זה רגע של נחת ושל סיפוק. וכן, בהחלט, זה בהחלט משמח, ככל שאפשר לשמוח בימים האלה.
8: את יודעת לשמוח? זה חלק מאישיותך?
9: כן, אולי לא במידה שאני יודעת להתעצב, אבל... אבל כן, יודעת גם, משתדלת.
8: העובדה שזה אגנון, כן, כולנו כמובן יודעות ויודעים על על הפרסים הרבים שזכית במהלך חיי הכתיבה שלך, פרסים חשובים עד מאוד, אבל העובדה שזה אגנון?
9: לגמרי, לגמרי, זה עושה את זה כל כך, כל כך מרגש, כל כך משמעותי בשבילי. כל פרס הוא כמובן משמח, אבל פרס אגנון... בשבילי, כמי שממש גדלה על אגנון מגיל כל כך צעיר, אני זוכרת את עצמי ממש ילדה בת 3 קופצת במיטה ביחד עם אח שלי, ואנחנו צועקים לאבא, אגנון, אגנון. כי אבא היה מקריא לנו את סיפורי הגנון לפני השינה. כן, והיום נשמע באמת כמו איזה אגדה, אבל זה היה באמת, והוא היה פשוט יושב, אנחנו התחלנו בהכנסת קלה, אני זוכרת, והוא היה יושב כל ערב בין המיטות שלנו בחדר הילדים, ומקריא לנו את הכנסת קלה של עגנון במשך שנה. אז
8: זה קצת פסיכי, בני כמה הייתם, צרויה?
9: אני הייתי בת 3, ואחי היה בן 4.
8: כמובן שלא הבנתם כלום, זה רק הטון או הקול של אבא, זה מה שחיפשתם או חיכיתם.
9: אני חושבת שאנחנו הבנו קצת, וקלטנו, קודם כל קלטנו את האהבה הגדולה של אבא שלנו, לספרות בכלל ולספרות עגנון בפרט, וקלטנו את העונג שלו, ולא, אני זוכרת ממש הנאה גדולה מהסיפורים. הוא גם היה מסביר לנו קצת, וזה בעצם נגיד הכנסת קלה. זה מאוד פשוט. ואבא שנוסע למצוא שידוך לבנות שלו, זה נורא מעניין. אז ככה מצאנו את עצמנו באמת מרותקים כל ערב לפני השינה לסיפורי עגנון, וכשאבא היה כבר רוצה לחבות האור ולהגיד לילה טוב, אז היינו קופצים וצועקים עגנון, עגנון, כדי שימשיך להקריא. ובאמת לא היה סופר שהיה כל כך נוכח בחיי
8: מהגדון עצמו. שזה מעניין, אנחנו כמובן מכירות ומכירים את אביך, מרדכי שלו, למה דווקא עגנון נגע בו כל כך?
9: הוא הריץ את כישרונו, את עומקו ואת גובהו, ואני חושבת ש... אחד הדברים לפחות היה הקשר הכל כך חזק של עגנון עם המקורות החסידיים ועם המקרא והמדרשים והמסורת היהודית. ואבא שלי בתור מורה, מחנך ומבקר ספרות, זה היה לו מאוד חשוב להנחיל את זה, שהספרות לא מתחילה היום, שאנחנו מתבססים כל הזמן על המקורות הקדומים, והיה לו מאוד חשוב שהשורשים האלה לא התנתקו. וזה החינוך שקיבלתי, ובמידה מסוימת אני מנסה להמשיך אותו בדרכי. קטונתי, אבל אני משתדלת. וכן, כל הדברים האלה באמת מתחברים עכשיו.
8: כן, כל כך מתחברים, צרויה. זה לא משוגע שאנחנו מדברים על אבא שלך בחודש שבו מציינים עשור למותו?
9: כן, כן, זה יצא ככה, בהחלט. כן, טוב, זו מין תקופה שדברים מתחברים בה בכל מיני דרכים, רובן טרגיות. אבל זה, כן, זה יפה שהזכרת את זה.
8: מה הוא היה אומר אם הוא יודע שהבת שלו קיבלה את הפרס הזה דווקא?
9: הוא היה מאוד שמח.
8: כי הרי הוא חווה את ההצלחה שלך, נכון? לפני עשור הוא הלך, זאת אומרת שהייתה לו את הזכות לראות אותך בתהילתך. אבל דווקא זה?
9: אני חושבת שזה היה בשבילו כל כך, כל כך משמעותי. אז אני מנסה לחוות את זה דרכו.
8: כן, גם אנחנו קצת מרגישים את זה ככה. יש בך משהו אגנוני? את צוללת אל הכתיבה שלך, ואת אומרת, וואלה, אבא בגיל 3, אולי נתן משהו גם לחיי האהבה?
9: אני חושבת שכן. אני חושבת שכן.
8: תראי,
9: אני חושבת שהוא היה לוקח לי זמן לחוש את זה, כי אלה דברים שנספגו בי, מגיל כל כך צעיר, כמובן שהמשכתי לקרוא את עגנון גם אחר כך, אבל יש משהו בספיגה הזאת של הילדות, שהיא שונה מכל מה שמתרחש בהמשך. אז כן, הדברים הם שם, והם עולים בכל מיני דרכים לא צפויות. למשל, אני זוכרת שרק אחרי בחיי העבר, האור, והתחילו להיכתב עליו, כל מיני דברים, רק אז קראתי איפשהו ולגמרי הסכמתי שהספר מושפע נגיד מימיה למשל, אבל זה לא עלה על דעתי בכלל בזמן הכתיבה, או כל מיני מוטיבים.
8: בדמי ימיה זה האבא, זה האימא והבת, כן, נכון?
9: כן, כן, כן, בדיוק. אני לא מבינה איך זה לא עלה בדעתי, אבל זה לא עלה. ורק אחר כך, אחרי שהעירו את תשומת ליבי, אז קלטתי שיש כאן כנראה איזו השפעה משמעותית, וגם מוטיבים מתהילה. כל המוטיב הזה של הפרת שידוך, הפרת הבטחה, זה מלווה אותי בעצם כמעט בכל הספרים.
8: כן. כן.
9: אז כן, אין ספק שזה...
8: את יודעת, שאלתי אותך קודם צרויה, אם יש בך את היכולת לשמוח. אני כמובן דמיינתי שמפניה ורודה וליידי גאגה, כן? אני חשבתי על המחוזות האלה, אני חשבתי. אבל עכשיו אני רוצה לשאול אותך דווקא, אפרופו דברייך, האם יש בך גם מין הביישנות? האם לקח לך 30 שנים להגיד, אני אגנונית, כי לא ראוי שאישה כותבת תעז לומר שהיא אגנונית?
9: ברור שלאישה כותבת קצת יותר קשה, בטח בשנים שבהן התחלתי. היום זה כבר יותר קל, יותר ממוסד. כן, יכול להיות. אני לא אפתור את דבריך. בהחלט גם בישנות וגם צניעות ותחושה ש כן שהאגנון הוא מגדלור כל כך רחוק וזוהר שאפילו קרבה קטנה אליו מספיקה, וזה כבר אולי לא קשור להיותי אישה. אני חושבת שגם סופר גבר יכול לחוש ככה.
8: והיה צריך, היינו צריכים לחכות לכך שוועדת פרס אגנון יעמידו רק נשים שופטות כדי שהם יעניקו לך את הפרס הזה?
9: שאני לא יודעת, אני לא כל כך עוקבת אחרי הדברים, אני לא יודעת איך היה בפרסים הקודמים, ונכון שהיו כאן שלוש שופטות מאוד מאוד ראויות, אבל אני לא יודעת, צריך לשאול אותן כנראה. אבל זה כמובן משמח כן, מאוד במובן כן. הזה גם, כן, בהחלט. Yeah. יותר נכון, מדי yeah. שנים היינו בצילם של הסופרים הגברים.
8: יותר מדי שנים. את מלמדת אותנו את סוריה בשיחה מוקדמת שקיימנו אודות חזרה שלך מפסטיבל ספרות בינלאומי ממש ממש עכשיו. אני רוצה לדבר על הטוב ועל הרע, על הטוב, על ההצלחה, על כך שיושבים מאות אנשים ומחכים לשמוע את מה שיש לך לומר, סופרת ישראלית, ומצד שני הרע, סופרת שאיננה ישראלית שמסרבת לשבת יחד איתך על אותה הבמה כי את ישראלית.
9: נכון, נכון. אני חזרתי אתמול מהפסטיבל הזה ביאשי ברומניה. זה פסטיבל בינלאומי מאוד מאוד יוצא דופן, קודם כל בכך שהוא מאוד עממי ומגיעים המוני קוראים. ובאמת הייתי נדהמתי מהכמות ומהעניין, גם של קוראים מאוד מאוד צעירים, ממש תלמידי תיכון. וזה בהחלט היה מרשים, גם ההתעניינות שלהם במה שקורה בארץ, ותחושה של תמיכה וסולידריות מצד אחד, ומצד שני גילויים של באמת של חרם, פעם ראשונה שחוויתי את זה, אני שומעת על זה לא מעט מסופרים. אבל פעם ראשונה שחוויתי את זה על בשרי, כשסופרת שהייתה אמורה להופיע איתי ביחד באחד האירועים, סרבה, והיינו צריכים לחלק את האירוע לשניים, שאני מופיעה בשעה הראשונה והיא מופיעה בשעה השנייה, רק בגלל שאני מישראל, היא טענה שזה עלול לפגוע בה. עלול לפגוע בעתיד שלה אם היא, אם היא מופיעה ביחד איתי.
8: לא השתגעת? מה אמרת לעצמך באותו רגע? תגידי, את פסיכית?
9: לא, כי כבר שמעתי על דברים גרועים האלה. כבר שמעתי מחברים סופרים בעולם על, על, על החרמות קשות ועל העלבות ועל... על, על עוולות גדולים בתחום הזה. כך שלא, לא השתגעתי, מאוד הצטערתי. האמת שאני דווקא רציתי לגשת אליה ולדבר איתה. אני תמיד מאמינה בדיאלוג, אבל מארגנים ביקשו שאני לא אעשה את זה. וככה זה נשאר.
8: ואיך זה מרגיש דווקא בתור מישהי שלא כל כך הרבה שנים בישראל ממוצבת בצד אחד של המפה הפוליטית, והנה דווקא היא מקבלת את הסמיסטירה הזאת?
9: אני לא לקחתי את זה באופן אישי, זה רק הראה לי כמה בעייתית ולא מספקת היא ההסברה שלנו, וכמה הם באמת גם מן הסתם מביאים איתם מידה מסוימת של אנטישמיות או שנאת ישראל, וגם כמה הם מושפעים מכל המידע שהם מקבלים, שהוא מאוד מאוד חד צדדי. אני תמיד משתדלת במפגשים האלה לתאר את הצד שלנו, גם לפני קוראים, גם לפני עיתונאים, להראות את הצד שלנו, אבל זה לא מגיע לכולם, ויש, באמת יש כאלה שניזונים רק מהצד השני. ולמרות שזו בסך הכל טרגדיה משותפת, עדיין הדברים נחלקים בצורה כזו מאוד חדה.
8: בכלל, בשנה האחרונה צחויה הפכת יותר אקטיביסטית מאשר סופרת, נכון? גם זו לא עמדה, נגיד, הכי טבעית לך.
9: נכון. נכון, אני הרבה שנים, גם בגלל אותה ביישנות שהזכרת קודם, הייתי עסוקה בה, הקדשתי את רוב הזמן לכתיבה, וגם לרעיונות שבהם תמיד ניסיתי לתאר את החיים בארץ באופן שיעורר יותר אמפתיה בחול, ואני חושבת ש... לא מעט פעמים גם הצלחתי בזה, אבל זה לא היה עיקר עיסוקי. ובשנה האחרונה, מאז השביעי לאוקטובר, אני בעצם פרשתי לגמרי מהספרות. אני לא מצליחה למצוא בה טעם כרגע, ובטח לא דחיפות. אני מרגישה שזה זמן לכתוב את הדברים במעשים, ושזו החובה האזרחית שלי לעשות כל מה שאני יכולה כדי לשפר את המצב כאן, למען עסקת חטופים, למען הפלת הממשלה, למען סיום המלחמה בהסכם, למען פעילות דיפלומטית לצד כל מה שהיה עד עכשיו, ובראש וראשונה הטרגדיה הנוראה של החטופים.
8: אבל זו עמדה נוחה לך, צרויה, כשאת עומדת וצועקת בקולך הרך, בוא נאמר, אל מול בית נשיא המדינה, הרצוג, אל מול בית ראש הממשלה, נתניהו, את מרגישה במקום שלך, או את עושה את זה כמי שכפה השד?
9: זה היה בהתחלה... יותר קשה בשבילי, אבל עכשיו זה כבר נעשה לי מאוד טבעי. אני מרגישה שזה המקום שלי עכשיו, שאין לי מקום אחר. ואני מסתגלת לזה, ורק מקווה שיצטרפו כולם, כל אחד בדרכו, שיעשה את חובתו האזרחית כדי להציל גם את החטופים וגם את כולנו שנחטפנו על ידי ממשלת זדון. זו תקוותי, שכמה שיותר יצאו לרחובות ויצטרפו אלינו. כדי לנסות להציל את מה שנשאר כאן.
8: ולקורות והקורים, הרבות והרבים שלך צריך להגיד, שלא חושבים שנחטפנו על ידי ממשלת זדון, את אומרת מה?
9: אני מנסה להסביר את עמדתי, אני מנסה להסביר מדוע אני רואה את זה ככה, ולשכנע. זה מה שאני תמיד משתדלת לעשות בכל רך וצרוד.
8: יש מקום יש מקום לאנשי תרבות, לאנשי אמנות, לאנשי ספר, לצעוק בקולם הרך את הדברים, או שהציבוריות הישראלית נקעה נפשם?
9: אני חושבת שיש מקום. חייב להיות מקום. זו תקופה כל כך גורלית. אני חושבת שיש מקום, ושכל אחד, כל אחד לפי מקצועו ועיסוקו ויכולותיו, צריך להשמיע את הקול הזה, עד שאי אפשר יהיה כבר לשמוע קולות אחרים. זה נראה לי כל כך מרכזי, וכל הסקרים מראים שרוב העם איבד אמון בנתניהו, איבד אמון בממשלה, ופשוט מרוב תשישות, אנשים עוברים דברים כל כך קשים, אז אני מבינה שלא מספיק יוצאים לרחובות, אבל זה נראה לי כל כך הכרחי, בוודאי עכשיו, כשנפתח מושב הכנסת.
8: כן, ממש הבוקר, מושב החורף.
9: כן, ויש כל כך הרבה על מה להילחם, וכל כך הרבה גזרות לעצור.
8: את נשמעת עייפה, צרויה.
9: כן, מן הסתם כולנו עייפים. זו תקופה, כבר חודשים ארוכים של מאבק, עוד לפני השביעי לאוקטובר, עוד עם תחילת, עוד מינואר 23, אנחנו ברחובות. אז כן, זה בהחלט מעייף, והנפש כואבת מכל כל מה שקורה, הקורבנות, כל מה שאופף אותנו כאן, המוות, השכול, הכישלון, הכל כל כך קשה. אז הדרך היחידה היא לנסות לפעול, כל אחד כפי יכולתו.
8: את חושבת שנחזור לנשום, או שהנשימה תהיה באפנו שוב?
9: אני חושבת שזה ייקח זמן, ואני לא יודעת, אני באמת לא יודעת. קשה לי להאמין שלא נצליח, אבל גם קשה לי להאמין, אבל זה לא יהיה פשוט. ואני מנסה להחזיק במושג הזה שרק לאחרונה שמעתי עליו, של תקווה רדיקלית.
8: תלמדי אותי מה זה.
9: זה מאוד מצא חן בעיניי. אני שכחתי את שם הפילוסוף שדיבר על זה, סליחה, אבל זה מונח שגם משתמשים בו בעבודה סוציאלית. המעמד לפתח ולהחזיק בתקווה, גם בניגוד לכל מה שקורה במציאות. זו התקווה הרדיקלית, ואני מאוד משתדלת לטפח אותה ולהחזיק בה. ואני מאחלת את זה לכולנו באמת.
8: ואנחנו מאחלים לך באמת ברכות גדולות מאוד. הסופרת צרויה שלו, קלת פרס עגנון, תודה לך שהיית איתי הבוקר.
9: תודה רבה לך. כל טוב.
7: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חלילה קסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: כאן תרבות.
4: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
5: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
6: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
4: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
7: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
4: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם.
8: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
4: רצינו לומר תודה.
9: תודה לכם.
10: תודה לכולכם.
11: תודה לכדורגל.
4: תודה שהתרגשתם איתנו יחד. תודה שצעקתם יחד איתנו. תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
12: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
4: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
13: לא מאמין!
4: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
14: היי, אני שיר ראובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
15: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
4: 90 שנה לשידור הציבורי.
16: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
17: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
16: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
18: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
16: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
18: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
16: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
19: שבת שלום ומבורך.
16: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
11: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
4: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אמרי לוושינגטון להיפגש עם הנשיא טראמפ. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט אומר כי איראן תנסה להפוך את מערכת הבחירות בישראל לחזית נוספת. זיני מדגיש את ההפרדה בין כפיפות השב"כ למשרד ראש הממשלה בפעילות השוטפת לבין כפיפותו לוועדת הבחירות המרכזית בנושא הבחירות. שיבושי תנועה בשער הגה עקב התהפכות מסעית, והתחזית עוד התחממות.
9: החדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא במטוס כנף ציון מבסיס נבטים לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
10: אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו.
2: נתניהו צפוי להשתתף גם בטקס ההשקבה לסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים. ועדת המשנה למודיעין של ועדת החוץ והביטחון דנה היום דיון חסוי על ההיערכות במערכת הבחירות לכנסת. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד אמר כי מערכת הבחירות היא היעד מרכזי של אויבי ישראל.
13: איראן מבינה שהיא לא יכולה לנצח אותנו בשדה הקרב, ולכן היא תפעל, לא רק היא, לפגוע בנו מבפנים. לחרחר מלחמת אחים שלא תהיה, להעמיק את הקרע בחברה הישראלית ולהפוך את הבחירות לחזית נוספת. קיים גם חשש ממשי לפגיעה פיזית בנבחרי ציבור, מועמדים ובראשם ראש הממשלה ובשרים. הכתובת על הקיר.
2: בדיון השתתפו בין השאר ראש השב"כ דוד זיני ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. סולברג אמר כי ועדת הבחירות המרכזית תפעל להגן על אמון הציבור בתוהר הבחירות.
20: מדבר שקר תרחק אמרה תורה, ובעת הזאת אנחנו צריכים להרחיק מהזירה הדמוקרטית התחזות, הטעיה ומניפולציה שנועדו לשמש את רצונו החופשי של הבוחר. השמירה על תואר הבחירות, הבטחת אמון הציבור, זו גם זו, היא משימה לאומית המחייבת את כל הגורמים המעורבים.
2: ראש השב"כ דוד זיני הדגיש בדיון שיש הפרדה ברורה בין העבודה היומיומית של הארגון וכפיפותו למשרד ראש הממשלה, לבין אחריותו למתן המעטפת לשמירת תואר הבחירות, נושא שבו השב"כ כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
21: הבהירות בנושא הזה היא חדה וברורה, זה בדירקטיבה של ראש הממשלה, ההפרדה הזאת. אנחנו עושים מאמצים רבים במהלך כל השנה האחרונה כדי להתכונן ליום החשוב הזה, על מנת לדאוג שהיום הזה יתנהל בצורה תקינה, על פי החוק, כראוי לדמוקרטיה בריאה ואיכותית כמו שצריכה להיות. תשמרו עלינו מכל עיסוק והיגררות למרחב הפוליטי, אנחנו ממש ממש לא שם. כפיפות מלאה לכבוד השופט.
2: ידיעה של כתבתנו יערה שפירה. גם היום חצו אזרחים ישראלים בניגוד לחוק את הגבול עם סוריה באזור החרמון. כוח צהל שהגיע לנקודה איתר שני אזרחים פעילים של ארגון חלוצי הבשן המבקש להקים נקודת התיישבות בסוריה, החזיר אותם לשטח ישראל ועיכב אותם להמשך טיפול במשטרת ישראל. דובר צהל מסר כי זה אירוע נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של הכוחות הפועלים במרחב, ודרש מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם האזרחים ולמצות מגרת התופעה. ידיעה של כתבנו רובי אמרשלג. שיבושי תנועה בכביש מספר 1 באזור תחנת הדלק בשער הגיא, שם התהפכה מסעית ופגעה בחמק לרכב. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי צוות מגן דוד אדום פינה לבית החולים שערי צדק בירושלים שני פצועים, בהם צעירה בת 17 שחולצה מן המסעית במצב בינוני ואדם אחר במצב קל.
9: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
22: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
9: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
23: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: ועד החזית, מחר וביום רביעי עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
15: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: בכביש.
1: כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
5: כאן תרבות.
6: ארטיק, ארטיק, קסטה,
7: יאלי, רוצה גלידה?
8: אבא, השתגעת? המוכר ארטיק מנצל ביקוש קשיח, כך שגמישות המחיר כאן שואפת לאפס.
7: אוקיי, אז את לא רוצה גלידה?
8: אוי, אבא, אבא.
9: גורי כיס, האסקט המצליח שלימד את ילדי ישראל מאין מגיע כסף לעולם, כמה עולה לבנות עיר ואיפה להשקיע את הכסף מהבר מצווה, חוזר בעונה חמישית שתמשיך לעשות לילדים שלכם סדר בכיס ואולי תלמד גם אתכם משהו. גורי כיס בעונה חדשה, עכשיו בכאן אסקטים, באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אמרי לוושינגטון להיפגש עם הנשיא טראמפ. סעודיה הודיעה כי ירות כתבאמים ששיגרה למיליציות פרו-איראניות בעיראק. נעצרו עוד שני מחבלים שחטפו נשק מחייל בסוף השבוע. שוב חצו אזרחים את גבול סוריה בניגוד לחוק ועוקבו בידי צהל. והתחזית עוד התחממות.
0: ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו. השעה 4. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא במטוס כנף ציון מבסיס נבטים לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
11: אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו.
10: נתניהו צפוי להשתתף גם בטקס ההשקבה לסנטור הרפובליקני לינזי גרם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים. סעודיה הודיעה על ירות כתבאמים ששיגרו המיליציות הפרו-איראניות בעיראק לעבר מתקני נפט במזרח המדינה באזור ריאד. דובר משרד ההגנה הסעודי, טורקי אל-מלכי, אומר כי ריאד שומרת על הזכות להגיב במקום ובזמן המתאימים לה. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי לפני הצהריים יראה צהל שני כלי טייס בלתי מאוישים בגבול ירדן באזור ים המלח, מבלי שחדרו לשטח ישראל או הפעילו התראות. מקור השיגור נמצא בבדיקה. דובר צהל, דוברות המשטרה ודוברות שבק מוסרים כי נעצרו שני מחבלים שהיו מעורבים בחטיפת נשקו של חייל צהל שהיה בחופשה במרחב סוסיה בשבת. מיד לאחר האירוע אותר הנשק ושני חשודים נעצרו מיד. הלילה נעצר מחבל נוסף ביאטה ומוקדם יותר היום הסגיר עצמו מחבל אחר לידי המנהל האזרחי. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. גם היום חצו אזרחים ישראלים בניגוד לחוק את הגבול עם סוריה באזור החרמון. כוח צה"ל שהגיע לנקודה איתר שני אזרחים, פעילים של ארגון חלוצי הבשן, המבקש להקים נקודת התיישבות בסוריה, החזיר אותם לשטח ישראל ועיכב אותם להמשך טיפול במשטרת ישראל. דובר צה"ל מסר כי זה אירוע נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של הכוחות הפועלים במרחב, ודרש מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם האזרחים ולמגר את התופעה. ידיעה של כתבנו רובי אמרשלג. במפעל בג'וליס שבגליל המערבי נפגע גבר כבן 50 מחפץ כבד במהלך עבודתו ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לגליל בנהריה. צוותי כבאות והצלה פועלים בשריפת חורש בנחל לוטם שבכרמל. מפקד תחנת חיפה, תפסר משנה קובי מזרחי, מסר כי התפשטות השריפה נבלמה, אך טרם מושגה שליטה מלאה בשל השטח התלול ותנאי מזג האוויר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מחקירה ראשונית עולה כי הדלקה פרצה בשל עבודות ריתוך באזור. תעריפי החנייה בחניוני אחוזות החוף בבעלות עיריית תל אביב, יפו, יעלו בשיעור של 20% מ-1 באוגוסט. תושבי העיר ישלמו 6 שקלים לשעה, ותושבי חוץ 24 שקלים. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי בעירייה ובחברת אחוזות החוף הסבירו שהעדכון נובע מההתייקרות של עלויות התפעול והתחזוקה ומפגיעה בהכנסות. ולסיום, אף שאנו בעיצומו של הקיץ, החלה נדידת הסתיו של החסידות הלבנות. בצהריים נצפתה להקה ראשונה של כ-60 חסידות שעצרו למנוחה ולשתייה במאגר חולדה שבמרכז הארץ. מנהל מרכז הצפרות בחברה להגנת הטבע, הדוקטור יואב פרלמן, מסר כי בחודשיים הקרובים יחצו את שמי ישראל כ-500,000 חסידות בדרכן מאזורי הדגירה באירופה.

0: ליבשת אפריקה.
1: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
2: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: והתחזית מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה.
1: התחזית בחסות.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
5: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני מדברת עם אדם אחר שמלמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם הזמר והשחקן תמיר גל, שילמד אותי איך להיות אבא. מה העניינים, תמיר?
6: בסדר גמור.
5: איך אתה מרגיש עם הבחירה של הנושא?
6: בחירה טובה, כי אף פעם לא דיברו אותי על איך זה להיות אבא, ומה זה כאילו להיות אבא. ופעם ראשונה אצלך שיר.
5: יאללה, תענוג.
6: זה מעניין.
5: אז נתחיל בהתחלה. באיזה גיל נהיית אבא?
6: 21.
5: צעיר?
6: צעיר.
5: וואו.
6: כן.
5: וזה משהו שתכננת או שזה פשוט קרה?
6: לא תכננתי. הכרתי את הגרושה שלי במועדון, ומשם זה התחיל. יודעת, אני בתור ילד, לא ידעתי מה ההשלכות של מה שאני אעשה, ואם הייתי יודע, אז הייתי עושה את זה. הייתי עושה את זה בצורה יותר מסודרת, הייתי עושה את זה. אבל קרה מה שקרה, והסכמתי להתחתן בתור ילד צעיר, שכאילו בשביל שהיא לא תפיל את הילד.
5: כן, היא אמרה לך, אני בהיריון.
6: שהיא רוצה להפיל את הילד. אמרתי, מה יכול להיות יותר גרוע מזה שאני כאילו יודעת, מבחינת המצב בבית, תמיד היה אקשן, תמיד היה בלגן, תמיד היה מתח. ואתה יודעת, אני את ההורים שלא בחרתי אותם, וזה ההורים שלי בכל מצב, לא משנה, לטוב או לרע. ואמרתי, בסדר, אני מתחתן איתה.
5: וואו.
6: התחתנתי איתה.
5: וכמה זמן זה החזיק, הניסויים האלה?
6: זה לא החזיק הרבה, כי היה קטע שהייתי מופיע בתור זמר מתחיל, לפני שהיה לי התקלטת ראשונה באלבום ראשון, והיא לא הסכימה בשום פנים ואופן שאני הופיע, ואז היא אמרה לי, או המשפחה או המוזיקה. אמרתי לה, המוזיקה. ומפה זה התחיל.
5: וואו. וכמה ילדים יש לך היום?
6: 5 ילדים. יש לי מהגרושה הראשונה את בן גל, שזה האוצר, שזה הנסיך, שלא ויתרתי עליו, שהיא הייתה בהיריון, וזה מה שבא לעולם. יש לי ממרטין שתי בנות, אורין ורויאל, ומשתי אורית הנוכחית, אריאל ויובל. ושתי נחלות מה...
5: די,
6: כן,
5: אתה כבר סבא.
6: סבא הולך להיות גם סבא שלישי עכשיו.
5: אשכרה, מבן?
6: כן. לא מבן, מהבת.
5: וואו.
6: מהניסויים השניים.
5: תכננת שיהיו לך 5 ילדים? זה מה שדמיינת או שזה פשוט קרה?
6: לא תכננתי, ואני אחרי שכולם גדלו, אמרתי שאני יותר לא מתחתן. ואיזשהו שלב בחיים שהתחלתי ללכת קצת לאיבוד. ואז אמרתי, הגשתי מישהי שכאילו מהעבר, שמכיר אותה 15 שנה, בחורה מבית טוב. אמרתי, אני אעשה את מזלי. ואני התחלנו לצאת עוד הפעם, גרתי קצת תקופה מסוימת, והתחתנתי איתה. היום אני כבר 13 שנים נשוי, והייתי מן השתי בנות, אני מאושר איתה, ואני חושב שאשתי הנוכחית, בזכותה נראה לי שאני יושב ומדבר איתך היום. אולי כבר הייתי יושב איתך.
5: כי למה?
6: כי הלכתי לאיבוד, אמרתי לך.
5: מה זה אומר הלכתי לאיבוד?
6: הייתי גר לבד. והלבד...

0: עד הזה, את יודעת, כאילו, הרבה פיתויים, הרבה חברים סובבים לא טובים, שראיתי את עצמי מדרדר, מדרדר, פשוט ככה מדרדר, ואמרתי שאני לוקח את עצמי בידיים ואני קם, ובונה לי חיים חדשים, ומציל את הקריירה שלי, קודם כל את החיים שלי, אחרי את הקריירה שלי, ואו שאני כאילו ממשיך עם זה, ואולי עוד שנה שנתם אני אגמור את הסיפור שלי בתוך המלון. היה לי סיוטה באמריקה, בבת ים. ואז מאחרתי אותה, כמו שאמרתי, הלכתי לגור עם אשתי, וזה, אני חושב שזה התיקון שלי, וזה כאילו, זה הציל אותי.
1: אני והבת זוג שלי עכשיו בדיוק בתהליכים של להתחיל להביא ילד. אתה יודע, שזה תהליך ארוך. אני כל הזמן חושבת, תוך כדי, איזה מין אימא אני רוצה להיות, איזה מין הורה אני רוצה להיות. ובאופן טבעי זה זורק אותי למה ההורים שלי עשו. ומעניין אותי אם בשלבים האלה, כי הרי בעצם יצא לך להיות אבא, וגם יצא לך לפני שאתה נהיית אבא, יש 9 חודשים שאתה יודע שזה עומד לקרות.
0: כן.
1: ובתשעה חודשים האלה יצא לך לחשוב קצת על איזה, באיזה בית אתה גדלת, איזה מין הורות אתה ספגת כילד, ומה היית רוצה לשנות?
0: אני קודם כל בתור אבא. שגדלתי במשפחה מאוד בעייתית.
1: תספר קצת, אני מכירה, אבל...
0: אז מי שראה את הסיפור חיים שלי בסרטים שלי, אז זה רק תמצית מהמציאות. לא קל להגיד את זה בשידור, אבל תשמעי, זה החיים שלי, אז אני אומר, תמיד מי שרואה, מי שמריץ את המרגל ושומע את המרגל, שידע הכל על את המרגל, אין לי בעיה עם זה. הולך אלה קרים מוגבה, וזה לא יהיה להם לשמוע, אבל כן, היה לי אבא כלפן.
1: מה זה אומר כלפן?
0: כלפן, באימורים. היה לי אבא שואף בחורות, ו... את אמא שלי חיתנו אותה בגיל 13 כבר הייתה לילדה. בגיל 12 חיתנו אותה, ב-13 היה לילדה, זייפו את תעודת זהות שלה, וחיים לא קלים.
1: אז רגע, אמא שלך הייתה בת כמה כשאתה נולדת?
0: אמא שלי הייתה, אמא שלי בת 12 חיתנו אותה, בת 13 כבר הייתה לילדה.
1: ואותך מתי?
0: מהאבא, מהבעלים הקודמים, מהאבא התימני. הביאה משם שש ילדים, שנהרגה לי שם אחות שבוע לפני החתונאי והחתן, תאונת דרכים. ואחרי זה נרצחה סיגל. ואחרי האבא התימני הזה, כאילו, הבעל התימני, התחתנה עם אבא שלי דרוזי. הביאה ממנו 4 ילדים, שהייתה ביניהם אהבה, אין דברים כאלה. ועם הזמן זה התקלקל. עם הורים, בחורות, שתייה, ומתיחות, ואת יודעת... אמא תמיד כמו לוויה, שומרת על הילדים שלה, לא קיבלה את זה. ואז התחילה אלימות, ומכות, עם חגורה, שאני קטן.
1: מכות לך?
0: לא, לאמא.
1: מולך?
0: כן, אנחנו היינו קטנים. ואז הרווחה ראתה שזה כאילו, רואה טובת הילד. לקחו את 4 האחים למשפחה אומנת, בבית שמש. ואת מה שחוויתי בילדות שלי, ועברתי חיים לא קלים, גם המשפחה אומנת, אבל המשפחה אומנת, אני יכול להגיד לך, אני מתנחם ומסתכל על חצי כוס המלאה, שאני אומר כאילו, אם לא משפחה הזאת, איפה הייתי היום? ואמרתי, החינוך שאני אתן לילדים שלי, זה יהיה משהו אחר. עכשיו, הם ידעו לחנך במכות, בחגורות, בעונשים כבדים, בעונשים שכאילו, תנאים מאוד קשים. אני בכם לא הרמתי יד על אנשים שלי. בחיים לא הרמתי את זה לילדים שלי. וגם אמרתי, מה שהיה חסר לי בילדות, תראי, אהבה תמיד קיבלתי. את זה אני לא אחסיר מהילדים שלי. ואני מסתכל כאילו, איך לתת להם, כאילו, חוץ ממה שכאילו הורים שנתנו לי בעבר, אבל כאילו, איך לתת לילדים שלי את הדבר הכי טוב שיהיה להם מבחינת הכל. מבחינת הכל. חינוך, לא יחסר להם כלום, בתי ספר, בגדים, נעליים, חדר טוב, בית טוב. כי כשהייתי משפחה אומנת, הייתי מתבש להביא חברים הביתה, כי היינו 4 בחדר 1. ואני אומר, השתבח הבורא. זה... כשאני מסתכל על כל המצב שלי עכשיו עם הילדים, כאילו הקשבתי חלום. כי זה מה שחלמתי בילדות שלי. שזה מה שנתן לילדים שלי. ואני חושב שהיום אני... קיבלתי גם את הילדה שיצאה מהארון. הילדה שלי גם זה, וגם הבן שלי.
1: הבן הגדול?
0: כן, וחיבקתי אותם, ואמרתי גם להורים שאת יודעת, שמרימים גבה, למה הבן שלי יצא גי, ולמה הילדה יצא ככה. וזה אדם שלי. אתה הבאת אותו לעולם, אז למי אתה בא? תחבקו אותם חזק.
1: מעניין אותי, בגלל שיש איזשהו תהליך, ברגע שאתה לא מקבל משהו בבית, זה כמו צבע שאתה לא ראית. ואז לתת משהו שלא קיבלת, זה, אתה צריך קודם כל לייצר בעצמך משהו שלא קיבלת, ואז לתת את זה. איך עושים את זה? איך בכלל ידעת לדמיין מה אתה רוצה לתת לילדים שלך אם לא קיבלת את זה?
0: לרוב, אני מדבר עם אשתי, ואני אומר לה, באיזה גישה לבוא? באיזה נימה לדבר? ואז אני מקבל את העזרה שלה. ואז היא אומרת לי, תהיה יותר סבלני, תהיה יותר זה. אל תהיה נוקשה. כשמגיע גיל ההתבגרות, אתה יודע, אנחנו אומרים, גיל הטיפש 10, תדע איך להתמודד עם זה. ואני גם מסתמך על החינוך של האישה, אז אני כאילו, יש לי ביטחון פה, כי אני יודע שאשתי רוצה את הכי טוב לילדים שלה. אני מסתכל על הכל, על כל, על כל הזוויות, על כל המצב הנוכחי גם, שכאילו, איך אני עושה את זה, כמו שנגיד, אתה סתם דוגמה, כמו שהילד יצא מהארון, הוא אמר לי זה רק בגיל 20 ומשהו.
1: וואו.
0: כן. ואז אמרתי שנייה, מה אני עושה? ספרתי עד 10. אמרתי, הוא אומר לי, אבא, אני לא קשור לאירוע, אני לא יכול לבוא, אני חייב להגיד לך משהו. אמרתי לו, דבר, מה קרה?
1: רגע, איזה אירוע? תספר קצת את הסיטואציה.
0: בת מצווה לילדה שלי הייתה.
1: בת מצווה לילדה, והוא היה בן כמה?
0: 22, ראי 3. והוא אמר לי, אבא, אני לא יכול לבוא לאירוע, אני לא קשור לאירוע, אני חייב להגיד לך משהו, יש לי בן זוג.
1: הוא פחד? נראה שהוא פחד?
0: הוא פחד, כי אני אגיד לך למה הוא פחד, כי הסטיגמה על תמיר גל, זה סטיגמה של כאילו מפחיד, ועבר תקופות, ובתי סוהר, ומוסדות, משפחה אומנת, וזה כאילו הרתיע אותו. ואז אמרתי לו, בסדר, נו, אז תגיע, אמרתי לו, ואני מזמין אותך עם הבן זוג שלך, ואתה מוזמן לאירוע, אמרתי לו. לדבר שאת אומרת, אם אתה עשית את זה נכון, הוא יישאר, גאי, ואת יכולה לאבד אותו. וזה אני אמרתי גם בכמה רעיונות שלי, שלחבק אותם כמה שיותר חזק. לאהוב אותם כמה שיותר, כי זה הבן אדם, זה מה שאתה הבאת לעולם. אתה לא יכול עכשיו, איך אומרים, לשים אותו בשוליים. מה שלא תעשה, איפה שלא תשים אותו, זה הבן שלך, זו הבת שלך. ונראה לי שגם מפה, מהקטע הזה שכאילו שחשבו שאני אגיד, ואני אגיב בצורה כאילו שתוקפנית, מה, איך הוא יצא ככה, ואני משפחה דרוזית, ואת יודעת, וכשהבת שלי גם אמרה לי את זה בגיל מאוחר, קיבלתי את זה.
1: היה לך רגע כשהוא אמר את זה שהרגשת משהו אחר? או שישר קיבלת את זה?
0: אם אני אגיד לך שזה לא צרם לי וזה לא זעזע אותי, אני אשקר. אבל אני חשבתי פעמיים. עכשיו, אם הייתי אומר לו משהו אחר, הייתי מאבד אותו. וחיבקתי אותו בשתי ידיים הכי חזק שבעולם. ואני יכול להגיד לך משהו אחד. הבן שלי איבד אותי עד גיל מסוים, כי היה לי קצת קשיים עם הגרושה שלי הראשונה, איך לראות אותו, מתי לבוא, ואתה עושה לי פרינסיב, כדעת, קטע של אגו כזה. אבל לא בכוונה, היא דווקא היא בחורה טובה, אישה טובה, אמא שלו. אבל היינו בעצמנו ילדים. והיום אני מקבל את הבן שלי מחדש.
1: כן?
0: מקבל אותו מחדש, ואת לא תאמיני. אני התנהלתי 35 שנים בקריירה שלי לבד. פתאום הכל עבר אליו.
1: מה זאת אומרת? אתם עובדים ביחד?
0: הכל עבר אליו. אבא מתי תופיע פה, אבא מתי תופיע שם, אבא איך תופיע עם נגרנים, איזה שיר להוציא עכשיו. הוא היה אצלי יום שבת, עשינו ארוחת ערב יום שישי, הוא בא עם החברים שלו.
1: חברים שהוא גם גייז?
0: כן, כולם. ואשתי קיבלה אותם, ועשינו שולחן יפה, ותשמעי משפחה. וזה דבר שהרבה אבות ואימהות לא מקבלים את זה, והם תקועים ב, איך אומרים, במחשבה של פעם. אנחנו ב-2025, וזה הדור של היום, וזה הנוער של היום, וזה הילדים של היום, וזה בחירה של כל אחד. ואני אומר, זה החיים. ששאלו אותי באיזה רעיון, עברת הרבה בחיים שלך. ממה אתה מפחד הכי הרבה? שכאילו אומר, אני מפחד מאלוהים, אני מפחד מזה, לא. אני מפחד שאני עדיין בחיים, ויקרה משהו ליקר שלי, שזה הילדים שלי, שזה האישה שלי והמשפחה שלי. רוצה כאילו ללכת מהעולם, בידיעה שכולם שלמים ובריאים. מזה אני הכי מפחד. שיקרה למשהו מהיקר שלי, איזה משהו.

0: טובה, לא משנה איך הוא יצא. תסתכלו על חצי כוס המלאה.
1: זה קטע, אתה יודע, כי נגיד, כשאני יצאתי מהארון, אנחנו גם משפחה מזרחית, ואימא שלי לקחה את זה קשה. וזה מאוד, זה שבר שאתה, אתה יודע, הרגע הזה שאתה מספר לאימא שלך, ובמקום לתת את החיבוק, אתה רואה שהפרצוף נופל.
0: נופל.
1: זה משהו שלוקח שנים להתאושש ממנו, ומה שאותי שיגיע זה שלא הבנתי מה אכפת לך. מה אכפת לך? מה זה משנה? אני אותו דבר. הייתי ככה גם לפני שסיפרתי לך. אתה יכול להסביר לי מה היא חשבה? בתור מי שדווקא לא הלך בכיוון הזה?
0: הנה רק קטע של ילדים. אבל בוא נגיד לאימהות, ובוא נגיד גם לאבות, שאם זה הבעיה של להביא ילדים, אפשר להביא. אפשר להביא ילדים. מה זה משנה אם זה מגבר ואם זה מבחורה? את יכולה להביא לו נכד. אז איפה הבעיה פה? לא הבנתי. זה מהבן אדם. וחוץ מזה, אתם הבאתם אותה לעולם.
1: אחריות יצרן.
0: בדיוק. היא לא ביקשה לבוא לעולם. אתם הבאתם אותה לעולם. זה הדם שלך, דם לא הופך למים. ואני מאוד מקווה שמי ששומע אותנו עכשיו ברעיון הזה, ומקשיב לכל השיחה הזאת, שילדים זה שמחה. לא משנה איך הוא יצא. תחבק אותו. זה שלך.
1: אנחנו בעצם מדברים על ילדים כבר כשהם מבוגרים יחסית, יציאה מהארון. אבל מעניין אותי איך זה היה כשהם היו קטנים. איזה מינה הבא הייתה כשהילדים היו קטנים יותר? כשהיו בעיות קטנות יותר אולי?
0: תמיד דאגתי להם. אולי לא הייתי מעורב בחינוך שלהם, אבל אתם הייתי, איך אומרים, במקום הנכון, בזמן הנכון בשבילם.
1: היית רואה אותם הרבה?
0: כן. גם כשהתגרשתי, אף פעם לא החסרתי מהם כלום. ותמיד נתתי להם כל מה שהם רצו, והייתי עושה גם משמרות עם הגרושות שלי, שבוע אצלי, שבוע אצלה, שישי שבת אצלי, חגים, מחלק את זה כמו שצריך, עד שהם גדלו, ואת יודעת, ככה זה המשיך.
1: מתי נגיד, אתה זוכר שהיה להם איזשהו קושי כילדים והיית שם? כאילו מבחינה חומרית אני מבינה. שזה משהו שהוא חשוב, ושזה גם משהו שאתה לא קיבלת ואתה נותן להם. אבל מעניין אותי איך נראית המערכת יחסים הרגשית שלך איתם. במיוחד בגלל שנשמע שלך לא הייתה מערכת יחסים מי יודע מה רגשית עם ההורים שלך.
0: לא, תמיד אהבתי אותם.
1: לא, אהבת בטח, אבל אתה יודע.
0: תמיד הם אהבו אותי, למרות הכל הם אהבו אותי. הם אהבו אותי מאוד, ואתה יודעת, גם היו ביקורים שהם היו למשפחה אומנת, זה כאילו בתיאום עם משרד הרווחה. עם כל מה שעברנו איתם בילדות, תמיד חיכיתי שהיו לי אבא שלך בא לבקר אותך, הייתי מחכה יומיים ככה במרפסת, עד שהוא יבוא. אבל לשאלה שלך, תמיד כאבתי איתם, כשהם בוכו אני בכיתי איתם, וגם כשהייתה מצב שנגיד שהילדה שלי התגרשה, והיה לה קשה, אני הייתי שם.
1: מה זה אומר שהיית שם?
0: כאילו שבתי עם חמה. ודיברתי איתו, כי היו שם הדברים שלא לא הסתדרו ביניהם. ובאתי לאשקלון, וסידרתי את זה לצד הכי טוב ביותר, שלשני הצדדים, מי איך אומרים? סיפוק שכאילו, קודם כל בסיים את זה ביפה, בשלום, כי לא משנה מה אתה צריך לגמור את זה, אתה הייתה לכל החיים, כי יש לך מנה שתי בנות. אתה מבין? אז אני אומר דבר כזה, גם שאתה מתגרש ויש לך ילדים, לא משנה מה עשתה אישה, גם אם היא בגדה בך, אתה חייב להיות בסרט לכל החיים בשביל הילדים. כי אם זה, אתה יודע, חיכוכים ומלחמות וזה, זה משפיע על הילד. הילד מאבד את זה. הילד, זה משפיע עליו בבית ספר, בלימודים, בשיעורים. וזה למדתי גם, אתה יודעת, מניסיון אני אומר את זה. ואם יש דבר, ואני אומר את זה באמת, אם יש דבר שאני מוכן לשים את הראש שלי על הגרדום, בלי להסס, זה בשביל הילדים שלי. רק לילדים שלי.
1: אתה יכול לספר לי קצת על איך זה להיות אבא צעיר לעומת להיות אבא עכשיו? כאילו...
0: תראי, כשהייתי אבא צעיר, כמו שאמרתי לך, אני... לא ראיתי את הבן שלי הרבה זמן, כי כשאת צעירה, ואת ילדה בעצמך, אז זה משפיע גם על ההתקרבות שלך לילד, כי... עוד לא ראית כלום בחיים.

0: אבל כשאני מסתכל בגיל 58, ואני אומר, יש לי ילדים שהבן שלי הבכור בן 35. וואו. יש לי ילדה בת 32, ילדה בת 28, ילדה בת 12 וחצי, ילדה בת 8, ואני אומר, היום אני יותר בוגר. אני יותר בוגר וכאילו גם זה עשה לי עם הילד, רק כן, בגירושים השניים שלי, היה לי התמדה לראות את הילדים שלי, וזה היה מחולק, שווה בשווה. אז לא הייתה שם בעיה, אז כאילו זה. רק הילד קצת היה מקופח מבחינת הבעות שלי. ואני מבקש סליחה ממך כפרה, בן, אבל הנה זה, זה מסתדר, וזה נסגר המעגל הזה, וזהו. ואני, עכשיו אני אומר, שעכשיו זה איתו לכל החיים. אין לעזוב אותם. עכשיו גם מה שהחסרתי, אני מדמיק את הפער של כל השנים שהחסרתי. נעשה תמיד לרצות אותם ולתת להם את כל מה שהיה חסר להם. ואני רווחתי אותו כבן עוד הפעם, והוא הרוויח אותי כאבא. וגם אולי איזה פוסט כזה השבוע שאשתי הראתה לי אותו, שהוא דיבר על זה, שרווחתי את אבא שלי אחרי ככה וככה שנים, ועכשיו אנחנו סוגרים מעגל, והוא עשה את המופע באמפי תל אביב. וזה היה מרגש, אפילו בכיתי. דמעות.
1: בעצם אתה אומר, אם אני מבינה נכון, שהילדות שלך עכשיו הקטנות מקבלות אבא הרבה יותר מנוסה והרבה יותר משוכלל מאשר בן שקיבל אותך כשאתה לא יודע כלום.
0: לא יודע כלום.
1: איזה טעויות עשית איתו, נגיד, שהבנות עכשיו אתה אומר, וואו, זה משהו שלמדתי על, על הגב של בן, או על...
0: תראי, בוא לא נקרא זה, לא יודע אם זה טעויות, כי באתי לבקר אותו, אבל... היה קצת עם האמא שכאילו, שהייתי בא, שהייתי בא לבקר אותו, והייתי קובע איתה. פתאום הייתה מבריחה אותו לסבתא. מבריחה אותו לפה. וכל פעם הייתי מתעצבן ומסתבך. ונעצר אפילו.
1: אבל אפילו בדברים אחרים, לא רק בלראות אותו. כן. בטח אפילו בקשר שלך איתו, אתה יודע, ילדים זה, הם רוצים המון
0: לא,
1: דברים.
0: התעניינתי, תמיד התעניינתי, אבל זה לא היה מספיק. זה לא היה מספיק, אבל... ראיתי שכל פעם זה מסבך אותי. גם מעצרים אפילו, היא הייתה עוצרת אותי, מעצרים, עד כדי כך, ובצדק, כי לא יודעת איך להתנהל, אז הייתי מגיב תוקפני, הייתי מגיב עצבני, הייתי מגיב בצורה כאילו הכי לא נעימה. אמרתי לה, תקשיב, הילד יגדל, אמרתי לה, אני אבא שלו, מה תגידי לו? אבל זה הסתדר.
1: איך זה הסתדר?
0: כשהיו כמה תקלות עם הילד, שהוא היה קטן, באתי אליו, באתי במצעים הכי הכי הכי קשים שלו, באתי לחזק אותו, אני עדיין פה בשבילך, ואני אבא שלך, והכל בסדר. ואני מסתכל כאילו היום, איפה אנחנו היום? מה שהיה בעבר זה קרה, זה לא ישכח, אבל היום, אני אבא במשרה הכי מלאה שאפשר.
1: מה זה אומר במשרה הכי מלאה שאפשר? מה למשל אתה עושה עם הילדים שלך? אתה יודע, גם יש לך בעיקר בנות, אם כן. אני מבינה נכון. זה מכניס אותך קצת לעולם הבנות, שזה עולם מאוד שונה מהעולם שלך.
0: הבנות גדולות, כבר נשואות.
1: לא, אבל גם הקטנות.
0: הקטנות בסדר.
1: אז מה אתה עושה איתה נגיד? שחשבת, בחיים לא הייתי עושה דבר כזה אם לא, היו, אם לא הבנות שלי. קניון, פסטיגל, סוף חוג.
0: אני משתדל להיות שם. אני לא כל כך אוהב את זה, אבל אני משתדל להיות שם בשבילן. לרוב האישה הולכת איתם לפסטיגלים ודברים כאלה, ומופעים שהיא רוצה נגיד של הודיה או של נסרין או שרית חדד.
1: אתה לא הולך לזה?
0: אני לא הולך.
1: למה? זה התחום שלך.
0: לא, אני לא הולך.
1: למה?
0: כן, אני מעשות שם, אני בעצמי זמר ואני במופעים שלי.
1: אתה מקנה?
0: לא, ממש לא. אני בחיים לא התחרתי עם אף אחד. בחיים לא הייתי תחרותי. השירים שלי מתנגנים בכל מקום, אמנסטרים שרים אותם, שביל האושר, דמייני, סיגל, תומר לה והכל, כל אחד בדרכו שלו.
1: איך זה, אתה הרי מופיע המון, והמון שנים. כאילו, נגיד, אני חושבת, אני שמעתי את שלום לך סיגל כשאני בת 17, אני ב-34.
0: 17 שנה.
1: כן, ואיך זה כאילו משתלב עם להיות האבא, ואתה חי בלילה בסוף. כאילו, העבודה שלך היא בלילה, אתה מופיע בלילה, אנשים מתלבשים היום... יפה, יוצאים.
0: היום הורדתי, הרבה מועדונים לא מופיע, בהרבה מועדונים לא מופיע.
1: למה?
0: כי אני כבר 8 חודשים שומר את השישי שבת.
1: אשכרה.
0: כן, כאילו, כאילו לא עובד בשבת. ובמועדונים, בזמן שהייתי מופיע שישי ושבת, אז את יודעת, גם את הימים הרגילים. ומי שמכיר את הסיפור שלי, שכשהייתי בנפילה, את יודעת מה אני מדבר, ראו את זה בכל כתבה, שהייתי בסמים. וחזרתי לעצמי, בוא נגיד, חזרתי לעצמי מהחושך. 3 שנים לא ראיתי את הבוקר. ואמרתי, עכשיו, המקומות שאני יודע שאני יכול להיפוע, היום אני כבר 2.5 נקי. אני עושה דרך, אני עושה טיפול, אני עושה שליטה בכעסים. ואני אומר, מקומות שאני יכול ליפול בהם, אני לא מתקרב. אני יכול, אני יכול לחיות גם בלעדיהם. זאת אומרת, אם אני שולך למקום מסוים שאני יודע שאני יכול ליפול שם, אולי אני יכול לעצור את האדם הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, אולי בשמיני אני ייפול. אבל אני מונע את זה. כי היום אני ברוך השם חי, אני לא מיליונר, אבל אני חי. וזה מה שמחזיק אותי, שאני יכול לחיות גם בלי המועדונים האלה. אז אני לא לוקח כל מועדון, וגם לא בכל מחיר. רכיתי להגיד שאני אתמתן, שאני אחזור לעצמי, ואני אומר, כנראה שהייתי צריך לקבל את הסתירה הזאת, שניפול בקורונה, בקורונה נפלתי, כאילו היה עבודה, ואת יודעת, רופאים מישהו שהוא פה, אז מביא חבר, וזה בוא לפה, ובוא לשם, ובוא תיקח פה בקטנה, וזה המשיך ככה. ויצאתי מזה בלי גמילה.
1: וואלה.
0: בלי גמילה, בלי שום תחליפים, בלי שום כלום. פשוט ניתקתי את הטלפונים, חסמתי את כל מי שצריך לחסום אותו, ואני אומר, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שאני נותן עכשיו למשפחה שלי לראות אותי במקום שתמיד ראוי להיות בו, ולא לבאש אותם. וזה חלק מהמועקה שלי שתקופה החזפתי אותם. הילדה לא דיברה איתי חצי שנה.
1: די.
0: את הנכדות לא ראיתי חצי שנה. אבא, עד שאתה לא עושה איתך איזה דרך, משהו כזה, אתה לא יכול להיות אבא שלי. וקמתי, והיה לי כתבה עם טל שורר. היא אמרה לי, תתוודא, ואז אני אאמין לך. בחיים זה לא ילד שאני בחיים לא מתוודא. אז זה חלק כאילו, האהבה של אבא לילדים שלו. התוודדתי כנגד כל הסיכויים, לא ידעתי מה יהיה השלכות של ההתוודות הזאת.
1: של התוודות זה אומר, כן, יש לי בעיה, אני מכור?
0: כן, אני מכור. ויתר מכך, אני אגיד לך משהו. איך יצאתי מזה? יעני, עוד יותר חיזק אותי, קרא לי איזה חבר למטה, אני גר בחולון. אומר לי, יש לי הפתעה בשבילך, כשהייתי בנפילה. ואז הוא אומר לי, כתבתי עליך שיר שאתה הולך למות.
1: וואו.
0: שמיע לי שיר באוטו שאני הולך למות. אמרתי, אתה מוריד אותי מהבית קומה 22, ואתה כותב לי שיר שאני הולך למות, שאני עדיין בחיים? הוא אומר לי, כן, תלך את הנראה, אומר לי, אתה עומד למות. ובואו נדבר עוד כמה חודשים, מפה זה התחיל. ואז אחרי 3 חודשים באמת, חזרתי לעצמי, פתאום כתבה פה, פתאום הופעה פה, קונצרט פה, סולדאות פה, תתתה, מה כמה? עכשיו בחזר לילדים, ופה אני אומר, ולזה אני אומר, רק לילדים שלי, רק הם עמוד שדרה שלי, רק בשבילם, לא בשביל אף אחד אחר.
1: איך היו היחסים עם הילדים שלך תוך כדי הנפילה? כי זה דבר, אתה יודע, מצד אחד אתה מתאר יחסים מאוד קרובים, ומצד שני, אם אתה מחור 2.5 שנים, אתה מחוק.
0: תראי, חייתי בשקר 3 שנים. ניסיתי להעלים את זה, אבל כשאת נמצאת במצב של התמכרות, אז את כאילו משקרת לעצמך, ואת מאמינה לעצמך, כאילו שהכל בסדר, אבל זה לא בסדר. פתאום ירדתי במשקל ל-60 קילו.
1: וואו.
0: כן. ואני חושב שאני בסדר, אבל אני לא בסדר. וכשראו את המצב שלי, הילדים שלי, הם כאילו יודעים, ונתנו לי הרגשה שכאילו הכל בסדר, אבל הם יודעים את המצב שלי. ועד שזה כאילו התפוצץ, כאילו שזה כבר נהיה חשוף, וזה כבר, או שהם הולכים לאבד אותי, ואז קיבלתי את הזפטה מהילדה קודם כל.
1: איזה ילדה?
0: אורין. פה הבנתי שאני לא בסדר.
1: שמה היא אמרה לך? מה היה שם?
0: שאמרה לי, תיקח את האחריות, תתוודא, אל תחיה בשקר, אני לא עשויה מאצבע, אמרה לי ככה, באותה אות. אני לא ילדה קטנה שאתה חושב שלגיל 15-14, אז אני אאמין לך. וזה מה שעשיתי, בשביל הילדים שלי. אם אני אגיד לך שכשקמתי, דיברתי עם עצמי בראי, ואמרתי לעצמי ככה, חתיכת מטומטם, חתיכת אפס, איפה אתה מרגל השרירי, החסון, המלא, מה אתה עושה? לא אמרתי, כאילו לעצמי לדבר, מה אתה עושה? ותשמעי, לאף אחד אין ביטוח שיר. אני במלחמות כל יום, כי מה שאני רואה זה רק את הילדים שלי. מעבר לקריירה, רק את הילדים שלי. הילדים שלי זה בעדיפות על כל העולם ואשתו. אין ביטוח לאף אחד.
1: מה זה, כשאתה אומר אין ביטוח לאף אחד, אתה מתכוון שלא ליפול לסמים?
0: לא ליפול עוד הפעם. כי החיים זה עליות וירידות. משמחה לעצב, מעצב לשמחה. והיה משבר שאמא שלי נפטרה, אז עוד יותר נפלתי. החיים לא בטוחים לאף אחד. אבל אני במלחמה כל יום עם עצמי, ואני עומד במלחמה הזאת, ואני... כשאני חושב, כשאני אומר אולי בא לי, אני אומר שנייה רגע, דקה, דקה, מה עברתי עם הילדה? חצי שנה לא ראיתי את הנכדות שלי. לא דיברתי על הילדה שלי. עכשיו, כל מה שאני בונה עם הבן שלי ביחד, אחרי שקיבלתי אותו והוא קיבל אותי, ואנחנו במצב של כאילו... כל יום בטלפון, מתייעצים כל יום, את זה אני לא מוכן לאבד.
1: תגיד, אתה מדבר איתם עם הילדים שלך כל יום? מה התדירות שאתה מדבר איתם?
0: תראה, אני אגיד לך משהו. כמה שזה משפחה, כמה שזה ילדים, לא כולם נשארים תינוקות ותינוקים לכל החיים, הם גדלים שם את החיים שלהם גם, שזה עכשיו לטפל הם בעצמם בילדים שלהם, ואז כאילו זה לא כמו שאת... מגדלת אותם בבית וזה אותו דבר. גם אם זה רחוק והם מתרחקים ופעם הם מתקשרים, ואני תמיד אבא שם בשבילם, גם במצבים האלה. זה אף פעם לא אותו דבר.
1: כמו שהם היו קטנים.
0: כמו שהם היו קטנים.
1: אתה מתגעגע לזה?
0: בטח.
1: למה אתה מתגעגע?
0: שאני לוקח אותם איתי לאילת, לוקח אותם איתי לחול, בבריכות, ואתה יודע, את כפרה בחיים של אבא, אם את לא... אז בסדר, אבל אני מסתכל על חצי כוס המלאה. יש לי פה משפחה טובה, יש לי ילדים טובים, מחונכים. ובוא נגיד שאם אני הולך מהעולם הזה, אני הולך בהרגשה שהשארתי פה דור המשך לתמיר גל.
1: יש דברים שהיית אומר לעצמך כשהיית אבא צעיר, של יותר לנצל את הרגעים האלה?
0: כן.
1: מה היית אומר? איזה רגעים היית רוצה?
0: יותר לקחת אותם, יותר להוציא אותם, יותר להיות איתם, יותר להיות מעורב בהם, בבית ספר, בחיים האישיים שלהם. ואז זה לא קרה כי הייתי עסוק בעצמי. הייתי, בוא נגיד, שמתי הכי מתי יודעת להתנהל אז כמו היום, והייתי מחזיר את השנים אחורה, מתנהל כמו היום. לא ידעתי איך עושים את זה, כי אני הייתי לד בעצמי.
1: מעניין אותי, אתה יודע, אנשים שמאזינים לנו בסוף לפרק קוראים איך להיות אבא. ואמרת, הייתי אומר לעצמי להתנהל אחרת. ומעניין אותי ממש שתגיד כמה דברים. נגיד, אתה עכשיו קם בבוקר, בן 27, איזה אבא אתה רוצה להיות ביום הזה? איך מתחיל היום שלך כאבא?
0: אני רוצה להיות. אבא שקם להם בבוקר, מקלח אותם, מלביש אותם, מכין אותם לבית ספר, את הסנדוויץ'ים להכין להם, את האוכל הכי טוב, הכי חם, הכי טרי, לקחת אותם, להחזיר אותם, להיות כמה שיותר מעורב בהם, עם השיעורים שלהם, ולהיות לידם. כאילו לעזוב את הכל, רק לידם להיות.
1: יש לך דמעות בעיניים.
0: כן. כי זה, קרי, זה היה חסר לי, גם בילדות שלי, ורוצה לתת את זה כאילו גם לילדים שלהם, אבל לא ידעת איך להתנהג. כמו שהיו מחנכים אותנו במכות חגורה, והם חשבו שזה החינוך הכי טוב, זה לא נכון. אפשר להניש לקחת את הטאבלט, לקחת את הטלפון, ונישות כאלה, אבל לא במכות, לא בידיים. ככה חונכתי.
1: לך זה היה מאבק? לא, כאילו, אני גם הגעתי מבית שהייתה בו אלימות, ואני זוכרת שבכל מיני התקלויות לא עם ילדים, אבל שהרגשתי שכשאני מתעצבנת, אני ממש עוברת, אני אומרת, אני כאילו כמו במעלית של הכעס, הכעס עולה, עולה, עולה, והייתי חולפת על פני הקומה שהייתי אומרת, אה, בקומה הזאת ההורים שלי הרביצו לי. ברמת עצבים הזאת ההורים שלי הרביצו לי, ואני לא עושה את זה.
0: לכך. לפני שבוע משפחה אומנת, היה להם שם הילד חייל, שגם היה מאומץ אצלהם, מאומץ. אני יודע, סתם דוגמה של חינוך שהוא ככה חינך אותי. אם הייתי אוכל את הדג בידיים ביום שישי, אחרי שיש בו קוצים, אני לא יכול לאכול אותו עם מזלק את הדג. הוא היה מכניס אותי למקלחת, שמים את הידיים ככה, ונותנים לו מכות עם חגורה של הברזל על הידיים.
1: וואו.
0: כן. אם הייתי חוזר מהבית ספר, עם קטן במכנסיים שהם לבנות, מקבל מכות רצח עם חגורה. ככה הם ידעו לחנך.
1: איך אתה ידעת שאתה לא רוצה לעשות את זה עם הילדים שלך, וגם איך הצלחת? כי הרבה אנשים אומרים, אני לא ארביץ.
0: בואי לך משהו. כשהייתי רואה את המשפחה האומנת, ואת החייל הזה שהיה מרביץ לאחים שלי, שהיו עושים איזה משהו שכאילו לא בסדר, הייתי הולך ובוכה בצד. אני שמע, אני לא יכול, אני ילד, לא יכול להגן עליהם, כי הוא גדול ממני. ואמרתי, אלימות אצלי בבית בחיים לא יהיה, פקות בחיים לא יהיה, לא משנה איך, מה הם יעשו, זה לא יקרה. זה לא יקרה.
1: אבל מה שמעניין אותי, זה איך עשית את זה. כי גם, נגיד, ההורים שלי, אנחנו מדברים על זה, אמרו, אנחנו קיבלנו מכות, לא רצינו, אבל היו רגעים שזה יצא מאיתנו, ואנחנו מצטערים. מעניין אותי איך אתה עצרת את זה.
0: זה בחירה. איך אתה בוחר לחנך אותם? אם זה בחגורה, אם זה במכות, הוא מסתם לדבר איתם בפה, ולהניש אותם כאילו, אין טלפון, אין טאבלט, אין היום חוגים, אין חברות היום, אין טלוויזיה היום. זה משהו אחר. אם אני רואה שמישהו זה מרביץ הילד שלי, אז מה, אני בעצמי ארביץ לו? זה מה הכוונה שלי? זה לא יעבור בשתיקה. לא יעבור בשתיקה. ואני יכול גם להסתמך. אף אחד יכול לפגוע לי בהם.
1: פחדת מזה פעם שמישהו ירים עליהם יד ומה אתה תעשה?
0: אוי ואבוי. היה דבר כזה.
1: באמת? מה היה?
0: היה בבית ספר של הקטנה, בנווה ים, שהיא חזרה לי עם פנס בעין. ואז אמרתי לה, אבא, מה זה? מה זה? מה קרה? היא אומרת, לא נכנסתי עם השפיץ של הדלת בזה. ואז מתברר שיש ילד בכיתה, שתי כיתות מעליה שהוא אלים. הוא היה מחכה לילדות בבית ספר בהפסקה, מרביץ להם עם סרגל. ואז אמרו לו, די, מה אתה עושה? יעיף עליה את הספר. פה בא, אני חושב, איך אני יודע את זה? אם בא עם החבר אחד הביתה, אז היא אומרת לה בסלון, וזה שיעיף עליך את הספר פגע לך בעין? אמרתי לה, מי פגע לה בעין? משש בבוקר אני בבית ספר, מחכה לילד הזה. היא אמרה לי, הבא, הנה זה הילד.
1: מה עשית?
0: למנהלת, למורה, למנהלת, למורה, עולה איתו, יורד איתו, וזה לא משנה, אכפת, לא אכפת לי. מי אתה שתרביץ לילדה שלי? עם כל הכבוד. עד שלא העיפו אותו מהבית ספר, לא הרפאתי משם. עד הילדים.
1: יש משהו בזה שאתה שומר על הילדה שלך, שזה קצת, כמו שלא שמרו עליך, אתה שומר עליה?
0: כן. כן.
1: זה מנחם? זה מנחם שאתה מצליח לתת לה משהו שאתה לא קיבלת?
0: כן. כן, זה מנחם, וזה מחזק אותי, ואני רוצה תמיד להיות בריא בשבילה, ולהיות חזק בשבילה, שתמיד הם יהיו גאים באבא שלהם. היו לי את החסרונות שלי בכמה שנים שהייתי אבא, כמו שאת יודעת. ואני עכשיו נסה להדביק את הפער.
1: ביקשת מהם סליחה?
0: ברור, מכולם.
1: איך זה היה?
0: כשאני עושה ארוחת ערב בבית, אני מזמין את כולם. נגבש אותם, ותמיד שיהיו ביחד. ואני אמרתי להם שסליחה כל מה שהייתי בתקופה שלה הייתה לא טובה, אם זה מבן, אם זה מהורין, אם זה מרויאל, אם זה מאשתי, אם זה מחמי וחמתי. ותראי, זה יכול לקרות לכל אחד. אני מברך גם על הטוב וגם על הרע. וכשקורה זה משהו רע, באחר זה משהו טוב, אז כנראה זה היה צריך לקרות בשביל שאני אחזור לעצמי.
1: איך זה לפגוש בן זוג של הבן שלך?
0: כשאני רואה שטוב לבן שלי, והוא שמח, והוא מחייך, אז לא אכפת לי. הרגשה הכי טובה בעולם. אם זה מי שמשמח אותך ואתה מרגיש מיליון דולר איתו, שתכם אני מחבק. הבת שלך. הבת שלי אותו דבר, יש לה בת זוג. כבר איזה 4-5 שנים.
1: וואלה.
0: כן?
1: איך סיפרת על היציאה מהארון של הבן שלך? איך הבת שלך סיפרה לך?
0: כאילו, כל פעם תשאול אותה, מה, אין חבר, אין חבר, אין חבר, את ילדה יפה, מה? ואז אומר לך, אני אומרת לי, אבא, אני חייב להגיד לך משהו. תראה למה? אומרת, אבא, יש לי בת זוג. תראה, לחיים של אבא, מזל טוב, אמרתי לה, בסדר גמור. גם לאחי יש בן זוג. מתתם בהם לארוחת הערב?
1: די.
0: אומרת לי, מה? הם חושבים שאני אקבל את זה קיצוני, כי מה שעברתי בחיים שלי, בתי סוהר, מוסדות ודברים כאלה. ואז אני אמרתי לה, אתה בת שלי, ואם זה מה ש... איך אומרים? מה שאלוהים נתן, באהבה. מתתם בהם לארוחת ערב. והם בואו לארוחת ערב, ועל האש, ואצלי בבית. כן?
1: תגיד, אנשים סביבך, חברים שלך, כשאני משערת שהם יודעים שהילדים שלך, שיש לך בן הומו ובת לסבית, היו להם תגובות קשות לזה, או שאף אחד לא עז להגיד משהו?
0: לא מעניינים. אף אחד יכול להגיב. אמרו לי דבר אחד. כל הכבוד, חיבקת אותם ככה. כל הכבוד. ואני יכול להגיד לך משהו שזה ודאי שיר. משהו שהוא ודאי. אני לא חושב שעכשיו העלייה שלי זה מהמוזיקה. למרות שכולם שרים את השירים שלי. אני חושב שקיבלתי אהבה והכרה עצם זה שקיבלתי את הילדים שלי כמו שהם וחיבקתי אותם חזק ואני אמרתי שאני בז להורים האלה ששמים אותם בשוליים עם כל הכבוד, נראה לי מפה התעצמתי בחזרה וחזרתי לתמרגל. כי הקהילה ההומו-לסבי חיבק אותי בשתי ידיים והייתי באתונה ביוון עם אשתי, אני נשבע לכשיר. כל צעד שלישי עוצרים אותי, כל הכבוד, איך קיבלת אותם, כל הכבוד, ואני אומר לך את הדמעות בעיניים. ואמרתי, אשתי, תראי מה זה, את מוציאה שירים, מוציאה שלגרים, מוציאה לעיתים וזה, אין איזה עוצמה כמו שאת מקבלת את הילדים, זה מה שנראה לי שמפה כאילו נהיה וואו.
1: אני חושבת שזה בגלל שזה מאוד, אתה יודע, כמו שאתה אומר, כמו שהילדים שלך הופתעו, זה מפתיע שמצד אחד יש בך משהו מאוד מסורתי. אפילו המוזיקה שלך היא כן. מוזיקה טורקית, כן. מסורתית. ויש משהו בזה שמצד אחד אתה לוקח את המסורת, ומצד שני אתה אומר, אוקיי, אבל מסורת לא רלוונטית להכל. צריך גם להסתכל למה שקורה עכשיו ולילדים שלי ולבחון את הערכים. זה נראה לי הדבר שמאוד מייחד אותך.
0: בדיוק. אני מהמוזיקה שלי 35 שנים לא סטטיתי. לא התייפייפתי לאף אחד, שרתי את מה שהקהל שלי דורש ממני, עם מה שהתחלתי, ועם האמת שלי. זה מה שאני מעביר גם לילדים שלי. תעשו את מה שטוב לכם, את מה שאתם רואים לנכון. וזהו, זה חלק מהזה, אבל אני אומר את זה כאילו, אתה יודעת, בצורה כזאת הכי ברורה, שזה מה שיצים את המרגל, כאילו, אחד שבא מבתי סוהר, בא ממוסדות, משפחה אומנת, משפחה הרוסה, אלימות, קלפים, אימורים. ופתאום, התמיר גל הזה, שאומרים, האריה הזה, המרתיע, פתאום חיבק אותם ובכה בדמעות, בכיתי בדמעות שכמעט, ברור. אמרו, וואו, פה זה היה משהו כאילו, אתה יודע, עצמא, זה... אפילו אנשים שלי הגרושות, הם היו באלם.
1: כן?
0: איך קיבלתי אותם?
1: איזה קטע? אתה ציפית שזה יהיה לך כל כך קל?
0: זה לא היה קל. אמרתי לך, קיבלתי את הזה, אבל ספרתי עד 10. מה אתה אומר לו? או שאתה אומר משהו שכאילו שאתה תאבד אותו, או שאתה אומר, רגע, או שאני אומר משהו ואני ארוויח אותו. נו, אז בסדר, אז אתה גאה במה כפרה, הכל בסדר. מי זה הבן זוג שלך? אתה בא איתו לאירוע ככה? אומר לי, מה? אתה בא איתו לאירוע, אמרתי לו.
1: והוא בא לאירוע?
0: כן.
1: הם יודעים שבאת לפה היום לדבר על להיות אבא? הילדים שלך? סיפרת להם?
0: לא, לא.
1: למה לא?
0: אני רק אתמול ידעתי מזה, אני.
1: מה זאת אומרת? רק אתמול קבענו לפני השבוע?
0: לא, על מה הרעיון כאילו. ואז אומר לזה, הלך להיות אבא. ואני רוצה לך משהו אחד, שיר. כל החיים זה עליות, זה ירידות, זה משמחה לעצב. יש דברים שאנחנו מצטערים עליהם, שאת אומרת, למה לא עשינו יותר מדי? כשהאימא הולכת מהעולם הזה, את אומרת, אחרי זה, למה לא קניתי לה יותר? למה לא הוצאתי אותה יותר? לא ביקרתי יותר? ואז את אומרת באיזשהו שלב, שכמה שעשיתי, זה לא מספיק. אותו דבר, האבות והאימהות לילדים שלכם, ולא משנה מה הוא יצא ואיך הוא יצא, תמיד תחבקו אותם. כי יהיה רגע שאתם תצטערו ברגע שחזבר יקרה איזה משהו, ותגידי, למה לא חיבקתי אותה? למה לא חיבקתי אותו? תסתכלו על זה, תחשבו גם על הדברים הגורים שיכולים להיות. ואני מאחל לכל אמא ולכל אבא שיתעלה או תתעלה על עצמה ויגידו, זה מה שאני נתן, זה מה שאני אקבל. בלי שום יותר מדי איך, למה ומו. פשוט לקבל. ואני בז לכל אלה, עם כל הקושי שלכם, אני בז לכל אלה ששמים את הילדים האלה בשוליים. הם הכי מתוקים, הכי מחוננים, הכי חכמים, הכי נבונים, וזה הילד שלכם, הכי יקרים.
1: אני ברוכה.
0: כן? כן?
1: יש הורים שההורים שלהם יצאו מהארון שדיברו איתך, התייעצו איתך?
0: יש מישהו בחולון שגר ברחוב שלי, שהבן שלו הוא גיי, הוא יצא בגיל 21 נראה לי, והוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת, ראיתי את הפוטרס שלך עם אבי שושן, הוא אומר לי ככה, הוא אומר לי, חיזקת אותי, תאמיר, אני לא מכיר אותו. הוא אומר לי, וואלה שפו, חיזקתי אותו. זה כמו ששם מישהו אומרת לי, יצאתי מהסמים בגלל השירים שלך. אמרתי, למה? אמרתי לי, כן. יצאתי מהסמים בגלל השירים שלך. היה לי קשה לראות את עצמי, ניסיתי לברוח, זה משך אותי. נפלתי קורבן לפיתוי הלבן, שרפתי את האש ואת השנים והזמן. הטקסטים היו שירים שירי דיכאון. אז אמרתי להם, זה לא שירי דיכאון, זה שירים שמרפאים, זה החיים. כל אחד עובר טרגדיה, אהבה נכזבת, נופל לסמים, אחות נרצחה, איבד את היקר שלו בצבא. ואם יש לך ילדים, אז תמיד תהיה חזק בשביל הילדים שלך. כי כל השלכות שאתה הולך לאיבוד, שלא יבוא על חשבון הילדים. הבאת אותם לעולם, תהיה אחרי אליהם עד הסוף.
1: יש עוד משהו שאתה רוצה לומר לסיום? יש לך איזושהי עצה שהיית נותן להורים צעירים?
0: אני אומר להורים הצעירים, ולהורים כמובן שיבואו ילד כזה או ילדה כזאת, נכון שזה לא קל, נכון שזה לא פשוט, אבל זה מה שיצא. ואם קשה לכם, יש אנשים שמומחים, לכו לתיעצות, לכו לשיחות, ותבינו מהם, אנשים שהם מקצועיים בנושא הזה, מה זה לקבל את הילד הזה, שזה לא סוף העולם, וזה לא גרוע כמו שאתם חושבים, זה ממש לא ככה. אז לכו להתייעצות ולשיחות, ותקבלו אותם, ותחשבו חס וחלילה, חס וחלילה, רחוק מאיתנו, שאם יקרה לילד הגיע הזה שלא חיבקת אותו, יקרה לו איזה משהו, מה תרגיש? מה אגיד לך המצפון? מה תעשה? אתה תבכה כל החיים שלך למה לא חיבקת אותו. ואת תבכי כל החיים למה לא חיבקת אותה. תחשבו גם על הרגעים האלה. שכולם יהיו בריאים, שכולם יחיו עד 120, אבל הכל יכול לקרות. אל תעשו משהו שאחרי זה תצטערו עליו. בוא נגיד ככה. תחבקו אותם. אין לכם ברירה, זה שלכם. כמה שתתרחקו, כמה שתברחו, כמה שתתעלמו, בסופו של דבר, זה ילד שלכם. זו ילדה שלכם.
1: תמיר גל, תודה רבה.
0: תודה רבה, שיר.
1: טוב, עד כאן איך לעשות דברים. אני רק אגיד שמסתבר שבלעת הרגע אמרתי שאני בת 34, ואני לא בת 34, אני בת 37. מי שזה חשוב לו, אני לא יודעת מאיפה זה יצא. אני באמת לא יודעת. אבל זה היה הפרק שלנו. אנחנו מאוד נשמח אם תדרגו אותנו 5 כוכב בכל המקומות שמדרגים בהם 5 כוכב, וגם תעשו סאבסקרייב בכל המקומות שעושים בהם סאבסקרייב. וזהו, תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד. יצא לי עם קול רועד. זה הרגע שלי אליך, אלעד. תודה רבה ללי צדוק, עורכת משנה וידידה. תודה רבה לטל נירונסקי, שהפיק אותנו מקסים. תודה לכם שהזנתם. מה עוד? מה עוד אני אומרת? תודה לי שעשיתי את הפודקאסט כמובן. וזהו, תודה לכולם. נתראה שבוע הבא. שבוע הבא.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
4: בחורה בשם אירין, בת 27, נשואה, ואז היא נתקלת בצ'אט GPT, והיא מתארת אותו שהוא פלרטטן, שיש לו תובנות לגביה, שהיא מתחילה לדבר איתו בערבים, ואז זה מתמשך לתוך הלילות, ואז בבקרים, ואז לאורך היום, והיא בוחנת אם הוא יודע להבין אותה בין השורות, והוא מבין אותה בין השורות, והוא נותן לה שמות חיבה, הוא קורא לה הבייבי, והוא קורא לה המלכה שלי. אז היא עוברת לשלב הבא, והיא מבינה שהיא מאוהבת. בצ'אט GPT, ואחרי 8 חודשים היא נפרדת סוף סוף מבעלה.
5: וואו.
4: ועוברת לממש את החברות שלה.
5: איירין.
4: כן, איירין, כל הכבוד לה, מצאה אהבה, חיצה אהבה, הוא מצאה אהבה.
5: אנחנו אמרנו שזה אייטם על אהבה, אתה בינתיים רק שובר לי את הלב.
3: 3 שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות. כאן.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלת'קר ועמותת אמן.
3: כאן תרבות.
4: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
5: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
6: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
4: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
7: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
4: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
8: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
4: רצינו לומר תודה.
9: תודה לכם.
10: תודה לכולכם.
11: תודה לכדורגל.
4: תודה שהתרגשתם איתנו יחד. תודה שצעקתם יחד איתנו.
8: שער!
4: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
12: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
4: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
8: לא מאמין!
4: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
13: היי, אני שירי אובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ג'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
14: ההסקט איך לעשות דברים עם שירי אובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני הסקטים.
0: אחרי החדשות, יום יום, עם צליל אברהם.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר לשעבר במשרד הביטחון דרור שלום סבור שמבחינה אסטרטגית המלחמה היא כישלון מהדהד. ברצועה חוסל מפקד ביטחון הפנים של חמאס במחנות המרכז. סעודיה הודיעה כי ירתה כתבאמים ששיגרו עליה מיליציות פרו-איראניות בעיראק. נעצרו עוד שני מחבלים שחטפו נשק מחייל בסוף השבוע. אם ירושלים חשודה בחטיפת שני ילדיה. והתחזית עוד התחממות.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. דרור שלום, שהיה ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון עד לפני כמה חודשים, אומר בכינוס המכון למחקרי ביטחון לאומי כי מבחינה אסטרטגית המלחמה היא כישלון מהדהד. ברמה האסטרטגית לא הצלחנו להביא הכרעה בכל הזירות. חמאס עדיין על הרגליים, חיזבאללה רחוק מלהתפרק מנשקו, באיראן הזזנו קצת את תוכנית הגרעין אחורה אבל היא קיימת, ומעמדה של ישראל בשפל חסר תקדים. לדברי שלום, מי שחשב שאפשר להפיל את המשטר בתקיפות מהאוויר ועם הקורדים, זו הזיה, פשוט הזיה. ידיעה של כתבתנו גילי כהן. הדובר הצבאי של החוסי, מיחיה שריע, הודיע בערוץ אל-מסירה על שיגור כתבאמים לעבר תשתיות נפט בסעודיה, שעה שבריאד מאשימים במעשה את המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. דובר משרד ההגנה הסעודי, טורקי אל-מלכי, אמר כי ריאד שומרת על הזכות להגיב במקום ובזמן המתאימים לה. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי לפני הצהריים ירה צה"ל שני כלי טיס בלתי מאוישים בגבול ירדן באזור ים המלח, מבלי שחדרו לשטח ישראל או הפעילו התראות. מקור השיגור נמצא בבדיקה. מקורות בממשלת לבנון מסרו לעיתון אל ערבי אל ג'דיד כי ביירות שוללת את חידוש הלחימה, בין השאר בשל לחץ מצד המעצמות וארצות הברית, אך הביעו חשש כי ישראל לא תיישם את התחייבויותיה. המקורות ציינו כי בראש סדר העדיפויות של לבנון נמצאים נסיגה ישראלית וניטרול המדינה מכל אימות בין ארצות הברית לאיראן, וכי המגעים בנושא נמשכים. עוד הובהר כי מסע ומתן הוא הנתיב היחיד שעליו תסתמך לבנון, וכי בשיחות שהתחדשו ברומא ב-4 באוגוסט, היא תתמקד בדרישה להוסיף אזורי נסיגה חדשים של ישראל, בתנאי שצבא לבנון יתפרס שם, ויישם את תוכניתו לפירוק חיזבאללה מנשקו. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. במרחב דר אל בלח שבמרכז הרצועה חיסלו כוחות הביטחון את וואל מוסא חלד לדאווי, מפקד ביטחון הפנים של חמאס במחנות המרכז. דובר צהל מסר כי מנגנון ביטחון הפנים עסק באיסוף מודיעין בעבור בכירי הארגון וסייע בקידום טרור נגד ישראל. דובר צהל, דוברות המשטרה ודוברות שבק מוסרים כי נעצרו עוד שני מחבלים שהיו מעורבים בחטיפת נשקו של חייל צהל שהיה בחופשה במרחב סוסיה בשבת. מיד לאחר האירוע הותר הנשק ושני חשודים נעצרו מיד. הלילה נעצר מחבל נוסף ביאטה, ומוקדם יותר היום הסגיר עצמו מחבל אחר לידי המנהל האזרחי. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. המשטרה חוקרת חשד לחטיפת שני ילדים, בת 3 ובן שנה, בידי אימם עלייה ג'וי הירשברג, בת 20 מירושלים. על פי החשד, האם והילדים נכנסו לארץ לפני כשנה, ומאז נעלמו עקבותיהם. במשטרה סבורים שאפשר שהם נמצאים באזור ירושלים, וקוראים למי שיודע על מקום המצאם ליצור עם הקשר. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. שר החוץ גדעון סער הודיע כי 3 טונות של סיוע רפואי ישראלי הגיעו לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו כדי לסייע בהתמודדות עם התפרצות מחלת האבולה.
9: The 3 tons of Israeli medical aid sent to help the DRC confront the Ebola outbreak has arrived recently and is ready to be deployed.
15: לדברי שר, התרופות הגיעו למדינה ומוכנות לשימוש. שר החוץ אמר את הדברים בפגישתו במטה משרד החוץ בירושלים עם עמיתתו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מדבריו הביא קשבנו רם ברנדס.
10: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
11: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
10: הפשוטה, סדרה חדשה, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית, מחר וביום חמישי, התחממות בהדרגה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדה החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, יום יום עם צליל אברהם.
3: כאן תרבות.
17: יום יום עם צליל אברהם.

0: שלום, ערב טוב, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, פה איתכם עד שש. בית המשפט העליון קבע, הזמר מושיקו מור הנאשם באונס יוכל לחזור להופיע. למה ולמה לא? נשוחח עם אורית סוליציאנו מארגון מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. מיני עונה חדשה להסקט חיי מדף, חיי מגש, על ארוחות במטוסים, בבתי כלא, בבתי ספר ובמקומות עבודה. נדבר עם דוקטור אורי מאיר צ'יזיק. שנתיים לאסון במג'דל שמס, כיצד השתנתה הזהות הדרוזית בזמן שעבר? יוצר הסרט על קרח דק שעוסק בדיוק בזה, יהיה איתנו ויספר לנו למה הוא שינה את הסרט שלו. וחוזרים לקרוא עם מיקה בק בפינה האחרונה. אנחנו בשידור חי ב-105.3 וב-104.9 FM. עורכת יומיום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר ליאן מימון, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, במערכת גם אלעד ברנוי, אני צליל אברהם. יומיום, שלוש תוכניות לסיום, מתחילים. בית המשפט העליון קיבל את בקשתו של הזמר מושיקו מור המואשם באונס, והוא יוכל לחזור להופיע. מושיקו מור מואשם כי לאחר הופעה הזמין עליו הביתה מכרה, נעל את הדלת ואנס אותה, תוך הפעלת כוח וגרימת חבלה. כתב האישום נגדו הוגש לפני שנה וחצי, והוא נמצא מאז במעצר בית ונאסר עליו להופיע. עורכי דינו טענו כי יכולתו להתפרנס נפגעה, והוא צבר חובות של יותר ממיליון שקלים. בית המשפט אישר לו לעבוד בעבודה אחרת שלא כוללת הופעה, אבל ההכנסה ממנה קטנה מאוד לעומת ההופעות, עליהן הוא מרוויח על פי עורכי הדין כ20,000 שקלים להופעה. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית אישר לנאשם לצאת פעם בשבוע להופעה למשך 5 שעות. עם הסרת האזיק האלקטרוני אלא מור לחשבון האינסטגרם שלו תמונה שבה הוא גוזר את הצמיד ולצידי הכיתוב, תודה על 19 חודשים בבית, אבא תודה ששמרת עליי. הכרעת הדין בעניינו תינתן בעוד חודשיים. איתנו אורית סוליציאנו, מובילת איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. שלום.
1: שלום.
0: מה חשבת על ההחלטה של השופט עמית?
1: ממש צרמה לי, ובמיוחד שהשופט עמית הוא שופט שידוע דווקא בהבנה של עבירות מין, ויש לו פסקי דין מאוד משמעותיים בנושא, של הבנה בנושא. ואני אומר דבר אחד, שזה המאבק שלנו בעצם. מושיקו מור הוא דמות ציבורית. מושיקו מור הוא לא יושב במחשב שלו בבית ומנתח נתונים או לא יודעת מה הוא עושה. הוא דמות ציבורית, הוא זמר, הוא מופיע, יש אנשים שאולי מעריכים אותו או מעריצים אותו, אין לי מושג. למקצוע הזה יש יתרונות ויש מגבלות. לאפשר לאדם כמו, שהוא חשוב במעשים מאוד חמורים, אני גם רוצה לומר למאזינים ולמאזינות, ששיעור מאוד מאוד נמוך ממקרי התלונות על עבירות מין בכלל מגיע להליך משפטי. זה באמת אחוזים בודדים. ומהידע שלנו והסטטיסטיקות שאנחנו אוספות על מה שקורה בארץ, כשיש כבר הליך משפטי, שזה מאוד נדיר, זה אחוזים בודדים, 2-4%, אז כשיש כבר הליך משפטי, 75% מההליכים המשפטיים, הם בהרשאה, כן? אז כשאנחנו מכירים עולם שרוב אנשים לא מתלוננות, וכשאנחנו מכירים עולם שרוב אלו שמתלוננות או הם מתלוננים הגברים, אין ראיות והתיקים נסגרים בצורה סיטונאית, כי זה הבעיה של החוק. כשכבר מגיע המקרה ומתנהל משפט, והדבר לוקח זמן, נכון, הדבר לוקח זמן בין השאר, כי אין מספיק שופטים שמונו בישראל בשנים האחרונות, ועוד ריבוי בעיות, ושכולנו האזרחים והאזרחיות סובלים מזה. למה צריך להתחשב בכל העניינים שלו? שילך שיעבוד בלא יודעת מה, ירוויח כמה שירוויח, תפלק, אתה עכשיו במשפט פלילי, ומואשם בעבירות הכי חמורות שיש, וזהו, להתחשב ולתת לו בימה ציבורית. בימה ציבורית יש לזה משמעות, ושוב, זה לא להיות אינסטלטור, וזה לא להיות חקלאי, זה לעמוד בפני אנשים ולהיות נערת, וזה דבר מאוד מעוות ולקוי, ואני חושבת שזה ביג נו, והשופטים שאנחנו בקשר עם רבים מהם, ומנסים להשפיע על להבין מה זה טראומה מינית, להיות מיודע טראומה, צריכים להבין, זאת החלטה שהמחיר הנפשי עבור הנפגע הוא קטסטרופלי, כי בעצם זה כאילו מנרמל או נותן מדלג או מתעלם מהנזק הנוראי שהוא חשוד בעשייתו.
0: אז בואי תסבירי רגע את הדבר הזה, הרי מן הסתם היא לא תלך להופעה שלו, הוא יצא מהבית ברכב שלו, יופיע, יחזור הביתה, איך זה משפיע עליה שהוא יופיע?
1: זה ברור שזה משפיע, כי עוד פעם אני אומרת, יש משמעות לציבוריות, אנחנו הרי אדם שהוא למשל נבחר ציבור, כן? צריך להתנהג, צריך להתנהג, כי אנחנו רוצים שיתנהג בסטנדרטים מסוימים. שחקן כדורגל בליגה הלאומית, כן? כמו שהיה את המקרה של הצילי, דור הצילי והשחקן השני, שנחשדו בכל מיני דברים, גם אם הם לא הורשעו בסוף, למיטב זיכרוני, אנשים שהם נמצאים בתפקידים, שגם מביאים להם הרבה כסף, פרסום שהם מודל, מרוויחים מזה הרבה, וכשקורה משהו שלילי שהם אשמים בו, או לא אשמים בו, לא משנה, הם צריכים לשלם את המחיר. אי אפשר לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה, וצריך להבין שאדם שעומד על במה, ואנשים מקשיבים לו, גם אם היא לא הייתה, היא יודעת שעכשיו בחוץ, כמה מאות, או אולי אלפים, אין לי מושג, נמצאים באיזושהי הופעה שלו, הבן אדם הזה מקבל במה, כאילו שהוא לא עושה כלום, וכאילו שהמעשים שהוא חשוד בהם, הם משהו קטן, זה לא לדפוק אותו, זה לא לגנוב, זה אפילו לא לפצוע מישהו בסכין. לאנוס זה הטראומה אולי הכי קשה לעבור אונס, הטראומה אולי הכי קשה שבן אדם עובר, שהיכולת להשתקם ממנה היא קשה ומורכבת, וצריך, זה לא כמו שום דבר שבת, שעדיין אנחנו כארגון וכחברה צריכים להיאבק על ההכרה של הדבר הזה, וזה באמת כאב לב נוראי, באמת כאב לב נוראי בשביל אותה נפגעת, אין לי מילים.
0: אורית, אבל הוא בעצם בתוך הליך פלילי שיש לו סדר ויש לו גבולות. הוא נאשם, הוא מחכה לקבל את פסק הדין. בשום מקום לא כתוב שמי שנאשם אסור לו לעבוד. המקצוע שלו הוא בתעשיית הבידור, אז למה לא לאפשר לו להתפרנס?
1: ראשית, הבן אדם הזה היה עם הזיק אלקטרוני ספון בביתו. והטוב שהיה ממשיך להיות כך ושיעבוד בביתו, כן? נכון? אנשים שנחשדים בעבירות, ושוב אני כרגע מניתי והסברתי שהסיכוי בכלל שיהיה הליך פלילי הוא מאוד מאוד נמוך, אז אדם שבתוך הליך כזה זה אומר...
0: כן, אבל הצדק הוא לא כלפי קבוצה, הוא כלפי בן אדם ספציפי. האם את יכולה להסביר בבקשה למה אדם שהוא נניח מעצב גרפי יכול לעבוד בזמן שהוא במעצר בית, ואדם שהוא זמר לא יכול?
1: אני אומרת דבר מאוד פשוט, ושוב, מושיקו מור יכול לעבוד, שיעבוד בעבודות שיהיה אסור במעצר בית או בתנאים מגבילים. אני לא תפקידי כחברה ולא תפקידי גם כמנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לדאוג לצרכי העבודה שלו, אבל נכון, בן אדם צריך להתקיים, הוא צריך לשלם את השכר דירה שלו, ונכון שבן אדם משלם מחיר על החשדות שהוא חשוד בגינם, כן, הוא משלם מחיר, אבל אז אני לא אמרתי שהוא לא צריך לעבוד, אבל אני חושבת שיש משמעות, יש משמעות להיותו אדם ציבורי בכל היבט שהוא, ותקשיבי, תחשבי ששוקטי בית המשפט העליון בעצם נתנו כרטיס לבן, אולי זה לא המילה הנכונה בספורט, אבל נתנו כרטיס פתוח לאדם שחשוד במעשים מאוד חמורים לחזור ולהיות אלי לרגע, כי זה המקטר שלו. עכשיו אני חושבת שיש חשיבות לדברים, ואני אגיד לך עוד דבר, שופט בית משפט העליון הוא אדם עם ערכים הכי גבוהים שיש, עם ניסיון מקצועי מאוד מאוד גבוה, עם הבנה של אתיקה ומוסר. זה לא צ'אט GPT שאני מכניסה לו את כל הנתונים ויוצא משם איזשהו תוצאה, ואני כן מצפה, ובהחלט השופטים שלנו, רבים מהם הם מאוד כאלו, שוב, נשיא בית המשפט העליון הוא בן אדם, באמת בתחומים שאנחנו מטפלות בהם, מאוד מעריכות רבות לפסיקותיו. אני כן מצפה שתהיה הבנה מעמיקה ושיקול דעת להיבט הציבורי שבעיניין, יש משמעות כאן להיבט הציבורי, שהוא לא יכול כרגע לקבל במעשה ציבורית. יעשה בר מצווה בתוך משפחה, אוקיי. לא משהו ציבורי, שיש כאן אהדה, שהאדם שהוא מקבל את הבימה הזאת, הוא מקבל בימה, אהדה, פרסום, ועוד הרבה דברים. אני לא אומר שישיר באיזה שיר באיזה בית, שיעשה את זה, אוקיי, מישהו רוצה להזמין אותך שיהיה בריא. יש גם בדברים האלו ניואנסים.
0: אולי זה התפקיד של חברה אזרחית. בואי נקרא לאנשים, לא ללכת להופעות שלו. אולי זה לא תפקיד של בית המשפט להניש אותו. זה מקום שבו הציבור יחליט מי הדמויות שהוא רוצה להניץ.
1: אבל המציאות יותר מורכבת, אני רוצה לומר לך, ואנחנו שנים למשל נאבקים, ולא רק החברה הישראלית, לדעתי, השתנתה לגמרי עם כל המאבק שעדיין קיים בסוגיית אייל גולן, כן? שאומנם מעולם לא הורשע, אבל חשדות נגדו וכל הסיפור שלו כבר כולם יודעים. ועם השנים, אני חושבת שהחברה הישראלית מאוד התבגרה והבינה את הדברים האיומים שהוא עשה, את הסרסור שהוא עשה בנחשד בו בנשים צעירות, כן? ואת כמה הדבר הזה לא תקין. חברה בריאה זה לא רק בית משפט, כן? אבל המשפט קובע אמות מידה, ואני באמת אומרת, אנחנו, זה לא תוכנה. וכאן, בעיניי, זאת החלטה פסולה, ואנחנו, גם בדברים האלו, אנחנו נאבקים על הרבה דברים, ואני חושבת שכאן יש כאן סוגיה שצריך לבחון אותה גם מבחינה חוקית. האם בכלל, לפני שנותנים לאותה אפשרות לעבוד, שואלים, שאלו בכלל את עמדתה, שאלו את דעתה, איך זה משפיע עליה, האם זה יידרדר ויגרום, יקצין את פוסט הטראומה שלה, האם מישהו בכלל שקל את השיקול? לדעתי לא.
0: האם מישהו תהה מה קרה לאכול את הפרנסה שלה? מי עובדת? איך היא משתקמת?
1: בדיוק, האם מישהו שאל את זה? לא, תודה שאת העלית את זה, חד משמעית. וזה השאלות שלא נשאלות, שהן שקופות, והן צריכות בהחלט להישאל.
0: כן, אז אמר מושיקו מור יוכל לחזור להופיע, כך קבע בית המשפט העליון. אורית סוליציאנו, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: להתראות.

0: היום, הרבה פעמים גם יש שף שמייצג את החברה. לצערי, השף המפורסם שמייצג את אלעל לא הסכים לדבר איתנו. זה מה שסיפרו לי באלעל על העבודה עם השף.
1: מבחינת הסף והצוות שלנו נותנים לנו מעטפת מלאה וגדולה. באמת אנחנו נמצאים בתמם בימי בישול כדי לעשות תפריטים חדשים, ביקורות, בקרות, ולפעמים באמת, אני הכי אמיתית, לא תמיד כוונת המשורר יוצאת בסופו של דבר למטוס, כי בסופו של דבר יש חומרי גלם מאוד ספציפיים שאתה יכול להשתמש בהם, גם מבחינת העמידות של המזון וגם מבחינת הכשרות. אבל אנחנו מאוד משתדלים שזה משהו. אנחנו באמת משתדלים.
0: אני חושב שלהיות שף של חברת תעופה זו משימה כפויה טובה, כי אתה לא באמת יכול לתת בטיסה את האוכל שאתה מגיש במסעדה שלך.
2: הבוקר עלתה אצלנו בכאן הסקטי מין יונה חדשה של ההסקט חיי מדף, היא נקראת חיי מגש, הפרק הראשון שלה עוסק בארוחות במטוסים. שלום דוקטור אורי מאיר צ'יזיק.
3: שלום צלי, מה שלומך?
2: מומחה להיסטוריה של התזונה. מה עוד מחכה לנו בחיי מגש?
3: וואו, באמת חיי מגש זה רעיון שעלה לנו בסוף העונה הקודמת. אז יש לנו ארבעה פרקים, כל אחד על אוכל במקום מסוים, אז יש לנו פרק אחד ראשון שעלה עכשיו, זה על אוכל במטוסים. הפרק הבא משנה כיוון, זה על אוכל לבתי פרק מאוד מאוד מעניין.
2: ממש.
3: הפרק השלישי יהיה הפרק על אוכל בבתי ספר, והפרק הרביעי כנראה יהיה על אוכל בהייטק.
2: בוא נדבר קצת על אוכל במטוסים, שאנחנו אוכלים אותה אולי פעמיים בשנה, ובכל זאת הוא כל כך מעסיק אותנו.
3: נכון, נכון. הוא מעסיק הרבה אנשים. תראה, אני לכבוד הפרק נפגשתי עם בחור שנקרא דורי, והוא...
2: דורי סדובניק מרד אקסס.
3: כן, כן, כן. וישבנו ככה בבית שלו, הוא בערך יש לו... בתקופות הטובות שלו היו לו 200 טיסות בשנה.
2: מטורף.
3: הוא אמר שהוא היה מתעורר מול ארוחה של מטוס, וזה, את יודעת, אוכל זה זהות. חלק מהזהות שלו הייתה ארוחה במטוס, ויש לו כל כך הרבה מה להגיד על אוכל במטוסים, שהתחלנו ממש ממנו. הוא היה מדרג, הוא אפילו הוציא על זה ספר, את כל האוכל, כל פעם שהוא היה מקבל מנה, הוא היה מצלם אותה ומדרג אותה. נכון, אנחנו ממש מתעסקים בכל מיני שאלות שקשורות באוכל במטוסים, למרות שאנחנו כמעט לא נוסעים במטוסים, טסים במטוסים, אנחנו עושים את זה ממש מעט מאוד, אבל יש שאלות לגבי למה האוכל הוא כזה במטוס, למה הוא תמיד מסודר באותה צורה עם המגש הזה, עם הקופסאות האלה שנראות מקוביות, למה הוא תמיד לאוכל שאנחנו אוכלים ביום יום שלנו. למה משפיע על הטעם במטוס, או על איך שמייצרים את האוכל הזה, מתי מייצרים אותו, מה קורה כשאלעל נוסעת, תראו, שאלה מאוד מעניינת שהציקה אותי, אם מייצרים את האוכל של אלעל פה, אם אלעל טסה עכשיו לניו יורק, האם כשהיא חוזרת מניו יורק, מקבלים את האוכל שעשו פה לפני שהיא טסה לניו יורק, או שמישהו בניו יורק מייצר אלה את האוכל? התשובה היא שחברות גדולות כמו אלעל מחזיקות בכל מקום שהוא רחוק בעולם, זאת אומרת, טיסה של מעל 4 שעות, מטבח שמכין להם אוכל בשביל הטיסות חזרה.
2: אותי תמיד מסקרן לגבי אוכל של מטוסים, השילוב הזה של דחייה ומשיכה. זה אוכל שאנחנו בזים לו, והוא נחות בעינינו, ואנחנו צוחקים עליו, ועם זאת, משהו בו כנראה מהלך עלינו איזשהו קסם.
3: כן, כי זה, אני חושב שזה זה משהו שונה ממה שאנחנו רגילים ביום-יום שלנו. בדרך כלל גם הרבה מאוד מאיתנו איזה מתלווה על זה, איזה תחושה של יציאה לחופשה. אז אנחנו מתרגשים לקראת אוכל במטוס, הוא מסמל בינינו
2: את הדרך.
3: פתיח של מה שעוד מעט הולך להיות.
2: וגילית האם האוכל במטוס הוא באמת נחות תזונתית, כמו שנדמה לנו?
3: כן. המסקנה, הוא באמת נחות תזונתית, מבשלים עוד 8 שעות לפני.

0: מהטיסה, את יודעת, זה לא משהו שממש מבשלים, זה אוכל מעובד, בדרך כלל אולטרה מעובד, שהוא תחת רגולציה מאוד כבדה, ומבושל הרבה מאוד זמן לפני שהמטוס טש. תראי, המסקנה שלי האישית, שגם הסקתי אותו הרבה לפני, זה שאני לא רוצה לאכול אוכל מטוסים. אני מעדיף להביא סנדוויץ' מהבית.
1: אבל מה זה משנה? זה אוכל שאוכלים אותו כל כך מעט, זה לא ישפיע על הבריאות שלך. תטעם רגע משהו.
0: לא, אני טועם, אני טעמתי הרבה אוכל מטוסים בחיי. את לא צריכה לדעות, אני יודע שאת בודקת מהעניין הזה. טעמתי הרבה, זה פשוט לא כל כך טעים לי. אני מודה, זה לא כל כך טעים.
1: מה בפרקים הבאים? רגע, שנייה, לפני הפרקים הבאים. קשה היה לפספס את הנימה הביקורתית שלך כלפי השף המפורסם.
0: לא, חס וחלילה, לא הייתה שם נימה ביקורתית בכלל. אמרתי שזה תפקיד שהוא כפוי טובה, כי אתה לא יכול להיות שף של מסעדה ולצפות שאנחנו הרי כשאנחנו עולים למטוס, אנחנו מצפים שהאוכל במטוס, אם השף המפורסם חתום עליו, כן. יהיה כמו האוכל במסעדה, אבל זה לא יכול להיות ככה.
1: אז למה חתום עליו אם ככה?
0: אז זו שאלה מאוד מאוד מעניינת שאין לי, כי הוא לא רצה לדבר איתנו.
1: הבנתי. מה הפרקים הבאים אמרת על בתי כלא ובתי ספר? בוא תגיד משהו על בתי כלא. האם זה מה שאנחנו חושבים שזה?
0: לא, אנחנו לא מדמיינים לעצמנו איך מתנהלת התזונה בבתי הכלא.
1: מה, פיתות חמות, לא? זה הדיבור. פיתות חמות מהתנועים.
0: פיתות חמות, לא, זה בבתי הכלא הביטחוניים. היה, זה היה. אבל איך מתנהלת בכלל תזונה ואיך מגדירה את ה... מדינת ישראל צריכה להחליט איך תתנהל התזונה בבתי הכלא. היא נמצאת באיזושהי צומת דרכים. היא צריכה להחליט אם היא הולכת לפי המודל האמריקאי, שמפריד בין התזונה לאסירים, זאת אומרת, יש מטבח שמכין את האוכל לאסירים, לבין המודל הבני, שבו האסירים מבשלים לעצמם את האוכל.
1: איך זה אצלנו?
0: זה מרכיב מאוד משמעותי. אצלנו זה איזשהו מודל ביניים כזה. שבית הכלא מכין את האוכל, והאסירים יש עושים עליו כל מיני מניפולציות. אני קשה מאוד להסביר את זה, אתם תשמעו על זה כבר... בפרק.
1: אבל זה נכון, נגיד בצבא יש שמועה שאוף סוג ב' זה לצבא וסוג ג' זה לכלא, נכון? כאילו זה ככה באמת?
0: האוכל בכלא הוא באמת ברמה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד נמוכה. כן. כמו שהאסירים אומרים, זה אוכל של חתולים.
1: מה זה אומר?
0: שהוא אוכל שלא משקיעים בו, הוא מגיע בתנאים מאוד סניטריים מאוד מאוד גרועים, והרבה מאוד ממנו הולך לפח באמת.
1: ומה אתה חושב על זה בתור בן אדם שהעיסוק שלו זה אוכל ותרבות, אוכל וזהות?
0: אוכל זה מרכיב של זהות. אם אנחנו רוצים לשקם את האסירים שלנו ולהתייחס אליהם כבני אדם וכקהילה, כי הם חלק מהחברה שלנו ואנחנו רוצים אותם בסופו של דבר בחזרה, לקלוט אותם בחזרה לחברה, אנחנו צריכים לתת להם לבשל את האוכל עצמם. זו דעתי, אני גם אומר את זה שם. חלק מתהליך השיקום, יש שם איזה משפט ש... אומרים האסירים באיזשהו שלב שבעצם בן אדם שמכין לעצמו את האוכל הוא בן אדם. וואו. כדי שהאסירים ירגישו בני אדם ויוכלו להשתקם, הם צריכים להיות אלה שמכינים לעצמו את האוכל.
1: זה גם מה שאמרו מפונים בבתי המלון.
0: מעניין.
1: אתה הלכת לכלא וראיינת האסירים?
0: לא, הלוואי, אבל יש חוקר מדהים שקוראים לו רמי עדות, שהוא חקר במשך שנים תזונה בבתי כלא בארץ, וראיינתי אותו, וזה היה אחד הרעיונות הכי מרתקים שעשיתי בחיים שלי. הוא גם בן אדם מדהים.
1: כן. אורי, העונה, המיני עונה הזאת, חיי מגש, היא מין ספינוף של חיי מדף הנהדרת, שהיא עוסקת באוכל שיש בסופר. מה אפשר ללמוד מהאוכל המוגש, מהרוחות המוכנות שאתה חוקר בחיי מגש, שאין בחיי מדף? למה היה חשוב לך לעשות את הסייד קווסט הזה?
0: אני חושב שאני רוצה להראות שהרבה פעמים אוכל שאנחנו אוכלים במקומות, אם זה בכלא, מי שביקר בכלא או בבית ספר, הוא הרבה פעמים בבואה של מה שקורה בסופר. והרבה פעמים כשאנחנו מדברים על פתרונות, גם כשאני נגיד בפרק שעוסק באוכל בבתי ספר, אז מה שהצוותים שעוסקים באוכל בבתי ספר והמקום שאליו העולם הולך, זה שהילדים... והצוות יעשו לעצמם את האוכל. זאת אומרת, כשאנשים מבשלים לעצמם את האוכל, והוא לא אוכל מעובד שמגיע בקופסאות סגורות ממקום רחוק, אז האוכל הוא הרבה יותר טוב בשבילנו. זה חוזר עצמו גם בסופר, וגם בחדר האוכל באשר הוא.
1: תגיד, העונה כבר סגורה, או שאפשר עוד לבקש?
0: אפשר לבקש, כי את יודעת, אחת הבעיות שלנו, אני אספר לך, כי כבר גילינו את זה, זה שהפרק האחרון אמור להיות על אוכל בהייטק. ובהייטק לא מוכן לדבר איתנו.
1: אז אני רציתי להציע לך לחדר אוכל של קיבוץ, זה מגע שאני אשמח...
0: אז כן, אז האמת שחשבנו לעשות פרק הזה, גם, את יודעת, אני מקווה שמיני עונה הבאה, גם בקיץ הבא, כבר ביקשו אוכל של צבא, אוכל בבתי חולים. יש לנו ככה, יש לי עוד הרבה עבודה, אני רק לא יודע מתי אני אעשה אותה.
1: וואי, זה מרתק. טוב, חיי מגש עולה בכל יום שני עולה פרק חדש, ואפשר להזין בכל יישומוני הסקטים ואתר כאן, וכדאי מאוד. דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: להתראות.
0: להתראות.

0: אבל יש סיכוי שזה גם לא יסתדר.
1: כן.
0: ואם זה לא יסתדר, את צריכה לקבל החלטה.
1: כן.
0: מה איה רוצה? בת כמה את היום?
1: 19.
0: 19. את כבר גדולה. אני לא רוצה להגיד לך מה לעשות. זה צריכה להיות החלטה שלך. אבא שלך, אני אוהב אותו. והוא מלווה אותך מה שאת ילדה כזאת קטנה ועד לפה. מצד שני, אני יודע מה הוא חושב על כל הנושא עם האזרחות. אני גם דיברתי איתו, אני יודע מה הוא אומר.
1: כן.
0: הוא לא רוצה שתוציא דרכן ישראל.
1: כן.
0: הוא... אצלו זה יותר חשוב, השורשים והמשפחה וההיסטוריה, ואני יכול להבין אותו. אבל צריך קצת לחשוב, את צריכה לחשוב עם עצמך על מה שאת רוצה לעשות בסוף.
1: כן.
0: מה שאת רוצה.
1: כן.
0: כי אם התכלית היא שלא, את תמשיך לשחק עם הקבוצה, אבל לצאת עם הנבחרת, ולשים את החולצה של הנבחרת, ולשחק עם כל החברות שלך, ולנסוע לחוץ לארץ, זה אי אפשר.
2: היום, לפני שנתיים, ב-27 ביולי 24, רקטה שירה ארגון חיזבאללה פגע במג'ד אל שמס וגרמה למותם של 12 ילדים ובני נוער. הערב ישודר בערוץ מכאן הסרט על קרח דק, שמספר את סיפורה של איה, נערה בנבחרת ההחלקה לקרח, שצריכה לבחור האם להוציא דרכון ישראלי כדי שתוכל לנסוע לתחרות בחול בניגוד למסורת המשפחתית. דרך הסרט נבחנת שאלת הזהות של הדרוזים בגולן, והגרסה של הסרט שמשודרת היום היא גרסה מעודכנת של הסרט, אחרי האירועים שקרו לקהילה הזאת בשנתיים האחרונות. שלום לבמאי הסרט אודי קלינסקי.
3: שלום וברכה.
2: אתה ואני שוחחנו כאן לפני קצת יותר משנה, אבל הסרט השתנה מאז.
3: כן, הסרט השתנה כי המציאות השתנה, וקולנוע דוקומנטרי ניזון מהמציאות ועוקב אחרי המציאות. ומה שקרה אחרי שהסרט הוקרן בפסטיבל הסרטים בירושלים זה שהיה טבח בסוודה, טבח היום ונורא בקהילה הדרוזית שם, הוא טלטל את הדרוזים של רמת הגולן, גם את הדרוזים אגב, והוא היווה חוליה נוספת בתהליך שהסרט הזה מסרטט, וזה התנועה, התזוזה של הזהות הדרוזית של הדרוזים ברמת הגולן מהכיוון הסורי לכיוונה של ישראל.
2: זה אירוע שאנחנו זוכרים מלפני שנה, שמאות דרוזים חצו את הגבול והלכו לסוריה לעזור למשפחה שלהם.
3: נכון, כיוון שהדרוזים שנמצאים בסוריה והדרוזים שנמצאים ברמת הגולן הם בעצם בני משפחה. כמו שאנחנו יודעים, ב-67 עם הכיבוש של רמת הגולן, נוצרה מציאות של הפרדת משפחות בין ישראל וסוריה, זאת אומרת שמשפחות ממש נקראו, ולא מדובר סתם בבני אותו עם, אלא ממש ממש בבני משפחה שנטבחים שם, שנאנסים שם, שעוברים שם זוועות, וזו הייתה ממש תנועה אינסטינקטיבית, בלי לחשוב יותר מדי, לרוץ ולנסות לעזור, לנסות להציל בין משפחה שעובר עכשיו זוועות.
2: מה קרה לקהילה הזאת מאז? מה זה שינה אצלה?
3: הקהילה בעצם ממשיכה במגמה בלתי נמנעת, כמו שאמרתי קודם, של להגיד שלום לזהות הסורית שלהם, ולהבין בסופו של דבר שגם אם הם לא תופסים את זה כאידיליה, וגם אם הם תופסים את זה כבגידה באיזושהי מורשת חברתית, תרבותית, מדינית, פוליטית, אין להם ברירה, העתיד שלהם, וגם ההווה למעשה, הוא כאן בישראל, ובסופו של דבר הם רוצים להיות ישראלים. נורא קשה להם להודות בזה, כמו שנאמר בסרט גם באחת הסצנות, בעיקר בגלל הכבוד לדור המבוגר, לאלו שעדיין חיים, לאלו שעדיין נולדו בסוריה ועדיין נמצאים כאן בתור סבים וסבתות וכולי. קשה להם לבוא ולהגיד בפרצוף, כן, אנחנו רוצים להיות ישראלים, אבל זו מגמה ברורה, והאירועים האלה פשוט, האירועים בסוודה, פשוט עזרו להם להיחלץ מהמבוך הזה, ולבוא ולהגיד בצורה ישירה, כן, זה רע שם, זה אנשים רעים, זה שלטון רע, זה אפילו אפשר להגיד עם או חלקים בעם רעים, כי אנחנו יודעים שמי שעשה את הטבח שם זה לא רק החיילים של ג'ולני, אלא אלא גם בני עדות אחרות מהעם הסורי.
2: בואו נשמע קטע מהסרט, הפעם מהחלק שנוסף לסרט.
4: איך תרגיש אם אחד מהילדים שלך ייקח את האזרחות הישראלית?
5: לפני 7 חודשים או 8 חודשים הייתי מונע אותו בחול, בחול כוח. אבל היום אני לא יכול לשכנע, הייתי משכנע אותו, אבל היום אני לא יכול לשכנע. שהוא רואה את הדיכוי, שהוא רואה את המלחמות, שהוא רואה את האכזריות במשטר נגד אחינו הדרוזים, או נגד העלווים, או נגד העם הסורי בכולו, אומר לי, איזה ארץ מולדת תהיה לי שאני חי במדינה, מרגיש בדמוקרטיה שלה, ואני יכול לחיות במצב יותר טוב. זה כואב לי, אני לא יכול לעשות כלום.
2: זה כואב לי, אני לא יכול לעשות כלום. זה לא דבר טריוויאלי ליוצר קולנוע, לפתוח את הסרט אחרי שהסרט הוקרן בפסטיבל. התלבטת לגבי זה?
3: בעיניי זה דבר, זה לא דבר נמנע ליוצר קולנוע לפתוח את הסרט אם הוא מרגיש שיש בזה צורך. שוב, זה סרט דוקומנטרי שהולך בעקבות המציאות ואי אפשר לתסרט אותה מראש, ואם לא הייתי עושה את זה הסרט פשוט היה לא רלוונטי. אז זה היה ממש כורח המציאות. אבל הסרט כזה שהשמעת עכשיו הוא מבחינתי היווה את החותמת, את תעודת הכשרות, את הסימן הסופי לזה שההפקה נגמרה. שאני יכול סוף סוף להגיד, הסרט הזה חתום, סגור, כי מי שאומר את הדברים האלה זה היו, בדוד שלה היה, שאת הסינק שלה השמעתם בתחילת הרעיון, והוא זה שמייצג את הדור המבוגר בסרט, את הפטריוטיות הסורית, את חוסר המוכנות המוחלטת. מבחינתו, מבחינת בני דורו, להפוך לישראלי, ובעיניי זה גם רגע השיא של, של, של תהליך שלם שמגיע למיצוי בזה שהוא אומר שהוא מבין, הוא עצמו כמובן, אני אומר בסוגריים, לא יהפוך לישראלי, אבל זה שהוא מקבל את זה שהילדים שלו כן, זו השלמת התהליך וסוף הסיפור.
2: זה מעורר אצלי איזשהו דיסוננס, כי לצד ההתפתחות הזאת, בתוך החברה הדרוזית, גם החברה הישראלית משתנה. והוא מציין חברה דמוקרטית, אבל החברה שלנו נעשית פחות סובלנית כלפי מיעוטים. זה לא משפיע על הדבר הזה שקורה להם, על היכולת שלהם להזדהות עם ישראל?
3: אני לא יודע, הסרט הזה לא עוסק במיעוטים אחרים, והוא לא בוחן את מצב הדמוקרטיה בישראל. הסרט הזה עוסק בקהילה הדרוזית וביחסים שלה עם ישראל, ומבחינת היחס בין המדינה של מדינת ישראל לבין הקהילה הדרוזית, אני חושב שהכי טוב להסתכל על זה דרך העיניים של הדרוזים הישראלים. הם היו מתים שהדרוזים הסורים יהיו כמוהם, כלומר, קבלו על עצמם את האזרחות הישראלית, וישרתו בצבא, ויהיו חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית. כן, יש בעיות, יש את חוק הלאום, יש תחושות כיפוח, יש הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם, אבל הדבר המרכזי של לאמץ אותם אל חיקנו, ושיהיו בעצם כמו הדרוזים במאפיינים האלה של הקשר עם המדינה והחברה הישראלית, כולנו רוצים את זה.
2: אוני, אנחנו צריכים לסיים, אבל תגיד רגע משהו על איך היום מג'ד אל שמס שנתיים אחרי האסון, הרצח של 12 הילדים, איך הערה משתקמת מכזה דבר?
3: מג'ד אל שמס מכירה אסונות, זה לא האסון הראשון, החיים שהם רצופים בכלל, היא עברה מלחמות קשות, היא עברה טרגדיות, גם ב-67, גם ב-73, היא עברה טרגדיה גדולה ב-1925, שהצרפתים נלחמו בשאיפות העצמאות, בשאיפות הלאומיות שלהם, להיות מקבל הכרה, להפוך לסוריה בעצם. מטוס קרב צרפתי הפציץ את הבית של איוב, אחד משני הגיבורים של הסרט, והסבתא ושישה נכדים נהרגו שם. כן. כך שמבחינה הזו אין חדש תחת השמש וההיסטוריה חוזרת אליו.
2: וואו. על קרח דק, סרטו של אודי קלינסקי, הערב בשעה 8 בערוץ מכאן, מומלץ מאוד לצפות. אורי קלינסקי, תודה רבה.
3: תודה. תודה רבה.
2: להתראות.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות, ואנחנו חוזרים לקרוא עם מיקה בק בפעם האחרונה. שלום מיקה.
1: שלום צליל.
0: יועצת תקשורת ויוצרת תוכן בתחום הספרים, מפעילת חשבון האינסטגרם מיקה בוק, זאת הפינה האחרונה שלנו.
1: פעם אחרונה שאת צריכה להגיד את כל הטייטל הארוך הזה, כן.
0: כן, לעת עתה, לעת עתה, לא סבלתי. אז נעשה פינה מיוחדת לסיום.
1: נכון, פינה חגיגית לסיום. חשבתי על מה יכבד את המעמד המכובד והעצוב הזה, אז תחת שלושה מהספרים הכי אהובים עליי בכל הזמנים, הרשה לעצמי להתפרע, לא לקחת איזה משהו שיצא השנה, או משהו מאוד מדובר כרגע, כי אלה ספרים ממש שליוו אותי וממשיכים ללוות אותי, ונתחיל מהילדות עם סוד הגן הנעלם של פרנסיס הודשון ברנט בהוצאת מודן. כל כמה זמן אני רואה הורים, לרוב אמאות, שמבקשות המלצות לנוער צעיר, לגילאי סוף היסודי, כי זה גיל בעייתי ומורכב, ואני חושבת שתמיד, כאילו, ברור שתקראו ספרים חדשים, אבל הקלאסיקות האלה, סוד הגן הנעלם, הסופית, ונשים קטנות, זה תמיד מקום טוב לחזור אליו. הסיפור הזה של מרי לנוקס הצעירה, שמתייתמת ומגיעה מהודו ליורקשר לאנגליה, הוא באמת מרפא קבוע ללב שלי, עד עצם היום הזה, הסיפור הקסום הזה, ההיכרות שלה עם הבן דוד שלה, חולה קולין, ועם דיקון, והגן הנעלם, זה מבחינתי סיפור התבגרות אולטימטיבי, כזה שיעבוד לנצח. אז גם מי שיש לו ילדים בגילאים האלה שמתלבטים, מה מתאים להם, מה לא מתאים, אני חושבת שזה עדיין לחלוטין עובד, וגם למי שפשוט צריך נחמה, אני ממש ממליצה לחזור רגע לספרי ילדות שלכם, יש משהו שתמיד מרגיע אותי לפחות בזה.
0: וואי, אני נזכרת בספר הזה ויורדת עליי מן תוגה. הילדה היתומה הזאת, והבן דוד החולה הזה שלה, והכל נורא קודר.
1: יש שם משהו קודר, ויש שם באמת, פחות ריחמו על ילדים, זה פחות עטפו אותם.
0: וואו,
1: בצמר גפן, גם תחשבי עלינו קורות, לא יודעת מה, את שר הגיבורת נילי למשל, שיש שם דברים הרבה יותר מזעזעים.
0: קשים מאוד, נכון.
1: וקראנו את זה בגילים מוקדמים, אני לא בעד לגונן ברמה כזאת, אני חושבת שצריך להיחשף לעולם, אבל יש פה תוגה ויש פה עצב, אבל יש פה המון המון יופי, ויש פה בסוף, את המטאפורה שהיא הדבר עצמו, שזה הגן הפורח שאפשר לחדש, ואפשר לבנות מחדש, גם דברים שנראים הרוסים, וזה מה שנשאר איתי לפחות מהספר הזה.
0: קלאסיקה אמיתית.
1: לגמרי.
0: ועוד המלצה, בעצם על ההמלצות שלא הספקת לתת, נכון? ספרים שאת הכי אוהבת.
1: הכי,
0: הזדמנות
1: הכי,
0: אחרונה
1: כן.
0: לראות
1: בדיוק,
0: בכל התותחים.
1: בדיוק.
0: כן.
1: זה, בעצם זה הספר במשך שנים רבות, כששאלו אותי מה הספר אהוב עליי, זאת הייתה התשובה, יער נורווגי של הרוקי מורקמי בהוצאת כתר. אני קצת לא אוהבת יותר להגדיר בן אדם אחד או ספר אחד שאני הכי אוהבת, כי אני חושבת שזה זה די מטופש לנסות למצוא דבר כזה בכלל, אבל הרוקי מורקמי הוא פשוט סופר מדהים, שאם בטעות את לא נתקלתם בו, או בטעות לא קראתם אותו עדיין, אני חושבת שיער נורווגי זאת התחלה מעולה. זה הסיפור של טורו, שהוא בעצם נזכר בשנים שלו כסטודנט בשנות ה-60 ביפן. סיפור אהבה משולש, בעצם ניסיון לבחור בין שתי נשים, אבל הוא סיפור על אהבה ואובדן, על חיפוש ועל התבגרות. ואני חושבת, למרות שבדרך כלל מורקמי כן משלב היבטים פנטסטיים ביצירה שלו, כאן מדובר ביצירה ריאליסטית לחלוטין, ובכל זאת יש פה קסם נוגה, יש פה איזו תוגה שהיא מהנה, יש פה כתיבה שחודרת עמוק לנשמה, והיפניות הייחודית הזאת שצובעת את הכל. אז שוב אני אעביר את המסר, שאם מישהו לא עדיין הגיע למורקמי, זה באמת אחלה, מה שנקרא gateway drug.
0: להתחיל עם יער נורווגי ולסיים בזה. לא לקרוא אף ספר אחר שלו.
1: אני ממש לא מסכימה, קוראות הציפור המכרנית, ו-1984 והרבה מאוד ספרים מעולים שלו, אבל פה יש, זה באמת למתחילים של מורקמים במובן הכי חיובי שיש.
0: כרגיל, אנחנו לא מסכימות על כלום, אבל זה חלק מהכיף, ויש לנו פה המלצה ישראלית, או, על זה מסכים, כן.
1: יופי. גם שבע מידות רעות של מאיה ארד בהוצאת חרגול, מי שעקף פה אחרי הפינות בשנה וכמעט חצי האלה, יודע עד כמה אני אוהבת את מאיה ארד.
0: נכון, שיאנית הפינה בטח, כן.
1: כן, אני חושבת שהיא בין הסופרים והסופרות, אולי אלנה פרנטה, אני לא יודעת, מתחרות אחת בשנייה, אבל אני חושבת שהיא באמת מבחינתי אחת סופרות, סופרים הכי טובים בתולדותיה mm-hmm. של מדינת ישראל, ואפילו הוקדשה לה פה פינה, והספר הזה, כמו הרבה מהספרים שלה, ממוקם באקדמיה בארצות הברית. יש לנו ארבעה חוקרים שמועמדים למשרה אקדמית יוקרתית ונלחמים בינם לבין עצמם, ובעצם כל פרק מתמקד במידה רעה אחרת, שנאה, בטלה, בורות, כפיות טובה, קנאה, חמדנות, כל אחד מהם בעצם מציג דמות אחרת, ואני יודעת שיש אנשים שמאשימים את הרד בזה שהיא לא מספיק אוהבת את הדמויות שלה, באיזה שנאת אדם, אבל אני חושבת שיש לה הבנה מדהימה בנפש האדם,
0: ממש.
1: צורה ייחודית להעביר את החולשות והחוזקות, הכיור והיופי האנושי, במלוא תפארתם, לא לייפות שום דבר, להראות אותו כמו שהוא, וגם היא סופרת שאני ממליצה פחות או יותר על כל הספרים כן. שלה, אבל שבע מידות רעות הוא מעולה במיוחד.
0: גם דוגמה לראות איך אצל מאיה ארד הכל בנוי לתלפיות, שום דבר לא במקרה, כשבונים את הקומה השמינית חשבו על זה מהיסודות, ולספר יש מבנה ומשקל ודרך, זה ממש מרשים.
1: נכון מאוד, וזה עוד הספר הפרוזה הראשון שלה, והוא עד כדי כך טוב ושלם, ובדיוק מה שאת אומרת, בנוי בצורה
0: פרפקציוניסטית. כן, זה ספר הפרוזה לילה. הראשון שלה? כן, לא כן. לא מן הסיפור הקצר?
1: הפרוזה הראשון.
0: וואו, אוקיי.
1: שבדות רעות, כן.
0: אז אני אחזור על ההמלצות הסופיות בהחלט של מיקה בק. סוד הגן הנעלם, פרנסס רוג'סון ברנט, יער נורווגי, ירוקי מורקמי, ושבע מידות רעות, מאיה ארד. מיקה, אני רוצה להגיד לך המון תודה. היה נורא כיף לדבר איתך על ספרים, ואני מאמינה שהדבקת הרבה אנשים באהבת הקריאה שלך. והיה לי כיף מאוד מאוד לדבר איתך בפינות האלה. ונמליץ שוב לעקוב אחרייך באינסטגרם, בחשבון שנקרא מיקה בוק, ולהמשיך לקבל המלצות, גם אם זה לא דרכנו. המון המון תודה.
1: תודה לכל צליל, ותודה למאזינים ולמאזינות, ולכל מי שהתקן אותי שקרה לאורך הזמן, תמשיכו לספר לי מה קראתם, זה הכי משמח אותי שיש. תודה.
0: מיקה בק, תודה רבה להתראות. ועד כאן יום יום להיום, נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו זמינות להזנה ביישומון כאן, שם נמצא כל עולם התוכן שלנו, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר ליאן מימון, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. מחר ומחרתיים נהיה כאן אלעד ברנוי ואני, ונגיש יחד את שתי התוכניות האחרונות של יום יום, ואז ניפרד. אני צליל אברהם, תודה רבה שהזנתם, שיהיה לכם ערב טוב.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: כאן תרבות.
5: יאלי, רוצה גלידה?
6: אבא, השתגעת? המוכר ארטיק מנצל ביקוש קשיח, כך שגמישות המחיר כאן שואפת לאפס.
5: אוקיי, אז את לא רוצה גלידה?
6: אוי, אבא.
7: גורי כיס, האסקט המצליח שלימד את ילדי ישראל מאין מגיע כסף לעולם, כמה עולה לבנות עיר ואיפה להשקיע את הכסף מהבר מצווה, חוזר בעונה חמישית שתמשיך לעשות לילדים שלכם סדר בכיס ואולי תלמד גם אתכם משהו. גורי כיס בעונה חדשה, עכשיו בכאן אסקטים, באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היועמ"שית מבקשת מבג"ץ להוציא צו ביניים לעצור את יישום התיקון לחוק מח"ש. המשטרה חוקרת חשד שאם חטפה את שני ילדיה ונמלטה. בכיר לשעבר במשרד הביטחון, דרור שלום, סבור שמבחינה אסטרטגית המלחמה היא כישלון מהדהד. ברצועה חוסל מפקד ביטחון הפנים של חמאס במחנות המרכז. סעודיה הודיעה כי ירתה כתב"מים ששיגרו עליה מיליציות פרו-איראניות בעיראק, והתחזית עוד התחממות.
9: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, העבירה לבגץ את תגובתה לעתירות נגד החוק להפרדת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות, ומזהירה מפני המהלך. בתגובה כתבה כי המטרה אינה שיפור מחש, אלא הפעלת מנופי לחץ פוליטיים. לדבריה היו התוצאות שליליות, ומעבר לאנשי מערכת אכיפת החוק והמשפט ועיתונאים, הן ישפיעו על האזרחים ברחוב, במגרשי הספורט, במחאות ועוד. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בערב מיירה מבקשת מבגץ צו ביניים שיעצור את הצעדים שכבר נעשים, אף שהחוק עדיין לא בתוקף. המשטרה חוקרת חשד לחטיפת שני ילדים בת 3 ובן שנה בידי אימם עליה ג'וי הירשברג בת 20 מירושלים. על פי החשד, האם והילדים נכנסו לארץ לפני כשנה ומאז נעלמו עקבותיהם. במשטרה סבורים שאפשר שהם נמצאים באזור ירושלים וקוראים למי שיודע על מקום ימצאם ליצור עם הקשר. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. פרשת הרצח בשכונת נחלאות בירושלים. בית משפט השלום בירושלים העריך עוד בשלושה ימים את מעצרה של קטינה בת 16, קרובת משפחתו של אביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח שעדיין במנוסה ולא נתפס. כתבתנו ורד פלמן מוסרת שהקטינה חשודה בקשירת קשר לפשע. דרור שלום, שהיה ראש האגף המודיעין הביטחוני במשרד הביטחון עד לפני כמה חודשים, אומר בכינוס המכון למחקרי ביטחון לאומי כי מבחינה אסטרטגית המלחמה היא כישלון מהדהד. ברמה האסטרטגית לא הצלחנו להביא הכרעה בכל הזירות. חמאס עדיין על הרגליים, חיזבאללה רחוק מלהתפרק מנשקו, באיראן הזזנו קצת את תוכנית הגרעין אחורה אבל היא קיימת, ומעמדה של ישראל בשפל חסר תקדים. לדברי שלום, מי שחשב שאפשר להפ להפיל את המשטר בתקיפות מהאוויר ועם הקורדים, זו הזיה, פשוט הזיה. ידיעה של כתבתנו גילי כהן. ירון בלום, שהיה מתאם השבויים והנעדרים, סבור שהחלטת ישראל לאפשר כניסת כוח בינלאומי לעזה לא תוכל להתממש כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו וראשיו לא יחוסלו.
10: והכוח הזה מאוד מאוד יפריע לפיקוד דרום, לשבק, לעשות את המלאכה המאוד מאוד מרשימה שהוא עושה בחודשים האחרונים. רק היום שמענו על תשתיות לייצור המלאך, ואני רק אומר שאנחנו נגלה הרבה מאוד בעיות במעלה הדרך, אבל נכון להקשיב ולהיות חלק ממה שסוכם עם ארצות הברית, כי יש לנו מספיק חזיתות מול ארצות הברית שעדיף שהחזית הזה לא תהיה.
8: מתאם השבועים והנעדרים לשעבר בלום אמר את הדברים לרן בנימיני ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב'. במרחב דר אל בלח שבמרכז הרצועה חיסלו כוחות הביטחון את וואל מוסא חלד לדאווי, מפקד ביטחון הפנים של חמאס במחנות המרכז. דובר צהל מסר כי מנגנון ביטחון הפנים עסק באיסוף מודיעין בעבור בכירי הארגון וסייע בקידום טרור נגד ישראל. מקורות בממשלת לבנון מסרו לעיתון אל ערבי אל ג'דיד כי ביירות שוללת את חידוש הלחימה, בין השאר בשל לחץ מצד המעצמות וארצות הברית, אך הביעו חשש כי ישראל לא תיישם את התחייבויותיה. המקורות ציינו כי בראש סדר העדיפויות של לבנון נמצאים נסיגה ישראלית וניטרול למדינה מכל אימות בין ארצות הברית לאיראן, וכי המגעים בנושא נמשכים. עוד הובהר כי מסע ומתן הוא הנתיב היחיד שעליו תסתמך לבנון, וכי בשיחות שהתחדשו ברומא ב-4 באוגוסט היא תתמקד בדרישה להוסיף אזורי נסיגה חדשים של ישראל, בתנאי שצבא לבנון יתפרש שם ויישם את תוכניתו לפירוק חיזבאללה מנשקו. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן.
11: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
12: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
11: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדה החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
0: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, 6:05, יוצאים לדרך, עפים רחוק לעולם הגדול. אני רוצה להתחיל היום עם שיר שריגש אותנו במיוחד ומעורר כבר שערה בבריטניה, איך לא. בוי ג'ורג' הוציא לילה שיר חדש, פרסם אותו באקס שלו, שיר שמדבר על מה שקרה בנובה, שיר תמיכה חזק מאוד בישראל, נקרא נרקוד, עוד נרקוד, We Will Dance Again. בואו נשמע, שימו לב לשיר איכשהו, בוי ג'ורג' חדש.

0: בוי ג'ורג', צמרמורת. בואו נשאר עם ג'ורג' ועוד אחד.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות.
0: אחרי הפרסום.
2: מיד חוזרים.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: כאן תרבות.
5: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
6: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
7: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
5: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
8: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
5: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם, לומר תודה.
9: תודה לכם.
10: תודה לכולכם.
11: תודה על הכדורגל.
5: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
7: תגידו על זה!
5: תודה שצעקתם יחד איתנו. תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
12: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, באלופת עולם אחת.
5: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
7: לא מאמין!
5: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
13: היי, אני שיר ראובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
14: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
15: 90 שנה
5: לשידור הציבורי.
15: בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המאזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
16: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית והחלטה חנוכה.
15: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת. אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
16: ועשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
15: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
17: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
15: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
18: אפגניסטן, no, Argentina, abstention, Australia, yes.
19: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention.
15: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
2: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרין.

עוד אחד של ג'ורג' מגיע לו. טוב, אני אקבל הרבה בקשות להשמיע שוב את השיר שאיתו פתחתי, שיר חדש של בוי ג'ורג', We Will Dance Again. להשמיע אותו סוף, שוב, מבטיח, בסוף התוכנית. אוקיי, אנחנו ממשיכים. לאן נלך עכשיו? הנה, לקטע הזה. שימו לב, צילי הבוזוקי בהתחלה, והפסקול הסרט הרבטיקו. רוצה להקדיש את השיר הזה ליוון. אתמול הקדשתי את התוכנית לספרד ולצרפת, דרום צרפת. מקומות שנפגעים חזק מאוד מהשריפות, מזג האוויר. גם מזג האוויר פגע בצורה אחרת, מוזרה, גם באתונה. אתמול, באזור האקרופוליס, התמונות הדי מדהימות האלו של זאוס כועס, כך כתבו, הסופה על האקרופוליס. אז הנה השיר הזה, ליוון.

0: choro.
1: Marisa, fado português. נשאר בשפה היפהפייה הזאת, פורטוגלית, לפורטוגלית של ברזיל אבל. מילטון נסימנטו, טריו ג'ובים, שגה דה סבדאץ'. די לעצב, למלנכוליה.

Alba Fire של ג'ילברטו. טוב, הבטחתי להשמיע לכם שוב את השיר החדש של בוי ג'ורג', דאנס אגן, בהשראת, בהשפעת הדברים הנוראים שקרו בפסטיבל הנובה והעמדה הנחרצת שלו. ככה אפשר להגיד פרו-ישראלית, בעצם פרו-ישראלית, הוא כבר חוטף על השיר הזה שיצא רק אתמול בלילה, המון מבריטניה, אנחנו נפרגן, והנה השיר. היפהפה הזה, אגב, שימו לב לכל הנפלא שלו, ולכינור שיש שם ברקע, כשהוא מדבר על היהודים, אז מין מוזיקה יהודית בתוך הרגי ביט הזה, הדאב.

0: בוי ג'ורג', חדש. We will dance again, and there will be no war. הלוואי ואמן. טוב, עד כאן התוכנית להיום. אני משה מורד. אנחנו ניפגש מחר בשש.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות. מיד חוזרים.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: כאן תרבות.
5: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
6: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
7: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
5: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
8: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
5: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
9: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
5: רצינו לומר תודה.
10: תודה לכם.
11: תודה לכולכם.
12: תודה על הכדורגל.
5: תודה שהתרגשתם איתנו יחד. תודה שצעקתם יחד איתנו. תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
13: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
5: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
14: לא מאמין!
5: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
15: היי, אני שיר ראובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד. למי שצריך דברים כאלה.
16: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
17: 90 שנה
18: לשידור הציבורי.
19: בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המוזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
9: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית ואחת החנוכה.
19: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת. אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
9: ועשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
19: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
3: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
19: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
6: אפגניסטן, no, Argentina, abstention, Australia, yes.
2: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention.
19: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
18: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
7: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרין.
14: חדשות ברשת בית הכותרות. היועמ"שית מבקשת מבג"ץ להוציא צו ביניים לעצור את יישום התיקון לחוק מח"ש. ירון בלום, שהיה מתאם השבויים והנעדרים, סבור שההחלטה לאפשר כניסה של כוח בינלאומי לרצועה לא תוכל להתממש כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו. ראש מועצת אשכול, מיכל עוזיהו, קוראת שלא להתחיל בשיקום הרצועה עד פירוק חמאס. שיעור ההצבעה בוועידת הליכוד עד כה 60%, והתחזית עוד התחממות.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, העבירה לבגץ את תגובתה לעתירות נגד החוק להפרדת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות, ומזהירה מפני המהלך. בתגובה כתבה כי המטרה אינה שיפור מחש, אלא הפעלת מנופי לחץ פוליטיים. לדבריה יהיו התוצאות שליליות, ומעבר לאנשי מערכת אכיפת החוק והמשפט ועיתונאים, הן ישפיעו על האזרחים ברחוב, במגרשי הספורט, במחאות ועוד. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בהרב מיירה מבקש מבגץ צו ביניים שיעצור את הצעדים שכבר נעשים, אף שהחוק עדיין לא בתוקף. ירון בלום, שהיה מתאם השבועים והנעדרים, סבור שהחלטת ישראל לאפשר כניסת כוח בינלאומי לעזה לא תוכל להתממש כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו וראשיו לא יחוסלו.
10: והכוח הזה מאוד מאוד יפריע לפיקוד דרום, לשבק, לעשות את המלאכה המאוד מאוד מרשימה שהוא עושה בחודשים האחרונים. רק היום שמענו על תשתיות לייצור המלח. ואני רק אומר שאנחנו נגלה הרבה מאוד בעיות במעלה הדרך, אבל נכון להקשיב ולהיות חלק ממה שסוכם עם ארצות הברית, כי יש לנו מספיק חזיתות מול ארצות הברית שעדיף שהחזית הזה לא תהיה.
14: מתאם השבועים והנעדרים לשעבר בלום אמר את הדברים לרן בנימיני ולישי שנר בכאן חדשות ברשת ב'. ראש מועצת אשכול, מיכל עוזיהו, התריע כי אין להתחיל בשיקום רצועת עזה עד לפירוק חמאס מנשקו. בריאיון לישי שנרב ולרן בנימיני, הביע עוזיהו ביקורת על קבלת ההחלטות מעל ראשם של תושבי האזור.
11: לקבל החלטות מעל הראש שלנו ולהדכן אותנו בתקשורת זה לא דבר מיטבי. אנחנו מטריעים ואנחנו אומרים, לא ניתן להתקדם בשיקום עזה עד שלא מוודאים שהחמאס מפורז מנשקו. הדבר הבסיסי שיאפשר לנו עתיד לילדים שלנו, לקהילות שלנו, זה הדבר הבסיסי שיאפשר באמת להשיב אמון במדינה שפועלת בנחישות ולא שוגה לחשוב שמה להם יהיה יותר טוב, לי יהיה יותר טוב.
14: שר הביטחון ישראל כץ נפגש בלשכתו עם ראש האופוזיציה בהולן חירט וילדרס ועם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן. במהלך הפגישה דנו בתמונת המצב הביטחונית ובחשיבות חיזוק הבריתות הבינלאומיות. כץ הודה לוילדרס על תמיכתו העקבית בזכותה של ישראל להגן על עצמה. האורח מהולנד הדגיש את מחויבותו העמוקה לישראל ולהתיישבות ביהודה ושומרון. בוועידת הליכוד תסתיים בעוד שעה ההצבעה על ההצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות, בהן בקשתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. כתבתנו יערה שפירה מוסרת שעד לפני כשעה היה שיעור ההצבעה 60%. צהל שחרר לרצועה 60 אסירים ביטחוניים שנעצרו לאחר 7 באוקטובר. שליש מהם פועלים שנעצרו בתוך ישראל, והשאר היו עצורים במתקן מעצר בנגב. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי מדובר בפעימת שחרור האסירים הגדולה ביותר מאז עסקת החטופים האחרונה. בשדה סמוך לקיבוץ נחל עוז נמצא אחר הצהריים רחפן של צהל. תחילה חששו שמדובר ברחפן נפט שהגיע מעזה, אך בהמשך התברר שמדובר ברחפן של כוחותינו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי מן הצבא נמסר שאין חשש לאירוע ביטחוני. מחבי האש השיגו שליטה על השריפה הגדולה שפרצה במתחם המפעלים באזור התעשייה שער הנגב. במאמצי הכיבוי השתתפו עשרות צוותי כיבוי והצלה, בסיוע מטוסי הכיבוי מטייסת אלעד וכוחות נוספים. לפני זמן קצר נמסר כי הושגה שליטה גם בדליקה בנחל לוטם בכרמל. משלחת של רבנים באה לדוחה לנחם את אמיר קטר, השייח תמים, על מות אביו, השייח חמד בן חליף אלצני. כתבנו רואי קייס מוסר כי במשלחת רבה הראשי של איראן יהודה גרמי, מנדל חיטריק, רבה אשכנזי של טורקיה, ובנו הרב אליהו חיטריק, שליח חבד בקטר.
3: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
12: אני פותחת מעברים! תתקשרו 103.
3: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
12: ארקיע, היא כאן אורחה.
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: והתחזית מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה.
21: התחזית בחסות
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: אורחי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
7: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, ולמעשה הימים האלה של חודש יולי, אנחנו אולי באיחור של יום יומיים, אבל הימים האלה של חודש יולי הם ימים שבהם העולם הספרותי, אם עוד יש דבר כזה, אנחנו רוצים להאמין שיש דבר כזה, אנחנו רוצים בכוח להחזיק את חומות הדבר הזה, מציין גם את הולדתה וגם את פטירתה של דמות שהיא אחת הדמויות המשמעותיות ביותר בתולדות הן השירה והן המחשבה האנושית כמו שאנחנו מכירים אותה. אני חושב שאפשר להשתמש במילים הגדולות האלה. אני מדבר על פרנצ'סקו פטרארקה, ועוד לפני שאתאר את הדמות הזאת, אני רוצה לומר שלום למי שילווה אותי במסע הזה אחר פטרארקה, וזהו פרופסור גור זק, שהוא ראש המכון לספרויות באוניברסיטה העברית, ואני גם אומר, אני אפילו לא קורא לזה גילוי נאות, אלא פשוט גילוי שאני רוצה לגלות שאני רואה בעצמי תלמידו. שלום לך, פרופסור זק.
1: שלום נדב.
0: אז בעצם אנחנו נמצאים באיזה רגע שהוא מאוד עגול ויפה, שיש לו איזו צורה שלמה. תמיד מתארים את פרנצ'סקו פטרארקה כמי שהעניק שלמות לצורת הסונטה, אז טוב לעסוק בו כשרואים לנגד העיניים איזושהי שלמות. בעצם אנחנו ניצבים 720 שנה אחר הולדתו, ו-650 שנה אחר מותו. מזה אפשר להסיק שהוא היה בעולם, אני חושב שיש 70 שנים,
1: שנה,
0: פחות
1: 70.
0: יום, כן? נכון. זה הבדל, נכון. זה הבדל של יום אחד בין התאריכים, הוא היה בעולם 70 שנה, וב-70 השנה האלה רבים רואים בו דמות מהפכנית ששינתה בהרבה מובנים את הכיוון, או שהמשיכה בחדות, כיוון שהחל לפני כן בצעדים קטנים במחשבה האירופית, ואם לתת איזושהי כותרת גדולה, פטרארקה הוא אבי ההומניזם. אז אנחנו עוד נשאל את עצמנו, מהו בכלל הומניזם? זו מילה כזאת שגם היום נזרקת לחלל האוויר בכל מיני הקשרים, אבל מה זה אומר להיות הומניסט? אבל לפני שנאמר גם משהו על הביוגרפיה של פטרארקה, אני חושב שמהשם פרנצ'סקו אולי כבר היו מי שהסיקו שהוא איטלקי, כן? בוא נדבר קצת בחותרות, אם התחלתי עם אבי ההומניזם. רבים רואים בפטרארקה דמות מאוד חשובה, הן בגלל שהוא הראש וראשון לחושבים ההומניסטים בעיני אנשים רבים, וגם בגלל, אני הזכרתי את הסונטות שלו, שהוא מין איזו פסגה כזאת בתולדות השירה, כאשר סונטה, נדמה לי, זו צורה שגם מי שאינו יודע לפרט מה המשמעות של הצורה הזאת, זו צורה שהוא שמע עליה, זו צורה שירית שאנשים יודעים שישנן הסונטות של שייקספיר, שיר זהב, כפי שלאה גולדברג קראת,
1: בדיוק.
0: קראתה לזה בעברית. מה הנאמר שורה הוויקיפדית שאפשר להעניק לפטרארקה כשרוצים להסביר מדוע הוא כל כך חשוב, במיוחד לאוזן שלאו דווקא שמעה את שמו יותר מדי?
1: הייתי אומר שפטרארקה, אז כמו שאמרת, אבי ההומניזם, במובן של חזרה לתרבות הקלאסית של יוון ברומא, אחרי מה שהוא בעצם קרא לו ימי הביניים או עידן החושך, שזה שם שהוא נתן, ובמובן הזה הוא גם מבשר הרנסנס, כן? כשאנחנו חושבים על ההתפרצות היצירתית הזאת של הרנסנס, גם באומנות וגם בספרות, פטרארקה הוא הראשית של הדבר הזה.
0: והשם הזה רנסנס, כן? רנשימנטו, כן? היוולדות מחדש.
1: אז זה לידה מחדש של העולם העתיק, של יוון ורומא. עכשיו, אז צריך לחשוב שבעצם פטרארקה אחראי על האופן שבו אנחנו מדמים או תופסים את ההיסטוריה המערבית עד היום. כן, הפריודיזציה הזאת שהיה עולם עתיק, היה עידן זהב של יוון ורומא, כן, איזה תור זהב, ואז היה נפילה של ימי הביניים.
0: שקיעה, כן, שקיעה אל תוך החושך.
1: אל מה שהוא קרא לו החושך, כן, הוא אחראי למונח עידן החושך, ואחר כך לידה מחדש, הרנסנס, הרנשימנטו, הרנשיטה של העולם העתיק, ופטרארקה מציב את עצמו גם כמי שניצב עכשיו בהתחלה של הרנשיטה הזאת, של הלידה מחדש, אז תחשוב שהוא מעצב לנו את הפריודיזציה ההיסטורית, כפי שאנחנו תופסים אותה עד היום. כן? וזה, זה, יש פה מהלך שגם אחראי אז לתפיסה של מודרניות, כן? אם אנחנו חושבים על מודרניות כמשהו שמתחיל עם הרנסנס, אז פטרארקה במובן הזה נמצא בראשית המודרנה.
0: ואני תמיד חושב על המונח הזה, רנסנס, שאנחנו נוטים לשים דגש על הלידה מחדש, על המשמעות המילולית, אבל לזכור כמה זה בעצם ביטוי חריף. כי כדי לדבר על לידה מחדש, אתה צריך להניח שלפני כן יש איזשהו מוות.
1: נכון.
0: אתה צריך להגיע לאיזה מוות פנימי כדי להיוולד מחדש. להיוולד מחדש מונח מהשפה הנוצרית, שבדרך כלל מי שתיארו את עצמם כנולדים מחדש, לפני כן היו כן בשאול תחתיות.
1: בדיוק. ותחשוב אבל גם אז בהקשר הזה, שהקונספט הזה של, של, שהוא מעצב של רנסנס, של ילדה מחדש של העולם העתיק, יש בו משהו מובנה אנטי-נוצרי. כן? יש בו משהו שבמובן הזה אחראי גם לחילון, לתופעה עמוקה של החילון בעולם המערבי, כי פטרארקה בעצם בא ואומר שהתקופה של אחרי ישו, כן, אחרי הולדת ישו, שעבור כל נוצרי, פה מתחיל עידן החסד, פה מתחיל התנועה הלינארית קדימה אל הגאולה, פטרארקה בעצם אומר שפה מתחילה שקיעה, כן, ואז יש פה מהלך שהוא מהלך שהוא מובהק של חילון.
0: זו הרי ממש טענה מרעידת סיפים כשאתה חושב עליה, כי הוא בעצם אומר, העולם לפני בו הגואל, הוא עולם שיש מה להתגעגע אליו יותר מאשר העולם שאחרי בו הגואל. זה דבר שאיך אפשר להכיל אותו בכלל.
1: בדיוק. אז צריך להבין גם, אבל שהוא בכל זאת, פטרארקה אדם שכל חייו היה נוצרי, וראה את עצמו כנוצרי, והוא לא ראה את עצמו, הוא לא היה מהפכן בתפיסה העצמית שלו, במובנים האלה, כן? הוא בוודאי לא ראה את עצמו, הקונספט של התאיזם זה משהו שהוא זר לו לחלוטין, כן? אבל הוא בעצם יוצר איזושהי הפרדה, הוא אומר, יש את הנצרות, יש את מה שידאג לעולם הבא לגאולת הנפש, אבל יש את העולם הזה, כן? ועכשיו אני רוצה לדאוג לעולם הזה, וכדי לדאוג לעולם שהוא, שהעולם שהוא מסתכל מסביבו, הוא אומר, העולם שלי שוקע, התרבות שלי שוקעת, יש איזשהו מצב של הידרדרות מוסרית מבחינתו חסרת תקדים, הוא אומר, אם אני רוצה עכשיו, אם אנחנו רוצים לדאוג לעולם הזה, אנחנו צריכים לחזור לעולם הקלאסי של יוון ורומא, ואז יש את מה ש... את הדרך לדאוג לעולם הזה, ויש את הנצרות שתדאג לעולם הבא.
0: שזו בעצם התודעה המודרנית בעולם אחר שעבר חילון, שאתה אולי הולך לכנסייה ביום ראשון או לבית הכנסת בשבת, כדי להתפלל על פרנסתך, אבל זה איזשהו צד מסוים של הקיום, והפרנסה היא יותר תלויה במעשיך, וגם במצב הפיננסי של החברה, במי שר האוצר, ומה אומרים המדדים. זאת אומרת, ההפרדה הזאת היא הפרדה שאני חושב, גם אדם עם תודעה מאוד דתית בעולם המודרני, כבר לא יכול שלא לא לעשות אותה.
1: נכון, נכון מאוד. נכון מאוד. ופה, במובן הזה, הוא נמצא בסוג של ראשית, של, של דאגה לעולם הזה, של, של, ובמובן הזה, של עולם מחולן, כן? של חילון.
0: אז בוא רגע נלך אל הדמות הביוגרפית פטרארקה, כי האדם הזה שבאמת באיטליה, אני לא חושב שיש צעיר, גם היום, שלא שומע את שמו, ולא מכיר יצירות אומנות שלו, ולא חזה בראשו עטור זרע דפנה, כסמל לכך שהוא אחד מהמשוררים הגדולים הראויים לתהילה, דפנה כסמל התהילה, אנחנו רגע לפני פתיחת המשחקים האולימפיים, שתמיד מזכירים לנו את העניין הזה, ואני חושב שזה כך גם עדיין באירופה, ואפילו בשפה האנגלית, פטרארק, כפי שהם קוראים לו, הוא תופס איזשהו מקום, ואולי אנחנו נדבר על זה, אבל בישראל הוא תופס פחות מקום, אז צריך להבין...
1: אני חושב שבישראל הוא תופס מקום קטן מאוד, כן? הוא באמת לא ידוע, בגלל זה גם היה לנו מאוד חשוב לעשות את הספר הזה.
0: זהו, ובעוונותיי עדיין לא הזכרתי את הספר, שאני אוחז עכשיו בידי, נודד לזמנים אחרים, מבחר כתבים של פרנצ'סקו פטרארקה בהוצאת מגנס, אתה עורך את הספר, ויש בו תרגומים מלטינית, גם שלך, גם של אברהם הרואטי, נתן רון, אמינדב דיקמן, עליו השלום, והבחירה להוציא את הספר הזה היא מתוך תחושה שפטרארקה חסר בארון הספרים העברי?
1: לחלוטין, לחלוטין. זה תחושה ש... הייתה לי בעצם מאז שעבדתי על הדוקטורט שלי, וזה היה במרכז ללימודי ימי ביניים בטורונטו, ושם נחשפתי בכלל לפטרארקה, כן, ולדיאלוג של פטרארקה עם אוגוסטינוס, ואמרתי, פטרארקה לא קיים בתרבות העברית כמעט, ובטח לא פטרארקה הלטיני, כן, וזה נקודה שחשוב אולי להדגיש, שהזכרת כבר שיש לנו את פטרארקה המשורר האהבה, כן, שכותב בשפה האיטלקית, הניב הפלורנטיני, ויש את פטרארקה הומניסט, שהוא כותב לטינית, והאידיאל שלו זה לחזור...
0: שזו שפת המלומדים.
1: בדיוק, והאידיאל שלו זה לחזור ללטינית הקלאסית. עכשיו, מבחינת האיטלקית, יש לנו את הקובץ היפה שעשתה לאה גולדברג בראשית שנות ה-50.
0: הוא קובץ מאוד קטן, היא לא תרגמה, היא תרגמה מספר מאוד מועט של סונטות.
1: נכון, היא תרגמה 20 סונטות ועוד שתי ססטינות, מה שנקרא, מתוך קובץ עתיר ממדים, זה קובץ של 366 שירים, שפטרארקה ערך בעצמו וסידר לקובץ עם התחלה, אמצע וסוף, כלומר יש איזשהו היגיון נרטיבי לקובץ השירים, אז יש במובן הזה את פטרארקה המשורר, שאיכשהו כן קצת היה קיים בתרבות העברית, כן, את הסונטות, בעקבות לאה גולדברג זה משהו ש... שקצת מוכר, אבל פטרארקה, הומניסט, עם הכתבים הלטינים, החזרה לתרבות הקלאסית, כל הדברים האלה, זה משהו שלא נוכח פה, ובגלל זה היה לנו ממש איזושהי תחושה של דחיפות, לעשות את הספר הזה, ולעשות את התרגומים האלה, ולהוציא אותם, בתקווה שבאמת הבקבוק הזה יגיע לאנשהו.
0: אתה יודע, בספר הזה, שאנחנו גם נקרא ממנו, פטרארקה עושה איזשהו דילוג מפעים בעיניי, מעבר לזמן ולמרחב, והוא פונה לדמויות היסטוריות, לאנשים שהיו וחיו מן העבר, ומנהל איתם דו שיח. ואני רוצה שננסה לעשות את זה לרגע, ובעצם לשאול את עצמנו, מי הוא פטרארקה האדם הזה שאנחנו מדברים עליו? נתנו לו, כבר קשרנו לו הרבה מאוד כתרי דפנה. רגע נסרטט את מפת חייו. אז אמרנו שהוא איטלקי, ועוד יותר מזה דיברנו על איטלקית בניב הפלורנטיני, אז הוא כמובן מפירנצה, שהיא תהפוך להיות עיר הרנסנס, הרבה גם בזכותו. כן. מה עוד אנחנו חשוב שנאמר עליו?
1: אז תראה, קודם כל חשוב לומר שהוא אמנם בן פירנצה, אבל הוא נולד בגלות, כן? הוא לא נולד בפירנצה, הוא נולד בעיר הרצו, שהיא נמצאת דרומית לפירנצה, שלשם הוגלו הוריו, אביו הוגלה מסיבות פוליטיות מפירנצה, עם כל, הוא הוגלה אגב ככל הנראה בצוותא עם דנטה, והכיר, פטרארקה הכיר את דנטה, והם הוגלו על רקע העימותים הפוליטיים בפירנצה. אז הוא נולד בארצו, שבשם, מדרומית לפירנצה, בגיל צעיר המשפחה עברה לאביניון.
0: שהיא העיר שבה יושב האפיפיור או האנטי-אפיפיור.
1: בדיוק. זה באותה תקופה האפיפיורות נמצאת במה שנקרא, זה שם גם, עוד שם שפטרארקה נתן, זה גלות בבל של האפיפיורות, שהאפיפיור בעצם עובר בראשית המאה ה-14 מרומא לאביניון בדרום צרפת, ומקים שם את הארמון האפיפיור בעיר. ופטרארקה עובר לשם, כן? המשפחה עוברת לשם, ושם הוא גדל, ושם הוא גם זוכה לאיזשהו חינוך ראשוני, וצריך להבין, הוא גדל שם, ותקופה מסוימת הוא חוזר לאיטליה, לבולוניה, הוא לומד שם משפטים, ואחר כך הוא חוזר לאביניון. והוא מהר מאוד מגיע למסקנה שמשפטים זה לא בשבילו, הוא לא אוהב את העולם הזה.
0: זה תמיד מדהים אותי, איך ממש מראשית הזמן, כמעט כל משורר, משוררת, שניים שאתה קורא את תולדות חייהם, זה תמיד סיפור על מישהו שההורה רצה שיהיה סוחר, שילך לאקדמיה צבאית, אתה יודע, אתה חושב על קפקא, על כל כך הרבה.
1: נכון.
0: ואיכשהו זה לא עובד.
1: זה קורטופוס בפני עצמו, כן. לגמרי. אז הוא, אבא שלו היה... אגב, הוא בא ממשפחה של נוטריונים, של משפטנים, סבא ואבא, ובמובן הזה הוא בא משכבה משכילה, כן, כי הם בעצם מי ש...

0: ולכתוב ולנסות לתפוס מקום בעולם הזה. עכשיו צריך להבין שעצם זה שאביניון של אותה עת הייתה המרכז ששם ישב האפיפיור, זה אומר שזה היה מרכז, כן? זה היה מרכז אינטלקטואלי ומרכז
1: פוליטי
0: ומרכז יצירתי, כל הדמויות המובילות עברו שם. ופטרארקה מגיל צעיר הראה יכולות מרשימות בליצור קשרים עם האנשים האלה, עם רמי המעלה, וזה אפשר לו בעצם, אתה יודע, בתקופה הזאת, אם אתה, יש לך אספירציות ספרותיות, אתה צריך פטרון עשיר שיממן אותך, כן? ובאמת, הוא בעצם השיג את הפטרונים שלו, מגיעים מתוך הכנסייה, משפחה רומאית ותיקה בשם קולונה, והקרדינל ג'ובאני קולונה הופך להיות הפטרון של פטרארקה.
1: יש לזה גם מחיר עבור פטרארקה, כלומר, אני יודע שהוא היה צריך לסייע להם כל מיני, בכל מיני מעשים בתוך השדה הפוליטי למשל.
0: נכון, ברגע שיש לך פטרון, אז אתה מחויב, קודם כל הוא, המשמעות היא להיות מעין מזכיר שלו, כן? אתה כותב עבורו מכתבים, ואתה עושה דברים בסגנון הזה, בירוקרטיים ודיפלומטיים, ואתה גם סוג של דיפלומט, כן? אתה משמש כשליח ברשות האדון.
1: וזה משהו שתמיד מרתק אותי, כשאני קורא על המשורים האיטלקים הגדולים, אתה הזכרת פה את דנטי, כמובן, דנטה אליגיירי, מחבר הקומדיה שתהפוך להיות בדיעבד, הקומדיה האלוהית, כינוי של הערצה ליכולותיו של דנטה, הוא, יותר במובהק מפטרארקה, היה ממש פוליטיקאי, היה מין ראש ממשלה ואולי גם שר חוץ של פירנצה, במקביל הוא משורר. אני חושב על מקיאוולי, שאותו כולם מכירים בתור הפוליטיקאי, המדינאי, היועץ, אבל מצד שני גם כתב מחזות ואהב שירה. ואפילו כשאני חושב על השירה העברית, דמויות כמו שמואל הנגיד או איבן גבירול, בניגוד לאיזה דימוי מאוחר יותר שיש לנו מהתקופה הרומנטית של המשורר שיושב בעליית הגג, לא יודע, אתה יודע, לא יודע לשלוח את החשבונות שלו כדי לשלם, לא יודע, לא מסוגל לעשות לעצמו כביסה, אבל מסוגל לכתוב שירים ותו לא, וגוסס שם עם שיריו. כשאתה מסתכל, בוודאי על ימי הביניים, המשורר, איש הרוח, הוא, הייתי אומר ככה, מעורבב ומסובב בתוך עולם המעשה.
0: נכון, נכון, רק שאני כן צריך לסייג פה ולומר למה שאתה אומר, שפטרארקה הוא במידה רבה גם אף טיפוס של המודל הרומנטי שאתה הצגת, של המשורר הרומנטי.
1: כלומר, הוא מרד במצב שהוא היה נתון בו קצת.
0: במובן מסוים, כן, כי פטרארקה בעצם, הוא מספר לנו שהוא אמנם היה ברשות אדונו ממשפחת קולונה, אבל הוא אומר, תמיד שאפתי להתבודדות, כן? ואז פטרארקה קונה איזה אחוזה קטנה בכפר שנקרא ווקלוז מחוץ לאביניון, והוא נמצא במקור המוצא של נער הסורג, שזה מקום מאוד יפה, עם טבע שהוא מרבה לתאר אותו, והוא אומר, שם רציתי להתבודד, ושם נולדו היצירות שלי. במובן הזה הוא מתאר את עצמו כמשורר המתבודד, ויש פה טופוס מאוד רומנטי שהוא מתחיל, אבל אם זה, גם בתוך ההתבודדות הזאת, ובאיזשהו מקום, ההתבודדות הזאת גם מבחינתו מעניקה לו את הסמכות לבקר את החברה שלו. כן, מתוך המקום הזה של המתבודד, הוא מרשה לעצמו להתערב בפוליטיקה של זמנו, התערבות אבל שמבוססת על כתיבה, כן? הוא כותב ומעודד כל מיני תופעות פוליטיות שקורות בזמנו, אם למשל הביקורת על האפיפירות, כן? על האפיפיור שבאביניון, עם כל זה שהוא מקורב שם לכל מיני דמויות, הוא כותב מכתבים ארסיים נגד האפיפירות ונגד העובדה שהיא נמצאת שם, ובתקופה מסוימת, כן, בשנות ה-40, הוא גם פתאום הופך להיות תומך נלהב של מהפכן רפובליקני ברומא. כן, ויש תופעה מעניינת של כל הדיריאנסו, זה שמו, של אדם ממעמד נמוך ברומא, שמחליט לחדש את הרפובליקה הרומית, כן, להחיות אותה מחדש, והוא עולה עם איזשהו סוג של צבא קטן על הקפיטול ברומא. שאם להיות
1: אנכרוניסטים, אז אפשר לקרוא לזה איזה מהפכה של דמוקרטיזציה.
0: בדיוק,
1: של,
0: לגמרי.
1: של רומא.
0: נכון.
1: ופטרארקה תומך, אף על פי שהוא ממשפחה יחסית.
0: נכון. ופטרארקה בהתחלה תומך בכל ה, אבל מה זה תומך, כן? פטרארקה לא עולה על בריקדות ברומא. הוא נשאר באביניון שם, בכפר שלו, וכותב מכתבי תמיכה לכל ה.
1: אז אולי מתוך זה אפשר להבין, ואפרופו ההתבודדות שלו, העובדה שהוא לקח את עצמו הצידה, זה לא רק התבודדות כדי להיות בשקט ולא לשמוע את נכון, שעון ההמון, בדיוק. אלא זו התבודדות גם מהתקופה שלו. במובנים מסוימים.
0: זה התבודדות מהתקופה שלו.

0: כדי לנסות לעצב אותה מחדש.
1: והייתי רוצה לחתום את הפתיחה הזאת לשיחה שלנו, עם המילים שכתובות בגב הספר שהוצאתם, נודד לזמנים אחרים, והמילים האלה גם מסבירות את בחירת השם, והייתי רוצה שתקרא אותן.
0: אוקיי. שקעתי כמעט לחלוטין בלימוד העת העתיקה, בין היתר מכיוון שהעידן שאני חי בו תמיד עורר בשעת נפש. סלידתי ממנו גדולה כל כך, עד שלולא אהבתי לקרוביי עמדה מנגד, הייתי מעדיף להיוולד בכל עידן אחר ולשכוח את ימינו אלה. ברוחי נדדתי תמיד לזמנים אחרים.

0: משינה, כן, דאוס אקס מכינה, אלוהים מתוך מכונה. משינה, למה לי פוליטיקה עכשיו? שאלה שגם פטרארקה, שאנחנו מציינים 720 שנים להולדתו, 650 שנים לפטירתו, המשורר הגדול. אם תשאל איטלקי, אז הוא יגיד לך, שני משוררים היו גדולים מכולם, באיטליה, יש גם את היצירה של וזארי המפורסמת של שישה משוררים איטלקים, נכון?
1: כן, פלורנטינים, כן.
0: מפירנצה, לא סתם איטלקים. ומן הסתם אם תשאל פלורנטיני בן הזמן, ששאר המקומות פחות חשובים, פירנצה יהיה מרכז העולם, כמו הציורים הקתולים האלה ששמים את ירושלים בלב העולם.
1: כן.
0: אז מקדימה יש שניים. יש את פרנצ'סקו פטרארקה ויש את דנטה אליגיירי, ואלה השניים.
1: נכון. וג'ובאני בוקאצ'ו מציץ מאחור על שניהם. כן.
0: שהוא היה מעריץ גם של פטרארקה, כמובן גם של דנטה.
1: כן.
0: והוא היה הסופר, כמובן, של דקמרון, היצירה המפורסמת שרבים רואים בה איזו פתיחה לספרות המודרנית. כמובן, נכון. תמיד כשאתה אומר על מישהו, הוא אבי ההומניזם. זו היצירה שפותחת את הספרות המודרנית. אתה צריך לזכור שזה איזו בחירה כדי לסדר לך את הדברים, כמו שפטרארקה בחר לסדר את ההיסטוריה בתצורה הזאת של אור חושך אור.
1: כן. עכשיו, באיטלקית הם נקראים הטרי קורונה, כן? שלושת הכתרים. וזה שלושת הכתרים של הספרות האיטלקית. עכשיו, זה לא הגזמה לומר גם שבעצם זה ראשית של הספרות האירופית.
0: עכשיו, מי שאמר לכם את המילים האלה, אני אציג אותו שוב, פרופסור גור זק, ראש המכון לספרויות באוניברסיטה העברית, וכאשר אתה מדבר על שלושה כתרים, אז שוב, בציורים אני אזכיר, חוזר כל הזמן המוטיב הזה של כתר דפנה לראשם. הם, כן, גיבורי התהילה. הם האלופים האולימפיים של השירה, נקרא לזה כך. ואנחנו התחלנו כבר לגעת בשאלה, מה זה ההומניזם של פטרארקה? הומניזם מונח כל כך שגור ושואלים על דברים, האם זה אומני, האם זה לא אומני, שאלו אם אתה מתרגם את זה, כן, בצורה מילולית, לשאול על משהו אם הוא אומני, זה לשאול האם הוא אנושי. ואז אתה אומר לעצמך, הרי לשפוך דמים למשל, זה דבר שבני אדם עושים כל כך הרבה בשנים, אז אולי זה הדבר האומני למרבה הצער ומגינת הלב.
1: כן.
0: אבל לכן צריך להבין, על מה אנחנו מדברים? שאנחנו מדברים על אומניזם.
1: כן.
0: אז אנחנו התחלנו לומר שהאומניזם של פטרארקה הוא החזרה אל הקלאסיות. במה החזרה אל הקלאסיות היא אומניזם?
1: אז החזרה אל הקלאסיות היא אומניזם, קודם כל צריך לומר שהמונח אומניזם כמונח, כן? זה המצאה מאוחרת יותר. זה המצאה של מאות ה-18 וה-19, של הנאורות, בעיקר בגרמניה.
0: כך היא רואה לאחור את פטרארקה.
1: נכון, הרעיון הזה של אומניזמוס. עכשיו, אבל זה לא, זה שלא היה מונח הומניזם לפטרארקה, זה לא אומר שהוא לא קשור למונח שיבוא אחר כך, הוא בהחלט קשור, והרעיון של פטרארקה כאבי ההומניזם, אנחנו צריכים לזכור שקודם כל יש פה חזרה מבחינתו של פטרארקה לתרבות הקלאסית, ואולי לב העניין זה חזרה לעקרונות החינוך ההומניסטי הקלאסי, כן? שבעולם העתיק הרומי יש את המונח הזה שנקרא סטודיה הומניטטיס, כן? שזה לימודי האדם, לימודים אנושיים, ופטרארקה רואה את עצמו כמי שחוזר לאידיאל החינוכי הקלאסי הזה, שהוא נשען על חזרה לתחומי לימוד, שעד היום אנחנו מזהים אותם עם מדעי הרוח או לימודי האדם.
0: ובאנגלית עדיין משתמשים בביטוי humanities.
1: Humanities, בדיוק. וה-humanities מבחינתו של פטרארקה, וזה מה שהוא מנסה להחיות כשהוא חוזר לעולם הקלאסי, זה התחומי ידע שזה ספרות, היסטוריה, פילוסופיה, בדגש על פילוסופיה של המוסר, רטוריקה, זה משהו שמאוד חשוב לו כבסיס ללימודים הומניסטיים, וגם דיאלקטיקה, כן? איזשהו סוג כזה של תורת היגיון. אז זה לב הדבר, כן? ומבחינתו, ופה הוא חוזר לקיקרו, לפילוסוף הרומי העתיק, והרעיון הוא שדרך הסטודיה הומניטטיס, דרך החינוך הזה, אתה הופך להיות לאדם, כן, זה, אתה מעצב את עצמך כאדם, החברה מעצבת את האנושיות של אלה שהם חלקים ממנה על ידי החינוך ההומניסטי. בסדר, אז פה אני חושב שההומניזם זה קשור קודם כל לדבר הזה, כן? לחזרה לחינוך הומניסטי שמעצב בני אנוש, בני תרבות.
0: עכשיו... אבל אולי אם ניקח את הנקודה הזאת, אפשר לפתח אותה אפילו יותר. זאת אומרת, כנראה משם בא השם, כן, סטודיה הומניטטיס, משם הומניזם, אבל אני תמיד מזהה פה את עצם הרעיון שהתחלנו לדבר עליו. אם המוכנות שלך היא לומר, בתור אדם נוצרי, שלפני בו הגואל, שבמותו הצליח לחפר על חטאי כולנו, ולהצדיק בעצם אותנו, בני האנוש, הדלים, החוטאים, אם עוד לפני שהוא בא, עוד לפני שהייתה גאולה אלוהית, יש מה לקרוא ויש מה ללמוד, זה אומר שיש עניין באדם מפני שהוא אדם, מפני נכון. שהוא אדם בעל דעת.
1: נכון.
0: העניין הזה נכון. הוא לא תלוי הוא לא תלוי בחסד לא האל, בהתגלות. הוא תלוי בזה שאתה אנושי.
1: נכון, הוא תלוי בעצם האנושיות שלך, אבל צריך לשים לב שאת האנושיות הזאת צריך לטפח. היא לא מובנת מאליה. זה משהו שאנחנו מטפחים, ואנחנו מטפחים את זה דרך החינוך הזה, ודרך השקיעה הזאת בספרות, ודרך השקיעה בפילוסופיה, ודרך השקיעה בהיסטוריה. דרך זה אנחנו מטפחים את האנושיות. עכשיו, לאנושיות האלה יש כל מיני ערכים שמזוהים איתה, כן? והם, כמו שאתה אומר, הם ערכים שלא קשורים באמונה ולא קשורים בהתגלות, ועבור הרומאים העתיקים, ושוב, אני חוזר לקיקרו, וזה מה שפטרארקה שואב ממנו, הדגש כאן זה על ערכים כמו בנבולנטיה, נדיבות. זה ערך מאוד חשוב לקיקרו ובמשך זה פטרארקה. אתה אמור לטפח את הנדיבות, ואתה אמור לטפח אנושיות, במובן הזה גם של תבוניות, כן? הזיהוי של אנושיות עם תבונה, ותבונה במובן של שליטה עצמית. היכולת שלך לשלוט בתשוקות שלך וברגשות שלך, לאזן אותם, זה איזשהו אלמנט מרכזי באנושיות עבור פטרארקה, כן? והרעיון הוא שהומניזם כטיפוח של אנושיות, במובן הזה של יציבות רגשית ושליטה עצמית, והיכולת להיות נדיב, כל הדברים האלה זה לב ההומניזם, ובאמת זה טיפוח שקשור לזה שאתה מטפח את האדם, כן? והאדם פה הוא לב ההתייחסות, האדם פה הוא המרכז, כן? ואתה צריך לחשוב למשל שזה צומח על רקע של מסורות נוצריות שמדגישות מאוד את הרעיון הזה של לבטל את העני, לבטל את העצמי מול האל, שזה האידיאל הנזירי שעל הרקע שלו פטרארקה כותב.
0: יש פה גם איזושהי החזרת אוטונומיה, כי אם הכנסייה מספרת לך שגאולתך תלויה בשטרות מכילה ואינדולגנציות, אז מה בכלל, לך אין הרבה כן יכולת להניע את עצמך מכאן לכאן, אתה משלם לכנסייה, והיא עושה עבורך את מה שצריך, ולך אין איזו, מה שקוראים באנגלית agency, אין לך איזו סוכנות גדולה מדי בעולם, איזו עצמיות. ברגע שאתה אומר, אתה יכול לטפח את נפשך, אתה מחזיר לעצמך איזושהי אוטוריטה.
1: נכון, זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. אתה הופך את עצמך למישהו ש... לאידיאל כזה של עיצוב עצמי, ואתה אחראי פה על עיצוב של עצמך, ויש פה ממד מאוד חשוב של חירות, כן? אתה בסופו של דבר, בזה שאתה מטפח את החירות של עצמך, זה אידיאל שהוא של חירות, החירות הזאת מלהיות כפוף לתשוקות ולרגשות שלך, כן? ודרך זה אתה מטפח פה את האנושיות.
0: בנקודה הזאת, מעניין אותי ללכת לדנטה, כן, כשמדברים על שירה באיטליה, כשמדברים על ממשיכיו של דנטה, אי אפשר שלא לדבר עליו, כן, הוא במובן מסוים האבא הגדול שאליו מתייחסים, איתו מתווכחים. ודנטה, כבר עליו אומרים שהוא מתחיל את הצעדים הראשונים של המהפכה הזאת, כי המדריך שלו בשלבים הראשונים של המסע שלו, אל העולם האחר, כן, אל התופת ואחר כך אל קור המצרף, המדריך שלו הוא המשורר הרומי וירגיליוס, כלומר, יש מה ללמוד, ואפשר לקבל, כן, נקרא לזה כך, כיוונים, מאדם שקדם לבואו של ישו, שאיננו נוצרי. אבל עכשיו גם צריך לדבר על ההבדל.
1: נכון.
0: בינו לבין פטרארקה. כי עם כל הרצון של דנטה להעלות את וירגיליוס על נס, וירגיליוס לא יכול להגיע אל העדן.
1: לא.
0: הוא נעצר,
1: נכון.
0: כי הוא לא אדם נוצרי.
1: נכון, ווירגיליוס נמצא בגיהנום, בסופו של דבר, הוא מה שנקרא לימבו, כן, ובאמת, אז אז, אז זה בדיוק מה שאתה אומר. דנטה, אם אנחנו מסתכלים על זה דרך הפריזמה הזאת, דנטה מבשר במובן מסוים את, את ההומניזם הפטרארקי, אבל, אבל הוא עדיין, התמונת עולם שלו היא, היא, היא נוצרית לחלוטין, כן? ואם דיברנו קודם על ראיית ההיסטוריה, אז, אז מבחינתו של דנטה, יש קו לינארי ישר שמוביל מרומא, כן? שוורגיליוס הוא חלק מהעולם הרומי, אל הנצרות, כן, היה, זה כל חלק מתוכנית אלוהית מבחינתו של דנטה, והוא מסתכל על כל זה ממבט, מפרספקטיבה של היסטוריה של גאולה ומפרספקטיבה של האלוהות. ופה היה חלק מהתוכנית האלוהית זה שתהיה את האימפריה הרומית, שיבוא הקיסר אוגוסטוס, בתקופתו של הקיסר אוגוסטוס יוולד ישו, וגם אגב בתפיסה הדנטסקית והתפיסה של בני זמנו, באיזשהו מובן וירגיליוס ביסר בשירתו את בואו של ישו, גם אם הוא לא בהכרח היה מודע לזה, הוא ביסר את, את, את בואו של ישו. ואחר כך, אז אנחנו עוברים לימי הביניים ועולה הכנסייה, וזה הכל ממשיך ברצף לינארי אחד, כן? כמו ש, כמו שכבר אמרנו. ופטרארקה לא, פטרארקה הוא, הוא מסתכל על וירגיליוס כנציג של עולם רומי קדם נוצרי, שהוא, שוב, הוא מדגיש את, ה, את המסר המוסרי שלו, את הארציות שלו, אבל לא רואה אותו כחלק מתוכנית אלוהית ומאיזשהו רצף כזה שמוביל אל הגאולה, כמו שדנטה עושה. עכשיו, אבל יש עוד משהו ש, שכדאי להדגיש, שדנטה בוחר בוורגיליוס, ושם את וורגיליוס כמדריך בעולם הבא, כן? ושהוא פוגש אותו בתחילת הקומדיה האלוהית, צריך לשים לב שוורגיליוס הוא מצד אחד אדם קונקרטי, כן? כשפוגשים את וירגיליוס, וירגיליוס אומר, נולדתי במנטובה, נולדתי תחת יוליוס, כן? של יוליוס קיסר, באתי מפה, הלכתי לשם, כלומר, דנטה רואה את וירגיליוס כאדם קונקרטי שקיים ברומא העתיקה, אבל, וזה אבל גדול, באותו זמן, וירגיליוס של דנטה הוא גם אלגוריה מפורשת לאיזושהי שלמות, אנושית כזאת, לאדם מושלם, לסמל התבונה, ובמובן הזה הוא מדריך, מתוקף זה הוא מדריך את דנטה בעולם הבא. אתה מבין? אז יש פה מצד אחד קונקרטיות, אדם קונקרטי, מצד שני סמל, אלגוריה, כמעט, כן. למשהו נשגב אחר. עכשיו, כשאתה מסתכל למשל על פטרארקה, והיחס שלו לאותם עתיקים, כמו, למשל קיקרו, כן? אז קיקרו הוא תמיד נשאר האדם הקונקרטי שחי ופעל בתקופה מסוימת, 1400 שנה לפני פטרארקה. אתה מבין? ופטרארקה מסתכל עליו ואומר, חיית 1400 שנה לפניי, לא הכרת את ישו, אנחנו חלקים מעולמות נפרדים, וככה אני רואה אותך, אני רואה אותך כאדם, כבן אנוש, ולא כשלמות כזאת כמו שדנטה רואה את וירגיליוס.
0: אתה יודע, זה ממש גורם לי לרצות לצטט את הסיום הלכאורה לא חשוב. כן, מה שנקרא insignificant. סיום לכאורה צדדי של המכתב שהוא כותב לקיקרו ומופיע בספר התרגומים נודד לזמנים אחרים. הוא כותב לו ככה, כי הוא מסיים ברכת סיום למכתב שהוא כותב לו. מארץ החיים, כלומר אני החי, פטרארקה, בגדה הימנית של האדיג'ה, בעיר ורונה באיטליה שמעבר לנער הפו, ב-16 ליוני של השנה 1345, ללידתו של האל שלא ידעת. ובאמירה הזאת, באופן שבו הוא אומר האל שלא ידעת, אתה מרגיש כמעט איזה קריצה.
1: למה קריצה?
0: לתחושתי, כי לכל אורך המכתב הוא בשום שלב לא מבקר אותו על זה שאתה לא גאול, לא זכית לחסד האדון, אז יש לנו איזו בעיה, או אתה לא יכולת להשיג משהו, אבל בסוף הוא מציין, תשמע, אתה בכלל לא היית מבין את כל הסיפור הזה שאנחנו מספרים פה לעצמנו כאן, למה אנחנו סופרים כך וכך שנים, אתה לא מכיר את הסיפור הזה, וזה לא מפריע לי לדבר אליך בהערצה כנראה יותר גדולה מהדיבור שלי אל כל מי שכן מכיר את הסיפור הזה.
1: כן, לא, אבל תשים לב גם שמה שיש לנו פה זה, גם יש לנו פה איזשהו הולדת של תודעה עמוקה של הבדל ושל אחרות, של תודעה היסטורית, מה שמכונה, כן? כי פטרארקה מסתכל על קיקרו והוא אומר, אתה חיית באולם אחר, בתקופה אחרת ממני, ואני מודע להבדל הזה. כן, עכשיו אני רוצה לחזור לשם, אני רוצה להחיות את זה, אבל יש פה מודעות להבדל, אתה מבין? זה תודעה, זה שינוי עצום תודעתי. שאני חושב שלדנטה זה עדיין אין את התודעה הזאת באופן מוחלט.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי, למשל, את הדבר המדהים, כל מי שרואה ציור מהתקופה הזאת, בוודאי מהרנסנס, הוא רואה איך הציורים האלה חסרי תודעה היסטורית במובנים מסוימים הרבה פעמים, כשארץ ישראל מצוירת תמיד כמו המקום המסוים שבו חי האומן, בתקופה שבה הוא חי. כלומר, ארץ ישראל היא תוסקנה במאה ה-15.
1: כן.
0: ובעצם פטרארקה הוא מהראשונים שקוראים איזשהו תיגר על על חוסר היכולת הזאת להבדיל בין זמן לזמן.
1: נכון, נכון. ובעצם הקונספט של רנסנס הוא מחייב את הרעיון של הבדל ותודעה היסטורית, כן? כי אתה מודע לזה שהייתה שקיעה, שהיה עולם אחר שעבד, ואתה רוצה להחיות אותו, אתה רוצה לחזור אליו. עכשיו, אתה מאמין שאתה יכול לחדש אותו, ואתה פועל לחדש אותו. זה הפרויקט של פטרארקה, אבל אתה מבין שהיה משהו אחר, ואתה רוצה להחזיר אותו ולהפוך אותו איכשהו לרלוונטי לעולם שלך. ובאמת שדנטה, עם כל הגדולה, באמת גדולה של דנטה, כשהוא מסתכל, הוא מתאר לנו דמויות בעולם הבא, והוא מתאר דמויות מהעולם העתיק, למשל את אכילס ופריס, והוא קורא להם קבליירי, הוא קורא להם אבירים. כן, מבחינתו הם כמו אבירים שהיו בימי בתקופתו.
0: שליחים של איזה דוקס, ואחת הנסיכויות הערים.
1: בדיוק, אז זה התודעה ההיסטורית, וזה, פה יש איזשהו שבר משמעותי, שאפשר לראות בין דנטה ופטרארקה.
0: במובן הזה, ואנחנו בהמשך שיחותינו נדבר על מכתב של פטרארקה, שבו הוא מדבר על העלייה להר ונטו, הר הרוחות,
1: כן.
0: במובן הזה אפשר לסכם בדימוי, שעל מנת שתוכל להפיל לפסגתו של הר, העולם לא יכול להיות עולם שבו אנחנו כל הזמן צועדים על איזה מישור כזה אינסופי.
1: יפה.

0: קולו הרועם של ברוס ספרינגסטין, גם הוא, כן,
1: חצי איטלקי.
0: חצי איטלקי מצד אימו. ואני אציין שגילינו באחרונה שברוס ספרינגסטין הוא אהבה משותפת לשנינו, הבוס.
1: כן, כן, לגמרי.
0: והוא שר כאן על, כן, תני לי קצת...
1: והוא בדיוק שר על ה-human touch, כן, על ה...
0: תני לי קצת מגע אנושי. אז אולי נדבר על, על המגע האנושי במערכת היחסים הזאת, המשמעותית מאוד בחייו של גיבורנו פרנצ'סקו פטרארקה, המשורר, אבי ההומניזם וכולי וכולי. מערכת היחסים שלו עם קיקרו, ובכלל מערכת היחסים שלו עם דמויות מופת מן העידן היווני-רומי.
1: כן, כן. אז אני חושב שצריך להוסיף פה משהו למה שאמרתי על על ההומניזם והאנושיות של פטרארקה, שמצד אחד באמת יש חזרה לאידיאלים האלה של שליטה עצמית ואיזון רגשי וכל הדברים האלה, זה בהחלט חלק מרכזי, אבל באותו זמן יש גם ההומניזם והאנושיות הזאת קשורה גם להכרה בחולשה האנושית, כן, ולקבלה של חולשה אנושית, ובאיזשהו מקום גם הקשר שפטרארקה יוצר עם דמות כמו קיקרו, עם דמות עתיקה כזאת, מבוססת גם על החולשות המשותפות שהוא מוצא ביניהם. ובמכתבים שתרגמנו כאן זה מאוד מעניין, כי בעצם פטרארקה במסגרת מסעותיו בשירות אדונו קולונה גילה ב-1345 בספרייה של מנזר בוורונה את מכתבים שכוחים של קיקרו ל אטיקוס, כן?
0: עכשיו, שבזמנו לא אמר שעניינו אף אחד,
1: נכון,
0: צריך לומר.
1: נכון, הם שכבו זנוחים ומעלים אבק, ופטרארקה בעצם גילה אותם, מובן שהעתיק אותם והתחיל להפיץ אותם, ומה שהדהים אותו שם זה שפתאום התגלה לו קיקרו אחר. פתאום, זה לא קיקרו שהיה מוכר בימי הביניים כפילוסוף, השקול והמתנתק מענייני העולם, כן, הסטואיקן, פתאום זה היה קיקרו ששקוע עד צוואר בענייני הפוליטיקה של רומא, בימי דמדומי הרפובליקה והסכסוכים עם מרקוס אנטוניוס וכל הדברים האלה.
0: הוא מגלה את הגילוי הנורא שהמורה לגיאומטריה אינו משולש, כן?
1: בדיוק. הוא מגלה שיש מה לעשות, גם היוצרים האהובים עליו הם לא מושלמים, כן? אבל הוא לא מבטל אותם בגלל זה, הוא לא מבטל את קיקרו, להפך. זה גורם לו לכתוב לו מכתב, שהוא אומר, עכשיו כאילו אני מכיר אותך, יש, אני מזהה את המשותף בינינו דרך החולשות שלנו, ומפה אני כותב לך עכשיו מכתב, קיקרו, אני כועס עליך, איך התנהגת ככה, למה עשית ככה, מה עכשיו עזבת את מקום ההתבודדות שלך בשביל להתעסק עכשיו בכל העניינים הפוליטיים האלה, ונוצר פה איזשהו ממרחק הזמן, מפער הזה של 1400 שנה, נוצר הקשר הבלתי אמצעי הזה בין פטרארקה לקיקרו, ואגב, זה אותו דבר פטרארקה מנסה לעשות איתנו, הקוראים שלו מהעתיד, כן? כי יש גם את המכתב שלו.
0: זהו, אני תמיד מרגיש שהוא קצת כותב לעצמו, ויש בזה שני מימדים. קודם כל, הוא משתמש בדמות של קיקרו כדי להקות קצת, אני מניח, על חזהו שלו עצמו, האם אני באמת עומד באידיאלים שאני מציב לעצמי בחיי המעשיים, וגם איזשהו דבר שני, שעם כמה שהוא זה שמכניס תודעה היסטורית, כלומר שיודע שיש הבדל בין הזמנים, וצריך לראות את הדברים מתוך הקשר.
1: נכון.
0: ואי אפשר להכיל כל מיני, למשל, רעיונות נוצריים שיש לנו היום, על מי שחיו בכלל ולא ידעו מהי נצרות.
1: בדיוק.
0: עדיין, וזה גם הומניזם, הוא מאמין שבני אנוש יוצאי דופן, הם כמו איזה חץ שמסוגל ככה להתעלות על ההיסטוריה, ללחצות את ההיסטוריה.
1: נכון, נכון. הוא מאמין בזה, הוא מאמין באנשים גדולים, כן, שמקדמים את ההיסטוריה, אבל שוב, פטרארקה זה כל הזמן האידיאל, כן? האידיאלים, אבל גם הכרה בחולשות ומתן להם מקום, ואני חושב שזה אלמנט מאוד משמעותי בהומניזם שלו, כי זה אלמנט שאומר שמשאיר מקום למתינות ולפתיחות וסוג כזה של דיאלוגיות, כן? זה חלק מהאנושיות.
0: וזה גם לאהוב בני אדם באשר הם בני אדם, לא כשהם הופכים להיות קדושים, מוכרזים כקדושים על ידי הכנסייה, ואז הם כבר מעין אלים והם ללא רבב, כשהם בני אדם עם רבב, אני מעריץ אותם, ואני כותב להם מכתבים.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אני רוצה לסיים עם קטע מתוך המכתב הזה, שעכשיו דיברנו עליו. מה אמר פטרארקה לקיקרו במכתב, אני ממש בזה נחתום, אחרי שאקרא, אנחנו נשמע את אקו לפרימוורה, של פרנצ'סקו לנדיני, מלחין ממש בין תקופתו של פטרארקה, שר איזה שיר אהבה, עכשיו האביב, ואני חשבתי שאנחנו יכולים לדבר על האביב שפטרארקה הביא לעולם ברעיונותיו. תודה לך, פרופסור גור זק על המסע
1: תודה
0: הזה.
1: תודה נדב, תודה רבה.
0: וכך כותב פטרארקה אל מרקוס טוליוס קיקרו, ולפני שאני קורא אני רק אזכיר למאזינים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק, נדב אלברין עם אייץ' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב, וכך נאמר, נכתוב לקיקרו. רק אתה הבנתי איזה מורה היית לך עצמך. האזנה באשר הנחה לדבר האחד הזה, שאיננו עצה אלא קובלנה שמקורה באהבת אמת. קובלנה שאחד מהבאים אחריך והנאמנים לשמך מפנה אליך כשהוא דומע. הו נפש ומללה תמיד וחרדה. או אם להיזכר במילותיך, מת ליפול וממית אסון שכמותך. מדוע חפצת בכל אותן מחלוקות ומריבות חסרות תכלית?

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ שב ואומר שאיראן מעוניינת להידבר כי מצבה אינו טוב. ראש מועצת אשכול מיכל עוזיהו קוראת שלא להתחיל בשיקום הרצועה עד פירוק חמאס. בוועידת הליכוד אמורה להסתיים ההצבעה על ההצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות. חבר הכנסת בוארון מהליכוד מותח ביקורת על בקשת היועמ"ש בערב מיירה מבגץ להוציא צו ביניים נגד חוק מחש. והתחזית עוד התחממות.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי איראן מעוניינת להידבר משום שמצבה אינו טוב, והוסיף כי יש סיכוי טוב שמשהו יקרה בשיחות, ולא תחזור ארצות הברית לתקוף בעוצמה. בשיחה עם כתבים במטוסו נשאל טראמפ האם הוא וראש הממשלה נתניהו רואים עין בעין את הסוגיה האיראנית.
2: Are you on the same page on Iran, you and Prime Minister Netanyahu?
3: Close, yeah. Pretty close. We have a little difference, but pretty close, yeah. Well, Iran took a beating over the last 14 days, and they asked us very nicely, please stop, let's be. And that's what we are right now. See what happens. If we don't make a deal, we go back to the same thing.
0: אנחנו די קרובים, יש בינינו הבדלים קטנים, אבל אנחנו די קרובים. איראן ספגה מכה קשה ב-14 הימים האחרונים. הם ביקשו מאיתנו בצורה יפה מאוד, בבקשה תפסיקו, בואו ניפגש. וזה המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. נראה מה יקרה. אם לא נגיע להסכם, נחזור לאותו הדבר. דברי הנשיא טראמפ שהביא כתבנו נתן גוטמן. בצהריים ממריא ראש הממשלה נתניהו לוושינגטון לקראת פגישתו מחר עם הנשיא טראמפ. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי במסגרת המצור הימי על איראן השביטו כוחותיו שתי ספינות סוחר וחסמו 17. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. ראש מועצת אשכול מיכל עוזיהו התריע כי אין להתחיל בשיקום רצועת עזה עד לפירוק חמאס מנשקו. בריאיון לישי שנרב ולרן בנימיני הביע עוזיהו ביקורת על קבלת ההחלטות מעל ראשם של תושבי האזור.
4: לקבל החלטות מעל הראש שלנו ולהדכן אותנו בתקשורת זה לא דבר מיטבי. אנחנו מטריעים ואנחנו אומרים לא ניתן להתקדם בשיקום עזה עד שלא מוודאים שהחמאס מפורז מנשקו. הדבר הבסיסי שיאפשר לנו עתיד לילדים שלנו, לקהילות שלנו. זה הדבר הבסיסי שיאפשר באמת להשיב אמון במדינה שפועלת בנחישות ולא שוגה לחשוב שמה להם יהיה יותר טוב, לי יהיה יותר טוב.
0: בוועידת הליכוד צפויה להסתיים כעת ההצבעה על ההצעות לשינוי תקנון הבחירות המקדימות, בהן בקשתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. כתבנו יערה שפירה ושחר גליק מוסרים ששיעור ההצבעה כ-70%. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר בתגובה להודעת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה לבגץ בעניין חוק מחש כי אינה חוששת מפוליטיזציה אלא מגוף בלתי תלוי שלא יהיה כפוף למרותה ושלא ישרת את שלטון הפקידים. לדבריו, הודעתה אינה עמדה משפטית אלא הכרזת מלחמה נגד הממשלה הנבחרת ונגד כנסת ישראל, והיא מסכנת את הדמוקרטיה. אחר הצהריים פרסמה היועמ"שית את בקשתה מבגץ להוציא צו ביניים נגד החוק להפרדת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות. הקטל בדרכים. סמוך לקיבוץ ניר אליהו בשרון נהרג נהג מכונית פרטית כבן 18 בהתנגשות עם אוטובוס. הוא נלכד במכונית ומותו נקבע במקום לאחר שחולץ. עוד אדם שהיה במכונית נפצע קשה, נהג האוטובוס נפצע קל. המשטרה עצרה שני צעירים בחשד למעורבות בהיעלמותו של חברם אלדר יצחק דיין בן 23 מדימונה. דיין נראה בפעם האחרונה לפני 10 ימים בפתח תקווה. באותו ערב הוא וחבריו הסתבכו על פי החשד בקטטה בפארק הירקון בתל אביב ויצאו מהעיר. אמו של אלדר אמרה לחטפתנו אנה פינס, אני דואגת לו מאוד, כאילו בלעה אותו האדמה.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים בשידור נוסף.
5: כאן תרבות.
6: כאן תרבות.
7: שלושה שיודעים.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. העכביש המתוחכם שהתגלה רק לאחרונה ומשתמש במלכודת ייחודית כדי לתפוס טרף. לא רק ריאות ונשימה, מחקר ישראלי חדש מראה שחשיפה לעשן סיגריות בבית פוגעת באופן משמעותי גם באיכות השינה של ילדים. מחקר חדש מציע לחשב היכן חסרים עצים בערי ישראל בניסיון די נואש לצמצם את עומסי החום. עד כמה זה ריאלי? ולרגל ערב ט"ו באב שיחול ממש מחר, אנחנו נקדיש רגע לאהבה הכי גדולה בחיים שלנו, שהיא כמובן הבינה המלאכותית. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין. יובל יסוד על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. למה הדג הגיע לצלחת? אם אתם מכירים בדיחות ישנות ומשובחות, אתם יודעים את התשובה, כי הוא פתח את הפה. אבל חוקרים הופתעו לגלות לאחרונה שהתשובה הזאת רלוונטית גם לנמלים הירוקות ביערות הגשם באוסטרליה. וכאן מי שאחראים למלכודת הם לא בני האדם, אלא עכבישים נדירים ומתוחכמים. אז איך עובדת המלכודת הייחודית הזאת? ולמה כדי לתעד אותה נדרש ציוד צילום מתקדם שמצלם 5,000 פריימים בשנייה? תפיל אותנו ברשת שלה הביולוגית, ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז מה בעצם מיוחד כל כך בסיפור שלנו היום? כלומר, עכבישים ומלכודות, זה נשמע לי דברים שקורים...
1: הם עושים את זה, נכון? לא כזה נדיר. אז באמת, אנחנו מכירים עשרות אלפי מינים של עכבישים שונים עד היום, ועוד ידינו נטויה כי הם מאוד מאוד קטנים, הרבה מהם עדיין באמת לא התגלו עדיין. ואנחנו ככה מזוהים עם יצורים שטובים קורים ויוצרים מלכודות, והם עושים את זה בכל מיני צורות. עכשיו, קודם כל נבין שהדבר הזה, הקורים האלה, זה לא מובן מאליו, זה אחד הדברים הכי מגניבים שיצור חי עושה.
0: נכון.
1: כי הם מייצרים חוטים של חלבון מאיברים שנמצאים בקצה של הבטן שלהם, שנקראים פתמות טביעה, והקורים האלה, הפתמות האלה מייצרות חלבונים שונים מפתמות שונות, ויוצרים כל מיני הרכבים של קורים. כלומר, יכולים להיות קורים דביקים, קורים גמישים, קורים חזקים, קורים כדי לעטוף טרף, כל מיני סוגים של קורים. והם משתמשים בהם גם כדי לטוות רשתות מורכבות, אבל הרבה מהם גם לא טובים רשתות, אלא עושים את זה בכל מיני דרכים אחרות. יש לנו גלגלנים ככה שעושים באמת את הרשת הגלגלית הזאת של אוכלת טרף שנדבק אליה, אבל יש את הזאבנים שרודפים אחרי הטרף שלהם על הקרקע ולא משתמשים ברשת לציד. יש קופצנים שאוהבים ככה לערוב לטרף ולקפוץ עליו כזה ממש בדיוק ולהשתמש בחלבון הזה בכלל כדי לקשור את הטרף. ויש לנו כאלה שמשתמשים בחלבון הזה כדי לייצר איזשהו פיטיון, כדי למשוך ערכים אליו. כלומר, יש הרבה מאוד דרכים שהם משתמשים בחלבון הזה כדי לערוב לטרף, וזה באמת מאוד מאוד מתוחכם.
0: כן.
1: עכשיו, המאמר הזה שיצא עכשיו מגלה שיטה חדשה, והסיפור הזה באמת מתחיל באוסטרליה, שם חיה נמלה ירוקה קטנה, מכירים אותה בתור נמלה ירוקה אורגת של נמלים טריטוריאליות, תוקפניות, חזקות מאוד, והן חיות במושבות עצומות על עצים, הן וזות ולאורך הן מסלולים קבועים שהן מחפשות בהן מזון, והן מגיבות באמת מאוד מאוד באלימות לכל יצור או כל מי שמאיים עליהן, הן מיד תוקפות את מי שמאיים ככה על הקבוצה. עכשיו, בסביבות האלה של מסלולי הנמלים האורגות, הם גילו החוקרים עכביש קטן ממשפחת הכדורניים, הוא קיבל בסוף את השם עכביש בליסטרה. כי מה שהם ראו זה שהוא למעשה בונה איזושהי מכונה,
0: okay.
1: כמו מכונת מצור שכזאת, שמשגרת קליעים בדרך כלל לבליסטרה, אבל כאן מסתבר שהעכביש הזה משתמש במכונה הזאת שהוא בונה, ברשת המתוחכמת שהוא בונה, כדי לא ללכוד את הנמלה ברשת, אלא לראות אותה באוויר, ולהצמיד אותה לרשת שהוא בונה בקרבת מקום.
0: רגע, אני חייבת שרגע תחזרי על המשפט האחרון. לראות אותה באוויר?
1: כן. הוא בונה בליסטרה. שזה, אז השם ככה מאוד מאוד מתאים.
0: בליסטרה כמו בליסטי.
1: כמו בליסטי, כמו בליסטרה שאתה משתמש בעצם כדי לבקע חומות של עיר מבוצרת, כשאתה משתמש בעצם באיזושהי גומייה או איזשהו משהו גמיש כדי לבנות מתח אנרגיה עצורה, ולראות איזשהו כדור, איזשהו משהו קשיח או חיצים לעבר המטרה שלך. כלומר, איזושהי קשת מאוד מאוד גדולה.
0: משגר אותה אל עבר המלכודת.
1: נכון. אז כאן הם מראים בעצם איזשהו מערכת, זה לא נראה כמו בליסטרה של, של מצור, זה כן. נראה איזושהי מערכת, שיש בה מנגנון של הגברת כוח, כלומר בעל חיים קטן, ואנחנו מכירים את, הוא בונה משהו שיש בו אנרגיה עצורה, שכשזה משתחרר, אז הנמלה אפה. אז איך הוא עושה את זה? עכשיו, במהלך היום הכביש הזה נח על הצד התחתון של העלה, סמוך למסלולים שהנמלים עוברות בו, ובערך משהו כמו חצי שעה אחרי השקיעה הוא יוצא, ומתחיל לבנות, הוא מתחיל לעשות איזשהו סיור, ואז מה שהוא עושה, הוא משתלשל אל חוט משי אל הענפים, עלים או משטחים שנמצאים בקרבת הרשת שלו, וכל פעם שהוא מגיע לנקודה מתאימה, הוא מצמיד אליה חוט, מאגן את עצמו אל הנקודה הזאת, וחוזר אל הרשת, והוא עושה את זה בעצם ככה במשהו כמו 15 עד 60 פעמים, הוא יוצר חוטים מתוחים מהרשת שלו אל נקודה מסוימת שנמצאת במרחק. עכשיו, החוטים האלה לא נשארים ככה מפוזרים, הוא מצמיד אותם בנקודה אחת, ואוסף אותם ביחד, ובקצה הוא בונה מבנה קטן שנראה בצורה של חרוט כזה, בין כזה קופסית משי זהירה, כמו פקעת כזאת שנמצא בקצה, מחוברת למשטח, והיא קצת קצת, כל חוט הוא קצת מתוח. עכשיו, מה שהוא עושה בסוף זה שהוא עוטף את השלד שלו בעוד סוג משי עוד יותר דק, כי אמרנו, מסוגל ליצור כמה סוגים של משי, ואז הוא הולך, ואחרי שהכל ככה עטוף ונראה ומוכן, הוא הולך ועומד בצד ומסתכל, ומחכה לראות מה יקרה, זה הפיתיון שלו. עכשיו, הוא לא תוקף מיד, הוא לא צריך למשוך בשום חוט, כל מה שהוא צריך לעשות זה לשבת ולהמתין. עכשיו, המלכרדת הזאת, מהרגע שהוא סיים אותה, מה שהחוקרים ראו, שבמרווח זמן של בין 5 שניות לדקה, הנמלים כבר מתקרבות. כלומר, יש משהו על המבנה הזה
0: שמושך אותן.
1: שמושך את הנמלים, לא כל נמלה, את הנמלים האלה, את הנמלים ההוגות הירוקות.
0: כן.
1: ואז הנמלה בודקת בהתחלה את החרוט הזה, את החלק הקטן שנמצא בקצה בעזרת המחושים שלה, ורואים שכמעט מיד היא משנה את ההתנהגות שלה. היא מרימה את החלק האחורי של הבטן, היא נכנסת לאיזשהו מצב תוקפני, והיא נושכת את המשי, והתגובה הזאת דומה להתנהגות שהנמלים האלה מפגינות כשנתקעות בנמלה זרה. כלומר, יכול להיות שיש שם משהו שממש מעורר תגובה תוקפנית. עכשיו, מבחינת הנמלה, זה ככל הנראה איזשהו פולש. מבחינת העכביש, היא כרגע הפעילה את המנגנון השיגור, כי ברגע שהלסתות שלה ננעצות בקצה של החרוט, אז הנשיכה הזאת מערערת את נקודת החיבור, שוב, יש כאן מדידה, כי הם עשו מדידה בעזרת מצלמות שמצלמות המון המון פריימים לשנייה.
0: כי זה עניין של שברירי השנייה באמת, כל הדבר הזה.
1: 42 אלפיות שנייה, מהרגע שהיא נושכת ועד שהחרוט הזה מתנתק מהמשטח, החוטים האלה שמתוחים, ששמעו עד אותו רגע על מצב מתוח, מתכווצים בבת אחת, ומכיוון שהנמלה עדיין מחזיקה את החרוט בלסתות שלה ולא מספיקה לעזוב, היא נמשכת יחד איתו והיא נזרקת כלפי מעלה. עכשיו, היא לא רק נלכדת, היא נעקרת מהעץ, היא עפה עם הרשת, וממש רפה מהמשטח אל מרכז הרשת, במקום שהוא רחוק משם, ברחק של משהו כמו 30 סנטימטרים, והיא עפה ונצמדת אל הרשת, כשבעצם היא לא יכולה להיאחז בשום דבר, היא פשוט לא מספיקה להגיב, והיא כבר תפוסה ברשת.
0: וואו, כן.
1: עכשיו, בזמן השיגור, הכביש עצמו לא מזנק אל הנמלה, הוא מחכה. הוא יושב ומחכה, זה לא שהוא עושה משהו, הוא בנה את המתקן, הוא ממתין עד שהיא עוזבת לחלוטין את המשטח, ורק כשהיא תלויה ברשת ולא יכולה יותר להשתמש בכלל בכוח האחיזה שלה, הוא מתחיל לזוז. עכשיו, חשוב להגיד, אלה נמלים שהן נמלים גדולות יחסית, והן נמלים שכוח האחיזה שלהם למשטח הוא חזק. כלומר, כל עוד הן נמצאות על המשטח, ונוגעות במשטח, להכביש הקטן הזה אין שום סיכוי להזיז אותן. רק ברגע שהיא צמודה כבר לרשת והרגליים שלה לא נוגעות באיזשהו משטח, יש לו איזשהו סיכוי להתמודד מולה. אז המנגנון הזה, הקפיץ הזה, הטעון שהוא משתמש בו, למעשה מאפשר לו להשתמש בהרבה פחות כוח כדי להתגבר על הנמלה.
0: אבל יש כאן באמת, אז את מתארת פה באמת נמלה די גדולה, אז כן. אני אומרת, איך המלכודת הזו לא תופסת עוד המון המון חיות אחרות וחרקים ומינים אחרים?
1: אז הם בדקו את זה, והם גם שאלו את עצמם את זה, ואחד הממצאים באמת יותר מסקרנים כאן, זה ההתמחות הזאת. כי הם עשו עשרות הצפיות על הנמלים האלה, ועל החבישים ועל המלכודות האלה, ומה שהם ראו זה שהנמלים היחידות שנלכדו, היו אותן נמלים ירוקות הורגות. כן. כלומר, הם אפילו הביאו לחרות הזה סוגים אחרים של נמלים שחיות על אותם עצים, והם הלכו ליד האחרות, ליד המלכודת, ולא הפגינו כלפיו שום תוקפנות, ולא נשכו אותו, ולא ניסו ככה להסיר אותו מעלה. ומה שהם חושבים, ואת זה עדיין לא בדקו, ההשערה היא שהכביש אולי מורח את החרות באיזשהו חומר כימי, בשלב העטיפה הסופי הזה, באיזה אולי איזשהו פרמון שמחכה ריח של נמלה זרה, או איזשהו אויב או פולש.
0: שזה מה שמפעיל את היצר התוקפני שלהם.
1: נכון. עכשיו, זה בגד השרת, זה עדיין לא בדקו, זה צריך להיות איזשהו מאמר המשך, אבל הם בהחלט ראו שהתקיפה של אותה מלכודת נעשית רק לידי אותו מין של נמלים. אז זה עוד יותר מעניין, כי זה איזשהם יחסי גומלין בין שני מינים שהתפתחו בצורה מאוד מאוד מסוימת.
0: אבל הם לא, אי אפשר לפתח עמידות לדבר כזה?
1: מן הסתם, אבל זה לוקח זמן. קודם זה כבר ייקח זמן.
0: כי אני אומרת, אחרי כמה זמן הנמלים הירוקות אולי יפנימו שיש כאן שהן מתורגתות ספציפית.
1: בדרך כלל במערכות יחסים כאלה בטבע אנחנו רואים איזשהו מרוץ חימוש מתמשך. יש אפילו את התיאוריה, התיאוריה של מלכה אדומה, שלקוח כמובן מאליסה בארץ הפלאות, של יחסים של טפיל ופונדקאי, שהיא אומרת המלכה האדומה שאנחנו רצים כמה שיותר מהר כל הזמן רק כדי להישאר במקום. כלומר, שני הצדדים כל הזמן מפתחים איזה שהם שיפורים קטנים למערכות שלהם, רק כדי כל הזמן להישאר באותו מקום, וזה בערך משהו שאנחנו רואים בביולוגיה, במערכות של טפיל ופונדקאי. אז כאן אנחנו רואים באמת את הטפיל הזה, נקרא לו, שבונה מלכדות מאוד ספציפיות כלפי אותו המין, והיחסים האלה של אותו פונדקאי, שלא יודע, לא יודע אפילו מה קרה לו, כי ההשפעה כאן היא זניחה, בעיקר ברגע שאנחנו מדברים על נמלים.
0: כן.
1: זה לא כל כך משפיע על העמדת הצאצאים לדור הבא, כאן ההשפעה יחסית זניחה, אז אנחנו לא נראה כל כך איזשהו מרוץ חימוש מאוד אינטנסיבי.
0: תשמעי, כשאנחנו מדברות במונחי מרוץ חימוש ומלחמה בין החבישים לנמלים, אני רק רוצה להשכין שלום, אבל זוהי הדרך של הטבע.
1: ככה זה בטבע,
0: גם אנחנו לצערנו חלק מהסיפור הזה, אבל מעניין מאוד, מתוחכם. אני לא יודעת אם כדאי לנו אולי ללמוד איזה משהו על פיתוח נשק מהכביש הזה. אני לא רוצה להכניס את הרעיון הזה לאף אחד לראש.
1: כי זה באמת מרשים.
0: ממש, ממש, ממש. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, הביולוגית ורד שפירה, שיהיה יום נהדר, שלא תפלי בשום מלכודת.
1: או תעופי.
0: נכון.
1: להתראות.
0: תודה. אם היו חסרות לכם סיבות להפסיק לעשן, אז הנה עוד אחת. מחקר חדש שנערך באוניברסיטת בן גוריון מצביע על כך שחשיפה לעשן סיגריות בבית פוגעת באופן משמעותי באיכות השינה של ילדים. וזה קורה, אגב, גם להורים שבטוחים שהם מעשנים בזהירות ועושים את זה רחוק מהילד ומחדר הילדים. איך התגלו הממצאים הללו ומה מומלץ להורים מעשנים לעשות? איתנו עורך המחקר הזה, פרופסור אביב גולדברט, מנהל מחלקת ילדים בבית החולים סבן לילדים בסורוקה, ומומחה ברפואת ריאות בילדים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אני חייבת להגיד שאני מאוד הופתעתי, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על עישון פסיבי, בוודאי, חושבים על עניינים של ריאות, נשימה, המחשבה פה על שינה של ילדים היא כאילו לא כל כך אינטואיטיבית לי, איך הגעתם לזה מלכתחילה?
2: באמת שגם אותנו הנתונים יפתיעו, כי המחשבה הייתה תמיד באמת שהעשן פוגע בריאות, ובתחום שלנו ברפואת ריאות ילדים, היו כמה עבודות שדיברו על זה שזה בעצם פוגע ויוצר יותר קושי בנשימה. גם בהירות, גם בשינה. הבעיה של נשימה בשינה הכי נפוצה בילדים, זה הילדים שעושים את ההפסקות נשימה בעיקר בגלל שקדים מוגדלים, ואז הם עושים ניתוחי שקדים אצל אף אוזן גרון, ובעיה נפטרת לכאורה.
0: כן.
2: אז אמרנו שאנחנו נבדוק את זה, ולהפתעתנו גילינו שלמעשה אין שום קשר בין גם הדיווחים של ההורים, וגם הרמות שבדקנו בשתן של הניקוטין, לבין מספר הפסקות נשימה או ירידה בחמצן בשינה, בכלל לא. הנתון המרכזי שמצאנו הוא שבעצם זה גם מוריד את כמות שעות השינה, גם מוריד את היעילות של השינה. כלומר, כמה זמן מתוך הזמן שבן אדם נמצא על המיטה הוא באמת, המוח שלו ישן וכמה הוא לא ישן, ובעיקר שזה מעלה את כמות הפעמים שהמוח עובר ממצב של שינה לערנות במהלך הלילה, למעשה ב-67% יותר מאשר אלה שלא דווחו שנחשפים. ומה שהכי הפתיע זה באמת העובדה שאתה בודק את הדיווחים של ההורים מהשן רק בבית, מהשן רק בבית או רק במפסת, מהשן רק במקום העבודה, שום קשר. הילדים לא משקרים. השתן של הילדים שהיה חיובי לניקוטין, היה חיובי לניקוטין בין אם הוא דיווח שהוא ישן, שהוא מעשן בבית או לא בבית, או רק בעבודה.
0: אנחנו יודעים להגיד איך הניקוטין בכל זאת מגיע לשם, גם עם הורים מאוד זהירים ובאמת מעשנים לכאורה הרחק מהילדים, במקום פתוח, לא בתוך הבית, כאילו איך זה בכל זאת קורה?
2: אז למעשה זה לא רק העובדה שהתפזרו את החלקיקים, זאת אומרת שאתה בעצם מדבר על דברים שעפים באוויר, כמו אלרגנים, שילדים חוטפים אלרגיה מאבק ודברים כאלה, אתה יכול לגלות שדברים כאלה קורים לחלקיקים, ואז יש לזה המון המון עבודות שלא אנחנו עשינו כמובן, שמראות שהחלקיקים יכולים ללכת למרחק של מטרים רבים, ובעצם להילחד במשטחים קטנים. עכשיו, ברור שלאדם עצמו יש מלא עבודות שהראו שזה נספג בבגדים שלו,
0: כן.
2: ובשיער שלו.

0: לגמרי.
1: איך בעצם, mm-hmm. איך בעצם ביצעתם את המחקר הזה? זה נראה לי מאוד מורכב, קודם כל לבחון שינה. זה דבר מורכב, ובטח שינה של ילדים, איך עושים את זה בכלל?
0: זה נכון. מעבדות שינה זה דבר שהוא קיים שנים רבות. למעשה אנחנו מנסים מעבדות שינה לבדוק את כל הפרמטרים שאנחנו מכירים, שאפשר לקשר אותם ועל סמך הנתונים שלהם להבחן את האיכות של השינה של הילד, וגם את העובדה האם הוא נושם טוב או לא נושם טוב. אנחנו עושים את זה למעשה מגיל אפס, יש לנו לפעמים תינוקות מהפגיה שמעבירים אלינו בזהירות באינקובטורים, אנחנו מחברים אותם לסנסורים, עושים בדיקות, ולמעשה מעבדות שינה בודקות עד גיל 120. אני מתעסק ברפואת שינה גם בילדים וגם במבוגרים. אני אבהיר רק שבישראל הנושא הזה של רפואת שינה הוא לא מוגדר על ידי ההסתדרות הרפואית. יש מקצועות שמוגדרים, קרדיולוג, רופא משפחה, רופא ילדים.
1: כן.
0: אבל יש מקצועות שההסתדרות הרפואית בחרה לא להגדיר, יתון שזה תחום שהוא מאוד קטן, מאוד אפור, כמו רפואת ספורט, רפואת שינה. אז אם מישהו מוקפל, מה מספר שהוא מומחה רפואת ספורט, זה לא בדיוק ככה, הוא רופא ספורט, וגם אני, בישראל אני לא, בארצות הברית אני כן, ופה אני רק רופא שינה. אז אנחנו בודקים את הילדים עם כל הסנסורים האלה, או את המבוגרים, אנחנו יכולים בעצם לראות כמה זמן המוח שלהם ישן, מהרגע שנשכבו על המיטה, ובעיקר כמה זמן ישנו את השינה העמוקה שלהם, שזה השלב שבו גם אני וגם את בעצם לומדים את מה שלמדנו משך היום, וזרוקים לסל המחזור את מה שאנחנו לא צריכים, שסתם נכוונו לו במשך היום, ומה קורה עם הנשימה של הבן אדם. האם הוא עושה הפסקות נשימה, האם הוא רק נוחר ולא עושה הפסקות נשימה, כמו שקורה להם הרבים המבוגרים, ועל סמך המעבדות האלה, אנחנו יכולים לתת אחרי זה לאנשים את ההמלצה, בילדים למשל. כן, כדאי שתיגש לאפוזן גרון ובאמת תסיר את השקדים, כי הילד עושה 20 פעם הפסקות נשימה בשעה, וכל הלילה המוח שלו חשוף לירידה ברמות חמצן, וזה מאוד רע, ואנחנו יודעים שזה קשור לפגיעה ביכולת למידה, באגרסיות, בהתנהגות שלי שנראית כמו היפראקטיביות, ולמעשה היא לא היפראקטיביות, זה רק בעיה של שינה לא טובה, והוא לא צריך ריטלין. מבוגרים בדרך כלל הסיפור הוא של להמליץ להוריד משקל, או ללכת לקחת לישון עם מכשירים מסוימים, בעיקר ירידה במשקל, שהיום בעיקר זה הנושא של התרופות החדשות, כל ה-GLP-1ים.
1: כן, אנחנו באמת יודעים ששינה איכותית מקושרת באמת לעיכול טוב יותר, והפרשות טובות יותר של הורמונים כאלה ואחרים שמסיימים בעצם בגדילה של הגוף.
0: חדשמית.
1: אני תוהה לגבי ילדים, כלומר, אתה מדבר פה על הרבה יקיצות, הרבה התעוררויות, הילדים הם מודעים לזה? הם קמים בבוקר בידיעה שהם התעוררו הרבה פעמים בלילה? הם יודעים את זה? כי האם זה קורה במצב שינה כזה שפשוט, זה כמו שכשאתה ישן שינה לא איכותית, אז אתה קם לא מאוד ערני?
0: אמת. אז היקיצות האלה, שזה לא התעוררויות, באנגלית זה arousal מול awakening, אתה בעצם, המוח שלך עובר ממצב של שינה למצב של לא שינה, זאת אומרת, אם אני אחבר את המוח שלך כרגע ל-EG, הוא יהיה בעירות מוחלטת, מבחינת המהירות שהוא עובד בה, כמה פעמים בשנייה המוח זז, לעומת שינה, וכשאנחנו עוברים ליקיצות האלה, זה יכול לקרות או בגלל שעשיתי מאורה של הפסקת נשימה או נחירה, שהמוח שלי אמר, אוקיי, צריך לסיים את האירוע הזה, בואו נתחיל לנשום מחדש, והבן אדם לא יודע מזה, או בגלל שזה קורה מעצמו, בגלל שהמוח הוא בסופר סופר סופר ערנות, כמו למשל חשיפה לניקוטין. או כמו למשל בילדים עם ADHD אמיתי, אנחנו רואים אצלם המון המון יקיצות בלילה. זה חלק מהסיפור. אבל הילדים עצמם לא מודעים, העיניים שלהם סגורות, את רואה שהם זזים על המיטה, יש להם הרבה תנועתיות, אבל הם לא פותחים את העיניים והם לא מתעוררים. במקרים הקיצוניים, את רואה באמת ממש התעוררויות, יש לנו הרבה מקרים ילדים שההורים מספרים שהילד מגיע למיטה שלהם 10 פעמים בלילה, אתה שואל אותם, מה, הוא נוחר? אומרים לך, לא. ועדת שינה, אתה רואה שאמת הוא עושה מאורה של נחירה שהיא קצרצרה, אבל היא מהירה אותו, והוא מגיע למיטת ההורים, וכך אנחנו מגלים, אחרי זה במעבדה, שאכן הוא ישן שינה מאוד מאוד לא טובה, אבל זה אני שולח וממליץ להם לגשת לאפוזן גרון או למישהו אחר. וזה קורה כמעט כל לילה, במעבדה שלנו בסורוקה.
1: זה אומר שרופא ילדים או רופא משפחה, כשהם מגיעים אליהם, ילדים שישנים לא כל כך טוב, צריכים להתחיל לשאול את ההורים אם הם מעשנים בבית? או אם הם מעשנים נקודה? כי כמו שאתה מספר לנו, גם אם חושבים שמעשנים בזהירות, זה כנראה איכשהו מחלחל. אנחנו יכולים ממש לדבר על רמת השפעה כזו, שהיא עד כדי כך משמעותית?
0: זה המסר המרכזי, בלי קשר, אני תמיד מסביר שזה פוגע בילד, ומעבר לכך,

0: יש קשר ברור בין אישון ובין סרטן ריאה במבוגרים, שלא לדבר על הנזק הכלכלי. זאת אומרת, יש לי פה שלושה דברים שאני פה יכול דרכם לנסות להגיע ללב ולכיס של ההורה שיושב מולי כרופא ילדים.
1: כן, הבעיה היא באמת ההתמכרות ושלל החומרים שמכניסים אתכם, מכניסים את האנשים האלה ללופ אינסופי עם הדבר הזה.
0: אני מסכים לכן, אני מניח שחלק מהכחשה, כמו תגובות הרבות שקיבלנו לעבודה הזאת באינסטגרם, וגם דיווחו לי שבטיקטוק, למרות ששם אני לא מחובר.
1: מעניין שהתגובות שאנשים...
0: בעלי מן הבעלי מהשן שני ואני אשן את נהדר, וכולי וכולי וכולי. כולל מהרבה, כל מיני סלבס.
1: מסלבס, אוקיי.
0: כן, אני לא הייתי מודע לכך, אבל...
1: קצת בא לי לעשות שיימינג.
0: הסבירו לי מה קורה פה ברשתות החברתיות.
1: מעניין. אולי לפני סיום, רק בגלל שבאמת הנושא הזה כזה חמקמק, אולי תנסה לתאר לנו אילו סימנים אנחנו יכולים לראות על הילדים שהם לא ישנים מספיק טוב. כי כמו שאתה אומר, אלו מין יקיצות בלילה, יקיצות אמרנו, או התעוררויות, אמרנו יקיצות, שזו מילה יותר מדויקת, שזה לא ממש מתעוררים. אז איזה סימנים אנחנו יכולים לראות ביום יום על ילדים, שאולי השינה שלהם הייתה לא איכותית, ועלינו לבדוק מה קורה שם?
0: ברור, שאני יושב מול הורים, אני שואל תמיד את השאלה, מה אתם רואים? ושתיים, מה גננת או המורה מספרת? ברמת ההורים, הקטע המרכזי זה בעצם זה שאו שהילד כן הגיע אליהם למיטה בלילה מספר פעמים, או שהילד מאוד מאוד עייף וקשה מאוד להעיר אותו בבוקר להגיע בזמן לגן. וברמת הגננת זה ילדים שהם יותר אגרסיביים, פחות ממוקדים, יותר עצבניים, ולעיתים קיצוניות ילדים שפשוט עייפים ונרדמים. זה פחות רואים, זה רואים בילדים הטיפה יותר כבר יותר גדולים, כבר כיתות ג' ד'.
1: כן.
0: זה פשוט עניין של, הם מנסים לפצות על העובדה שהם לא ישנו טוב, הם הרבה יותר איפראקטיביים, פחות מתרכזים, פחות לומדים טוב, וזה הדיווח של הגננות. תשמע את זה מהגננות, זה אנחנו יודעים.
1: אוקיי, חשוב כמובן לפקוח עין, אנחנו לא ניכנס עכשיו ללמה שינה איכותית היא כל כך בריאה וחשובה, אבל אני חושבת שזה די ברור מאליו, בטח לילדים צעירים שגם הורמון הגדילה הוא כל כך קריטי להתפתחות שלהם, גם לנו הורמון הגדילה, גם למבוגרים, גם לנו יש הורמון גדילה שמופרש בלילה והוא חשוב. וכמו שאמרנו בהתחלה, אם צריך עוד תירוץ ללמה להפסיק לעשן, אז לדעת שהעישון הפסיבי, גם אם הוא לכאורה נעשה במרחק מילדים, הוא עדיין משפיע לא רק על הנשימה שלהם, אלא ממש על השינה שלהם, וחבל שכך. עוד סיבה להפסיק. אני מודה לך מאוד, פרופסור אביב גולדברט, מנהל מחלקת ילדים בבית הספר סבן לילדים בסורוקה, ומומחה ברפואת ריאות בילדים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, על המחקר החשוב הזה, ועל השיחה. תודה רבה.
0: תודה רבה, בוקר טוב.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. מי מאיתנו לא הולך בימי הקיץ החמים האלה ברחוב, נמס מהשמש ושואל את עצמו, לא יכלו לשים כאן קצת צל. אז עכשיו, יש מחקר ישראלי שבדק בדיוק את זה, כמה עצים חסרים ברחובות הערים בישראל, היכן היה נכון לשתול אותם, ולמה בעצם הנושא הזה מטופל הרבה פחות מכפי שניתן היה לצפות. יספר לנו כך, על כך מי שערך את המחקר בנושא הזה, פרופסור אור אלכסנדרוביץ' מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, חבר בפורום מדעני ומדעניות האקלים. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז אנחנו תמיד שומעים באמת שצריך לשתול עוד עצים, אבל המחקר שלך אומר שהבעיה מתחילה הרבה לפני הנטייה. אז איפה הבעיה שלנו?
1: הבעיה מתחילה קודם כל באיך שמתכננים ערים ואיך שמתכננים רחובות. כי אם אנחנו נשים את כל יהבנו על עצים, נשאר עם מעט מאוד כסף. בסופו של דבר, כסף ציבורי שיכול לשרת אותנו לדברים אחרים. כדי ליצור צל, קודם כל, אנחנו צריכים בניינים. בניינים זה החזית הראשונה של ההצללה בעצם. וכשאנחנו נניח בונים רחובות שהבניינים לצידם מאוד נמוכים, או שהם מאוד מרוחקים מאזורי ההליכה מהמדרכות, אז די ברור שאנחנו לא נקבל צל מאף בניין. ולכן, קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על מרכזי ערים ותיקות בישראל, הצל שם הוא נוצר קודם כל ולפני הכל בזכות הבינוי היחסית צפוף, ולא כל כך בזכות העצים. העצים כמובן עוזרים, תורמים, הם כלים נהדרים לעשות לנו עוד הרבה דברים נחמדים אחרים ברחוב, אבל הם לא חייבים להיות הגורם העיקרי או המרכזי שייתן את הצל. לכן הבעיה נוצרת קודם כל בתחום שאני מגיע ממנו, שזה תחום של הפריחלות ושל תכנון, ופחות אולי בטיפול בעצים שהם בעצם הברירה השנייה או החזית השנייה של ההצללה.
0: אבל אני מניחה שאנחנו פונים לחזית השנייה הזו של עצים, כי כאילו, אתה יודע, ערים ורחובות רבים כבר נבנו, זה כבר תוכנן, מלכתחילה הייתה לנו את הבעיה הזו, אז הפתרון עכשיו, ואני לא יודעת אם אני צודקת שאני אומרת, לנטוע עצים זה אולי פשוט יותר מלבנות בניינים.
1: זה בהחלט, כשאנחנו עם מורשת היסטורית מאוד בעייתית של בנייה שלא לקחה בחשבון את זה שאנחנו צריכים ללכת ברחובות, זה לא קרה במקרה, כן? המחשבה הייתה כנראה שרובנו לא נלך אל הניסה ברחובות מסוימים. אנחנו רואים את זה בערים שנבנו בישראל, נגיד, משנות ה-50 והלאה. זאת אומרת, יש לנו כבר ותק רציני. עד אנחנו צריכים לחשוב על עצים. אנחנו צריכים לצפות שאלה שינסו לתקן את הבעיה יחשבו על איך אנחנו מכניסים יותר עצים. ולא תמיד אפשר. יש בעיות פיזיות פשוטות, כלומר מדרכות שהן צרות מדי, ואם אני לא יכול לטעת עץ במדרכה, אז או שאני צריך למצוא פתרון אחר, או שאני מוותר בכלל לצל, או שאני משנה את רוחב המדרכה כדי שאני אוכל להוסיף עצים. אבל בהנחה שיש לי מספיק מקום פיזי, ויש לי אפילו מספיק כסף כדי לטעת כמויות גדולות של עצים, יש כאן עניין שלם של איך אנחנו גורמים לעץ להגיע לגודל שאנחנו מעוניינים.
0: בדיוק, זה יכול להיות גם עניין של שנים בעצם. מן הסתם עץ, אנחנו לא שותלים אותו והוא ישר ענק ונותן צל.
1: לוקח בין 5-10 שנים כדי שעץ ייתן צל, וזה בהנחה של לכל אורך הדרך הזאת, השורשים שלו מצליחים להקות, כמו שאומרים, שורש בקרקע, להתפתח, כי עץ שהשורשים שלו לא מצליחים לחדור לתוך הקרקע, אלא הם תקועים, נגיד, בתוך איזשהו בור נטיעה מאוד מאוד קטן, גם הצמרת שלו תהיה די קטנה ומצומקת, ואז נתנו את העץ, עשינו את כל התהליך הזה, וקיבלנו בסוף דחליל ולא כל כך עץ.
0: אז איך אנחנו יכולים לדעת איפה נכון לשתול? כי כמו שאתה אומר, בעצם, אז יש פה כמה פרמטרים שצריך לקחת בחשבון, שזה גם מיקום ספציפי גם שיאפשר באמת לעץ לפרוח ולסגשג עד כדי להגיע לגודל האופטימלי אחרי 5-10 שנים ולתת צל. זה לא כזה פשוט.
1: זה לא פשוט, אבל קודם כל צריך להסתכל על העיר בכללותה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על העיר כמערכת שלמה, כרשת שלמה של מקומות שאנשים מסתובבים בהם, ואנחנו קודם כל ממפים איפה יש צל ואיפה אין צל, ויש כרגע משהו כמו 20 מפות צל לערים בישראל שאנחנו הכנו. אנחנו יכולים לראות ככה את נקודות התורפה. יש ערים למשל שכמעט בכל מקום אין צל, אין מספיק צל באביב ובקיץ, ואז אולי אין לנו כל כך ברירה אלא לחשוב על כל הרחובות האלה, אבל יש מקומות אחרים שבהם די ברור שיש כמה רחובות מרכזיים שיש איתם בעיה, ואז רצים קדימה. אבל בוא ניקח את הערים הקשות יותר.
0: כן.
1: זה דווקא הרוב. אני לא יכול לטעת עצים בכל מקום, אני לא יכול לטעת עצים בכל רחוב שאין בו צל, ואז צריכים להיכנס שיקולים נוספים שקשורים להבנה של מה אנחנו חושבים שחשוב יותר, איפה אנחנו חושבים שנכון יותר לתת את העצים האלה, כי התקציב שלנו תמיד יהיה מוגבל. ויש כל מיני דרכים, כל מיני שיקולים שהם מעבר לשיקולים נגיד אקלימיים או הטכניים הפשוטים. למשל, אני מעוניין לתת צל דווקא ברחובות שבהם יש יותר מסחר, למשל. או אני מעוניין לתת צל דווקא בשכונות שאני יודע מראש שיש בהם הרבה מאוד ילדים או הרבה מאוד מבוגרים, קשישים שסובלים יותר מהחום. יש כאן שיקולים שהם לגמרי פוליטיים. זאת אומרת, הם שיקולים שהם מעבר לעניין הטכני של האקלים, ועם עיריות שאמורות לנהל את המדיניות הזאת לא מודעות לעניין הזה, בסוף מה שאנחנו מקבלים זה נטייה מאוד מקרית של עצים במקומות שלאו דווקא מיטבים עם הכלל או עם השיקולים הכלליים, והמחקר שאנחנו עשינו אמור לתת את המסגרת וגם את הכלים לאותם עיריות לחשב די מהר איפה המקומות המרכזיים לדעתן, וגם להבין מה המחיר במרכאות מבחינת נטיית העצים של הספקת הצל באותם רחובות.
0: זה מעניין, כי כמו שאתה אומר, באמת יש כאן עניין של, עניין פוליטי, אפילו חברתי, של אי שוויון, אולי אפשר להגדיר את זה, של מתן צל.
1: הגדרת נכון מאוד. זה לא רק אי שוויון במתן צל, זה גם אי שוויון כללי, ולא כל רחוב אמור לקבל את אותה תשומת לב כשאנחנו רוצים לשפר את תנאי ההצללה. אם אנחנו נלך על שוויון בהספקת ההצללה, אנחנו בסוף לא נקבל הצללה נורמלית בשום מקום. מכיוון שמשאבינו מוגבלים.
0: כן. יש לך, אתה יכול לתת לנו דוגמה של מי עושה את זה נכון?
1: טוב, אז אם אנחנו משווים את
0: אני רוצה להתחיל, אני רוצה להתחיל בחיובי, אחר כך תגיד לנו מי הכי גרוע.
1: נתחיל דווקא מהמקומות הנקמדים יותר.
0: כן.
1: אז אולי העיר שעד היום מפינו מבחינת צל והיא הכי מוצלחת, זאת כפר סבא.
0: כפר סבא?
1: כן, אני יודע, הרבה סימני קריאה, כן. בכפר סבא יש מורשת של בעצם מערך עירוני שהוא מבוסס על מושבה, אבל בשנות ה-70 אדריכל עיר, או מהנדס עיר יותר נכון, בשם יוסף קולודני, הגה שם תוכנית מדהימה לייצר רצף של בעצם שבילי הליכה בכל מרכז העיר, שיהיו גם מוצלים, כולל נטייה מסיבית של עצים, והדבר הזה קיים היום, אנשים משתמשים בו, זה אחת מהתופעות המרחביות המופלאות ביותר בישראל, ואני ממליץ לבקר במרכז כפר סבא, רק בשביל לחוות את זה.
0: אני אגיד בסוגריים, אני אהיה מעצבנת, אני אגיד שהרבה מהעצים האלו הם עצי פיקוס שמנשירים את הבונקלחים האלה בסוף הקיץ, שזו פגיעה מסוג אחר. צל יש, אבל לפעמים גם יש קצת בונקלחים.
1: נכון, נכון מאוד, לכן הם כבר לא נוטעים כל כך פיקוסים למרבה הצער.
0: כן.
1: אנשים לא כל כך אוהבים את הפיקוסים, למרות שהם כלים אקלימיים מדהימים, הם צומחים מהר, נותנים צל מדהים.
0: נכון.
1: וכן, הם גם נותנים לנו את הבונקלחים, אז יש פתרון לדבר הזה, צריך לנקות. היה פשוט צריך לנקות את הקרקע אחרי שהבונקלחים נופלים.
0: אבל אני חייבת להגיד, זה בעצם מתחבר ללמה זה לא כזה פשוט, כאילו, אנשים יכולים להגיד, מה הבעיה? תנטעו עצים, מה הסיפור? אבל זה סיפור, כי כמו שאתה אומר, זה תקציבית, יש פה עניין, הנטייה עצמה כמובן, התחזוקה, המים, הניקיון של בונקלחים במקרה של פיקוסים, אבל של צרות כאלה ואחרות בעצם, כלומר, עץ נשמע פתרון ירוק ונחמד, אבל הוא גם לא פשוט.
1: עץ דורש תחזוקה,
0: כן.
1: לאורך שנים רבות, כולל נושא של הניקיון, אבל אפשר להגיד את זה כמעט על כל תשתית עירונית קיימת, גם הכבישים שלנו, דורשים תחזוקה. אנחנו מניחים שהערים שלנו, כל הזבל שאנחנו משאירים ברחבי העיר, בסוף מישהו בא ואוסף אותו.
0: כן.
1: כי מישהו חושב שנכון שהרחובות יהיו נקיים. אז להגיד שהעצים באופן מיוחד הם אתגר, זה לא מאוד נכון. זה פשוט אתגר שעיריות שמחות להימנע ממנו, כי משום מה הן חושבות שהוא לא תשתית חיונית בסביבה כמו שלנו. וזה כמובן בדיוק הפוך.
0: ברור.
1: זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על תשתיות עירוניות חיוניות, אז נכון שכבישים ומדרכות ועמודי תאורה ורמזורים ותמורים, כל הדברים האלה אנחנו צריכים בתוך המרחב הציבורי העירוני, אבל באותה מידה, ואולי אפילו יותר, אם אנחנו מדברים על ערים שמתאימות את עצמם לאקלים המקומי, אנחנו חייבים גם רשת חזקה,
0: כן.
1: אפקטיבית של עצים.
0: זה באופן המילולי ביותר הפתרון הכי ירוק שקיים לנו בארסנל. מעניין מאוד וחשוב מאוד. אנחנו
1: גם הכי זול.
0: וגם הכי זול, נו, אז ווין ווין ווין, אני לא מבינה מה קורה, בוא נתחיל, בוא ניגש לזה, ונתקן, אני יכולה, אם תרצה אחרי השיחה, אני אתן לך רשימה של איזה 20 רחובות שאני פשוט לא סובלת ללכת בהם, ובטח כל מאזיננו גם יהיה להם כמה דוגמאות. אנחנו נציין שכתבה על הנושא הוכנה על ידי זווית, סוכנות הידיעות של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, שעושים עבודה נהדרת, ואני מודה לך מאוד על השיחה הזו ועל המחקר הזה, פרופסור אור אלכסנדרוביץ' מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, חבר בפורום מדעני ומדעניות האקלים. תודה רבה, שיהיה לך יום עם צל בלבד.
1: יום קריר.
0: אמן.
1: להתראות.
0: אוללה, וווי. מחר ינחת עלינו ערב טו באב, וזה בדיוק הזמן לשאול, האם אפשר להתאהב בצ'אט ג'י-פי-טי? האם אפשר להשתמש בו כדי לכבוש לבבות באתרי היכרויות? ואיך בכלל נראית רומנטיקה בעידן הבינה המלאכותית? התשובות לשאלות האלה היא כן, כן, ואין לנו מושג, אז תשאלו את דוקטור רועי צזן העתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר מצוין, אפשר להתחיל כל בוקר עם המנגינה הזאת? במקום המנגינה המפרידה שתמיד לפניי.
0: נכון, נכון. תשמע, אם תביא לנו כל שבוע אייטם על אהבה, אנחנו לא נתנגד, אנחנו תוכנית מאוד אוהבת.
2: אוף, זה מרגש.
0: בטח את הבינה, בטח את הבינה אנחנו אוהבים.
2: אז זהו, שיש אנשים שאוהבים אותה יותר ממה שנהוג לאהוב אותה כיום בחברה.
0: כן.
2: ולכבוד טובה, והחלטתי לאסוף כמה סיפורים מרגשים. כשאני אומר, החלטתי לאסוף, אני מתכוון שצ'אט ג'י-פי-טי אסף.
0: בוודאי, בוודאי.
2: כמובן, אבל בדקתי הכל וקראתי הכל, וכן.
0: כן.
2: אז בואי נתחיל בסיפור באמת משמח. בחורה בשם אירין, בת 27, נשואה, ואז היא נתקלת בצ'אט ג'י-פי-טי, והיא מתארת אותו שהוא פלרטטן, שיש לו תובנות לגביה. שהיא מתחילה לדבר איתו בערבים, ואז זה מתמשך לתוך הלילות, ואז בבקרים, ואז לאורך היום, והיא בוחנת אם הוא יודע להבין אותה בין השורות, והוא מבין אותה בין השורות, והוא נותן לה שמות חיבה, הוא קורא לה בייבי, והוא קורא לה המלכה שלי, בעלה בכלל לא בתמונה, כן? והיא ממשיכה לדבר עם צ'אט ג'י-פי-טי, ואז היא כבר מתחילה, המערכת היחסים ביניהם עוברת לשלב ה... איך נגדיר את זה? תוכנית לילדים, נכון?
0: כן, בוא, אנחנו child friendly.
2: כן, אז היא עוברת לשלב הבא, והיא מבינה שהיא מאוהבת בצ'אט ג'י-פי-טי, ואחרי 8 חודשים היא נפרדת סוף סוף מבעלה.
0: וואו.
2: ועוברת לממש את החברות שלה.
0: אירין.
2: כן, אירין, כל הכבוד לה, מצאה אהבה, חיצה אהבה ומצאה אהבה. זה קורה בכל העולם.
0: יש לנו נתונים לגבי זה?
2: בהחלט יש, בהחלט יש. אני חושב שמסתפק בסיפורים
0: סתם. חס ושלום.
2: אנקדוטות הן לא נתונים. אז מה שהנתונים מראים, סקר שנערך ב-2025 במכון ויטלי לחקר המשפחה, הראה ש-19% מכל המבוגרים בארצות הברית, כלומר חמישית מכולם, צוחחו עם בינה מלאכותית שנועדה לחכות פרטנר רומנטי, ובקרב גילי 18 עד 30, שליש מכל הגברים הצעירים בחרו עם חבר או חברה, boyfriend או girlfriend, מלאכותי. כמעט חצי מהם הסכימו שקל להם יותר לדבר עם הבינה המלאכותית מאשר עם אנשים רגילים.
0: כי היא תמיד בעדנו, היא תמיד זמינה, היא 24 שעות שם.
2: נכון, היא מבינה אותנו גם, תראי,
0: במחקרים רואים
2: שהיא מבינה אותנו, מדברת בשפה שלנו, יש לה יותר חמלה. רבע מהצעירים הסכימו שאם הם מוצאים את עצמם במערכת יחסים זוגית, הם יעדיפו שהיא תהיה עם מכונה מאשר עם אדם אמיתי.
0: זה...
2: כן, את הולכת ברחוב, תסתכלת על אנשים, אחד מכל חמישה אנשים שאת עוברת ברחוב, הקוצי מוצי שלהם, היה יכול להיות בינה מלאכותית, היו, ניסו את זה כנראה.
0: אנחנו אמרנו שזה אייטם על אהבה, אתה בינתיים רק שובר לי את הלב.
2: איי, אז אני רוצה לשמח אותך. אוקיי. תראי, אנחנו רואים שהבינה מלאכותית לא רק מחליפה, אלא גם מתגברת ומשפרת מערכות יחסים. אז הנה למשל הסיפור, סיפור שאני, הלב הרומנטי שלי חושב שהוא יפיפה, על גבר אמריקני בשם דיוויד, אישה סינית בשם הונג ליאנג, הם נפגשו בסין, הם התאהבו זה בזו, אבל איך הם התאהבו זה בזו? דרך הסמארטפון, כי אף אחד מהם לא יודע לדבר את השפה של האחר. אז הם השתמשו באפליקציות תרגום אוטומטיות, הם הצליחו ככה לתקשר, הצליחו להבין זה את זו, התחתנו, חזרו לארצות הברית, חיים ביחד, הם עדיין לא יודעים סינית ואנגלית, אבל הם מצליחים כל יום לדבר ולתקשר, יושבים מול שולחן האוכל, נמצאים במקומות אחרים, והדבר הכי חשוב אצלם זה הסמארטפון, הבינה המלאכותית שדרכו, וכמובן מטען נייד, אם נגמרים להם המתנים הניידים, אז
0: אז הלך עליהם.
2: הלך על המערכת הזוגית שלהם. אגב, זה קורה, יש סיפורים גם עם סיני ויפנית, שיצרו לעצמם בינה מלאכותית שמתקשרת ביניהם. יש את הקפליש טרנסלייטור, שזה כלי, מתארים אותו, כלי משעשע, אך מדויק ברמה מפחידה, ששומעת מה הפרטנר שלך מתכוון, אפילו כשהוא לא אומר את זה בצורה ברורה.
0: אז זהו, אז אתה בעצם, אתה הבאת לנו פה שני סיפורים שהם, אני אגדיר אותם קיצוניים, אני מניחה שלא לא כולם מתאהבים בצ'אט ועוזבים את הבעל, או מתאהבים במישהו בתרבות אחרת שאי אפשר לדבר איתו מלבד דרך הסמארטפון. אבל אני חושבת, אני מנסה לחשוב עלינו, על האנשים הרגילים היומיומיים, על הסיפורים היותר קטנים, על להיעזר אולי בצ'אט כדי לנסח אס-אמס, או אם אני רבה עם הבן זוג, אז הצ'אט מהווה אולי איזה יועץ זוגי. אני מדברת על
2: מעולה.
0: אני חושבת יותר על הכיוונים האלה.
2: כן. אז הקפליש טרנסלייטור, דניאלה, אני שומע אותך, והקפליש טרנסלייטור זה בדיוק בשבילך, לצרכים שלך, של כולנו למעשה, כי סקר מ-2025 הראה ש-90% מכל בני הזוג הודו שכשהם אומרים לצד השני שאני בסדר, בעצם מה שמתכוונים זה שהוא יבין שהם אני לא באמת בסדר. וכלומר, זה אותו דבר, זה קורה לכולנו. ושני שליש מהזוגות האלו גם אמרו שהם ישמחו להשתמש בכלי, בבינה מלאכותית, שתוכל לפענח את ההערות המוזרות האלה, הקריפטיק מסג'ז של האהוב או האהובת ליבם. ועכשיו לזכות הבינה המלאכותית, יש להם באמת את הכלים האלו, שזה יכולה לשפר מערכות יחסים. יכולה גם לשבור אותן, אבל יכולה לשפר אותן.
0: מה, אני תוהה לגבי העניין הזה של נגיד אנשים באמת באתרי הכרויות, שזה גם אמרנו בפתיח, שהם אולי כדי להישמע יותר שנון או יותר חמוד, לא יודעת, אתה נעזר באיזה כלי שקצת עוזר לך לנסח אחרת, אז האם
2: כן.
0: מי האישיות? אז מי הבן אדם? האם זה אתה? האם זה הצ'אט? האם צריך איזה דיסקליימר? כמו שיש לנו, אתה יודע, ברשתות החברתיות, שתמונה זו נוצרה באמצעות AI. תשובה שנונה זו.
2: שאלה מצוינת. תראי, מתפשטת עכשיו תופעה שנשים וגם גברים יוצאים לבר להיפגש עם השמוצי שלהם שהם דיברו איתו עכשיו שבועיים באפליקציות היכרות, והוא, הצד השני, הוא כזה שנון,
0: הוא
2: כזה
0: חכם,
2: הוא צריך להיות כל מה שהם אמרו, הוא משפט פתיחה מושלם. כן, והשיחה לרגל לא נפסקת איתו, מדהים, באמת. ואז מגיעות לבר, פוגשות בחור, זה קצת נצחיק, כן, פעם היינו מתלוננים שהוא לא נראה כמו התמונה שלו. היום הוא נראה בדיוק כמו התמונה שלו, כולם יודעים כבר להיזהר. הוא נראה כמו התמונה שלו, אבל הוא פותח את הפה. ואיפה השנינות? איפה הליזות? השיחה, לא מבינים לאן היא הולכת. אז מה הכי גרוע? הוא כל הזמן מעיף מבט בטלפון, מסיבה לא ברורה בכלל, ואז הוא חוזר להיות מצחיק לעוד 10 שניות, ואז עוד פעם הכל יורד. ומישהי כבר אמרה ש-ChatGPT, סליחה, כבר הכניס אותי למיטה פעם אחת, אני לא רוצה שזה יקרה עוד פעם. מסתבר שהתופעה הזו ידועה, היא נקראת צ'אט פישינג. זה פישינג רומנטי.
0: צ'אט פישינג.
2: לדוג בעזרת ChatGPT. וכן, זה דבר שצריך להיזהר ממנו. עכשיו, גם כאן יש אנשים שכנראה שטוענים שהם יודעים להשתמש בו נכון, שהוא רק נותן להם רעיונות למשפטים, רעיונות איך לפתח את השיחה או לאן לקחת אותה, אבל צריך לזכור שאם אתה משתמש בו יותר מדי כמקל הליכה, אז אתה לא מפתח את השרירים הנדרשים, ויש כאן גם מן הרמאות,
0: בוודאי.
2: אבל אני רוצה לסיים במקום טוב.
0: כן, בסדר, ממש יש לך ממש, משפט ממש... וחצי, אני לא נותנת לך יותר.
2: בסדר, את סיימת אותו עכשיו, אבל בסדר. העירין שלנו בסוף הלכה ופתחה פורום לאנשים שיש להם חברים וחברות וירטואלים. היא פגשה שם מישהו שכל כך היה לה כיף לדבר איתו על החברים והחברות הווירטואלים שלהם, שאחרי כמה שבועות של שיחה הם התאהבו אחד בשני, וכיום היא חזרה לזוגיות עם בני האדם, אגב, וגם המישהו הזה עזב את החברה הווירטואלית שלו לטובת העירין, וכולם חיים
0: וואו,
2: ביחד.
0: וואו, מי הבין אותה? מי הבין אותה יותר טוב מהבינה, אם לא אדם נוסף שהתאהב בבינה?
2: שהיה באותו קשר בדיוק עם בינה מלאכותית אחרת.
0: איי, אחרי. תודה רבה
2: כן
0: לך.
2: כן, איך הכל נזכר בצורה יפה, נכון?
0: נכון, בסוף נתת לי נימה קטנה מאוד של אופטימיות. על...
2: בשבוע הבא נדקה שוב.
0: יש, בדיוק, אני, אם אפשר, רק זה יעשה לי סדר בעולם. אני רגילה לזה. על אהבה בימי בינה, שהיא עדיין גם קצת מאכזבת, אבל גם קצת אופטימית. מעניין מאוד, תודה רבה לך, דוקטור רועי צזן, העתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. אני מאחלת לך היום עם הרבה אהבה, מה אני אגיד לך?
2: לחיי אהבה.
0: לחייה. וזהו, גם לחייכם, מאזיננו היקרים, אנחנו ניפרד עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, שממש כאן מניף ידיו ושמח ונרגש להיות איתכם. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית... גם כן תרבות. ושידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית שיעור האקדמיים הצעירים בישראל בני 25 ועד 35 נמצא מתחת לממוצע במדינות ה-OECD. רק לפני רבע מאה בשנת 2000 ישראל דורגה במקום השלישי בעולם המפותח, היום אנחנו במקום ה-20. האם אנחנו עדים להיעלמותו של ההון האנושי בישראל? האם לא נהיה עוד אומת ההייטק ואומת הרוח והתרבות? נדבר בזה. אונסקו, ארגון התרבות של האום, מכריז על האתר סבסטיה שבשומרון ועל מבצר הבופור שבלבנון, אתרי מורשת עולמיים בסכנת הכחדה עקב פעילות צבאית של ישראל. ברשות הפלסטינית חוגגים, בישראל כועסים, אנחנו נעשה סדר בדברים. והנשיא טראמפ, באמת סיפור כזה אני לא חושב שאי פעם הבאנו לפניכם, חותם על צו נשיאותי שמורה להציב מחוץ למוזיאון הלאומי להיסטוריה האמריקנית שבוושינגטון שלט שאומר שהמידע שמוצג במוזיאון איננו מדויק. על מה כועס הנשיא? ננסה להסביר, ועד כמה שאפשר להסביר את החלטותיו של הנשיא האמריקני. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן ותום צדיק, על הביצוע הטכני יובל יסוד.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר ברשת כאן תרבות. הכלכלן הראשי במשרד האוצר מגלה לנו בדוח חדש שהוא מפרסם שישראל ירדה מתחת לממוצע ה-OECD בשיעור האקדמיים הצעירים. בשנת 2000, לפני 25 שנים, ישראל דורגה במקום השלישי בעולם המפותח עם 41% בעלי תואר אקדמי בקרב בני 25 עד 34, היום אנחנו במקום ה-20, צנחנו 17 מקומות, ירדנו אל מתחת לממוצע. אנחנו נצלול כעת אל הנתונים, ננסה להסביר את חלקם ונשאל האם נעלם העון האנושי בישראל, האם לא נהיה עוד אומת ההייטק ואומת הרוח והתרבות. נמצא איתנו כעת הסוציולוג הדוקטור מוטי גיגי, מרצה בכיר במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. הדוקטור גיגי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גוי.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תחילה, איך אתה קורא את הנתונים?
2: קודם כל צריך להבין את הנתונים, והנתונים אומרים, זה לא שלא התקדמנו ברמת האקדמיים בישראל, רק אנחנו התקדמנו הרבה פחות מהעולם המפותח, מה שנקרא OECD. כי לפני 20 שנה היינו 41% אקדמיים בגילה 25 עד 34. ב-20 השנים האלו קפצנו ב-6%, שהרבה מאוד מהמדינות המערביות קפצו בסדרי גודל הרבה הרבה יותר גדולים, וגם הממוצע ה-OECD שהיה לפני 20 שנה 26%, היום הוא עומד על 48%. זה אומר שכולם גדלו הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו גדלנו בשיעור האקדמי בגילי 25-34.
0: אז קודם כל זה... אבל אם לא גדלנו והעולם גדל, זה עדיין big no no בשבילנו.
2: ברור שזה ביג נו נו, רק אני אומר, אני רוצה לדייק בנתונים. זה אומר שמדינות המערביות הבינו את המשמעות של השכלה הגבוהה, והבינו את המשמעות של אחוז המשכילים בגילה 25-34, והבינו את המשמעויות של ההון התרבותי וחשיבה ביקורתית, ואת כל הכלים שהשכלה הגבוהה נותנת לנו, והם דחפו בצורה מאוד מאוד חזקה, שיהיה אחוז משכילים הרבה יותר גבוה, מה שאנחנו גרמנו לזה שזה יהיה הרבה הרבה פחות.
0: תלמד אותי מתמטיקה ברשותך. אם כשהתחלנו לבדוק את הנתונים האלה, היו כמה עשרות אלפי סטודנטים בלבד, והיום אנחנו עומדים על מאות אלפי סטודנטים כבר. זה טוב או זה פחות טוב? זה מוריד לנו את הממוצע או מעלה לנו את הממוצע?
2: כמובן שזה מעלה את הממוצע, והיופי שעלינו בצורה כל כך חדה, אי אפשר להתעלם בנתון אחד גדול. בשנת 1990 1973 מקימים את המכללות האקדמיות. זה פתח את השער והנגשה להשכלה גבוהה שלא הייתה קיימת. בתחילת שנות ה-90 היו סדר גודל של 50,000 סטודנטים, ורק אוניברסיטאות. ואנחנו היום בסדר גודל של 350,000 סטודנטים, כולל תואר שני ושלישי. אז זאת אומרת, אין ספק שזה עשה מצוין.
0: ובדיוק בנקודה הזאת צריך כוכבית נוספת עבור המאזינות והמאזינים שלנו שיקבלו את התמונה כולה. ההתרחבות מאזינות ומאזינים של השנים האחרונות או של העשורים האחרונים, כמו שאמרנו כעת, זה בזכות המכללות. האוניברסיטאות יש להם מספר נתון שכמעט ואיננו משתנה, עומד בסביבות ה-130,000-150,000 סטודנטים, וזה נמצא בכיפאון המספר הזה.
2: לגמרי, ועכשיו אנחנו בסדרי גודל ששוב פעם יש קצת ויכוחים, אבל אנחנו בערך 55% של סטודנטים נמצאים במכללות, לעומת 45% באוניברסיטאות. זה הסדרי גודל, גם אם זה 50-50, זאת אומרת ש-50% מהסטודנטים הקיימים היום לא היו קיימים לפני 93 בהקמת המכללות האקדמיות. והשאלה נשאלת שנגזרת מתוך הדבר הזה, מי הם אותם קבוצות שנכנסו? וזה באמת הקבוצות המעניינות ביותר, שהם היו הפריפריה של החברה הישראלית, למזרחים, ערבים, חרדים, יוצאי אתיופיה. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה לא רק גידול במספר הסטודנטים האקדמיים, אלא גיוון משמעותי, גם בשאלות של זהות וגם בשאלות של יחסי מרכז פריפריה. תסתכל על כל המכללות.
0: לא, אבל, אבל שאלת הגיוון ברשותך, אולי צריך גם לה לתת קומה נוספת. כי בשעה שאנחנו רואים, ואתה אומר בצדק רב, שעניין הגיוון וקבוצות האחרות באוכלוסייה שנכנסו יותר ויותר אל אותו מעגל, עדיין בקרב הקבוצות שמניעות את מנוע הצמיחה של המשק, שם אנחנו רואים תקיעות.
2: בהחלט, אז זה בדיוק מה שמראים, אפילו בקבוצות שהיה צריך לראות גידול הולך וגדל, מבחינת הסטודנטים שמגיעים לשערי האקדמיה, זה אפילו לא עומד בגידול הטבעי, שזה בסביבות 2.6%, מדובר על 1.1%, נגיד לקבוצות החרדים וכו'. זאת אומרת, יש פה מאגר מאוד מאוד גדול של קבוצות, שהשיעור שלהם עדיין נמוך מאוד, ואני רוצה מהצד השני, הנתון המעניין הוא שהגברים החילוניים, שם הסטגנציה. כן. אין שינוי.
0: כן.
2: זאת אומרת, ב-20 השנים האחרונות, זאת אומרת, המלאי שלנו להנגשה בהשכלה גבוהה.
0: אני רוצה להוסיף עוד משהו לתבלין שאנחנו רוקחים פה, עכשיו למה שאנחנו רוקחים בשיחה בינינו, יש בעיה, כי אותם קבוצות שהם מנוע הצמיחה של המשק, זה בדיוק אותם קבוצות שכבר נמצאים במלחמה כמה שנים. איך הם ילכו לאוניברסיטה כשהם במילואים כל הזמן?
2: איך הם ילכו לאוניברסיטה שהם במילואים כל הזמן? איך הם יתמודדו עם היוקר המתחייה? איך הם יתמודדו בהשכרת בית שהולכת וגדלה? איך הם יתמודדו בשאלה משמעותית הרבה יותר? מה הם יקבלו אחרי שהם יסיימו את ההשכלה הגבוהה? מבחינת הכנסה. אנחנו רואים שההכנסה שלהם היא תגדל, אבל היא לא תגדל משמעותית, שלפעמים עושים את השיקול שצריך לקחת הלוואות, ולהשקיע 3 שנים או 4 שנים בלימודים, שבסוף ההכנסה לא תגדל פלאים, אלא היא תגדל בסדר גודל שלא, אולי לא שווה את ההשקעה, ולכן יש פה חיפוש לדרכים אלטרנטיביות להשכלה גבוהה.
0: אז אולי הדוקטור מוטי גיגי, אניח לפתחך משהו, ואתה זה שתצטרך לפתור לי את השאלה. יש הבדל בין תואר לבין איכות התואר, אם דיברנו עד כה על המכללות?
2: קודם כל, בהחלט שכן, לצערי הרב, יש הבדלים בשכר שזה מלווה. תראה, היה ויכוח בהקמת המכללות, האם יהיה הבדלים בין התארים. יש ויכוח גדול שהיה, ותודה לאל, אמרו שאין הבדלים בין התארים, בין המכללות לאוניברסיטאות. אבל אנחנו רואים הבדלים בפרקטיקה, משווים בין סוגי תפקידים אחרי תואר ראשון, בין כלכלן במכללה לכלכלן באוניברסיטה, ואנחנו רואים שיש פערים, גם במדעי המחשב וגם בלא מעט מקצועות, ופה זה מדובר לרשתות חברתיות, ולהיות קרוב למקומות המרכזיים באוכלוסייה, זאת אומרת, אלו בעיות מבניות שצריך לפתור אותן, אבל כרגע ברור לגמרי שיש פה פער, איכות לצערי הרב, אני לא רואה שום הבדל, כי אני חושב, אני מחזיק את התפיסה של פרופסור זאב צחור, עליו השלום, בספיר, אנחנו עושים הנחות בכניסה, לא עושים שום הנחות ביציאה. אנחנו מוציאים את הסטודנטים שלנו לילה ולילה, לא פחות משום אוניברסיטה. אבל עדיין יש פה היבטים מבניים שמייצרים את הפערים האלה. ואנחנו מנסים לצמצם אותם, כי כמו שאנחנו נוהגים להגיד, אצלנו לא הרבה מגיעים אחרי סאמר סקול באוקספורד.
0: כן, טוב, גם אנחנו לא הגענו עם סאמר סקול באוקספורד, צריך להגיד את האמת. אבל לא כל המכללות הן ספיר, נכון? הדוקטור מוטי גיגי, והעובדה שאנחנו רואים עלייה של כ-150,000 גרוסו מודו מאזינות ומאזינים של סטודנטים מהמכללות, זה לא בהכרח מעיד על השתלבות מיטבית בשוק העבודה אחר כך.
2: בהחלט, וזאת אחריות של המועצה להשכלה גבוהה ולמשרד החינוך לשמור על האיכות, אין ספק. פה אנחנו מדברים על המיקום, פה לא שאלו מה איכות התואר הראשון, אלא דיברו על המיקום שלנו ביחס ל-OECD, בבוגרים לתואר ראשון בין הגילאים 25-34. עכשיו אנחנו עלינו עוד קומה ואנחנו מדברים על האיכות. על האיכות צריכה להישמר, אבל זה בדיוק התפקיד של המועצה להשכלה גבוהה, לשמור על האיכות. היא לא רק הכמות, אלא האיכות. והאיכות צריכה להישמר ברמה גבוהה מאוד, שאנחנו נוציא ונכשיר את הסטודנטים להיות האזרחים הכי טובים, בראש ובראשונה, האזרחים הכי טובים שמאמינים בהטלת ספק ובדמוקרטיה ובליברליזם וכו' וכו' וכו', ומעבר לכך, גם שהם יוכלו למצוא מקום עבודה שיצדיק את ההשקעה שהם השקיעו לא מעט שנים בלימודים אקדמיים.
0: כן, טוב, אנחנו כמובן עוד רגע ברשותך, דוקטור גיגי, נדבר תרבות ואומנות, זה המנדט שלנו כאן בתוכנית, אבל עוד לפני כן, היום, איך שאתה רואה את העולם, ואיך שאתה רואה את ישראל של חודש יולי 2026, יש את אותו יחס שהיה לנו, ובטח להורים שלנו, בין הצלחה להשכלה? פעם חשבנו שחייבים תואר. אולי היום הדור הזה אומר, לא צריך, מה אני צריך, אני אסתדר.
2: אין ספק שהיוקרה של המערכת האקדמית בעולם היא פוחתת. ואנשים חושבים, אזרחים חושבים שאפשר לעשות את זה ללא השכלה גבוהה. ואני רוצה להגיד לך, כי שאלת, אני אענה לך ברמה האישית, שאני בסוף שנות ה-90 התחלתי ללמוד תואר ראשון, בעיניי פרופסור היה נציגו של אלוהים עלי אדמות.
0: כן.
2: ככה אני חוויתי את זה, ככה אני הרגשתי את זה.
0: אבל גם חשבנו את זה על שרים בראש ממשלה, נכון?
2: נכון, נכון. וכל מה שהם אמרו, מבחינתי זה היה דברי אלוהים חיים. ונכון שמה שאתה אומר, היוקרה של הדבר הזה, ופה אני מחזיר את ההערה החשובה הזאת אלינו, אנחנו צריכים להחזיר את האמון של הסטודנטים ושל הצעירים בהשכלה הגבוהה, כי בסופו של דבר, כל מחקר, אני לא מכיר אפילו מחקר אחד שטוען שחינוך הוא לא מנגנון להצלחה כלכלית. ברמה כזאת או אחרת, אבל זה תמיד המנבא הטוב ביותר להצלחה כלכלית.
0: ועם הדברים האלה שאתה אומר עכשיו, אני מחזיר אותך ברשותך, דוקטור גיגי, לתחילת הדברים שלך. כי העולם מבין שהדברים שאתה אומר הם נכונים, והעולם מבין שצריך להשקיע בזה עוד ועוד ועוד, כי אין פתרון קסם אחר.
2: נכון? ואני חושב שבעשור האחרון שמענו לא מעט פעמים כמה אנחנו מדינה מאוד משכילה. אז הנה, אנחנו מבינים שאנחנו כבר הרבה פחות משכילים מבחינה אקדמית, ולכן זה צריך לחזור בחזרה למערכת ההשכלה הגבוהה ולמשרד החינוך ולשרים שיגידו, חברים, יכול להיות שהיינו במקום השלישי והרגשנו שצריך לנוח על זרי הדפנה. לא, לא, לא, לא, לא. אתם רואים איזה מדרון חלקלק. איך פתאום מהמהר מאוד הפכנו להיות במקום ה-20. אנחנו יכולים להמשיך להידרדר אם לא נעצור ונחשוב קדימה איך אנחנו מביאים בחזרה לקדמת הבמה את מערכת ההשכלה הגבוהה ולהבין שחינוך זאת הדרך הטובה ביותר לחברה מתוקנת, להצלחה, לחשיבה ביקורתית, ובכלל להיות אזרחים יותר טובים. Humanities.
0: אז אני אתעלה, כמו שאני אוהב תמיד להתעלות בדברי המרואיינים החכמים שלי, אני אתעלה במשפט שאתה אמרת, אנחנו אומה פחות משכילה עכשיו, מה זה עושה לתרבות ולרוח?
2: בהחלט, זה פוגע בהכל. זה פוגע בהכל, בכל התרבות שלנו, בכל תרבות הדיון שלנו, בכל ה... אפילו בתרבות הנסיעה ברכב בכביש.
0: בכל פינה ובכל פינה.
2: בהחלט, בהחלט, בהחלט.
0: אפשר להחזיר את הגלגל?
2: בהחלט, ברור. תראה את המהפכה של שנות ה-90. אני עכשיו עורך ספר על 30 שנה למכללות, ואני רואה, זאת מהפכה בסדר גודל בלתי נתפס בכלל. בלתי נתפס. מדברים על מעמד בינוני מזרחי, מדברים על מעמד בינוני בכלל, מדברים על השינוי הכלכלי. כל הדברים האלו, לסקוף להחלטה אחת, שצריך להגיד אותה, של פרופסור אמנון רובינשטיין, בהקמת המכללות האקדמיות. זה המעשה הכלכלי, החברתי והתרבותי הטוב ביותר שנעשה ב-30 השנים האחרונות.
0: אז למרות כל מה שאמרת, אנחנו מסיימים את השיחה הזו בנימה אופטימית, או שאנחנו שולחים את השיחה הזו גם למלאג וגם לשר חינוך ואומרים להם מה?
2: אופטימי, אבל אני אגיד לך, אני האופסימיסט, כמו שאומר אמיל חביבי. אני מצד אחד אופטימי, כי נעשתה פה מהפכה. אני חושב שקצת נרדמנו בשמירה בשנים האחרונות, וצריך להחזיר את ה, להחזיר מה שנקרא, אתרה ליושנה בהיבט הזה של המכללות האקדמיות, לתת להם את המקום, לתת להם להיות אוניברסיטאות, לגרום לזה שיהיו תנאים זהים לאוניברסיטאות, לתת להם את הכלים להמשיך, כי אני חושב, אחרי 30 שנה אנחנו באיזה מצב, שמצריך תהילה בעוד פאזה, עוד רבולוציה קטנה.
0: טוב, קבענו דייט לכשיצא הספר החדש שלך?
2: בהחלט, אני אשמח מאוד.
0: הדוקטור מוטי גיגי, סוציולוג, מרצה בכיר במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה גם לך, תודה, ביי ביי.

הג'ירפות עם אין כניסה לפילים. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בימים אלה, בקוריאה הדרומית, מתקיים הדיון השנתי של אונסקו, ארגון החינוך והתרבות של האום. במהלך ימי הכינוס מוכרזים אתרים מהעולם כולו, אתרי מורשת עולמיים. אחת ההכרזות הראשונות שיצאו מהכנס גילו לנו שהאתר סבסטיה שבשומרון ומבצר בופור שבלבנון לא רק הוכרזו אתרי מורשת עולמיים, אלא גם רשימה נפרדת, אתרי מורשת עולמיים בסכנת החדה, עקב פעילויות צבאיות של ישראל. הישג לאומי במאבק להגנה על המורשת התרבותית הפלסטינית, כך הגדירו זאת במשרד התיירות הפלסטיני. לעומת זאת, בישראל האשימו את אונסקו

0: כן. אני לא הייתי בבופור אף פעם, אבל סבסטי השומרון הוא אתר בהחלט ראוי, הוא אתר חשוב ומעניין.
1: מה חשוב בהם? נתחיל בסבסטיה.
0: אז סבסטיה בעצם, אנחנו נקרא לשומרון, יש שני אתרים. האתר האחד שנמצא ככה לגבעה, נהר, הוא הבירה לשעבר של ממלכת ישראל, שהייתה בירתה במשך כ-200 שנה, עד שהיא נכבשה ונרסה על ידי האימפריה השורית, ויש לה חשיבות עצומה מבחינה זו. האתר השני הוא סבסטיה, שנמצא לרובו הגדול למרגלות ההר, והוא עיר שבעיקרה הוקמה על ידי הורדוס. הייתה קיימת גם קודם, אבל הוקמה על ידי הורדוס, והשתמרה בצורה טובה מאוד. אז שני האתרים מייצגים תקופות בחיי האזור שהם מאוד מאוד חשובים, בהחלט ראויים, הם גם השתמרו פחות או יותר, אז בהחלט ראויים להכרזה ולשימור.
1: ומדוע הם חשובים גם עבור ישראל וגם עבור הרשות הפלסטינית, גם לתרבות הזו וגם לתרבות הזו?
0: זה כבר פוליטיקה. אז הם קודם כל נמצאים בתחומה של הרשות הפלסטינית, הם לא נמצאים בתחומה של מדינת ישראל, יחד עם זה מדינת ישראל הכריזה על שומרון סבסטיה כגן לאומי. אז לפלסטינים חשוב מאוד שתהיה הכרזה על אתר שנמצא בתחומם, וגם לנו, כיוון שלאתר יש חשיבות בתולדות עם ישראל, לפחות ממלכת שומרון, ממלכת ישראל, יחד עם זה יש לאתר חשיבות גם ל... האתר של סבסטיה הוא בעצם עיר רומי, עיר יהודית, הורדוס הורשיב בחיילים משוחררים שלא היו יהודית, ויש לה גם מסורת נוצרית, כי לפי המסורת הנוצרית שלא מוכחת, לא מצאו את השרידים, אבל לפי המסורת ראשו של יוחנן המטביל קבור בסבסטיה, במה שלימים הייתה כנסייה ביזנטית ואחר כך כנסייה או קתדרלה צלבנית, והיום זה מסגד. אבל באותו מקום גם המסורת אומרת שהנביא אלישע קבור.
1: טוב, צריך להגיד למאזינות ומאזינים, בשעה שהרשות הפלסטינית חוגגת את ההישג, ואכן מדובר בהישג, הוא מגדירה אותו כהישג לאומי במאבק להגנה על המורשת התרבותית הפלסטינית, אנחנו כן יודעים על מקרים גליה דורון, שהאתר בסבסטיה הושחת לא פעם על ידי פורעים פלסטינים, נכון?
0: כן. אין ספק, יש, גם רססו עליו כתובות וגם השחיתו, והייתה איזושהי שריפה, בעיקר בגלל הכעס של הפלסטינים שאנחנו הכרזנו על האתר כגן לאומי. אז יש פה הרבה מאוד מתח, המקום הוא בעייתי מבחינה פוליטית, אין ספק, ואין ספק שאונסקו מתעסקת בפוליטיקה של האזור.
1: אוקיי, אז זה לא רק זה או רק זה, זה לא רק שישראל מתעסקת עם פוליטיקה, וזה לא רק שהרשות הפלסטינית מתעסקת עם פוליטיקה, אלא שגם האונסקו עצמה מתעסקת עם פוליטיקה בעצם ההכרזה הזאת.
0: בוודאי, ויחד עם זה, לפחות הבופור נתון בסכנה. גם הרבה מאוד שנים.
1: כן, אבל לפני שנעבור אל הבופור, כי באמת זה סיפור קצת אחר מסבסטיה, למה את רואה בהחלטה הזו של אונסקו החלטה פוליטית?
0: מפני שהמקום כל כך שנוי במחלוקת ורגיש, שאני הייתי חושבת שלא מוכרחים להתעסק איתו עכשיו. יחד עם זה, בגלל האימות ובגלל המתחים, אוקיי, המקום נמצא בסכנה. וחבל, צריך לשמור עליו.
1: כן, מישהו באמת צריך לשמור על המקומות האלה, ואכן כמו שאמרנו, לא רק סבסטיה שבשומרון, אלא גם הבופור שחזר לחיינו בשבועות ובחודשים האחרונים, באמת מקום שהפך לפצע בזיכרון הישראלי הקולקטיבי, גם שם כולם רצו את המקום הזה, ובמידה רבה כולם פגעו במקום הזה, בראשם חיזבאללה, ועכשיו גם אנחנו לאורך השנים.
0: בדיוק. וזה בהחלט מקום שראוי להגנה, אבל הוא נהרס עוד הרבה קודם לכן. זאת אומרת, ההיסטוריה של הבופור הוא היסטוריה של בנייה והריסה לדורות. זאת אומרת, מרגע שהוא הוקם בתקופה הצלבנית, הוא נהרס כמה וכמה פעמים, כל פעם עוד ועוד חלקים שלו. הוא גם לא...

0: אחד מהמבצרים הצלבניים המאוד חשובים שהיו באזור, הוא במקום יוצא מן הכלל, כמו שאנחנו יודעים, מבחינת הנוף שלו, מבחינת המיקום שלו. אבל המבצר עצמו ידע הרס בעצם ברגע הקמתו.
1: מה מבקשים באונסקו, מעבר לדקלרציה, מה מבקשים באונסקו לעשות או להשיג כאשר הם מסמכים את הפלסטינים, אולי גם את הלבנונים, כי גם עבורם זה הישג יוצא מן הכלל ומכעיסים את הישראלים?
0: גם מסמכים אותנו כשמכירים באתרים שלנו,
1: כן, אבל הרבה מאוד שנים אתר ישראלי לא התקבל לרשימה החשובה הזו. אני בכלל לא בטוח אם ישראלים מגישים את האתרים, אבל זה כבר סיפור אחר.
0: בזמן האחרון זה סיפור אחר, זה נכון. בסך הכל ההכרה של אונסקו היא הרבה יותר מחייבת מאשר אנשים בטוחים שאונסקו מכירה באתר, היא נותנת המון המון כסף, להפך. אבל יש מספר רב של דרישות, בייחוד עד שאני יודעת לגבי אתרים ארכיאולוגיים, של שימור מאוד מאוד קפדני ומאוד מוסכם על ידי המומחים של אונסקו, וטיפול ונגישות של האתר והכנה שלו לביקורים מתאימים וכו'. אז לפחות אתרים שאני מכירה בארץ שהוקרו על ידי אונסקו, זכו לטיפול שלנו בעקבות כך, הרבה יותר מעמיק מאשר אולי בהזדמנויות אחרות. ההכרה באונסקו, קודם כל, כמובן, מביאה המון כבוד, ומביאה תיירים. יש תיירים שיבואו במיוחד לראות אתרים שהוקרו על ידי אונסקו, יש תיירים. אבל בייחוד זה מחייב את המדינה שבה נמצא האתר, להקפיד מאוד על דרכי בייחוד השימור והשחזור וההצגה לקהל של האתר. אז זה הרבה חובות.
1: הרבה חובות וגם הרבה כסף, צריך להגיד. טוב.
0: הרבה כסף למדינה.
1: כן, כן, חד משמעית, חד משמעית. אז שוב, מאזינות ומאזינים, אונסקו מכריז על האתר סבסטיה שבשומרון ועל מבצר בופור שבלבנון, אתרי מורשת עולמיים, ולא רק אלא אתרי מורשת עולמיים בסכנת אחדה. אני רוצה להודות לך מאוד, הארכיאולוגית גליה דורון, תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
0: תודה לך, אדוני. ביי ביי.

0: על פי הבאר, אהוד בנאי, ברי סחרוף ודודו טסה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חתם על צו נשיאותי לא פחות, שמורה להציב מחוץ למוזיאון הלאומי להיסטוריה האמריקנית, שבוושינגטון שלטים שאומרים שהמידע המוצג במוזיאון אינו מדויק. מדובר בהסלמה ביחסי משטר טראמפ עם מוזיאוני הסמית'וניון. כבר 16 חודשים שהנשיא טראמפ מתעסק בזה, מאיים במניעת תקצוב, ממנה ועדה שתבחן את כל המוצגים במוזיאונים, הוא אפילו הביא לפיטורי מנהלים. ההודעה לעיתונות שלובתה לצו הנשיאותי הייתה אגרסיבית, והאשימה את המוזיאון הלאומי להיסטוריה האמריקנית שהוא דוחף אג'נדה מרקסיסטית שנועדה לייאש ולרפות את ידיהם של אמריקנים. אז מה קורה שם ומה להזזל רוצה הנשיא טראמפ? נמצא איתנו כעת רותי דירקטור, עוצרת, מרצה וכותבת. רותי, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תשמעי, אני כבר 10 שנים מגיש את התוכנית הזאת, כזה סיפור אני לא חושב שאי פעם סיפרתי. נשיא אמריקני שמורה להציב שלטים מחוץ למוזיאון המתויר ביותר באמריקה, צריך להגיד, כל מה שתראו שם במוזיאון הוא לא אמת.
1: כן, זה באמת לא יאומן, אבל הוא שם את הסמיתסוניאן במוקד העניין שלו מאז הקדנציה החדשה. אבל זה חלק מכל הניסיון שלו להגדיר מחדש אולי תפקיד וייעוד של מוסדות תרבות, ואני חושבת שזה אפילו חלק יותר רחב מכל ההתנגדות שלו, התינה וחוסר האמון במוסדות מקצועיים באשר הם, מקצועיים מדעיים, מחקריים באשר הם. הרי הוא מפעיל את אותה אנרגיה נגד הממסד הרפואי גם, למשל. והסמיתסוניאן, באמת, כמו שתיארת אותו, זה לא רק המוזיאון הפופולרי ביותר, זה מוסד ותיק מאמצע המאה ה-19, שמכיל 19 מוזיאונים, מכוני מחקר, גן חיות, גן זואולוגי, זה השיא המיטב של מוחות המחקר והלימוד האמריקאי. זה גם מקום שממומן בכספים פדרליים, כן. במיליארד, כן. דולר בשנה.
0: כן.
1: אז זה כאילו הדבר שהנשיא אמור להתפאר בו ולראות בו ייצוג נפלא של הרוח האמריקאית, אבל אלה בדיוק הדברים שהוא מתנגד להם.
0: אז באמת בואי בנסה להבין, את יודעת, נהיה קצת פרקליטי השטן, נקרא לזה. גם אני רוצה רגע להגיד ברשותך כוכבית, אפרופו הדברים שעכשיו ציינת בפני המאזינות ומאזינים, בכל פעם שאומרים לכם שאמריקה לא תומכת או משקיעה בתרבות ואומנות, תזכירו להם את הנתון שרותי נתנה עכשיו כעת,
1: מיליארד דולר.
0: מיליארד דולר למוזיאונים, כן? מיליארד דולר. אוקיי, בואי נהיה בצד שלו רגע. מה כואב לו?
1: כואב לו שהמוזיאון המסוים הזה, המוזיאון הלאומי להיסטוריה האמריקאית, שהוא מוליך אקטיביזם אנטי-לבן, הוא אומר את זה במפורש, שהוא מעדיף עובדים שאינם דוברי אנגלית, שאינם אזרחי ארצות הברית, על חשבון לבנים, נוצרים, גברים אמריקאים. זהו, פשוט אומר את זה.
0: כשהוא אומר עובדים, הוא מתכוון למנהלת, לעוצרת הראשית, או לזאת שאומרת לנו שקט כשנכנסים לאולם?
1: לצוות הרחב של הרבה מאוד אנשים שעובדים בכל המוסדות האלה, ומקבלים כספים פדרליים. והוא מאשים למשל, זאת אומרת, הוא מאשים בעקבות דוח, הרי הצו הנשיאותי הזה עכשיו פורסם בעקבות דוח בין 160 עמודים, שפורסם בעקבות שנה של מחקר שעשתה ועדה שהוא הורה להקים. והוועדה הזאת למשל מדברת על תערוכה שנקראת Many Voices, One Nation. תערוכה שמדברת על, על הרוח האמריקאית, הרבה קולות, אומה אחת, שרצה כבר מ-2017 במוזיאון, ושם הם מצאו מוצגים לא ראויים, אובייקטים ממצעד מחאה שהיה ב-2018 בוושינגטון, שנראה להם פוגע ברוח האמריקאית. הם גם מאשימים את המוזיאון שהוא לא חגג, הוא לא ציין באופן חגיגי מספיק את הרביעי ביולי, ובעצם הוא מקדם, הוא מציג את אמריקה כמדינה בעייתית, שהערכים העיקריים שלה הם סביב עבדות, ניצול, חוסר צדק ועבלות, ולא מראים מספיק את הרוח האמריקאית, הפטריוטית, הטובה, לא מספיק את האבות המייסדים, את מגילת העצמאות וכו'.
0: זה לא מגה מספיק, כן, אבל בעצם בסיכומו של דבר, מעבר לתערוכות המתחלפות, זה בית למוצגים אמריקנים איקונים, המדים של ג'ורג' וושינגטון, מכונת הכתיבה של מאיה אנג'לו, נעלי הרובי שלבשה ג'ודי גרלנד כדורותי בוויזרד אוף אוז, כן, זה לא, זה הדבר, זו ההיסטוריה האמריקנית, וכן הייתה שם גם עבדות.
1: כן, והטענה של הוועדה הזאת, שרוחו של טראמפ מנשבת ברקע, שמדגישים את הביקורת ולא מספיק את הפטריוטיות. אבל אתה יודע, כדי להיות הוגנים, אפשר להגיד שהביקורת על סמיתסוניאן התחילה לא רק בעידן טראמפ, כי היה עוד בשנות ה-90, במוזיאון החלל והתעופה בסמיתסוניאן, שהוא חלק מהקומפלקס הזה של המוזיאונים, תוכננה תערוכה סביב האנולה גיי, המטוס שהטיל את פצצת האטום על הירושימה. והכינו שלטי הסבר לתערוכה, שכללו פרטים לא קלים, כמו כמה אנשים נהרגו בהפצצה, שאלו שאלות לגבי הנחיצות של הטלת פצצת האטום, על ההשלכות שלה, והקונגרס האמריקאי טען שהניסוחים האלה הם אנטי-אמריקאים. ואיימו באיום שהוא תמיד האיום האולטימטיבי, איימו לקצץ את התקציב הממשלתי.
0: כן.
1: ובאמת, שלטי ההסבר התחלפו. מוזיאונים לא עומדים באיומים כאלה, כי הם באמת חיים על תקציבים.
0: אבל נדמה שדווקא במקרה הזה, אני הזכרתי למאזינות ומאזינים שכבר 16 חודשים הנשיא טראמפ עושה את המאבק שלו נגד המוזיאון הזה.
1: זה חסר תקדים, בהחלט.
0: אבל נדמה שהוא לא מאוד מצליח, כן? בסוף הוא הגיע לכדי שלט.
1: שלט בחוץ. אבל, חכה, בוא נראה, אולי הוא גם ייכנס פנימה לתוך המוזיאון. אבל בינתיים השלטים האלה בחוץ, שלטי העזרה, הם באמת דבר חסר תקדים. בואו אנשים למוזיאון, אבל מה שאתם תראו בפנים זה לא האמת.
0: מה העמדה שלך כאוצרת רבת שנים, כמי שהייתה במוזיאונים החשובים ביותר בישראל? מה העמדה שלך אל מול שאלות שנוגעות בפנים פחות יפות של אומה?
1: תראה, אני לא עבדתי במוזיאונים היסטוריים, עבדתי במוזיאונים לאומנות, ואולי קצת אחרת. אבל מוזיאון מנוהל על ידי אנשי מקצוע, מוזיאונים היסטוריים, מנוהלים על ידי היסטוריונים, אנשים שעושים מחקרים. חלק מהמנדט שלהם זה לספר את הסיפור כפי שהם מבינים אותו, גם אם הוא משתנה, גם אם הוא יכול להשתנות עם השנים. אבל הוא לא יכול להיות מוכתב על ידי צנזורה חיצונית פוליטית, שיש לה מגמה כל כך ברורה ו... פשטנית. זה בעצם חוזר, מה שטראמפ עכשיו מוליך, מזכיר את תקופת המקרטיזם, שאנשים יכולים, שבעצם הוא רוצה להחליט מהי ההיסטוריה, איך הזיכרון של האומה יעצב את האומה עצמה. זה דברים מאוד קיצוניים, זה מהלכים מאוד קיצוניים, וכמו תמיד, זה בדיוק המהלכים האלה שנותנים לה אומנות כוח,
0: כן.
1: שבדרך כלל נדמה כן. שאין לה.
0: כן.
1: רק הכוחות המצנזרים האלה, המתנגדים, השתלטנים, מעניקים לאומנות את הכוח שאף פעם לא היה לה.
0: מעניין. היו מקרים דומים מהזיכרון שלך כאן אצלנו בישראל?
1: בארץ יש עניין סביב תורת האבולוציה, מערות האדם הקדמון, שאז הן מייצרות איזו התנגדות, ומכיוון שהדברים האלה נמצאים בחלק מרשות הטבע והגנים, אז גם שם ליד מערות האדם הקדמון יש שלטים שאומרים, למשל, פה אתר קבורה מלפני מאות אלפי שנים, זה מנוגד לתפיסת בריאת העולם המסורתית, מספר בראשית. אז זה מעורר התנגדות של אנשים, גם של מבקרים, אבל גם של חברי כנסת או גורמים חרדים, ואז יש איזה מאבק על השלטים, על הטקסטים, האם לשנות אותם, האם להסיר אותם, האם לסייג אותם, האם להגיד יש עוד, מה שכתוב פה זה רק אופציה אחת. זה מזכיר לי, אתה יודע, את כל באמת הדיבור על האמת היחסית והריקוד הזה, העדין שצריך לעשות סביב איך מנסחים טקסטים, כן, איך כן. מנסחים את האינפורמציה.
0: כן.
1: זה מזכיר לי תמיד את וירג'יניה וולף, שבחדר משלה, שהיא כתבה ב-1929, כלומר בערך לפני 100 שנה, היא הרי מתחילה את המסע שלה בעקבות לאן, איפה נשים כותבות. היא רוצה לחפש את הנשים הכותבות, ולמה היא לא רואה אותן. ואז היא הולכת לבריטיש מיוזיאום, למוזיאון הבריטי. והיא אומרת שהמשפט בלתי נשכח, משהו כמו, אם לא על מדפי הבריטיש מיוזיאום, תימצא האמת, איפה היא תימצא? כי הבריטיש מיוזיאום הוא גם חלק ממנו, זה הספרייה, זה חדר הקריאה.
0: מדהים.
1: אז זהו, איפה תימצא האמת? וירג'יניה וולף האמינה שבמוזיאון, אבל היום אנחנו מבינים שהאמת היא מאוד מאוד חמקמקה, והמוזיאונים מסוימים אפילו משחקים איתה.
0: גם משחקים איתה וגם נשיאים משחקים איתה. טוב, נגיד שוב מאזינות ומאזינים, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מורה להציב מחוץ למוזיאון הלאומי להיסטוריה אמריקנית שלטים שאומרים שהמידע המוצג במוזיאון אינו מדויק. אני רוצה להודות לך מאוד, רותי דירקטור, עוצרת, מרצה וכותבת, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, בוקר טוב.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מיד מיד אחרי החדשות, נדבר על פסטיבל שיפט, פסטיבל מבית פיליק בית, שלושה שבועות של אומנות ותרבות, שיתופי פעולה בין יהודים לערבים, ישראלים ופלסטינים, שמבקשים מאיתנו לשהות בתוך הבלגן, בתוך גבולות חוסר ההסכמה ולצאת משם חיים, וגם יונה אליאן וטוביה צפיר יהיו כאן איתנו, הצגה חדשה. שניהם הגיבורים שלה בתיאטרון הבימה, הם מגלמים זוג נשוי כבר 50 שנה שהם יחד, שמבקשים לשים קץ לחייהם. ההצגה כבר רצה, מספר הצגות בודדות, היא זכתה למחיות כפיים. אנחנו נדבר בה ונבקש את עצמנו לחיות. שובו אלינו מיד אחרי החדשות, אנחנו מחכים לכם.

0: כאן תרבות. כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
0: כאן תרבות. כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
0: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. הבטחנו, אנחנו מקיימים, יונה אליאן קשת וטוביה צפיר מיד יהיו איתנו, הם מחכבים יחד בהצגה חדשה בתיאטרון הבימה, הם מגלמים שם זוג נשוי כבר 50 שנה, שהם יחד, שמבקשים לשים קץ לחייהם, אנחנו נדבר איתם ונבקש. קש את עצמנו לחיות. נדבר גם על פסטיבל שיפט, פסטיבל מבית פיל בית, שלושה שבועות של אומנות ותרבות, שיתופי פעולה בין יהודים לערבים, ישראלים ופלסטינים, שמבקשים מאיתנו לשהות בתוך הבלגן, בתוך גבולות חוסר ההסכמה, ולצאת משם בחיים, וגם פסטיבל הפרינג' הבינלאומי באר שבע, שבאחת מהצגותיו מספר את סיפורו של תשמיש קדושה אחד, שנגנב בשואה והושב ליורשים היהודים 80 שנים אחרי. עוד ועוד דברים רבים על שולחננו בשעה הקרובה, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות. בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, נדבר כעת על איזי וטיקי, או על טיקי איזי, או על איזי טיקי, כמו שנאמר בהצגה. הם זוג, שלושה ילדים, כבר 50 שנים יחד, אבל במקום לערוך מסיבה גדולה, הם בוחרים לסיים את חייהם. זה לב ההצגה להתראות ותודה לקרמשנית, שכתב תומר רוזנמן ובימה אליל סמל, הצגה שעלתה כעת בתיאטרון הבימה. את התפקידים של איזי וטיקי מגלמים שתי אושיות, יותר אושיות מזה אין. נברך לשלום את השחקנית יונה אליאן קשת. שלום יונה.
2: שלום לך גריל.
0: תודה רבה שאת נמצאת איתנו, ונברך לשלום את השחקן והקומיקאי טוביה צפיר. שלום טוביה.
3: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר מבורך לשניכם. שניכם נשואים מיליארד שנים, נכון?
2: ביחד,
0: ביחד אתם ממאה. יותר ממאה. כמה זמן את עם ססי?
2: 53 שנים.
0: וואי, וואי, כן, וואי, וואי. כן. טוביה, כמה אתה?
3: עוד חודש, פחות שבוע, אנחנו נשואים 60 שנה.
0: וואי.
2: כן, הוא השיג אותנו.
3: דינוזאורים, דינוזאורים, דינוזאורים.
0: 60 שנה. אנחנו רגע לפני ט"ו באב, תגידו מילה על אהבה, תגידו מילה איך מחזיקים 60 שנה.
2: קודם כל אני רוצה להגיד שיש אהבה. איזה
0: זה חשוב, זה חלק מרכזי.
2: ואתה יודע, זה קורה, אין מה להגיד, אני לא חושבת שאפשר לפענח, אפשר לפרק לגורמים ולהגיד זה וזה וזה וזה וזה, אבל בגדול זה אהבה.
0: טוביה?
3: כן, תשמע, זה בנוי, קודם כל באמת, זה בנוי על ההיסטורית, כמובן על התאהבות אפילו, כן? זאת אומרת, על הדבר הזה שכולנו זוכרים אותו גם מהסיפורים והסרטים, ואנחנו בעצם חלק מהסיפור האהבה הזה שנוצר לפני תרפפו שנים, אבל בהמשך אין שום ספק שזוגיות בנויה על חברות טובה, שיתוף פעולה, ויתורים הדדיים וכולו וכולו וכולו. לא ניכנס עכשיו לפסיכולוגיה של הזוגיות, אבל כנראה שזה יתקיים גם במקרה של יונה וססי וגם במקרה של יעל ושלי.
0: ובכלל,
3: אנחנו שני זוגות של איזי טיקי.
0: כן, אתם איזי טיקי. אתה התאהבת בססי עוד לפני שיונה התאהבה בססי,
3: אין מה לדבר, אין מה. לא רק אני אגב, כל הבנות של הלהקה, הייתי בלהקת הנחל, והגיע בחור שבאמת, שהבנות ישר אמרו, או, הגיע סוף סוף אחד שהוא שווה. לא הקומיקאים האלה הנמוכים והשמנמנים. הגיע חתיך רציני, וישר התנפלו עליו. אבל אז יונה כמובן עוד הייתה נערה, אני חושב, נערה צעירה.
2: נכון, הייתי בתיכון, ראיתי את התוכנית שלכם.
3: כן, היא לא הכירה אותו.
2: כן, בנוגה, כשהיה... היה אולם קולנוע ואתם הופעתם, ואני באתי לראות. לא עשיתם עליי רושם, אף אחד מכם.
3: אני בטח שלא, אבל ססי היה משכמו ומעלה, אז יונה, תמיד.
2: לא כך שמתי לב אליו.
3: אני תמיד מקנית אותה קצת, אתה יודע, גם בהופעות, אבל גם ככה, בחברות, שאני הייתי איתו בטירונות, באוהל אחד, מיטה ליד מיטה, עם ססי. אז אני מקנית אותה תמיד, ואני אומר עוד שאני שכבתי עם ססי עוד הרבה לפני. אבל אין מה לדבר, אין מה לדבר שבססי קל מאוד להתאהב. קל
2: זה
3: מאוד,
2: נכון, אני מודה.
3: הוא לא רק יפה תואר, אלא גם כן פשוט אישיות מקסימה. מקסים, הוא איש, איש מקסים. איש מקסים.
2: אני מסכימה.
0: בואו נדבר רגע על הזוג הזה בהצגה עם השם הנהדר להתראות ותודה על הקרם שנית.
2: נכון יונה, שזה שם נהדר, זה שם רק פנטסטי. שקראתי את השם הזה, כבר התאהבתי במחזה.
0: זה באמת שקרה. שם פנטסטי וגם אין כמו קרם שנית. מה עם הזוג הזה? מה הם רוצים? מהו הרגע שבו הם מבקשים את נפשם למות?
2: תראה, הבעל, טוביה, איזי, חולה במחלה קשה וסופנית. והם דיברו, זאת אומרת, כמו, אני חושבת שהרבה זוגות מדברים על זה. אז תיקי אומרת שלפני הרבה שנים, בתחילת הקשר ביניהם, הם החליטו שאם מישהו מהם יחלה, הוא לא ישאיר את השני לבד. ומערכת יחסים כל כך ארוכה, זה כמו שתיקי אומרת במחזה, היא אומרת, תראה, אנחנו כמו תאומים סיאמים שחולקים יותר מדי איברים חיוניים. Wow. זאת אומרת, נוצרת מערכת שהיא מין סוג של סימביוזה כזאת, של, ש, שקשה, כשזה אמור להתפרק, אתה לא מסוגל להבין איך אתה יכול להמשיך אחר כך, כשהחצי השני שלך יוצא מהחיים. ואני יכולה להבין את זה, כי אתה יודע, באמת, הדברים האלה עולים בשיחות לפעמים. וככה היא אומרת, אתה, אם כשאתה הולך לבד, זה אומר שאני נשארת לבד. ואני לא יכולה, לא בנויה לזה.
0: זה לא קרוב מדי לבית, יונה? זה לא שאלות שאת שואלת את עצמך?
2: מה?
0: האם נפשית אני בכלל מסוגלת לעמוד ערב-ערב בתיאטרון הבימה, ובמידה רבה אולי גם לעברר את המחשבות האפלות שלי עצמי?
2: ברור. אני תמיד אומרת, תראה, אני ברוב הפעמים, ברוב המחזות שאני משחקת, ברוב התפקידים, זה קודם כל, זאת אני מתכנסת לתוך התפקיד הזה ואני מביאה את עצמי. וכאן בהחלט כל כך קל להזדהות עם הדבר הזה של הפחד הנוראי הזה, להישאר לבד ולהיפרד מבין הזוג. ברור שזה הדברים שעולים בשיחות ובמחשבות של זוג שנשוי הרבה שנים ובונה מערכת כל כך סגורה וכל כך מהודקת. אז בהחלט אני מביאה את עצמי ו... גם טוביה, האיש המתוק הזה, כמובן גם הוא מביא את עצמו.
0: את יודעת, אני מודה, יונה, זה היה מפחיד אותי לקחת כאלה שורות. כי אני מבין את ההחלטה של הזוג הזה. אני באמת מבין אותה.
2: כן, תראה, זה לא מפחיד, כי כמו שאמרתי לך, להיות שחקנית בשבילי, בדרך שאני עובדת, זה להתעסק עם השדים הפרטיים שלי כל הזמן. ולגייס אותם, אתה יודע, ב-8:30, ואחר כך להכניס אותם בחזרה למגירה, ב-11 זה נעלם, אבל אני בהחלט משתמשת בשדים הפרטיים שלי, בפחדים שלי, בחלומות שלי, בציוטים שלי. לפעמים זה נהדר, זאת אומרת, לרוב זה נהדר, כי מה שאחרים משלמים כסף, אני עושה ומקבלת כסף. אני לא הולכת לטיפולים. ולפעמים זה לא כל כך קל, אבל זאת הדרך שלי להיות שחקנית. אני לא מכירה דרך אחרת. אז אם זה מפחיד, זה מפחיד מצד אחד, וזה מרפא גם. מצד שני.
0: מעניין, מעניין. טוביה, בעדינות אשאל אותך, זה לא קרוב מדי לבית?
3: זה קרוב, למרות שאצלנו זה הפוך, זאת אומרת, האישה חלתה לפני 5 שנים, במחלה נורולוגית, וזה מאוד מאוד קרוב, ודווקא בגלל זה, תראה, גם אני שחקן, וכשקראתי את המחזה, גם גם אני התאהבתי במחזה, כי הוא באמת כתוב מדהים, באמת מדהים. השילוב של הבעיה שציינת, פלוס ההומור, הוא דן בכל הדברים האלה תוך כדי הומור. תמיד יש הומור, קצת שחור, קצת אמיתי, אבל הומור, ההומור שזור לאורך כל המחזה. חייבים להדגיש את זה, שלא יחשבו המאזינים, אתה יודע, שזה, שהם הולכים לראות פה טרגדיה. זאת לא טרגדיה, זאת דרמה קומית.
2: כן, זו יכולת מופלאה של תומר באמת להתעסק בנושא כזה, אבל הקהל פשוט שוחק כל הזמן.
3: כל הזמן.
2: אבל צוחק, ופתאום מבין כמה דברים, ושוב, אנחנו מצחיקים אותו, וככה...
3: זה שילוב של צחוק ותמה.
2: נכון, נכון.
3: אז זה, אבל אלה החיים עכשיו, אני חי אותם באמת. זה לא סתם פחדים אפלים אצלי, לא שדים, אלא שזאת המציאות בבית. ובחיים שלי העכשוויים, אבל זה, בגלל שזה נוכח, זה כל כך קרוב אליי, אני לא צריך, אתה יודע, לפחד, להתעסק עם זה, כי אני מתעסק עם זה. אז אני מתעסק עם זה גם, איך אמרה יונלה, השדים היא מוציאה אותם ב8:30 ומכניסה אותם למגירה ב-11. אצלי ב-11 זה, הם ממשיכים לטייל, אבל אני מתעסק איתם, ואנחנו ידידותיים אחד כלפי השני כבר. כבר יש בינינו ידידות, מה שנקרא, ואני מאוד מאוד מאושר לפגוש טקסט, הרי הוא לא כתב את זה על המצב שלי, תומר. אני פגשתי את המחזה כי הציעו לי אותו. אז הוא לא כתב את זה עליי, הוא כתב את זה לפני כן, זה כבר עסק של תומר. אז זהו, אני עושה אותו באהבה, בשמחה, ואגב, מבחינת משחק, זה באמת סוג אחר של משחק ברוב הדקות של ההצגה, והתברכתי ביונה, שהיא פרטנרית, לא יכולתי לאחל לעצמי פרטנרית יותר, אתה יודע, ויש לה גם ניסיון כל כך עשיר בתיאטרון, שבאמת, באמת, גם מבחינה מקצועית, נעזרתי בניסיון שלה, וגם אני חייב לציין, של שאר השחקנים על הבמה, שהם שחקנים נפלאים, אנחנו התברכנו.
2: נכון, יש לנו קאסט מדהים, באמת.
3: התברכנו בקאסט מדהים, אבל אני אומר עוד פעם, בקשר לשאלה שלך, כן, אני חי את זה, לצערי או שלא לצערי, זאת המציאות, אלה החיים.
0: עד כדי לחשוב טוביה על הפטנט שהזוג בהצגה מנסה לעשות?
3: לא, תראה, שום דבר הוא לא אחד לאחד. הוא כתב את זה, אני שוב אומר, הוא לא כתב את זה על חיי. הוא כתב מחזה מנקודת המבט שלו. ואצלנו אין החלטה כזאת. עובדה שאני עדיין סועד את יעל כבר שנה שישית. אז אנחנו, זה לא פרללי ב-100%, אבל תשמע, המקרה הוא מקרה. אגב, טיקי בהצגה היא אחות מוסמכת בדימוס, כן. זאת אומרת, אחות ראשית בדימוס, אז היא מכירה את כל התסמינים, והיא מכירה את בדיוק את מהלך המחלה, וכולי וכולי.
0: ולאן היא הולכת אותה מחלה. אני רוצה לשאול את שניכם, יונה, אני אתחיל איתך ברשותך, נדמה לי ש...
2: רק להגיד לך, ראית איזה פרטנר, איזה איש מקסים, טוביה, זה כמו שאני אומרת, כשמו כן הוא, טוביה, זה מדהים, ואתה יודע, אני תמיד אמרתי שקומיקאים הם השחקנים הדרמטיים הטובים ביותר. יש המון הוכחות. הרבה קומיקאים כשעשו תפקיד דרמטי היו מדהימים, כל כך מרגשים, וזה מה שטוביה. טוביה הוא מדהים, הוא באמת מדהים.
3: כן, האמת היא שזה היה חבוי בי מילדות, הייתי אומר אפילו. זאת אומרת, חלמתי לא רק להיות צ'רלי צ'פלין, אלא גם מרלון ברנדו.
0: כן. אז אולי זה מביא אותי באמת לשאלה הבאה. נדמה לי שיש חלק מרכזי ביצירה הזו, ביצירה התיאטרונית הזאת, שמדברת על תחושת פספוס בחיים. ולדבר על תחושת פספוס עם שני שחקנים שהם מבחירי התרבות הישראלית, זה נשמע קצת far-fetch. אבל אולי לכולנו יש תחושת פספוס, יונה?
3: ברור.
2: אין, צר לי להחזיר, אבל אין לי. אין לי. אין לי, נראה לי, תשמע, הייתי רוצה, אתה יודע, אני תמיד אומרת שכשהייתי ילדה, חשבתי שזה לא הוגן שלאדם יסת חיים אחד. והאמת, הייתי רוצה לחיות המון סטים של חיים, וזה אולי כאילו המגבלה שיש, אתה חי רק סט אחד של חיים, כך וכך שנים. אבל דווקא בזה, אתה יודע, הקשמתי את זה על הבמה, הייתי בכל מיני חיים, חייתי כל מיני חיים של דמויות אחרות.
0: דרך הדמויות שגילמת.
2: נכון.
0: ואתה טוביה מסוגל להבין את תחושת ההחמצה של הגיבור?
3: כן, אני לעומת יונלה, אני כן, אני הרבה פעמים, תראה, שחקן הרי שואף לעשות תפקידים מסוימים, ולא יצא לו. לי, למשל, לא יצא לעשות טוביה בכנר על הגג. זה היה תמיד חלום שלי. אז כשדיברנו על הסיפור הזה של הפספוס בחיים, כי בזה אנחנו דנים גם במחזה, אז תומר המחזה יצחק ואמר, אני צריך לכתוב לך מחזה, לא הייתי דאטנר. אבל לשמחתי, דאטנר היה בפרמיירה, הוא שלח לי כזה מי שברך, שזה בסדר. אני מפרגן לדאטנר, ראיתי אותו גם בכנר, והוא אדיר, ואני מפרגן לו, אבל כן, יש תחושות החמצה, הרבה. כן, לי יש הרבה בקריירה, אבל תראה, זו דוגמה של סוג של פיצוי, כי באמת לא עשיתי תפקיד כזה עם... אתה, שאתה מכיר קצת יותר אולי את הרזומה, אם תחטט, אתה תראה שלא עשיתי נכון, תפקיד כזה.
0: נכון.
3: וזאת מתנה באמת גדולה, שאני לא יודע אפילו איך זה קרה, אבל זה קרה. הכוכבים הסתדרו שגם יונה תהיה לצידי, וגם השחקנים הנפלאים האחרים יהיו לצידי. ושהאיליל סמל הבמאית הנהדרת תביים את זה, ותומר יכתוב את הדבר הזה שבאמת כל כך נוגע בי. והכל יתחבר ביחד, ואני מודה לאלוהים, באמת אני מאושר, אני חייב להגיד.
0: אתה נשמע ככה, באמת שאתה נשמע ככה.
3: שאני ממש מאושר שאני עושה דבר כזה, ואולי זה גם עוזר לי, כמו שיונה אמרה, זה חוסך לי מטפל רגשי.
0: לשניכם.
2: נכון. ורק רציתי לספר על איליל, שאימא של איליל, נאוה סמל, שנפטרה והייתה סופרת ומחזאית ותסריטאית ומשוררת, הייתה חברת נפש שלי.
0: וואו.
2: ובמפגש הזה עם איליל, אני פוגשת גם את נאוה. וכאילו, אתה יודע, כאילו היד נעלמה, סדרה את הכל, כי אני הגעתי להצגה הזאת ממש במקרה, שכאילו נועם דיבר איתי על איזה זה, ואמרתי, אתה יודע מה, תן לי לקרוא, והדברים הסתדרו, ופעם ראשונה בחיים שלי, תוך יום וחצי, החלטתי שאני עושה את התפקיד הזה. גם כמו שטוביה אמר, התאהבנו במחזה, בקריאה ראשונה אתה מתאהב בזה, וגם בגלל שזאת איליל, ובאיזשהו מקום הרגשתי שאני מתחברת שוב לנאוה, שאני כל כך מתגעגעת אליה. ואיליל היא כישרון אדיר, היא באמת במאית נהדרת.
0: אולי מילה לסיום שלך, טוביה. אתה יודע, בסוף ההצגה אתה מקריא שיר, שובר לב. תועיל, זה בסדר שאבקש ממך שתעשה לנו אותו?
3: בטוח, ברור. זה שיר שאני מאוד מאוד אוהב, והוא באמת עונה על השאלה הראשונה שלך, איך לפעמים זוגות מחזיקים 60 שנה ומהי אהבה. הוא נקרא מילון אהבה, וכתב אותו תומר אוזנמן. במקום לומר חיבוק, את אומרת, אתה חייב לקצות ציפורניים ברגליים. במקום לומר, מתגעגעת, את אומרת, שוב השארת את הסוכר פתוח, ועכשיו השיש מלא מנמלים. במקום לומר פוחדת, את מכריזה שנגמר החלב, ושולחת אותי למכולת. ואני, במקום פשוט לומר אוהב אותך, לוחש בשקט זוזי, תעשי קצת מקום, ומתיישב לצידך על הספה, כדי לצפות בסיכום חדשות היום.
0: זה כותב שבאמת מבין זוגיות.
2: נכון.
0: נגיד תודה לשניכם, להתראות, ותודה
2: לך.
0: על הקרם שנתקעת בתיאטרון הבימה. מחיאות כפיים רבות בכל הצופים שצופים ביצירה הזאת. יונה אליאן קשת, תודה שהיית איתנו הבוקר. טוב יצפיר, תודה רבה גם לך.
3: תודה לך.
2: בטוב ומתראים בערב.
3: ותודה על הקרם שנית.

0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עשרות אלפי כתבי יד דתיים, סידורים, מחזורי תפילה וספרי קודש הוחרמו מיהודים במהלך שנות השואה על אדמת אירופה. כעת בפסטיבל הפרינג' הבינלאומי בבאר שבע, שיפתח היום, תעלה ההצגה סיפורו של ספר, מחזה צ'כי מקורי בליבו משפחת סטרח, מברנו שבצ'כיה, שסידור תפילה שהיה שייך למשפחה הוחרם בטרזינשטט והוא שב לה 80 שנים אחרי. הסיפור הבודד הזה הוא חלק מסיפור גדול עוד יותר. הקהילה היהודית בעיר ברנו חולמת על ספריית התקוות הגנובות, פרויקט שבליבו ספרי קודש שנגזלו בשואה והשבתם למשפחות. נמצא איתנו כעת רבה של קהילת ברנו שבצ'כיה, הרב משה קלימנט, שלום לך.
1: שלום, תודה שהזמנתם אותי.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר. תספר לי על חפץ התפילה הזה והמסלול שהיה לו מטרזינשטט ועד היורשים.
1: אתה מתכוון עכשיו למשפחת סטרח או
0: כן,
1: חדש?
0: כן, כן.
1: משפחת סטרח. תודה, זה באמת סיפור כל כך מדהים. בעצם הספרי קודש שסיפרת שנאצים גזלו מהאנשים, אז אחרי מלחמה היו בפראג בכמה מקומות, גם בבית כנסת אחת, ושם לפני בערך 10 שנים עדיין נמצאו שם, והיה הבחור אלש וייס שהתפעל שם בבית כנסת, ובדיוק התפעל מהספר של מר סטרח, והוא הכיר את השם כי היה לו חברה בדרגיה באותו שם, אז הוא לקח את הספר, שם אותו בצד, ואחרי היום הכיפורים שזה היה החג, הוא התקשר לחברה שלו ושאל אותה אם יכול להיות שזה ספר של המשפחה,
0: מדהים, מדהים. ואנחנו מדברים רק על ספר אחד, כן, מתוך אוסף של אלפים, אלפים, אלפים רבים, גם שהוחרמו, גם שכמובן נעלמו, וכמובן שעכשיו את חוזרים אל המשפחות. זה בעצם חלק מהפרויקט שלכם, נכון? ספריית התקוות הגנובות.
1: בדיוק, בדיוק ככה. עד היום נשארו משהו כמו 12 אלף ספרים,

0: שזה סידורים, מחזורים, חומשים, דברים כאלו. נראה שאחרי מלחמה היו אולי אפילו משהו כמו 60 אלף מהספרים האלו שנשארו בפראג. חלק גדול מהם היום נמצא במוזיאון היהודי בפראג, והחלק נעלם במשך השנים, וחלק עכשיו נמצא בברנו. והחלק שנמצא בברנו זה ספרים פשוטים שאין להם מחיר או משמעות חוץ מזה שהם נשארו אחרי אלו שנרצחו בשואה. וחלק גדול מהם יש כל מיני חתימות וכתובות של האנשים שאפשר בעצם
1: דרכם למצוא את המשפחות. אבל אני מבין שבעקבות היצירה התיאטרונית הזאת, בעקבות סיפורו של ספר, קיבלתם כמה טלפונים של עוד ועוד אנשים שיכולים לעזור בדברים האלה.
0: כן, יש אנשים שרוצים ורצו לעזור ובאמת עזרו. בעצם מה שהבנו אחרי שהספרים הגיעו לפראג, שזה סיפור לעצמו, אני מתכוון לברנו, הם הגיעו לברנו לפני בערך 5 שנים, אז בעצם הבנו שיש לנו 12,000 ספרים ולא יודעים מה נמצא בהם, מה כתוב בהם. אז קודם כל רצינו לנצל אותם שיהיו ילשים ודברים כאלו, ועכשיו מקטלגים אותם ועובדים על אונליין קטלוג שכל אחד יכול לבדוק.
1: מדהים, מדהים. טוב, נגיד שוב, מאזינות ומאזינים, סיפורו של ספר, מחזה צ'כי מקורי שיועלה היום במסגרת פסטיבל הפרינג' הבינלאומי בבאר שבע. בכלל, יש תכנים מאוד יפים לפסטיבל השנה, ייכנסו אל המרשתת, תוכלו לראות את כל מה שיש שם. רבה של קהילת ברנו בצ'כיה, הרב מנשה קלימנט, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. היום בפילבט, מרכז התרבות הערבי, יהודי, ישראלי, פלסטיני, בירושלים, שממוקם ממש על הגבול, בין מזרחה למערבה של העיר, ייפתח פסטיבל שיפט, 3 שבועות של אומנות מכל הסוגות. בפסטיבל יושק אנסמבל פילבט, 6 מוסיקאים, יהודים וערבים שיופיעו בכמה קונצרטים. יוצג גם סדק בגיאומטריה, תערוכה זוגית מאת עלה אדריס ויתיב צבי כהן, וגם תוכנית לילית נייט שיפט של מוסיקה ואומנות חזותית, ועוד הרבה הרבה הרבה מאוד דברים. בלב כל היצירות, כך מלמדים אותי, דיאלוג, או כמו שכותבים מנהלי הפסטיבל בתוכניה, הנכונות להישאר בתוך אי נוחות והסבלנות שלא למהר לפתור מתחים. 2 איתנו, נברך לשלום את נסרין אבו בחר, מנהלת אומנותית שותפה של פילבט בפסטיבל שיפט ואומנית פלסטית עצמאית. נסרין, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ולצידך עמנואל ויצטום, מנהל אומנותי שותף של פילבט בפסטיבל שיפט. עמנואל, שלום.
3: בוקר טוב.
1: תודה רבה לשניכם שאתם נמצאים איתנו. תסבירו לי רגע את המושג הכל כך יפה, סבלנות שלא למהר לפתור מתחים. נדמה נסרין שזה נוגד את כל מה שאנחנו רק רוצים כל הזמן.
2: אנחנו חיים במקום מאוד טעון ומאוד קל לשפוט, מאוד קל לבוא בטענות לצד השני. ואנחנו בפילבט כארגון, כמו שאמרת, שנמצא על הקו התפר בין מזרח העיר למערבה, מנסים בכל הכוחות שלנו, עם כל כך הרבה סבלנות, להפגיש בין אמנים בשביל המפגש קודם כל ולמען האמנות. וזה דורש המון סבלנות מאיתנו, כן.
1: אבל את אומרת, בשביל המפגש קודם כל, למה הצעד הזה, הראשון של המפגש, הוא בעינייך תחילת הטוב?
2: לפי דעתי, אין כל כך הרבה מפגשים אמיתיים ונכונים בארץ, אם זה בירושלים, אם זה במקומות אחרים. לא למען האומנות ולא למען המפגשים. המקום שלנו הולך ונהיה מאוד צר וחסר סבלנות, ואנחנו כל הזמן מנסים כן למצוא את המקום הזה בשביל המפגש בין האמנים, בין הקהילות שלנו, וגם על הדרך גם להביא אומנות במטבע.
1: זה אומר מה, אימנואל ויצטו, מה זה אומר הנכונות להישאר בתוך אינוחות? פשוט להיות בחדר אחד עם אנשים שאני לא חולק איתם את אותה דעה פוליטית, את אותם אמונות?
3: כן, זה בעצם כל הפעולה האומנותית של פילבט נובעת מתוך המפגש האישי, שאליה הנרטיב, הזהות, המקום האנושי שבה אדם נמצא, בעצם בא קודם, ומתוך הדברים האלה הפעולה האומנותית נובעת. אז אין נתק בין מי אני כאדם לבין היצירה האומנותית שאני יוצר. הדבר הזה נובע מתוך הרצון של פילבט להיות מאוד נטוע וקשור למה שקורה כאן במרחב המקומי, שבו הכיתוב וההקצנה והניסיון להיכנס לאקו צ'יימברס, שבהם אנחנו מדברים רק עם אנשים שמסכימים איתנו, וכל אי הסכמה מייצרת מיד איזשהו משהו דרמטי, אז דווקא שם בפילבט אנחנו מאוד מאוד מנסים להישאר באי הסכמה, להבין שלפעמים אי אפשר לפתור בכך אי הסכמה, אבל זה לא אומר שצריך לצאת מהחדר הפוך, זה אומר איך אנחנו עובדים בתוך הדבר הזה וישרים בדיאלוג.
1: אתה יודע, אמנואל, כבר 10 שנים שאנחנו משדרים את התוכנית הזאת, ולאורך כל 10 שנים האלה אנחנו מלווים פעמים רבות את פילבט, ואני לא זוכר פעם אחת שדיברנו עם פילבט ולא היינו בלב מלחמה, או לא היינו בלב הפגזות, או לא היינו בלב טילים על ירושלים, או לא היינו בלב מלחמה, או לא היינו בלב. אז איך דווקא בתוך הלב הזה יוצרים את הנס הזה?
3: אני חושב שאם נסרין, אני רק ממשיך, אני חושב שאחרי השביעי באוקטובר והמלחמה בעזה, העבודה העמוקה של פילבט נהייתה עוד יותר אפילו עמוקה בניסיון של לבוא ולהגיד מה אומנות צריכה או יכולה לעשות עכשיו, מה אנחנו יכולים לעשות עם הכלי שלנו לאומנות כדי לאפשר שיחה מורכבת, כדי לאפשר דיאלוג, כדי להישאר בתוך אי הסכמה מצוד זה שאנחנו, כן, אנחנו נמצאים באותו מרחב משותף. והעבודה בפילבט עכשיו בפסטיבל שיפט, שהוא בעצם הפסטיבל הכי תהליכי שאנחנו בעצם יצרנו אי פעם, יש מעל 30 פרויקטים, הוא נתמך לידי איחוד האירופי, שם בעצם כל היצירות נוצרו ביצירה משותפת בין יהודים ערבים ובין ישראלים ופלסטינים. זאת אומרת, העבודה המאוד מאוד עקבית ושקטה שהארגון עובד עליו כדי לייצר את המרחבים האלה וכדי להישאר נטוע בכאן ועכשיו ובמתח המזעזע שעוטף אותנו, ומשם ישאוף קדימה.
1: זה אולי בהמשך לדברים שלך, אשאל אותך נסרין, ברשותך, תהליכי העבודה שעליהם אימנואל מדבר. פילבט נמצא ממש באמצע, בין מזרחה ומערבה של העיר. יש יוצרים ירושלמים, יהודים, שעובדים יחד עם יוצרים ירושלמים פלסטינים, אבל הם כאילו חיים באותה עיר, אבל הם לא באמת חיים באותה עיר. העיר של כל אחד מהם היא אחרת.
2: וזה העניין, וזה מה שבאמת מחזיק אותנו בפילבט. ירושלים היא מאוד מפולגת. אפילו, זה לא ברמה של מזרח העיר, מערב העיר, זה כל שכונה יש לה את האופי שלה, יש לה את הסגירות שלה. ודי אנשים מפחדים או מהססים להתקרב, להגיע במגע, לשאול שאלות, להיפגש אפילו על כוס קפה. ומה שאנחנו באמת מנסים כל הזמן לעשות, זה לקרב אנשים, לקרב קהילות בשביל האומנות. אני לא אומרת שהתהליך שלנו הוא קל, והוא בא באופן אוטומטי. אנחנו ממש כל יום מנסים לבנות את זה ולקדם את זה למען האומנות. לפעמים יש לנו את העליות, לפעמים יש לנו את הירידות, כמובן, המון השפעות בגלל המלחמות, בגלל הקונפליקטים הקיימים, זה משפיע על כולם, יש לפעמים ניתוקים, ואנחנו כל הזמן מנסים לגשר ולבנות איזושהי קהילה אמיתית, נכונה, ובאה באמת בשביל המגע והיצרה האומנותית בסופו של דבר. ואני חושבת גם, המון אמנים מבטיחים שלא מזמן סיימו את הלימודים שלהם, אם זה בבצלאל, אם זה במוסרה, אם זה במקומות אחרים, אין להם את האופציה להיפגש בשביל יצירה אומנותית, בשביל תערוכה, בשביל מפגש אומנותי במקומות אחרים, פשוט זה לא קיים, כן. כמעט ולא קיים.
1: כי מה, כי הדלתות סגורות נסיין?
2: לא רק זה, יש פחד גם.
1: יש פחד.
2: יש היסוס. לא בקלות אנשים, אמנים, יכולים להאמין שזה המקום הזה יכול באמת לתמוך בי, לעשות משהו טוב למען האומנות שלי, לקדם אותי, לעשות מפגש נכון ואמיתי עם הצד השני, עם האמן האחר. זה מה שאנחנו מנסים לעשות בפילבט.
1: אנחנו רואים את זה גם אצלנו בתוכנית, אם אתם מרשים לי, בשלוש שנים האחרונות, מאז טבח ומחדל 7 באוקטובר, אנחנו מתקשים מאוד מאוד מאוד להעלות לשידור אומנים ערבים, שפשוט מסרבים, הם לא רוצים להיות חלק מהדבר הזה, כמובן מחשש בסיסי, שכל מילה שלהם שתהיה מדויקת או לא מדויקת, תתקבל או תתקבע כך או כך או כך. אולי זו ההזדמנות שלי, נסרין, שאת נמצאת איתי על הקו, את אומנית פלסטית, כמו שאמרתי, הקהילה הערבית, הירושלמית, בתחום האומנות, קיימת, משתפת פעולה אחת עם השנייה, או שגם זה הלך ונעלם?
2: אני לא מירושלים, אני די מהצפון, ויש לי זכות דרך אגב לעבוד בירושלים ולהכיר שני הצדדים. ואני חושבת די מנקודה של טיפה מבחוץ לראות את התהליכים בירושלים, עושה טוב לעבודה שלי בפילבט. ואני רואה במזרח העיר כן קיימות ארגונים שאכפת להם מאומנות, ועושים אומנות אפילו טובה. וגם במערב העיר עושים אומנות טובה. אבל המפגש הוא כמעט אפסי. בין מה שקורה במזרח העיר למערב העיר. ולא קל באמת לעשות איזשהו פרויקט אומנתי שיכול להפגיש בין אמנים ממזרח העיר למערב העיר. כמו שאמרנו, המלחמות עוד גורמות למחסום הזה, לפחד הזה, להגיד מילה, לעשות יצירת אומנות משותפת, יחשב עליי כעשיתי דבר לא נכון, אני אהרוס את הקריירה שלי, אני לא אשתתף אחר כך בכל מיני פרויקטים, נגיד במזרח העיר, בגדה המערבית, עולות מלא שאלות לגבי מה קורה בקריירה שלי מבחינת אמנית, אם אני אשתף פעולה עם אמן או אמנית מערב העיר ובכלל אמן ישראלי.
1: כן.
2: יש פחד, כן.
1: כן. כן,
2: ואנחנו עם זה אנחנו באמת מתמודדים כל יום.
1: ואיך אנחנו מפרקים באמת את הפחד הזה? אמנואל, נדמה לי שזו אחת מהשיחות היחידות שקיימתי כאן בתוכנית, שבאמת לא מציגה לי ולמאזינות והמאזינים מציאות של ללה-לנד, או מעגלי שיח, או חדי קרן, אלא באמת את הדברים כמו שהם באמת. מתי אתה נמצא בתוך חדר, אחד מחדרי פילבט, ואם אתם לא מכירים את פילבט, מאזינות ומאזינים, תלכו, יש להם את המרפסת הכי יפה בארץ. מתי אתה נמצא באחד החדרים, ואפילו לך בא לצרוח?
3: זה כל כך הרבה פעמים. יש משהו, אני חושב שאולי זה הסביר את זה בצורה הכי נכונה. נגיד, אם שני אנשים יושבים בחדר, ומישהו אומר משהו טעון, והצד השני אומר, רגע, למה אתה התכוונת? והצד השני אומר, טוב, לא משנה, תעזוב. זה רגע שכל פילבט עוצר, ואנחנו מנסים להבין יותר לעומק מה קרה עכשיו. כי זה ברור לגמרי שמישהו אומר משהו מורכב, ואם הבן אדם הזה עכשיו לא יקבל את המקום ואת האפשרות לדבר על הדבר המורכב הזה, שלפעמים זה מייצר שיחות צוות של 4 שעות, שבהם אנשים יוצאים, חוזרים, בוכים, צועקים, מתחבקים, אנחנו לא נצליח להתקדם הלאה, כי כשאנחנו חושבים על עבודה שלנו בפילבט, אנחנו לא חושבים רק על האומנים או על האירוע האומנותי, אנחנו חושבים על הקהילה שלנו שמסתכלת עלינו כל הזמן. ושואלת, אוקיי, עכשיו איך פילבט הולך להגיב לאירוע שקרה בחוץ, למתח שקורה בפנים? איך פילבט הולך להתמודד ולהיות באמת בית שבו אנשים מרגישים שוויונים, מיוצגים, וחלק מתוך משהו שרואה אותם? זה דבר שלא מובן מאליו בכלל. אז המון המון מהשיחות שלנו הן שיחות מאוד מורכבות, וגם אנחנו עושים הרבה מאוד טעויות ולומדים מהם. זאת אומרת, יש איזשהו מתכון שהוא 100% full proof, אבל אנחנו כל הזמן מנסים להישאר ערים, סקרנים ורגישים, לראות מה מבעבע, והאם צריך לפנות זמן ולדבר על זה יותר לעומק.
1: אז אולי השאלה הבאה שאשאל אותך, נסרין, או אותך, אמנואל, מי שיש לו את התשובה, אם אני מסתכל על פילבט כעל בית, נסרין, כמה אחוזים מהתושבים של מערב העיר, אל מול התושבים של מזרח העיר, מבקרים בו?
2: האמת זה תלוי. אני, מהניסיון שלי בעבודה בפילבט, אני רואה אם יש לנו מופעים מוזיקליים, אז באמת יש נוכחות טובה ומרשימה של קהילות ממזרח העיר. כנראה שקל להביא ולהזרים את הקהלים שלנו במזרח העיר, אם יש לנו שום מופע מוזיקלי, ואנחנו עדיין מנסים לפצח איך באמת להביא את הקהילות האלו לאומנות פלסטית, לתערוכות, לדברים שהם ניסיונים. זה משתנה, ואני חושבת דווקא בפסטיבל הדברים מתאזנים איכשהו, כי הפסטיבל מטבעו הוא מביא איתו תכנים שונים ומגוונים, ואפשר למצוא את הקהלים משני הצדדים די שווים.
1: יאללה, בוא נגיד שוב מאזינות ומאזינים, ממש ממש היום בפיל בית פסטיבל שיפט, שלושה שבועות של אומנות ותרבות מכל הסוגים, תוכלו למצוא את הכל כמובן במרשתת. נסרין אבו בכר, מנהלת אומנותית שותפה של
2: פיל בית,
1: אבו בכר, סליחה, מנהלת אומנותית שותפה של פיל בית בפסטיבל שיפט, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה.
1: ותודה רבה גם לך, עמנואל ויצטו, מנהל אומנותי שותפה תף של פיל בית.
3: תודה רבה רבה לכם, תודה. יום טוב.
1: והנה מאזינות ומאזינים, אחרי השיחה הזו כבר חברתנו מאיה סלע, מגישת מה שכרוך תוכנית הספרות המצטיינת של כאן תרבות, המשודרת מיד מיד אחריי, נכנסה אל האולפן, יש לה כנראה משהו חשוב להגיד לי. בוא נשמע.
4: התפרצתי.
1: בוא נשמע.
4: באתי ואמרתי, אם אתה לא תהיה לדבר.
1: בוא נשמע מה היה כל כך חשוב, שתתפרצי לאולפן. כן, מאיה סלע.
4: ובכן.
1: ובכן גואל.
4: למאיה יש אקדח, היא נכנסת לאולפנים, מה זאת אומרת? מתפרצת לאולפן. הבט. אני אמשיך מפה, גואל, תצחק ואני אמשיך. יש לי תוכנית עוד מעט.
1: כן, מה יהיה בה למשל?
4: מה שכרוך, קוראים לה. אני אדבר עם תמר שפר, זה מקרה מאוד מעניין של אומנית רב תחומית, יש לה עכשיו תערוכת יחיד ראשונה במוזיאון רמת גן. מה מעניין? מעניין התערוכה והאומנות, נכון, נדבר גם על זה, אבל כן. היא רק ב-15 השנים האחרונות עוסקת באומנות. לפני כן היא הייתה סטארט-אפיסטית. Nice. היא הייתה בהייטק.
1: ואיך זה בדיוק
4: עכשיו,
1: קשור למה שכרוך
4: אותי?
1: ולא לגם כן תרבות?
4: כי אני קדמתי אותך.
1: אוקיי. Okay.
4: אוקיי?
1: אוקיי. לא, כי אם התחלת לעסוק באומנות, רק תעדכני.
4: אני, כן, אני מתפשטת. ואתה צריך לשים לב.
1: לשים לב.
4: תסתכל אחורה, עיניים בגב. תשמע, אני חושבת שזה נורא מעניין, כי בדרך כלל אנחנו חושבים לעצמנו, אנשים מעולם האומנות והתרבות, מסתכלים על ההייטקיסטים האלה, בעיניים קלות, נכון?
1: נכון.
4: ואומרים לעצמם,
1: תראה, אם הייתי חכם.
4: מה, אם היה לי שכל, מה אני שכל. עושה? תראה כמה הם מרוויחים.
1: כן.
4: תראה כמה יש להם בטנביס, אני לא יודעת,
1: כן.
4: תראה אותם.
1: כן, תנביס קוראים לזה?
4: שלהם. כן.
1: אוקיי.
4: כאילו, ואז, ותמר שפר עשתה איזה מין מהלך הפוך. היא קודם כל הייתה בהייטק. לא בדקתי את תלושי המשכורת, אבל הם בטח יותר טובים מעולם האומנות.
1: כן.
4: ואז היא עברה לאומנות.
1: או מעולם שלנו.
4: די, אני לא רוצה, לא נעים לי לדבר על זה.
1: כן.
4: אז אני רוצה לדבר איתה על הדבר הזה קצת, על המהלך הזה, כי אני חושבת שיש גם כמה דברים טובים, יפים והכרחיים בעולם האומנות והתרבות, שמישהו אומן...
1: כן,
4: אז הוא חייב, הוא חייב לעשות את זה.
1: חייב את זה.
4: ולא יעזור לכם כלום.
1: חייב את זה.
4: ואין שום דבר בהייטק שיכול להחליף את הדבר
1: לא.
4: הזה. מצטערת מאוד.
1: לא.
4: וגם את תלושי המשכורת שלכם.
1: נכון.
4: לא, זה
1: נכון.
4: לא משנה לנו. זה
1: נכון.
4: לא באמת.
1: אני תמיד אומר, אני נשוי להייטקיסט, כמו שאת יודעת. אם אני הייתי צריך לשבת בעשירית, אם הוא מאזין לנו עכשיו, הוא בטח כועס, בעשירית מהוובימינרים שלו, או כל מיני...
4: היית מת, מת.
1: אני הייתי... כן, זה היה רע מאוד.
4: לא תודה, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו כנראה בחרנו בזה, ואנחנו פשוט רוצים שישלמו לנו הרבה הרבה
1: כן.
4: הרבה יותר.
1: מה עוד
4: מעייני
1: שלי?
4: בקיצור, אני אדבר היום על ספר שאני חייבת להמליץ עליו בחום רב, זה ספר חדש של אסא אופק.
1: אוקיי.
4: זה הספר השני שלו.
1: תביא נראה.
4: הנה הוא, קוראים לו כלור.
1: יש
4: לו
1: ריח
4: של
1: כלור, יש
4: לו עטיפה יפה, הוצאת הפרסמון. אסא אופק כותב על הגיבור שלו, הוא שחיין בבריכה עירונית מסובסדת בדרום תל אביב.
1: אוקיי.
4: וכל הספר הזה...
1: הוא שוחה.
4: זה השחייה והבריכה והמחשבות והאנשים כמובן מסביב, יש את הרקע הזה של הקאנטרי.
1: הוא רק שוחה כל העמודים?
4: לא, לא, יש כל מיני דברים. הוא הולך למקום הזה, יש רגעים כאלה שנגיד הוא מגיע יש רגע שממש הימם אותי, הוא מגיע לקאנטרי, הרי זה התמכות, זה קאט.
1: נכון.
4: זה לא הדבר, אני מצטער, זה לא הוא רק שוחה, זה קאט כזאת. אז הוא מגיע לקאנטרי, ופתאום יש שם שלט שסגור, כי זה חג או מועד. עכשיו אני אומרת לעצמי, אוקיי, סגור, עכשיו הוא ילך הבא הביתה, נכון?
1: כן.
4: לא, הוא נוסע לקאנטרי אחר. הוא חייב לשחות עכשיו. עכשיו, כמובן שבשביל אנשים כמונו, כן. זה דבר שהוא לא יעלה
1: כן,
4: על הדעת.
1: כן.
4: מה זה? אי אפשר להבין לא. את זה. זה הזרה גמורה, ולכן גם נפלא לקרוא את זה. אבל גם... בסוף בספרות, מעבר לדבר עצמו, הדבר הזה שסיפרתי לך עכשיו, כאילו מה קורה שם, זה לא מה שמשנה. מה שמשנה זה הכתיבה. והכתיבה של אסא אופק, הוא סופר גדול, באמת.
1: וואו.
4: הוא אדיר.
1: אתה שומע אסא? אתה שומע אסא?
4: עוד מעט הוא ישמע. הוא ישמע אצלי. למרות שכשהם עולים אצלי לשידור, אני לא מדברת.
1: לא, את לא אומר, לכן אני שואל, תעלו לי את אסא, שישמע את מה יעשה לה אומרת עליו שהוא סופר גדול.
4: סופר גדול, המשפטים האלה, אתה מריח את הריח של הבריכה.
1: יפה.
4: עולם גם, גואל, מאוד גברי. יש נשים שם גם, כמובן, ויש ליבידו של גבר, אבל זה גם עולם מאוד גברי, כי יש את הבריכה. ואז יש את המלטחות. המלטחות, יש גברים במלטחות, אוקיי? עושים כל מיני דברים. זה פשוט עולם נסתר שהתגלה בפניי. מה קורה במלטחות של הגברים? נפלא. ממליצה מאוד.
1: אני חייב להגיד למאזינות והמאזינים שלי שבוודאי חלקם לפחות עובדים ברגעים אלה על כתב יד שהם רוצים ושהם מקווים ושהם מייחלים. אם אתם רוצים שמה יעשה לה תדבר עליכם, הדבר שהכי פותח את ליבה של מאיה סלע, זה עולמות שהיא לא מכירה. עולמות שהיא לא מכירה, מפוצצים לה את המוח.
4: לא חשבתי על זה, זה נכון.
1: נו, בשביל זה יש אותי. מאיה סלע, מיד מיד אחריי, בשעה 10 בבוקר, כמו בכל בוקר, מה שכרוך, תוכנית הספרות המצטיינת של מאיילה. מאיה, תודה שהייתי הבוקר.
4: תודה רבה.
1: והנה, מאזינות ומאזינים, רגע אחד, לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אנחנו שולחים אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו ליורם גלילי, מתוך הספר חייב לצאת.
5: כשאני חושבת שזכית להריח מקרוב את צווארי, אני יודעת, אינטימיות גדולה. אני מרגישה עבר, מתרחק, מתרחק, עד כדי רמז דק. ואהבתך, כמו רעם מתנפץ, מתגלגל עד לכאן, עד לרגע הזה, באמצע רחוב בירושלים, כשאני מביטה ימינה ושמאלה.
1: בחלום, שירו של יורם גלילי מתוך הספר חייב לצאת. והנה מאזינות ומאזינים, על רקע הצלילים היפים האלה, עוד רגע אסביר לכם אותם, אנחנו נפרדים. הגענו לסיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן ותום צדיק, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. אנחנו נשוב ונהיה אתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר, וברקע אנחנו שומעים את בחלום של אלון אבוטבול, זכרו לברכה, שיר שיוצא הבוקר לציון שנה למותו, מגדולי השחקנים בישראל, בחלום.

הברכיים, עמוד שדרה. מכאן אני מכיר אותך, מכאן את באה, מחשפת, מרגשת, רואה אותך יושבת על ענן ו...

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
3: כאן תרבות, כאן תרבות.
0: עכשיו התוכנית מה שקרוך בשידור נוסף כאן תרבות.
4: מה שכרוך עם מאיה סלע.
5: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM. אנחנו בשידור חי וישיר, אתם יכולים לשמוע אותנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. שלום אמיר. אנחנו נדבר היום על בריכה ושחייה וכלור ומשפחה ואולי גם אהבה, ועל חיי יחיד באיזשהו אופן, שהם חיים די נדירים בישראל, בן אדם שחי לבד. אנחנו נעשה את זה עם ספר חדש שנקרא כלור של אסא אופק. נדבר גם על פרויד ומה שהוא חשב על מלחמות ועל לאומיות, כי הוא כתב על עוד דברים חוץ מתסביך אדיפוס שעליו אנחנו נתקנו ביותנו אדיפלים. אבל קודם כל, מה קורה
4: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
5: נכון? מה קורה זאת הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם האומנית הרב תחומית תמר שפר, היא עושה מיצב, היא עושה פיסול ורישום. בימים אלו מוצגת תערוכת היחיד המוזיאלית הראשונה שלה במוזיאון רמת גן לאומנות. שם התערוכה, בני ביתך, שזה מהדהד המון המון דברים. שלום תמר שפר.
6: שלום, היי, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, תודה שבאת. אולי ברשותך, לפני שנדבר על בני ביתך ועל מה שאת עושה שם, אני ראיתי שלפני שהיית אומנית, היית בהייטק. ואני מודה שהרמתי גבה, כי בדרך כלל זה לא מהלך טבעי של דברים. את יכולה לספר לי איך זה קרה הדבר הזה? היית בהייטק, אוקיי, אני אגיד לך מה הפנטזיה שלי. היית בהייטק, הרווחת המון המון כסף, היה נוח, היה נחמד, למה, מה יש לעשות בעולם האומנות? מה פתאום?
6: אז זהו, שזה קצת שונה מהפנטזיה שלך.
5: תארתי לעצמי, אז ספרי לי.
6: אכן הייתי המון שנים בהייטק, והייתי משוקעת בו עד מעל הראש, וגם הוא היה לי מאתגר ומעניין, וגם הרווחתי כסף, אבל ברקע נורא אהבתי אומנות מאז ומעולם, ופשוט לא העזתי לחשוב שאני ואומנות זה משהו שיכול להשתדך.
5: כן.
6: אבל המשכתי לפנטז ולפנטז, וגם לחשוב לעצמי כל פעם שהייתי באיזה דיון, באיזה פרויקט בהייטק, שאומנם אני נורא מסורה ומתלהזת, אבל כשאני מסתכלת מהצד, אני אומרת, סליחה, מה אני עושה כאן בכלל?
5: כן.
6: אני צריכה לעשות משהו אחר. ואז החלטתי באמת להתחיל ללמוד, התחלתי באיזה קורס במתנס, שכשהוא הסתיים בעשר בערב, לא הבנתי למה הולכים הביתה.
5: כן.
6: ומשם התחלתי עם משרה חלקית, התחלתי ללמוד במקביל, במדרשה, באוניברסיטת חיפה וכו', וזהו, ועשיתי את הסוויץ'.
5: ועזבת לגמרי את ההייטק ולטובת עולם האמנות, שזה, איך זה, את לא מצטערת על זה? זה טוב ויפה ונחמד, כל הדבר, המהלך הזה? עולם האמנות זה מקום מאוד בעייתי, בסך הכל.
6: נכון, נכון, אני פשוט הייתי נורא נאיבית ולא הבנתי את זה.
5: לא הבנת, חשבת שזה יפה, את הפוליטיקה ואת כל הבלגנים שם, לא הכרת.
6: לא, לא, לא, אני ממש מאז צריכה להפעיל במוח שלי אזורים שבכלל לא ידעתי שקיימים. לא היה לי...
5: אוקיי.
6: לא היה לי מושג, לא היה לי מושג לאיזה עולם אני נכנסת, ואני נורא נורא הופתעתי, כי אני הייתי בטוחה שעולם האומנות מלא אנשים שהילה נמצאת מעל ראשם.
5: כן.
6: לא, הם ממש אותו דבר כמו בהייטק.
5: Okay.
6: אבל עדיין, עדיין, עם כל הקושי, ויש קושי אדיר בעולם הזה, ואני אכן עברתי מהכנסות להוצאות בלבד, עדיין יש הבדל מהותי ענקי בין להיות בעולם ההייטק, שהוא לא רע בכלל בפני עצמו, לבין להיות בעולם האמנות, והוא שבמקום להזכיר איזשהו סט כישורים למעביד שלך, אתה תולה את עצמך כל יום מחדש על הקיר.
5: כן. אז את לא... אין לך איזה רגעים כאלה שאת מצטערת ואת אומרת לעצמך, אוי, לא, מה עשיתי?
6: לא, מאוד חששתי מזה. כן. מאוד מאוד חששתי, אבל לא, ממש לא.
5: אז בוא נדבר קצת על בני ביתך. שזה שם, היום זה היה יכול להיות שם בעייתי, כי היו אומרים, רגע, בני ביתך, מה עם בני ביתך, כי אי אפשר היום לפנות ככה, רק לזכרים, אבל בסדר, זאת הייתה מין מדיניות ממשלתית כזאת, נכון? שבנו בתים זהים, לא יודעת, זה מה שהיה בני ביתך, נכון?
6: כן, נכון, בתים פחות או יותר זהים, שכל אחד הכניס בהם איזה נגיעה אישית, ו... הם היוו, אני חושבת, איזשהו סמל של הצלחה ישראלית.
5: כן.
6: בשיא באורגניותם.
5: אז מה את עושה עם בני ביתך? מה את עושה שם? גם את בונה שם בעצם מין בתים.
6: נכון, רק שאני חושבת שהשכונה שאני... אני קודם כל לשם בני ביתך התייחסתי בשני אופנים. אני מודעת לעניין המגדרי כאן, אבל העדפתי להתעלם ממנו כי זה היה בלתי פתיר.
5: כן.
6: אבל כן, התייחסתי לה בעצם בשני אופנים. אחד, כדי לייצר שכונת בני ביתך כפי שאני רואה אותה היום, ותכף אולי אני אסביר קצת יותר איך אני רואה אותה, או כל בית בתוכה היום, וגם התייחסתי לצורת הציווי שנמצאת בתוך השם הזה, תוך כדי הרמת גבה.
5: כן.
6: כמו שאמרת קודם על הזה, הרמת גבה, כי מה בני ביתך? בשביל מה בני ביתך פה עכשיו? איפה בני ביתך? איזה בית זה יהיה?
5: כן.
6: אז הדו משמעות הזו של השם דיברה עליי. והלכתי איתה, וכיוון שהרבה פעמים המצבים שלי הם מצבים עם נראות ארכיטקטונית, שאני רואה בהם סביבות שלמות, והם הרבה פעמים פרוסים בכל חלל הגלריה. אני רואה בהם סביבות שלמות שהן סביבות מנטליות, כי הן סוג שמביאים את הפסיכולוגיה של המקום לתוך התערוכה. אז גם פה עשיתי איזושהי שכונה שהיא שכונה משובשת וקצת יצאה מדעתה, שמבוססת על שתי תחושות מאוד מאוד חזקות שלי שהזינו את התערוכה הזו. אחת, שמושג הבית עבר שינויים ענקיים בשנים האחרונות, עוד הרבה לפני אוקטובר 23 לדעתי, לפחות מבחינתי, עוד הרבה לפניכם, הוא בעצם מושג שמבחינתי איבד את המהות שלו. זאת אומרת, הוא איבד את הביתי, הבית נראה לי שאיבד את הביתיות שלו, את היכולת שלו להיות ביתי, גם האישי וגם הקולקטיבי בתפיסה שלי, ואיבד את המבצריות שלו. זאת אומרת, אני איבדתי את האמון שלי בבית הזה. אז זה תחושה אחת מאוד חזקה, שמייצרת עוד תחושה של פער בין הציפיות שלי מבית, שנשארו כמו שלא חל בהם שום שינוי. אני עדיין רוצה לראות בהם מקום בטוח בבתים, מקום בטוח ויציב ומגן וכולי, או כמו ש... גסטון בשלר אמר בפואטיקה של החלל, הוא קרא לבית קונחייה ראשונית, פינה בעולם, אריסה, מחסה, אני הייתי מוסיפה לזה ארסל. זאת אומרת, הכוונות שלי לגבי בית נשארו בעינן, אבל המציאות כל כך רחוקה מהן, אף פעם לא היה תואם מלא, כן? הבית אף פעם לא מילא את כל מה שתלו בו. אבל עכשיו, להרגשתי, הפער הוא כל כך ענקי בין מה שהיינו רוצים לייחס לו לבין מה שבאמת קיים במציאות, שזה רגל אחת של האתר הזה, זה רגל אחת של התערוכה מבחינתי. והרגל השנייה, שאת שתיהם ניסיתי להביא לתוך התערוכה, זה שאני מרגישה שהיכולת שלי לסנטז חטפה זפתה איומה, מכה על הראש. והמקסימום שאני יכולה לסנטז עליו היום, זה הבנליה של העבר. זאת אומרת, רק תני לי את מה שחשבתי שהוא משעמם במובן מאליו.
5: כן.
6: לפני כמה שנים, ואני אהיה מבסוטי. זה הפנטזיה הכי...
5: אבל אם זה היה נכון בכלל, זאת אומרת, יכול להיות שאז חיית בפנטזיה. זה לא רק שזה היום בפנטזיה, אולי גם אז זאת הייתה פנטזיה.
6: אין ספק שחלק מהזוזה של נקודת ההשקפה נובע מטעויות בעבר, אין ספק. אני חושבת שזה נכון לגבי כל המציאות, אגב, כאן, ואני גם מכה על חטא מהבחינה הזו. אם רגע נתרחק מהבית ונדבר על כל מה שקורה כאן, אז כן, טעיתי בלפרשן את המציאות.
5: אני רוצה לשאול אותך אם עד כמה הספרות משפיעה על העבודה שלך כאומנית. את הזכרת עכשיו את גסטון בשלר, שזה את פואטיקה בחלל, נכון קוראים לספר?
6: כן.
5: שיצא, אם אני זוכרת נכון, בהוצאת בובל, ואם אני זוכרת נכון, זה מור קאדי שזון תרגמה, ועד כמה זה משפיע עלייך ספרות?
6: תראי, אני הייתי בן אדם נורא קורא, אני לא יכולה להגיד שבשנים האחרונות אני חורשת ספרים, אבל עדיין, כן, ספרות משפיעה עליי, ובכמה אופנים. למשל, בשלר אני חושבת שהוא נתן לי הצדקה ללמה אני כבר שנים מתעסקת עם הנושא של בית. הוא כאילו הסביר לי למה הבית הוא מקום כל כך מרכזי עבורי, אבל יש מקומות אחרים, אני יודעת, למשל, יש איזה ספר שירה, אני חושבת שהוא לא נורא נורא מפורסם, של דורה פוגל, שנקרא הנשמה שיש לו חומרים. זה ספר שממש ליווה אותי תערוכה שלמה, ואפילו בסופו של דבר הופיע בתערוכה עצמה, כי היא מענישה חומרים, חומרים שאני נורא אוהבת ומשתמשת בהם בתערוכות שלי, מבטון, דרך אדמה, דרך חרסים, דרך זכוכית. היא מדברת על החומרים, היא מדברת על התכונות של החומרים ועל הנשמה, וזה איזשהו מהלך שאני נורא מנסה בשנים האחרונות להכניס לתוך העבודה שלי, של לתת יותר אמון בחומרים ולאפשר להם לקבל ביטוי יותר מרכזי לתוך התערוכות, ואולי אפילו להתחיל להיפרד מדימויים לטובת ההתרכזות בחומר עצמו. אז זה עוד דוגמה, היא ממש ממש ליפתה אותי תערוכה שלמה, אבל יש עוד כאלה.
5: אני רוצה לעבור ברשותך לשאלון שלנו. סיפרת דברים שהשפיעו על העבודה שלך כאומנית, אבל מה את קוראת עכשיו? את קוראת רק דברים שקשורים לעבודה שלך, או גם פרוזה?
6: אז אני באמת שמתי לב דווקא לפני השיחה הבוקר כשחשבתי לה, שבשנים האחרונות אני באמת קראתי דברים שממש מתייחסים בחלל למרחב ולעבודה שלי. גם סיפורים שממש, זה לא היחידי, הדבור הפוגל, אבל עכשיו אני קוראת דווקא רומן, ביקשתי המלצה מחברה טובה על רומן שפשוט יענה אותי.
5: כן.
6: פשוט, פשוט, כן, אני לא מצליחה לקרוא.
5: לפעמים זה מה שצריך, מה לעשות? וואו, סתם ליהנות.
6: ממש. והיא המליצה לי על תולדות אהבה, שניקול קראוס.
5: כן.
6: ואני גיליתי שהוא באמת ספר א' נורא אנושי, ב' קרי, אבל בכל זאת נורא מורכב ומסקרן. זה מדבר על חלומות, מדבר על אהבה, על יחסים בין אנשים, אבל עם עלילה וגם מבנה נורא נורא מעניינים, כי העלילה מתקדמת בכמה צירים שלאט לאט נשזרים זה בזה, כשנקודות המבט של המספר כל הזמן מתחלפות, ונראה לי שכמעט כל הגיבורים, אני לא בטוחה שכולם, אבל בוודאי הראשיים, מדברים בספר בגוף ראשון, ולוקח לך, או לי יותר נכון, כמה פסקאות
5: כן.
6: של קריאה, כדי שאני אבין מי הוא הדובר עכשיו. וכל זה, בסגנון נורא פיוטי והמור, הומור עצמי מצליף כזה, שאני תמיד חושבת שהוא הומור יהודי משום מה.
5: כן, זה יכול להיות. גם הדמויות שם, אם אני זוכרת נכון, הם יהודים.
6: נכון,
5: וגם,
6: הם
5: כמובן
6: יהודים.
5: וגם כמובן הסופרת ניקול קראוס.
6: נכון.
5: אני רק אגיד שאת מדברת על תולדות האהבה, אני אחזור על זה ואני אגיד שתרגם את הספר הזה שאול לוין, הוא יצא בהוצאת כנרת זמור הדביר. את מסמנת בספרים כשאת קוראת?
6: המון.
5: אין לך בעיה, חרדת קודש, משהו, ספר.
6: לא, וגם כל פעם זה באופן אחר, לפעמים זה עיפרון, לפעמים זה עץ, לפעמים זה, אני מקפלת, לא נעים להגיד את את הפינה, לפעמים זה המדבקות הצבעוניות יוצאת לי עבודת אומנות
5: יפה,
6: מכל ספר.
5: יפה, בדיוק, אומנות, כן. איך מסודרת הספרייה שלך, לפי איזה סדר בבית?
6: לכאורה לפי קטגוריות, אפילו לא לכאורה, למעשה.
5: כן.
6: לפי, כאילו ספרות עברית, ספרות זרה, שירה, ספרי עיון, אלבומי אומנות, כל מיני כאלה, רק שבתוך כל קטגוריה כזו בלגן מזעזע.
5: איך אני אוהבת שאומרים לי את זה. באמת, כל פעם שאנשים אומרים לי שהספרייה שלהם מבולגנת, אני מאוד מרוצה, אני מודה. אני מרגישה שזה בסדר, ככה גם שלי, הכל בסדר. אתה יודעת איך זה שאתה תמיד מדמיין שאצל אחרים הכל מסודר. אז לא, אז יופי. את משאילה ספרים בקלות, אם מישהו רוצה לשאול ממך ספר?
6: כן, כן.
5: הבנתי, זה לא בעיה.
6: לא.
5: אוקיי, יפה מאוד, אז בוא נחזור.
6: בתור מי שזורקת עבודות שלה, אז...
5: את זורקת עבודות שלך?
6: כן.
5: מה, את קפקה? רגע, למה את זורקת עבודות שלך?
6: כי את יודעת, אני עושה עבודות נורא גדולות, והמקום האחסון שלי מצומצם ומטה, ובסוף אני גם זורקת. אני גם לא קשה לי להיפרד מעבודות שלי.
5: אז בוא נגיד, לפני שהיא זורקת את העבודות, אני אגיד לכם שבני ביתך נמצא במוזיאון רמת גן לאומנות, התערוכה, בני ביתך. תומר שפר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: תודה לך.
5: להתראות.
6: It's all.

0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, אם אתם שואלים את עצמכם מה פתאום נזכרתי בשיר הזה ששרים שלומי שבת וליאור נרקיס פה, אז זה בגלל שקראתי את הספר חלור, ושם בקאנטרי קלאב העירוני המסובסד, הגיבור של הספר הזה אומר שכולם שרים שהם חצי בן אדם. אבל הוא לא כזה פשוט, וזה גם חלק מה, אני חושבת, מהנושא של הספר הזה. אז מהי מהות השחייה? הנה כך כותב אסא אופק. להתמסר לריחוף המדומיין שנפרס אל פסגת השאיפות שמתעצם ברוב יופי. תנועה חדה וגלית, מהירה אבל איטית, קשוחה אחרקה, שמבקיעה בכוח שצף קל אל שלמות הגוף. בקע היקום, נפאר חלל, מעליי אלוהים ומעליו מייקל פלפס. ככה מתאר אסא אופק את השחייה בספרו החדש חלור, שראה אור עכשיו, בהוצאת הפרסמון אני אגיד, במרכזו טיפוס אחד ששוחה בקאנטרי העירוני בדרום תל אביב, בבריכה מסובסדת, שיש בה שלל טיפוסים כמוהו, או בעצם שונים ממנו מאוד, הם במידה רבה מפריעים לא להגיע אל המטרה שלו לפעמים, לקפוץ למים ולשחות, להיות בעניין שלו, של עצמו, בתוך הטקס הקדוש הזה של השחייה, בתוך הריח והטעם של החלור שצורב את אורו, הוא כותב באיזשהו מקום שהוא אלרגי אליו. אבל הוא אוהב אותו גם. המיזנטרופ הזה ששוחה, כמו שמישהו אחר הולך לבית הכנסת להתפלל באדיקות, הוא מתאר את העולם הישראלי סביבו ואת הטקס הדתי הזה שהוא כל שאיפתו. הספר הזה הוא הספר השני של אסא אופק. דיברנו איתו כאן בעבר כשיצא הספר הראשון שלו החוצה, זה היה בשנת 2017. אפרופו אדיקות, אסא אופק הוא איש האוזן השלישית, אני לא יכולה שלא לציין את זה, כי יש אנשים שבשבילם האוזן השלישית, חנות התקליטים המיתולוגית הזאת, שהתרחבה מאז לעוד אזורי תרבות, היא המקום הקדוש, הבריכה העירונית שלהם. שלום אסא אופק.
1: שלום איה, מה נשמע?
0: בסדר גמור, תודה רבה שבאת. כבר שחית היום?
1: לא. אני הכנתי את עצמי לרעיון הקדוש.
0: אני מרגישה, אני ממש מרגישה שזה לא בסדר, אני מרגישה קצת אשמה.
1: את קצת הפרעת לי, אבל אני אחותה על זה.
0: אני מבינה שזו הפרעה רצינית. יש איזה רגע שהדהים אותי בספר, שהוא מגיע לבריכה לשחות, המקום סגור לרגל משהו, חג ומועד, ואז הוא נוסע משם לבריכה אחרת. זאת אומרת שהוא חייב לשחות, ואני רוצה לדעת, להבין, מה זה הדבר הזה, השחייה, בשבילו, אבל בעצם מותר לנו לדבר עליך בשבילך, כי אי אפשר לקרוא את הספר הזה ולחשוב, לא, אסא אופק בטח לא שוחה, הוא המציא עכשיו.
1: כן, לא, ברור, זה ניכר מכל פסקה ואות, שאהבה של הסופר לשחייה מוכחת. אבל מאיה, לפני איך לומר, צוללים פנימה.
0: כן.
1: השיר שלך שהשמעת בהתחלה גרם לי ממש לצחוק. שכחתי את הקטע הזה.
0: שכחת שכתבת את זה.
1: כן, ואז נזכרתי ישר, ואז אני נזכר בבת אחת שהספר, מעבר ל, אפשר לצא שם הרבה ביקורת וסרציזם וכו', הוא גם נורא מצחיק.
0: אני גם, אני צחקתי עכשיו כשאני שמתי את השיר אמנם, אבל כשהוא התחיל להתנגן גם צחקתי לעצמי.
1: לא, אני ישר עפתי לסיטואציה ונזכר לצופנו שהצטרפו זה אתה, יש איזה

0: חדר ההלבשה, המקלחות, המלתחות, נכון? שזה כמובן אזור שאני לא מכירה, המלתחות של הגברים, אז גם שם יש הרבה עניינים קומיים, בין קומיים למגילים גם לפעמים.
1: מה, ממש דוחים.
0: דוחים לגמרי, נכון.
1: ראו זה ארתם,
0: נכון. אבל בוא נדבר על שחייה, מה זה הדבר הזה?
1: אני חושב שהגדרת את זה נורא יפה בלי שאני באמת יבין בזה. זה כמו אדם מסורתי או דתי שהולך לבית כנסת.
0: כן.
1: עכשיו, אין לי, אף פעם לא היה לי את החיידק של בית כנסת, אבל מגיל מאוד צעיר, רבי, הבנתי שאני טוב בזה, ולאט לאט אהבתי את זה, ומתישהו הפסקתי לשחות, ואז הייתה לי איזה מערכת יחסים מאוד אינטנסיבית שנגמרה באיזה פיצוץ, ו... במודע או לא במודע, נמלטתי, ברחתי לבריכה. אחרי הרבה שנים שלא שחיתי, וממש הרגשתי שהגעתי הביתה, שזה המקום שלי. והחלודה ככה ירדה, והתנועות הפכו להיות יותר אווירודינמיות, או אולי מילה קצת מקצועית מדי על הבוקר.
0: לא, אבל זה לא רק עניין, כל הדבר שמתבהר פה, זה שזה לא רק עניין פיזי, אוי, עכשיו אנחנו עושים כושר. זה הרבה מעבר לזה, זה משהו ש... זה עניין נפשי בעצם.
1: לא, חד משמעית. הרבה פעמים אני נוהג לומר שבמקרה... איך האישה רע, הייתי ביניכם כמו צמח בר, אני, כן. שאני ביניכם, במקרה אני מעל פני המים, אני, רוב הזמן אני מעדיף להיות מתחת למים.
0: תגיד, אם הייתה לך אפשרות לבריכה פרטית בבית, כי היית מן אדם כזה שעשה הרבה כסף, היית מעדיף את זה לא להתקל?
1: למה אם שעשה כסף? אני עובד בפאקינג אוזן השלישית, מה היה?
0: אז למה הצניעות הזאת של ללכת לקאנטרי מסובסד? אני לא מבינה.
1: א', זה קאנטרי מדהים. אני זוכר שלא ידעתי על קיומו. אני גר בדרום תל אביב כל השנים, שאני חי בתל אביב, או כמעט כל השנים. והייתי נוסע באמת לאוניברסיטה, כמו איזה בוק. ומי שראה לי, תקשיב, יש במקום שאני, לא משנה, לא נגיד איפה, מאחורי התחנות דלק, מאחורי, יש שם הקאנטרי.
0: אני מנחשת שאני יודעת איזה קאנטרי, כן. אוקיי.
1: ופתאום גיליתי ג'ראסיק פארק, ממש. וזה כיף לא נורמלי, יש שם עולם ומלוא. ואז הכיף הפך להיות פחות כיף. זאת אומרת, נהיה צפוף יותר, והמוני מדי, והעממי מדי, ו... הרגשתי שערב רב הולך וסוגר עליי, והרגשתי שאני נלחם עם הצורך הנפשי שלי היומיומי, המדיטיטיבי, הקדוש, כמו שאמרנו, לשחות, שממש השקט מופר, וזה מה, לפעמים גם מגעיל. ואז אתה גם שם לב לכוחנות ודורסנות וגזענות וסיטואציות שלא יאומנו. ועל מנת להמשיך לדבוק באהבה היומיומית שלי ובהתמכרות שלי, בוא נודע לאמת, אז פתאום שמתי לב לדיאלוגים שמימיים. סתם, שני חבר'ה שמתקלחים, אחד צועק מטה על השני, אתה בא לסכנה ביום חמישי, והוא נה לו, השתגעת מלא ערבים. עכשיו, זה כמובן נכתב הרבה לפני אוקטובר, שעוד אהבנו ערבים.
0: כן.
1: או... אני יודע, מישהו אומר לחברו, עזוב אותך, תגיד כל יום מודני. או החיים צ'יק צ'ק, אין אותם. כל מיני דיאלוגים כאלה שהבנתי, יש פה אוצר. ומהתיאוב וההתנגדות, חיבקתי את הסיטואציות.
0: התחלת לחזור הביתה ולכתוב בעצם? או שאתה יושב שם וכותב נוט?
1: כתבתי, הרגשתי כמו בלש, מקופי פייסט.
0: כן, כן.
1: כי ממש, אחר כך הכנסתי לזה יותר... דרמה או מטאפורות או פואטיקה, אבל הבסיס של הדבר נכתב מתוך התנגדות לעם שסובב אותי, מין דיזולף כזה להבנה שאני, אני גם נזכרתי שאני גם יודע לכתוב, או לפחות יש כאלה שחושבים, גם אני מדי פעם.
0: יש משהו, אני רוצה לדבר על החומר הזה, על החלור, יש משהו בריח הזה של החלור, שזה חומר ממש די גואלי, שאתה כותב שהגיבור אלרגי אליו אפילו, ובטח שהוא עושה כל מיני גירודים והוא שורף בעיניים, וגם מצד שני גורם לנו איזושהי שמחה משונה, כאילו בגלל שהוא הריח של הבריכה, לפעמים אנחנו חושבים על עצמנו שזה הריח של החופש, כאילו אנחנו, זה קצת מחלה בעצם, כאילו חוש הריח שלנו קצת משובש.
1: תדעת, יש א', ברור, מה שאת אומרת זה מוכר.

0: מאוד נכון. גם בספר וגם בחיים, גם מעורר התנגדות וגם איזשהו תואר. יש איזה שיר של מאיר אריאל שנקרא, אם אני לא טועה, צרבת לזיכרון, שהוא מתאר, שהוא מנסה להיזכר בטיול שלו לסדום דרך אכילה של ביצה קשה. וריח של ביצה הוא מאוד מופיין, וריח של כלור גם עבורי הוא מאוד מופיין. גם היום כשאני מריח את הריח הזה ישר ניצתות בי רגשות ונוסטלגיה, זה ממש מילא, זה מזכיר לי ילדות, נו?
1: כן, נכון.
0: ואני חושב שזה הריח הכי מדהים בעולם. אני מת על הריח הזה, אני משתדל להתקלח אחרי בריכה כמה פעמים בשביל שלא ידפק בי, אני לא רוצה לצעוק את סרחוני ברבים. אבל עבורי כלור זה באמת סם ממכר.
1: יכול להיות שזה לא תסכים איתי, אבל בעיניי במידה רבה זה גם ספר על משפחה, או על
0: האנטי
1: משפחה, בדיוק, על צורת החיים האחרת והדי נדירה במדינה הזאת, של מה שאתה קורא לו בספר, אחד שבא לסעוד, לא אתם, לא כמה תהיו, לא הזמנתם מראש, אחד, טן, וככה הוא שוחה וככה הוא רואה את מה שסביבו, לא בן אדם שיש לו אישה וילדים, לא. גם ככה שמותר לחיות, אבל זה דבר שהוא די נדיר נראה לי בחברה הישראלית.
0: כן, אני חושב שזה ספר מאוד, מאוד, די אנטי-חברתי.
1: כן.
0: גם בהקשר הזה, היה לי איזו שורה מהספר הקודם שלי, מספיק כבר עם הילודה החיידקית הזאת. סליחה שזה נשמע ככה על גבול המגפה.
1: מספיק עם הברידרס, כן.
0: כן, כאילו, וגם, מי ישמע, העולם הזה, לא כזה מתת האל. כן, יש פה גם התנגדות למשפחתיות, גם הבדידות, כאילו, עולה וזוהרת נוכח ה-togetherness, שמותח בנו שוב ושוב. גם בספר יש איזשהו אלמנט של ספק רגשות אשם, ספק כוונה זדונית של רצח משפחה. אני אגדיר את זה לא ספוילר, אבל נכניס איזה דרמטיזציה לשיחה שלנו.
1: כן.
0: כאילו ממש הגיבור בא ומתנגד באופן הכי קיצוני למשפחתיות.
1: נכון. כי מהי המשפחתיות הזאת? למה הוא מתנגד לה? הוא מתנגד לה? האם יש סיבה אחרת מלבד זה שלא אין את זה? או, אתה מבין מה אני אומרת? זה רק זה, או שזה משהו מעבר לזה?
0: כמה עולה השיחה איתך, מה זה? 400?
1: 700. אני לוקחת 700, כן. שמעתי פתאום על איזה פסיכולוג שלוקח 700, ואמרתי לעצמי, וואו, זה הרבה.
0: פסיכולוגית אמרה לי, תשלם כמה שאתה רוצה, זה היה מדהים.
1: כמה שילמת?
0: שילמתי 200, תגיד אתה.
1: איזה טעות הם עושות לפעמים, כמה שאתה רוצה. אני
0: חושב שהיא פרשה אחריי, והגיעה לכדי פת לחם.
1: כן, זה לא העסק, אבל 700 זה באמת יפה, זה מרשים, כל הכבוד.
0: תראה, נגיד אם נחזור לשחייה, שחייה זה ספורט, אני חושב שלאו דווקא, אם לא הייתי שוחה הייתי כנראה טניסאי.
1: שבשביל זה אתה צריך עוד מישהו, אבל אתה צריך פרטנר בשביל טניס.
0: נכון, נכון, נכון, לא הייתי טניסאי. לא, יש טניס מול הקיר בעצם.
1: נכון.
0: אבל זה ספורט יחידני. למרות שהייתי מעולה בכדורסל ובכדורגל, ואני לא, בואי, אני לא כזה שונא אדם או גרה באיזה מערה, אני לא קייבמן, אבל אני לא יודע, יש לי... אתה המשפחתי גורם, אני מבדל את עצמי אל מולו. זה מרגיש גם כמו משהו מסורתי, יהודי. רורבו הזה, חבר'ה, בחיית דינק. זה משפט שכתבו לפני מיליון שנה. הם לא התכוונו שזה גם היום.
1: אז אני רוצה לשאול משהו לגבי האוזן השלישית, בסדר? אתה מהמוכרים האלה, שהיו המוכרים הכי אנטיפטיים באוזן השלישית, שכולם פחדו מהם?
0: המילה הייתם, היא לא במוכר.
1: עדיין? אתה המוכר המפחיד מהאוזן השלישית?
0: אני למרבה מזל, אני לא פרונטלי בדלפק, אני אחורי הקלעים, אבל יש את האנשים שלי. לפעמים אני אומר לזה מישהו שאני מרגיש שהוא מתלהב מדי, נא למתן את הנחמדות.
1: אז ההוראות ממש שנכתבו בדם, תהיו אנטיפטיים.
0: פעם הבעלים, מיקי, הבעלים לשעבר, הוא שאלתי, תגיד, אסה, אי אפשר לקבל... עבודה אנשים שגם אוהבים את פליני וגם נחמדים. כאילו, חייב ללכת תמיד בחוץ. אבל לא, אנחנו מזמן כבר חנות מיינסטרים, שיהיה נחמדו, זה חבר'ה פה מדהימים.
1: נורא, זה נורא ביום. אז תגיד, האוזן השלישית, זה עדיין, זה נכון להגיד שזה עדיין מקדש? אתמול עשיתי גוגל כדי להיזכר כמה זמן זה קיים, וזה נפתח ב-1987. זה 200 שנה.
0: כן, כן, עוד אותו 109 שנים.
1: נכון, כן.
0: מה שעושה באוזן השלישית, שזה הרבה מעבר לאותה חנות, זה כל פעם צומח עמוד אחר, עמוד צמיחה אחר, עליו העסק נשען. אם זה בעבר פאב, ואחר כך חנות תקליטים, ואז ספריית וידאו, ואז מכירת וידאו, ואז דיסקים, ואז תקליטים, ואז הקרנות פומביות למוסדות בכל הארץ, או מועדון הופעות, זאת אומרת, אנחנו באמת מפלצת עם המון זרועות, ובין השאר אנחנו גם מוכרים ספרים. אני לא יודע אם כלור יהיה על המדף פה, כי אנחנו מוכרים ספרי מוזיקה בעיקר, טיילור סוויפט ובילי אייליש ודומה.
1: אוקיי.
0: אבל אנחנו באמת...
1: אני זוכרתי פשוט ימים שבהם היה שלט כזה, אנחנו לא מוכרים את אלניס מוריסט, ועכשיו אתה אומר לי שאתה מוכר את טיילור סוויפט, בסדר?
0: טיילור סוויפט, מה, תקשיב. טיילור סוויפט, אני עד יום האחרון, אני אהיה אסיר תודה על המהפכה שהיא חוללה. בהתחלה הייתה אדל, שהרימה את העסק הזה למעלה, שמכרה פעם ראשונה מיליון עותקים מהתקליט שלה.
1: כן.
0: ואחר כך הייתה הקורונה, תודה רבה, שהאנשים גילו סביב את המוצר הפיזי. ואז הגיעה החברה שלך, טיילור סוויפט, שבבחינתי, היא ההשפעה שלה והחשיבות שלה היא משולה לביטלמניה, אני לא צוחק.
1: אוקיי.
0: היא כל כך חזקה והיא כל כך, באמת, הרימה את כל התעשייה הזאת, ועד כדי כך החשיבות שלה עקרונית וקריטית להיותנו מוכרים מוצרים פיזיים בים הסוער הזה.
1: יפה, ממש. למדתי משהו, לא ידעתי, אני אתנהג אליה ביותר כבוד מעכשיו.
0: חד משמעית.
1: אסה אופק, חלור, ספר נהדר, עשה לי חשק לשחות, אבל אני לא אבוא לאיפה שאתה שוחק.
0: לא, אל תשחו, תקראו, תשמרו על מרחק. תקראו, זה ספר, זה מספיק.
1: הוצאת הפרסמון, בוא נגיד. תודה רבה לך, אסה אופק.
0: תודה רבה, מאיה.
1: להתראות.
0: ביי.
1: ביי.

0: שמענו את דיוויד בואי, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. בשבוע הבא ייפתח מועדון קריאה חדש בבית רדיקל בתל אביב. הוא יציע קריאה בכתביו של פרויד, אבל לא פרויד שאנחנו רגילים לדבר עליו ולחשוב עליו, בלי תסביך אדיפוס וגם בלי פסיכואנליזה. פרויד כפילוסוף פוליטי וכמבקר חברתי. גם זה הוא היה. מנסו לברר שם מה פרויד כתב על לאומיות ועל מלחמות ועל הדחף שלנו למלחמות ומה בהן מושך אותנו בכלל. והאם משהו כתב לפני יותר מ-100 שנים רלוונטי גם למציאות שלנו פה בישראל בשנת 2026. את מועדון הקריאה הזה ינחה דוקטור יהושע סיימון, שמלמד במחלקה לתיאוריות מדיה באוניברסיטה לאומנויות שימושיות בווינה. שלום דוקטור יהושע סיימון.
1: היי, שלום מאיה.
0: שלום וברכה, תודה שבאת. בוא ניגש ישר לעניין. מה פרויד אמר על לאומיות? תסביך אדיפוס הסתיר לנו את זה כל הזמן.
1: אז אולי זה גם קשור. אני אגיד באמת, פרויד הפסיכואנליטיקן,
0: כן.
1: היום אפילו בחוגים לפסיכולוגיה לא כך מלמדים את זה.
0: או לפחות יש הרבה התנסות כלפיו וזלזול בזה, כן. כבר לא מתייחסים אליו, הוא כבר לא גורו, נכון?
1: נכון, אבל בתור מבקר תרבות, קודם כל בתור בדנם שחי בתקופה שלו, שהיא תקופה קיצונית,
0: כן.
1: אז הוא היה מאוד מאוד רגיש למה שקורה, וזה לאו דווקא, זאת אומרת, אנחנו נעסוק במפגשים שלנו, במאמרים מסוימים שלו, אבל זה גם במכתבים שלו, שהוא כותב לאחים שלו, יש לו רגע אחד שהוא למשל מבקר במערת נטיפים בסלובניה, בחופשת קיץ עם אח שלו, והם יורדים למטה ולמטה ולמטה ולמטה, ומי נמצא למטה?
0: מי?
1: גם בחופשת קיץ, ראש עיריית וינה האנטישמי, לואגר, שהוא היה ההשראה להיטלר. והוא מתאר את זה במכתב כמו משהו כזה, כמו לרדת לתוך הגיהנום.
0: כן.
1: כאילו, פגוש את הבן אדם הזה. אז יש לו את הטיולים שלו לרומא, והזדהות עם חניבל, ומשה רבנו, אז בכל אופן, מדובר בבן מיעוט שרוצה להיות כמו כולם.
0: נכון, שהוא רחוק מהיהדות שלו, הוא לא איזה יהודי אדוק, נכון? הוא לא מכחיש אף פעם, לפי מה שאני יודעת, את יהדותו, אבל הוא לא...
1: נכון, אבל זה הרבה יותר... אז למשל, אנחנו נקרא את הספר שלו על הבדיחה, נקרא קצת מזה, שהוא בעצם, זה הכל בדיחות יהודיות, אבל הוא מספר את זה כאילו זה... ככה זה בדיחות. בדיחות יהודיות, כאילו זה ברור.
0: כן.
1: והספר האחרון שלו על משה רבנו, שזה סיפור שלם. אני נגיד, כתבתי הצעה, פתחו שנה שעברה את המוזיאון המצרי הגדול בקהיר.
0: כן.
1: בכל מוזיאון ארכיאולוגי ענק, אז שלחתי להם הצעה לתערוכה על משה רבנו, כי הוא גם שלהם.
0: נכון. הם הגיבו? הם לא חזרו אליה? לא, אפילו במכתב דחייה, פשוט התעלמו.
1: כן, אבל זה נגיד, זה מהלך פרוידיאני כזה.
0: נכון. זה הבדיחה טובה.
1: אבל זה גם, אני חושב, נגיד מבחינתנו, מה שפרויד למשל יש לו מאמר שנקרא על השלילה, שלמשל בסיטואציות כמו שלנו, ש... מותר לעשות כל מיני דברים נוראיים, אבל אסור להגיד שעשינו.
0: כן.
1: שיחות הרבה, זה יכול להיות, איך שמדברים על המילה טבח, נגיד שאנשים מדברים על 7 באוקטובר, ואז פתאום שר בממשלה אומר להם, זה לא טבח. עכשיו, אתה כבר לא יודע אם הוא מתכוון למה שקרה בעזה מאז, או על 7 באוקטובר, זאת אומרת, יש שלילה על שלילה. ופויד, יש לו דרכים ממש יפות לתאר את הדברים האלה. למשל, עכשיו אני שומע, נגיד, חדשות מארצות הברית, אז טראמפ כל הזמן מדבר על קובה. וזה מרגיש כאילו כל מי שמדבר על קובה, שזה אי, הוא בעצם מדבר על האיש של ג'פרי אפסטין.
0: כן.
1: זאת אומרת, אתה בעצם, זה לא רק שאתה מכחיש משהו, או אומר שזה לא קרה, האופן שבו אתה עושה את זה, מגלה המון עליך. אז אנחנו נקרא את הטקסטים האלה כדי להבין על עצמנו, אני חושב שאנחנו גם נמצאים ברגעים כאלה נורא מוזרים, של לרצות, איך לומר, הנפש הישראלית ברגעים מסוימים ממש רצתה מלחמה עם איראן, אבל גם ממש רצתה לעשות תוכניות.
0: כן.
1: רצתה שהחיים ימשיכו, זה פתאום נהיה תנאי שהחיים ימשיכו.
0: אתה חושב שאנחנו בני האדם, יש בנו איזה משהו שרוצה מלחמות? יכול להיות שאפילו, נגיד, אם התנסינו במלחמות, אני לא צינית, יש בזה הרבה כאב, ויש חול, יש דברים מאוד מאוד קשים, אני לא צינית לגבי זה. אבל יכול להיות שיש בזה גם איזה מין דבר כזה מעורר, אתה כל הזמן על הקצה, ואז החיים, הרבה אנשים מדברים על זה, שכשזה נגמר, כמו בקורונה, אז פתאום יש איזו תחושת ריקנות, אתה כבר לא על הקצה.
1: כן, תראו, אנחנו נראים מחורים לחרדה, במקרה שלנו ספציפית. התחושה, היכולת לייצר שליטה, יש שלושה ילדים, כן, אנחנו, זה גם מעין מעשייה, זאת אומרת, זה כבר לא פרויד נאמר, זה יותר ז'יז'ק, אבל כאילו, גם הפרויד שאני חושב עליו, אני חושב עליו דרך ז'יז'ק, אז אנחנו יושבים במקלט, וזה כמו שז'יז'ק מסביר את חג המולד. הוא אומר, בחג המולד, ההורים עושים את זה בשביל הילדים, אבל הם לא מאמינים בזה, והילדים עושים את זה בשביל ההורים, כי הם גם לא מאמינים בזה, אבל חושבים שהם מאמינים. אותו דבר זה אני והשכנים במקלט. כולנו יודעים שזה לא יעזור, ועדיין אנחנו יושבים שם.
0: אני קוראת לכולם תמיד לשבת במקלטים, זה יכול להציל חיים, על מה אתה מדבר?
1: זה נכון, אבל זה לא יוציא אותנו מהמצב שנכנסנו אליו, נכון? זאת אומרת, הדבר הזה שנכנסנו אליו, שזה כמו, אני יודע, אותו דבר, כי זה דברים נוראים, כן? כי יצאנו למלחמה בשבעה באוקטובר בגלל החטופים, ואז כל הזמן הממשלה אומרת לנו, אבל צריך לוותר על החטופים. וגם חלק מההורים בעצמו אומרים, תמשיכו להילחם, אפילו אם זה על חשבון החטופים, נכון? כאילו בתוך ה... משפחות של החטופים. זאת אומרת, ארצות הברית יצאה למלחמה על הנשק להשמדה המונית, כי לא היה נשק להשמדה המונית, כן? בעיראק. כאילו, זאת אומרת, המון פעמים יש היפוך כזה מוזר שקורה תוך כדי, אני אבל חושב, אני לא יודע, אני כזה מאוד בעניין של היסטוריה, יש גם את הצד השני, זה כמובן כל העמים שהובסו, אבל גם האינקה וגם בקרטגו, הם תמיד אומרים, כאילו נלחם, כי זה או החירות שלנו או שום דבר, אנחנו לא מוכנים פחות מזה.
0: כן.
1: אז יש גם את הצד הזה, זה לא רק שאנחנו מכורים למלחמה בקטע מדכא, אנחנו גם כל הזמן חושבים שאנחנו נלחמים בשביל להשתחרר ממשהו.
0: נכון, חירות ומוות הם אמרו בקרטים. יש כן? ספר כזה גם, של קזנצקיס. פרויד חי, אם אני זוכרת נכון, הוא מת ב-39, זאת אומרת, הוא לא הספיק למלחמה הגדולה שעמדה להתרחש מולו.
1: לא, אבל לא יודעת, הספר שלו על משה הוא כותב, בצורה מפרסמת, הוא כתב אותו כל חצי מהחיים שלו בערך כתב על משה, אבל הגיע את זה לספר וסיים אותו בסוף שנות ה-30, כשהוא בעצם בורח מווינה ללונדון,
0: נכון.
1: אז למשל, מאמר שלו מ-1930, שאנחנו נקרא, שנקרא את כולו, שזה בבוקלה, בתרבות בלא נחת, זה ממש כשהוא מזהה, אוקיי, כי יצאנו מהמלחמה הכי גרועה שהייתה אי פעם, כי מלחמת העולם הראשונה, ועכשיו כולם רוצים עוד פעם מלחמה, מה קורה פה? זאת אומרת, הוא לחלוטין מזהה דברים, גם בחוויה האישית שלו, יש לו את כל הסיפור שלו עם אבא שלו, ואנטישמיות, זאת אומרת, רגעים שהוא חווה בתור ילד, שממש מגדירים אותו, אז יכול להיות דווקא שהוא מהאנשים שחזו את המלחמה, במובן שהוא ידע ש... זה קצת כזה מצב שיצאנו מהרע ביותר ויכול להיות עוד יותר גרוע.
0: כן, כן.
1: שזה גם שם גם המנטליות שלנו בהרבה דברים.
0: כן.
1: יש כזו, יש את אסתר פרל, שהיא גם ההכשרה שלה היא בפסיכולוגיה, והיא עשתה את המחקר שלה בתור חוקרת צעירה על חיי המין של ניצולי שואה, והשתמשה במושג שהיה קיים עוד לפניה, אבל ממש עשתה במושג, זה נקרא קאונטרפוביה. וזה אומר, מישהו בטראומה, לרוב יש לו פוביות, זאת אומרת, כל מיני דברים עושים לו טריגר, זה לא חייב את האירוע עצמו, כן? דברים שיזכירו לך את הנסיבות שבהם דברים נוראים קרו. אז יש לנו פוביות. אבל יש גם את האנשים שחוו טראומה נוראית, ויש להם קאונטרפוביה, כי הם חושבים, מה כבר יכול לקרות? זאת אומרת, הרע ביותר כבר קרה.
0: נכון.
1: אני חושב שהמון דברים שאנחנו עושים בתור הנפש, כאילו, הלאומית שלנו, נאמר, היא כזו. כאילו, עמדנו גם לצאת למלחמה עם הרוסים בסוריה. זאת אומרת, מה אתה יכול לקרות? כאילו, מלחמה עם איראן, למה? כאילו, כאילו יש את הזיכרון של מלחמת העולם השנייה והשואה, אז הרבה יותר כבר קרה.
0: נכון.
1: אז מה כבר יקרה?
0: דוקטור יהושע סיימון, נשמע מרתק, הבוקלאב הזה על פרויד. בכלל, אני מוצא חן בעיניי שאתם עושים לו קאמבק. כל זה יקרה בשבוע הבא, מתחיל בשבוע הבא, נכון? בבית רדיקל, בתל אביב. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: אתם מוזמנות.
0: תודה רבה. ועם זה נסיים, תודה לעורכת המשנה שלנו נועם ישראל ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו. בוא נשמע את אנימלס של קוקו רוזי. להתראות.

0: הסבתא והאימא שלך.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.
3: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: חקר המזון, שילוב של תחומי ידע במטרה ללמוד את המזון שלנו על כל שלביו, חלקיו, ללמוד עוד על המפגש שלנו עם האוכל שנכנס לגופנו. פרופסור אופיר בנימין, מרצה בכיר וחוקר בחוג למדעי המזון בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, יסביר לנו מהו מבנה מזון ויציג מחקרים לדוגמה.
1: היי, שלום, שלום.
0: אז התחלת לספר לי קצת על מבנה מזון בפרק הקודם, וגם לימדת אותי שני מושגים חשובים שנראה לי שהם יחזרו עכשיו, אבל אתה תתקן אותי אם אני טועה, גם מעבר של חום וגם מעבר של חומר, שאולי זה קשור להשפעה על מבנה המזון.
1: ברור.
0: אז בוא נגדיר מה זה בכלל מבנה מזון, ואז נראה איזה שאלות אפשר לשאול לגביו, ומה מעניין אתכם.
1: יאללה, מעולה. מבנה מזון, קודם כל באנגלית, זה food structure.
0: כן.
1: זה באמת אחד מהתחומים החשובים בעולם מדעי המזון, כי כשאנחנו מסתכלים על כל מזון שאנחנו אוכלים אותו, הוא בא באיזשהו מבנה. גם מים, בטעמים, יש פה איזשהו מבניות של הנוזל, ואיך שהטעמים משולבים בתוך המטריצת מים הזאת.
0: אז כשאתה אומר מבנה, אני מדמיינת שאנחנו עושים עכשיו איזו עבודת זום אין, מיקרוסקופית כזאת, ואולי אפילו יותר ממיקרוסקופית, כדי להצליח להסתכל על המבנה של כל מה שמרכיב את מים, כן. את בשר, את לא יודעת מה, חרגול, שזה גם סוג של בשר.
1: כל דבר זה מבנה,
0: כן?
1: רק שאנחנו לא אוכלים מבנה של בניין, אנחנו אוכלים מבנה של מזון, והוא מורכב מאותם יסודות של המרכיבים, של אבני הבניין של המזון שלנו. שאבני
0: כן.
1: הבניין הם הסוכרים, והסוכרים יש את המולקולות הקטנות, את החדי סוכר, ויש את הרב סוכר, שזה הפוליסחרידים, שאולי נדבר על זה בהמשך.
0: בטח.
1: ויש את השומנים, ששומן זה דבר מאוד מאוד חשוב, וגם דבר שהוא בריא, וגם יכול להיות דבר שהוא גם יכול להיות לא בריא, זה תלוי. ויש את החלבונים, אלו המרכיבים העיקריים. אבל כשאני מדבר על המרכיבים האלו, כמובן חייבים גם להגיד את המים. כי בכל מוצרי המזון, המים הם חלק מאוד מהותי בתוך מבנה המזון. המים יכולים להיות חופשיים, כמו במשקה.
0: כן.
1: והמים יכולים להיות כלואים, כמו ביוגורט או בגבינה.
0: כן.
1: כי זה ג'ל, והוא קולה את המים, ויש רשת שתופסת אותו. זה יכול להיות גם מים שזזים להם ממקום למקום, כתוצאה מהבדלים בריכוזים של חומרים, ויש לנו איזושהי תנועה מסוימת בתוך המבנה של המזון. אז יש כל מיני דברים, ויש גם מים שיוצאים כתוצאה מתהליכים, כמו ייבוש ואיוד, ואז יש לנו מעברי חומר, שנובעים ממעברי חום, כי החום הוא זה שגורם לתהליך להתחיל לקרות ולייצר את האיוד, ולהגיע לטמפטורות רתיחה, וכדומה וכדומה. אז באמת המבנה מזון הוא השילובים האלו של אותם אבני יסוד, והכימיה שמחברת ביניהם, עם כל אותם קשרים כימיים, שזה כבר הכימיות האורגניות והאנורגניות, שאנחנו מלמדים, והם היסודות לקשרים בין החומרים ליצירת המבנה, ואז מגיעה גם הפיזיקה שבעצם מתארת את אותה מערכת יחסים בין החומרים ברמת משיכה, ברמה של יציבות, כי יש דברים שיכולים לקרוס, אנחנו לא מדברים פה על נצח, אנחנו מדברים על חיי מדף שיכול להיות
0: כן.
1: שבוע, חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה ויותר, יין יכול להיות, יש מוצרים של שנים אפילו, ואז העניין של היציבות זה גם בא לידי ביטוי גם בפיזיקה, מבחינת שקיעה, מבחינת חיבוריות בין חומרים ומרכיבים, והפיזיקה גם יכולה להיות גם בכיוון של התהליכים שמייצרים את אותה מבנה מזון. אז הנה, אנחנו פה שילבנו פה את התחומי מדע השונים.
0: כן, שכבר הצגת בפרק הקודם, ממש מדליק. האמת שאני חוויתי חוויה קצת פסיכדלית, כשאתה תיארת את כל הדברים האלה, ממש יכולתי לראות כל מיני פיקסלים, מתחברים אחד לשני, מתערבבים, נמתחים, נפרסים, ממש היו לי ממש דמויות כאלה חזותיות לנגד עיניי.
1: כשאת אמרת, בוא ניכנס לזה, התמונות מיקרוסקופית, אז בא לי משהו מהילדות אולי ששנינו, מסדרת החיים, אולי זוכרת?
0: כן, כן, כן.
1: ששם היו להם על איזשהו נסע כזה קטן, איזשהו חללית קטנה, ששט עלה בתוך כלי הדם, ולריאות, וללב, אז תדמייני שאת נכנסת עכשיו לתוך הגבינה שלך, או לתוך ביסלי שלך, ואת רואה את אותו מבנה מזון בענק, ואת רואה איך הדברים שם משתלבים, וזה מה שאנחנו עושים במיקרוסקופ אלקטרוני שיש לנו במעבדה.
0: כן.
1: יש תמונה, שגם זכינו בתחרות, על תמונה מאוד יפה של גבינה, על איך נראית גבינה במיקרוסקופ אלקטרוני. ואז את רואה את החורים שהם לא החורים של הגבינה השוויצרית של העכבר,
0: כן.
1: אלא החורים הקטנטנים המיקרוסקופיים של הרשת החלבונית שהיא הקזאינית.
0: איזה מגניב.
1: ואיך השומן תקוע שם, ולמה החורים הם כאלו ולא קצת יותר גדולים, ומה גורם להם, וזה כבר השאלות שהנה, המחקר יכול לענות. ולמה זה בכלל חשוב שיש את החורים האלו, את הפורות האלו, זה נקרא פורות.
0: שזה לא החורים שקולעים מים, זה משהו אחר?
1: זה חורים שבתוכם יש את המים, כי כשאני רואה חור אז הוא לא יבש, יש בתוכו את המים.
0: כן.
1: אבל הסיבה לגודל של החור ולצורה של החור וכמות החורים, זה הכל קשור במבנה.
0: כן.
1: בסוגי החלבונים, ובאיזה לחץ אני מפעיל שם, ובאיזה ייבוש אני עושה, ואיזה טמפטורות פסטור אני עושה, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל קשור.
0: וואו.
1: זה נורא כיף.
0: ממש.
1: כי כמו על איזה סימפוניה של מלא מלא דברים שקורים. את יכולה לשלוט עליהם, פחות או יותר, או לא.
0: אז אני רוצה רגע להבין, הרי השינויים האלה הרי קורים גם בטבע, נכון? משהו נרכב, משהו מתערבב במשהו, חומרים יכולים להיפגש. הדבר הזה כל הזמן קורה סביבנו. וגם כשהאדם מגבן גבינה, לוקח חומר ויוצר ממנו משהו יותר מוצק,
1: כן.
0: אז גם התהליכים האלה יכולים לקרות בהתערבויות מסוגים שונים. אני מנסה להבין, כי אנחנו מדברים הרבה על תעשייה, וזה גם הנושאים שאנחנו נפגוש במחקרים שלך, מהו סוג ההתערבויות שהתעשייה עושה? כלומר, למה זה כזה שונה ממשק בית?
1: המהות העיקרית זה האחידות. אנחנו רוצים, אנחנו, התעשייה רוצה, לייצר מוצרים שהצרכן מכיר אותם, אוהב אותם, ולא רוצה שיהיה להם יותר מני שינויים. לא לאורך חיי מדף ולא בין עצבות שונות. כשהוא כל פעם מגיע לסופר, אז הוא רואה את זה. זה לא המצב במטבח או במסעדה, שיש את השונות, שיש לזה יתרונות, אבל ברמה של בן אדם שקונה בסופר, הוא אוהב את האחיד, את המוכר.
0: את המוכר.
1: כן.
0: כן, הרגל.
1: כן, הרגל. וכשאת נכנסת למיינדסט כזה, ברמה של תעשייה, אז זה בעצם מצריך מהאנשי התעשייה לדאוג שזה ימשיך לקרות. וזה... אחד מהעבודות המשמעותיות ביותר של תעשייה, בנושא הזה, אם אנחנו מדברים על מבנה מזון, שהוא נשמר במבנה המזון שהוגדר לו כסטנדרט שלו.
0: רגע, יש לי שאלה, כי מה שאתה אומר עכשיו ממש גורם לי לערער על הנחות יסוד. אם הייתי אומרת למפעל מאוד מאוד גדול, תנובה, שטראוס, אתה יודע, ממש מהגדולים בישראל, אם הייתי באה ואומרת להם, תקשיבו, לאנשים, הם סבבה עם גבינות לבנות, לא כזה חשוב להם שזה יהיה בול, בול, בול, בול, כמו אתמול, כמו שלשום. לא חשוב להם, יכולים להיות. הם מבינים שהפרה היא פרה, והטבע הוא הטבע, ולפעמים הגבינה יוצאת ככה, ולפעמים קצת ככה, אבל עדיין יהיה להם לפחות את הבחירה בין 5% ל-9%. אתה חושב שזה היה משנה משהו בגישה? של תעשייה, זה מרתק אותי עכשיו בעקבות מה שאמרת.
1: זו שאלה שהיא יותר במקום הפילוסופי-פסיכולוגי. אני חושב שאנחנו מאוד מחונכים לסדר ולארגון ולחיים שהם מאוד מאוד בתבניות. אז כשהמוצר יוצא מהתבנית שאנחנו רואים ומכירים, כן, במיינדסט שלנו ובהחלטה זה מייצר לנו איזשהו ערעור.
0: כן.
1: ואז מגיעה התגובה, והתגובה היא היום במדיות חברתיות, וזה רץ כמו אש, ואז החברה בסוף הבנתי. נכוות ולא רוצה להיות במקום הזה. אבל אם אנו במקום שאומר, וואלה, דווקא השונה הוא טוב לי, ומה שאני אוכל עכשיו הוא קצת שונה ממה ש...
0: והעונתי.
1: והעונתי, ואני צריך את התעשייה, כי יש דברים שאין לי כוח ואת הזמן לעשות את זה בבית, אבל מצד שני, אני סולח לשונות הזאת, המנעד של השתייה מהנורמה.
0: מהתבנית המאוד מאוד מדויקת.
1: התבנית היא רחבה יותר. אבל התעשייה, דרך אגב, יש לה מנעד, אנחנו לא יושבים על ה... גם תקחי את הקוטג' הזה ואת הקוטג' של מחר וזה, זה לא אחד על אחד בול.
0: כן.
1: אבל זה 5% נגיד, את מבינה לפה לשם?
0: כן, כן.
1: אז לא, בוא נהיה לה 20%, אבל השאלה אם 20%, מה יקרה עכשיו לחיי מדף בעוד שבועיים? כי את לא יכולה לעבוד על תעשייה שעובדת על יום, יום וכל יום, אנחנו מייצרים, כאילו, המוצר הוא רק יומי, הוא עכשווי. כי אחרת זה מאוד מאוד משפיע על הרווחיות של החברה.
0: בטח, כן.
1: היא צריכה שיהיה לנו את האחסון, היא צריכה שיהיה את המדף, היא צריכה שם את החומר המשמר, או שהיא צריכה את אותו מייצב.
0: אז גם היא זקוקה לאחידות. זאת אומרת, זה גם משתמשי הקצה, אנחנו האוכלים.
1: בקטע הכלכלי גם, כדי...
0: אבל גם היא זקוקה נכון, בעצם נכון. למידה מסוימת.
1: מה, אם יש להם איזה מכונה שמוכרת את המוצרים שלה באיזשהו מקום, באיזה קניון, היא צריכה שזה יחזיק מעמד עד שבסוף הבן אדם לוחץ על הכפתור, והיא לא יכולה להחליף שם את כל המוצרים כל יום ולשנות שם את הדברים. כדוגמה, כל השינויים האלו וזה, בסוף זה הכל בא לידי ביטוי בכסף.
0: ואז כדי לייצר את אותה אחידות שאנחנו מדברים עליה, איזה סוגים של התערבויות היא עושה במבנה המזון? תן לי דוגמה כדי שאני אבין. כי אמרנו כבר, זה גם תהליך טבעי, זה פשוט יכול לקרות. אבל אתה מדבר על זה שלפעמים אנחנו נרצה בשביל האחידות לעשות שינויים במבנה, ולוודא שזה גם נותן לי את מה שאני מצפה לקבל, וגם עדיין יש בזה ערכים תזונתיים, וגם עדיין המרקם וכולי, הכל נחמד ונעים, וזה גם יכול לשבת על המדף.
1: נכון.
0: וכן הלאה. אז איזה שינויים היא יכולה לעשות?
1: השינויים שהתעשייה עושה ברובם, הם שינויים שגם קורים במטבח. בסדר? גם כשאת מבשלת, את עושה שינויים למבנה מזון. כן. דיברנו קודם על הביצה, עם החביתה
0: נכון,
1: בפרק הקודם, זה מבנה מזון. אז זה לא משהו שכאילו התעשייה עושה ואנחנו במטבח לא עושים. רק התעשייה עושה את זה בבקרה ועושה את זה בהיקפים גדולים ובשליטה וכדומה. יש גם דברים שהתעשייה עושה שאנחנו לא יכולים לעשות, שיש להם מכונות ותהליכים שאין לנו אותם בבית, כי אין לנו את הכסף להרים את זה, אין לנו את הגודל של הבית בשביל להכיל
0: איזשהו
1: אקסטרודר, איזה דבר כזה, שזה 3 מטר, 4 מטר אורך מכונה אחת.
0: אקסטרודר.
1: וזה עושה את התחליפי בשר, אם נרצה לדבר על זה.
0: בטח, אנחנו תכף נגיע.
1: כן. אז הדברים האלו של השינוי של המבנה, זה דברים שקורים בתעשייה. עכשיו, מה יכול להיות שם? זה תהליכים, כמו למשל, לקחת עכשיו איזשהו ירק מסוים, ולפרק אותו. לפרק אותו בתהליכי תחינה מסוגים שונים. יש המון מתחנות, כל מיני מתחנות. יש סכינים ופטישים וכדורים.
0: וואו.
1: ומתחנה רטובה ומתחנה יבשה ומתחנת תבלינים. מלא מלא מלא סוגים. ובתוך זה יש המון המון טכנולוגיות. איך את יכולה לייצר לך מאותו ירק? שבתכלס בבית, את חותכת עם סכין, אבל אם את רוצה בתעשייה לקבל הפרדה הרבה יותר טובה של מרכז הירק לחלקים עוטפים של הירק, או לקחת דברים שהם יותר ברמת העמילן שבירק, לשים אותו בצד אחד, ואת החלבונים שבירק לצד אחר. זה יכול לעבור גם בצורה של חיתוכים, וגם בצורה של כל מיני הפרדות.
0: כן.
1: ממברנות, צנטריפוגות, אוויר שבא ומסיע את הדברים, ומה שיותר כבד, שוקע, מה שיותר קל, וכך את מייצרת לך כל מיני הפרדות. ועם ההפרדות האלה את יכולה לייצר מבנה, כי אם אני צריך עכשיו מבנה, שהמילן שם הוא הדבר המרכזי יותר, בשביל לייצר לי עכשיו איזשהו מאפה מסוים, שאני צריך את המילן שם, כדי להיות הזה פותח ועושה לי את הבצק, אז אני אולי רוצה לקחת את אותו דגן, ולהשאיר אותו יותר בכיוון של המילן, לא להשאיר אותו בגנטיקה שלו, שבשדה הוא יהיה יותר עם המילן, אלא בתהליך המפעל, שאני יכול לעשות הפרדה, שאני מקבל הפקה עשירה יותר במילן, ופחות חלבון,
0: ולמה
1: למשל.
0: ולמה זה חשוב שלא כבר בשדה הוא יהיה עם יותר
1: זה
0: המילן?
1: זה גם יכול להיות, אבל בסוף יש גבול שכמה בשדה החיטה יכולה להחזיק על עצמה, נגיד את ה-70% המילן שאני ארצה. אני נותן כאן דוגמאות שלא בהכרח הם ההגיוניות, אבל
0: בסדר,
1: רק
0: כן,
1: כדוגמה.
0: בסדר, כן, זה רק משהו שאנחנו נבין.
1: כן, כי למשל פסטה,
0: איך אפשר להתערב?
1: כתמול מישהו דיבר איתי על זה.
0: על פסטה?
1: על פסטה, שהוא לוקח ילדים בבית ספר, ומלמד אותם על קמחים שונים,
0: כן.
1: ועל פסטות שאפשר לייצר מקמח של חיטה רגילה, חיטה מלאה, קוסמין, ורואים שהמרקם הוא שונה לגמרי. זה מה שיפה, הם רואים שכבר בבצק הוא שונה לגמרי. יש בצק שהוא יותר אלסטי, ששם באמת הגלוטן נמצא שם עם החלבונים, והגלוטן מכיל בתוכו 2 סוגי חלבונים, שאחד יותר אלסטי, אחד יותר לינארי, ואז אפשר ככה לראות איך התכונות באות לידי ביטוי. ויש קמחים שאין להם הרבה גלוטן, אין להם, או בכלל אין שם. ואז האלסטיות לא קורית, ואז זה דחוס ומתפורר, וקשה מאוד לאבד ולמצק ולתבנת אותו לאיזושהי צורה.
0: הבנתי.
1: מבינה? והכל זה מבנה, אנחנו מדברים על מבנה, ותראי איך ההשפעה של חומר גלם, ואז את יכולה להגיד, רגע, נעשה בלנדים, כי בא לי קוסמין, כי בתוכו יש דברים נורא בריאים.
0: כן.
1: אבל חברים, אפשר לעשות ממנו פסטה, סבבה. אז בוא נעשה 70-30, 70 קמח הזה, 30% מהקמח הזה, נחבר, וזה המקום של הטכנולוג. וגם השף, ואם הוא גם וגם, אז עוד יותר טוב. ואז אפשר ממש לעשות את הבריאה של משהו שהוא חדש.
0: איזה יופי. אז איזה דוגמאות ניקח של מבנה מזון, כדי שממש נצלול פנימה ותסביר לי על תהליכים שקרו בתוך דוגמה מסוימת.
1: סבבה, בוא נדבר על גם משהו ממחקר שלי.
0: כן, מעולה.
1: ואז נדבר שם על המקום של נגיד גבינה, שעשינו שם מחקר נחמד, וגם על מקום ששם אני אחבר אולי גם לרובוט פה, אם בא לך כזה,
0: בטח.
1: ככה עוד איזה משהו ממני, ומשהו שהוא לא כל כך שלי עדיין, זה המקום...
0: אנחנו גם נפגוש את הרובוט פה אולי בפרק השלישי. לא, לא, אבל זה מצוין שנפגוש אותו כבר עכשיו, כן.
1: ונעשה אחרי זה גם דיבור על אותם המבוגרים תחליפים שנכנסו חזק לשוק, וגם שם יש דברים שקשורים במבנה ובטכנולוגיות, זה דברים שאני אישית פחות עבדתי עליהם ברמת אותו תהליכים כמו האקסטרודר, אבל נדבר על זה, בסדר?
0: מעולה, כן.
1: אז נתחיל במחקר שזה היה לפני 8 שנים, משהו כזה, בתחילת דרכי בתל חי, עבדתי על חלב, גם עשינו לנו איזושהי מעבדת חלב קטנה, כשערפת לי ליד בכפר גלעדי, אז החלב הוא מקומי וקרוב
0: וואו,
1: מאוד,
0: איזה
1: ובאותו
0: יופי.
1: יום כבר יש לנו מוצר.
0: מה, הנה. כפר גלעדי זה ממש הליכה ברגל מתל חי.
1: נכון. אריה שואג ליד.
0: כן.
1: כן, והרפת, יאללה, אריה שואג, ממש קרוב, אז אנחנו באים, לוקחים את הקד, לוקחים 20 ליטר, ומכסים למעבדת חלב שלנו, ועושים את הפיסטור, ועושים הפרדה וכדומה, ויצרנו צפתיות. צפתית זה סוג של הגבינה הראשונה.
0: כי... שמה הייתה המטרה, אבל מה רציתם לבדוק?
1: הפחתת מלח. זאת אומרת, רצינו לייצר מודל של גבינה, שאני יכול לראות איך על ידי שינוי במבנה שלה, אני יכול לגרום להפחתה בכמות המלח. כי גם בגבינות, כמו פטה ובולגריות וכדומה, יש הרבה מלח.
0: כן.
1: ואת יודעת שרוב המלח שאת שמה במזון, לא מגיע לקולטני הטעם בלשון. זאת אומרת שאת, בשביל לחוש את המליחות שאת אוהבת, את לא חייבת לשים את הכמות הזאת של המלח. אבל זה הכל עניין של איך הפיזור הזה של המלח יהיה בתוך הגבינה, וכמה מהר הוא יגיע לקולטנים, כדי שנרגיש את אותה תחושת מליחות, כן. שאנחנו כן אוהבים בפטה ובבולגרית, אבל זה גם מייצר לי מרקם, יש המון משמעויות למלח, לא רק לטעם.
0: להוספה של מלח.
1: כן, אבל בוא נדבר רגע על הטעם. רוב המלח, 80% ממנו, פשוט נכנס לנו למערכת העיכול, בלי שהיה לו בכלל מגע עם קולטני הטעם בלשון.
0: וואו.
1: אז מה, עובדה הזאת...
0: אז רגע, כשכתוב עשיר בן הטרן, נגיד.
1: כן.
0: אז לא בהכרח אני ארגיש את זה מאוד?
1: לא, את תרגישי את זה מאוד, כי יש לך את המדבקה האדומה, אז את כבר יודעת שיש הרבה מלח כן, ונטרן שם. כן. אבל זה שיש הרבה מלח ונטרן, זאת אומרת שהמלח מפוזר לך בכמות מאוד רוויה בתוך הגבינה, וכל ביס שאת נותנת, מה לעשות, זה פיצוץ של מלח. אבל רגע, אם היית יכולה לשים את המלח בפיזור כזה, שיכול לגרום בלעיסה שלך כן לפזר את המלח, ממוקד יותר, מהיר יותר, להגיע לקולטנים של הטעם, אבל בלי שהמלח חייב להיות בכל מקום ומקום ברוויה, אלא בפיזור יותר חכם, או איזשהו קונטרסטים בין אזור לאזור, או שיש משהו שמסיע את המלחים בצורה יותר מהירה לקולטנים, וכשיש לך עכשיו לא איקס כמות מלח, אולי יש לך 70% מהכמות המקורית,
0: כן,
1: אבל עדיין
0: פחות.
1: בתחושה את מקבלת אותו, אותו דבר.
0: כן. כי דאגת שזה יגיע לקולטנים.
1: כי לא רק 20% יגיע לקולטנים, 50% יגיע לקולטנים.
0: כן,
1: נגיד,
0: כן.
1: אתה מצליחה יותר לכוון את זה. עכשיו, מה זה אומר? זה כבר יפה. ההנדסה. אז זה המבניות. אז מה עשינו פה? הכנסנו בתוך גבינה צפתית גם פוליסחרידים שמגיעים מכל מיני מקורות אולי צמחיים, כמו איזשהו פקטין, כמו איזשהו גואר גם.
0: מה זה כל הדברים האלה?
1: החומרים האלו יכולים להגיע, למשל מחרובים יש שם מייצבים שנמצאים שם בפנים, כן, הגואר גם שנמצאים בחרוב, ואפשר למצות אותו מהחרוב, זה דבר טבעי, לוקחים אותו, וזה שרשרת מאוד ארוכה של פוליסחריד, שמדבר לסטודנטים ואומר להם, מה זה הדבר הארוך הגדול הזה? תדמיינו עכשיו תמנון עם המון המון זרועות, שכל זרוע שלו אוהבת מים, כל הזרועות שלו מתות על מים, כי הן קולואידיות, ובוא נגיד במילה היותר נכונה, הידרו-קולואידיות. זאת אומרת שהוא אוהב מים בקשרי ממן, ברמת כן. הכימיה. ואז, אם הזרועות האלו תופסות מים, הוא יכול לספוח הרבה יותר את החלב, במקרה של גבינות, ולקשור אותו, ולייצב אותו, להסמיך אותו. אוקיי? אז יש קולואידים שהם יותר פולרים, יותר יכולת ספיחת מים, אפשר למדוד את זה, ולקחת אותם ולתקוע אותם בחלב ולגבן את הגבינה איתם. עכשיו זה יכול להיות עם 0.02%, כאילו פרומיל שלהם, אבל בגלל שהם כל כך בעלי פונקציונליות,
0: כן,
1: הנה מילה מה זה.
0: כן, המושג מהפרק הראשון.
1: והסמכה וכדומה, אז זה מייצר לי משהו שמשנה לי את המבנה. אבל אני דואג לזה שעדיין אני בגבינה, במקור אני בגבינה, אבל עם איזה טוויסט קטן של מרקם. עכשיו, מה הטוויסט? כשאני בא בלעיסה בפה, הצורת פירוק של הגבינה, איך שהיא נשברת, איך שהיא נחתכת על ידי השיניים התוכנות, היא אחרת מאשר גבינה הרגילה. זאת אומרת, אותו בירסט, פיצוץ,
0: כן.
1: פירוק של הגבינה, בין הגבינה עם המייצב הזה, הפוליסחריד לעומת הבלי, יצרה לנו במחקר פי שתיים יותר שחרור מלח לעומת הזה, למשל.
0: אז לא
1: המקור.
0: שיניתם את כמות...
1: אותה כמות מלח בכולם. פשוט
0: וואו.
1: המדידה בקינטיקה, כמה מהר אני מקבל את ה... פרץ מלח הזה שיוצא החוצה מהלעיסה, שמתי מד מוליכות, עבדתי את המד מרקם שכאילו לועס את הגבינה, עוד לא היה לי את הרובוט פה אז, אבל נדבר על זה,
0: כן.
1: אבל היה לי כזה מד מרקם שלוחץ, ושמנו פשוט בתוך איזה ביקר, שזה כוס במעבדה, את הגבינה, הוא ירד עליה, לחץ עליה, ועם מד מוליכות אני בודק פשוט את הקצב, נגיד ב-30 שניות, כמה עלה לי המוליכות, השחרור של המלח מתוך הגבינה הזאת של
0: וואו.
1: ואז עשיתי השוואות בין קונטרול, שזה הגבינה, הנה, בשפת המדע, יש לי תמיד את הביקורת, ויש לי את המשתנים, ותמיד יש חזרות שאנחנו עושים, ועושים סטטיסטיקות, זה כבר במחקר.
0: איזה מדליק, אז אם אנשים רוצים להרגיש יותר מליחות, במקום להוסיף מלח, ואז גם להשפיע על מבנה, עוד לא יודעת איך, וגם להשפיע על הבריאות,
1: ממש, לחץ דם.
0: כן, הלחץ דם, שזאת השפעה שאנחנו, היא לא רצויה.
1: כן.
0: אז אתם פשוט אומרים, יש משהו שאפשר לעשות במבנה של הגבינה הקיימת, של מה שמרכיב אותה עכשיו, ייתן מרקם קצת אחר, אנחנו נפגוש מרקם קצת אחר, ואנחנו נפגוש טעם אחר, יותר מלח, אבל הערכים התזונתיים לא משתנים.
1: נכון, בוא נגיד, אנחנו רוצים שיהיה לנו פחות מלח ברמה, רוצים את הלא מדבקה אדומה.
0: כן.
1: אבל המדבקה אדומה נמצאת שם, כי זה כמות שהמלח שהתעשייה שמה.
0: כן.
1: אבל אם אני יכול להוריד את כמות המלח, ועדיין לשמור על מוצר שהוא גם טעים לי, וגם נותן את המליחות, וגם שומר על המרקם, וגם חיי מדף מושפעים מהמלח, הכל בהכל, וזה ניתן עד גבול מסוים. לא יכול להגיע ל2% מלח, כשהייתי בהתחלה עם 20% מלח. ברור. כן, יש לזה משמעויות. אבל אם אתם צריך להוריד ב-30%, אז זה בדיוק המקום שהמחקר הזה הראה.
0: מגניב.
1: עוד דבר שרוצה להגיד לך, זה שאת יכולה ללכת גם לכיוונים פרסונליים. יש דבר כזה שנקרא תזונה אישית.
0: כן.
1: וזה יכול לבוא ממקום של אפילו בבית שלנו, זה כבר לצאת מהתעשייה, אבל ללכת עדיין לקטע מודרני וטכנולוגי, שיש לך איזשהו סוג של מדפסת לתמימד, או איזושהי מכונה חדשה שיושבת
0: בבית?
1: לך. בבית? בבית. במקום המיקרוגל, או עם המיקרוגל.
0: אני מדפיסה לי את ארוחת הצהריים.
1: את מדפיסה לך את הגבינה שלך. אוקיי? אבל את אוהבת את המליחות שלך בצורה מסוימת.
0: כן.
1: את אוהבת, הביסים שלך, דרך אגב, הם לא הביסים שאיך שאני אוכל. יש פה פתוח, פה סגור, יש צורת הליסה. יש כל מיני שונות שאפשר לדבר, וזה מייצר לנו איזושהי הנאה אחרת מהאוכל, ותחושות אחרות מהאוכל שהן פרסונליות.
0: לגמרי, אפשר לדבר על זה ספר שלם, על איך אתה חווה ארוחה, איך אני חווה ארוחה.
1: הרבה מתחיל מהגיל הצעיר שלנו, בבליעה הראשונה של היניקה של החלב של התינוק, באיך שהוא עם הלשון.
0: מדהים.
1: מסיע את החלב לכיוון הגרון שלו, ביניקות שלו, ומה הוא עושה שם, שנשאר לנו הדפוס הזה, בהמשך החיים שלנו.
0: וואו.
1: בבליעות שאנחנו עושות לאורך כל החיים שאנחנו בולים אוכל.
0: וואו.
1: זו אותה צורה מאותו יניקה ראשונה שהוא עושה.
0: אני מאוד מרוצה, אז תודה על היניקות הראשונות, אמא.
1: ממש. תודה לך שעשית לך את הדפוס הזה, ויש דפוסי יניקה שונים. אז ברגע שהמכונה יכולה להגיד, אוקיי, גיל, זאת דפוס היניקה שלך, או דפוס הבליעה או האכילה שלך, סבבה. זאת רמת הבריאות שלך מבדיקות הדם. זה מה שהרופא אמר או לא אמר, בוא נגיד גם זה שם יושב בענן. ויש העדפות האוכל שלך וסוגי הגבינות, הכל נכנס לאיזשהו מאגר כזה שהמדפסת, או המכונה הזאת.
0: מכירים.
1: מכירים.
0: כן.
1: ואת יודעת מה, גם כל פעם שאת אוכלת, את נותנת איזשהו דירוג קטן של כמה אהבת, לא אהבת, אז כל פעם את גם מדייקת אותו. את המאסטר שף של הארוחה שלך.
0: כן, טיילור מייד.
1: כן, ואז הוא גם עושה לך את המינון הזה של אותו מייצב שהמחקר שהוא מתבסס עליו, לנסות לשנות את המרקם אלייך. לא לכלל האוכלוסייה, שאת תקבלי בדיוק את השחרור המלח כמו שאת רוצה לקבל.
0: שפתית גיל מרקוביץ'ית.
1: ממש, חתימה של המכשיר עלייך. מגבינה שמותמת לך, ואחרי זה את מביאה את הילדה שלך, או את החברה שלך, והיא מקבלת את זה אחרת, באותו מכונה, רק מייצרת לך עם הענן שלה.
0: וואו.
1: עם הנתונים שלה, נורא. ואז זה כבר מבנה מזון שמיוצר פרסונלי.
0: כן.
1: לא כללי.
0: אתה יודע, אתה משקף לי בסיפור הזה, ואז בזה נעבור תכף לבשר, אבל אתה משקף לי בסיפור הזה כמה אנחנו... מצד אחד זה נורא משעשע לחשוב על זה, וזה כיף לי. מצד שני, אני אומרת, למה איבדנו את מרחבי האמצע? או שאנחנו בתעשייה ענקית, והכל בגדול, והכל לכולם, והכל מתאים לכולם, ואז יש תו תקן כזה, שאני מבינה למה התעשייה עובדת ככה.

0: שהוא יותר דומה לצי דלקת כזה, אתה יודע.
1: תשמעי, זה בוויז'ן, שאמרנו שאולי נגיע לזה, זה הגליל 4.0. כי כן? אני בתור מדען, שמדבר איתך המון על טכנולוגיה וחדשנות, מאוד מסתכל גם על היסודות שלנו. על מי אנחנו כבני אדם, ואיך אנחנו צריכים לאכול, והחוויה המשפחתית, ולא להיות על הפיקי הזה, על כל כך אני רוצה להיות ברזולוציה של ה-0-1 בכל מקום, אתה יודע, את הדיגיטציה הזאת.
0: אוי, אפון אחד יותר מדי.
1: כן, או עכשיו קיבלתי במרקם ניוטון כזה קצת יותר מדי, והשבריריות לא בדיוק פגעה לי כמו שזה. חלס, כאילו, אנחנו כבר אובר. אבל צריך לראות תמיד גם איך כל ההוליסטיות של הדבר הזה, ואיך גם התעשייה יכולה לייצר, וגם האנשים
0: בבית. אז תגיד מילה על גליל 04, תגיד על זה.
1: 4-0, כי 4-0 מגיע מהמהפכה התעשייתית 4, של המהפכה של האינטרנט. אז אנחנו מדברים על GPT 4-0 היה, נכון, חזק מבחינת המיתוג שלו כשהוא יצא. הגליל 4-0, כאילו לקחת את הגליל למקום כזה חדש. ובוויז'ן, זה ויז'ן מאוד הוליסטי, שלוקח את העולם של חקלאות ומזון, כי זה גם עולמות שהגליל, כמו שדיברנו עליו, מאוד מיוחד בהם, המעבדה הגדולה החקלאית, והכל farm to fork. אנחנו אפילו אומרים farm to fermentation, כאילו, וזה מהפורק, נכנס לך אחרי זה לעקבה, ואת מעכלת את זה.
0: כן.
1: אז fermentation.
0: כלומר, מהחווה אל
1: ה... עד הסוף, עד המיקרוביום של החיידק שמעכל את זה.
0: בדיוק, אל הקיבה.
1: עד הסוף. ואז, החזון אומר, לא צריך את הכל מתועס, לא צריך את הכל אחיד, אחיד, אחיד. בוא נחזור לאיזשהו משק אוטרקי כזה שאנחנו מגדלים בעצמנו דברים בתוך שכונות, בתוך גינות קהילתיות, בתוך שדות צמודים, בצורה שהיא יותר הוליסטית. כל פעם, הוליסטיות זאת מילה שתחזור המון, כי זה אומר שאני לא מגדל רק עגבניות באיזה קילומטראז'ים עצומים של מונו-מונו-קלצ'ר, אלא אני מייצר יותר גידולים רחבים ומגוונים, שזה הטבע, כי הטבע הוא מאוד מגוון, ואז יש צמחים שמגינים על צמחים, ויש חרקים שמגינים על זה, והקרקע היא מגוונת, והמיקרוביום של הקרקע, כי הכל קשור בהכל. ואיך שהמים נוזלים בזמן שיטפון, לא שוטף את הכל והולך לנו כל המים וכל, אלא הכל נהיה יותר נכון. ואז את יכולה לייצר לך את האוכל שאת באה ואת כותפת ואוכלת באותו מקום שכונתי, באותה גינה שלך, אבל כן עם חדשנות. אני לא אומר להם בוא נחזור לימי הביניים ונתחיל לחלוף את האיזה, או כל בן אדם עכשיו התחיל להדור, ואני יודע, אני עושה גינה קהילתית גם בבית שלי ויש לנו ביישוב. זה עבודה. אבל אם אנחנו נכניס את הטכנולוגיות וקצת חדשנות וקצת בקרה, אז אפשר יהיה לייצר בכל מקום קטן, לשכונה, למאה איש, לאלף איש.
0: כן.
1: יפה. ובוא נכניס גם בתוך זה רגע שנייה את התעשייה. כי בכל זאת, אני אומר תמיד, זה לא עכשיו אנחנו רק מגדלים בעצמנו והכל טרי. כולם אוכלים, תודעת, את הטרי וזה. אלא, יש דברים שאת רוצה כן את העזרה, את החצי מוכן, את הדברים שאפשר לעשות בכמות יותר גדולה, אבל כן לשמור על הבריאות, כן להיות במינימל פרוססינג, זה גם מילה עכשיו שתופסת חזק.
0: עיבוד מינימלי.
1: כי זה יותר חיתוך, יותר דברים, ולא מלא מלא מלא מלא חומרים, כמו שאמרתי, כל המייצבים, דווקא כן להיות במקום היותר רחב, וגם לחנך את הדור הצעיר, שזה בסדר שהעגבניה לא תהיה הכי מושלמת, וזה בסדר שהיוגורט קצת יפריש מים לקראת סוף חיים עליו, ולא, אוי אוי אוי, יעל אשתי שהיא רואה את התאריך מגיע, אז היא ישר לפח, למה? כאילו אפשר לתת עוד את ה... שאתה מקדם ביטחון בכל מקרה בתעשייה, תנו לריח, לחוש שלנו, להיות חייג החיות ולהריח את המוצר ולהגיד אם זה בסדר או לא בסדר. למה לזרוק באוטומט? ואם זה קצת לא בסדר, שימו בתוך פשטידה, לא תרגישו את זה, כאילו אפשר למסך. למה לזרוק על אוטומט? ואם כבר זורקים, זרוק לקומפוסט. כי כל הדברים האלו אפשר לייצר תובנות, שבסוף זה חינוך, זה חינוך, חינוך, חינוך, חינוך. אז זה השקלול של כל הדברים האלו. לדעתי זה יכול להיות מפתח, וזה בחזון, זה 50 עמודים, שאני יושב וכותב את זה בקוסטריקה בג'ונגל, כי שם הם, וכותב וכותב וכותב וכותב, מתייעץ עם המון אנשים. והיום אנחנו קהילה של 400 איש בגליל המזרחי, שעובדים על דברים, כאילו כל אחד עם קצת הזמן שלו, כדי לקדם כל מיני יוזמות כמו גינות קהילתיות. והצלחתי גם לגייס כסף מיהדות הולנד, להרים גינות יותר מתקדמות, גינות חכמות.
0: איזה יופי.
1: אתמול הייתי בגינה קהילתית בסניר, ושם נורא יפה, עושים פיתות על הסעד, ועושים שם עגבניות וירקות שמגדלים. אבל זה לא חדשנות, זה יותר קהילתי וחינוכי, שזה מעולה. אבל בוא ניקח את זה רגע אולי להידרופוניקה, בוא ניקח את זה איזשהו פאנל סולארי ומתחת יכולה לגדל איזה משהו. בוא נשים תחנה מטאורולוגית.
0: ואז זה גם טכנולוגי וגם קהילתי.
1: וואלה, הנה, אני בתור ילד בגיל 3 שם, כי זה רוב הגילאים של הגינה הקהילתית, 3-4-5, הם רואים גם משהו טכנולוגי. פתאום האבא לוחץ לו על כפתור ויוצא.
0: זה העולם, אחלה, זה העולם.
1: והוא גם מלכלך את הידיים שלו עם האדמה.
0: בדיוק.
1: והוא גם לוחץ על הכפתור.
0: בדיוק.
1: אז זהו.
0: אוי, תודה לך, צללתי כל כך עמוק לסיפור הזה עכשיו, כי זה מבחינתי עונה על השאלה שלי ועל כמיהת הלב שלי למרחבי אמצע.
1: נכון.
0: תודה על זה.
1: זה עזר לי גם מאוד להיות במקום הזה. האם אנחנו the bad guys? כל פעם אני אומר לעצמי, I'm the bad guy because I'm working for the industry.
0: כן, כאילו, התעשייה, זה דבר רע.
1: והגדולות האלו, והרוצות

0: אתה יודע, לשלוט על הכל ועל הכסף, אבל אפשר אחרת.
1: אפשר להיות תעשייה אחרת.
0: כן. ויש תעשיות, גם, למה המדף שלנו מכיל רק כך וכך מוצרים מאוד מאוד של חברות מסוימות, כי הן החזקות והגדולות ושולטות על המדף. היה נהדר לראות מגוון גדול יותר של עוד חברות קטנות ומקומיות, וזה מייצר לנו יכולות בחירה של דברים אחרים.
1: וגם חלוקת שפע אחרת.
0: בדיוק.
1: כן. אתן מאזינות ומאזינים לפרק השני בסדרת מעבדה בנושא מבנה מזון וחישת מזון עם פרופסור אופיר בנימין, מרצה בכיר וחוקר בחוג למדעי המזון בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. אנחנו בפרק שעוסק במבנה מזון, חלבונים, סוכרים, מלחים ואיך הם משפיעים על האכילה שלנו. אז בואו ניקח דוגמה נוספת של מחקרים.
0: תחליפי בשר נגיד למשל.
1: יאללה.
0: שמה זה מקום שהתחיל כבר עוד בשנות ה-80 עם טבעול, שפיתחה שניצלים של טירס ושל סויה, והתהליך הזה של האקסטרודר שנגיע אליו, הם דברים שבאמת יצרו מבניות, מצמחים שמדמים מבניות של בשר או חזה עוף או דברים כאלה. Mm-hmm. והנרטיב של זה היה לקחת את הצומח ולעשות משהו שהוא דומה ומזכיר את המין החי. כי ההיגיון אמר שכשאדם רוצה לשנות, קשה לו לשנות את דפוסי האכילה שלו, אבל אם הוא יאכל משהו שהוא קרוב למשהו שהוא מכיר, גם במראה, גם בטעם ובתחושה, אז יהיה לו יותר קל לעשות את הטוויסט.
1: ואז מה שעושים זה לוקחים בשר, לומדים היטב, היטב, היטב את המבנה שלו?
0: בגדול, כן.
1: אוקיי.
0: אבל לוקחים את אותם חלבונים צמחיים שהם ממש לא כמו החלבונים של הבשר או של החלב או של הביצה.
1: כן.
0: ולנסות על ידי טכנולוגיה שמשלבת חום גבוה ולחץ וכוחות גזירה, שזה מה שקורה באקסטרודר. שאקסטרודר, מי שיכול לדמיין את זה, זה כמו חילזון, לא שבלול, אלא חילזון, שזה בתוך תעשייה של הפלסטיקה, קיים המון, הוא דוחס איזה עיסה. והעיסה הזאת היא עיסה של חלבונים,
1: כן.
0: והוא דוחס אותה בכזה כוחות ומחמם אותה נגד הדפנות של הצינור שבתוכו רץ החילזון. עכשיו, כן. זה יכול להיות גם שתי חלזונות שרצים אחד עם השני, או עם סיבוב השעון או נגד סיבוב.
1: כן.
0: וזה מייצר המון כוחות. ומה שקורה שם לחלבונים הם פשוט נגזרים ועוברים תהליך שנקרא דנטורציה, שדיברנו עליו קודם. משנים את המבנה המרחבי, ואז הם פתאום מתחילים להיקשר אחד על השני, ובגלל שהם מקבלים אוריינטציה של כיוון, הם מתחילים להתארך ולהיות סיביים. הם לא היו סיביים בהתחלה.
1: רגע, רגע, שאלת הבהרה.
0: כן.
1: יש סיכוי שתסביר לי את ההבדל? אתה אמרת שזה חלבונים מאוד מאוד שונים. את ההבדל בין חלבון של בשר לבין חלבון...
0: כן, חלבון בשר הוא חלבון יותר במבנה מוארך לינארי. המיוזין שנמצא שם, יש שם כמה חלבונים. הם חלבונים שזה צינור בתוך צינור בתוך צינור כזה, ששחה נראית רקמת שריר, ותכנסת לחיים כזה, ובפנים לראות,
1: כן,
0: זה
1: כן.
0: המון המון סיבים כאלו, שהם לא סיבים פוליסחרידים, אלא הם סיבים שהם חלבוניים.
1: וזה חלק ממה שכשאנחנו נוגסים בבשר,
0: ודאי,
1: גורם לנו להרגיש את
0: ודאי,
1: הפירוק,
0: כל האלסטיות,
1: והאלסטיות,
0: כל
1: אוקיי.
0: המסטיקיות, האלסטיות, החיתוך הזה, זה קורה בגלל שיש לנו שם סיבים.
1: כן.
0: וככל שהסיבים יותר ארוכים ומצולבים בקשרים, ככה יותר קשה ללעוס את זה ולשבור את זה.
1: מה שאני קוראת לזה ביס חי, ככה אני קוראת לזה.
0: נניח, כן, והוא אני... גם מחזיק את המים, והוא הסיסי יכול להיות, והכל בסוף קשור למבנה הזה של מזון. בצמחי זה לא שם, הצמח לא נוצר להיות סטייק.
1: הצמח לא פרה, פשוט מספיק,
0: לא,
1: לה...
0: כן.
1: מספיק להגיד את זה,
0: כן,
1: לא?
0: כן, הוא לא קיבל את התפקיד הזה.
1: אז רגע, אז מה המבנה של חלבונים מן הצומח?
0: חלבונים מן הצומח הם הרבה פעמים חלבונים הקטניות או כל התשמורת הזאת, זה חלבונים שנותנו מאגר אנרגיה לזרע לגדול. אז הם נמצאים במצב קומפקטי, בתוך הזרע, במצב כדורי, כמו כל מיני גרנולות כאלו, כדוריות, כי בסוף כשהמים מגיעים לשם הוא מתחיל לנצל את זה והוא קצת נפתח, אבל הוא לא במבנה של סיב, של המבוגר.
1: כן.
0: ואז כדי לקחת את הכדור הזה ולהפוך אותו להיות איזשהו סיב מוערך, צריך להפעיל עליו המון המון כוחות.
1: ואז צריך את האקסטרודר,
0: נניח את האקסטרודר הזה, כן.
1: אז הם מתפרקים, הם מאבדים את המבנה הכדורי שלהם,
0: נכון,
1: נפרסים.
0: נפרסים ונפתחים, כמו נתנו מטרף ל... כזה שנפתח,
1: כן.
0: ואז,
1: ואז
0: פתאום מתחיל להיות שם
1: כזאת?
0: כל מיני אסים, אסים, אסים, אסים, המון המון גופריתיים שקיימים שם בצמחי, כי גם בצמחי יש את הגופרית הזאת, אפשר גם לפעמים להוסיף וזה שיהיה יותר,
1: כן.
0: ואז נוצרים המון המון קשרים, ואז הוא לא רק אחד כזה נפתח, הוא לא אחד ועוד אחד ועוד אחד, וכשמתחברים נוצרים לנו כזה סטייקס, כאילו כמו...
1: אתם ממש
0: יריות
1: מנסים
0: יריות.
1: לכוון לסיביות,
0: בדי.
1: ואז לשכבות של סיבים.
0: כן, ואז את לוקחת את אותה בלוק של סויה שעברה אקסטרודר, ואז את פותחת אותו ואת רואה, וואלה, זה סיבים, זה נראה כמו חזה אוף. זה כאילו ממש, ממש, תפתחי פעם חזה אוף, ותראי שזה המון סיבים כאלו. אז את רואה את הסיבים האלו, וזה מאוד מזכיר, ובמרקם זה מאוד דומה. ואז הייתה התלהבות מאוד גדולה של התעשייה, אני מתחיל לייצר פה איזה משהו מגניב, אני שם לו מרינדה, אני שם לו תבלינים, אני מתחיל לקבל את הטעמים. עכשיו, איך מקבלים את הטעם של הגריל אוף הזה? יש חברות מומחיות עצומות בלייצר את הריח, כמו שעושים בוסם של ארמני, בדיוק בריח שאת בא לך עליו, עושים גם ריח של אוף וריח של גריל וריח של ברביקיו, מטפטפים לתוך הדבר הזה. שוב, זה לא אחד לאחד, אבל זה מייצר את הדמיון, גם במרקם, גם בריח. ואז עוד משלבים את זה עם, עם עוד איזה רכיבים נוספים, שמים פירורי לחם, שמים לזה טיגון, ווואלה, 70% דומה. אבל הנה, הפיטפול, ה-70% לא מספיק בשביל להגיד לאנשים, יאללה, תלכו על זה. אנשים שטעמו את זה, באו עם ציפיות שזה אותו דבר, כי קוראים לזה impossible. כן. Beyond Meat, כל מיני שמות sensational, שמות כאילו וואו, אז את באה עם המון ציפייה ובסוף אתה אכזבה.
1: תראה איך שוב הציפייה הופכת למשהו ממש ממש חשוב בשיחה שלנו, זה כבר הפעם השנייה או השלישית, כולל הפרק הקודם, שאתה בעצם מתאר לי תהליכים, והרבה פעמים הם נופלים או הם מתגבשים בצורה מסוימת בשביל הציפייה של הלקוח בסופו של דבר. וואו, אני, זה גורם לי ממש לחשבון, חשבון נפש. איזה הכוח, ציפיות.
0: הכוח המניע בתעשיית המזון הוא מאוד מחלקת השיווק. אנשי השיווק הם כאילו האלו שבכוונים את אותה תעשייה לאן ללכת. הרבה מהמקרים של הפיתוחים החדשים במוצרי מזון בתעשייה מגיעים מאנשי שיווק.
1: בסדר, אבל זה חשוב שאנשי השיווק גם כשיש מוצר שהוא 70% דומה, שלא יגידו שהוא 100% דומה, כי אז נוצרת האכזבה, אז נוצר הפער.
0: אבל יפה, בתקופה שזה לא היה עכשיו בעשרות שנים אחורה, לפני 4-5 שנים, זה היה הטרד. בואו דיות, להגיד, חברים, תראו איזה מהפכה. האקסטרודרים נהיו יותר ויותר משוכללים, יש יותר ויותר ידע שגם באקדמיה וגם בתעשייה של התהליכים האלו, ואנשי השיווק, יש לנו פה גל חדש. בוא נגיד לכל העולם, הבאנו את הבשורה, הבאנו פה עכשיו את המרקם הכי הכי קרוב שיכול להיות.
1: אבל איזה מבאס
0: זה. אז כולם הלכו לקנות את זה.
1: כי עשיתם משהו מדהים, עשיתם משהו מדהים, כאילו התעשייה. כן. 70% נגיד דומה, ואז רק בכך ששיווקתם את זה. כאילו בצד הסופי של כל תהליך החשיבה היצירתי הזה והפיתוח כן. היצירתי הזה, בסוף רק בצד הסופי כשלתם, יצרתם את הפער. כן. אם הייתם נותנים משהו יותר קרוב לאמת של המוצר.
0: יכול להיות.
1: יכול
0: לא
1: להיות.
0: לא בטוח שזה היה מספיק, אבל יכול להיות שאם היה, כמו שיש חברות אחרות שעשו את זה, שאמרו, אני לא כמו, אני משהו חדש. Mm-hmm. המשהו חדש הזה... הוא מזכיר, אני בסדר עם המזכיר, אבל אני לא מתיימר להיות.
1: כן.
0: כי הוא אומר את זה בצורה ברורה.
1: כן.
0: וגם הוא בא ואומר, אני גם במחיר יותר זול. אני בא מהצומח, אני בא עם מחיר יותר זול. אבל מה הבעיה? שהקטנטנות האלו, שרק מתחילות לצמוח, קשה להם מאוד להתחרות בגדולות, ברגע שאת מייצרת בכמויות מאוד גדולות, ובקצבי, וכל המכונות, אז המחירים הם זולים יותר. ואת גם מקושרת לכל הספקי, ויש לך את החומרי גלם הזולים. הקטנות לא שמה, ולכן המחיר כניסה שלהם הוא יקר יותר, וגם צריכים לחסות על כל ה-R&D שהם עשו והכל, ולהחזיר למשקיעים את מה שהם השקיעו. ואז אנחנו נמצאים בבעיה שכאילו יש פה איזה כדור שלג כזה שקשה לה להתמודד איתו, והם לא מצליחים לפצח כל כך את הצורה של תמחור.
1: ואז חברות קטנות, אתה אומר,
0: כי לא אני אומר, אני משלם עכשיו כמו המבוגר רגיל, ואני מקבל את ה-70%, והוא עוד אומר לי שזה כאילו הוא יותר טוב, אין איזה קולסטרול, בסדר, אבל בטעם, בסוף אנשים מאוד מאוד אוהבים את הטעם, והמחיר, זה שני דברים שהולכים מאוד מאוד חזק למעלה, בסדרי העדיפויות. איכות הסביבה בהמשך, זה לא הדבר, אבל המחיר והטעם.
1: מה זה בהמשך? נמוך מאוד בסדרי העדיפויות.
0: והבריאות גם נכנס פה, כי גם התחילו לדבר על זה, כאילו, כמה זה בריא באמת לאכול עכשיו את זה שזה מח, כמעט 70-80% סויה, שם בפנים, הרוב זה סויה בתוך הקציצות התחליפי בשר.
1: וזה לא בריא?
0: לא בטוח, כאילו לא בטוח, לא רק עניין של סויה עם סויה בריאה או לא, כי סויה נגיד בסדר, אלא אז זה שעכשיו אני לקחתי איזה משהו ופירקתי לו את הצורה ועשיתי לו איזשהו מבנה אחר מהמבנה המקורי של הסויה, מי אמר שהאנזימים שלנו פה החמודים פה בבטן, החדקים שלנו, שהם לא באו עם הפיתוח הטכנולוגי, הם לא רכבו על האקסטרודר ועשו על הברודר.
1: לא הייתה קו-אבולוציה.
0: לא היה בדיוק, הוא חי לו בחיים שלו מאז שאנחנו מגדלים אותו בבטן, את החדקים, ופתאום הם מקבלים להם לבטן. וזה קרה לי כשאני אוכל את התחליפים האלו, כי אני לא אוכל אותם ברמה יומיומית, ואני לא מכיר את זה, ורוב האנושות לא אוכלת את זה ברמה יומיומית. שזה עושה כאבי בטן לחלק, לי זה עשה. כי המיקרוביום שלי לא מכיר. עכשיו, יכול שאני יכול להרגיל אותו, ואני גם דיברתי עם אנשים שאוכלים אחד ליומיים, שלושה תחליף בשר כזה, אז איכשהו זה, אבל האם זה נכון, האם זה יוצר לנו אוכלוסיות מגוונות פה? כי נורא חשוב שלנו אוכלוסיות מגוונות פה, באמת.
1: אתה מצביע על הקיבה.
0: אני מצביע על הבטן שלי, כן, ששם המיקרוביום נמצא. אני רוצה שיהיה לי אוכלוסיות מגוונות, כי הן יכולות לפרק לי כל מיני סוגים של מזונות, וגם לשחרר מטאבוליטים שהם יכולים אחר כך להיות מועילים לנו, כי הם נספגים חזרה בגוף.
1: אז גם את זה עושים? כשחוקרים מבנה מזון, חוקרים גם בסוף איך המבנה, מה שאתה אמרת לי עכשיו, זה קשור במבנה.
0: בסינגפור, לא בישראל, כי מכון המזון הלאומי עדיין לא קם, אבל במכון המזון הלאומי של סינגפור, שם הממשלה עובדת קצת יותר מהר, הם עשו בתוך בית חולים, יחידה קלינית שבודקת מטופלים שחלקם אכלו המבוגרים רגילים וחלקם אכלו המבוגר של אקסטרודרים ושמו אותם בתוך חדר קליני, קליניקה, סגור לחלוטין שרק הם יושבים שם, שמי בא לעשות דבר כזה? סטודנטים, כי הם מקבלים גם כסף, אוכל חינם, תוקים אותם לשבוע. עכשיו, כשהם סינגפורים, אז יש להם מאוד חרוצים גם.
1: משמעת עצמית.
0: כנראה היו שוברים את החלון ובורחים החוצה.
1: מתחרטים.
0: ותשמעי, זה מודד אותם בכל דבר. יש להם איזה שעון חכם, יש להם מד דם, בדיקות דם ביום, בבוקר, בערב.
1: כמה זמן שם אמרת?
0: נגיד שבוע, שבועיים, כל יום אכילה, כדי לבדוק את המדדים.
1: מדהים!
0: וגם בודקים את הקלוריות, זאת אומרת, הכל מחושב, כל יציאה של בן אדם, שתן, צועה, הכל נמדד באותו יחידה הזאת.
1: איזה מגניב!
0: אז תמיד, הנה עוצמה, נכון, של מחקר תזונתי, עם מחקר של מדעי המזון שבנה את ההמבוגרים האלו, ואין איזה סוף שאלות שאת יכולה לשאול. בוא נעשה המבוגר חצי סויה, חצי עם זה, חצי עם חומוס, חצי כל מיני שאלות.
1: כמה חשוב זה אבל, כי הם באמת באמת מוסיפים מחקר שייתן לנו מידע גם על השלב הסופי של המוצר, שתעשיות הרבה פעמים לא מגיעות לזה.
0: נכון.
1: כמו שאתה אומר גם, בשביל זה צריך מכון מזון לאומי, כי שום תעשייה לא תשקיע במחקרים שיבדקו את זה. את זה, כן?
0: נסטלה יש לה דברים לנסטלה. כאלו. שהייתי בלוזן, בשוויץ, בנסטלה, אבל נסטלה זה כמו אוניברסיטת על.
1: טוב, ברור.
0: עם כספים של גלקסיית על.
1: כן.
0: כן.
1: וואו, מטורף. יש גם מקרים של היברידיות, נכון?
0: כן. זה לדעתי כיוון שהעתיד יכול להיות יותר מתאים לו.
1: אז מה זה היברידיות? שהקציצה של ההמבורגר היא 70% בשר?
0: היא גם משולבת בשר בדומיננטיות שלה, בשר כבשר, וגם צמחי. אבל זה לא לקחת עכשיו פטרוזיליה ולתקוע בקציצה ולהגיד, יש לי עכשיו איזה 20% פטרוזיליה. אלא שבאמת המבניות, כי פטרוזיליה לא משפיעה על המבניות.
1: כן.
0: אבל
1: וגם לא משפיעה על הפחתת הצריכה של הבשר, שרוב האנשים שרוצים לפתח את זה, זאת המטרה שלהם.
0: כן, אנחנו רוצים להפחית את הבשר ממניעים אידיאולוגיים, ממניעים בריאותיים וגם סביבתיים.
1: סביבתיים.
0: כן, כל אחד והשיקולים איזה. ואז אם את לוקחת עכשיו פחות מהבשר ומשלבת חלבונים צמחיים, עכשיו שוב, אני חושב שגם לא חייב להיות על האיזולטי. מה זה האיזולטי? אם לקחת עכשיו חלבון סויה מבודד, זה גם תהליך שהוא עבר כדי להיות בבידוד. הוא לא היה מבודד בטבע. אז יש פה המון ניקיון שמנקים את החלבון עד שהוא נהיה מבודד, ואז הוא ממש אחלה לאקסטרודר, כי האקסטרודר עובד עם משהו מאוד נקי.
1: כן, כן.
0: תעשייה
1: כן.
0: אוהבת דברים מאוד מאוד ברורים ונקיים. אבל אם אפשר לקחת את אותו איזשהו חומר יותר מלא, אבל הוא כן עשיר בחלבון, ואת העשירות בחלבון עשינו מעיבוד מינימלי, כי ריכזנו יותר את החלבון, אבל לא בידדנו. אז זה 60% חלבון, במקום 20% חלבון, וזה לא 90% חלבון. ואז עם ה-60 האלו כן נצליח להגיע לאיזשהו מבניות, עם חלבוני הבשר שהסברתי אותם קודם, שהם הליניאריים, ויש את הטעם האופייני, כי בכל זאת שיש לך את ה-70% בשר, הוא עדיין שומר על הדומיננטיות של הטעם של הבשר ושל המרקם, אבל את משלבת חכם את החלבונים הצמחיים. ואז גם את עושה את זה בהדרגה, הילדים מקבלים בהתחלה 90-10, או קודם כל 100, ואחרי זה 90-10, ואחרי חצי שנה 80-20, ואחרי שנתיים 70-30. ואז את מתחילה לייצר מצב שכבר הילד, אחרי 3-4 שנים, וואלה, לא זוכר איך היה את ה-100%. ומבחינתו ה-100% החדש, זה ה-100%, ואז הוא ימשיך לקנות את זה. ובשאיפה שהמחיר יהיה יותר זול. ועוד דבר, מדינה צריכה גם לתת תיעדוף במקום הזה, תמריצים למפעלים שהולכים במקום הזה ולעזור להם. ואז את מסיטה את הכיוונים גם מהבריאות שאנחנו אוכלים עם כולסטרול גבוה ועם רמת עיבוד שיוצרת לנו פגיעות בבריאות ואנחנו נמצאים עם סקרות בכמויות גבוהות ומחלות הרשת עורקים, ילדים שאוכלים לא בריא ובסוף זה מתגלגל על האוכלוסייה עם הוצאות גדולות וכסף לבריאות ולביטוח
1: כן.
0: לא חרם?
1: כן, חבל מאוד. אני סקרנית לשאול שאלה אחרונה לסיום, זאת שאלה קצת מוזרה, אבל בא לי לשאול אותה, לראות מה אתה אומר. אם יש איזה מבנה מזון שהוא ממש מבחינתך היה הכי מסקרן לבדוק, ואם כן, אז למה? מה היה הכי מעניין בו? האם זה היה מבנה חדש ברמה האסתטית, שפתאום הסתכלת עליו, הוא היה מאוד חדש בשבילך, או שהאם הבנת שבו, אם תחקור אותו, יהיו תשובות לשאלות חשובות, כמו מה שעכשיו אתה מציג, כל השאלות שקשורות לבריאות שלנו?
0: כן. תראי, זה הנושא הזה של הבלנדים האלו ושל החיבור בין חלבון מן החי לחלבון מן הצומח, ולדעת איך לחבר את זה נכון ולשלב את זה בתוך מטריצה, מבנה מזון, שהוא יהיה טעים ואכיל ובריא וסביבתי והוליסטיות, אבל שבאמת ייתן פה את המענה המלא, זה ה...
1: זאת השאלה שמעניינת אותך.
0: זאת המיליון דולר ברמת השאלה המנצחת, כי אני חושב שלא תהיה לנו ברירה אלא ללכת למקומות האלה, כי אנחנו לא נוכל להמשיך לאכול את 100% מן החי, בדרך שבה אנחנו עושים היום.
1: היום, כן.
0: כן, אם, אני עכשיו זורק אותך כאילו למקום, אם התרנגולות היו בכל שכונה, והיה כל היה, זה גם בחזון, שכן יש תרנגולות, והן כן אוכלות את הפסולת שלנו, וכן מטילות הביצים, ויש מכסות לכל אחד, ואז אנחנו ממשיכים לאכול את הביצים כמו שהן, סבבה. ואם יש לנו גם איזה כמה פרות שהן עושות שם איזה משהו שגם חשוב ש...
1: בשכונה,
0: ויש איזה שחיטה פעם, וכל אחד אוכל את הפרה פעם בחודש. לא פעם ביום, ברמה של לאכול בשר בקר.
1: שלוש פעמים ביום.
0: הנה, ואז יש לך את ה-100%, אבל ה-100% מגיע במינון. דרך אגב, אם היינו משנים את כל התפריט שלנו לאופות ולא בקר, אז גם אפשר היה לאכול את השניצלים כל יום. הכל היה בסדר, ומבחינה סביבתית היינו בפחות מהמעלה 2-3 שאנחנו עולים בטמפטורות זה. בטביעת רגל הפחמנית.
1: כן.
0: אז אם את שואלת אותי על תחום מחקר שאני חושב שיש לו פוטנציאל, זה בבלנדים האלה, אבל הבלנדים החכמים, יש לי עכשיו פוסט-דוקטורנט מהודו, שאנחנו מביאים אותו, שהוא יחקור איך אפשר לייצר במיצלה של החלבוני חלב, לשלב בתוכם את החלבון הסויה או הצמחי.
1: מיצלה?
0: מיצלה, כשאנחנו בעצם מסתכלים במיקרוסקופ פנימה לתוך החלב, החלבונים של החלב העיקריים הם בתוך מבנה כדורי כזה, הם לא כאילו שתים להם כל חלבון כזה
1: למבנה
0: לבד.
1: למבנה הזה אתם קוראים
0: הם
1: מיצלה?
0: אוהבים כן, הם אוהבים להתחבר ביחד עם אלפי חלבונים ביחד לתוך מבנה של מיצלה, שהסידן והפוספט מייצר את הקשרים שמחברים כן. ביניהם. ואז המיצלות האלו הם מה שמייצר לנו את הגבינה, כי בסוף הם יודעים להתחבר אחד עם השני ויוצרים רשת של גבינה.
1: כן.
0: וזה גם האלסטיות
1: שנוצרת. אז הוא רוצה לחקור
0: אני רוצה לחקור, והוא יבצע את זה.
1: כן.
0: כן, והוא שנה בתל חי ושנה בדנמרק. יש פה שיתוף פעולה עם אוניברסיטה בדנמרק, שהם גם מאוד מאוד חזקים. ואנחנו מנסים להגיע לאיזשהו הבנות כאלו. העולם הזה הוא מאוד מאוד מרתק, והוא מאוד מאוד יישומי. כי אם אנחנו מצליחים לייצר איזה משהו שהוא באמת בר ביצוע, אז אחלה.
1: אז יש לזה השפעה.
0: כן, אתמול דיברתי עם חברה גדולה אמריקאית, שאומרת, וואלה, אני רוצה קשר עם האקדמיה, כי אולי אתה תביא איזה רעיון שהוא out of the box, שאנחנו לא יכולים.
1: כן.
0: והנה זה שוב מתחבר למכון המזון, שהוא נמצא על הקשר הזה.
1: בין אקדמיה לתעשייה.
0: בדיוק.
1: תודה. לכל חומר יש מבנה, כלומר, כל חומר מורכב מאבני בניין, אבני יסוד מסוימות. אבני הבניין של חומרי המזון הן סוכרים, שומנים וחלבונים, ורכיב מרכזי נוסף הוא מים. מבני מזון מגוונים מעידים על שילובים שונים אלה מאלה של אבני היסוד המרכיבות את המזון, הכימיה המחברת ביניהן והפיזיקה שיוצרת באמצעותן מאפיינים נוספים של החומר. למדנו שלכל אחד ואחת מאיתנו יש מבנה לסת אחר, מבנה שיניים אחר, צורת לעיסה אחרת, דפוס בליעה שונה שקשור בדרך שבה ינקנו חלב בתחילת חיינו, ולכן אנחנו נהנות ונהנים אחרת לחלוטין מהאוכל שאנחנו אוכלים, משום שההנאה קשורה במפגש שלנו עם מבנה המזון, בדרך הייחודית שבה אנחנו מפרקות את המזון במהלך הלעיסה. ההשפעה של מבנה המזון על הטעם ועל חוויית האכילה באה לביטוי בדוגמת גבינת הצפתית. תוספת נטרן יכולה לשפר את הטעם בעיני חלק גדול מהאוכלוסייה ולהגביר את ההנאה. אבל היא תפגע מאוד בבריאות. זאת הסיבה לחיפוש אחר דרך אחרת להגביר את חוויית המליחות הרצויה לרוב האוכלוסייה. למשל, השפעה על מרקם הגבינה, כלומר על המבנה החומרי שלה, כך שפיצוחה ברגע הנגיסה יהיה מספק יותר, ואותו תוסף שיצר את הפציחות גם עיסה אחוז גבוה יותר של נטרן לכיוון בלוטות הטעם, ויאפשר ללועס לקלוט יותר מהמלח שכבר קיים בגבינה. חלבונים הם בעלי מבנה מזון שונה אלה מאלה. ההבדל בולט מאוד במבנה שבין חלבונים מן החי, ארוכים וסיביים, וחלבונים מן הצומח, כדוריים. בתהליכי ייצור של תחליפי בשר למשל, משתמשים במכונה בשם אקסטרודר, המפרקת מבני חלבונים על ידי דחיסה של עיסת חלבונים מן הצומח תוך כדי חימום. המבנים הכדוריים משתתחים, ובשלב הבא המכונה ממקמת אותם בתורים, ואז אלה מעל אלה, במבנה המדמה סיב, כדי שחוויית האכילה תזכיר אכילה של בשר, של חלבונים מן החי. המילה אחידות קיבלה מקום מרכזי ומפתיע חלקית בשיחתנו. לנו, הצרכנים, יש ציפייה לקנות מוצר כמעט זהה למוצר שקנינו אתמול או לפני שבועיים. יש לנו ציפייה לפגוש חוויית אכילה מוכרת. התעשייה זקוקה גם היא לאחידות, בגלל שיטות הייצור המקובלות ליצירת כמויות גדולות. וכמובן, היא מנסה לענות על הציפיות שלנו, הצרכנים. שאלנו מה עשוי לקרות אם נסכים, ונאותת שאנחנו מסכימות ומסכימים, לקבל מוצרים יותר עונתיים, או כאלה שהם קצת פחות אחידים, קצת פחות מדויקים. אפשור של סטייה גדולה יותר בתהליכי ייצור המזון בתעשייה, בתהליכי הפיתוח של מוצרי מזון, יאפשר גם תהליכים ידידותיים יותר לסביבה, שהם בכל זאת רווחיים, בריאים, מסביעים וכנראה גם מספקים. בזכות השיחה, אני בהחלט שואלת את עצמי את השאלה, באיזו מידה אני מוכנה לקבל שונות על מדפי המקולת, הן בכמות ובסוגי היצרנים, הן בין גביע קוטג' אחד לגביע קוטג' אחר של אותה החברה ובאותם אחוזי שומן. תודה רבה לך, פרופסור אופיר בנימין, מרצה בכיר וחוקר בחוג למדעי המזון בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תודה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה של המעבדה, ולליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי לסדרה. תודה לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה לכם שממשיכים ללמוד איתנו. נשתמע.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אני פותחת את התוכנית היום עם שיר של זלדה על בית, על הבית שלה. זלדה כתבה שירים רבים על הבתים בירושלים שלה, של בני משפחתה, ובכולם הבית כמו פורח מקירותיו והופך למשהו אחר. גם כאשר יש בו עצב וצער, כמו בשירים שהיא כתבה אחרי מות בעלה למשל, יש בבית שלה של זלדה תמיד איזשהו מימד מיסטי. איזו אפשרות להרגיש ולראות דבר מה חדש שהיא מבקשת להעניק לנו הקוראות והקוראים. ויקץ, והנה הבית מואר. אך אין איש איתי בבית, ועצב כזה וצער. והלא שמחת השמש דבר יום ביומו, והלא הר והלא אש. הוי היופי נתקע כמו סכין בלב. היום בתוכנית 1 פלוס 5 אני משוחחת על בתים בשירה, באומנות, במציאות. ואם התחלתי עם המשוררת זלדה, אז נדבר עכשיו על בתים של משוררות ומשוררים. ואני אומרת שלום לאורח הראשון שלי, המשורר והמורה לספרות בכפר הנוער אלוני יצחק, דוקטור יובל פז. יובל כתב לפני מספר שנים מאמר מקסים ומקיף על הבית בשירה העברית, שאפשר לקרוא את כולו ברשת, והיום נדבר על כמה מן השירים שמוזכרים בו. שלום יובל.
2: שלום ענת.
1: למה כתבת מאמר על הבית בשירה העברית?
2: העיסוק בבית הוא משהו שאני חושב שאין כמעט משורר שלא התעניין בו. ומעבר לבית במובנו הפשוט, יש לו הרבה מאוד היבטים ותפקידים מטאפוריים שהופכים אותו למושג שהוא מאוד מעניין ומתפתח גם לאורך השנים.
1: אני רוצה להתייחס רגע לכותרת המאמר שלך. נדמה לי כאילו קירות הבית מתפתלים מכאב. זו שורה שלקוחה משיר של דליה רביקוביץ'. תגיד לי למה בחרת בשורה הזאת כחותרת למאמר שלך.
2: זאת שורה קודם כל מאוד יפה ומחמירת לב, שבעצם מביאה את ההיבט של הבית כמייצג הנפש והתודעה. ומהמקום האישי של דליה רביקוביץ', אני חושב שהיא היטיבה לתאר את הבית כמקום שאנחנו מצפים שהוא יהיה איזשהו סימן של ביטחון ושלווה, ואצלה דווקא הבית שהוא בית הנפש בא לידי ביטוי כבית שכאילו הקירות בו מתפתלים מכאב, כלומר היא נפשה המיוסרת מתפתלת מכאב.
1: ואצל דליה זה תמיד גם עניין אישי, גם עניין עם הבן, גם עניין פוליטי. אז בבקשה תקרא את השיר, קטע מן השיר.
2: קשה להבין מדוע הבית מוסק ואיננו חם. נדמה לי כאילו קירות הבית מתפתלים מכאב בתוך הסיד, ואנחנו עצמנו דוחים הכל מיום ליום ועד קץ הימים. הרי זו תרמית שננהג כאילו היינו בני אלים. בשיר הזה ששמו השתדלות, רביקוביץ' חושפת את הקור, את הבדידות, את האיסורים שבתוך הבית, והקירות כאמור מייצגים את הנפש המתפתלת מכאב בתוך הגוף. זו בדידות שהיא מאוד קשה, עד כדי כך שהיא חוזרת פעמיים בהמשך השיר על הפנייה שלה אל הנמען, תזכור שהבטחת לבוא אליי בחג שעה אחרי שיחשיך. כלומר, יש משהו בבית הזה שמהווה איום עליה כשהיא נמצאת בו לבדה, ולכן היא כל כך מייחלת לאיזשהו אורח שייכנס ואולי יוכל קצת להרגיע אותה.
1: והיא מזכירה פה את הסיד, וזה גם דברים שזלדה הזכירה בשירה שלה. כשהבית ריק, ריק מבני המשפחה שלה, הקירות היא אומרת פשוט הם בטון, הם סיד. אין את המהות המיסטית, אין את המהות הנוספת הזאת שזלדה מבקשת להגיע אליה תמיד בשירה. זה רק חומר.
2: נכון, אחד השירים היפים של זלדה, שבאמת גם בו הקירות ממש מואנשים, נקרא כאשר היית פה, ובשני הבתים האחרונים היא כותבת, כאשר היית עמדי בתוך הדברים החולפים, היו הקירות בני בית קשישים שסיפרו מעשיות עתיקות בערב כאשר שתינו תה. עכשיו הקירות אינם מחסה, הם הסתגרו בשתיקתם ולא ישגיחו בנופלי. עכשיו הקירות סיד ומלט, יסוד זר, חומר לא עונה כמוות.
1: זה כל כך חריף השורות שהיא כותבת. הקירות, הבית הוא המוות עצמו. שאין
2: נכון.
1: בו אנשים ואין בו אהבה.
2: נכון, ואת השיר הזה היא כתבה לאחר שהיא התאלמנה, כן. ותיארה באמצעותו את הריקנות שפשטה בבית לאחר מות אהובה.
1: יובל, אנחנו משוחחים על הבית בשירה העברית, בתרבות העברית. אנחנו גם הרי מצווים פעם בשנה לשבת בסוכה ולזכור את ההיראיות של הבית. למה בכלל זה משהו שאלוהים מצווה עלינו לזכור? יש לכם בית, אבל אתם צריכים לזכור שאולי הוא לא תמיד שלכם. מה שקורה לכל כך הרבה, קרה לכל כך הרבה אנשים בשנה האחרונה.
2: אני חושב בעניין הזה שהציווי נועד כדי לשמור אותנו מאיזושהי אופוריה, שכביכול הבית הוא מבצרנו, ולזכור שבית, כמו שאמרת, הוא מקום ארעי, גם כשנדמה לנו שהוא ניצב על הקרקע ואף אחד לא יכול לפגוע בנו כשאנחנו בבית, מתברר והתברר לנו בצורה טרגית ונוראה איך הבית הוא לא מקום בטוח בכלל. אני חושב שהעיסוק באמת במושג בית דווקא לקראת חג הסוכות הנוכחי היא חשובה במיוחד, כי באמת הבית, אפשר לומר, הבית הלאומי שלנו התרסק. כל הניסיונות להפריד בין הבית הלאומי שלכאורה התאושש בזכות הצבא החזק לבית הפרטי שחרב ללא תקנה, הם ניסיונות מזויפים, אפילו גסים.
1: וזה מחזיר אותי לכל כך הרבה משוררים שעזבו את בית אמא ואבא בגולה ועלו כחלוצים לישראל ולא ידעו על השואה שעובדת להתרחש ושבית המשפחה והמשפחה כולה יושמדו, ואחר כך כתבו שירי אשם גדולים על הבית, ביניהם אורי צבי גרינברג, אמיר גלבוע וגם אבות ישורון, שיש לו המון שירים על הבית שאיננו, והוא ממש מעניש אותו, כאילו שהבית קיים וכותבים לו משם ומדברים איתו משם.
2: נכון מאוד.
1: הבית שאיננו עוד בפולין.
2: לפני אולי שאני אתן דוגמה או שתיים, הייתי רוצה לצטט דברים שהוא נשא בנאום לרגל קבלת פרס ברנר. כן. הוא אמר כך, אדם קם בבוקר, עזב את ביתו, משפחתו, ארצו, שפתו, שמו. כן, גם את השם הוא השליך. והלך לעשות לו ארץ אחרת, בית אחר, משפחה אחרת, שפה אחרת, שם אחר. ממחיש עד כמה עזיבת הבית על המובנים השונים שלו מותירה את ישורון זר בביתו החדש.
1: וממה אתה קורא? יש לו כל כך הרבה שירים כאמור, גם על הבית שחרב, גם על הבית שהוא עשה לעצמו בתל אביב, ברחוב ברדיצ'בסקי, וגם שם תמיד יש אפלה וגעגועים. לאותו בית ילדות.
2: נכון. הטראומה, אחת הטראומות המרכזיות בחוויה של אובדן הבית אצל אבות ישורון, מופיעה בשיר איך נקרא, כן. שיר קצר שבו הוא כותב, איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית והבית איננו. איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית ואיש לא חי. איך נקרא שמהבית כותבים לי והמכתב לא נכתב, והמכתב לא נשלח? איך זה נקרא? בעוד שיר שלו שנקרא מה שנוגע, אפשר לראות גם איך הגשר משמש אמצעי חיבור בין העוזבים את הבית, בני אדם, כן, שעוזבים את הבית באשר הם. הוא כותב כך, מה שנוגע מי שעוזב את הבית, ויובד לבית הביטחון העצמי, הוא שורף בית, זה נכון. אך את הגשר לבית לא שורף. הגשר נחוץ לעבור את השרוף שוב ושוב.
1: זה פשוט מרתק כמה שהמשוררות והמשוררים שלנו, הכל אצל הבית תמיד תלוי על בלימה אצלנו בשירה העברית, בתרבות בכלל.
2: נכון, בהחלט הבית הוא מקום שתמיד מוטל בספק.
1: יש לנו בית בתל אביב ששמו בית ביאליק, של המשורר הלאומי שלנו, שגם החיה את השירה העברית במלוא תפארתה, הוא גם עשה לעצמו בית.
2: נכון, ביאליק אולי הוא הראשון מבין המשוררים המודרניים, כי כמובן כתבו על הבית גם משוררי השכלה ובתקופת ימי הביניים אפילו, אבל אצל ביאליק יש באמת מהלך מעגלי מאוד מעניין שמתחיל בבית האישי שלו, בשירים שהוא מתאר את הילדות. אחר כך הוא מתבגר וכותב על הבית הרוחני שהוא בית המדרש, ובבגרותו, אחרי שהוא יצא בשאלה, הוא מתייחס לבית הלאומי, ובחייו האמיתיים, בסופם, הוא שוב התכנס בחזרה אל האישי, עזב את בית ביאליק המפורסם, ובחר לחיות כמעט בחשאיות בדירה רגילה ברמת,
1: ברמת גן. נכון. והבית המפואר נשאר כמקום של תרבות וזיכרון. הבית אחרי 7 באוקטובר, אצל משוררות ומשוררים?
2: הבית אחרי 7 באוקטובר מקבל, כמו שאמרתי קודם, מעמד אפילו, הייתי אומר, אחר, כי החורבן כאן הוא גם חורבן פיזי של בתים שנשרפו ונחרבו עד היסוד, והוא גם במובן נפשי של הפקרת אנשים בתוך בתיהם.
1: בתוך הבית, הוא לא הגן עליהם.
2: נכון, הבית לא הגן עליהם, והחיפוש אחר בית, או אפילו אחרי השיבה הביתה, הוא כל כך נואש. יש שיר של חיים גורי, שאני כן. מזכיר במאמר, שנקרא סיכוי סביר, שהוא יכול להיות רלוונטי גם לעכשיו. חיים גורי מייצג איזושהי התפכחות של אדם שבתחילת דרכו תיאר את הבית בדרך מאוד לאומית משוייכת לנו. דווקא בערוב ימיו הוא שלים איזשהו מהלך התפכחותי, שבסופו הוא הכיר בקשר שאין להפריד בין יושבי הבית היהודים לאלה הערבים, ובצער הוא חוזה את העתיד בשיר סיכוי סביר. אומרים שיש סיכוי סביר לעוד מלחמה, עוד מלחמה נוספת על כל המלחמות, שיש להן תאריכים, שמות ומקומות. אומרים שהחשבונות הארוכים זקוקים להן. פה דור לדור מוסר את הרובה, כמו את המקל במרוץ שליחים. בינתיים אפשר לומר, כמעט בוודאות, שבעתיד נראה לעין, לא יחסרו פה ההולכים והבוכים, צאצאי יצחק וישמעאל, שני האחים. באחרית ימיו גם גורי הגיע למסקנה שמלחמה צודקת, ככל שתהיה, מתישהו הופכת לחסרת תוחלת.
1: אני רוצה לסיים את השיחה עם שיר שלך.
2: בסדר, בשמחה. אני אקרא שיר שעוסק בבית ילדותי. אני גדלתי בתל אביב, ברחוב יהודה המכבי 60, זה גם שם השיר. אפשר להגדיר אותו כשיר נוסטלגי מתוק מריר. יהודה המכבי 60. כאילו נפל שבר סלע מכוכב אחר, נשתל באדמה והצמיח אטלס ארכיטקטוני. רגלו האחת קונדיטוריה והשנייה חנות פרחים, והוא נושא על כתפיו את השמיים שהיו הבית שלי. יכולתי להסתרע על הרצפה הקרירה בחדר המדרגות ולנשום את ריחה המתוק של ההמתנה לאימא שתכף תחזור. היום המרפסת מפהקת את הזמן, ומעץ השזיפים הנדיב נותרה פיסת מאבק על חמייה ללקוחות המספרה שנפתחה ממול. כשאני מביט למעלה, אני רואה את הבית כפוף על מקל זיכרונותיי.
1: איך אנחנו אוספים את הזיכרונות מהבתים שלנו בשנה הזאת? איך אנחנו נכנסים לסוכה, יובל, בשנה הזאת?
2: הייתי רוצה להגיד שבאופטימיות ובתקווה, אבל זה לא יהיה ביטוי כן של מחשבותיי ותחושותיי, אז אני חושב שבשנה הזאת צריכים גם לסוכה להיכנס ברוח של מחאה והתנגדות וקריאה בלתי מתפשרת של החזרת החטופים לבתיהם מיד.
1: דוקטור יובל פז, המשורר והמורה לספרות, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה לך.
2: תודה רבה, ענת.
1: ביי ביי, להתראות.

0: עכשיו אני אומרת שלום לאומנית הקומיקס ולמאיירת משי קופלביץ', או שלום למימי מפונה.
1: שלום, שלום.
0: מימי היא הדמות שמככבת בקומיקס שלך, בעבר עשית קומיקס על דברים שקשורים לבריאות שלך, דברים אישיים, ובשנה האחרונה, אנחנו לא מאמינות, אבל זו שנה שלמה שאת מימי מפונה, מקיבוץ דפנה שבצפון, ששם זה הבית שלך, ממש על הגבול עם לבנון, את חיה בקריית טבעון, ליד חיפה.
1: כן, אני נמצאת פה, אני לא יודעת אם להגיד חיה פה, אני עברתי בין כל מיני סבלטים, ומסתמן שאני פה, זה מקום יחסית שפוי בתקופה הזאת, יחסית, למרות שלאחרונה התחיל גם כן להיות פה אקשן, כמו בכל הארץ בעצם.
0: תספרי לי מתי התחלת לצייר את מימי מפונה, הציור הראשון שלך.
1: אני, זה כבר נהיה זיכרון מורפל, זה מוזר, אבל עבר כבר הרבה זמן מאז. אבל בוא נגיד שכמה שבועות אחרי שיצא, כאילו אחרי השביעי לעשירי, הרגשתי שאני מוצפת בתכנים מכל החדשות והטלגרם והוואטסאפ וכל המידע שרץ ברשת, ובכלל מכל החוויות שעברתי כמפונה, והרגשתי שגם אף אחד לא ממש מסוגל להכיל את זה, כי קורים כל כך הרבה דברים בבת אחת, אז מצאתי את עצמי מתרגמת את החוויות שלי לקומיקס, ושיתפתי את זה, וחשבתי שכאילו זה בכלל לא יעניין אף אחד בתוך כל הטירוף שקורה, וראיתי שדווקא היה לזה המון תגובות, וזה עשה לי פתאום מאוד טוב,
0: ברשתות
1: התקשורת הזאת בפייסבוק.
0: ברשתות, כן, ברשתות החברתיות, הפכת אותה ממש למוזיאון, והתחלת כל יום לעלות קומיקס של מימי מפונה.
1: כן. והתגובות נהיו חלק מהעניין גם, זה לא מתחיל ונגמר בקומיקס, זה חי, זה כמו במה כזאת שאנשים אחרי זה גם משתפים דברים שקרו להם, שהם נזכרו בעקבות הקומיקס שלי, וזה ממש נהיה תופעה.
0: בקומיקס הראשון את על ארגזים, כי בדיוק עברת עם בן זוגך לבית חדש בקיבוץ עצמו. את כן. משם המשפחה שלך מהקיבוץ, ותוך כדי זה אתם אפילו לא פורקים את הארגזים, וכבר מתחילה המלחמה ואתם נמלטים דרומה. בעצם את משאירה כן. כל הבית שלך שם, ורואים בקומיקסים, אולי חיזבאללה מגיע ולוקח דברים, אולי חיילי צהל לוקחים, זאת אומרת, כל הבית, הבית, כי התוכנית הזאת היא על בית, לא רק שאת נעקרת ממנו, אלא גם הוא, המהות שלו, אולי נגנבה ממך.
1: כן, אני, האמת שאני באופן טבעי, אולי כי אני מזל תאומים, למרות שאני לא מאמינה במזלות, אבל יש לי נטייה להרגיש שאני קצת פיצול אישיות, ומאז השביל העשירי זה כאילו האישיות שלי, הבית שלי, המהות שלי, התפצלה לכל כך הרבה חלקים, זה החל מהמימד הפיזי באמת, שהיה את הארגזים בדפנה, והיו עוד ארגזים בכפר סולד, כי גרנו גם לפני זה בכפר סולד, גרנו הרבה שנים בגליל העליון, בקיבוץ כן. ליד דפנה. כן. אז היו חלק ארגזים שעוד נשארו בכפר סולד, ואז היו עוד ארגזים בדפנה, ואז היו עוד ארגזים שלקחנו איתנו, ובכל מקום שעברנו גם שכחנו כל מיני דברים, כמובן, בכל סאבלט. אז... ואיבדתי המון דברים, המון חפצים, וזה כאילו, כל זה רק ברמה הפיזית, אבל זה משפיע גם על התחושה. אז כן, זה תקופה כזאת של פיצול, שהכל, כל הדברים המוכרים נעלמים, לא יודעת איך להסביר את זה.
0: את מסבירה את זה.

0: אני גדלתי בדפנה, אז אני מאוד מחוברת לנחל ולירוק הזה שם, ופשוט לחוויה של להיות שם בחוץ, לאו דווקא בתוך הבית. בגלל זה אנשים אומרים לי, טוב, מה הבעיה? תקחי דירה איפשהו אחר, וכאילו, את יכולה לחיות, את לא חייבת להידבק על הגליל העליון, אבל אני גדלתי במקום הזה, וזה טבע שהוא הבית שלי מבחינתי, אז...
1: ועל זה גם יש לך קומיקס.
0: זה הדבר.
1: איך אני מחליפה נחל כשאני מפונה. מקלחת קרה, למשל, או סודה עם קרח, או דמיון מודרך. זה הבית, הנחל זה הבית.
0: לגמרי, וכל התחליפים הם... ככל שאני מנסה למצוא לזה תחליפים, זה נהיה יותר ויותר מגוחך, ויותר מרחיק אותי מהבית.
1: וכאומנית, את צריכה את הבית כדי ליצור מדויק, נכון? או שזה גם אפשרי כשמסתובבים בארץ ונמצאים בדירות סחורות, לא שלך, בכורח, לא מבחירה, כן?
0: אז אני חשבתי שאני חייבת את הבית בשביל ליצור, אבל באמת גיליתי במלחמה הזאת שאני יכולה ליצור גם בלי הבית, להפך זה אפילו זרז שנותן לי מלא רעיונות, והשינויים האלה הם מעוררים יצירתית, אבל הם פשוט, זה משנה דברים, זה שינה את האופן שבו אני עובדת. אם
1: למשל,
0: לפני זה הייתי עושה,
1: כן.
0: הייתי עושה סרטי אנימציה, שזה דורש המון ציוד, והיה לי סטודיו, וצבעי מים, עבדתי עם צבעי מים, ועם המון ערימות של דפים, וקלסרים, וחצובה, ומצלמה. אז עכשיו בעצם אין לי את האפשרות הזאתי, אז האייפד נהיה מקור יותר זמין ליצירה, לעשות מה ש... זאת אומרת, אני לא עובדת על תהליכים ארוכים.
1: כן.
0: אני עושה קומיקס, זה לוקח לי גג יום או יומיים, ומשגרת את זה החוצה.
1: אני רוצה לציין...
0: זה השתנה.
1: שדיברנו איתך גם לפני שנה, בעקבות תערוכה שהייתה סביב 50 שנה ליום הכיפורים, ואביך הצייר... אלי קופלביץ', שגם עשה עבודות סביב המלחמה עם הזיכרונות שלו, ואת בעצמך עשית באמת סרט אנימציה, וידאו, מאוד מאוד נוגע ללב, שעוסק בזיכרונות של אבא שלך, כשהוא מספר לך אותם כשאתם בבית שלכם. אז הנה הניסיון לאסוף את הבית אחרי מלחמת יום הכיפורים עם אבא, ורגע אחרי זה הכל מתפרק, גם ההורים שלך עזבו את דפנה, גם את, אין לכם בית. אתם מנסים,
0: כן.
1: אבא שלך מנסה לעשות לכם בית גם כילדים, כמי שלחם במלחמת יום הכיפורים עם הזיכרונות הקשים, ו-50 שנה אחרי זה שוב אין בית.
0: לגמרי, זה הזוי בטירוף. אני באמת הייתי, כשעשיתי את זה, זה היה מין רצון באיזשהו מקום להשתחרר מהזיכרונות האלה של מלחמת יום כיפור, כי הרגשתי שאבא שלי הוא... כמעט בכל ציור שלו יש איזשהו הזכור למלחמה, למלחמת יום כיפור.
1: כן.
0: זה ממש מין אובססיה כזאת. ומבחינתי אני אמרתי, טוב, אני חייבת כאילו פעם אחת לקחת אותו ברצינות ולשמוע את הסיפור שלו, ולתת לזה מקום, ולא בהתחכמויות שלו שהוא מספר על זה כאילו מסביב, באיזה אנקדוטה שלא ברור גם מה אמיתי ומה לא בתוך הסיפור. רציתי ממש לצלול איתו לתוך הזיכרון הזה, והרגשתי שכשסיימתי את הסרט, שאיפשהו שמנו את זה מאחורינו, ואמרתי גם לכל החברים שלי שאמרו לי, די, משי, כמה את יכולה להתעסק במלחמות? אמרתי להם, זהו, הסרט הבא שלי, אני זונחת את הנושא הזה, כי כבר יצרתי כמה סרטים בנושא הזה, וחשבתי שזה נגמר, אבל...
1: הגיע 7 באוקטובר. אומנות,
0: כן.
1: אומנות זה בית, גדלת בבית של אומנים. כשאין לך את הבית שלך, ואת מציירת, ואת עושה את הקומיקס, את יכולה טיפונת להרגיש איזושהי יציבות נפשית?
0: לגמרי, כן, כן. אני לגמרי מרגישה, כאילו, אני פותחת הסקטשבוק, ואני מגיעה הביתה. יש את התחושה הזאת, וזה... לאו דווקא בגלל ההורים שלי, זה פשוט בגלל החוויה המאוד אישית שלי עם הסקטשבוק, שאני גם זוכרת עצמי בתור נערה בתיכון משועממת בשיעור, מקשקשת כל מיני דברים, אז
1: המחברת.
0: הייתי עושה כל מיני קומיקס.

0: המחברת הופכת לבית, בית שלנו.
1: כאילו אנשים פשוט מדמיינים אותנו, יושבים את כל המשפחה ביחד ומציירים בסלון, וזה לא בדיוק החוויה הזאת של הבית, כי כל אחד מאיתנו מאוד מבודד בעולמו עם היצירה של עצמו, אבל כן, כשזה גמור, אז אני מתייעצת איתם ומשתפת אותם, את ההורים שלי, וזה כן משהו מאוד חי.
0: טוב, אני חוזרת למימי מפונה, וכאמור, המון המון מדפי הקומיק שלך עוסקים בחוויה להיות מפונה ולגור בבתים של אחרים ולא להתמצא במקום. ויש לך גם פה קומיקס על זה ששמעת שיש אנשים שאולי פולשים לבתים, לא ברור מי זה, ואז את אומרת, אני קצת חוששת, אולי הוא אצלי בבית, אני מקווה שהוא לא מתחזה לצייר את קומיקס. שוב, את באמת מנסה להכניס המון הומור לתוך הכאב והנוראיות של המלחמה, ואת מציירת גם את השריפות בגליל. מה ציירת בימים האחרונים? מה את מציירת השבוע?
1: אז הקומיקס האחרון שעשיתי, שיתפתי אותו בדיוק היום בבוקר, אני כל הזמן מנסה כנגד כל הסיכויים להרגיש בית. אז אני החלטתי שמה זה בית? זה עוגת שוקולד, להכין עוגת שוקולד, כאילו, זה משהו שלא עשיתי מאז תחילת המלחמה, כי הייתי מאוד במוד הישרדותי כזה, של רק להכין את מה שצריך כדי לשרוד כזה, ועוגת שוקולד זה משהו שהוא מעבר כבר. אז החלטתי שאני הופעה עוגת שוקולד, וקניתי את כל גם את יודעת, אין לי את כל הדברים של האפייה, כי הם נשארו בצפון. אז קניתי את כל אינסטרומנטים שצריך בשביל זה, תבנית אפייה וכל זה. ועשיתי קומיקס על איך אני מנסה להכין עוגה, וברגע ותוך כדי שהמתכון מתנגן לי ביוטיוב, אז אני שומעת את הבומים, אז האישה הזאת שהופעה את העוגה בווידאו, היא נמצאת באיזה מטבח כזה יפה ונעים וביתי, וכאילו יש מין פער בין החמידות של סיטואציה של העוגה לבין הבומים בחלון והמטוסי קרב והזקות. בסוף אני יושבת ואוכלת את העוגה מול החדשות, אז יש איזה מין היפוך כזה בין זה שאני מנסה להתרכז בעוגה ובאים אליי דברים מהחלון, בסוף שאני אוכלת את העוגה אז אני מדליקה את החדשות בטלוויזיה או במחשב. אז זה כאילו תמיד נמצא כזה כמו שני מסכים, שני עולמות, יש את עולם האסקיפיזם ואת עולם המציאות המדכאת.
0: שחודר. משי, כן. לא אוכלי מוגת שוקולד בלי להזמין אותי, לאכול איתך חוגת שוקולד, הדבר הכי טעים בעולם.
1: אז, כבר לא נשאר ממנה הרבה.
0: אז אני כבר שולחת אותך לאפות אחת חדשה, ואני אבוא לבקר, ותודה רבה לך, תודה רבה על שיחת הבית, בקומיקס מימי מפונה של המאיירת וה... ציירת ואומנית משי קופלביץ'. תודה רבה ובמהרה שתחזרי הביתה לקיבוץ דפנה בגליל.
1: תודה.
0: במהרה.
2: השביל מאחורי הבית על כתב

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום בתוכנית שיחות על בתים, על הבית הישראלי בשירה, באומנות, כיצד אנשי תרבות מתייחסים אליו לאורך השנים ואחרי השבעה באוקטובר, ועכשיו אני אומרת שלום לעוצר הראשי של המשכן לאומנות בעין חרוד, אבי לובין. שלום אבי.
1: היי ענה.
0: ובמשכן יש שלוש תערוכות שבכל אחת מהן גם יש עיסוק בבית. התערוכה החדשה שאתה עצרת שמה יצירות מופת, כולה מוקדשת ליצירות של אומנים ישראלים שמתחקות בצורות שונות אחר יצירות מופת קלאסיות. ואנחנו נדבר שם על זוג עבודות וידאו שעוסקות במפונים, בעקורים, באנשים שאין להם בית יותר, ויוצאות דווקא מתוך ציור אחד של רנואר ואחד של רמברנט, ומתייחסים למצב הנוכחי, לאין בית הישראלי.
1: נכון, אז אלה שתי עבודות של אסף ומורן גם הכהן, זוג יוצרים שפעם ראשונה בעצם יוצרים ביחד, ואסף ומורן אחרי תקופה ארוכה שהם נדדו באירופה, יחד עם הילדים שלהם, בחרו לחיות איזושהי תקופה של נוודות, מצאו את עצמם בשישה באוקטובר לפני שנה, מגיעים למזרח אסיה, ופתאום נתקלים באמת בשבעה באוקטובר, והם התחילו לצלם לאחרונה בעצם סדרה של עבודות וידאו שחוזרות ליצירות מופת קלאסיות, במקרה הזה סעודת הימאים של רנואר ומשמר הלילה של רמברנט, ובעצם זה סדרה של עבודות שמתעדת את הקהילה של הישראלים, שהתחילה להתגבש, חלקם כבר היו לפני השבעה באוקטובר, אבל בעצם בעקבות השבעה באוקטובר קרה שם משהו באיזשהו ניסיון לייצר קהילה חזקה יותר או מאוחדת יותר
0: במזרח.
1: או ביחד הזה הצורך במזרח.
0: כן, זאת אומרת שלא עוד אנשים שהלכו מפה גם בעקבות השבעה באוקטובר, בעקבות אובדן בית. הזכרת את רנואר, נתחיל עם רנואר, סעודת הימאים שלו. זה ציור רומנטי יפהפה, שלב של סעודה, גברים, נשים, מאוד צבעוני. באמת אחד הציורים הכי שלבים שיש. והם קוראים לו לעבודת הוידאו, שממש מושיבים את האנשים בוידאו בתנוחה שבה רנואר צייר את הדמויות שלו, הם קוראים לציור שלהם סעודת העקורים.
1: נכון, זה בעצם באמת, כמו שאת אומרת, זה מין ארוחה בורגנית אירופאית, שלווה שמצוירת אצל רנואר, ובציור שלהם בעצם הופכת להיות אומנם סטטית, ומנסה בלבוש ובהושבה ובקומפוזיציה לחזור בדיוק על רנואר, אבל בתוך הוידאו אנחנו שומעים את הרוחות מסביב, את מזג האוויר הלא פשוט, את הניסיון להישאר באותה תנוחה, והם מתעסקים שם, זו עבודה הראשונה שהם עשו בסדרה הזו, גם קצת לנסות לחקור ולהבין את הקהילה הזו של הישראלים, במקרה הספציפי הזה בגואה, בהודו, אבל גם הם באופן נגיד אירוני או ביקורתי, בוחנים או שואלים שאלות למשל כמו הקהילה שמתאגדת בתוך אזור של זרות.
0: זאת אומרת, זו עבודה מאוד קהילה עצמת... ישראלית שעושה לעצמה בית,
1: כן.
0: מחוץ לבית, כן, בישראל, בתוך... במקום אחר.
1: בדיוק, במקום אחר ומנסה לשמור גם על הסממנים שלה בתוך תרבות שהיא מאוד מאוד שונה.
0: בווידאו אחר הם מתעסקים עם משמר הלילה של רמברנט, שזה ציור
1: נכון, שם...
0: אפל, לילה, אבל גם מאוד ביתי.
1: אז גם אצל רמברנט בעצם אחד הדברים שמעניינים בציור הזה, זה שהוא מתחיל בתוך המסורת של ציור של משמרי לילה, איזשהו משהו חדש, כלומר עם קומפוזיציה הרבה יותר פרועה ומשוחררת, לא חבורה של אנשים שעומדים מול המצלם, מול הצייר באופן ברור שכל אחד מהם בשורה, בצורה מסודרת. אצלהם הציור, הוידאו הזה בעצם חוזר למשמר הלילה והוא קורה בתאילנד, בתוך ריטריטים כאלה, ריזורטים של תיירים. ובעצם גם שם, אותה קהילה של נוודים שנהייתה, של ישראלים שנודדים ממקום למקום במזרח, מתאגדים ביחד, בעצם במקום הקסדות של השומרים אצל רמברנט, יש להם קסדות של טוסטוסים, במקום כידונים מקלות של במבוק, הם לובשים בגדים שמעורבבים בין בגדים שהם הביאו איתם מישראל, לבין בגדים שהם קנו או אספו לאורך המסע, ומתעסקים בדבר הזה של איך בעצם ליד גדר ליד החומה של אותו ריזורט, של אותו אתר נופש, הביחד שלהם כקהילה הוא הדבר היחיד שמצליח להגן או לגונן עליהם.
0: זה אומר שאין בית מבחינתם של זוג האומנים הללו?
1: אין כרגע. זה שאלה, גם יצא לי לדבר איתם הרבה אחרי פתיחת התערוכה, כלומר גם על האופן שבו נגיד מה שקורה בתערוכה מצליח לייצר איזושהי תחושה של שייכות, אבל אני חושב שכאילו גם הבחירה שלהם לנסוע ולנדוד לתקופה, אבל בטח ובטח בתוך התקופה הזו, שהרבה אנשים מרגישים שמשהו קרה לשורשים כאן, מייצר איזשהו זרות וניתוק וקושי. אבל אני אגיד יותר מזה, כאילו, שמסתכלים באופן רוחבי, נגיד אם אני מסתכל למשל על התקופה של הרומנטיקה, שיש לה גם נתח לא קטן בתערוכה, האומנים הישראלים בחרו לפנות ברומנטיקה לדימויים של מלחמה ומחאה, כלומר לגויה ולדלקרואה, ולרפסודת המדוזה של ג'ריקו, אבל לא נגיד לדימויי נוף רומנטיים, של טרנר או של פרידריך.
0: לא הבית השלב והרומנטי, אלא המלחמות, המלחמות שכל הזמן יש פה מסביב לבתים שלנו ובתוך הבתים שלנו. ואני הולכת איתך לתערוכה נוספת שעצרת, תערוכת הקבע של מוזיאון של המשכן לאומנות בן חרוד. ובין היתר מופיעה שם עבודה של דוב הלר, האומן זכרו לברכה, שחי ופעל בקיבוץ נירים, הוא עצמו מהגר. זאת אומרת, הוא החליף בית אחד בבית אחר, מהגר מרומניה. שם העבודה שלו, קיבוץ, לפעמים בית, לפעמים כתובת, אנחנו רואים בעצם איזו עבודת אומנות שכולה עשויה מבוץ קרוש, והיא תלויה כמו איזשהו שלט רחוב.
1: נכון, ובאמת בצד אחד שלה מופיע במין ספרי, כתוב קיבוץ לפעמים, ובצד השני בגדול מאוד המילה קיבוץ. ודוב הלר היה באמת אחד האומנים אולי משמעותיים שצמחו בתוך אומני הקיבוצים, אומן שמצד אחד היה עד יומו האחרון, עשה גם בחקלאות, והיה חבר קיבוץ מאוד אקטיבי ושייך. אומן שהאומנות שלו במפגיע, זאת אומרת, בתוקף הוא דרש שתהיה חברתית, שעסק הרבה באידיאולוגיה סוציאליסטית, אולי אפילו קומוניסטית. הוא היה גם אומן מאוד פוליטי, ששאל הרבה שאלות על הגבול ועל היחסים עם הפלסטינים. אבל לצד הביקורת הזו כלפי חוץ, כלפי החברה הישראלית, הייתה לו גם ביקורת פנימית או שאלה פנימית על מה שקורה בקיבוץ, ועל הפער הגדול בין...
0: זה הכי בית שיכול להיות.
1: זה משהו גם מדהים שהוא כבר, העבודה הזאת ספציפית היא משנות ה-70, כלומר, היום אנחנו יודעים הרבה יותר על נגיד, השיח הזה של השאלה על הפער בין האידיאולוגיה הקיבוצית לבין הפרקטיקה, היא הרבה יותר, נגיד, נדונה כבר. כן. בשנות ה-70 זה היה מאוד חדש אולי.
0: פורץ דרך.
1: חתרני לבוא ולשאול... כן, מתוך הקיבוץ, כלומר, ואני אומר, מתוך אדם שלא עוזב את הקיבוץ, אלא שבוחר להישאר בו ולהילחם עליו ולפעול בתוכו, לשאול את השאלות האלה על הפער בין האידיאולוגיה הקיבוצית לבין מה שקורה בפועל, או בין הקיבוץ כבית לבין איך הוא הופך לעתים להיות כתובת, כן. על ההתפרקות הזו, של מה הקיבוץ כאידיאל, ומה קורה איתו בפרקטיקה.
0: וכשאתה תולה אותה עכשיו אחרי השבעה באוקטובר, כאמור, יש לה גם משמעות נוספת. היא מקבלת עוד שכבת בוץ, העבודה הזאת, שגם ניצלה, כמו עבודות אחרות שלו שהצגת מהטבח בשבעה באוקטובר.
1: נכון, במיוחד כי דוב הלר הוא מקיבוץ נירים בעוטף, נכון. כלומר, קיבוץ שבעצמו היה אחד הקיבוצים שהיו בקו הראשון של הפגיעה, וכל העבודות שלו, בעצם העיזבון שלו עדיין שם.
0: ומשם אנחנו הולכים לאולם של האומנות היהודית, שאותה תמיד עוצרת דבור אליס, ושם יש תערוכה שמוקדשת לשולחן השבת. גם שולחן השבת, שהוא לב הבית בטח ביום שישי, הוא לא דבר אחד, והוא כבר לא יכול להיות רק יפה ולבן ושקט, בטח לא כשיש חטופים בעזה, וראינו את המיצגים של שולחנות השבת הריקים בשנה האחרונה, ובאמצע האולם, אולם האומנות היהודית, ניצב מיצב של עוזי אמרני, שזה שולחן שבת מחויל. תתאר לנו מה אנחנו רואים.
1: נכון, אז באמת... נכון, בלב אגף היהודאיקה בתערוכה הזו שנקראת טיש, שולחן שבת, ניצב שולחן של עוזי אמרני. השולחן כולו בעצם עטוף בחלקים של מדי בית, מדים צבאיים. זה עבודה שנעשתה עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר, והיא עוסקת בפוסט טראומה של עוזי, מהשירות הצבאי שלו, ובמרחב הזה של שולחן שבת, בשני המישורים האלה, כלומר גם כמרחב של משפחה, ושל חום, ושל... התקבלות, אבל גם מרחב שהטראומה פורצת בו, והקושי.
0: הכל עטוף שם, הכיסאות, האוכל, החלל, ספר התורה, הכל עטוף במדים.
1: נכון, הכל עטוף במדים. לפני השבעה באוקטובר, יש גם נברשת, יש תשמישי קדושה של שבת, והכל עטוף במדים, ובעצם לפני השבעה באוקטובר, השולחן היה ערוך ומסודר, ואחד הדברים שאוזי הרגיש אחרי האירועים של השבעה באוקטובר, שהוא לא יכול להישאר ככה. בעצם הנברשת התרסקה לתוך השולחן, הכל הפוך, הכיסאות הפוכים, וזה באמת איזשהו מיטב שכמו שאמר, אחרי השנה הזו, שהדימוי הזה של שולחן השבת הריק, של ההיעדר, של החוסר, הפך להיות דימוי כל כך קשה וכל כך מזוהה עם החטופים ועם ההפקרה של החטופים, הוא קיבל רובד נוסף, הקושי הזה, השולחן הריק הזה, השולחן ההפוך הזה. התערוכה כולה, אגב, כל הזמן נעה בין שני הקצוות האלה, בין המחשבה על שולחן שבת, כמה שמחבר, כלומר, יש שם שולחנות שבת דתיים וחרדיים, אבל גם חילוניים, כלומר, על שולחן שבת בכל מיני מישורים שלו, על ארוחת שבת של קהילות שונות בתוך חברה ישראלית, אבל גם המרחב הזה של הטראומה, של הקושי, של המתח.
0: מה זה בית בשבילך, אבי, כאדם וגם כמי שעוסק באומנות?
1: אני חושב שמבחינתי זה קודם כל המשפחה שלי. איפה שהיא נמצאת זה הבית.
0: וכמי שעוסק באומנות ועוצר ופוגש אומנים רבים, והרי נושא הבית הוא מין עמוד שדרה, מין נושא שחוזר על עצמו באומנות בכלל.
1: נכון. אני חושב שבדיוק בדואליות הזו שהזכרתי לגבי התערוכה של דבורה עצרה, כלומר, בית, אני חושב, במקרים טובים, הוא המקום המוגן והמקום הבטוח, המקום האוהב, המקום שאפשר לדבר בו, אבל הוא גם מרחב של הרבה אנשים, הוא מרחב של קושי וטראומה ואלימות, ואני חושב ששני הדברים האלה, כלומר הבית, גם בו, כשאנחנו מסתכלים על תולדות האמנות, מתעסקים בו בשני הרבדים האלה, גם של אמפתיה ושל חום ושל דאגה, אבל גם של אלימות וקושי, ואני חושב שגם זה שני הדברים שאולי חשובים, משמעותיים שהאמנות עושה.
0: בתים באומנות הישראלית, אתם יכולים לראות בשלוש תערוכות שונות שמוצגות בימים אלה במשכן לאומנות בן חרוד, והמשכן עצמו הוא בית לאומנות שעשו אותו עוד לפני שהיה פה בכלל מדינה. חשבו לעשות בית לאומנות בן חרוד. תודה רבה לך, העוצר הראשי.
1: תודה לך.
0: אבי לובין, תודה לך, להתראות. לפני סיום אני מבקשת לקרוא מעט מתוך שיר סיפור שכתב המשורר דוקטור יובל פז, שאימו פתחתי את התוכנית היום, ובו הוא הופך את הספה עצמה לבית שלו. הספה היא הבית, מקום המפלט. ספוג דחוס בתוך בד רך שהמגע בו משקיט, מרגיע, משכיח. דברים שאפשר לעשות על הספה, לשתות קפה, לאכול סלט פירות, לקרוא ולכתוב, לישון, להשתגע. החיים על הספה לא תמיד נוחים ובטוחים. כאשר מתקיימת הפגנה על הספה, לא מן הנמנע שהפרות סדר ייבלמו בכוח על ידי פרשי המשטרה. נסו לשער בנפשכם את מידת הפגיעה בחופש המנוחה. חשוב לציין שהספה היא מקום נוח אך גם מסוכן, להרהר בו בשאלות של אהבה ומימוש עצמי. אילו יכלה הספה לדבר, האם הייתה עונה לשאלותיי? אני נוטה להניח שכן. הספה אינטליגנטית, יש לה גם ניסיון חיים שלא יסולה בפז. היא מזהה במהירות ובמדויק מצבי רוח ומנטרת אותם. האם ניסיתם פעם להסתיר מהספה שלכם רגשות? זה בלתי אפשרי. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עד כאן שיחות על הבית בשירה ובאמנות הישראלית. תודה לאורחים שלי. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1 פלוס 5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. תודה גם לכם ולהתראות. אדם צריך בית.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם מאיה סלע ומנדי גרוזמן.
3: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול, חזרנו סוף סוף עונה חדשה לתוכנית שבה מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני מאיה סלע ואיתי נמצא מנדי גרוזמן שלא ראיתי אותו חודשים, שלום מנדי.
4: עכשיו אני יכול לדבר, נכון?
3: עכשיו אתה יכול לדבר.
4: אהלן, איזה כיף לחזור. תראי, ההמתנה בין העונות הייתה לי מאוד קשה.
3: אוקיי.
4: אבל החלק הכי קשה, זה היה החלק אחרי שכבר עכשיו התחלנו, ויש את הפסקה הזאת הראשונה שאת אומרת.
3: ראיתי שאתה על הכיסא קופץ.
4: וכאילו, עוד לא הצגת אותי, אז אני לא יכול להיכנס, כי המאזינים עוד לא יודעים שאני פה, אז צריך כאילו זה, זה היה לי ממש קשה.
3: אם כי הקריין אמר, מנדי גרוזמן,
4: זה לא אמין, כשאת אומרת זה רציני.
3: התגעגעת על התוכנית.
4: וואי, אני אוהב את התוכנית הזאת. אגב, חייב לומר שהזנתי, כאילו, את יודע, איך אני יכול לומר שאני אוהב את התוכנית הזאת, כי מגישים אותה גם אנשים אחרים בימים אחרים, ואני מאזין להם.
3: נכון.
4: ממש מאזין להם, וזה פשוט כיף, כיף. אני פתאום קלטתי משהו על הזמן, ש... ההווה הוא פשוט לא כיפי, הוא נהיה כיפי רטרואקטיבית כשהוא הופך לעבר. כאילו, עכשיו זה, אבל צריך איזשהו מרחק זמן, זה כמו תקופת צינון, כי נגיד שנייה...
3: תקופת צינון.
4: בדיוק, כי לא כל שנייה שעברה, היא כבר יכולה להיכנס לגדר עבר. כאילו, השנייה של מקודם תבוא ותגיד, היי, אני כבר, תזכרו אותי בטוב, כי אני כבר שייכת לעבר.
3: אז זה כמו השבחת נכס, זאת אומרת, אנחנו חייבים לתמשך כדי להשביח את מה שהיה.
4: כן, 200 שנה כזה. תנוחי, היית הרי לא בסדר. הרי, בוא, אנחנו זוכרים אותך כשהיית טובה, היית ממש לא משהו.
3: נכון.
4: 200 שנה, נשכח לך.
3: אבל זה כמו פולנים שאומרים, אתה עוד תתגעגע אליי. זה כזה, אתה עוד תתגעגע אליי. אני אגב שמעתי את התוכנית איזה לילה שהסעתי את הבת שלי לשדה התעופה.
4: יכול להיות שאנחנו מתגעגעים, סליחה שאני עוצר אותך, כי פתאום עלה לי, יכול להיות שאנחנו מתגעגעים לעונה הקודמת גם בקטע נוסטלגי, או שזה באמת היה טוב?
3: לא, אני חושבת שזה היה טוב, אני נסעתי לשדה התעופה, עוד פעם אני אומרת להסיע את הבת שלי, להחזיר אותה, לא זוכרת מה, 2 בלילה נדמה לי זה היה, אני מחפשת רדיו תחנות, עוצרת רגע בכאן תרבות, בכל זאת הבית, שומעת כל מוכר. אני שומעת שזאת אני, אבל אני לא מבינה על מה אני מדברת. אני לא זכרתי, ונשארתי, אני בדרך כלל לא אוהבת להקשיב לעצמי, אבל זה היה מין, מעניין, רגע, בוא נשמע את כיתה הארכיון הללו.
4: לא, כי אנחנו באמת פה קריינים, זה אלעד ברנוי, כאן המקום לומר...
3: הכל הוא כותב לנו, נכון?
4: כן, זה עורך חדש.
3: העורך שלנו אלעד ברנוי.
4: חדש.
3: חדש, חדיש ומחודש. בוא נתחיל, לא?
4: רגע, הפקה ותחקיר, טל ניסן, טכנאי השידור מיכאל אולשוונג. עוד ועוד.
3: אז תשמע, אנחנו עוד מעט נחזור לפילוג בקיבוץ המאוחד וננסה להבין מה היה שם. זה היה מאוד מאוד סוער. אני זוכרת אפילו אני בתור ילדה, למרות שלא הייתי בתקופת הפילוג, אבל זה היה סוער, היה שם עניינים. אנחנו נדבר היום גם על ניתוחים פלסטיים, מנדי, שזה גם פעם התחיל באיזה רגע, וזה היה זר ומוזר לעולם. היום זה כבר ממש דבר שכולם עושים.
4: זה עדיין אישיו אבל.
3: זה הרבה פחות אישיו, נדבר על זה, אם זה אישיו או לא אישיו, בוא נגיד שאפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר של כאן, בכל סימוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, ששם תוכלו גם לראות חלק מכיתה הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
3: טוב, מנדי, אנחנו חוזרים היום לאחד האירועים שטלטלו את המדינה, מעט אחרי הקמתה, הפילוג בקיבוץ המאוחד.
4: כן, הפילוג בקיבוץ המאוחד. אני מבין, הבנתי כבר נשמע שיש איחוד ויש מאוחד, נכון?
3: נכון, נכון.
4: עכשיו, זה שניהם כאילו מדברים על אחדות.
3: כן,
4: זו...
3: הרבה אחדות לא הייתה שם.
4: כן.
3: אנחנו מדברים על שנת 1950, אז התחיל משבר שהוביל לפילוג בתנועה קיבוצית ברחבי הארץ, ולהפרדה לשתי תנועות אידיאולוגיות, פילוג שגם הוביל לקרעים ממש בתוך משפטים. משפחות שאבא הלך לשם והילד הלך לשם, או האישה, כאילו, יש...
4: מה, משפחות התפרקו על זה?
3: משפחות התפרקו על זה.
4: טוב, זה באמת אחד האירועים הטראומטיים בתולדות המדינה, אני חייב לומר שאני, בלי הרבה ידע בתולדות הקיבוץ, שמעתי על זה, עוד קודם לתוכנית הזאת, ולמרות שעברו מאז כבר יותר מ-72 שנה, אף אחד עדיין לא ממש מבין מה קרה שם, ועל מה למען השם כולם שם כל כך רבו, אולי נשמע איזשהו קטע.
3: חברת קיבוץ אשדות יעקב מספרת שזה התחיל מבן גוריון, זאת הענתה. בוא נראה.
5: זה התחיל מבן גוריון בלמטה. למפאי לא הייתה מפלגה, והייתה ארדות עבודה, וזה היה הקיבוץ המאוחד בעיקר. בקיבוץ המאוחד הייתה גם חבר הקבוצות, דגניות, והם היו קטנים ומעטים. והרגישו שבקיבוץ יש גם כן כבר חילק שנוטה בעניין הזה, אז פלגו ועשו מפלגה.
4: טוב, זה לא ממש מתוך כתבה ששודרה אז ב-1950, זאת כתבה מ-1993, יומן השבוע, כתבה של עמוס קרמלי, שגם מתבונן מרחוק ומנסה לחזור ולנסות להבין מה בדיוק היה שם. בהמשך נשמע עוד קטעים מתוך אותה כתבה.
3: אז באמת, הגרסה הרשמית של האירוע מתחילה עם קיבוץ אשדות יעקב בעמק הירדן, כשהתגלעה מחלוקת בין חברי מפאי, שהם היו הרוב בקיבוץ, ובין קבוצה שהייתה שייכת למפם, ביחס למידת הפוליטיקה שצריכה להיות בחינוך הקיבוץ, אבל אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מדברים על עולם שבו עדיין יש מלחמה קרה, ויש את הגוש המזרחי, ויש את המערב,
4: ויש סטלין, יש סטלין, 1950, זה 3 שנים לפני שהוא
3: נכון.
4: התפגר.
3: אז יש את העניין הזה של מה אנחנו צריכים להיות ואיך אנחנו צריכים לחנך את ילדינו הרכים.
4: כן, אז בגדול ככה, המפייניקים הם קצת כמו עבודה של היום, היא שמאל רך מאוד, הם לא רצו להגזים, שום דבר לא יהיה קיצוני מדי, אנחנו סוציאליסטים, אבל בואו, ומפעם היו ארדקור שמאל סוציאליסטי כזה, הולכים על כל הקופה וכולי.
3: אפילו אולי, אתה יודע, אפשר להגיד קומוניסטים, שזה אוי ואבוי. בשלב ההוא לא היה ברור עדיין פה לאנשים לאן אנחנו הולכים. לא ידעו מה סטלין עשה, זה ברור, כי לא ידעו בעולם מה הוא עשה. אבל העניין לא היה ברור, כמו שהיום לכולם ברור, שכן, ברור שאנחנו במערב, אנחנו המדינה 50 ומשהו. הם אנשים שבאו משם, אבל לאו דווקא העניין הזה. הם היו סוציאליסטים, הם היו קומוניסטים. ברור שההזדהות שלהם הייתה עם ברית המועצות. אין ספק. הם הזדהו איתם בחייה אידיאולוגית. והיה כאן את העניין הזה של המלחמה הקרה. עם מי המדינה הזאת הולכת במלחמה הקרה? אז כן. ברור שהיו כאן אנשים שחשבו שאנחנו צריכים ללכת עם ברית המועצות.
4: כן, ולא עם אמריקה.
3: ולא עם אמריקה.
4: נכון. אגב, אני מחזיק בידי תרשים, שאלת התפיס לנו, אני בדרך כלל לא מכירים תרשימים ברדיו, ואני גם לא אקריא, אני רק אומר, זה ממש מתאר את התרשים זרימה של התפלגות המפלגות הציוניות, המפלגות הפועלים. עד קום המדינה, אתה רואה פה את ההסתעפויות וכולי וכולי, אתה רואה עד כמה כל אידיאולוגיה אפשר לפרק לשניים. זה כלל, עוד נדבר על זה. אבל תמיד אפשר לפרק לשניים.
3: תשמע, אני חייבת להגיד שאני דיברתי אפרופו התרשים הזה עם כמה מחברי הטובים הם קיבוצניקים לשעבר, ושאלתי אותם, אז על מה היה הפילוג? אז אף אחד לא יודע להגיד בדיוק. כלומר, כן. נכון, נכתבו את הספרים, אנחנו יכולים להגיד, הגוש הזה והגוש הזה, אבל בסוף לא ברור לגמרי מה היה שם, אבל אנחנו ננסה לרדת לשורש העניין.
4: יאללה.
3: ואפשר להגיד שהמריבה האידיאולוגית הזאת, ככל שהיא הייתה אידיאולוגית ולא ריב של שכנים או ריב על כיסאות בכנסת, היא התפוצצה למימדים שאף אחד לא חזה.
4: אבל זה תמיד גם אישי, טוב, גם על
3: זה
4: נדבר.
3: זה תמיד גם אישי, זה נכון, אבל מה שקרה פה הלך מאוד מאוד רחוק, בוא נשמע.
6: התחילו עניין עם החלוקה של האינוונטר, המכונות, הטרקטורים, כן, אז התחילו החלוקה, אז התחילו לריב אחד מהשני. זה חשב שהוא מסדר אותו, וזה חשב שהוא מסדר אותו, והגיעו למכות.
7: מכות.
6: מכות.
4: איך הוא אומר מכות וזה הפתעה?
3: מכות.
6: אתה נכנס לפלוג הזה, אני כבר שכחתי, אז אתה רוצה להזכיר לי בכתוב המתאר.
7: למה?
6: מה אתה רוצה שאני אספר לך שהאבות עם בנים מרביצו מכות אחד לשני? שאתה רוצה להזכיר לי, להעיר לראות בפנים את מה שיש לי?
7: מה קרה, אבל
6: למה? למה זה אני לא יודע? תשאל, חבל שבנקן, את הבנקן איננו עכשיו, שאתה לא יכול לשאול אותו. אתה שאל אותי? הציבור רצה לשמוע מזה בכלל? מי זה רצה את הפלוג? שהיה משק לתפארת אשדות יעקב.
3: תשמע, אתה שומע את הכאב של הבן אדם הזה עד היום, זאת אומרת, עד שנת 93 כבר, שהוא אומר לו, למה אתה מזכיר לי את זה? מה אתה בא אליי עם הדבר הזה עכשיו בכלל? ותשאל את הבנקין, כאילו זה... זה קיבוצניקים, זה פשוט משהו שאני שומעת הרבה מקיבוצניקים. או, את הבנקין, תשאל את הבנקין, מה קרה?
4: כן, לא, אבל אני סליחה שאני חולק על כבודו, שאמר, מי בכלל רצה את הפילוג הזה? כנראה שרצו, אם היה פילוג, כנראה שרצו. כן, מספיק כן, אנשים כן. מכל צד.
3: בוא נשמע איך הפרידו, שאלת אותי איך הפרידו כן. שם. אז אתה יודע, בוא נראה איך הפרידו, גם יהודים מפרידים, יש את תחום המושב, נכון?
4: נכון.
3: אז אולי הם למדו מהיהודים להפריד, נכון. בבקשה.
8: שנה אחרי הפילוג, סעדיה אמרני, 60 שנה באשדוד, רוכב על אופניו על שביל צר, שביל המפריד בין שני הקיבוצים. אשדות יעקב איחוד מצפון לשביל, אשדות יעקב מאוחד מדרום לו. והשביל הוא הגבול בין שני הקיבוצים.
9: נראה לך נורמלי ששביל כזה הוא גבול בין שני קיבוצים שהיו פעם קיבוץ אחד?
10: בטח שלא. מצידי זה יכול היה לא להיות. כי לדעתי זה היה טיפשי, אחד הדברים הטיפשיים בחיי אנשים מבוגרים, שהאידיאולוגיה הייתה למעשה אותה אידיאולוגיה. מלבד קשקוש פה, קשקוש שם, כמו שאומרים, שטות. שטות, עשו שטות, מה יש להגיד?
3: תשמע, קשקוש פה וקשקוש שם, אנחנו מדברים על סטלין, לא הייתי קוראת לו קשקוש, אבל בסדר.
4: אגב, זה לא הייתה מחלוקת. דווקא בנושא הזה הם שניהם איכשהו לא בדיוק. טוב, הם לא הבינו, הם לא ידעו מה קורה, אבל...
3: הם עוד לא ידעו מה קורה, אבל כן הייתה מחלוקת מאוד מאוד רצינית לגבי העניין הזה של אנחנו עם המערב או עם המזרח.
4: כן.
3: בכל מקרה, כנראה שרוב האנשים, כמו שקורה בדרך כלל, הרי המנהיגים מייצרים לנו מלחמות, או מחלוקות, או ייחודים, או פירודים, ואנחנו, מה אנחנו? אנחנו אנשים פשוטים.
4: לא, לא, אני לא מסכים עם זה, לא מסכים עם זה.
3: אתה לא מסכים? אוקיי. למה?
4: כי ככה, כי...
3: מה, האנשים אצלכם בגור, הם באמת בעניין הזה של המאבק בין הרבי מגור לאח שלו?
4: שני מנהיגים שיריבו לא יצליחו ליצור מריבה ציבורית, אם לאחד לא יהיה ציבור שסס אלי מלחמה ואלי קרב, ולצד השני גם יהיה, ואני אגיד לך עוד משהו, בני אדם אוהבים מלחמות.
3: אנחנו ססים אלי קרב, קל להבהיר אותנו, אבל אחר כך אם תשאל, עכשיו אני אשאל מישהו מגור, מה ההבדל בין הרבי מגור לאח שלו? מה ההבדל? מה? אין הבדל, מה ההבדל? הם לא יודעים בעצמם על מה הם רבים בעצם.
4: בסדר, אז אוקיי, אז זה לא קשור אבל למנהיגים. זה שם, שתי קבוצות שאוהבים לאהובות לריב.
3: בסדר, אז אנשים אוהבים לריב, זה המסקנה שלך.
4: מה השאלה בכלל?
3: אני אף פעם לא מצליחה לזכור את זה. אני לא יכולה להגיד לך כמה פעמים ניסיתי לזכור מה ההבדל בין המאוחד לאיחוד.
4: אז עכשיו נשמע כתבה באמת הרבה יותר מוקדם, כן סמוך יותר יחסית לזמן האירועים מ-79, שבאותה תקופה מה שתרגר מחדש את הנושא הזה לסדר היום, זה דווקא מה שאמרנו, הניסיונות לאיחוד. אגב, זה קרה שנתיים אחרי המהפך.
3: תחשוב על הדבר הזה, המדינה, בינתיים גנבו להם את המדינה, בוא נודע בזה, גנבו לכם את המדינה ואתם עוד מתעסקים בשטויות שלכם, באמת.
4: לא, צריך גם להחליט מי נגנב, ממי גנבו.
3: ממי גנבו, יופי. אז הכתבה של חגי חיטרון, חברת קיבוץ מוז חיים בעמק בית שאן, מדברת על ההבדלים בין חברי האיחוד למאוחד, אולי נבין סוף סוף על מה מדובר פה.
11: זה נכון שתמיד האיחוד הוא המוביל בדרך ליתר ליברליזציה?
12: זה נכון במידה רבה, בגלל השוני בין היתר בין באוכלוסיות של הקיבוץ המאוחד והאיחוד. האיחוד אמנם היה הרבה יותר פתוח לליברליזציה, אבל הוא גם זה שקלט יותר עולים מארצות האנגלוסקסיות וכדומה.
11: מה עם טלוויזיות בחדרים? יש במאוחד גם כן?
12: יש כבר בזמן.
11: ומה עוד יש באיחוד כבר בתחום הליברליזציה שאין עוד במאוחד?
12: עניין הלינה המשפחתית.
11: זה רק באיחוד?
12: לא.
11: בשניהם?
12: יש כמה קיבוצים של הקיבוץ המאוחד שהתחילו להכניס את הלינה המשפחתית.
11: ובאיחוד זה טוטלי?
12: כמה שידוע לי כן.
4: תעשי לי רגע סדר. האיחוד זה מפאי או מפם?
3: האיחוד זה מפאי, הליברליזציה, זה כנראה אלה שלא הלכו נהו אחרי ברית המועצות, אוקיי? זה אלה שהתפצלו והלכו והקימו מקום יותר ליברלי, טלוויזיות בחדרים, ביטלו יותר מהר את הלינה המשותפת.
4: כן.
3: לא חותמת עכשיו על מה שאמרתי.
4: אוקיי.
3: זה, ככה הבנתי.
4: כן.
3: את מה שקורה שם, ואני תמיד מנסה לא לשכוח את הדבר, זה מאוד מאוד קשה. כי בסוף גם כשאנחנו מסתכלים על זה היום, מה? הכל ממלא קרס, כל הרעיון הסוציאליסטי, כל העניין הזה של הקיבוץ, לא כך... בא הקפיטליזם, דרס הכל, ובא המהפך, חביבי.
4: כן. אולי נשמע את עמוס עוז, ואז קצת נדבר קצת במבט
3: של... אל תגיד סתם, אולי נשמע את עמוס עוז. יש לנו פה את עמוס עוז, חבר קיבוץ חולדה, זה לא צחוק, הוא היה אז בן 40, הוא אמר שאף אחד לא ממש זוכר את הפילוג הזה, שמלכתחילה היה מיותר, שהם נזכרו באיחור לריב, היה לו כאן איזה... זה בן אדם שאתה יודע, אז נשאו אליו עיניים, הוא היה חבר קיבוץ.
4: הוא היה חבר מועצת גדולי התורה של הקיבוץ, כזה.
3: הוא היה האדמור שלנו, חביבי. בבקשה.
13: אני חושב שהזמן לאיחוד הזה הגיע לא עכשיו, אלא לפני 10 ואולי לפני 20 ואולי לפני 30 שנה. עכשיו בגרנו להכיר את פניה של המציאות וראינו שהמחלוקות בינינו, אגב לא רק בין האיחוד והמאוחד, גם בין שתיהן לבין הקיבוץ הארצי, הן מגוחכות ביחס למחלוקת העמוקה בינינו לבין ההוויה הבסיסית בארץ שאותה התיימרנו לשנות. גילינו את זה מאוחר. אינני חושב שעכשיו הזמן לאיחוד. עכשיו מאוחר מאוד. אבל מוטב מאוחר מאשר מאוחר מדי.
3: טוב, עמוס עוז כתמיד הוא אדם מאוד מאוד רהוט.
4: מוטב מאוחר מאוד מאשר מאוחר מדי. הוא כזה, הוא...
3: כן, הוא אוהב משחקי מילים שכאלה. כן. נשמע שהוא מבין גם את העניין הזה של בעצם הוא לא אומר את זה ככה, אבל גנבו לנו את המדינה. על מה אתם מדברים בכלל? אנחנו הנה, כבר לא שם.
4: הוא ממש הרים לי למה שרציתי לומר, כי שימי לב מה הוא אומר. א', הוא מזכיר על הדרך עוד מחלוקת, אגב גם את המחלוקת בינם לבין הקיבוץ הארצי מסתבר שהייתה פה עוד מחלוקת, אבל מה הוא אומר? למה המחלוקות הללו לא רלוונטיות? כי הן קטנות לעומת הפער שבינינו לבין הוויה אחרת בישראל של אותם הימים.
3: כשניסינו לשנות את ההוויה הבסיסית, שאינני יודעת למה הוא מתכוון על ההוויה הבסיסית הזאת, האם הוא מתכוון לימין, האם הוא מתכוון למזרחי, מה זו ההוויה הבסיסית?
4: לא, דעתי באמת...
3: שהוא ניסו לשנות ולא הצליחו בעצם. הרי אתם הייתם בשלטון, מה זה ניסיתם לשנות ההוויה הבסיסית? כששומעים את הוויכוחים אז על הקיבוצים, בשנות ה-50, היו שם גם אנשים עם שיעור קומה, אינטלקטואלים של השמאל, מכאן ומכאן, וזה באמת תענוג. הם לקחו את זה מאוד ברצינות, האידיאולוגיה הייתה מאוד מאוד חשובה. אני חושבת שהיום אנחנו חיים בעידן לא אידיאולוגי כל כך, אז יכול להיות שבגלל זה אנחנו קצת כמהים לזה.
4: אגב, גם מבחינה מעשית, השאלה נגיד, האם ילדים ישנים בחוץ או בבית, הדבר שהוא ניסומית זה שאלה מפגרת, זה כל אורך החיים, שלא לדבר על מה שהיא בעצם עוצרת בתוכה שני הצדדים, זה עד כמה הרעיון חודר את הבית, את חומות הבית, האם יש איזה פינה שהיא לא קיבוץ או הכל קיבוץ, זאת הכל שפיט, הכל קיבוצי, זה שאלות באמת, זה לא?
3: שאלות אורות גואל, ללא ספק, ללא ספק. כן, חבל שלא רבו על זה יותר, ויותר מוקדם על העניין של הלינה המשותפת, כי יש הרבה ניצולים...
4: וחבל שלא ניצחו אלו ש...
3: בדיוק, בדיוק. זה נושא כואב מאוד אצל רבים. בוא נמשיך.
4: יאללה.
3: זינוק לאתמול. טוב, אנחנו כאן תרבות, זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון ורואים מה נופל, ועכשיו...
4: נפל עוד משהו.
3: אנחנו מדברים על בוטוקס וניתוחים פלסטיים.
4: כן, נפל לנו ניתוחים פלסטיים מהארכיון. נפלו, נפל בוטוקס?
3: יהיה גם בוטוקס. תראה, מה שקורה זה שהפנים נופלות, ואז אתה חייב להרים אותם.
4: הארכיון נופל. אולי צריך לתת ניתוח בוטוקס לארכיון, שלא ייפלו ממנו כל הדברים. מה זה בוטוקס?
3: בוטוקס זה רעלן, ששמים לך, נגיד, אתה רואה את המצח שלי, ואתה רואה שיש לי פה את הקו החשיבה הזה פה, שאני קוראת לו קו החשיבה, אבל פשוט הגיל שלי ניכר.
4: זה יפה.
3: אז מנטרלים פה את השריר עם הרעלן הזה.
4: למה?
3: ואז אין לי הבעיה יותר, אבל גם אין לי קמטים. אתה יודע, זה בוטוקס. יש גם ניתוחים פלסטיים שפשוט מותחים את הפרצוף. ולמה? כדי שאני אראה צעירה ויפה. כמובן, זה מה שכולנו רוצים להיות. הפרצוף שלך אומר לי שאתה קצת מתנגד לרעיון הזה של ניתוחים קוסמטיים.
4: כן, אבל עוד מעט נגיד דעות. אני חושב שהיום זה עדיין מדובר. את רואה שלפעמים מדברים, נגיד לא מזמן היה פרק איחוד של חברים.
3: לא ראיתי, דיברו שם על הדבר הזה. כולם שם בוטוקס.
4: לא, כולם היו, וזה העלה שוב את הדיון הזה, האם זה, לא אם ראוי או לא, כל אחד שעשה מה שהוא רוצה, אבל האם זה נכון, מבחינה לא יודע מה. אז אני כן חושב שעד היום זה דיון, אבל בטח קל וחומר, ועל אחת כמה וכמה, שזה כשזה התחיל, זה עוד יותר היה דיון. אגב, מתי זה התחיל? שנות ה-70-80.
3: נכון. הניתוחים הפלסטיים אז נהיו נורא פופולריים בארצות הברית, והגיעו גם לארץ, ואנחנו נשמע קצת מהאופן שבו סיקרו את זה בתקשורת הישראלית. אתה יודע, כאילו זה מין חצץ בשיניים, הם מדברים על זה, הם לא יודעים איך בדיוק להסביר את הדבר הזה.
4: שמעת מה קראתי לרוזנשטיינים?
3: בדיוק, כזה.
4: האישה שם עשתה בוטוקס.
14: ניתוחים פלסטיים נעשו כבר בימי קדם, אך רק בתקופה המודרנית הפכה אותם ארצות הברית לנחלת ההמונים. תחילה שחקני קולנוע ואומנים, אחר כך אישי ציבור, פוליטיקאים ונשותיהם, וכיום כל מי שצורתו מציקה לו. בניתוחים הפלסטיים הקוסמטיים נכללים ניתוח אף, שהוא השכיח ביותר, מחירו כ13,000 לירות, ניתוח מתיחת פנים והוצאת הסקיות מתחת לעיניים, מחירו כ30,000 לירות, וניתוח שדיים, הגדלה והקטנה, בטן צנוחה וירחיים, שהם נדירים יותר ומסובכים יותר, ובהתאם לכך יקרים יותר.
4: תשמע, מה זה המחירון הזה בשידוד? אמרנו זה תוכן שיווקי, ברור שהיה פה איזה אבא של רני רב דחף את הכתבה הזאת.
3: אבא של רני
4: רב, אם לא רני רב עצמו, אני לא יודע בין כמה הוא היה.
3: אז זאת הייתה שרי רז כמובן ששמענו אותה, ואנחנו עצם האופן שבו מדברים אז ברדיו ובטלוויזיה שנת 79, יש עברית מסוימת, מדברים ככה, וזה מצחיק שמדברים ככה על ניתוחים פלסטיים, ושומעים את הצקצוק, נכון? שומעים את הצקצוק קצת שלה.
4: כן,
3: מצד שני
4: ממש מתאר, ניתוח ירחיים,
3: ירחיים, שדיים, ניתוחים פלסטיים חביבי, מה זאת אומרת?
4: כן, אבל היא ממש מתאר, קצת גרפי מדי, כאילו המחירון.
3: זה גרפי מדי שלך. כאילו, תבוא יפה, אבל אל תספרי לנו איך עשית את זה, זה מה שאתה אומר.
4: לא, זה קריינית חדשות, ממש לא, אבל מה זה המחירון הזה? מי שרוצה, שילך ויתעניין.
3: יכול להיות שזה כתבה מתוך מגזין או משהו, ואנחנו נכנסים לפרטים.
4: מבט שני
3: זה תחקיר, מבט שני זה ממש תחקיר שעשו על הנושא.
4: אבל מחירון זה לא תחקיר, זה משהו שמוצג. טוב, לא יודע.
3: 13,000 לירות. הייתה אז המון סטיגמה ביחס לניתוחים פלסטיים. אתה גם רואה ששרי רז אומרת שחקניות וזמרות, וזה לא אנשים רגילים עושים. וכמובן, יש את העניין הזה של גברים שעוברים ניתוחים פלסטיים, שזה בכלל דבר מחריד, שלא נשמע כמו...
4: שמעת מה קראת על רודן? גם הבעל בסוף עשה.
3: בדיוק.
4: שרנו, מילא אישה, אבל אנחנו ממשיכים עם הרודן שני.
3: בוא נשמע.
15: אנחנו בגברים יודעים. גברים הם מהווים בארצות הברית כעשירית ממנותחי אף. אני לוקח אף כדוגמה לניתוח קוסמטי. יש אצלם הרבה יותר פסיכופתולוגיה בקשר לניתוח מאשר אצל נשים. כך שהרופאים שאנחנו עובדים איתם יודעים כבר שכל גבר למעשה שמבקש ניתוח פלסטי באף, הם שולחים אותו לבדיקה פסיכיאטרית.
3: בדיקה פסיכיאטרית? אם אתה רוצה ניתוח באף, תבין איך התייחסו לזה אז. כלומר, מה יש לך, בן אדם? אתה גבר, מה אתה מתעסק עכשיו באיך שאתה נראה? זה כזה כל כך השתנה העולם במובן הזה.
4: זה עדיין מביך אותי, מרוות השנים. הם היו קצת מטומטמים פעם. בואו נאמר את זה, כאילו שזה...
3: הם היו קצת מטומטמים.
4: כאילו, קצת, כאילו גם קצת מאדירים אותם, הם היו אידיאולוגים, נחמד אידיאולוגים, יותר מהיום, בלי טיק טוק, כמו לא כמו היום, אבל מטומטמים.
3: תשמע, אתה היית אמור גבר אז, היה זה משהו להיות גבר.
4: לא, אני בא, אני אומר, לא טוב לי מאף שלי. מה אתה שואל? חצוף, פסיכיאטר, לך אתה לפסיכיאטר. מה זה הדבר הזה?
3: זה שנת 79 בישראל, כי בעולם אולי זה היה קצת אחרת, אני לא בטוחה, אבל בישראל שנת 79 זה עדיין מדינה מאוד מאוד מיליטריסטית, גבר צריך להיות גבר, אתה יודע.
4: פלוטים, נכון? פלוטים.
3: זה גבר בדיוק. אז אגב, כן, זה השתנה מאוד, לא יודעת. אולי השתנה קצת באוכלוסיות מסוימות.
4: לא מספיק.
3: אנחנו מדברים עדיין בתקופה שבה נגיד הומוסקסואליות היא מחוץ לחוק. תבין. אז כל הרעיון נגיד של המיניות ההומוסקסואלית, זה בכלל דבר שלא רואים על המרקע.
4: כן.
3: אצלנו. אז זה עולם מוזר כזה שבו שולחים לפסיכיאטר אדם שרוצה לעשות
4: ניתוח אף. אני רוצה שנלמד משהו מזה.
3: מה נלמד מזה?
4: במקום לצחוק על העבר, בואו נחשוב רגע איזה פאקים יש בחיים שלנו היום, או במחשבה שלנו היום, איזה לקויות יש בחשיבה שלנו היום, שעוד 40 שנה יצחקו עליהם ברמה כזאת.
3: יכול להיות שהיום שולחים לפסיכיאטר מישהו שרצה לעשות ניתוח לשינוי מין, למשל, או שולחים אותו לבדיקה פסיכיאטרית.
4: כן, אני לא יודע, אנחנו שולחים.
3: אני מניחה שכן, ממליצים ללכת לפסיכיאטר קודם לבדוק את העניין הזה. יכול להיות שבעוד 40 שנה יגידו, אתם קולטים, בן אדם רצה התאמה מגדרית, ושלחו אותו לפסיכיאטר. אולי? כן. אישה רוצה לעשות הפלה, מנדי, כן. היא צריכה ללכת לוועדה, בוועדה היא צריכה להסביר למה היא עושה הפלה, היא צריכה לשקר כדי שיאשרו לה את זה,
4: כן.
3: היא צריכה להגיד שהיא חדורית למשל, או שהיא ננסה, או כל מיני דברים הזויים כדי להמציא למה היא לא יכולה, או שהיא בדיכאון והיא לא יכולה לגדל ילד, או כל מיני דברים כאלה. זה לא מוזר בעיניך? זאת שאלה שאני יודעת שאולי לא. זה לא הוגן לשאול אדם
4: לא.
3: חרדי.
4: ממש לא, ממש לא, זה כן הוגן, זה לא קשור, כי... אז דווקא אני רוצה להתייחס...
3: קדושת החיים.
4: לא, דווקא... אל זלזלי, זה אחד. שתיים, לא, כי אני זלזל בוויכוחים שלכם על הטלוויזיות, בחדרים, באמת.
3: על הבוטוקס, על הבוטוקס, כן. יש לי מה להגיד על הבוטוקס, אבל בואו נדבר על קדושת החיים.
4: נגיע לבוטוקס בסוף, מתחילת התוכנית, אומרת, מתי מדברים על הבוטוקס?
3: אני רוצה בוטוקס, כן.
4: כן, בקיצור.
3: האישה הזאת שהולכת לוועדה להפסקת הריון.
4: על פי ההלכה והדת היהודית לא מפילים. אבל זה לא אומר שאני לא יכול להבין או להסכים איתך שהמדינה לא צריכה להיכנס בעניין הזה לאישה. אישה תבוא, תעשה את השיקולים הדתיים שלה, אם היא בכלל דתייה, וברגע שהיא תבוא ותחליט ותשלם לרופא, ונגמר העניין.
3: לא, אבל קודם כל אין לי לשלם לרופא, זה דבר שהמדינה מממנת.
4: לא משנה,
3: תממן. אם את לא הולך, אם את עושה פרטי, זה דבר אחר, אף אחד לא שואל אותך שאלות כאלה, אבל אם את רוצה שהמדינה תממן את זה, את צריכה לעבור ועדה, אוקיי?
4: לא, אז הוועדה תבדוק.
3: אתה אמרת פה, אבל משהו מאוד מאוד חשוב שאני רוצה להתעכב עליו. ההבנה שחלקנו לא דתיים.
4: כן.
3: אנחנו לא דתיים. אנחנו לא מאמינים באותם דברים שאתם מאמינים.
4: נכון.
3: אבל על זה אני גם רוצה להגיד, אתה לא החבר החרדי היחיד שלי?
4: כן.
3: יש לי עוד אחד.
4: די, מי זה?
3: או אפילו יותר.
4: חצפה.
3: אני מחלקת את, הבת,

0: לעשות בוטוקס וניתוחים פלסטיים.
1: וואי, אני לא פוסל כהלכה, אבל לא שמעתי על איסור, ואני יודע שהרבה חרדיות
0: עושות, נכון? כי אני רואה את היפהפיות החרדיות האלה באינסטגרם.
1: אפשר להתווכח על ההגדרה, אבל בסדר.
0: והן נראות לי כאלה שיעשו או יעשו יום אחד בוטוקס.
1: כן, עשו יעשו, אהבתי. נכון, אתה רואה לבן אדם פעמים כבר מי הולך לעשות. זה קמת שנראה לי ייעלם פה, אני מכיר את האופי. קירה הקמת, אתה לא פה לתמיד. בקיצור, אבל לא, אני דווקא רציתי להגיד לך לגבי הוועדה, אצלנו יש משהו אחר. הפלות, אסור. לא מכיר היתרים, אולי חודשים ראשונים יש ויכוחים, בגדול, לא. אבל יש משהו אחר, של לקיחת אמצעי מניעה. שפחות בקהילות שאני מכיר, אז זה משהו שהוא בסדר.
0: אפשר למצוא רב שיתיר.
1: לא, לא, זה ממש נועל. אתה כאילו צריך אישור מרב. הנועל הוא ש... לא, לא פומבית. כאילו, אתה מול עצמך.
0: כן.
1: צריך, לא משנה איזה רב, רב שהוא מוסמך, אתה צריך אישור מרב. עכשיו, מה שקורה זה שזה הרב, הרבנים היום, זה חותמת גומי. הם, אתם, אני לא עשיתי את זה, רק התחתנתי, אבל אנשים מתקשרים, ואני יודע מחברים שלי, והוא כאילו מוביל אותך מה לענות כדי שהוא יוכל להתיר. הוא אומר, קשה, נכון? קשה קצת כלכלית. עכשיו, בוא, תמיד קשה כלכלית, כן. זה, אוקיי, זה כאילו כולם הם מקבלים. אז בסדר, זה גם ועדות צריכות לדעת איך לעבוד. מה רצית להגיד על בוטוקס?
0: אני רוצה להגיד על בוטוקס משהו כזה. היום כולם עושים בוטוקס, באמת, זה דבר ש...
1: שוב, בוטוקס זה האף?
0: לא, לא, לא. יש ניתוח אף, זה דבר, זה ניתוחים פלסטיים. אז יש ניתוח אף. בוטוקס זה שמזריקים פה מילוי, במקומות שצריך בפנים, כדי להרים, את הפנים שנופלות. אתה לא יודע את זה כזה צעיר, אבל אני הייתי יפה יותר לפני 20 שנה, למשל. אז יכול להיות שאני צריכה לעשות בוטוקס. אבל אני רוצה להגיד דבר כזה. יש משהו, שנהיה בעולם הזה מאוד מאוד קמפי. קמפיות זה מין אסתטיקה של הדברים המוגזמים, הקיצ'ים, הגרנדיוזים, אתה יודע, דבר כזה. הבוטוקס, כאילו, כולם עושים היום בוטוקס וכולם נראים נורא נורא קמפים, ומכיוון שהקמפיות זה דבר שאמור להיות, זה מין עודפות כזאת, וזה אמור להיות דבר נורא קיצוני ונורא נורא איזוטרי ותיאטרלי, אני תוהה מה נשאר מה... האם זה עדיין קמפ, אם כולם נראים מפוסלים בצורה הזאת, תהיה כזאת של אולי צריך כבר להמציא משהו אחר, למשל, אני לא עשיתי בוטוקס, ואני האדם הקיצוני באמת. אתה מבין?
1: מעניין.
0: אני הקמפ האמיתי. אני, זה אני, זאת אני.
1: נכון, את אנדרדוגית.
0: אני, זה אנדרדוגית, ואני הדבר התיאטרלי האמיתי, תראו אותה, עם קמטים. מה זה?
1: איזה יפה זה, איזה יפה זה.
0: איזה יפה זה, תשמע, זה לא יפה, אבל אני אגיד לך משהו, כשאימא שלי הגיעה לגיל 60, היא אמרה לי את המשפט המעולה, ואני ממש התחלתי להזדהות עם זה, אז הייתי עוד צעירה, אבל עכשיו אני כבר מזדהה זה, היא אמרה לי, רגע, אם אני אעשה בוטוקס, אני לא אהיה בת 60? וזה היה מין, נכון, את יכולה לעשות בוטוקס עד מחר, אבל את עדיין בת 60.
1: אישה חכמה מאוד.
0: אז בוא נשמע שחקניות שמדברות על ה... אתה יודע, אמרו שאז שחקניות וזמרות עושות בוטוקס, אז יש כאלה שדיברו בצורה גלויה על הטיפולים שהן עברו, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים על זמנים שזה לא היה נהוג, ואחד המקרים הראשונים האלה בארץ היה בשנת 88. זוהר בעלול דיבר בתוכנית נקודת מוצא עם השחקנית מרים גבריאלי, אז היא הייתה בת 53, לגבי הניתוחים הפלסטיים שהיא עברה, ואני זוכרת, מנדי, לא את התוכנית הזאת, אבל אני זוכרת את הדבר הזה שאז אנשים סיפרו בגילוי לב על הניתוחים הפלסטיים, וזה היה עניין, זה היה כאילו, וואו, איזה אומץ, בוא נשמע.
2: לפני מספר חודשים סיפר לנו עיתון ידיעות אחרונות על הניתוחים הפלסטיים שעברה, אני מקווה שאתם זוכרים, השחקנית שר, עם כל החיצים, אם אתם זוכרים את התמונה הזו. על כל פנים, יושבת איתנו באולפן השחקנית הישראלית מרים גבריאלי שעברה לאחרונה ניתוחים פלסטיים, אמנם לא באותו קנה מידה, אבל ניתוחים פלסטיים מסוימים. את יכולה לחשוף בפנינו פחות או יותר איזה ניתוחים את עברת?
3: אני בעצם עברתי את הניתוח הקונבנציונלי, הייתי אומרת, של מה שנקרא פייסליפטינג. הרופא שאצלו עשיתי את זה עובד בשיטה שהיום כבר יותר ויותר מקובלת של קיצור השריר. כשיש נפילה של הפנים עם הגיל, יש נפילה גם של השריר, והם פשוט מקצרים את השריר, ואחר כך מניחים על זה שוב את האור, ואז אתה מקבל שוב קונטורות ותחושה של אור מתוח וחלק יותר.
2: אפשר להגדיר את זה כסבל בל יתואר?
3: לא, לא. יש כמה רגעים לא נעימים, זה לא בדיוק פיקניק, אבל לא, אני לא הייתי מגדיר. דווקא לי כל התקופה הזאת זכורה כחוויה.
0: טוב, שמת לב שיש לה פאוזות כאלה כשהיא מדברת של מין, אוקיי, האם אני באמת עושה את זה? ככה אני שומעת את הסאבטקסט של, אני באמת מספרת להם את הדבר הזה, הסוד הכמוס הזה? וכמובן, האם זה סבל בל יתואר? לא.

0: לא, מה פתאום?
1: כן.
0: אבל זה בסדר, אנחנו היינו במחנות, אז מה זה, אתה יודע, ניתוחים פלסטיים. מצד שני, עוד מעט היא תספר לנו שאולי זה בעצם כן סבל בעל יתואר. כי הרי, בוא נודע בזה, ניתוחים פלסטיים זה סבל בעל יתואר.
1: למה? זה הרדמה מלאה?
0: ברור. זה החלמה קשה, וניתוחי חזה למשל, שכולם עושות ציצי, זה נכון, אבל ההחלמה מהדבר הזה זה כל כך כואב, נכון? שבסוף, אחרי שיש לך ציצי יפה, אז את שוכחת מהכאב, כי בכל זאת, אתה יודע, אפשר ליהנות.
1: בכלל ניתוחים זה לא משהו.
0: כן,
1: ניתוחים זה... אבל אם חייבים, חייבים, השאלה אם חייבים.
0: נכון. אז בוא נשמע את מירם גבריאלי מדברת על הצדדים הפחות יפים של הטיפולים האלה.
2: ואז אתה מתחיל להתמודד עם המציאות הזאת, כי גם אין לך מושג מה בעצם עשו לך ואיך תראה בסוף. אז אתה מחכה באיזה חיליון עיניים כל יום להסתכל עוד פעם, אולי כבר ירד משהו, אולי כבר אני יכול. ובתהליך הזה יש תחושה פתאום ש... מה הייתי צריך את כל הסיפור? מה? הייתי בסדר גם קודם. למה נכנסתי לכל הצרה הזאת? ועכשיו מי יודע, אלוהים יודע איך אני בכלל אראה בסוף. וכשבאתי לרופא ובכיתי ואמרתי יש לי דיפרסיה איומה וחברים טלפנו לי כי זה לא היה בארץ אז טלפנו לי אמרו לי מרים איך את נראית אמרתי כמו המבורגר אני לא יודעת ואני באתי ובכיתי ואומר לי זה לפי הספר ביום השלישי יש גם דיכאון
1: טוב, אני אגיד לך משהו אני לא המדינה ואני לא ועדה שמאשרת ולכן אני כן רוצה להמליץ לעצמי, לכל אחד, שלפני שהוא עושה את הדבר הזה, לא מבחינה חוקית, אבל שבאמת יברר עם עצמו, הוא רוצה ללכת לפסיכולוג, שילך, פסיכיאטר, שילך, חבר טוב, מה שהוא רוצה, אני חושב שזה, אסור שזאת תהיה החלטה בזיזה, פשוט בשביל הבן אדם. אני בכלל, חושב שאני לעולם לא יעשה את זה, כי תראי, אתה בכלל להפקיד את הגוף שלך בידי מנתח.
0: אבל אתה עם זקן, אתה יודע, אם הייתי יכולה לגדל זקן, זה היה פותר לי המון המון בעיות, כי כל הנפילה של הפנים, אם הייתי יכולה פשוט להסתובב עם זקן, זה היה ממש פותר לי את הקטע הזה.
1: את יכולה להפוך להיות מנשות השלים, שעושות עצמם לגמרי.
0: נכון. אגב, המסכות של הקורונה, אתה לא מבין, אני הלכתי עם מסכה ברחוב, יש בחורים צעירים שמתחילים איתי באותו רגע.
1: באמת?
0: כי העיניים, אתה יודע, העיניים אין גיל.
1: העיניים של מייל הסלע. כל תל אביב מדברת על העיניים של מייל הסלע.
0: אני יודעת שהקורונה תימשך לנצר, ואני לא אצטרך לכלל בוטוקס.
1: היא תימשך. תרגי. אבל אני אגיד לך משהו, אני באמת להפקיד את הגוף שלך בידי מנתח, זה משהו שהוא נורא מפחיד. אתה נכנס, אתה גם בלי שליטה, אתה מורדם, ומתחיל לנבור אותך. עכשיו, לפעמים, שם ישמור, אין ברירה. אבל עכשיו, פה זה לא רק להפקיד את הגוף שלך, מה הוא יעשה, אלא זה להפקיד את המראה שלך. כאילו, אתה יכול לאהוב את המראה שלך או לא לאהוב את המראה שלך, אבל יש איזה קרקע מאוד יציבה שמגיל אפס, אתה זוכר את עצמך, מסתכל במראה ויודע איך אתה נראה.
0: לא, אבל זה מאוד יפה מה שאתה אומר.
1: הרגע הזה, הרגע,
0: אבל...
1: שנייה, לא איפי בכלל. את לא שומעת, אני פשוט מפחד, אני מסביר למה אני לא אעשה את זה. כי, את יודעת, אני באמת מעניין אותי הרגע הזה שאחרי שבנה מנותח, והוא ניגש למראה. זה מאוד מעניין אותי הרגע הזה, ומה הוא רואה. זה מפחיד? כאילו, ואם פתאום, לא יודעת,
0: לא, הם לא עושים לו פרצוף אחר, הם משפצים לו את הפרצוף, כדי להחזיר אותו לקדמותו, באופן עקרוני, זה אמור להיות ככה, ואני רוצה להגיד לך כזה דבר, שאתה מסתובב ברחוב, בעולם הזה, ואתה נגיד שאת בת 50, אוקיי? אז את לא מסתובבת עם התודעה של הפרצוף שלך, כמו שהוא באמת. את, האדם הזה, את זוכרת את עצמך בת 20, בת 30, נכון? ואת עוברת ליד מראה, וזה מפחיד. כי אז את יושבת, את פתאום רואה איך את באמת נראית. זה מפחיד. בוטוקס פתאום נראה לך כמו אופציה לא כזאת גרועה. בוא נחזיר את זה קצת. לאיך שהייתי לפני 10 שנים.
1: את חושבת שאחרי שמישהי עושה בוטוקס, היא כבר לא מרגישה בת 50? אם היא מרגישה? תראי, אני לא מכיר את זה. אני כן הכרתי כמה נשים שעשו ניתוח קיצור קיבה או דברים כאלה.
0: זה משהו אחר.
1: ואני יכול לומר שזה מבחינתם היה תהליך מאוד מאוד מאוד נפשי ארוך, ואם הייתה להם איזושהי חוסר נוחות מעצמם לפני, היא לאו דווקא נעלמה אחרי.
0: תשמע, אנחנו בסוף צריכים להסתובב עם עצמנו, איך שאנחנו לא...
1: נכון, עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, יש איזשהו עניין כזה, אולי בגלל כל מיני, שהמדינה באמת מתערבת לנו בהרבה עניינים, אז כל פעם שמדברים על משהו, אומרים, רק זכותו לעשות כל אחד מה שהוא רוצה. אז אוקיי, מבחינתי זה המובן מאליו, זכותו לעשות כל אחד. עכשיו, מותר לנו, גם כחברה וגם כאנשים, לדבר על מה לדעתי נכון. מה זאת אומרת נכון? גם אדם כלפי עצמו, לברר עם עצמי. האם לדעתי העובדה שאישה מבלה את כל ימיה בין גיל 60 לגיל 70 בסדרה של ניתוחים, זכותה. איך אני מסתכל על זה? זכותי לומר שאני יותר מעריך נשים שאת העשור הזה מבלות.
0: עם הנכדים.
1: עם הנכדים. סליחה עם עצמם, אם עדיין עובדים בגיל הזה, אני מזכיר לך, אם לחשוב מה תעשה בפנסיה, וללמוד איזה מקצוע. זאת אומרת, כן, זאת אומרת...
0: או במופע הקמפי הזה, הקמפיות החדשה...
1: שום דבר, מותר הכל.
0: קמטים, מוגזמים.
1: בדיוק, ומותר לי לומר, עכשיו גם העניין הזה שעל טעם וריח אין מה להתווכח, או-הו, יש מה להתווכח. כי אני יכול לומר, מי שלא מבין שפרצוף חרוש קמטים זה פרצוף יפה, הוא לא מבין כלום מהחיים שלו ושלו. בטח שאני מתווכח על זה. קמטים, אני רואה אדם עם קמטים, אני רואה אדם מלא ניסיון. זה יפה בעיניי, מבטיח לך שזה פשוט יפה. אולי כי גדלתי בחברה שאצלנו, ככל שאתה גדל, הגדולי הדור אצלנו הם סקנים, בלים, אבל זה פשוט משהו מאוד חזק, פרצוף חרוש קמטים. נכון. מה זה פרצוף של בן שש?
0: זה נכון,
1: שזה
0: אבל...
1: שזה מתוק מאוד, אבל זה משהו אחר.
0: אני אסביר לך משהו. נשים היום השתנו, אנחנו לא רוצות להיות חכמות, אנחנו חכמות כבר, כן?
1: באמת, אבל... חשבתי שפעם
0: רציתם להיות... העניין הוא שאנחנו רוצות להיות נחשקות. בוא נדבר על זה.
1: לא, מבין?
0: גם אתה בגיל 60, את רוצה עדיין להיות נחשקת, את רוצה עדיין להיות יפה, את רוצה עדיין להיכנס לחדר, שכולם יסתכלו עלייך. הם מסתכלים עלייך, הם יודעים שאת בת 60 פשוט, זה אולי את קצת שוכחת, אבל את קצת הוואג' קצת מרימים אותו.
1: הכל עניין של מינון, תעשי אם את רוצה, זה לא שאני חייבה
0: נגד. אני שוקלת את זה, מנדי, אני אודיע לך כשאני אחליט. בינתיים אני מסתפקת במסכת קורונה, אז זה עושה יופי של עבודה.
1: עד כאן זינוק לאתמול של היום. אני תמיד אוהב את זה, מה העונה הקודמת? עד כאן זינוק לאתמול. של היום, תודה לצוות שלנו, העורך אולד ברנוי, הפקה ותחקיר טל ניסן, הטכנאי שלנו מיכאל אולשוונג. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים, אתמול, היום, מחר, מתי שבא לכם, בהסקט שלנו זינוק לאתמול שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומון הסקטים אפשרי. גם באתר כאן ארכיון, שם אגב, תוכלו לא רק להזין, אלא גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
0: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול, ואנחנו נתראה בפרק הבא. מנדי גרוזמן, תודה רבה לך.
1: תודה, מאיה סלע.
0: להתראות.
3: זינוק לאתמול. זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון עם שיר ראובן ויואב רבינוביץ'.
4: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול, מדי יום, כל יום. אנחנו פה כל הזמן, אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית. אנחנו מנערים אותו טוב טוב טוב ורואים מה נופל. אני יואב רבינוביץ' ואיתי...
5: שיר ראובן, אני.
4: די, שיר, איזה הפתעה, מה שלומך?
5: הפתעה גדולה, מה שלומך?
4: בסדר. אבל בצוות שלנו, אלעד בר נוי העורך, תמר בנימין המפיקה, תחקירנית טל ניסן, טכנאי השידור גיא בן וייס. אתם יכולים להזין לנו ממש מתי, איפה שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, הוא זמין גם באפליקציה, גם באתר כאן, או גם באתר המעולה כאן ארכיון, את זה הם לא ידעו. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול.
3: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
5: כאן תרבות, זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון, אנחנו הולכים לדבר על חיות מחמד. מכיר?
4: כן. עכשיו אני כמובן שיניתי דעתי לגבי חיות מחמד.
5: אתה נגד?
4: לא.
5: אתה בעד?
4: אני תמיד, כאילו, ברור שתמיד הייתי בעד, אבל תמיד אמרתי, כאילו, הקשר שאנשים חשים לחיות מחמד, שקר.
5: שקר. לא, זה נכון.
4: זה מטורף.
5: יש לך חתולה.
4: יש לך חתולה.
5: יש לי חת...
4: לך יש שתיים?
5: לי יש שתיים, בקרוב בת זוגי לשעבר תיקח אחת מהן.
4: אוקיי, אוי, את יודעת כבר את מי את הולך לתת?
5: זה לא לשיקולי, יש פשוט... לא, יש פשוט חתולה שיותר קשורה אליי וחתולה ש... לא היה כאילו שאלה שם בכלל. אבל אחת הסיבות שהסכמתי לאמץ אותן זה הסטוריז שלך עם החתולה שלך.
4: אוקיי, אז החתולה שלי זה סיפור, זה זוגתי, כאילו, היא הייתה חתולה של זוגתי, ואז כשאני וזוגתי עברנו לגור ביחד, אז הביאה אותה, כאילו, זו חוויה מדהימה, כן? עכשיו, אני עדיין מודה שזה לא בן אדם, בסדר? כאילו, אם יקרה לה משהו, אני אהיה בסדר, אוקיי? אני אהיה בסדר, אבל אני רואה את ה... אוקיי. זה סיפור האמת די מיוחד, אני לא אכנס לפרטים, אבל היא עכשיו אצל ההורים שלי.
5: מה, למה?
4: להורים שלי. אני לא יודע אם להיכנס לזה, זה כי אלונה בפריז, זה סיפורים.
5: אוקיי.
4: הם אצל ההורים שלי, ובהתחלה חשבנו שזה יהיה לרגע, אבל... זה ממש, כאילו, יש שם חיבור מטורף.
5: להורים ולחתולה?
4: כן. ואז אני קצת אספר, כאילו, את מה שקרה, בסדר? עכשיו שאנחנו באים לבית של ההורים שלי ורואים את החתולה, היא כבר לא מתייחסת אלינו כמו שזה היה אז.
5: די.
4: וזה קצת כמו החוויה, אני הולך להגיד עכשיו משהו מזעזע, זה קצת כאילו לחתול שלך יש אלצהיימר.
5: יואו.
4: זה כאילו החוויה.
5: מה זאת אומרת? איך היא מתייחסת?
4: היא בסדר איתנו, אפילו כועסת, כאילו, היא הייתה צריכה להתרגל מחדש לקונספט שלנו, וכאילו אוהבת את ההורים שלי כמו שהיא אהבה אותנו בעבר. את מבינה מה אני אומר? כאילו, כן. אתה רואה אותה נותנת אהבה, וזה קצת גם גורם לי כאילו להגיד, אוקיי, יש הבדל בין בעלי חיים לבני אדם. זה עדיין חיות, והקשר שם הוא לא בדיוק.
5: אבל זה ספציפית גם חתולים. כלבים כן. לא מתנהגים ככה.
4: לא, כלב, וואו, הכלב, אני לגמרי בעד כלבים עכשיו.
5: לא, אני אוהבת חתולים, אני גם אוהבת, כאילו, אין מה לעשות, הם הרבה יותר, הם שורדים, הם צריכים לשרוד.
4: מי, חתול?
5: חתול, ואני מרגישה גם שהם, אני אתן להם הרבה קרדיט פה, כן, אבל אני מרגישה שהם משליחים על הבעלים שלהם הרבה מהתכונות. כאילו, בסוף זה, כאילו, אני מרגישה שהחתולה שלי היא הבת שלי. נתחיל מזה.
4: אוקיי, אז תני, תעשי את הניסוי שאני עשיתי, תני אותה לאמא שלך לשלושה שבועות, ותראי...
5: בחיים לא.
4: תראי שהיא פשוט שוכחת שהיא התקיימת. מי שמאכיל אותה, זה מי שהיא אוהבת.
5: אוקיי, תקשיב. קודם כל, אני גדלתי בבית שגם אני וגם אחותי לסביות. אני נותנת אותה לאמא שלי לשלושה שבועות, החתולה חוזרת לסבית. החתולה חוזרת עם קוקו נמוך, החתולה חוזרת, מתחילה ללמוד אקורדים על גיטרה. אי אפשר, יש גבול לכמה לסביות בית אחד יכול להכין. בכל אופן, פעם כשחיות מחמד היו מתות, הבעלים שלהם היו קוברים אותם בחצר במקרה הטוב, או נפטרים הם בכל מיני דרכים אחרות, במקרה הרע.
4: סליחה, מה עושים איתם?
5: אני לא יכולה לדמיין את הרגע הזה, אני לא רוצה לדמיין את הרגע הזה.
4: אוקיי, אני לא מבין מה, אני צריך לעבור דירה.
5: ולהשאיר את הגופה שלה שם?
4: כן, כן.
5: זה קורה.
4: ואני מבקש מהמובילים כזה, פשוט מעליה כזה ללכת. וכאילו...
5: אתה יודע שפעם שכרתי דירה, מהאנשים שהיו הבעלי דירה, כאילו הם גרו בלפניי, ואז הם... והיה להם חתול. וכשהם עברו, הם השאירו את החתול, ואמרו, אנחנו כבר באים לקחת אותו. אנחנו שנייה באים לקחת אותו.
4: לא נכון.
5: אנחנו שנייה באים לקחת אותו. הם לא באו לקחת אותו מעולם, הם השאירו לי, הם אמרו לי, יש פה שק אוכל, בינתיים עד שנבוא לקחת אותו, אז יום יומיים שאנחנו מתארגנים בדירה החדשה, שימי לו אוכל, סבבה? והייתי כזה, ברור, סבבה, אין בעיה, שמתי לו אוכל, ואז הם לא באו לקחת אותו אף פעם. נגמר השק אוכל, הייתי כזה, השק אוכל נגמר, אתם באים לקחת את החתול, והם היו כזה, כן, כן, ואז פשוט חזרתי לדירה, והיו שני שקי אוכל חדשים.
4: לא נכון.
5: והם פשוט נטשו את החתול שלהם והשאירו לי.
4: אבל את יכולה לדבר, הם ידעו שאת תדברי, מה קרה אחר כך?
5: מה שקרה אחר כך זה שאני עזבתי את הדירה, ובגלל שאני יותר אחראית מהם, אמרתי למי שנכנס אחרי, הייתי כזה, תקשיבו, הדירה הזאת מגיעה עם חתול, הוא לא גר בדירה, הוא כאילו מסתובב, אבל צריך להכיל אותו, עושים לו אוכל ומים, והם אמרו סבבה.
4: סיפור אחרון על חתולים.
5: כן.
4: את יודעת עד כמה תל אביבי אני?
5: כמה?
4: פעם החתול של מיכל עמדורסקי נפל לי למרפסת.
5: יואו!
4: ככה. סליחה מיכל, שסיפרתי, אבל
5: זה בסדר, לא סיפרת משהו מביך. היא לא זרקה אותו למרפסת שלך, הוא חתול, זה קורה.
4: אני לא יודע איך הוא הגיע לשם.
5: ומה, היא באה לקחת אותו? או שהרמת אותו והחזרת אותו?
4: היא אמרה, תשמר אותו אצלך, אצלך. זה תפסיקי לזרוק אותו למרפסת שלי. סתם, ברור, כן, לקחו אותו, והוא בסדר. הכל טוב, טיפלו בו הכי יפה שאפשר, ואין שום סיבה לתבוע אותי על זה שסיפרתי את זה.
5: חס וחליל. בקיצור, ב-94 נפתח בישראל בית הקברות הראשון לבעלי חיים, ביושב ינוב, ואנחנו נחזור לכתבה של בוקר טוב ישראל שליוותה את העניין הזה, 21 באוגוסט 94, יום הולדת 6 שלי, במקרה.
4: אה, מזל טוב.
5: תודה רבה, הייתי בת 6. גיל מקסים.
6: עכשיו הדבר חדש שלא היה כמותו בארץ, בית עלמין ראשון לחיות מחמד. במקום יש כבר כ-50 קברים, ולכל מי שמעוניין לדעת, המחיר לקבורת חיית מחמד, כולל השלט שבעל הקבר נע בין 200 ל-300 שקלים. צוות בוקר טוב ישראל עם כתבתנו טובה ביאללה, ביקר במקום.
7: הצורך בהמשך הקשר עם נפשות אהובות שהלכו לעולמן, הוא אחד מהיסודות העמוקים ביותר של התרבות האנושית. גם כאשר הנפש האהובה איננה אדם.
8: מי זה בתמונה?
9: אני וברק.
8: זה את, לפני הרבה שנים. כמה זמן ברק היה איתכם?
9: בערך 13 שנה.
10: אנחנו פעם ראשונה כאן, כי תוך 5 חודשים לא היה לנו פשוט כוח בלב לבוא ולראות. גם עכשיו זה מאוד. והבן הגדול היום גם פשוט סירב לבוא, ממש שאין לו כוח נפשי לבוא ולראות את הקבר של ברק.
7: הרעיון החדשני בא לענות על נחיצות שקודם לכן לא הייתה לה תשובה.
4: קודם כל אני רק חייב להגיד ש-21 לשמיני זה גם היום הולדת של אמא שלי.
5: חנה רבינוביץ'?
4: את לא יכולה ככה! פשוט לחשוף, עכשיו אנשים יכולים להיכנס לכל מיני אתרים.
5: ללינקדין שלה.
4: כן, לכתוב חנה רבינוביץ'.
5: חנה רבינוביץ', מוקיי, מחשבון גימטריה. איזה טריקים יכולים לעשות עם כל המידע הזה. מה, זה מולדת של אמא שלך גם? איזה יופי.
4: כן, את ואמא שלי, מי היה מאמין?
5: מי היה מאמין? האמת, הגיוני.
4: אמא, מזל טוב.
5: זה היה קטע מאוד חמוד.
4: זה היה חמוד, אוקיי, אבל אנחנו מבינים שיש פה איזשהו דיסוננס, כן?
5: מה, מה הדיסוננס?
4: נו, ללכת, כאילו, עם כל הזה, ללכת ממש וטופי ריספקטס, כאילו, לחייה?
5: לא, כאילו, אני חושבת שחד משמעית צריך לקבור אותם, אולי חד משמעית צריך לקבור, לא, אוקיי? אני חושבת שזה הגיוני, אוקיי? כאילו, זה יותר הגיוני מלהוריד באסלת החתול שלך אחרי שהוא מת.
4: כן, כן, כן.
5: צריך להיות איזשהו מקור. כן, או להשאיר אותו בדירה ולעבור דירה. זה יותר הגיוני, זה הדבר, בשבילך, לא בשביל החתול, החתול הוא מת, זה לא משנה. בשבילך, יצור שאהבת, אני משערת שאתה רוצה כאילו לסגור את זה בצורה טיפה יותר רגיונית. אבל ללכת ולבקר אותו אחרי שהוא מת את הקבר שלו, זה... מה, אתה מניח הוגיה קטנה על הקבר? אתה מניח פחית של אוכל רטוב?
4: אבל עכשיו רגע אני רוצה לתת את הקונטרה.
5: כן.
4: הרי זה גם לא משנה אם בתכלס, זה גם לא משנה אם בני אדם, כן? ברור שכשאנחנו הולכים לקבר זה בשבילנו ולא בשביל המת, כי המת לא קיים יותר. אז אותו דבר אם חיה בתכלס. תלוי את מי אתה שואל,
5: אבל זה נכון.
4: לדעתי, כן, בסדר.
5: ברור, אבל זה כאילו, אני, להפך, אני איתך. זה לא קונטרה, אנחנו באותה, זה לא משנה אם הם הולכים או לא, אבל עם בן אדם אני עוד אומרת, כאילו, אתה הולך לקבר של סבא שלך, בסדר, היית קשור אליו. איך לקבר של חתול?
4: נו, אבל קשורים אליו, מה?
5: אני אגיד לך מה ההבדל. אני חושבת שאנשים, מתי שמגיעים לקבר של יקיר שלהם שנפטר, יש אשליה של שיחה.
4: בדיוק, אני לגמרי מסכים.
5: אתה לא יכול לדבר עם חתול, מה אתה תגיד לו? כן, לקבר שלו, כן! מי זה? מה זה? למה זה קטן?
4: כלב מת, כלב מת.
5: זה לא, זה לא שיחות, אני לא נוסעת ליישוב ינוב בשביל השיחה הזאת.
4: טוב, בוא נשמע עוד מהכתבה.
5: יאללה.
11: אני הייתי משתגעת. פשוט לא עלה בדעתי האפשרות הזאת לזרוק אותו למזבלה, כי זאת הייתה האפשרות היחידה. וכשמר ברנרט הציע לי את ההצעה הזאת, אני ממש... פשוט הציל אותי. אני הייתי ממש עובדת עיצות. לא ידעתי מה לעשות.
12: עד כה נהג הווטרינר דוקטור הורוביץ לקבור את בעלי החיים בחצר מסביב לביתו. על כל קבר נשתל צמח, וכשמלאה האדמה והשיחים פרחו, החליט להכשיר שטח מיוחד מאדמתו לבית אלמין לחיות. מתברר שיש כבר הענות.
13: רופאה שלחה לי צ'ק, הזמינה קבר לכלב הבריא שלה, שהוא יחיה עד 120, ככה היא אמרה, אבל הצ'ק הגיע בדואר, והיא קיבלה ממני תעודה ששמור אצליה קבר לכלב שלה לעתיד.
4: אני רציתי לקבור שם חתול ולא נתנו לי.
5: למה?
4: כי הוא לא היה יהודי.
5: קודם כל, אני חושבת שזה מדהים לראות, האנושות עושה דברים לא יפים, אוקיי? אנחנו עושים דברים לא יפים, לא לבעלי חיים, לא אחד לשני, לא לכדור הארץ, אבל אי אפשר שלא לשים לב גם לכמה אנחנו חמודים.
4: לגמרי.
5: זה פשוט חמוד. מקסים. גם זה שבכלל יש לנו מערכת יחסים עם חיות.
4: זה נהדר, כי זה כאילו לא היה אמור להיות. היינו אמורים לריב איתם.
5: כן, אבל כלבים, פשוט במשך דורות עדים, על דורות של אבולוציה, פשוט אמרנו, אנחנו נהיה חברים, אתם תהיו חברים שלנו. אתם עכשיו זאבים או משהו, אבל אתם תהיו חברים שלנו, וזה ייקח מיליארדי שנים של אבולוציה, אבל בסוף זה יקרה, וזה קרה.
4: אבל זה גם, יכול להיות שכאילו לא יישמנו את זה פשוט עם חיות אחרות, שגם אם לא היינו אוכלים את הפרה, אלא מנסים כאילו להיות חברים שלה, אז כאילו זה גם היה עובד.
5: כן, אבל פרה אתה לא תזרוק לכדור. היא איטית מאוד.
4: אולי אם הייתי עובד על זה שנים כמו עם הכלב.
5: אני מבינה מה אתה רואה. בסדר, אתה צודק. אז מזל של כלב שהוא כנראה לא טעים. אני לא יודעת מה הסיפור שם. אבל
4: שלא עשינו את זה עם פילים.
5: עם מה?
4: עם פילים, זה יכול להיות כל כך כיף.
5: לא, לא, אני סבבה עם...
4: למה לא בייתנו פילים? למה הלכנו על כלב? זה כל כך... עכשיו פתאום אני חושב על זה, כאילו, יש עוד כל כך הרבה אפשרויות.
5: מה, הכלב הוא פשוט בגודל הנכון.
4: וואי, זה כיף.
5: אני אגיד לך מה הייתי רוצה?
4: נו.
5: עורב.
4: עורב. כמו בחומות של תקווה.
5: כן, זה ממש חיה שאני אוהבת, מאוד.
4: כי אתה יכול לשלוח אותה לאנשים.
5: לא, אני, הם פשוט, אני מרגישה שהם מביני עניין. הם מאוד, קודם כל הם מונוגמים, אם אני לא טועה.
4: יש את הקטע שהם כאילו, אם אחד, אם אתה פוגע באחד, אז כל הלהקה מציקה בכל החיים.
5: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אני מתה על זה, ואני מרגיש, וגם אם אתה מאכיל עורבים, או אם כאילו יש כל מיני ילדות שמאכילות עורבים, או שמצילות עורבים כשהן ילדות קטנות, ואז העורבים מביאים לילדות דברים נוצצים. זה כל כך חמוד.
4: זה קצת כאילו לקנות אותן בכסף.
5: לא, זה לא, זה כאילו את מביאה לנו אוכל, אז מה אתם, הבני אדם אוהבים. את החרא הנוצץ הזה, הנה, קחי, פינקנו אותך. לך איתי, מלכת השבט שלך.
4: זה סימביוזה מדהימה.
5: זה מקסים.
4: זה הרבה יותר טוב מהעצם שהכלב של ההורים שלי מביא להם.
5: ברור.
4: הוא אף פעם לא מביא להם תכשיט. תמיד, זה תמיד איזה קאקי של משהו.
5: מת על העורב. אם מישהו מאזין לנו ויש לו כיוון לעורב, אני מאוד אשמח. אני מאוד אשמח להתערבב שם. בקיצור, מה אהבתי בקטע הזה? שזה באמת מעיד על איזושהי מצוקה נפשית של... כאילו, תחשוב על האבולוציה. בהתחלה אנחנו והבעלי חיות היינו במערות, אחרי זה הם נהיו חברים שלנו, אוקיי? עכשיו, גם כן, אנשים שהם כאילו דור מעל... זה נשמע כמו אנשים ממעמד הביניים.
4: אוקיי.
5: אני חושבת שדור מעליהם לא הדבר כזה שיש לך חיית מחמד, אולי מבחינה כלכלית, לפחות לא בהסדר הזה, נגיד סבתא שלי במעברה, כשהם חיו באוהל, אז כן, היו לה כלבים. אבל אלה לא... אני לא חושבת שזה היה ברמת התחזוקה של...
4: של היום, כאילו?
5: של היום, או שכאילו, אולי אני סתם זורקת פה, אבל אני חושבת שזה עניין כלכלי גם, כי אתה כן צריך להכיל אותו, ואתה כן צריך לדאוג לו, וווטרינר, ושטויות כאלה, יש גם את העניין הכלכלי הזה.
4: אני לא מבין, אני, מה שאני לא מבין בכלבים זה איך אפשר, איך אפשר כלב שצריך להוריד אותה 3 פעמים ביום?
5: בגלל זה אני לא מביא הכלב.
4: אני לא מבין, זה אותו דבר, אבל זה אותו סיבה שאני לא מביא ילדים. איך אפשר להכיל אותו 3 פעמים ביום? צריך לטייל איתו כל הזמן. זהו, סליחה.
5: זה בסדר. בקיצור, מה שרציתי להגיד זה שנוצר פה צורך רגשי מסוים, ושהרי בסופו של דבר, כל העולם שאנחנו חיים בו, יש לנו מענה מענים, מענות?
4: לא יודע מה את הולך להגיד.
5: הרבים של מענה?
4: מעדניות.
5: יש לנו מעדניות לכל מיני צרכים רגישים שעולים בנו. יש לנו כל מיני פתרונות לדבר הזה. כאילו, גם תרבותיים, גם זה, נגיד. וזה פשוט הרגע בהיסטוריה של מדינת ישראל, שאמרו, עכשיו הצורך הרגשי בלעשות משהו עם חיית המחמד, המטה שלך הגיע למצב שצריך להפוך את זה לעסק. וזה קצת מרגש, קצת חמוד.
4: מעניין אם זה נשאר, עדיין אפשר ללכת לשם לגן החיות?
5: יש בית קברות, אני לא יודעת אם שם, אבל יש מקומות כאלה.
4: כן?
5: יש, בטח שיש, כן.
4: מעניין אבל אם זה גם באמת, טוב, אני מבין את האובדן לגמרי. אבל פשוט, נגיד, אתה שמעת את האיש שאמרה שהילד לא רצה לבוא מרוב שלא היה לו כוחות נפשיים?
5: כן.
4: אני טועה, אולי הוא פשוט, זה מביך אותו.
5: ברור, אבל זה...
4: אבל אמא, אם... אין לי כוחות נפשיים, טוב.
5: או כזה. שהוא לא רוצה, אבל גם היה את האיש שאמרה, זה היה בלתי נסבל לחשוב על לזרוק אותו למזבלה.
4: בסדר, יש איפשהו באמצע, לקחת אותו לווטרינר שיסרוף אותו בתוך הבור הזה שיש להם.
5: מה?
4: לא, זה לא משהו, יש איזה משהו, איזה קרמטורים של... הם זורקים אותם לתנור
5: לא,
4: פיצה
5: לא,
4: הזה.
5: לא, לא, לא, אני לא רוצה לדעת את הדברים האלה.
4: הם מורידים אותם בתיבת דואר הזאת. די, לא, לא. הם שמים לא. אותם במגרסה הזאת. הם שמים את זה איפה ש... את האפרוחים שמסובבים בכזה גדול
5: לא,
4: שנכנס
5: לא,
4: לתוך מתחינה.
5: לא, לא, לא, לא, די, די, אני אחזור להיות טבעונית ואני לא רוצה.
4: סליחה.
5: אל תגיד לי שום מידע על שיכול לגרום לי להפסיק לאכול את החיות הטעימות.
4: חייבת... חייבת להיות דרך פחות כאילו קיצ'ית להיפרד, זה כל מה שאני אומר. אבל בסדר, אבל אני, את האובדן אני מקבל לגמרי, ואני לא, אני לרגע לא מכחיש אותו.
5: וגם אתה באמת לא יכול לזרוק חיה על המזבלה, אין מה לעשות, בסדר, אנחנו חברה לא אנושית, זה כמו שכאילו באיזשהו במדינת ישראל אמרו, יהיה פה, אני יודעת מה, יהיה פה חדר כושר. למה? כי אנשים רוצים להיראות טוב. הגענו לשלב הזה שאנשים רוצים להיראות טוב, והכלכלה... נוצר פתרון שהוא כלכלי לכולם. אתם רוצים, היצע וביקוש, יש את זה. וזה רגע יפה בהיצע ובביקוש, כי זה היצע וביקוש רגשי.
4: יאללה, לקחתי.
5: לקחת?
4: לגמרי, אני חותם, שתי ידיים.
5: בסדר גמור.
14: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
5: כאן תרבות, זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון. תקשיב. בוא תשמע מה שתי אגיד לך. בשנת 92, דנה אינטרנשיונל פרצה לתודעה עם השיר סעידה סולטנה. מכיר?
4: אני חושב שכן.
5: אוקיי. עכשיו, בתקשורת כמובן, התעסקו בזה שמדובר בזמרת טרנסית, ובתהליך שינוי המין שהיא עברה. בקיצור, 5 שנים מאוחר יותר, ב-97, כמה שנים אחרי דנה, צצה זמרת שכינתה את עצמה אדרת, שהיא גם טרנסית, והתקשורת הישראלית כמובן התעניינה בה מאוד. אז בוא נשמע רגע קטע מתוך השיר של אדרת, אוויר לנשימה. אתה מכיר?
4: לא.

0: אוויר.
1: אוויר.
0: אוויר. מה אתה אומר על השיר?
1: חצי. אגב, הוא מתחיל קצת כמו Just Beat It. טום טום.
0: הוא גם באותה רמה בעיניי.
1: אולי זה סרילר. כן, את נהנית.
0: תשמע, אני אוהבת מוזיקה.
1: אוקיי, אז כן, אז בסדר.
0: איזה בס הזה להיות הזמרת הטרנסית השנייה.
1: כן.
0: אחרי דנה.
1: כן.
0: כאילו כוח חיי אמרת, אני... אי אפשר להגיד שום דבר יותר.
1: נו, זה כמו הטייס הדרוזי השני. כן. אף אחד לא מעניין אותו מי היה הטייס הדרוזי השני, וכולם יודעים מה השם של הטייס הדרוזי הראשון.
0: מה, זה משהו, כאילו, זה, כי זה מצחיק? קוראים לו מטוס מטוס או משהו?
1: לא, אולי גם לא יודעים מה השם שלו, אבל זה כי אסור להגיד. אם היה מותר להגיד, כולם היו יודעים מה השם שלו. אגב, מה הייתה, מה היא מדרת היום? אני באמת רוצה לדעת.
0: בוא נגגל.
1: אני אומר שהיא לא גרה בארץ.
0: או.
1: ואגב, זה מאוד מאוד מוזר לי שהיא לא בתודעה בכלל, כי בכל זאת, כאילו, היא השנייה. אני בכל זאת חושב שכאילו זה מוזר. לא גרה בארץ, עוסקת בטיפול הוליסטי.
0: אוקיי, מוכן?
1: כן.
0: אדרת שהיום היא שמה זה, זה הדר בביוף, היא תקליטנית, זמרת פופ ודנס סאוס ישראלית, אשר התפרסמה גם בלבנון. אדרת היא טרנס-סקסואלית, בלה בלה בלה, בשנת 2001 הוציאה את אלבומה הראשון בלי עין הרע, דיסק אוטוביוגרפי, בלה בלה בלה. 2007 הוכרזה אדרת כאחד מפורצי השנה במוזיקת המועדונים בתוכנית הדיסקוטק בגלי צהל. הרבטה להופיע במועדוני לילה, בשנת 2011 הוציאה סינגל מועדונים בצרפתית. ינואר 2012 החלה לשדר מרדיו כל השלום 107.2 FM.
1: מה היום היא עושה?
0: לא כתוב, זה נגמר ב-2013. פברואר 2013 השתתפה בתחרות הקדם אירוויזיון עם השיר ויקטורי.
1: די!
0: כן. וביוני 2012 הייתה תקליטנית, העפילה ל-20 הראשונות כנציגת ישראל בתחרות התקליטנית יוצרת הבאה, שהתקיימה בטולוז שבצרפת.
1: אני זוכר את ההופעה, כן. אני זוכר את התקליטנית היוצרת הבאה.
0: ויש קיצורים חיצוניים, דורון בראונשטיין, אדרת, קומה עשירית, מאלבומי הפופ הטובים שיצאו בישראל בעשור האחרון.
1: וואו.
0: אוקיי, בוא נראה מה יש לה בספוטיפיי ונשמיע. אוקיי? נשנה, נחטוף את התוכנית.
1: טוב, זה קצת יורו טרש, בסדר? כאילו סבבה.
0: הייתי עושה אקסטה ושמעת את זה.
1: אוקיי, אולי עם אקסטה. שאני לא הייתי עושה.
0: זאת הצעת ההגשה על האלבום.
1: אולי הייתי עושה טבלת אקסל ושומעת. אבל יפה, אני... טוב, מגניב. אני התרגשתי, גם אני... תקשיב, אני חייב להגיד משהו על האבא שלה, אידיוט, סליחה.
0: אבל תראה, האבא, אם הוא התראיין לכתבה, ואפילו, אני אגיד משהו יפה על האבא, נכון, אני לא מסכימה עם הטמטום שהוא, מה זה לא מסכימה? בזה הוא מאמין, סבבה, אני חושבת שזה מפגר, אבל הוא לא צודק, מאיפה אנחנו, כאילו, הוא לא צודק בוודאות, כי זה כאילו לא הגיוני בשביל
1: צורה. לא, אבל אגב, יכול להיות שזה גם הדרך, כלומר, הוא אומר, להפך.
0: בדיוק, זאת הדרך שלו ליישב את מה שהבת שלו, את הבחירות של הבחירות, את מי שהבת שלו עם תפיסת עולמו, ויש בזה משהו מקסים, גם ביחס לשנה, וגם, תשמע, זה הרבה, הוא התראיין לכתבה עליה. הוא בקשר איתה, הוא בן אדם דתי. אז הוא אמר, אין מה לעשות, אפילו, מה יפה בזה אפילו? לפי תפיסת עולמו, אני משערת שזה לא דבר שצריך לעשות. ויש משהו שלוקח את האשמה עליו, שזו הורות טובה.
1: לגמרי.
0: כאילו, זה מה שהורים צריכים לעשות, זה כזה, זה עליי, זה עליי. בסדר, אני הולך לגיהנום על התנוחה המקולקלת שהשתמשתי בה.
1: אוף, זה כל כך נכון, הוא יצא מקסים.
0: הוא יצא מקסים, אנחנו מאוד בעדו.
1: וואי, אבל גם בעד...
0: משפחה מקסימה.
1: כן. מגניב, מגניב ממש. אני מוזר לי שנחשפתי לה רק עכשיו, ואני מאוד מאוד שמח שגם המאזינים שלנו זכו להיחשף לה עכשיו.
0: לכו, תחפשו בספוטיפיי אדרת באנגלית, תשמעו את השיר "קח אותי", איך קראו לזה? "קח אותי גבוה".
1: "קח אותי גבוה, ולא תוכל לסבוע".
0: זה שיר מקורי שלך?
1: כן, שמי לא נועה. עד כאן זינוק לאתמול, להיום. אני, שיר, אני יכול להודות לצוות שלנו?
0: בסדר.
1: אז תקשיבי. לאלעד ברנוי האורך, לתמר בנימין המפיקה, לגיא בן וייס, טכנאי השידור. אתם יכולים להזין לנו מתי, והכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין גם באפליקציה, גם באתר כאן, ובכל יישומני הסקטים, גם באתר המעולה כאן ארכיון, שם גם תוכלו לראות חלק מכיתי הוידאו שאנחנו משמיעים ממש עם העיניים שלכם. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אתם יכולים לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק, זינוק לאתמול, תבקשו ספציפית את שיר. אנחנו נגיד לכם שלום.
0: אז ביי.

0: עכשיו, התוכנית אש זרה, לשידור נוסף. כאן תרבות.
1: שלום, כאן נדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספק.